0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و ایران 6 پل استراتژیک در هرمزگان هدف قرار گرفت. سپاه گفته در پاسخ به پایگاه های آمریکا در منطقه حمله کرده است.
1: ممکن استخباراتی از بیرون دست داشته باشند. امکان دارد.
0: سقوط اولین ولسوالی افغانستان اداره طالبان سقوط یفتل را تایید کرد. فصیح الدین مأمور مهار جبهه سپاهیان میهن شد. فنشست جهانی هوش مصنوعی چین و 29 کشور دیگر سازمان هوش مصنوعی جهان را ایجاد کردند. سلام و وقت شما بخیر. به برنامه مدار خوش آمدین. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که ششمین موج از حملات تهاجمی ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی ایران بامداد جمعه پایان یافته است. بر اساس این گزارش بیشتر این حملات به شهرهای جنوبی کشور از جمله در اطراف اهواز، بوشهر، قشم و بندرعباس متمرکز بوده است. به این گزارش در این عملیات گسترده که با مشارکت جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شده، علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های پدافندی و دکل‌های مخابراتی، بخش مهم از جاده ها و راه آهن جنوب ایران هم هدف قرار گرفته است. بنابر اعلام مقام های دولتی جمهوری اسلامی ایران، در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. استانداری هرمزگان اعلام کرده که این پل ها بین بندرعباس و روستاها و شهرهای دیگر واقع شده بودند. رسانه های ایران گزارش کردند که چند محور تردد هم به اثر این حملات مسدود شدند. همچنین بر اثر این حملات 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. همکارم مریم رحمتی گزارش می‌دهد.
2: تازه ترین حملات آمریکا که روز جمعه گزارش شد نشان میده که دامنه ی عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی گسترده تر شده. در این دوره از حملات ارتش آمریکا علاوه بر اهداف نظامی برخی زیرساخت‌ها و مسیرهای حمل و نقل در جنوب ایران را هم هدف قرار داده. از جمله 6 پلی که در روز جمعه در رسانه‌ها هم بسیار بازتاب داشت. بر اساس گزارش ها به نظر میرسه که ارتش آمریکا با هدف مختل کردن جابجایی نیرو، تجهیزات و پشتیبانی نظامی این حملات را انجام داده. اهداف این حملات شامل پل های اطراف بندر خمیر در استان هرمزگان هست که یکی از مسیرهای مهم ارتباطی در منطقه بندرعباس به شمار میره. زیرساخت های مرتبط با بندر چابهار هم مورد هدف قرار گرفته، از جمله یک برج کنترل در این بندر. فرودگاه ایران شهر در جنوب شرق ایران هم یکی از اهداف آمریکا بودند. سامانه‌های پدافند هوایی و مراکز نظارتی جمهوری اسلامی که در عملیات نظامی در جنوب ایران پشتیبانی می‌کردند هم یکی از اهداف بودند. همچنین سنتکام اعلام کرده که در این عملیات سامانه‌های دیدبانی ساحلی و پدافند هوایی، مراکز لوجستیکی و نظامی و همچنین توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هم مورد هدف قرار داده. همچنین سنتکام میگه که این حملات به دستور دونالد ترامپ انجام شده و هدفش این هست که بتانه توان عملیات نظامی جمهوری اسلامی مخصوصا در تنگه هرمز را کمتر بکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شب قبل مدعی شد که عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی با پیشرفت همراه بوده و واشنگتن به اهداف خودش نزدیکتر شده، گرچه که او جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد. سنتکام همچنین میگه که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه در حال انجام مأموریت هستند و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارن. همچنین جمهوری اسلامی هم در پاسخ این حملات تازه آمریکا موج جدیدی از حملات موشکی و پهپادی خودش را علیه کشورهای منطقه انجام داده و کشورهای منطقه هم به شدت این حملات را محکوم کردند. به هر حال به نظر نمیرسه که این تنش ها به این زودی ها متوقف بشه. به هر حال باید منتظر جزئیات بیشتر در مورد وضعیت تنش ها هم میان آمریکا و جمهوری اسلامی باشیم و هم در تنگه هرمز. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: در ادامه خبرها، ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای بار دیگر به موضوع امنیت انتخابات آمریکا و ادعاهای تقلب در انتخابات 2020 پرداخت. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود چین را به نفوذ گسترده در داده‌های انتخاباتی این کشور متهم کرده است. او با استناد به اسنادی که تازه از حالت محرمانه خارج شده گفته که چین به اطلاعات 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دست یافته. ترامپ همچنین از کنگره خواسته که ارائه اسناد هویتی در روند ثبت نام و رای دهی را الزامی کند. او همچنین گفت که چین، روسیه، ایران و کره شمالی توانایی نفوذ و زیرساخت‌های انتخاباتی آمریکا را دارند.
3: داده های ما نشان می دهند که طی یک دوره چند ساله از زمان آغاز چرخه انتخابات 2020 جمهوری خلق چین اقداماتی را انجام داده است که گمان می رود بزرگترین نفوذ به داده های انتخاباتی در تاریخ باشند. اقدامی که باعث دسترسی غیرقانونی چین به 220 میلیون پرونده رای دهندگان آمریکایی شده است. این اطلاعات شامل نام ها، آدرس ها، شماره های تلفن، ترجیحات حزبی، سیاسی و دیگر داده های حساس است. این از دست رفتن داده ها یک کابوس بی سابقه برای امنیت انتخابات ایجاد می کند. همچنین در اواسط سال 2018 چین در تلاش بود بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و بعدتر بر نتایج خود انتخابات ریاست جمهوری 2020 تأثیر بگذاره. دولت چین می‌خواست رئیس جمهور آمریکا انتخابات بعدی را ببازد. ما ارزیابی می‌کنیم که دشمنان ایالات متحده از جمله روسیه، چین، ایران، کره شمالی و همچنین گروه‌های غیر دولتی توانایی به خطر انداختن زیرساخت‌های انتخاباتی ایالات متحده را دارند.
0: در شرایطی که جهان با تنش‌های سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای روبروست، امنیت انرژی به یکی از مهمترین دغدغه‌های اروپا تبدیل شده است. قاره‌ای که تلاش می‌کند مسیرهای جدید برای تأمین انرژی پیدا کند. صدف باغبانی گزارش می‌دهد.
4: کلودیو دسکالزی، مدیر عامل شرکت انرژی ایتالیایی، هشدار داده که ممکن اروپا در ابتدای سال آینده با چالش تازه‌ای در زمینه تأمین انرژی روبرو بشه. با افزایش تنش‌های خاورمیانه و احتمال قطعی کامل صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی، باعث ایجاد نگرانی برای امنیت انرژی این قاره شده. اشاره کردند که حتی اگر به این تنش‌ها هم پایان داده بشه، باز هم شرایط انرژی به قبل بر نخواهد گشت به دلیل وجود ریسک‌های امنیتی و سیاسی که می‌تونه روی هزینه‌های انتقال انرژی و بیمه‌های حمل و نقل تأثیر بذاره. خب روسیه سالها یکی از منابع اصلی تامین کننده انرژی برای کشورهای اروپایی محسوب می شده که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، خب کشورهای اروپایی تلاش کردن وابستگی خودشون به مسکو رو کاهش بدن. در این روزها کشورهای اروپایی همچنان در تلاشن که ذخایر گازی خودشون رو بالاتر ببرن برای رسیدن به فصل سرما. به کشور ایتالیا اعلام کرده که با ذخایر نسبتاً خوبی مواجه هست، اما هستن کشورهای اروپایی که ذخایر نسبتاً پایین تری دارن و با اومدن فصل سرما و افزایش مصرف به منابع انرژیشون فشار وارد خواهد شد. اما مسئله اصلی اروپا الان افزایش قیمت گاز نیست. مسئله اصلی اینه که در بحران‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای تأمین انرژی برای شهروندان و صنایع رو میتونن داشته باشن یا خیر.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. آتش‌سوزی گسترده در منطقه آراگوان در شمال شرق اسپانیا بیش از 12,000 هکتار زمین را سوزانده است. مقام های محلی بیش از 1,000 نفر از ساکنان این منطقه را گفته خانه هایشان را ترک کنند. آوارگان این رویداد در سالن های ورزشی و پناهگاه های موقت اسکان گرفتند و از وضعیت پیش آمده ابراز نگرانی می کنند. نیروهای آتش نشانی در کوشش خاموش کردن آتشند. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که شمار مبتلایان به بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو از مرز 2100 نفر گذشته. به گفته این نهاد، شیوع این بیماری همچنان با سرعت رو به گسترش است. رئیس سازمان جهانی صحت گفته است که درگیری‌های مسلحانه، ناامنی و مقاومت‌های محلی مانع دسترسی تیم‌های صحی به مناطق آسیب دیده شده است. وزارت داخلی سوریه با انتشار بیانیه اعلام کرده که محموله ی سلاح و موشک‌های پیشرفته را در مرز عراق شناسایی و توقیف کرده است. در بیانیه آمده که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این محموله تسلیحاتی قرار بوده از خاک سوریه به لبنان منتقل شود و در اختیار شبه نظامیان حزب‌الله قرار گیرد. و در افغانستان در پی حمله بی سابقه یک گروه تازه تأسیس به ولسوالی یفتل پایین بدخشان، طالبان فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش خود را برای رهبری عملیات به این ولایت اعزام کردند. فطرت که از کابل به بدخشان رفته مدعی شد که طالبان از پیش از طرح حمله آگاه بودند، حمله را خونسا کردند و مهاجمان به اهداف خود نرسیدند. این در حال است که او هیچ سند ارائه نکرده و ولسوالی یفتل ساعت‌ها از کنترل طالبان خارج بود. بخش از صحبت‌های او را با آریانا نیوز با هم می‌بینیم، می‌شنویم.
1: ممکن استخباراتی از بیرون دست داشته باشند، امکان داره. خب این را 100% ما تایید کردن هم نمی‌تونیم. خب این امکان داره که از همین فرصت و از یکم احساسات یکم جوان ها به یک نوع استفاده بکنن و همین حرکت ها را برای بیندازن.
0: آنچنان که گفتیم در یک عملیات غافل گیر کننده سپاهیان میهن جبهه نظامی نوظهور ضد طالبان برای چند ساعت کنترل ولسوالی یفتل بدخشان را به دست گرفتند. این نخستین بار در 5 سال حاکمیت طالبان است که یک ولسوالی از تصرف این گروه خارج می شود. طالبان حمله به این ولسوالی و سقوط آن را تایید کرده و گفته که این حمله در حال صورت گرفته که مسئولان محلی طالبان در رخصتی اثر می بردند. گزارش می‌بینیم از همکارمان حمید فهیم در این رابطه.
5: قدرت نمایی سپاهیان میهن در بازار یفتل، جبهه‌ای که در اولین حضور علنی کنترل یک ولسوالی را در بدخشان به دست گرفت. با گفته منابع محلی، نیروهای این جبهه در عملیات برق‌آسا بامداد روز جمعه ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس و چند اداره دیگر طالبان را در یفتل تصرف کردند. حضور این جبهه در یفتل که نزدیک فیض‌آباد است چند ساعت طول کشید.
6: ولسوالی یفتل هم سقوط کرد.
5: اما آوازه سقوط یک ولسوالی، پایین کشیدن پرچم طالبان و بردن ده ها میل سلاح در آستانه 5 سالگرد تسلط طالبان در داخل خارج کشور به سرعت پخش شد.
7: تمام اربان تامنیت و قماندانی ما محبس رو تلاشی کردن، کلک در خلی سلاح کردن.
5: این ویدیو از پرواز هلیکوپترهای طالبان بر فراز یفتل چند ساعت پس از سقوط به دست افغانستان انترنشنال رسید. طالبان دوباره کنترل این ولسوالی را به دست گرفتن و سقوط چند ساعته این ولسوالی را تایید کردند. درباره تشکیلات و اعضای رهبری جبهه سپاهیان میهن اطلاعات زیاد منتشر نشده است. اما برخی منابع میگویند نظامیان پیشین و جوانان ناراضی بدخشانی اعضای این جبهه هستند.
8: فرمانده عبدالقیوم شکارچی با تعدادی از همسنگرانش که تعدادی از یا حداقل تعداد کمانده ها بیشتر از 100 نفر در مناطق مرکزی میرسه و همچنین هواداران خود در ولسوالی‌های مختلف دارن، آهسته آهسته

0: در یک نوار صوتی دیگر که به قیوم شکارچی نسبت داده شده، خطاب به قاری فسیح الدین دلایل مخالفتش با طالبان را میگوید.
1: ننگار به من ای است که افغانستان زیر خط فقر میره، ننگار به من ای است که مادری به خاطر یک لقمانون طفل خدا به فروش میرسانه، ننگار به من ای است که خواهرم اشکش از بغل روش جمع نمیشه به خاطر حق مسلمش که از پیشش گرفته شده.
0: ظهور سپاهیان میهن همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان رخ داده است، ولایتی که در ماه‌های اخیر شاهد اختلاف میان فرماندهان محلی، رقابت بر سر تصاحب معدن و افزایش نارضایتی عمومی بوده است. حمید فهیم، لندن.
2: در یک شبانه روز گذشته بیش از 2500 پناهجوی افغان از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان اخراج شدند. برخی از این مهاجران از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت و برخی دیگر به گونه داوطلبانه تصمیم به بازگشت به کشور گرفتند. جواد شینواری، خبرنگار آزاد، درباره اخراج مهاجران افغان از پاکستان جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند.
3: پاکستان که در افغان کډوالو خلاف با قاعده کریک داون شروع شوه دی او روزانه سلګاو کورنۍ نیول کیږي او د تورخم او د چمن د لارې افغانستان ته لیږل کیږي. دا وخت زه په لنډی کوتل حمزه بابا مزار سره چې کوم د لنډمهاله کیمپ جوړ شوه دی افغان کډوالو لپاره هلته موجود دی. ما دلته هم نن سلګاو کورنۍ راغلی دی او دا وخت په دلته کیمپ کې موجود دی، د خپل وار انتظار کوي چې دوی کیمپ ته دننه لاړ شي او خپل اندراج کوي او اندراج نه بعد به دوی تورخم د لارې افغانستان ته ځي. پرون هم د 1500 نه زیات افغان وګړي د تورخم د لارې افغانستان ته تللي او دا روزانه دغه سلګاو کورنۍ افغانستان ته ځي. دلته افغان کډوالو سره کله زمونږ خبرې وشوې نو هغه وایي چې زمونږ د سختو مشکلاتو سره مخ یو. یو طرف ته ګرمي ده، دلته زمونږ ته د سرپناه کوم ځای نشته، بل دلته زمونږ ته د څښاک اوبه هم نه میلاویږي، بل دا هم وایي چې دلته کوم خوراک یا داسې کوم لیټرین پورې ځای مونږ ته نشته. دوی د حکومت څخه هم غوښتنه کوي چې زمونږ ته دغه کوم سهولیات دي دا مونږ ته راکړی شي. بل طرف ته پاکستان حکومت دوی ته اعلان کړی و چې 10 جولای پورې د پاکستان څخه او ځینو دوی باندې باقاعده کریک ډاون شروع شوی دی. په پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د افغان کډوالو خلاف کریک ډاون روان دی او روزانه سلګاو کسان نیول کیږي او د تورخم د لارې افغانستان ته ډیپورټ کوي. پرون هم په لنډی کوتل کې 10 کسان نیول شوي دي، داسې په پېښور سوابه په چارسده کې هم داسې تر 100 پورې افغان وګړي نیول شوي وو، داسې په بورډ بازار کې تقریبا 70 پورې افغان وګړي نیول شوي وو. د نیول کېدو نه بعد دوی اندراج شوی دی او اندراج نه پس دوی د تورخم د لارې افغانستان ته ډیپورټ کړي دي.
2: هوش مصنوعی به یکی از مهمترین عرصه‌های رقابت میان چین و آمریکا تبدیل شده است. در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای، بیجینگ از برنامه خود برای نقش‌آفرینی در آینده این فناوری پرده برداشت. واشنگتن هم بر حفظ برتری خود در این حوزه تاکید دارد. همکارم نازیه هاشمی‌یار نگاه دارد به تازه‌ترین موقف‌گیری دو قدرت بزرگ جهان درباره هوش مصنوعی.
4: چین پیشگام شکل دهی به نظم جدید جهانی با استفاده از هوش مصنوعی. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در جریان مهمترین کنفرانس فناوری در شانگهای، کشورش را پیشگام شکل دهی به نظم جدید جهانی به وسیله هوش مصنوعی دانست. موضوعی که دیده می شود رقابت چین و آمریکا بر سر هوش مصنوعی وارد مرحله تازه شده. در حالی که شانگهای این روزها میزبان کنفرانس جهانی هوش مصنوعی با حضور آنتونیو گوترش و نمایندگان 29 کشور است، شی جین پینگ از این رویداد برای نمایش برنامه‌های کشورش در این حوزه استفاده کرد و گفت چین می‌خواهد در شکل دهی به آینده هوش مصنوعی نقش محوری داشته باشد. وی در مراسم افتتاحیه این کنفرانس بر توسعه هوش مصنوعی، همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه تاکید کرد و هشدار داد که نباید دسترسی نابرابر به این فناوری شکاف جدید میان کشورها ایجاد کند.
5: باید از این فرصت تاریخی استفاده کنیم، همکاری را گسترش دهیم و توسعه فناوری و صنایع هوش مصنوعی را پیش ببریم.
4: شی همچنین خواستار تدوین قوانین و سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از سوء استفاده از هوش مصنوعی شد و تأکید کرد که این فناوری باید همواره تحت کنترل انسان باقی بماند.
5: باید اطمینان حاصل شود که هوش مصنوعی همیشه تحت کنترل انسان باشد.
4: رئیس جمهور چین همچنین اعلام کرد پیکن طی 5 سال آینده 5000 فرصت آموزشی در زمینه هوش مصنوعی

0: برای کشورهای در حال توسعه فراهم می کند و مراکز همکاری مشترک با آسئان، بریکس، اتحادیه آفریقا و دیگر سازمانهای منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که رقابت واشنگتن و پیکن بر سر رهبری هوش مصنوعی روز به روز جدی‌تر شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز چند پیش با اشاره به سرمایه گذاری های گسترده در این بخش تأکید کرد که ایالات متحده همچنان از چین پیشتازتر است.
1: ما در طول 11 ماه 18 تریلیون دلار سرمایه گذاری جذب کرده ایم. آمار ماه 12 هنوز نهایی نشده است، اما در همین 11 ماه 18 تریلیون دلار سرمایه گذاری داشته ایم. کارخانه های خودروسازی در سراسر کشور در حال ساخت هستند. مراکز و تأسیسات هوش مصنوعی نیز همینطور. کارهای بزرگی در حال انجام است و ما در حوزه هوش مصنوعی از چین جلوتر هستیم. البته رقابت ما دوستانه است.
0: در حالی که آمریکا بر حفظ برتری فناوری خود و توسعه سریع زیرساخت‌های هوش مصنوعی تأکید دارد، چین تلاش می‌کند با تکیه بر مدل‌های متن‌باز، همکاری با کشورهای در حال توسعه و مشارکت در تدوین استانداردهای جهانی، جایگاه خود را در آینده این فناوری تثبیت کند. رقابتی که می‌تواند مسیر توسعه هوش مصنوعی در جهان را در سال‌های آینده تعیین کند. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
2: و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. کارلین لویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، روز پنجشنبه پس از حدود 2.5 ماه مرخصی زایمان به محل کار بازگشت و نخستین نشست خبری خود را برگزار کرد. لویت که در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ به یکی از نزدیکترین و وفادارترین مدافعان او تبدیل شده، با رویکرد تهاجمی در برابر خبرنگاران منتقد به یکی از چهره های شاخص کاخ سفید بدل شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با دفاع از عملکرد 18 ماه نخست دولتش گفت که ایالات متحده اکنون امن‌تر، قدرتمندتر و ثروتمندتر از هر زمان دیگر است. ترامپ مدعی است که دولتش آمریکا را از آنچه فاجعه اقتصادی و اجتماعی خوانده خارج کرده و با مهار تورم، تقویت امنیت مرزی و کاهش جرایم جایگاه این کشور را در جهان نیز احیا کرده است. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. ارزش این معامله حدود 80 میلیون دلار برآورد شده است. این پهپادها برای تقویت توان دفاعی اردوی یونان خریداری می شود. در هند نخستین قطار هیدروژنی به حرکت درآمد. مقام‌های هندی این حرکت را گام بزرگ به سوی استفاده از فناوری‌های پاک و کاهش آلودگی هوا توصیف کردند. این قطار که توسط مهندسان هندی طراحی و ساخته شده، دارای 10 واگن است و روزانه نزدیک به 2600 مسافر را در مسیر 90 کیلومتری جابجا می‌کند. گزارش می‌بینیم در این زمینه از همکارمان نقیب بیان.
3: قطارهای گلپوش و شور یک آغاز تازه در هند. نه فقط یک وسیله سفر، بلکه نماد از گام تازه هند به سوی فناوری پاک است. این قطارها بدون دود و آلودگی با نیروی هیدروژن حرکت می کنند. انرژی پاک که کشورهای چون عمان و هند در آن سرمایه گذاری گسترده کردند و بسیار هم پرسود است. نرندرا مودی، نخست وزیر هند، با جمعی از همراهان از این قطار استقبال کردند. او این لحظه را برای مردم هند تاریخی خواند.
4: همان گونه که قرن بیستم با قطارهای شناخته می شود که با موتورهای دیزلی و برقی کار می کردند، رای آهن قرن 21 با هیدروژن فعالیت خواهد کرد. امروز رای آهن هند گام بزرگی را برای پذیرش این فناوری نسل آینده برداشته است.
3: جمعیت به حرکت قطار چشم دوخته و تصویر تازه در برابر نگاه ها شکل گرفته. فعالیت قطار هیدروژنی در شهر جند ایالت هوریانا این کشور را به جمع دارندگان فناوری نوین نزدیکتر می کند. این قطار 10 واگن دارد. روزانه 2600 مسافر را در مسیر 90 کیلومتری میان جند و سونیپت انتقال می دهد.
5: شهر جند ما خوششانس است که نخست وزیر مودی این شهر را برای افتتاح نخستین قطار هیدروژنی انتخاب کرد. ما دیده بودیم که این ایستگاه قبلا چگونه بود، اما اکنون کاملا بازسازی شده است.
3: این قطار توسط مهندسان هندی طراحی و در داخل این کشور ساخته شده است. تنها بخار آب و گرما با عنوان محصول جانبی تولید می کند. برای مردم جند این روز تصویری است از ایستگاهی که گذشته را پشت سر می گذارد و به سوی آینده حرکت می کند. قطاری که امروز میان نگاه های مشتاق حرکت کرد تنها مسافران را جابجا نمی کند، بلکه رویای سفر پاکتر را نیز با خود به فردا می برد. نقیب بیان، لندن.
2: برای دادترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از صدای من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع محلی در ولایت تخار به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان از چندی به این سو روزانه ده ها ریکشا را در این ولایت توقیف و در برابر بازگرداندن هر ریکشا 3 تا 4 هزار افغانی از مالکان آن باج می‌گیرند. به گفته این منابع این روند حدود 2 ماه است که به گونه دوامدار ادامه دارد. آنگونه که این منابع گفتند، نیروهای طالبان هر روز با آسیب زدن به تایر ریکشاها دست کم 50 ریکشا را توقیف کرده و به محلهای مورد نظر منتقل می کنند. شماری از رانندگان نیز گفتند که با وجود پرداخت پول به طالبان برای بازپسگیری ریکشایشان، وسایل نقلیشان دوباره توقیف شده است. طالبان از مدت پیش محدودیت‌هایی را بر رفت آمد ریکشاها در برخی ولایت‌ها اعمال کرده است.
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
12: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: صدای شما.
13: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: یک دقیقه خبر.
8: مقام‌های پاکستانی بازداشت و اخراج مهاجران افغان را در چند ولسوالی ایالت خیبر پختونخوا افزایش دادند. به گزارش دان، بیش از 4400 شهروند افغانستان تنها در یک روز از گذرگاه تورخم به افغانستان بازگردانده شدند. از این میان نزدیک به 1800 نفر کارت ثبت مهاجران داشتند، بیش از 600 نفر دارنده کارت شهروندی افغانستان بودند و 2080 نفر بدون مدرک قانونی در پاکستان زندگی می‌کردند. تا فاروق الله معاون کمیساری سوابی به روزنامه دان گفته است که سیاست دولت پاکستان روشن است. دیگر هیچ افغان نمیتواند اینجا زندگی کند و جستجو برای یافتن خارجی های باقی مانده هم ادامه دارد.

0: سلام و وقت شما بخیر. تیم ملی والیبال افغانستان آماده میشه تا در یکی از مهمترین آزمون‌های منطقه‌ای یعنی در مسابقات جام قهرمانی آسیای مرکزی حضور پیدا کنه. رقابت‌هایی که امسال با حضور 10 تیم و در شرایط متفاوت نسبت به دوره‌های گذشته از 31 سرطان برای مدت 10 روز به میزبانی اسلام‌آباد برگزار میشه. تیم ملی والیبال افغانستان در دوره گذشته این رقابت‌ها که با حضور 6 تیم در بنگلادش برگزار شد، نمایش درخشانی داشت و به مقام نایب قهرمانی دست یافت. ملی پوشان کشور در مرحله گروهی آن رقابت‌ها 3 پیروزی، 2 شکست و 10 امتیاز کسب کردند و فاینالیست شدند. در بازی پایانی هم برابر ترکمنستان حتی در ست پنجم از حریف پیش افتادند، اما در نهایت با نتیجه نزدیک شکست خوردند و بر سکوی دوم ایستادند. شاگردان محمد اسداللهی سرمربی ایرانی تیم ملی والیبال افغانستان در دوره گذشته برابر تیم‌های نیپال، مالدیو و بنگلادش به پیروزی دست یافتند، اما در مقابل ترکمنستان و سریلانکا متحمل شکست شدند. اکنون انتظار می‌رود افغانستان در این دوره با آمادگی بیشتر و انسجام بالاتر وارد میدان شود، چون سرمربی تیم شناخت دقیق‌تری از بازیکنان به دست آورده و برگزاری اردوی تمرینی در کابل هم فرصت مناسبی برای هماهنگی بیشتر میان بازیکنان فراهم کرده. ملی‌پوشان افغانستان نزدیک به 1 ماه در کابل تمرین کردند و حالا امیدوارند پس از این دوره نتایج مطلوبی در مرکز آسیا کسب کنند. افغانستان در سالهای اخیر یکی از تیم‌های ثابت و فعال رقابت‌های آسیای مرکزی بوده و روند پیشرفت این تیم هم در سطح فنی و هم در نتایج قابل مشاهده است. ترکیب تیم ملی والیبال افغانستان در این رقابت‌ها را سباوون وردک، هارون نیکروز، عمران نیازی، بسم الله سلطانی، نصیر کوهستانی، منتظر حسین حافظی، مطلب محمدی، شاهد بدلون، غلام رسول حیدری، سباوون خورزنگ، عادل شاه زاکری، مالک مموزی، سید حبیب یوسفی و قادر زازای تشکیل میده. همچنان محمد اسداللهی به عنوان سرمربی، حریف امیری و محمد داوود مبارز اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال افغانستان خواهند بود. والیبال افغانستان در سالهای اخیر زیر نظر محمد اسداللهی مسیر تازه‌ای را آغاز کرده، مسیری که نشانه های آن در کیفیت بازی ها، نظم تیمی و جایگاه بهتر افغانستان در رقابت های منطقه‌ای و رده‌بندی های آسیایی و جهانی دیده می شود. با وجود این ظرفیت ها والیبال افغانستان همچنان با چالش هایی چون کمبود امکانات، نبود لیگ منظم و مشکلات اقتصادی روبروست. با این حال حمایتی بیشتر و توسعه زیرساخت ها میتونه زمینه رشد این رشته را فراهم کنه. اما اکنون نگاه ها به اسلام آباد دوخته شده، جایی که ملی پوشان افغانستان برای رقابت در مسابقات آسیای مرکزی به میدان میرن. من مهدی کاظمی هستم، اینجا استودیو افغانستان اینترنشنال در لندن است و شما بیننده وادی رقابت هستید.
1: ماشاءالله تمرینونه د غدری هفته 15 روزی کیږي چې ختم رینونه ورس تر بر اخکیو نن الکان ماشاءالله ډیر خو نو موږ به یو خلاص راوړنی لرو په پاکستان کې اسایل لوبي دی هغه لپاره ختم رینم شروع کړل ان شاء الله خلاص راوړنه بلرو تقریبا موږ ساعت ګټه نو تمرین کوو 2 ساعت 3 ساعت سار نه کوو 2 3 ساعت ارمن بعد کوو تقریبا کیږي شپږ ساعت تمرین کوو نو د الکانو دغه لوبه چې ګورم ان شاء الله یو ښه مثبت نښه به دی د تمرین.
0: برای بحث بیشتر محمد یوسف صادق، معاون ارشد فدراسیون والیبال افغانستان، محمد اسداللهی سرمربی و سباوون قرزنگ بازیکن تیم ملی والیبال افغانستان که از کابل با ما هستن. همکاران کوشش میکنن تا آقای اسداللهی را هم به بحث اضافه کنن. آقای صادق بیاین با شما شروع کنیم. مسئله ویزه بازیکنان و اعضای تیم ملی والیبال افغانستان فکر میکنم به پایان رسید و تیم ویزه گرفتن.
2: احترامات خدمت شما، خدمت میمونه عزیز، جوان زحمتکش سبون جان تقدیم میکنم و تمام بیننده های عزیز تلویزیون شما. ویزه تا به حال به حساب نهایی نشده، ولی کانفرمیشن ویزه از وزارت خارجه پاکستان برای ما اطمینان دادن که ویزه شما منظور شده و شما میتونید از سفارت پاکستان در افغانستان رو بدست بیارید. همکارای ما در افغانستان به سفارت مراجعه کردن، انشاءالله که فردا یا پس فردا ویزا و پاسپورت ها به حساب استمپ میشه و تاپم میشه و تیم انشاءالله با آمادگی کامل به خیر روی اسلام آباد میشه.
0: یعنی هیچ دغدغه‌ای برای صدور ویزا دیگه باقی نمانده برای تیم و اعضای تیم و کسایی که قرار است در سفر پاکستان افغانستان را همراهی کنند.
2: نظر به معلوماتی که از وزارت خارجه پاکستان، رئیس فدراسیون پاکستان، فلوریبال پاکستان بر ما دادن، تماس گرفتم که شما اطمینان دادن که ویزه شما صادر شده، میتونید از سفارت بگیرید.
0: تشکر.
2: چه قسم سفارت کم مشکلات داره در کابل؟ کارمندای زیاد نداره. یکی چه قسم ویزه را به دست ما قرار میدن؟ این مربوط به سفارت است. انشاءالله کار میشه مشکل نیست.
0: تشکر آقای صادق. آقای غورزنگ را میخواییم داشته باشیم در این بخش. آقای اسداللهی به بحث اضافه شدن. آقای اسداللهی خیلی خوش آمدین در خصوص برگزاری اردوی آمادگی که در کابل پشت سر گذاشتن و قرار است پس از این اردو در مسابقات مرکز آسیا صحبت اعزام شوین. در خصوص اردو یک مقدار بر ما صحبت کنین، چقدر مفید بود برای تیم ملی والیبال افغانستان؟
3: والیبال محترمتون و همینطور مهمانان محترمتون، عرض کنم خدمتون که ما یه 23-24 روز اردو رو پشت سر گذاشتیم و انشالله تا روز رفتنمون به پاکستان یه 2 روز دیگه مونده، 2 روز تمرین داریم، بعد میریم انشالله به سمت پاکستان و اردوی خوبی رو پشت سر گذاشتیم. پرفشار بود واقعا، به بازیکنان فشار بسیار زیادی وارد شد به خاطر اینکه واقعا زمان و تایم کمی داشتیم و الحمدلله روز به روز دارن پیشرفت خودشون رو نشون میدن و انشالله بتونیم اونجا بازی‌های خوبی رو ارائه بدیم و نتایج خوبی رو کسب کنیم.
0: چقدر از شرایطی که برای شما مهیا شده بود در کابل در این اردوی آماده سازی، فکر میکنم در ریاست تربیت بدنی و ورزش شما تمریناتتون رو پشت سر گذاشتین، از لحاظ امکانات چقدر امکانات در اختیار شما بود تا که تیم به نحو احسن آمادگی بگیره برای مسابقات مرکز آسیا؟
3: ببینیم، با توجه به امکاناتی که موجود هست همه تلاش خودشون رو کردن. من همینجا لازمه که از ریاست محترم فدراسیون والیبال افغانستان، آقای سید رحیم سعادت و تمام اعضای فدراسیون، همینطور تربیت بدنی المپیک، همه تشکر کنم. واقعا هر چیزی در توانشون بود انجام دادن و ما با اون چیزی که امکاناتی که موجود بود در کابل تمرینات خودمون رو ادامه دادیم و حالا به اون آمادگی نسبی که می‌خواستیم رسوندیم تیم ان شاءالله.
0: تشکر. آقای غورزنگ، بحث بعدی است که شما در کابل تمرین کردین نزدیک به 25 روز، یکی 2 روز دیگر هم آقای اسداللهی گفتن تمرین میکنین و پس از او با مسابقات اعزام خواهید شد. شما در سال گذشته نایب قهرمان مرکز آسیا شدین در مسابقاتی که در بنگلادش برگزار شد، 6 تیم حضور داشت، ولی امسال 10 تیم حضور دارد. چقدر آماده هستین برای تکرار نایب قهرمانی و کسب مدال خوشرنگتر از نقره در مسابقات مرکز آسیا که در اسلام آباد برگزار میشه؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما و صدای مهربان و پرتلاش شما. بله، ما مدید تقریبا چیز کم 4 هفته شد که ما در کابل تمرینات خود ادامه دادیم و زحمت خیلی زیاد کشیدیم. فدراسیون خیلی همکاری کردن، تربیت بدنی همکاری کردن و استاد عزیز ما زحمت خیلی زیاد کشیدن سر بچه ها و همچنان بچه هم چیزی که در وسط تا بتونیم در مسابقات پاکستان نتیجه خوبی به دست بیاریم.
0: چقدر امیدوار هستیم که نتایج درخشان باشه در مسابقات مرکز آسیا؟
4: ما امیدوار هستیم، زیاد امید داریم، چون سال قبل نسبتاً تیم‌ها ضعیف‌تر بودن و پاکستان نسبتاً تیم‌ها قوی‌تر است امسال و ما امید خدا دست نمی‌دهیم. ما کلاً کوشش خدا می‌کنیم، چیزی که در وسط توان ما است بیشتر از وسط توان خود انشاءالله به خرج می‌دهیم تا بتانیم با مردم افغانستان یک لبخند اضافه کنیم.
0: ما امیدوار هستیم که تیم ملی والیبال افغانستان در این مسابقات موفق باشه و عملکرد درخشانی رو داشته باشه. آقای صادق، تیم چه وقت به اسلام آباد حرکت میکنه و شرایط بازی‌ها به چه صورت است؟
2: تشکر. پیش از اینکه در مورد تیم رفتن تیم به پاکستان براتون بگم، میخوام معلومات مختصر در مورد از اینکه شما پیشتر گفتین تقریبا 10 تیم اشتراک میکنه که متاسفانه از 10 تیم تاوال 4 تیمش به حساب به نظر به مشکلات این منطقه و شرایط سفر یا با به حساب انصراف دادن. صرف ازبکستان تا امروز هم انتظارش هستن که در گروپ که ما پیام‌ها را رد و بدل میکنیم، ازبکستان تاوال هم امیدواری داده که ما اشتراک میکنیم ولی کانفرمیشن نداده. به اساس امو فاینل انوز داشتگی بدون در نظر داشته که پاکستان ازبکستان در اشتراک میکنه یا نمیکنه، ما فعلا 6 تیم در این مسابقات داریم که عبارت از قزاقستان، نیپال، سریلانکا، بنگلادش، نیپال و افغانستان است که مسابقه اشتراک میکنن که برای بیننده ها و همکارای شما مشخص واضح باشه، چون این نهایی اپدیت نیوز است یا خبر است که بر شما دادم. در مورد رفتن تیم ما تلاش میکنیم تاریخ 20 فروز دوشنبه میشه تمام شرایط سفر تیم آماده کنیم، به حساب تکتایشان تمامش لستش پیش شرکت هوایی کامیار که همیش لطف کنن فدراسیون حمایت کردن و لستش پیشان موجود است و مجرد که ویزا در پاسپورت ها بخوره تکتایشان صادر میشه و تاریخ 20 تیم انشاءالله آدم پاکستان میشه که تاریخ 22 خدا بخواه نظر به ای که اسکیجوالی که تازه روان کردن برای ما بدون در نظر داشت موجودیت ازبکستان، مسابقه اول خدا با پاکستان انشاءالله ما تاریخ 22 تیم افغانستان انشاءالله انجام خواهد.
0: تشکر آقای اسدالله. با کاهش تیم هایی که خبری که تازه دادن آقای صادق، کاهش تیم ها از 10 تیم به 6 تیم، احتمالی که شاید تیم باز کمتر شود، این چقدر آنالیز حریف های افغانستان را برای مسابقات سخت میکنه برای شما و اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال افغانستان؟
3: ببینید آنالیز تیم ها اتفاقا وقتی تیم ها که کمتر میشن یکم راحت تر میشه برای ما و احتمالا مسابقات توی دور گروهی برگزار خواهد شد و مشخصا ما با همه تیم ها بازی خواهیم کرد، در صورتی که اگه 8 تا تیم به بالا بود، یعنی 8 9 10 تا تیم بود، احتمالا مسابقات تو دو گروه برگزار میشد و بعد ما صبر میکردیم که ببینیم که حالا گروه بندیمون به چه شکلی میشه و تیمایی که باید باشون بازی کنیم چه تیمایی هستن و اون موقع تازه آنالیز خودمون رو شروع بکنیم. الان که تیم‌ها کمتر شدن و بازی اولمون هم مشخص شده، من از همین دیشب که مشخص شد دیگه شروع کردم به آنالیز تیم مقابلمون و دارم روشون کار میکنم، یه دوتا فیلم فعلا ازشون دیدم و دارم روش کار میکنم که انشالله بتونیم تو این دو روزی که تمرین داریم نقاط ضعف و قوت تیم حریف کار بکنیم، همینطور نقاط ضعف و قوت خودمون.
0: بازی اول همیشه در هر تورنمنتی برای تیم‌های ورزشی مهم است. قرار است شما با پاکستان بازی کنیم، بر اساس صحبت‌هایی که آقای صادق داشتن چقدر شناخت دارن از تیم پاکستان؟
3: از تیم پاکستان خب سال 2020 من پاکستان حضور داشتم، تقریبا 80% از همون بازیکنان موجود هستن و خدمتتون عرض کردم من دیشبم دو تا بازی ازشون دیدم، قبل اینم که اصلا بخواد تیما مشخص بشه که ما بازی اولمون با کی هست، هر کدوم از تیما رو حداقل یه بازیشون رو من رویت کردم و دیدم و یه آنالیز زمینی از همشون دارم. بازی خب دشواری است، بازی سختی است، با تیم میزبان باید بازی بکنیم، ولی ما با تمام توانمون میریم برای اینکه بتونیم ملت افغانستان رو خوشحال بکنیم.
0: تشکر آقای قرزنگ. از لحاظ روی روانی بازیکن تیم ملی افغانستان در چه شرایطی هستند؟ با روی کامل قرار است در این مسابقه شرکت کنید؟ چون توقع مردم هم از تیم ملی والیبال افغانستان پس از نایب قهرمانی در سال 2025 یک مقداری افزایش پیدا کرده.
4: بله ان شاء الله بازیکن‌ها میتونن میتونن که بازیکن‌ها تمامشون از هر لحاظ آماده هستن و همه فهم توقع هموطنان عزیز ما نسبتاً به سال‌های دیگر بیشتر است و ما از روز بهتر خرج میتیم و بازیکن از هر لحاظ آماده است، میتونن برتون میتیم.
0: تشکر آقای صادق. حضور در مسابقات بین المللی، حضور در مسابقات منطقه‌ای چقدر مهم است برای والیبال افغانستان؟ شما در رنکینگ هم سال گذشته صعود کرده بودیم، هم در رنکینگ آسیایی و هم در رنکینگ جهانی، چقدر اهمیت دارد تا هم تربیت بدنی هم فدراسیون والیبال افغانستان وقت بگذارند و شرایط را ایجاد کنند تا تیم ملی والیبال افغانستان در اکثر تورنمنت‌هایی که میتونه شرکت کنه حضور پیدا کنه؟
2: تشکر مهدی صاحب کازمی پر ببخشید. بر شما معلوم است چون یک خبرنگار فعال ورزشی هستید، اشتراک در مسابقات بیرونی طبیعی است که سطح بازی، سطح تیم ملی و علاقه‌مندی والیبال داخل کشور زیاد می‌سازد. ما مسابقات جهانی را می‌بینیم، علاقه‌مندایی که به فوتبال در کشورشان علاقه دارن و چی شر و شور و علاقه‌مندی میان از طریق تلویزیون ها و به اشکال مختلف مسابقه خود سر میکنن. یک موضوعی را که میخوایم برتان ذکر کنم، در این مسابقات پاکستان و قزاقستان دو کشور حضور داره و سریلانکا که نه تنها در منطقه زون مرکز آسیا گپ گفتن داره. در سطح آسیا یک سی تیم تیمای مطرح هستن که ما میریم و با اینا دست پنجه هم نرم میکنیم و با این شرایطی که ما داخل افغانستان داریم. خوشبختانه در این آخر فدراسیون با همکاری تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک تلاش‌های زیاد انجام داده که بتونه شرایط بهتر نسبت به سال‌های بسیار قبل، بگیم 10 سال قبل، شرایط تیم ملی ما به مراتب بهتر است. بازیکن‌های بسیار جوان، بازیکن‌های مستعد، بازیکن‌هایی که سال پر در تمرین هستند و تلاش می‌کنند، چی در بودن مسابقات خارجی، چی در نبودن مسابقات خارجی. همچنان استاد اسدالله‌ای حضورش بسیار کمک کردن ما را که بتونیم یک تیم بسیار منسجم بدون جنجال و بدون از اینکه درگیری بین بازیکن‌ها باشه، یک تیم متحد و با اتفاق در برای افغانستان ایجاد بکنیم. این خود از این انکشافات است که در چند سال اخیر شده و ما از نقطه نظر اشتراک در مسابقات بیرونی به نهایت تلاش میکنیم و نمیانم که اصرار کردیم که در مسابقات ما اشتراک باید بکنیم، چون این یگانه مسابقات زون مرکز آسیاست که شامل رنکینگ فدراسیون جهانی است. ما اگر در هر برنامه دیگه زون مرکز آسیا اشتراک میکردیم، اون مسابقات شامل رنکینگ نبود و به ما هیچ کدام کمک نمیکرد در رنکینگ جهانی. مجاب پرعرفی نمیکنم، گپا بسیار زیاد است. خدا کنه سوالتان جواب داده باشه.
0: نه کاملا جواب دادن. نمی که گفتن بدون جنجال بازیکنان انتخاب شدن. بیا همین سوال ادامش از آقای اسداللهی بپرسیم. آقای اسداللهی در انتخاب بازیکنان چقدر مستقل عمل میکنن؟ برای ما ببینیم، ما دیدم اول برنامه هم گفتم دید ما نسبت به عملکرد تیم ملی والیبال افغانستان کاملا مثبت است. ما جایش های خوبی را داشتیم، پیشرفت خوبی را داشتیم، در مرکز آسیا تاریخ سازی کردیم، بر سکوی دوم ایستادیم. سبابون قرزنگ یکی از اون بازیکنایی بود که سال گذشته در ترکیب تیم ملی افغانستان حضور داشت، حالا هم خب با ترکیب تیم ملی اعلام شده. چقدر مستقل بودین و چقدر استقلالیت دارین در انتخاب فهرست نهایی تیم ملی والیبال افغانستان؟
3: ببینید، من اول از آقای یوسف صادق عزیز تشکر کنم بخاطر تعریفی که از بنده داشتن، خیلی ممنونم ازشون. عرض کنم خدمتتون که من از سال 2020 که اومدم افغانستان تو هر انتخابی که بوده استقلال داشتم و من اختیار تام دادن که هر انتخابی که میخوام انجام بدم خودم با اختیار خودم انجام بدم، چون پاسخگوی عملکرد تیم باید سرمربی تیم باشه و بسیار حرفه‌ای در این زمینه عمل شده تو فدراسیون والیبال افغانستان. من همینجا از تمام اعضای فدراسیون افغانستان واقعا تشکر میکنم که فقط کمک میکنم به بنده که من بتونم اون کاری که میخوام انجام بدم و به نفع اصلا انجام بدم. یعنی هیچ کس توی انتخاب بازیکنها دخالت نمیکنه و به خاطر اینکه بنده خب خودم رو مسئول میدونم در برابر فدراسیون والیبال افغانستان، سعی میکنم بهترین انتخابها رو همیشه داشته باشم، همینطور در مورد ملت افغانستان همیشه خودم مسئول و هیچ وقت سعی نکردم که اون انتخابی که میکنم انتخاب غلطی باشه. تمام تلاشم برای این بوده که یه انتخاب خوب داشته باشم که بتونم 14 تا بازیکن که بتونن، حتی یه بازیکن بتونه دو تا امتیازم به تیم کمک بکنه، شاید همون دو امتیاز بتونه باعث برد تیم توی یک مسابقه بشه.
0: تشکر. قرزنگ صاحب، شما به صورت حرفه‌ای والیبال بازی میکنید، یعنی از طریق والیبال خرج و مخارج زندگیتون به عنوان ملی پوش والیبال افغانستان خرج و مخارج زندگیتون برآورده میشه؟
4: بله میشه، شکر است.
0: خدا رو شکر. یعنی من میخوام بحث باز کنم. ببینین، سرمایه گذاران افغانستان، بخش خصوصی، خیلی براحتی میتونن تیم‌های ورزشی افغانستان را حمایت کنن. من بیان از این فرصت استفاده کنم. ببینین، والیبال افغانستان در مرکز آسیا نایب قهرمان شد و پس از اون حالا قرار است دوباره در مرکز آسیا شرکت کنم. سبابون قرزنگ و سایر بازیکنان تیم ملی والیبال افغانستان در سخت‌ترین شرایط کنار تیم ملی والیبال ایستادن، رفتن با تیم‌های خوب مسابقه دادن، نتایج خوبی هم کسب کردن. ببینید، نایب قهرمانی در مرکز آسیا کار ساده‌ای نیست که والیبال افغانستان به دست آورد. آقای قرزنگ، چقدر باید سکتور خصوصی، بخش خصوصی و کسایی که سرمایه‌گذار هستن در کنار فدراسیون هایی قرار بگیرن که اونا درآمد خاصی ندارن؟
4: قسمی که استاد یوسف فرمودن و شما گفتن که شما از رشته ورزشی به خوبی آگاه هستین، ورزش یک رشته است که بدون سکتور خصوصی و حمایت سکتور خصوصی فکر نکنم به خوبی پیش برن. و بخصوص در افغانستان بدون حمایت سکتور خصوصی فکر نکنم که والیبال درست روش بکنه. و ما پیشتر استادی صفا فرمودن تشکر میکنم شرکت های کامیار که همیشه وقت تیم ملی والیبال حمایت کردن، از جناب سید رحیم سادات که همیشه وقت با بازیکن ها بودن. و یک چیز مهم است که باید ورزشکارا حمایت شوند و سکتور های خصوصی باید توجهشون بیشتر باشد به ورزش افغانستان.
0: پس از نایب قهرمانی که یک مقداری بچه ها آزورده بودن، فکر میکنم بازیکن تیم ملی که حمایت آنچنانی از تیم نایب قهرمان مرکز آسیا نشد در ابتدا؟
4: بله متاسفانه در اوایل که ما آمدیم اوقدر توجه خاص از طرف سکتور خصوصی یا بعضی از نهادها نشدیم، اما آهسته آهسته چند وقتی که گذشت تربیت بدنی هم توجهشون گرفت و قسمی که ما فرمودیم سید رحیم سادات رئیس فدراسیون ملی والیبال افغانستان هم خیلی کمک کردن، خیلی تلاش کردن تا بتونن به تیم ملی یک حمایت و یک کاری بکنن که کردن همیشه. دیگه اگر سال گذشته به تیم ملی والیبال افغانستان بیشتر توجه میشد بچه ها یعنی ناراضی نمی بودن، اما متاسفانه کاری که بود شد. انشاءالله ما باز هم با همتان عزیز خودی اطمینان میتیم که در این امکانات بسیار کم ما کوشش میکنیم که دستاورد خوبی داشته باشیم.
0: مکسیرم باید برای بیننده ها اعتراف کنم که فدراسیون والیبال افغانستان همیشه وقت پاسخگو بودن، هر وقتی که حتی مشکلی هم به وجود آمده ما تماس گرفتیم پاسخگوی مردم افغانستان بودن و حق دسترسی به اطلاعات را از مردم افغانستان سلب نکردن. آقای صادق، یک بحث در مورد والیبال داخلی افغانستان از شما داشته باشه. شما معاون ارشد فدراسیون والیبال افغانستان هستین، برای برگزاری منظم لیگ داخلی افغانستان چقدر برنامه‌ریزی کردین که تا بتونیم یک مقدار پیشرفت کنه لیگ داخلی ما؟
2: تشکر از سوالتان. من میخواستم در این مورد به حساب در جریان صحبتهای خود معلومات بدم. فدراسیون در تلاش ازی است که یک پروسه را ایجاد بکنه که چطور بتانیم اسپانسرها را مشخص بیاریم در فدراسیون و حمایتش را برای فدراسیون بگیریم، نه تنها به تیم ملی، برای بنیاد گذاشتن پایه های بسیار محکم بر والیبال افغانستان برای آینده. ما تلاش ما ای است که امی ایونت های را که فدراسیون در یک سال می داشته باشه و برنامه را که می داشته باشه، ما می خواهیم که برای این سپانسر ها را بیاریم و ای را بالای از اونا بفروش برسانیم و پولی که از اون بدست میاریم بالای شاف و ریبال را مصرف برسانیم. خصوصا مسابقات محلی، ما شما را می بینیم مسابقات محلی تقریبا بدون اصول، بدون چوکات و بدون مالیات 100% فدراسیون در مسابقات محلی که با وجودی که چقدر تماشاچی و علاقمند اونجا جمع میشه برگزار میشن، ما تلاش ما زیادی است که این مسابقات بریم داخل یک چوکات منظم رسمی فدراسیون تحت کنترل فدراسیون و همچنان در قسمت لیگ با تلویزیون ها و با اسپانسر ها با تماس هستیم. یه اشخاص مسلکی را بر در بخش مارکتینگ ما شما تقاضا کردیم با ما همکاری میکنن. دیگه ما با دو سه تلویزیون امیال در قسمت برای انداختن لیگ و داشتن اسپانسرها به شکل دوامدار که بتونیم ما 5 ساله 6 ساله کتشان قرارداد داشته باشیم. حتی یک خبر دیگر هم میخوایم بگم، فدراسیون در پلان داره که در مسابقات لیگ اگر بتونه یکی دو بزار بازیکن از خارج در هر تیم جابجا بکنه تا سطح والیبال بلند شود. و همچنان فکر دیگه که داریم، میخوایم بر سال آینده امسال اگر شرایط مساعد باشه بتونیم یکی از مسابقات زون مرکز آسیا را، یکی از برنامه‌هایش در افغانستان میزبان باشه.
0: تشکر آقای اسداللهی. در آخر برنامه هستیم، از پرسش‌های که در مورد مسابقات از خارج شویم، یک ویدیو از شما بیرون شد با صبابون وردک، جو خوبی را نشان میداد که یعنی در داخل اردوی تمرینی تیم ملی والیبال افغانستان بین سرمربی و بازیکنان هم رفاقت وجود داره. در مورد اون کلیپ صحبت کنیم و این که این شرط چقدر میتونه تیم را تیم تر بسازه.
5: عرض کنم خدمتتون که خب کلو مجموعی من خودم تمام بازیکنان مثل پسر خودم میدونم و هر رفتاری که با پسر خودم داشته باشم با بازیکنان هم دارم و واقعا کلا با همه بازیکنایی که دارن توی تیم ملی بازی میکنن یه جو دوستانه هم بین خودم هم بین بازیکنها و فرماست و حتی اگه مشکل کوچیکی هم پیش بیاد سعی میکنیم سریع با یه جلسه کوچیک چند دقیقه‌ای حلش بکنیم تا بین بازیکنها یا بین کانتر فنی و بازیکنها هیچ مشکل روحی روانی وجود نداشته باشه، با روی بسیار بالا بازیکنها بتونن توی مسابقات شرکت بکنن و پشت هم دیگه باشن، چه بازیکنایی که تو نیمکت هستن اون هفت بازیکن دلشون با بازیکنایی باشه که هفت بازیکنی که داخل زمین هستن و بتونن این 14 بازیکن یک افتخار خوب رو واسه والیبال افغانستان انشالله به دست بیارن.
0: کوتا شوخترین بازیکنتون کدام بازیکن است؟
5: شوخترینش که همینه که مهمونتونه.
0: خب سبابون
5: و مهمون است. بله یکیشون ایشون است، یکیش خود کاپیتان است و
0: هر دو سبابون
5: مالک است. مالک مموزه،
0: مالک مموزه. قبل قهرمانی میدیم برای مردم افغانستان در مسابقات مرکز آسیا، کوتا لطفا فرد یک کلمه.
5: من قول قهرمانی که نمیشه، مربی نمیتونه بده، ولی من قول میدم با تمام توانم، خودم، اعضای فدراسیون، با کادر فنی، بازیکن‌ها، تمامو تلاش بکنیم واسه خوشحال کردن ملت افغانستان.
0: ممنون و سپاسگزار از مهمان عزیز که در بحث امشب وادی رقابت شرکت کرده. نه شما بیننده عزیزم، ممنون و سپاسگزار که بیننده ما بوده. تا برنامه بعد وقت شما خوش، خدا نگهدار.

0: شما بنده مجموعه مشارک خبری تحلیل من از استدیو های واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال استیت.
1: کرایه و گروی خانه در شهرهای افغانستان افزایش یافته است.
2: جهان نگران اصولنامه طالبان است.
3: رفتار طالبان نقص صریح از حقوق بنیادین مردم افغانستان بوده.
4: طالبان از درون و بیرون مشروعیت ندارند.
5: دونالد ترامپ گفته است که توافق منصفانه را به سران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده.
6: طرفین واقعا در تنش هستند.

0: مهاجرت اغلب با چالش ها آغاز می شود. رضا رضایی پناهجوی افغان.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لالارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: یک دقیقه خبر.
4: ایالات متحده بار دیگر از شهروندانش خواست به افغانستان سفر نکنند. وزارت خارجه آمریکا دیروز فهرست 23 کشور پرخطر را منتشر کرد و شهروندان آمریکایی خواست تحت هیچ شرایطی به این کشورها سفر نکنند. افغانستان در این فهرست در جمع کشورهای قرار دارد که بالاترین سطح هشدار سفر درباره آنها صادر شده است. در کنار افغانستان نام‌های ایران، روسیه، عراق، سوریه، بلاروس، میانمار و یمن هم در این فهرست دیده می‌شود. واشنگتن پیش از این نیز بارها درباره سفر به افغانستان هشدار داده بود. خطر حمله‌های تروریستی، بازداشت خودسرانه، آدم‌ربایی، درگیری مسلحانه و جرایم از دلایل این هشدار عنوان شده است.

از رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود شش صبح در کابل و دونیم بامداد در لندن. از شما بینیده افغانستان انترنشنال هستید. با من میر عبدالله میدن. سر خط خبر. پس لرزه های سقوط موقت یفتل پایین به دست مخالفان، فعالان سیاسی میگویند تلسم حاکمیت سراسری طالبان شکسته شد. طالبان به تخار و بدخشان نیرو فرستادند. منابع اندک در برابر نیازهای بسیار اتحادیه اروپا میگوید افغانستان با بزرگترین بحران بشری روبروست. دیدبان حقوق بشر فاصل افزایش بودجه امداد رسانی شد. سایه جنگی گسترده بر خاورمیانه جمهوری اسلامی عربستان سعودی را هدف حمله موشکی قرار داد. سنتکام برای هفتمین شب پیاپی ایران را بمباران کرد. طالبان پس از حمله سپاهیان میهن به ساختمان ولسوالی یفتل پایان بدخشان بازرسی خانه به خانه را آغاز کردند. منابع محلی میگویند شمار از باشندگان و نیروهای محلی طالبان در پیوند به این حمله بازداشت شدند. همزمان منابع میگویند طالبان در دو روز گذشته نیروهای بیشتر به بدخشان و تخار اعزام کردند. بر بنیاد اطلاعات این نیروها با موترهای شخصی به ولسوالی چاهاب تخار و مناطق درواز و فیض‌آباد بدخشان اعزام شدند. سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین بدخشان و بازداشت گسترده باشندگان این ولسوالی توسط طالبان با واکنش‌های گسترده مخالفان طالبان مواجه شده است. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان بازداشت غیر نظامیان به شمول کودکان را نشان تداوم سیاست سرکوب طالبان دانسته است. هشدار داده که با گسترش سرکوب میل و اراده مردم برای آزادی قوی تر می شود. نصیر احمد اندیشه سفیر و نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل سقوط ولسوالی یفتل پایین را نشانه ادامه مقاومت در برابر ظلم و سلطه طالبان دانست. محمد فرید حمیدی دادستان کل دولت پیشین افغانستان هم گفته این رویداد تلسم ادعای حاکمیت سراسری و افسانه شکست ناپذیری طالبان را در هم شکست. همراه میشیم با همکارم سمسام سیرت از واشنگتن. سمسام، جزئیات بیشتر چی است و واکنش ها به سقوط یفتل پایین چی هست؟ از خودت بشنویم بیشتر.
1: خب تصرف چند ساعته ولسوالی یفتل پایین توسط سپاهیان میهن واکنش های گسترده را به همراه داشته، یک شوک بزرگ بوده برای طالبان و حامیان این گروه. اتفاقی که در حدود 5 سال گذشته بی سابقه بود و برای اولین بار یک ولسوالی از دست طالبان سقوط کرد و این ذهنیت و این به ای درک گویا طالبان یک کنترل سراسری دارند را متزلزل ساخت. طالبان در واکنش بسیار شدید تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند، بازداشت غیر نظامیان و بر بنیاد تصاویری که منتشر شده حتی کودکان هم در میان بازداشت شده ها هست و از طرف هم به اعزام نیرو ادامه دادند طالبان و به فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان هم مأمور شده به این که به این گروه سپاهیان میهن را سرکوب بکنه. و اما در جناح مخالف، مخالفان طالبان استقبال کردن شدیدن از این رویداد و به این را نشان خوب دانستن و این که تلسم شکست ناپذیری طالبان گویا از بین رفته. مثلا فرید حمیدی دادستان کل دولت پیشین افغانستان گفته که این رویداد ادعای حاکمیت مطلق طالبان و تلسم شکست ناپذیری این گروه را از بین برد و نشان می‌ده که حق تلفی و انحصار ادامه پیدا نمی‌کنه. او در واکنشش تاکید کرده که جنگ و مبارزه مسلحانه می‌تونه که قانونمند و ارزشمدار باشه. و از طرف هم فوزی کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان در واکنش بازداشت غیر نظامیان را محکوم کرده و گفته که سرکوب مردم سبب خواهد شد که اراده و میل و به آزادی هم بیشتر و شدیدتر شود. و از طرف هم اتحاد فعالان حقوق بشر از بازداشت های غیر نظامیان انتقاد کرده و محکوم کرده و از سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی خواسته که وضعیت را در ولسوالی یفتل و در بدخشان تحت نظارت داشته باشند و جنایت بشری و جنایت جنگی را مستندسازی بکنند.
0: ممنونم سمسام از اینکه جزئیات بیشتر را شریک. در عملیات غافلگیر کننده سپاهیان میهن جبهه نظامی نوظهور ضد طالبان برای چند ساعت کنترل ولسوالی یفتل پایین بدخشان را به دست گرفت. این نخستین بار در 5 سال حاکمیت طالبان است که یک ولسوالی از تصرف این گروه خارج می شود. طالبان حمله به این ولسوالی و سقوط آن را تایید کرده و گفته این حمله در حال صورت گرفت که مسئولان محلی طالبان در رخصتی به سر می بردند. گزارش از حمید فهیم.
2: قدرت نمایی سپاهیان میهن در بازار یفتل، جبهه‌ای که در اولین حضور علنی کنترل یک ولسوالی را در بدخشان به دست گرفت. به گفته منابع محلی نیروهای این جبهه در عملیات برق‌آسا بامداد روز جمعه ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس و چند اداره دیگر طالبان را در یفتل تصرف کردند.
3: اینم از وضعیت ولسوالی یفتل پایین.
2: حضور این جبهه در یفتل که نزدیک فیض‌آباد است چند ساعت طول کشید.
3: ولسوالی یفتل هم سقوط کرد.
2: اما آوازه سقوط یک ولسوالی، پایین کشیدن پرچم طالبان و بردن ده ها میل سلاح در آستانه پنجمین سالگرد تسلط طالبان در داخل خارج کشور به سرعت پخش شد.
4: تمام ارگان تامنیت و قماندانی با محبس را تلاشی کردن، کلک دخل سلاح کردن.
2: این ویدیو از پرواز هلیکوپترهای طالبان بر فراز یفتل چند ساعت پس از سقوط به دست افغانستان انترنشنال رسید. طالبان دوباره کنترل این ولسوالی را به دست گرفتند و سقوط چند ساعته این ولسوالی را تایید کردند. درباره تشکیلات و اعضای رهبری جبهه سپاهیان میهن اطلاعات زیاد منتشر نشده است. اما برخی منابع میگویند نظامیان پیشین و جوانان ناراضی بدخشانی اعضای این جبهه هستند.
5: فرمانده عبدالقیوم شکارچی با تعدادی از همسنگرانش که تعدادی از یا حداقل تعداد کمانده ها بیشتر از 100 نفر در مناطق مرکزی میرسه و همچنین هواداران خود در ولسوالی های مختلف دارن، آهسته آهسته بعد از اینکه فعالیت های چریکی میکردن آماده شدن تا با رسما اعلام موجودیت کردن به حمله مسلحانه دست بزنن و در ولسوالی یفتل سقوط بتن.
2: به گفته منابع این چهره عبدالقیوم که به شکارچی و ملنگ شهرت دارد در سقوط یفتل نقش داشت. از کمانده های پیشین است که پس از سقوط افغانستان به جبهه مقاومت در پنجشیر پیوست. این ویدیو حضور او را در کنار هلیکوپتر طالبان در پنجشیر نشان می دهد که در 2022 به دست این جبهه سقوط کرد. هسته جوانان ناراضی به گفته منابع در این اواخر در بدخشان تقویت شده.
6: حارس محترم جنگیدن در مقابل طالب به من ننگ آر نیست.
2: در یک نوار صوتی دیگر که به قیوم شکارچی نسبت داده شده خطاب به قاری فصیح الدین دلایل مخالفتش با طالبان را میگوید.
6: ننگ آر به من ای است که افغانستان زیر خط فقر میره. ننگ آر به من ای است که مادری به خاطر یک لقمانون طفل خدا به فروش میرسانه. ننگ آر به من ای است که خواهرم عشقش از بغل روش جمع نمیشه به خاطر حق مسلمش که از پیشش گرفته شده.
2: ظهور سپاهیان میهن همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان رخ داده است، ولایتی که در ماه‌های اخیر شاهد اختلاف میان فرماندهان محلی، رقابت بر سر تصاحب معدن و افزایش نارضایتی عمومی بوده است. حمید فهیم، لندن.
0: در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان همچنان از افزایش بهای مواد سوختی شکایت دارند. شهروندان تخار می‌گویند بهای تیل و گاز در این ولایت از 2 هفته به این سو هر روز افزایش یافته است. به گفته آنان قیمت هر لیتر تیل از 68 به 82 افغانی و هر کیلو گاز از 58 به 85 افغانی رسیده است. ایران قصد دارد در چارچوب طرح تازه مهاجران افغان دارای مهارت‌های تخصصی را جذب کند. وحید جلال‌زاده معاون وزارت خارجه ایران گفت چند شرکت مسئول تنظیم ویزای کاری و جذب نیروی ماهر شدند. او همچنین مدعی شده که تاجران و رانندگان افغان برای دریافت ویزای کاری ایران با محدودیت روبرو نیست. نشست فرماندهان خدمات مرزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. شرکت کنندگان وضعیت امنیتی مرزهای مشترک و برنامه عملیات مشترک همبستگی را بررسی و تصویب کردند. با آنکه محور نشست امنیت مرزها و تهدیدهای تازه بود، در اعلامیه پایانی هیچ اشاره‌ای به افغانستان نشده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل نشست درباره بحران انسانی و وضعیت حقوق زنان در افغانستان برگزار کرد. در این نشست مقام‌های بلندپایه ملل متحد و نمایندگان شمار از کشورهای اروپایی حضور داشتند. سفیر اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه بر ادامه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از زنان افغانستان تاکید کرد. دیدبان حقوق بشر می‌گوید محدودیت‌های طالبان علیه زنان و کاهش کمک‌های جهانی بحران انسانی افغانستان را تشدید کرده است. فرشته عباسی، پژوهشگر این دیدبان، با استناد به برآورد سازمان ملل گفته که امسال بیش از 17 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای فهیم فرواق، عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر. آقای فرواق، وقتتان بخیر و خوش آمدین. اتحادیه اروپا چگونه میتونه حمایت‌های اعلامی خود را از زنان افغانستان را به اقدامات عملی و مؤثر تبدیل کنه به نظر شما؟
7: سلام میری صاحب گرامی، خدمت شما در قدم اول جای داره که از برگزار کنندگان این نشست و کشورهایی که در نشست شرکت کرده بودن ابراز قدردانی شوه. اما میری صاحب، مشکل اصلی امروز ما و مردم ما کمبود اعلامیه‌های دیپلماتیک نیست، مشکل اصلی کمبود اقدام عملی است. در واقع سوال که شما پرسان کردن، زنان و دختران در کشور ما نزدیک 5 سال است که از تمام حقوق اساسیشان محروم هستند، اما واکنش جامعه جهانی به تناسب ابعادی فاجعه متاسفانه نبوده. اتحادیه اروپا و جامعه جهانی اگر میخواهد کار برای مردم ما انجام بده، باید هزینه های حقوقی را بر گروه تروریستی طالبا افزایش بده، به این معنا که تحریم های هدفمند علیه گروه تروریستی را بیشتر بسازه، حمایت از مستندسازی انجام بده، روند پاسخگوسازی در محاکم بین المللی را تقویت بکنه، از فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و نهادهای مستقل حمایت بکنه. از طرف دیگه هیچ نوع تعامل با یک گروه تروریستی نباید صورت بگیره. دادن مشروعیت سیاسی به یک گروه تروریستی در واقع تداوم محرومیت زنها از آموزش، از کار و از حقوق اساسیشان خواهد بود.
0: این مورد را که آقای فرواق شما اشاره کردین برش، چرا اتفاق نمیفته و چرا با جنبه عملی پیدا نمیکنه به نظر شما؟
7: من مرقم که خدمت شما عرض کردم، در طول 5 سال متاسفانه جامعه جهانی به اعلامیه های دیپلماتیک اکتفا کرده، در حالی که ما به اقدامات عملی ضرورت داریم. بحران انسانی امروز تنها نتیجه کاهش کمک های بشردوستانه و در واقع نبود اعلامیه های دیپلماتیک نیست، بلکه ریشه اصلیش به رفتار گروه تروریستی طالبان برمیگرده، رفتاری که مستحق سرزنش است، مستحق مجازات است و مستحق معرفی شدن به دادگاه بین المللی به خاطر یک پاسخگو باشند.
0: بله آقای فرواق، برخی میگن که کمک های بشردوستانه بدون تغییر سیاست طالبان خب فقط بحران را مدیریت میکنه، نه ای که این بحران را حل بکنه. شما موافق هستین با این دیدگاه؟
7: کاملا موافق هستم. یک نگاهی را ما لازم داریم که برای از یک گزاری باشه از مدیریت بحران برای حل بحران. من رقمی که عرض کردم پیشتر خدمت شما، بحران انسانی تنها دلیلش این

0: پس لرزه‌های سکوت موقت یفتل پایین به دست مخالفان. فعالان سیاسی میگویند تلسم حاکمیت سراسری طالبان شکسته شد. طالبان و تخار و بدخشان نیرو فرستادند. منابع اندک در برابر نیازهای بسیار اتحادیه اروپا میگوید افغانستان با بزرگترین بحران بشری روبرو است. دیدبان حقوق بشر خواستار افزایش بودجه امداد رسانی شد. و در ادامه این مجموعه خبر. هوش مصنوعی میدان تازه رقابت‌های قدرت‌های بزرگ. چین و آمریکا برنامه‌های خود را برای تسلط بر این حوزه اعلام کردند. آکسیوس از حمله موشکی جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی خبر داده است. باراک راوید خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی در حساب اکسش نوشت جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان سعودی شلیک کرده است. این اولین حمله جمهوری اسلامی به عربستان سعودی پس از اعلام آتش بس واشنگتن و تهران است. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از حمله به یک کشتی با پرچم تایلند در تنگه هرمز در ساعات پایانی روز جمعه خبر داد. در این گزارش آمده این کشتی بدون توجه به هشدارها قصد داشت از تنگه هرمز عبور کند که هدف قرار گرفت. آکسیوس به نقل از سه منبع گزارش داده که آمریکا قصد دارد ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به اسرائیل بفرستد و این تصمیم را با مقام‌های اسرائیلی در میان گذاشته است. این رسانه گزارش داده که دونالد ترامپ در حال بررسی حمله گسترده‌تر به مواضع حکومت ایران طی روزهای آینده است. گزینه‌های مطرح شامل حمله به زیرساخت‌های ایران از جمله نیروگاه‌های برق و تشدید حملات به تأسیسات هسته‌ای است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بامداد شنبه اعلام کرد برای هفتمین شب متوالی مواضعی را در خاک ایران هدف حمله قرار داده است. به گفته سنکام این حملات با هدف تضعیف توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی انجام می‌شود. همزمان صدای چندین انفجار در سیرک و یزد در جنوب و مرکز ایران شنیده شده است. سپاه پاسداران می‌گوید در صورت ادامه حملات به ایران جمهوری اسلامی پاسخ‌های دندان شکن به آمریکا و کشورهای منطقه خواهد داد. این در حالی است که همزمان بحرین و امارات متحده عربی حملات دوباره جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و سیرساخت‌های منطقه‌ای را محکوم کردند. بحرین هم خواهان اقدام شورای امنیت برای جلوگیری از این حملات شده است. جزئیات بیشتر از همکارم مریم رحمت.
1: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ساعات گذشته خیلی هماهنگ و متحد علیه جدیدترین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه واکنش نشون دادن و واضحه که این کشورها از این حملات بسیار خشمگین و نگران هستند. بعد از ششمین دور حملات آمریکا به جنوب ایران، جمهوری اسلامی هم به چند کشور منطقه با موشک و پهباد حمله کرد. تازه ترین و جدیترین مورد در کویت رخ داد، جایی که یک نیروگاه تولید برق و آبشیرین‌کن این کشور مورد حمله قرار گرفت و آتش سوزی و اختلال گسترده‌ای ایجاد شد. این حمله در کشوری که بخش عمده آب آشامیدنی خودش را از تأسیسات آبشیرین‌کن تأمین می‌کنه، نگرانی‌ها درباره هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی و حیاتی رو به شدت افزایش داده. جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده که به مواضع نظامی آمریکا در قطر، بحرین، کویت و یک مرکز راداری در عمان حمله کرده. امارات و بحرین با انتشار بیانیه‌های جداگانه این حملات رو به این کشورها محکوم کردن، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده و این حملات رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوندن. وزارت خارجه امارات اعلام کرد که هر اقدامی که بخوان این کشورها برای حفظ امنیت و ثبات خودشون در مقابل حملات جمهوری اسلامی انجام بدن حمایت میکنه. موضع بحرین حتی تندتر هم بود. وزارت خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت ها رو تشدیدی خطرناک توصیف کرد و گفت که این حملات جان غیر نظامی زامیان رو تهدید میکنه و همچنین این حملات رو نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد خوند و همچنین حقوق بین الملل. همچنین بحرین در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل

0: درخواست که برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف این اقدامات خصمانه، اقدامات قاطع و بازدارنده اتخاذ بکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ایتالیا قانون برای حمایت از کودکان و مادران تصویب کرده که میخواهند از خانواده های مافیایی جدا شوند. بر اساس این قانون دادگاه میتواند زمینه انتقال فوری، تغییر هویت و کمک‌های مالی و روانی برای افراد متقاضی را فراهم کند. نسخه آزمایشی این برنامه تا کنون بیش از 200 کودک را از خانواده های مافیایی جدا کرده است. سویدن بانک برای پایان دادن به پرونده مرتبط با اسناد پاناما با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. مقام های نیویورک میگویند این بانک هنگام تحقیق درباره احتمال پولشویی و تمویل تروریسم اطلاعات گمراه کننده ارائه کرده است. پرداخت این جریمه و تحقیقات پایان میدهد که از سال 2019 آغاز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کانادا را به مدیریت نادرست آتش سوزی های گسترده جنگلی متهم کرد و گفت به دلیل رسیدن دود این آتش سوزی ها و آلودگی هوا به آمریکا تعرفه های بیشتر بر کالاهای کانادایی وضع خواهد کرد. ترامپ این وضعیت را غیر قابل قبول خوانده اما درباره میزان تعرفه های تازه جزئیات نداد. هوش مصنوعی به یکی از مهمترین عرصه‌های رقابت میان چین و آمریکا تبدیل شده است. در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای، بیجینگ از برنامه خود برای نقش‌آفرینی در آینده این فناوری پرده برداشت. واشنگتن هم بر حفظ برتری خود در این حوزه تاکید دارد. گزارش از نازیه هاشمیان.
2: چین پیشگام شکل دهی به نظم جدید جهانی با استفاده از هوش مصنوعی. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در جریان مهمترین کنفرانس فناوری در شانگهای، کشورش را پیشگام شکل دهی به نظم جدید جهانی با وسیله هوش مصنوعی دانست. موضوعی که دیده می شود رقابت چین و آمریکا بر سر هوش مصنوعی وارد مرحله تازه شده. در حالی که شانگهای این روزها میزبان کنفرانس جهانی هوش مصنوعی با حضور آنتونیو گوترش و نمایندگان 29 کشور است، شی جین پینگ از این رویداد برای نمایش برنامه‌های کشورش در این حوزه استفاده کرد و گفت چین می‌خواهد در شکل دهی به آینده هوش مصنوعی نقش محوری داشته باشد. وی در مراسم افتتاحیه این کنفرانس بر توسعه هوش مصنوعی، همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه تاکید کرد و هشدار داد که نباید دسترسی نابرابر به این فناوری شکاف جدید میان کشورها ایجاد کند.
3: باید از این فرصت تاریخی استفاده کنیم، همکاری را گسترش دهیم و توسعه فناوری و صنایع هوش مصنوعی را پیش ببریم.
2: شی همچنین خواستار تدوین قوانین و سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از سوء استفاده از هوش مصنوعی شد و تاکید کرد که این فناوری باید همواره تحت کنترل انسان باقی بماند.
3: باید اطمینان حاصل شود که هوش مصنوعی همیشه تحت کنترل انسان باشد.
2: رئیس جمهور چین همچنین اعلام کرد پیکن طی 5 سال آینده 5000 فرصت آموزشی در زمینه هوش مصنوعی برای کشورهای در حال توسعه فراهم می کند و مراکز همکاری مشترک با آسان، بریکس، اتحادیه افریقا و دیگر سازمانهای منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که رقابت واشنگتن و پیکن بر سر رهبری هوش مصنوعی روز به روز جدیدتر شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز چند پیش با اشاره به سرمایه گذاری های گسترده در این بخش تأکید کرد که ایالات متحده همچنان از چین پیشتازتر است.
4: ما در طول 11 ماه 18 تریلیون دلار سرمایه گذاری جذب کرده ایم. آمار ماه 12 هنوز نهایی نشده است، اما در همین 11 ماه 18 تریلیون دلار سرمایه گذاری داشته ایم. کارخانه های خودروسازی در سراسر کشور در حال ساخت هستند. مراکز و تأسیسات هوش مصنوعی نیز همینطور. کارهای بزرگی در حال انجام است و ما در حوزه هوش مصنوعی از چین جلوتر هستیم. البته رقابت ما دوستانه است.
2: در حالی که آمریکا بر حفظ برتری فناوری خود و توسعه سریع زیرساخت‌های هوش مصنوعی تاکید دارد، چین تلاش می‌کند با تکیه بر مدل‌های متن‌باز، همکاری با کشورهای در حال توسعه و مشارکت در تدوین استانداردهای جهانی، جایگاه خود را در آینده این فناوری تثبیت کند. رقابتی که می‌تواند مسیر توسعه هوش مصنوعی در جهان را در سال‌های آینده تعیین کند. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
1: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتون را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با افغانستان اینترنشنال همراه بشید. تا بعد.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: تحریک طالبان پاکستانی تنها در ماه جولای امسال مسئولیت 3 حمله در ایالت بلوچستان پاکستان را بر عهده گرفته است. آمارها نشان می‌دهد که فعالیت‌ها و حمله‌های تی پی پی در سال 2026 در بلوچستان به ویژه در مناطق پشتون‌نشین افزایش یافته است. در نخستین حمله این گروه در ماه جاری 5 غیر نظامی در 5 جولای کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. یک روز پس از این حمله در 6 جولای پلیس در منطقه مانگیدم ولسوالی زیارت هدف حمله قرار گرفت. در این حمله 9 پلیس کشته و 22 پلیس دیگر ربوده شدند. اجساد این نیروهای امنیتی بعداً در منطقه کوهستانی منگلا در کویته پیدا شد. یک هفته بعد در 3 رویداد در 15 جولای اجساد 4 کارمند دولتی در منطقه شعبان ولسوالی هرنای پیدا شد.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
13: صدای شما.
14: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: یک دقیقه خبر.
10: نمایندگان 29 کشور روز پنجشنبه در شهر شانگهای چین توافقنامه تأسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی را امضا کردند. چین میگوید این سازمان برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی و بهبود حکمرانی جهانی در حوزه هوش مصنوعی ایجاد شده است. بر اساس این توافق، مقر این سازمان در شهر شانگهای خواهد بود. روسیه، بلاروس، صربستان، کیوبا، برزیل، ونزوئلا و شماری از کشورهای آسیایی و آفریقایی از جمله اعضای بنیانگذار این سازمان هستند. بیجینگ میگوید این سازمان برای تقویت همکاری میان کشورها در زمینه توسعه، استفاده و مدیریت مسئولانه هوش مصنوعی و همچنین مشارکت در تدوین قواعد و استانداردهای جهانی این فناوری ایجاد شده است.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 5 سال گذشته، گروهی از مخالفان مسلح طالبان بامداد روز جمعه ولسوالی یفتل پایین بدخشان را سقوط دادند. منابع محلی میگویند گروه موسوم به جبهه سپاهیان میهن این حمله را سازماندهی کرده بود و پس از درگیری کوتاه چند ساعت کنترل ساختمان ولسوالی، فرماندهی امنیه و استخبارات را به دست گرفت و پرچم خود را بر فراز ولسوالی برافراشت. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند مهاجمان که تعدادشان 20 تا 25 نفر بود، پس از تسلط بر ولسوالی نیروهای طالبان را خلع سلاح و تجهیزات نظامی و وسایل دولتی را با خود بردند و محل را تک کردند. برخی منابع همچنین مدعی‌اند که مهاجمان شماری از اعضای طالبان را نیز با خود بردند. پس از این حمله طالبان نیروهای کمکی را از شهر فیض‌آباد و این ولسوالی اعزام کردند. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالمنان دهزاد از فعالان سیاسی بدخشان است. آقای دهزاد، بسیار زیاد ممنون که وقت گذاشتید و با ما صحبت کنید. تازه ترین انکشافات در بدخشان به ویژه ولسوالی یفتل چیست؟
2: سلام و احترامات خدمت شما و از طریق برنامه شما خدمت همه شنوندگان محترمتان. خواهم گونه ای که مطلع هستین، یکی از ولسوالی های بدخشان این دمی شبی گذشته توسط نیروهای سپاهیان میهن تصرف شد و قراری که اطلاعاتی که خوب معمولا در اختیار همه ما و شما قرار گرفته، این نیروها خوب در یک عمله غافل گیر کننده و در این حال جسورانه این ولسوالی را تصرف کردند و تمام امکانات و تجهیزات نظامی و اینا را با خودشان در واقع گرفتند و دوباره عقب نشینی کردند و فعلا که به هر حال چیزی را که این نیروها منظور داشتند و در واقع برنامه ریزی کرده بودند به او هدفشان رسیدند. یعنی در واقع هم تصرف تجهیزات نظامی که به هر حال انبوهی هم بود و اینا را در اختیار گرفتن و سرانجام دوباره به اون مقره هایی که از قبل برایشون تنظیم شده بود دوباره برگشتن.
1: آقای دهزاد، خبرهای به ما رسیده که ولسوالی های کشم و یوان و راغ هم گواه تقریبا چنین رویدادهایی بوده. شما اطلاع دارین که وضعیت در این ولسوالی ها چگونه است در حال حاضر؟
2: یک چیزی که بسیار روشن هستی است که در اکثریت مناطق بدخشان و ولسوالی های بدخشان نوعی از نارضایتی بسیار گسترده و شدید نسبت به چگونگی مدیریت و سیاست های رژیم حاکم خب وجود داره، ولی که شخصا در او مناطقی شما نام بردید من در جریان نیستم. اما
1: بسیار خوب
2: است که اون ذهنیت هست، یعنی در تمام مناطق بدخشان و همچنان ولایت های شمال شرق و شمال افغانستان که هست و ویژه بدخشان.
1: بسیار خوب، برمیگردیم به مسئله یفتل. در نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان در افغانستان این نخستین بار است که مقر یک ولسوالی بر ساعت از کنترل طالبان بیرون میشه و به دست یک گروه مخالف مسلح میفته. به نظر شما این وضعیت گویای چه چیزی است که یک ولسوالی سقوط میکنه؟
2: بله، همون گونه که شما متذکر شدین، بحثی است که اولین بار است که در طول 5 سال یک ولسوالی از کنترل گروه طالبان بیرون می شود و خب دلیلش خیلی روشن است. دلیلش این است که مردم در رژیم طالبان احساس بی‌پناهی می کنند، احساس بی‌عدالتی می کنند، احساس تعصب می کنند و احساس در واقع در نهایت محرومیت و این که مردم می بینند که یک گروهی بر سرنوشتشان حاکم است که بر مالی از یا بر خاکی از یا بر سرزمینی از یا و تمام دار و ندار یک ولایت ها، یک گروه خاص بنا به دستاویز قرار دادن یک سری مسائلی که در عمل هم خوب ثابت شده که چنین نیست. وقتی اینا در برابر چنین چیزی قرار بگیرند مسلما که مردم عکس العمل نشون میدن و این نسلی به خصوص نسل نو و نسل جدید با روایت جدید، با برنامه های جدید، با ایده های جدید حالا در میدان هستن.
1: اجازه بدین که روی از این موضوع بعدن بیایم. من میخواستم از شما بپرسم که در مورد جبهه سپاهیان میهن چی میدانین، چه کسی رهبری میکنه و خواستگاهشان کجاست و در واقع قیوم ملنگ کی است؟
2: تا جایی که من خبر دارم از این سپاهیان میهن یک مجموعه از در واقع یک رهبری واحد که ندارن، یک مجموعه از افرادی هستن که رهبری میکنن جریانه، ولی حدود سه سال چهار سال میشه که اینا در واقع دست اقدام کردن به فعالیت و شروع کردن به فعالیت. اما خود قیوم ملنگ کسی که همین عمله شبی گذشته را مدیریت کرد، یکی از نظامی های پیشین در واقع حکومت افغانستان بود و یک آدم جوان و کارکشته و در این حال آموزش دیده هست در مسائل و کل تجربه جنگی با رژیم طالبان هم داشته در گذشته.
1: بله، تا این حد شما اطلاع دارین، اما یک سوال کلانی که اینجا مطرح میشه ای است که یفتل چندان فاصله از مرکز بدخشان فیض‌آباد نداره و به لحاظ جنگ های چریکی هم بسیار زیاد پرخطر و پرریسک است. محاسبه این گروه چی بوده که این عمله را انجام داده در حالی که میفهمیدن که جانشان بسیار زیاد در خطر است و خطر مرگ هم تهدیدشان میکنه؟
2: بله، یفتل جایی را که اینا تصرف کردن، یفتل خوب در نزدیکی فیض‌آباد است، این بسیار بسیار نزدیک با فیض‌آباد است دیگه. او قسمتی که خیلی ریسک پذیر هست در او شکل نیست که البته کسانی که در رأس این جبهه هستن که اینا قبلا چیز کردن، آزمایش سبک سنگین کردن که بعد از او چی باید بکنن. این اون مسائلش طبیعتاً که وقتی یک نیروی در این وضعیت بیاین اقدام میکنن، بعد مسلماً که او طرف کارم که میسنجن که خب گام بعدیشون چی باشه. اما تمام نه تنها یفتل بلکه اکثریت مطلق ولسوالی ها در بدخشان خب سوق جیشی هست و بسیار استراتژیک است دیگه. باز این با ویژه امو نیروهایی که در این مناطق عملیات کردن عمدتاً خوب از امو مناطق هستن، از امو منطقه هستن، باز اونا با تمام اراضی بلد هستن نسبت به این نیروهای غیر بومی که در او اراضی بلد نیستن. اما اینا بلدن و شما دیدین که بسیار بسیار به صورت جسورانه کار کردن و دوباره هم که برگشتن. بعد اون طالبان که یک سری عکسای جعلی را که منتشر کردن غیر واقعی بود و
1: میخواستم این مسئله را بپرسم که به طالبا گفتن که شماری را به اتهام این حمله بازداشت کردن. اطلاعات شما چی است؟ کسایی که بازداشت شدن آیا واقعا در این حمله دست داشتن به نحوه یا نه مردم محل هستن؟
2: نه، در هیچ وجه و هیچ وجه مسئله تا جایی که من در جریان هستم و خبر دارم که هیچ کسی از این نیروها را بازداشت نکردن تا حالا و کسایی هم که گرفتن که داداش خوب طبیعتاً عکسایی که منتشر کردن عکسای سالها از سالهای قبل است و اینا جعلی هست و کسای دیگری هم بچهای جوانایی که همون محل بودن طبیعتاً اکتدایی هم که گرفتن و اما متعلق به این جبه نبوده، متعلق به این سپاه میهن نبوده، اما آدم های بیگناهی، آدم های ملکی که طبیعتاً همون منطقه هستن اینا را گرفتن که اینها نه تنها کمک نمیکنه بلکه گریه کار طالب را سخت‌تر میسازه و موجب خشم و در واقع نفرت مردمان محل در برابر از گروه میشود. خب مردم میفهمن که یک تعداد جوانای شماری اندک از جوانایی که در همون محل بودن و از یک طرف تحصیل کرده بودن، از یک طرف بیکار بودن، ولی سرانجام توسط این آدم ها به خاطر دستاویز قرار دادن رسانه‌ای البته نه بیشتر اینا را بازداشت میکنن که اینا هیچ کمکی نمیکنن بلکه اما کارشان را سخت‌تر میسازه.
1: آقای دیزاد، بدخشان در حال حاضر ناآرام‌ترین ولایت افغانستان است. از نظر شما چه عاملایی در پشت این نارامی ها و تنش های اخیر نفته؟ شما چه چیز را مهمتر می دانین؟
2: یکی از مسائلی که مردم و کسایی که در واقع مردم به یا میگن پیشمرگه ها و اینا فریب خرده بودن و گمان میکردن که با پیوستنشان به صفوف طالبان و سقوط دادن این ولایت منجر به این میشود که یک نظمی به وجود بیاد، یک عدالتی به وجود بیاد، یک نوع در واقع شایسته سالاری به وجود بیاد و اون چیزی که خودشان میگفتن که تطبیق شریعت اسلامی به وجود بیاد. و این بحثا را وقتی که طالبان آمدن دیدن که هیچ یک از این نیست، این نه شایسته سالاری بود و نه عدالتی بود، نه اون ارزش‌های اسلامی را که مد نظرشون بود. بعد شما تا این 5 سال دیدین که از رأس تا قاعده اداره‌های محلی در بدخشان خب در اختیار یک کسان یک گروهی از مردم گذاشته شد که اینا حتی به زبان مردم هم آشنایی ندارن.
1: اما در کنار این مسئله شما فکر نمی کنین که نارامی های بدخشان بود اقتصادی هم داره، مثل بحث معادن و در پالوی از این مسئله کشت و قاچاق مواد مخدر هم دخیل است؟ و در ضمن نظر شما در رابطه به ابعاد منطقه‌ای از نارامی های بدخشان چی است؟ که به خاطر از این که بدخشان می دانیم که هم با تاجکستان، هم با چین، هم با پاکستان هم مرز است.
2: بدون شک مسئله اقتصادی رو نمیشه آدم نادیده بگیره. حتی مهمتر از مسائل فقر و در این حال محرومیتی که خب فعلا در بدخشان مروج است و بسیار گسترده هست، اما این تقلیل دادن به این که بحث مواد مخدر و بحث معادن اینا هم درست نیست. یعنی درست است که تا این سالها بسیاری از نارضایتی هایی که در بدخشان صورت گرفت خب منشأش بحث تریاک و معادن و این مسائل ها بود، ولی این جبهاتی که شکل می گیرن مسلما فراتر از این مسائل هستند. یعنی بحثشان تنها بحث معادن و مسئله تریاک به هیچ وجه نیست، خب فعلا فصل تریاک هم نیست. بحث معادن از یک رگزر خب می تواند مهم باشد، به دلیل اینکه بسیاری از شما می فهمین که جایی در بدخشان آباد نمانده از دست این شبکه های در واقع که به صورت غیر عرفایی و آمدن مصروف کندوکای زمینه ها و مسائل زراعتی مردم هستن، اما اینا هستن. اما گذشته از این بحث، به نظر من چیزی که بسیار مهم است و چون ما با اون مردم در ارتباط هستیم، مسئله محرومیت هست، مسئله بی‌عدالتی هست، مسئله تعصب هست، مسئله استبداد است. مسئله ای که شما در هر خانواده بدخشانی ببینید، دو تا مسئله را بگم. اولی که در هر خانواده بدخشانی 2-3 آدم تحصیل کرده هست که بیکار هستن. دومی که در همون هر خانواده بدخشانی هیچ ممکن نیست که یک نفر دو نفر قبلا با همین گروه کشته نشده باشن، این در برابر همین گروه با همین گروه طالبان کشته نشده باشن. و طبیعی است که وقتی اینا طالبان را میبینن، خب این طالبان را میبینن یادشان میاد که فرزندی از یا که توسط امیر علما کشته شده و اون نه یک نه ایسی نفر در اون از این مردم وجود دارن نسبت به ایران. اما بلحاظ موقعیت بدخشان از رگزر منطقه‌ای، خب شکی نیست که بدخشان یکی از ولایت‌های مهمی هست. مهم بودنش به دلیل است که این منطقه خوب هم استراتژیک است و هم عقبه دارد.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم عبدالمنان دهزاد، فعال سیاسی از بدخشان که در این برنامه با ما بودید. همچنان ممنون از شما شنونده‌های رادیو افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه با ما بودید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
5: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد حمله آمریکا به برج مراقبت بندر چابهار اشتباه راهبردی دشمن بود و معادله هر زیر ساخت در برابر زیر ساخت را رقم زده است. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت اکنون 5 بندر کلیدی جبل علی در امارات متحده عربی، مینا سلمان در بحرین، الشعیبیه در کویت، حمد در قطر و بندر صنعتی ملک فهد در عربستان سعودی مرتبط با منافع آمریکا در منطقه در تیررس پاسخ جمهوری اسلامی قرار دارند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور روز جمعه 26 سرطان شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرد. این نهاد گفت این حملات غیر نظامیان در بحرین را هدف قرار داده است. در بیانیه فرماندهی کل نیروهای دفاعی بحرین آمده همه یگان ها و تجهیزات این نیرو در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و برای دفاع از پادشاهی بحرین آماده هستند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین همچنان نوشت استفاده عمدی از موشک ها و پهپاد ها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشر دوستان است. وزارت نیروی ایران جمعه 26 سرطان با انتشار بیانیه حمله به تأسیسات تأمین برق در جنوب ایران را تایید کرد، اما جزئیاتی درباره محل آسیب دیده یا میزان خسارت منتشر نکرد. این وزارتخانه از شهروندان خواست برای کمک به تأمین پایدار برق در مناطق جنوبی در ساعات اوج مصرف هر خانواده دست کم یک ساعت کولر خود را خاموش کند. وزارت نیرو در این بیانیه توضیحی درباره زمان، محل دقیق یا عامل حمله را نکرد و تنها بر ضرورت همکاری شهروندان برای مدیریت مصرف برق تاکید کرد. شبکه روداب و نقل از عبدالله آذربار عضو دفتر سیاسی حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران گزارش داد در حمله موشکی صبح جمعه 26 سرطان جمهوری اسلامی به یکی از مقرهای این حزب در منطقه زرگوویز سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق 9 پیشمرگه کشته و 3 عضو دیگر زخمی شدند که حال آنها وخیم است. با گفته آذربار این حمله حدود ساعت 6 صبح با 8 موشک بزرگ سنگرشکن انجام شد. 3 موشک به مقر ثابت کرد و موجب تلفات شد و 3 موشک دیگر نیز در همان منطقه فرود آمد. روداو هویت پیشمرگه‌های کشته شده را کسرا رحمان نژاد، رضا صادقی، سینا سفری، زکریا فقی حسن آقا، فرهاد قمری، یاسین کیانپور، احمد محمودی، سروش نصری و سیابان نیکخواه اعلام کرد. حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است. همزمان دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد اربیل نیز بمب‌داد جمعه با 8 پهپاد هدف قرار گرفت و همه آنها منهدم شدند. حساب رسمی وزارت خارجه اردن در اکس نوشت ایمن الصفدا وزیر خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی با اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. الصفدا همچنان تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ توجیهی برای حملات خود با اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ندارد و ادعاهای آنها درباره وجود پایگاه‌های آمریکا در اردن صحت ندارد. ایمن الصفدا وزیر خارجه اردن بر ضرورت پایبندی به آتش بس میان تهران و واشنگتن و استفاده از دیپلماسی برای دستیابی بر راه حل جامع برای پایان دادن به عوامل تنش تاکید کرد. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا تصویر از بازرسی یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی از سوی تفنگداران دریایی آمریکا از یگان اعزامی 11 تفنگداران دریایی منتشر کرد. سنتکام اعلام کرد نیروهای این نهاد در چارچوب محاصره دریایی 25 تیر نفتکش MT-1UA را در دریای عمان بازرسی کردند. تانکر ترکرز با بررسی داده‌ها نوشت این نفتکش هنگام تعقیب نام خود را از لانجینگ به آژیر تغییر داد و حدود یک ساعت بعد پرچم خود را نیز از کوراساو به ایران تغییر داد. با گفته تانکر ترکرز این نفتکش به طور کامل حامل نفت کره ایران بود. وزارت برق، آب و انرژی های تجدید پذیر کویت اعلام کرد یکی از نیروگاه های تولید برق و تأسیسات آب شیرین کنه این کشور در پی حمله جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته است. این وزارتخانه اعلام کرد در پی این حمله آتش سوزی رخ داد و بخشی از تأسیسات نیروگاه خسارت وارد شد و شماری از واحد های تولید برق آسیب دیدند. این وزارتخانه افزود نیروهای آتش نشانی موفق به مهار آتش شدند و تیم های فنی در حال انجام عملیات تعمیر و بازگرداندن واحدهای آسیب دیده به مدار هستند. همچنان روند پایش پایداری شبکه برق به کشور ادامه دارد. قیمت جهانی نفت در پی ادامه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفته. بهای نفت برنت شاخص جهانی نفت به نزدیک 85 دلار در هر بشکه رسیده و نفت وست تگزاس انترمدیت نیز به حدود 80 دلار افزایش یافته. برنت در پایان معاملات هفته گذشته 76 دلار و نفت آمریکا 71 دلار معامله می شد. تحلیلگران بانک دویچه اعلام کردند اگر روند کنونی ادامه یابد، نفت برنت برای نخستین بار در بیش از یک ماه گذشته بالاتر از 85 دلار در هر بشکه بسته خواهد شد. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد که وحید آبری 39 ساله و ساکن لیورپول به اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی بازداشت شده است. پلیس اعلام کرد تحقیقات این پرونده به جمهوری اسلامی مرتبط است. بر اساس بیانیه پلیس، آبری 24 جوزا در منطقه برمنگام بازداشت و چند محل در برمنگام و لیورپول نیز بازرسی شد. پس از تکمیل تحقیقات، دادستانی با طرح اتهام علیه او موافقت کرد. هلن فلانگان، رئیس پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت این پرونده نمونه دیگری از اقدام پلیس برای مختل کردن فعالیت‌های مشکوک مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است. او افزود تا اکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا هیچ فرد یا جامعه‌ای در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. با گزارش رویترز، وزرای خارجه چین و ازبکستان در دیداری در حاشیه نشست شانگهای خواستار برقراری آتش‌بس و سرگیری گفتگوها میان تهران و واشنگتن شدند. وزارت خارجه چین با اشاره به گفتگوی پنجشنبه 25 سرطان میان وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد چین از همه طرف‌ها خواسته به تعهدات خود عمل کنند و به تفاهم‌نامه آتش‌بس پابند باشند. این در حالی است که نمایندگان 29 کشور روز پنجشنبه در شهر شانگهای چین توافقنامه تأسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی را امضا کردند. چین میگوید این سازمان برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی و بهبود حکمرانی جهانی در حوزه هوش مصنوعی ایجاد شده. بر اساس این توافق، مقر این سازمان در شهر شانگهای خواهد بود. روسیه، بلاروس، صربستان، کوبا، برزیل، ونزوئلا و شماری از کشورهای آسیایی و آفریقایی از جمله اعضای بنیانگذار این سازمان هستند. مراسم امضای این توافقنامه یک روز پیش از آغاز کنفرانس جهانی هوش مصنوعی یا WAIC در شانگهای برگزار شد. انتظار می‌رود شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین در این نشست برنامه و چشم‌انداز بیجینگ برای نقش‌آفرینی در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی را تشریح کند. یک وکیل جوان دادگاه لاهات در نخستین گفتگوی رسانه‌ای خود بار دیگر کریم خان دادستان این دیوان را بعد تماس جنسی بدون رضایت متهم کرد. این زن که تنها با نام سارا معرفی شده روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNN گفت که رفتار کریم خان بعد تدریج از لمس کردن بدن بعد دست درازی جنسی رسیده بود. او از رویداد یاد کرد که به گفته‌اش کریم خان هنگامی که او وانمود می‌کرد خواب است بدنش را به گونه جنسی لمس کرده. سارا گفته وقت چنین نابرابری بزرگی در قدرت وجود دارد هیچ راهی نیست که چنین چیزی رضایتمندانه باشد. کریم خان 56 ساله هر گونه تخلف را رد کرده. سارا تا اشرف وکیل او به CNN گفته که موکلش هر گونه تماس یا رابطه جنسی چی با رضایت و چی بدون رضایت با این زن را رد می کند. وکلای خان به درخواست رویترز برای اظهار نظر فوری پاسخ ندادند. سارا درباره تحقیقات دیوان کیفری بین المللی در این مورد اظهار نظر نکرد. حکومت آمریکا مقررات تازه‌ای را برای محدود کردن مدت اقامت دانشجویان خارجی، شرکت کنندگان برنامه‌های تبادل فرهنگی و خبرنگاران بین‌المللی در آمریکا تصویب کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه 25 سرطان اعلام کرد که بر اساس مقررات جدید، ویزاهای دانشجویی و تبادل فرهنگی حداکثر 4 سال اعتبار خواهند داشت. اعتبار ویزای خبرنگاران خارجی نیز بعد از 240 روز محدود می‌شود. برای خبرنگاران چینی مدت اعتبار ویزا تنها 90 روز خواهد بود. دارندگان این ویزا می توانند برای تمدید اقامت خود درخواست دهند. دولت بریتانیا از برنامه رونمایی کرده که بر اساس آن استفاده نوجوانان 16 و 17 ساله از شبکه‌های اجتماعی به طور پیش‌فرض از نیمه شب تا ساعت 6 صبح محدود می‌شود. این طرح بخشی از برنامه گسترده‌تر لندن برای کاهش آسیب‌های فضای مجازی به کودکان است، اگرچه امکان غیر فعال کردن آن از سوی کاربران را فراهم می‌کند، اما دولت می‌گوید تجربه‌های آزمایشی نشان داده بیشتر نوجوانان این محدودیت را حفظ می‌کنند. با گزارش اسوسییتد پرس، دولت حزب کارگر بریتانیا چهارشنبه 24 سرطان اعلام کرد در تازه ترین اقدام خود برای مقابله با آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان 16 و 17 ساله محدودیت زمانی شبانه را به صورت آزمایشی به اجرا در می‌آورد.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
9: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ، هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سراید نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برق ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما بسوی زمهریر شب.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
1: جبهه سپاهیان میهن مسئولیت حمله بر ولسوالی یفتل پایین بدخشان را بر عهده گرفته و گفته است که این ولسوالی را برای چندین ساعت از کنترل طالبان خارج کرده است. جبهه سپاهیان میهن روز جمعه در بیانیه گفته است که نیروهای این جبهه عملیات تهاجمی هماهنگ و کوبنده را در ولسوالی‌های کشم، یاوان، راغ و یفتل انجام دادند. این جبهه ادعا کرده است که در نتیجه این عملیات ولسوالی یفتل پایین به گونه کامل از تصرف طالبان خارج و آزاد شده است. در اعلامیه آمده است که شماری از نیروهای طالبان به اسارت درآمده و سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی طالبان نیز به دست نیروهای این جبهه افتاده است. همزمان سخنگوی فرماندهی طالبان در بدخشان سقوط این ولسوالی را تایید کرده و گفته است که مهاجمان پس از رسیدن نیروهای طالبان منطقه را ترک کردند.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان، جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، هفته صبح کابل و 3:30 بامداد لندن. از شما بیننده افغانستان اینترنشنال هستید با من میر عبدالله میر. سرخط خبر. پس لرزه های سقوط موقت یفتل پایین به دست مخالفان، فعالان سیاسی میگویند تلسم حاکمیت سراسری طالبان شکسته شد. طالبان به تخار و بدخشان نیرو فرستادند. منابع اندک در برابر نیازهای بسیار اتحادیه اروپا میگوید افغانستان با بزرگترین بحران بشری روبرو است. دیدبان حقوق بشر خواستار افزایش بودجه امدادرسانی شد. سایه جنگی گسترده تر بر خاورمیانه، جمهوری اسلامی عربستان سعودی را هدف حملی موشکی قرار داد. سنکام برای هفتمین شب پیاپی ایران را بمباران کرد. طالبان پس از حمله سپاهیان میهن به ساختمان ولسوالی یفتل پایین بدخشان بازرسی خانه به خانه را آغاز کردند. منابع محلی میگویند شمار از باشندگان و نیروهای محلی طالبان در پیوند به این حمله بازداشت شدند. همزمان منابع میگویند طالبان در دو روز گذشته نیروهای بیشتر به بدخشان و تخار اعزام کردند. بر بنیاد اطلاعات این نیروها با موترهای شخصی به ولسوالی چعاب تخار و مناطق درواز و فیض‌آباد بدخشان اعزام شدند. سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین بدخشان و بازداشت گسترده باشندگان این ولسوالی توسط طالبان و با واکنش‌های گسترده مخالفان طالبان مواجه شده است. فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، بازداشت غیر نظامیان به شمول کودکان را نشان تداوم سیاست سرکوب طالبان دانسته است. او هشدار داده که با گسترش سرکوب، میل و اراده مردم برای آزادی قوی تر می شود. نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، سقوط ولسوالی یفتل پایین را نشانه ادامه مقاومت در برابر ظلم و سلطه طالبان دانست. محمد فرید حمیدی، دادستان کل دولت پیشین افغانستان، هم گفته این رویداد تلسم ادای حاکمیت سراسری و افسانه شکست ناپذیری طالبان را در هم شکست. همکارم سمسامه سیرت با جزئیات بیشتر.
1: تصرف چند ساعته ولسوالی یفتل پایین توسط سپاهیان میهن واکنش‌های گسترده را به همراه داشته، یک شوک بزرگ بوده برای طالبان و حامیان این گروه. اتفاقی که در حدود 5 سال گذشته بی سابقه بود و برای اولین بار یک ولسوالی از دست طالبان سقوط کرد و این ذهنیت و این به ای درک گویا طالبان یک کنترل سراسری دارند را متزلزل ساخت. طالبان در واکنش بسیار شدید تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند، بازداشت غیر نظامیان و بر بنیاد تصاویری که منتشر شده حتی کودکان هم در میان بازداشت شده ها هست و از طرف هم به اعزام نیرو ادامه دادن طالبان و به فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان هم مأمور شده به این که به این گروه سپاهیان میهن را سرکوب بکنه. و اما در جناح مخالف، مخالفان طالبان استقبال کردن شدیداً از این رویداد و به این را نشان خوب دانستن و این که تلسم شکست ناپذیری طالبان گویا از بین رفته. مثلا فرید حمیدی، دادستان کل دولت پیشین افغانستان، گفته که این رویداد ادعای حاکمیت مطلق طالبان و تلسم شکست ناپذیری این گروه را از بین برد و نشان میده که حق تلفی و انحصار ادامه پیدا نمیکنه. او در واکنشش تاکید کرده که جنگ و مبارزه مسلحانه میتونه که قانونمند و ارزشمدار باشه. و از طرف هم فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، در واکنش بازداشت غیر نظامیان را محکوم کرده و گفته که سرکوب مردم سبب خواهد شد که اراده و میل و به آزادی هم بیشتر و شدیدتر شود. و از طرف هم اتحاد فعالان حقوق بشر از بازداشت‌های غیر نظامیان انتقاد کرده و محکوم کرده و از سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی خواسته که وضعیت را در ولسوالی یفتل و در بدخشان تحت نظارت داشته باشند و جنایت بشری و جنایت جنگی را مستندسازی بکنند.
0: در عملیات غافلگیر کننده سپاهیان میهن، جبهه نظامی نوظهور ضد طالبان برای چند ساعت کنترل ولسوالی یفتل پایین بدخشان را به دست گرفت. این نخستین بار در 5 سال حاکمیت طالبان است که یک ولسوالی از تصرف این گروه خارج می شود. طالبان حمله به این ولسوالی و سقوط آن را تایید کرده و گفته این حمله در حال صورت گرفته که مسئولان محلی طالبان در رخصتی به سر می بردند. حمید فهیم گزارش می دهد.
2: قدرت نمایی سپاهیان میهن در بازار یفتل، جبهه‌ای که در اولین حضور علنی کنترل یک ولسوالی را در بدخشان به دست گرفت. با گفته منابع محلی، نیروهای این جبهه در عملیات برق‌آسا بامداد روز جمعه ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس و چند اداره دیگر طالبان را در یفتل تصرف کردند. حضور این جبهه در یفتل که نزدیک فیض‌آباد است چند ساعت طول کشید.
3: ولسوالی یفتل هم سکوت کرد.
2: اما آوازه سقوط یک ولسوالی، پایین کشیدن پرچم طالبان و بردن ده ها میل سلاح در آستانه 5 سالگرد تسلط طالبان در داخل خارج کشور به سرعت پخش شد.
4: تمام ارگان تامنیت و قماندانی با محبس را تلاشی کردن، کلک دخل سلاح کردن.
2: این ویدیو از پرواز هلیکوپترهای طالبان بر فراز یفتل چند ساعت پس از سقوط به دست افغانستان انترنشنال رسید. طالبان دوباره کنترل این ولسوالی را به دست گرفتند و سقوط چند ساعته این ولسوالی را تایید کردند. درباره تشکیلات و اعضای رهبری جبهه سپاهیان میهن اطلاعات زیاد منتشر نشده است. اما برخی منابع میگویند نظامیان پیشین و جوانان ناراضی بدخشانی اعضای این جبهه هستند.
5: فرمانده عبدالقیوم شکارچی با تعدادی از همسنگرانش که تعدادی از یا حداقل تعداد کمانده ها بیشتر از 100 نفر در مناطق مرکزی میرسه و همچنین هواداران خود در ولسوالی‌های مختلف دارند، آهسته آهسته بعد از اینکه فعالیت‌های چریکی میکردن آماده شدن تا با رسما اعلام موجودیت کردن با حمله مسلحانه دست بزنن و در ولسوالی یفتل سقوط بتن.
2: به گفته منابع این چهره عبدالقیوم که به شکارچی و ملنگ شهرت دارد در سقوط یفتل نقش داشت. از کمانده های پیشین است که پس از سقوط افغانستان به جبهه مقاومت در پنجشیر پیوست. این ویدیو حضور او را در کنار هلیکوپتر طالبان در پنجشیر نشان می دهد که در 2022 به دست این جبهه سقوط کرد. هسته جوانان ناراضی به گفته منابع در این اواخر در بدخشان تقویت شده.
6: حارس محترم جنگیدن در مقابل طالب به من ننگ آر نیست.
2: در یک نوار صوتی دیگر که به قیوم شکارچی نسبت داده شده، خطاب به قاری فسیحالدین دلایل مخالفتش با طالبان را میگوید.
6: ننگ آر به من ای است که افغانستان زیر خط فقر میره. ننگ آر به من ای است که مادری به خاطر یک لقمانون طفل خدا به فروش میرسانه. ننگ آر به من ای است که خواهرم عشقش از بغل روش جمع نمیشه به خاطر حق مسلمش که از پیشش گرفته شده.
2: ظهور سپاهیان میهن همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان رخ داده است، ولایتی که در ماه‌های اخیر شاهد اختلاف میان فرماندهان محلی، رقابت بر سر تصاحب معادن و افزایش نارضایتی عمومی بوده است. حمید فهیم، لندن.
0: نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان همچنان از افزایش بهای مواد سوختی شکایت دارند. شهروندان تخار می‌گویند بهای تیل و گاز در این ولایت از 2 هفته به این سو هر روز افزایش یافته است. به گفته آنان قیمت هر لیتر تیل از 68 به 82 افغانی و هر کیلو گاز از 58 به 85 افغانی رسیده است. ایران قصد دارد در چارچوب طرح تازه مهاجران افغان دارای مهارت‌های تخصصی را جذب کند. وحید جلالزاده معاون وزارت خارجه ایران گفته چند شرکت مسئول تنظیم ویزای کاری و جذب نیروی ماهر شدند. او همچنین مدعی شده که تاجران و رانندگان افغان برای دریافت ویزای کاری ایران با محدودیت روبرو نیستند. نشست فرماندهان خدمات مرزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. شرکت کنندگان وضعیت امنیتی مرزهای مشترک و برنامه عملیات مشترک همبستگی را بررسی و تصویب کردند. با آنکه محور نشست امنیت مرزها و تهدیدهای تازه بود، در اعلامیه پایانی هیچ اشاره‌ای به افغانستان نشده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل نشست درباره بحران انسانی و وضعیت حقوق زنان در افغانستان برگزار کرد. در این نشست مقام‌های بلندپایه ملل متحد و نمایندگان شمار از کشورهای اروپایی حضور داشتند. سفیر اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه بر ادامه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از زنان افغانستان تاکید کرد. اتحادیه اروپا می‌گوید افغانستان با یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین بحران‌های بشردوستانه جهان روبرو است. دیدبان حقوق بشر میگوید محدودیت های طالبان علیه زنان و کاهش کمک های جهانی بحران انسانی افغانستان را تشدید کرده است. فرشته عباسی، پژوهشگر این دیدبان، با استناد به برآورد سازمان ملل گفته که امسال بیش از 17 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. به گفته او زنان و کودکان بیشترین آسیب را دیدند. عباسی خواستار لغو محدودیت های زنان و تامین فوری بودجه کمک های بشردوستانه شد.
7: مشکل اصلی امروز ما و مردم ما کمبود اعلامیه های دیپلماتیک نیست. مشکل اصلی کمبود اقدام عملی است. در واقع سوال که شما پرسان کردن، زنان و دختران در کشور ما نزدیک 5 سال است که از تمام حقوق اساسیشان محروم هستند. اما واکنش جامعه جهانی به تناسب ابعاد فاجعه متاسفانه نبوده. اتحادیه اروپا و جامعه جهانی اگر میخواهد کار برای مردم ما انجام بده، باید هزینه های حقوقی را بر گروه تروریستی طالبا افزایش بده، به این معنا که تحریم های هدفمند علیه گروه تروریستی را بیشتر بسازه، حمایت از مستندسازی انجام بده، روند پاسخگوسازی در محاکم بین المللی را تقویت بکنه، از فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و نهادهای مستقل حمایت بکنه. از طرف دیگه هیچ نوع تعامل با یک گروه تروریستی نباید صورت بگیره. مشروعیت سیاسی به یک گروه تروریستی در واقع تداوم محرومیت زنا از آموزش، از کار و از حقوق اساسیشان خواهد بود.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. پس لرزه های سقوط موقت یفتل پایین به دست مخالفان، فعالان سیاسی میگویند تلسم حاکمیت سراسری طالبان شکسته شد. طالبان به تخار و بدخشان نیرو فرستادند. منابع اندک در برابر نیازهای بسیار، اتحادیه اروپا میگوید افغانستان با بزرگترین بحران بشری روبروست. دیدبان حقوق بشر خواستار افزایش بودجه امداد رسانی شد. و در ادامه هوش مصنوعی، میدان تازه رقابت‌های قدرت‌های بزرگ. چین و آمریکا برنامه‌های خود را برای تسلط بر این حوزه اعلام کردند. در یک شبانه روز گذشته بیش از 2500 پناهجوی افغان از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان اخراج شدند. برخی از این مهاجران از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت و برخی دیگر به گونه داوطلبانه تصمیم به بازگشت به کشور گرفتند. جواد شینواری، خبرنگار آزاد، درباره اخراج مهاجران افغان از پاکستان جزئیات می‌دهد.
8: پاکستان که در افغان کډوالو خلاف با قاعده کریکډاون شروع شوه دی او روزانه سلګاو کورنۍ نیول کیږي او د تورخام او د چمن د لارې افغانستان ته لیږل کیږي. دا وخت زه په لنډی کوتل حمزه بابا مزار سره چې کوم د لنډمهاله کیمپ جوړ شوه دی افغان کډوالو لپاره هلته موجود ما، او دلته هم نن سلګاو کورنۍ راغلی دی او دا وخت په دلته کیمپ کې موجود دی. د خپل وار انتظار کوي چې دوی کیمپ ته دننه لاړ شي او خپل اندراج وکړي، او اندراج نه بعد به دوی د تورخام تورخان د لارې افغانستان ته ځي. پرون هم د 1500 نه زیات افغان وګړي د تورخان د لارې افغانستان ته تللي او دا روزانه دغه سلګاو کورنۍ افغانستان ته ځي. دلته افغان کډوالو سره کله زموږ خبرې وشوې نو هغه وایي چې زموږ د سختو مشکلاتو سره مخ یو. یو طرف ته ګرمي ده، دلته زموږ ته د سرپناه کوم ځای نشته، بل دلته زموږ ته د څښاک اوبه هم نه میلاویږي، بل دا هم وایي چې دلته کوم خوراک یا داسې کوم لیټرین پورې ځای موږ ته نشته. دوی د حکومت څخه هم غوښتنه کوي چې زموږ ته دغه کوم سهولیات دي دا موږ ته راکړی شي. بل طرف ته پاکستان حکومت دوی ته اعلان کړی و چې 10 جولای پورې د پاکستان څخه او ځینو دوی باندې باقاعده کریک ډاون شروع شوی دی. په پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د افغان کډوالو خلاف کریک ډاون روان دی او روزانه

0: که هدف قرار گرفت. آکسیوس به نقل از منبع گزارش داده که آمریکا قصد دارد ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به اسرائیل بفرستد و این تصمیم را با مقام‌های اسرائیلی در میان گذاشته است. این رسانه گزارش داده که دونالد ترامپ در حال بررسی حمله گسترده‌تر و مواضع حکومت ایران طی روزهای آینده است. گزینه‌های مطرح شامل حمله به زیرساخت‌های ایران از جمله نیروگاه‌های برق و تشدید حملات به تاسیسات هسته‌ای است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بامداد شنبه اعلام کرد برای هفتمین شب متوالی مواضعی را در خاک ایران هدف حمله قرار داده است. و گفته سنتکام این حملات با هدف تضعیف توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی انجام می‌شود. همزمان صدای چندین انفجار در سیرک و یزد در جنوب و مرکز ایران شنیده شده است. ارتش آمریکا شب گذشته نیز چندین مرکز نظامی، پدافندی و دریایی جمهوری اسلامی را در سواحل جنوب ایران هدف قرار داد. سپاه پاسداران می‌گوید در صورت ادامه حملات به ایران جمهوری اسلامی پاسخ‌های دندان شکن به آمریکا و کشورهای منطقه خواهد داد. این در حالی است که همزمان بحرین و امارات متحده عربی حملات دوباره جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی بر زیرساختی منطقه را محکوم کردند. بحرین هم خواهان اقدام شورای امنیت برای جلوگیری از این حملات شده است. جزئیات بیشتر از همکارم مریم رحمت.
1: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ساعات گذشته خیلی هماهنگ و متحد علیه جدیدترین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه واکنش نشون دادن و واضحه که این کشورها از این حملات بسیار خشمگین و نگران هستند. بعد از ششمین دور حملات آمریکا به جنوب ایران، جمهوری اسلامی هم به چند کشور منطقه با موشک و پهباد حمله کرد. تازه ترین و جدیترین مورد در کویت رخ داد، جایی که یک نیروگاه تولید برق و آبشیرینکن این کشور مورد حمله قرار گرفت و آتش سوزی و اختلال گسترده‌ای ایجاد شد. این حمله در کشوری که بخش عمده آب آشامیدنی خودش را از تأسیسات آبشیرینکن تأمین می‌کنه، نگرانی‌ها درباره هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی و حیاتی رو به شدت افزایش داده. جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده که به مواضع نظامی آمریکا در قطر، بحرین، کویت و یک مرکز راداری در عمان حمله کرده. امارات و بحرین با انتشار بیانیه‌های جداگانه این حملات رو به این کشورها محکوم کردن، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده و این حملات رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوندن. وزارت خارجه امارات اعلام کرد که هر اقدامی که بخوان این کشورها برای حفظ امنیت و ثبات خودشون در مقابل حملات جمهوری اسلامی انجام بدن حمایت میکنه. موضع بحرین حتی تندتر هم بود. وزارت خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت‌ها رو تشدیدی خطرناک توصیف کرد و گفت که این حملات جان غیر نظامیان رو تهدید میکنه و همچنین این حملات رو نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد خوند و همچنین حقوق بین الملل. همچنین بحرین در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل خواست که برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف این اقدامات خصمانه اقدامات قاطع و بازدارنده اتخاذ بکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ایتالیا قانون برای حمایت از کودکان و مادران تصویب کرده که می‌خواهند از خانواده‌های مافیایی جدا شوند. بر اساس این قانون دادگاه‌ها می‌توانند زمینه انتقال فوری، تغییر هویت و کمک‌های مالی و روانی برای این افراد متقاضی را فراهم کنند. نسخه آزمایشی این برنامه تاکنون بیش از 200 کودک را از خانواده‌هایشان، خانواده‌های مافیایی جدا کرده است. سویدن بانک برای پایان دادن به پرونده مرتبط با اسناد پاناما با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. مقام های نیویورک میگویند این بانک هنگام تحقیق درباره احتمال پولشویی و تمویل تروریسم اطلاعات گمراه کننده ارائه کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کانادا را به مدیریت نادرست آتش سوزی های گسترده جنگلی متهم کرد و گفت به دلیل رسیدن دود این آتش سوزی ها

0: و آلودگی هوا به آمریکا تعرفه‌های بیشتر بر کالاهای کانادایی وضع خواهد کرد. ترامپ این وضعیت را غیر قابل قبول خوانده، اما درباره میزان تعرفه‌های تازه جزئیات نداد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دفاع از عملکرد 18 ماه نخست دولتش گفت ایالات متحده اکنون امن‌تر، قدرتمندتر و ثروتمندتر از هر زمان دیگر است. ترامپ مدعی شد که دولتش آمریکا را از آنچه فاجعه اقتصادی و اجتماعی خواند خارج کرده و با مهار تورم، تقویت امنیت مرزی و کاهش جرایم جایگاه این کشور را در جهان نیز احیا کرده است. هوش مصنوعی به یکی از مهمترین عرصه‌های رقابت میان چین و آمریکا تبدیل شده است. در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای، بیجینگ از برنامه خود برای نقش‌آفرینی در آینده این فناوری پرده برداشت. واشنگتن هم بر حفظ برتری خود در این حوزه تاکید دارد. گزارش از همکارم نازیه هاشمیان.
1: چین پیشگام شکل‌دهی به نظم جدید جهانی با استفاده از هوش مصنوعی. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در جریان مهمترین کنفرانس فناوری در شانگهای کشورش را پیشگام شکل دهی به نظم جدید جهانی با وسیله هوش مصنوعی دانست، موضوعی که دیده می شود رقابت چین و آمریکا بر سر هوش مصنوعی وارد مرحله تازه‌ای شده. در حالی که شانگهای این روزها میزبان کنفرانس جهانی هوش مصنوعی با حضور آنتونیو گوترش و نمایندگان 29 کشور است، شی جین پینگ از این رویداد برای نمایش برنامه‌های کشورش در این حوزه استفاده کرد و گفت چین می‌خواهد در شکل دهی به آینده هوش مصنوعی نقش محوری داشته باشد. وی در مراسم افتتاحیه این کنفرانس بر توسعه هوش مصنوعی، همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه تاکید کرد و هشدار داد که نباید دسترسی نابرابر به این فناوری شکاف جدید میان کشورها ایجاد کند.
2: باید از این فرصت تاریخی استفاده کنیم، همکاری را گسترش دهیم و توسعه فناوری و صنایع هوش مصنوعی را پیش ببریم.
1: شی همچنین خواستار تدوین قوانین و سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از سوء استفاده از هوش مصنوعی شد و تأکید کرد که این فناوری باید همواره تحت کنترل انسان باقی بماند.
2: باید اطمینان حاصل شود که هوش مصنوعی همیشه تحت کنترل انسان باشد.
1: رئیس جمهور چین همچنین اعلام کرد پیکن طی 5 سال آینده 5000 فرصت آموزشی در زمینه هوش مصنوعی برای کشورهای در حال توسعه فراهم می‌کند و مراکز همکاری مشترک با آسئان، بریکس، اتحادیه آفریقا و دیگر سازمان‌های منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که رقابت واشنگتن و پیکن بر سر رهبری هوش مصنوعی روز به روز جدی‌تر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز چند پیش با اشاره به سرمایه گذاری های گسترده در این بخش تاکید کرد که ایالات متحده همچنان از چین پیشتازتر است.
3: ما در طول 11 ماه 18 تریلیون دلار سرمایه گذاری جذب کرده ایم. آمار ماه 12 هنوز نهایی نشده است، اما در همین 11 ماه 18 تریلیون دلار سرمایه گذاری داشته ایم. کارخانه های خودروسازی در سراسر کشور در حال ساخت هستند. مراکز و تأسیسات هوش مصنوعی نیز همینطور. کارهای بزرگی در حال انجام است و ما در حوزه هوش مصنوعی از چین جلوتر هستیم. البته رقابت ما دوستانه است.
1: در حالی که آمریکا بر حفظ برتری فناوری خود و توسعه سریع زیرساخت‌های هوش مصنوعی تاکید دارد، چین تلاش می‌کند با تکیه بر مدل‌های متن‌باز، همکاری با کشورهای در حال توسعه و مشارکت در تدوین استانداردهای جهانی، جایگاه خود را در آینده این فناوری تثبیت کند. رقابتی که می‌تواند مسیر توسعه هوش مصنوعی در جهان را در سال‌های آینده تعیین کند. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: فرماندهی امنیت طالبان در بدخشان سقوط ولسوالی یفتل این ولایت را تایید کرده و گفته است که مسئولان این ولسوالی شب گذشته در رخصتی بودند و افراد غیر مسئول به مقر ولسوالی یفتل حمله کردند. فرماندهی امنیت طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که مهاجمان پس از حمله محل را ترک کردند و عملیات جستجو جریان دارد و گفته این فرماندهی چندین نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. هرچند طالبان درباره هویت افراد بازداشت شده جزئیاتی نداده است، اما منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان شماری از باشندگان محل را به اتهام دست داشتن در این حمله بازداشت کرده است.

0: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
1: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
0: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
2: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنن سیاسی هست تا باورهای دینی.
3: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید. اونا هم در روابط و تعاملشان با مردم.
4: همکنون می‌توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند مهاجمان که تعدادشان 20 تا 25 نفر بود پس از تسلط بر ولسوالی یفتل پایین نیروهای طالبان را خل سلاح و تجهیزات نظامی و وسایط دولتی را با خود بردند و محل را ترک کردند. برخی منابع همچنین مدعی‌اند که مهاجمان شماری از اعضای طالبان را نیز با خود بردند. افغانستان اینترنشنال تاکنون نتوانسته است این ادعا را به گونه مستقل تایید کند. درباره تلفات احتمالی این رویداد هم جزئیاتی در دست نیست. پس از این حمله طالبان نیروهای کمکی را از شهر فیض‌آباد به این ولسوالی اعزام کردند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
3: منابع محلی در ولایت تخار به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان روزانه ده ها ریکشا را در این ولایت توقیف و در برابر بازگرداندن هر ریکشا 3 تا 4 هزار افغانی از مالکان آن باج میگیرند. با گفته منابع این روند حدود 2 ماه است که به طور مداوم ادامه دارد. منابع محلی در تخار گفتند که نیروهای طالبان هر روز با آسیب زدن به تایر ریکشاها دست کم 50 ریکشا را توقیف کرده و به محلهای مورد نظرشان انتقال میدهند. شمار از رانندگان نیز گفتند که با وجود پرداخت پول به طالبان برای بازپسگیری ریکشایشان، وسایل نقلیه آنها دوباره توقیف شده. طالبان از مدت پیش محدودیت های را بر تردد ریکشاها در برخی ولایت ها اعمال کرده. پیش از این نیز رانندگان ریکشا در هرات به افغانستان انترنشنال گفته بودند که طالبان در مدت 1 هفته 2 بار ریکشاهای آنان را توقیف کرده و هر بار برای تحویل گرفتن وسایل نقلیه ایشان از آنها پول دریافت کرده. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب مشکلات ریکشاداران در ولایت تخار و موارد مرتبط با آن گفتگوی داریم با آقای یاسین جویا، خبرنگار آزاد که با ما پیوستن. آقای جویا بسیار خوش آمدین. بین ابتدا از این مشکل ریکشاها و ریکشادارا از شما بپرسیم که آخرین چالش ها و مشکلات در این روند چی است؟
4: بسیار تشکر آقای قیومی، درود بر شما و برای تمام شنونده های خوب شما. از اینجا آغاز بکنم که پس از بقدرت رسیدن طالبان در افغانستان، مخصوصا در تخار، اداره محلی طالبان، در واقع اداره ترافیک محلی طالبان، تلاش کردند که از توزیع لیسنس یا همان بحثی به رانندگی در واقع مسئولانه به پیش ببرند، در واقع تلاش کردن که بحثی توزیع لیسانس را آغاز بکنن و در کنارش با راه اندازی برنامه های آموزشی کوتاه مدت برای دریوران، اینها از آدرسی مردمی فقیر و مردمی که دخل تأمینی نفقه خانواده برشان در واقع دشوار است، اینها تا اکنون تلاش کردن که سالانه میلیون ها درآمد را از تخار انتقال بدن به سمت آقای ملاحی بتولا و قندهار. میلیون ها پول از این آدرس سرازیر شد به اداره قندهار و در این حال به جیب آقای ملاحی بتولا. و در کنار این، پس از سقوط نظام پیشین، ما شاهد هستیم که صدها جوان، صدها کادر ما، مخصوصا نیروهای امنیتی، مخصوصا به نیروهای وابسته به حکومت پیشین، اینها همه بیکار و خانه نشین شدند. سپس اینها تلاش کردند که حداقل راهی برای تأمین نفقه خانواده هایشان بگشایند و در کنارش اینها از زمان با استفاده از جایدادهایی که در اختیار داشتند، پولی که در اختیار داشتند، یا زمین های خودشان را حتی فروختند یا به فروش گذاشتند، اینها آمدند ریکشا خریدند و از آدرس ریکشاوانی اینها در صدد تأمین نفقه خانواده خود بودند. متاسفانه با این روند با چالش بسیار جدی از طرف طالبان مواجه شد. اداره محلی طالبان یا ترافیک، اداره محلی پلیس ترافیک در طالقان، در بخش های مختلف شهر طالقان، در نواحی های مختلف به شمول مسیری به پروژه چهارراهی گدام که منتهی به شهر طالقان است، گولایی با تا چهارراهی دلفروشی و در کنارش مسیر شفاخانه که پیش ریاست مخابرات و همچنان در مسیر سرای سنگ تا سرک سوم، اینها محدودیت های را در قبال افرادی که ریکشا داشتن وضع کردن و طالبان هم اذعان داشتن که این هدف، این مورد یا این راهکار برای جلوگیری از تردد بیشتر ریکشاها در جاده های عمومی برداشته شست.
3: بله آقای جویا، مشخصا از این ساعاتی که شما یاد کردین نام گرفتین، او محدودیت هایی را که اداره پلیس و ترافیک طالب وضع کرد بر ریکشه ها چی بود؟ منع رفت آمد و تردد بود یا دیگه محدودیت های هم بود؟
4: اینها در همین مسیرهایی را که پیشتر من برتان یادآور شدم، در همین مسیرها افرادی وابسته به خودشان گماشتن، در هر مسیر حدوداً 3-4 نفر با چوبی دست داشته خود در این مسیرها گماشته شدند با حمایت مسئولان محلی طالبان، و هدف اینها جلوگیری از تردد یا رفت آمد ریکشاها به درون شهر طالقان بود. اما برعکس این نه تنها جلوگیری نبود، این در واقع تبدیل شده به باجگیری مشخص. هر رکشاوانی که صبح از خانهش می برایه به هدف پیدا کردن لقمنانی، نخست اینها در مسیری را با هر یکی از این افرادی وابسته به طالبان که به هدف جلوگیری تردد رکشاها گماشته شدن در واقع مواجه می شوند. در نخستین لحظات اینها ناگزیر هستند که 50 تا 100 افغانی به اینها بپردازند و سپس اجازه برشان داده شود تا اینکه بروند به مسیر کارشان.
3: یعنی این شبه بعیس که این آدم ها را استاد کردن در این مسیرها مثل دروازه های ورودی یا ایست های بازرسی غیر رسمی؟
4: بله بله بله بله بله بله، بدون شک اینها به همین منوال ادامه دادن و در این حال اینها به دردسر بسیار بزرگی برای رکشاوان ها در واقع تبدیل شدن. شما تصور بکنین که حدوداً 10,000 رکشا یا 5,000 رکشا در شهر طالقان، از 5 الی 10,000 اگر اوسط شما در نظر بگیریم، در شهر طالقان تردد داره. از هر کدام از اینها اگر روزانه هر یک از افرادی وابسته به طالبان که در مسیرهای مشخص اینها منصوب شدند، 200 افغانی از هر یک از اینها اگر بگیره، ماهانه میلیون ها پول در واقع اینجا حیف و میل میشه و هیچ اداره مشخصی هم در واقع در اینجا وجود نداره که پرسان بکنه و در این حال بپرسه که این پول از کجا آمد و این پول به کجا میره. در واقع در یک بنبست و در یک سردرگمی همه گیر افتادن و این همه در واقع نشان میدهد که نبود یک سیستم مشخص، نبود یک راهکار مشخص در اداره طالبان در واقع و در سر بزرگی برای شهروندان مخصوصا برای رکشاوان ها تبدیل شده است.
3: آقای جویا، در ابتدای صحبتاتون گفتین که مردم به دلیل فقر، ناچاری ابتدایی ترین امکانات دست داشته شان فروختن، آمدن یک رکشای را گرفتن تا که از این راه گذر بتانن نفقه و روزگار خود را پیدا بکنن. حال همین محدودیت ها وضع میشه، شما با این رکشادارا مطمئنن که ارتباط دارین، صحبت کردین، چطور میتونن از پس همه فشارهای اقتصادی بیرون بیاین؟ واقعا فشار است.
4: بله بله، بدون شک یک فشار واقعا غیر قابل حل است. یعنی راه حل مشخصی وجود نداره و هیچ اداره پاسخگویی در این مورد وجود نداره متاسفانه. بنابراین به نقل از برخی از راننده ها، ما میتونم براتون بگم که یعنی یکی از راننده هایی که ما قبلا صحبت کردم امرایشان، اونها گفتن که تنها با یک توقیفی حدوداً یک دو دقیقه‌ای ما حدوداً بالاتر از 30,000 افغانی جریمه پرداخت کردیم، و در کنار شنگامی هم که اینها پس دوباره پس از پرداخت جریمه میروان به دنبال گرفتن رکشاهایشان، وسائل مربوط به رکشاهای اینها در واقع چند شده است، یعنی تبدیل شده است. یعنی تمام داشته های خود رکشای اینها در واقع دست خورده است. اینها یا تبدیل میشه یا وسایل کونه به جایش جا بجا میشه، کی وضعیت در واقع یک دردسر را به میان آورده. و برخی از رکشاوان ها میگن که ناگزیر هستیم. خب با این شرایط ما چگونه بتوانیم که حداقل تأمین نفقه خانواده من را تأمین بکنیم؟ بنابراین یک بنبستی بسیار جدی است و برخی از این رکشاوان ها هم حالا تصمیم گرفتن که خب ناگزیر مهاجرت بکنیم، میگن به کشور دیگه برویم. خب در اینجا حداقل آزادی ما سلب شده و در کنارش یعنی محدودیت های بسیار جدی برای ما وضع شده. در کنار محدودیت ها ما همه روزه مثلا اگر 500 افغانی ما درآمد داشته باشیم، 3 الی 400 افغانی از این به جیب اداره حاکم یا به جیب افراد منصوب به طالبان یا مربوط به اداره طالبان میره که هیچ گزینه برای پیگیری آنها وجود نداره و در این حال هیچ دروازه هم برای پاسخگویی در واقع وجود نداره. این در واقع نشان میده که یک بنبستی بسیار بزرگی را در طالقان ایجاد کرده برای رکشاوان ها.
3: بله آقای جویا، آنچه شما گفتین مطمئنن که مربوط به شهر طالقان بود، وضعیت در سایر ولسوالی های دوروبر طالقان کماکان شبیه به این شهر است یا یک مقدار وضعیت بهتر است برای کسایی که رکشا دارن؟
4: خب در طالقان معمولا اکثریت رکشاها یا بیشترین رکشاها در واقع در تخار در شهر طالقان است، در ولسوالی ها بسیار محدود است و در این حال بدلیل همون محدودیت هایی که وجود داره هنوز اطلاعات موثق از ولسوالی ها وجود نداره و در برخ از ولسوالی ها اصلا رکشای وجود نداره. صرف در شهر طالقان رکشا یعنی به گونه گسترده وجود داره و مردم از بدلیل شدت فقر و ناداری و بیکاری و در این حال برتری طلبی هایی که در ادارات موجود و در ادارات حاکم وجود داره مردم روی آوردن که رکشاوان شوند تا اینکه دخل بتوانند نفقه خانوادهشان تأمین بکنند. و در کنارش ما شاهد هستیم که یکی از همکاران ما و شما یکی از خبرنگاران حتی در طالقان چند مدتی ناگزیر شده بود که رکشا داشته باشه، رکشاوانی بکنه. یعنی در واقع نشان میده که ما در یک وضعیت بسیار آشفته قرار داریم، کشور ما در یک وضعیت بسیار آشفته قرار داره.
3: درست آقای جوی، بین فرصت خوب است که کوتاه از وضعیت جوانان هم در تخار در مجموع طالقان هم از شما بشنویم که اگر روند کارزدایی اشتغال زایی وجود نداره چطور است وضعیت زندگیشان، مصرفیت های روزانه ایشان با این همه محدودیت هایی که وجود داره؟
4: آقای قیومی، مشخصا برتان بگم که معضل بیکاری واقعا یک دردسر بسیار بزرگ است در افغانستان، چون هر اداره هر دولت که در افغانستان به میان آمده یا روی کار آمده در واقع متاسفانه نتوانسته که راهکاری مشخصی برای از بین بردن گراف بیکاری اینها در واقع داشته باشند. و در کنارش حکومت طالبان این شکل، ما چند پیش یکی از ولسوالان سابق روی صفحه فیسبوکش نوشته بود که من امروز صبح رفتم به دنبال یک کارگر در چهارراهی مرکزی شهر طالقان. هنگامی که صدا زدم که من یک کارگر نیاز دارم، حدوداً صدها جوان با چهره جولیده به سمتم دویدن که مرا ببر، مرا به کار ببر. یعنی این در واقع چرا نشان میده؟ این در واقع یعنی به امو سطح بیکاری را نشان میده که مردم ما مخصوصا جوانان ما متاسفانه با این شرایط مواجه هستند، با این شرایط سردوچار هستند. بناهن امیدوار هستیم که حداقل راهکار مشخصی سنجیده شوه و در این حال مخصوصا برای جوانان ما، برای نیروی جوان ما، خب تابکه ما مهاجرت بکنیم، تابکه در مرزهای کشورهای بیرونی انگشتان جوانان ما قطع شوه، تابکه ما در گیر و داری پلیس کشورهای بیرونی دست پنجه نرم بکنیم، یا تا رسیدن به ایران ما چقدر باید مشکلات رو تحمل بکنیم.
3: ولی روی هم رفته آقای جویا، به نظر میرسه که تنها گزینه‌ای که باز برای جوانا باقی میمونه یک طرف ناامیدی، یک طرف نبود شغل، از طرف دیگه مگر دار و ندارشان را میگیرن، یک واسطه نقلی میخرن، بعد هم مجبور هستن که خزینه های هنگفت را بپردازن. پس تنها گزینه‌ای که برشان میمونه سر زدن به مهاجرت و سپردن سرنوشت به نمو آبها و دریاها است.
4: بله، در این هیچ شک وجود نداره. خب اداره ای که لاف از حاکمیت میزنه، اداره ای که از کنترل لاف از کنترل تمامیت ارضی میزنه، اداره ای که از مسئولیت پذیری همواره سخن میزنه، چطور مثلا نمیتونه که برای شهروندانش حداقل زمینه اشتغال سایی را مساعد بکنه؟ و این چگونه دولتی است که حداقل میآید در رسانه ها لاف از حاکمیت، لاف از اقتدار، لاف از داشته های بسیار بزرگ سخن میزنه، اما در سوی دیگر جوانان بسیار زیادش، کادرهایش مخصوصا افراد تحصیل کردهش، اینها ناگزیر میشوند که روی بیاورند به مهاجرت های غیر قانونی. و ما شما شاهد هستیم که اکثریت از اینها تا رسیدن به کشور مرفه‌تر یا تلف میشوند یا از بین میروند یا در گیر و دار قاچاقبر گیر میمانند. این در واقع همش بنبست است، این در واقع همش نشان میدهد که در افغانستان یک سیستمی مشخصی برای یعنی به ایجاد سهولت های زندگی برای شهروندان مخصوصا برای جوانان که اینها در واقع پایه های تشکیل یک حکومت را، پایه های مستحکم یک جامعه را، در واقع یک امیدی برای نسل آینده را اینها در واقع تشکیل میتن وجود نداره متاسفانه. با این وضعیت ما به کجا میرم؟
3: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای یاسین جویا، خبرنگار آزاد، که پذیرفتن مهمان ما در این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال،
5: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
6: جا جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل. رویدادهای جهان.
7: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد حمله آمریکا به برج مراقبت بندر چابهار اشتباه راهبردی دشمن بود و معادله هر زیرساخت در برابر زیرساخت را رقم زده است. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت اکنون 5 بندر کلیدی جبل علی در امارات متحده عربی، مینا سلمان در بحرین، الشعیبیه در کویت، حمد در قطر و بندر صنعتی ملک فهد در عربستان سعودی مرتبط با منافع آمریکا در منطقه در تیررس پاسخ جمهوری اسلامی قرار دارند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز جمعه 26 سرطان شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرد. این نهاد گفت این حملات غیر نظامیان در بحرین را هدف قرار داده است. در بیانیه فرماندهی کل نیروهای دفاع بحرین آمده همه یگان‌ها و تجهیزات این نیرو در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و برای دفاع از پادشاهی بحرین آماده هستند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین همچنان نوشت استفاده عمدی از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه است. وزارت نیروی ایران جمعه 26 سرطان با انتشار بیانیه حمله به تأسیسات تأمین برق در جنوب ایران را تایید کرد، اما جزئیاتی درباره محل آسیب دیده یا میزان خسارت منتشر نکرد. این وزارتخانه از شهروندان خواست برای کمک به تأمین پایدار برق در مناطق جنوبی در ساعات اوج مصرف هر خانواده دست کم یک ساعت کولر خود را خاموش کند. وزارت نیرو در این بیانیه توضیحی درباره زمان، محل دقیق یا عامل حمله را نکرد و تنها بر ضرورت همکاری شهروندان برای مدیریت مصرف برق تاکید کرد. شبکه روداب و نقل از عبدالله آذربار عضو دفتر سیاسی حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران گزارش داد در حمله موشکی صبح جمعه 26 سرطان جمهوری اسلامی به یکی از مقرهای این حزب در منطقه زرگویز سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق 9 پیشمرگک کشته و 3 عضو دیگر زخمی شدند که حال آنها وخیم است. با گفته آذربار این حمله حدود ساعت 6 صبح با 8 موشک بزرگ سنگرشکن انجام شد. 3 موشک به مقر ثابت کرد و موجب تلفات شد و 3 موشک دیگر نیز در همان منطقه فرود آمد. روداو هویت پیشمرگه‌های کشته شده را کسرا رحمان نژاد، رضا صادقی، سینا سفری، زکریا فقی حسن آقا، فرهاد قمری، یاسین کیانپور، احمد محمودی، سروش نصری و سیابان نیکها اعلام کرد. حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است. همزمان دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد اربیل نیز بمب‌داد جمعه با 8 پهپاد هدف قرار گرفت و همه آنها منهدم شدند. حساب رسمی وزارت خارجه اردن در اکس نوشت ایمن الصفدا وزیر خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی با اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. الصفدا همچنان تأکید کرد جمهوری اسلامی هیچ توجیهی برای حملات خود با اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ندارد و ادعاهای آنها درباره وجود پایگاه‌های آمریکا در اردن صحت ندارد. ایمن الصفدا وزیر خارجه اردن بر ضرورت پایبندی به آتش بس میان تهران و واشنگتن و استفاده از دیپلماسی برای دستیابی بر راه حل جامع برای پایان دادن به عوامل تنش تاکید کرد. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا تصویر از بازرسی یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی از سوی تفنگداران دریایی آمریکا از یگان اعزامی 11 تفنگداران دریایی منتشر کرد. سنتکام اعلام کرد نیروهای این نهاد در چارچوب محاصره دریایی 25 تیر نفتکش MT و UR را در دریای عمان بازرسی کردند. تانکر ترکرز با بررسی داده ها نوشت این نفتکش هنگام تعقیب نام خود را از لانجینگ به آژیر تغییر داد و حدود یک ساعت بعد پرچم خود را نیز از کوراساو به ایران تغییر داد. با گفته تانکر ترکرز این نفتکش به طور کامل حامل نفت کره ایران بود. وزارت برق، آب و انرژی های تجدید پذیر کویت اعلام کرد یکی از نیروگاه های تولید برق و تأسیسات آب شیرین کن این کشور در پی حمله جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته است. این وزارت خانه اعلام کرد در پی این حمله آتش سوزی رخ داد و بخشی از تأسیسات نیروگاه خسارت وارد شد و شماری از واحد های تولید برق آسیب دیدند. این وزارت خانه افزود نیروهای آتش نشانی موفق به مهار آتش شدند و تیم های فنی در حال انجام عملیات تعمیر و بازگرداندن واحدهای آسیب دیده و مدار هستند. همچنان روند پایش پایداری شبکه برق به کشور ادامه دارد. قیمت جهانی نفت در پی ادامه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفته. بهای نفت برنت شاخص جهانی نفت به نزدیک 85 دلار در هر بشکه رسیده و نفت وست تگزاس انترمدیت نیز به حدود 80 دلار افزایش یافته. برنت در پایان معاملات هفته گذشته 76 دلار و نفت آمریکا 71 دلار معامله میشد. تحلیلگران بانک دویچه اعلام کردند اگر روند کنونی ادامه یابد نفت برنت برای نخستین بار در بیش از یک ماه گذشته بالاتر از 85 دلار در هر بشکه بسته خواهد شد. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد که وحید آبری 39 ساله و ساکن لیورپول به اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی بازداشت شده است. پلیس اعلام کرد تحقیقات این پرونده به جمهوری اسلامی مرتبط است. بر اساس بیانیه پلیس، آبری 24 جوزا در منطقه برمنگام بازداشت و چند محل در برمنگام و لیورپول نیز بازرسی شد. پس از تکمیل تحقیقات، دادستانی با طرح اتهام علیه او موافقت کرد. هلن فلانگان، رئیس پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت این پرونده نمونه دیگری از اقدام پلیس برای مختل کردن فعالیت‌های مشکوک مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است. او افزود تا اکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا هیچ فرد یا جامعه‌ای در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. با گزارش رویترز، وزرای خارجه چین و ازبکستان در دیداری در حاشیه نشست شانگهای خواستار برقراری آتش بس و سرگیری گفتگوها میان تهران و واشنگتن شدند. وزارت خارجه چین با اشاره به گفتگوی پنجشنبه 25 سرطان میان وانگی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد چین از همه طرف‌ها خواسته با تعهدات خود عمل کنند و با تفاهم‌نامه آتش بس پابند باشند. این در حالی است که نمایندگان 29 کشور روز پنجشنبه در شهر شانگهای چین توافقنامه تأسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی را امضا کردند. چین میگوید این سازمان برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی و بهبود حکمرانی جهانی در حوزه هوش مصنوعی ایجاد شده. بر اساس این توافق، مقر این سازمان در شهر شانگهای خواهد بود. روسیه، بلاروس، صربستان، کوبا، برزیل، ونزوئلا و شماری از کشورهای آسیایی و آفریقایی از جمله اعضای بنیانگذار این سازمان هستند. مراسم امضای این توافقنامه یک روز پیش از آغاز کنفرانس جهانی هوش مصنوعی یا WAIC در شانگهای برگزار شد. انتظار می رود شی جین پینگ رئیس جمهور چین در این نشست برنامه و چشم‌انداز بیجینگ برای نقش‌آفرینی در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی را تشریح کند. یک وکیل جوان دادگاه لاهات در نخستین گفتگوی رسانه‌ای خود بار دیگر کریم خان دادستان این دیوان را به تماس جنسی بدون رضایت متهم کرد. این زن که تنها با نام سارا معرفی شده روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNN گفت که رفتار کریم خان بعد تدریج از لمس کردن بدن به دست درازی جنسی رسیده بود. او از رویداد یاد کرد که با گفتش کریم خان هنگامی که او وانمود می‌کرد خواب است بدنش را به گونه جنسی لمس کرده. سارا گفته وقت چنین نابرابری بزرگی در قدرت وجود دارد هیچ راهی نیست که چون این چیزی رضایتمندانه باشد. کریم خان 56 ساله هر گونه تخلف را رد کرده. ساراتا اشرف وکیل او به CNN گفته که موکلش هر گونه تماس یا رابطه جنسی چی با رضایت و چی بدون رضایت با این زن را رد می کند. وکلای خان به درخواست رویترز برای اظهار نظر فوری پاسخ ندادند. سارا درباره تحقیقات دیوان کیفری بین المللی در این مورد اظهار نظر نکرد. حکومت آمریکا مقررات تازه‌ای را برای محدود کردن مدت اقامت دانشجویان خارجی، شرکت کنندگان برنامه‌های تبادل فرهنگی و خبرنگاران بین المللی در آمریکا تصویب کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه 25 سرطان اعلام کرد که بر اساس مقررات جدید، ویزاهای دانشجویی و تبادل فرهنگی حداکثر 4 سال اعتبار خواهند داشت. اعتبار ویزای خبرنگاران خارجی نیز بعد 140 روز محدود می‌شود. برای خبرنگاران چینی مدت اعتبار ویزا تنها 90 روز خواهد بود. دارندگان این ویزا می توانند برای تمدید اقامت خود درخواست دهند. دولت بریتانیا از برنامه رونمایی کرده که بر اساس آن استفاده نوجوانان 16 و 17 ساله از شبکه‌های اجتماعی به طور پیش‌فرض از نیمه شب تا ساعت 6 صبح محدود می‌شود. این طرح بخشی از برنامه گسترده‌تر لندن برای کاهش آسیب‌های فضای مجازی به کودکان است، اگرچه امکان غیر فعال کردن آن از سوی کاربران را فراهم می‌کند، اما دولت می‌گوید تجربه‌های آزمایشی نشان داده بیشتر نوجوانان این محدودیت را حفظ می‌کنند. با گزارش اسوسییتد پرس، دولت حزب کارگر بریتانیا چهارشنبه 24 سرطان اعلام کرد در تازه‌ترین اقدام خود برای مقابله با آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان 16 و 17 ساله محدودیت زمانی شبانه را به صورت آزمایشی به اجرا در می‌آورد.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
9: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زابل، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش میراند.
10: صدای شما.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: افراد مسلح موتور سایکل سوار پس از چاشت پنجشنبه، ارباب وکیل احمد از چهره های با نفوذ هرات را در منطقه ابوالولید شهر هرات با شلیک گلوله کشتند. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که هنگام وقوع این رویداد، فرزند ارباب وکیل احمد نیز همراه او بود. درباره وضعیت فرزندش اطلاعاتی در دست نیست. ارباب وکیل احمد سالها ارباب محله باباجی در غرب شهر هرات بود و به دلیل فعالیت‌های اجتماعی، حل منازعات و رسیدگی به مشکلات مردم شناخته می‌شد. او به یکی از خانواده‌های مشهور جهادی هرات تعلق داشت و از نزدیکان اسماعیل خان بود. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. در هفته‌های اخیر چندین فرمانده جهادی و نظامی حکومت پیشین در غرب افغانستان کشته شدند.
15: اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو
10: یادونه نده شوی؟
15: زکت توحی اگه رویه دی اگه قرارداد هم دقه شوید
16: خلیزت با هر دل چراتا نو دو بیا چه ویلت با ما یو دوره دی مذاکرات رو بکره و بیا کابل دو براغه
17: باید با افغانستان که قانونی حکومت راسی حکومت باید جوابگو ویسی که
18: نین نور دی تولینه او دی افغانستان را تلون که نخون نزوانان چی دی آقا ریکس خیلتا بایدی دی تراماتایز کی
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد لندن. از شما بیننده افغانستان اینترنشنال هستید با من میر عبدالله مودی. در آغاز سرخط خبر. پس لرزه های سقوط معقد یفتل پایین به دست مخالفان، فعالان سیاسی میگویند طلسم حاکمیت سراسری طالبان شکسته شد. طالبان به تخار و بدخشان نیرو فرستادند. منابع اندک در برابر نیازهای بسیار اتحادیه اروپا میگوید افغانستان با بزرگترین بحران بشری روبروست. دیدبان حقوق بشر خواستار افزایش بودجه امداد رسانی شد. سایه جنگی گسترده تر بر خاورمیانه، جمهوری اسلامی عربستان سعودی را هدف حمله موشکی قرار داد. سنتکام برای هفتمین شب پیاپی ایران را بمباران کرد. و عبور دودهای سرگردان از آسمان فینال با بهبود هوا، متلایف برای نبرد قهرمانی آماده می شود. فرانسه و انگلستان امروز برای مقام سوم بازی می کنند. طالبان پس از حمله سپاهیان میهن به ساختمان ولسوالی یفتل پایین بدخشان، بازرسی خانه به خانه را آغاز کردند. منابع محلی میگویند شمار از باشندگان و نیروهای محلی طالبان در پیوند به این حمله بازداشت شدند. همزمان منابع میگویند طالبان در دو روز گذشته نیروهای بیشتر به بدخشان و تخار اعزام کردند. بر بنیاد اطلاعات این نیروها با موترهای شخصی به ولسوالی چعاب تخار و مناطق درواز و فیض‌آباد بدخشان اعزام شدند. سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین بدخشان و بازداشت گسترده باشندگان این ولسوالی توسط طالبان با واکنش‌های گسترده مخالفان طالبان مواجه شده است. فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، بازداشت غیر نظامیان به شمول کودکان را نشان تداوم سیاست سرکوب طالبان دانسته است. هشدار داده که با گسترش سرکوب میل و اراده مردم برای آزادی قوی تر می شود. نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، سقوط ولسوالی یفتل پایین را نشانه ادامه مقاومت در برابر ظلم و سلطه طالبان دانسته. محمد فرید حمیدی، دادستان کل دولت پیشین افغانستان، هم گفته این رویداد تلسم ادعای حاکمیت سراسری و افسانه شکست ناپذیری طالبان را در هم شکست. در یک عملیات غافلگیر کننده، سپاهیان میهن، جبهه نظامی نوظهور ضد طالبان، برای چند ساعت کنترل ولسوالی یفتل پایین بدخشان را به دست گرفتند. این نخستین بار در 5 سال حاکمیت طالبان است که یک ولسوالی از تصرف این گروه خارج می شود. طالبان حمله به این ولسوالی و سقوط آن را تایید کرده و گفته این حمله در حال صورت گرفته که مسئولان محلی طالبان در رخصتی به سر می بردن. گزارش از حمید فهیم.
1: قدرت نمایی سپاهیان میهن در بازار یفتل، جبهه‌ای که در اولین حضور علنی کنترل یک ولسوالی را در بدخشان به دست گرفت. با گفته منابع محلی، نیروهای این جبهه در عملیات برق‌آسا بامداد روز جمعه ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس و چند اداره دیگر طالبان را در یفتل تصرف کردند. حضور این جبهه در یفتل که نزدیک فیض‌آباد است چند ساعت طول کشید.
2: ولسوالی یفتل هم سکوت کرد.
1: اما آوازه سقوط یک ولسوالی، پایین کشیدن پرچم طالبان و بردن ده ها میل سلاح در آستانه پنجمین سالگرد تسلط طالبان در داخل خارج کشور به سرعت پخش شد.
3: تمام ارگان تامنیت و قماندانی با محبس را تلاشی کردن، کلگی در خلی سلاح کردن.
1: این ویدیو از پرواز هلیکوپترهای طالبان بر فراز یفتل چند ساعت پس از سقوط به دست افغانستان انترنشنال رسید. طالبان دوباره کنترل این ولسوالی را به دست گرفتن و سقوط چند ساعته این ولسوالی را تایید کردند. درباره تشکیلات و اعضای رهبری جبهه سپاهیان میهن اطلاعات زیاد منتشر نشده است. اما برخی منابع میگویند نظامیان پیشین و جوانان ناراضی بدخشانی اعضای این جبهه هستند.
4: فرمانده عبدالقیوم شکارچی با تعدادی از همسنگرانش که تعدادی از یا حداقل تعداد کمانده ها بیشتر از 100 نفر در مناطق مرکزی میرسه و همچنین هواداران خود در رسولی های مختلف دارن، آیسته آیسته بعد از این که فعالیت های چریکی میکردن آماده شدن تا با رسما اعلام موجودیت کردن با حمله مسلحانه دست بزنن و در رسولی یفتل سقوط بتن.
1: به گفته منابع این چهره عبدالقیوم که به شکارچی و ملنگ شهرت دارد در سقوط یفتل نقش داشت. از کمانده های پیشین است که پس از سقوط افغانستان به جبهه مقاومت در پنجشیر پیوست. این ویدیو حضور او را در کنار هلیکوپتر طالبان در پنجشیر نشان می دهد که در 2022 به دست این جبهه سقوط کرد. هسته جوانان ناراضی به گفته منابع در این اواخر در بدخشان تقویت شده.
5: حارس محترم جنگیدن در مقابل طالب به من ننگ آر نیست.
1: در یک نوار صوتی دیگر که به قیوم شکارچی نسبت داده شده، خطاب به قاری فصیح الدین دلایل مخالفتش با طالبان را میگوید.
5: ننگ آر به من ای است که افغانستان زیر خط فقر میره. ننگ آر به من ای است که مادری به خاطر یک لقمانون طفل خدا به فروش میرسانه. ننگ آر به من ای است که خواهرم اشکش از بغل روش جمع نمیشه به خاطر حق مسلمش که از پیشش گرفته شده.
1: ظهور سپاهیان میهن همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان رخ داده است، ولایتی که در ماه‌های اخیر شاهد اختلاف میان فرماندهان محلی، رقابت بر سر تصاحب معدن و افزایش نارضایتی عمومی بوده است. حمید فهیم، لندن.
0: طالبان پس از حمله به یفتل پایین، رئیس ستاد ارتش خود را برای رهبری عملیات به بدخشان فرستادند. فصیح الدین فطرت بدون ارائه سند مدعی شد طالبان از پیش از این حمله آگاه بودند و وضعیت امنیتی بدخشان تحت کنترل این گروه است.
6: ممکن استخبارات از بیرون دست داشته باشند، امکان داره. خب این را 100% ما تایید کردن هم نمیتونیم. خب امکان داره که از همین فرصت ها، از یکم احساسات یکم جوان ها به یک نوع استفاده بکنن و همین تا حرکت ها را برای بیندازن.
0: در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی. آقای رادمنش، وقت بخیر و خوش آمدین. چی فکر میکنین چگونه یک گروه تازه تأسیس میتونه برای چند ساعت مرکز ولسوالی یفتل را در اختیار بگیره به نظر شما؟
7: سلام بر شما و سلام بر بینندگان محترمتان. وقت اختلافات بین طالبان هم در عموم و هم در نقطه ای که شما گفتین ولسوالی یفتل را چند شب پیش گرفتن، اینها همه باعث میشه که در بدخشان و در کل در افغانستان فعالیت های بر علیه گروه طالبان آغاز شود و این یک آغاز یک سرنوشتاز برای مردم و برای افغانستان عزیز است. ببینید ظلم طالبان در بدخشان و در مجموع در افغانستان از حرامین شمس است. حقوق بشر، حقوق زنان و همچنان حقوق مردم در بدخشان و در عین زمان اختلافات اقتصادی بین طالبان و بالاخره وجود فساد در ادارات مختلفه باعث این میشه که بالاخره مردم بر سرنوشت خود توجه بکنن و توجهشان باعث این شود که گروه های متعدد در افغانستان مثل سپاهیان آزادی به فعالیت های دست بزنن و یک ولسوالی را در ظرف 2 ساعت ایره زیر اداره بگیرن و تمام سلاح و مهماتش از مسئولینش بگیرن و پس به محلی که جایشان است رسپا شدن. این معنای از این بگر نظام طالبان نمیتوانه که همو ویژگی هایی که خودشان تعریف میکنن در افغانستان کارگر بیفته.
0: آقای رادمنش، پس با این حساب مای عسل طالبان در افغانستان داره به پایان میرسد اگر درست؟
7: ما ایره برایتان بگویم که چندین دفعه هم تکرار کردیم که ظلم ظالم تا آخر نمیمانه و اینها آنقدر در افغانستان از طریق حکم ها و فرمان ها روا داشتن که بالاخره مردم مجبور هستند که بر علیه آنچه اونها ظلم میپندارن اقداماتی رو بکنن، مثل اقداماتی که شب پیش در بدخشان شد. شما یقین داشته باشین که این تحولات در مرکز افغانستان، در ولایات افغانستان و خصوصا در سمت شمال افغانستان آمده نیست.
0: آقای ردمنج، این شکست ضعف نظامی بود یا فروپاشی روحی نیروهای طالبان؟ به نظر شما کدام یک است؟
7: هر دویش است. هم ضعف نظامی به این است که شما بینید وقتی که به تخار و بدخشان اینا میایند از موتورهای شخصی استفاده میکنند که وسایل نظامی ازیا فرسوده شده و همین شکل صلاح ازیا هم فرسوده شده و بالاخره نظام ازیا هم به فرسایشی میره و تعداد پرسنل هم که اینها دارن دیده میشه. از وضعیت گپای آقای فسیح‌الدین واضح معلوم میشد که اینا بسیار خستن و خستگی ازیا باعث این میشه که مردم افغانستان هم از این خستگی خسته شون و بالاخره یک نظام میخوان که جوابگو و پاسخگو برای چیزی باشه که مردم از حکومت میخوان که اینها داده نمیتوانن. اینمی شرایط عینی و ذهنی است که به وجود میاد و بالاخره وضعیت به حد وخیم میشه که باید طالبان جای خود را به یک حکومت عادل و یک حکومتی که همشمول باشه خالی بکنن.
0: بله، آقای محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. خارج شدن موقت ولسوالی یفتل پایین از کنترل طالبان واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی برانگیخته است. سیر کاکر شما را از این واکنش ها را مرور کرده که با هم می‌بینیم.
8: نیروهای جبهه موسوم به سپاهیان میهن ولسوالی یفتل بدخشان را برای چند ساعت از کنترل اداره طالبان خارج کردند. در 5 سال حاکمیت طالبان در افغانستان این اولین بار است که یک ولسوالی از کنترل این گروه خارج می شود. اداره طالبان ضمن تایید این خبر می گوید 7 نفر را در ارتباط به حمله به ولسوالی یفتل بازداشت کرده است. سقوط یک ولسوالی پس از 5 سال واکنش های گسترده ای داشته. سالار نوشته به نظر می رسد وضعیت خلاف میل طالبان در حال حرکت است. از نظر او سقوط یک ولسوالی حتی اگر برای یک لحظه هم باشد سنگین است. حامد مبارز ما در واکنش گفته سقوط به وضعیت گفته نمی شود که در یک ولسوالی چند شلیک شود و شلیک کننده نتواند فرار کند. با گفته او برخی ها برای به دست آوردن پول با جان خود بازی می کنند. مرسل محمدی در اینستاگرام خود برای نیروهایی که به ولسوالی یفتل حمله کردند آرزوی موفقیت کرده و گفته امیدوار است افغانستان آزاد شود. خالد عمری اما در اکس خود خطاب به مردم بدخشان گفته به اشاره دیگران خود را قربانی نکنید. او از مردم خواسته زندگی بایزد برای خود و خانواده های خود برگزینند. عتیق الله میرزاده میگوید آرام آرام روزگار حکومت طالبان تلخ می شود. او حمله به ولسوالی یفتل را آغاز آزادی افغانستان می داند. در این بخش پیام یک باشنده ولسوالی یفتل را با هم می شنویم.
3: خدمت تمام اعضای کارکنان تلویزیونی افغانستان اینترنشنال، ویدیویی که براتون لایک کردم از ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان است. در تصویر شما می بینید که قماندانی ولسوالی یفتل است. کسی در قماندانی وجود ندارد. دیشب تعدادی از یک گروه که تقریبا 15 نفر بودند وردی ولسوالی شدند. تمام ارگان ها و بدون کدام فایل و بدون کدام جنگی تصرف کردند. تمام ارگان ها تا امنیت و قماندانی و محبس را تلاشی کردند، پلک را خلی سلا کردند و بعد از خوردن چای خوردند در ولسوالی یفتل و بعد کسایی که خلی سلا کردند اعلام کردند و خودشان فرار کردند از ولسوالی.
8: عمر عبدالرحمن اما گفته همه چیز در کنترل نیروهای حکومت طالبان است و این گونه خبرها به خاطر مخشوش کردن اسامی‌ها پخش می شود. او مدعیست اگر کسی حمله کرده باشد با سرنوشت مرگبار روبرو خواهد شد. ارسلان در اینستاگرامش گفته اگر مردم برخیزند این گونه می توانند مناطقشان را آزاد کنند و این کار می تواند الهام برای همه مردم باشد. عزیز رحمان اما نگران وضعیت است. او میگوید این حملات منجر به دستگیری و شکنجه هزاران جوان از سوی اداره طالبان خواهد شد. فرامرز سروش گفته مردم از این نیروها حمایت میکنند و آنها باید حملات منظم انجام دهند. او برای نیروهای ضد اداره طالبان آرزوی موفقیت کرده. و نظر آخر را از سید نقیب الله صمیم میخوانیم که از زاویه دیگری به این موضوع پرداخته. او میگوید هدف این حملات ناامنسازی مسیرهای اتصالی افغانستان و چین است تا چینی ها نتوانند با آسیای مرکزی راه یابند. نقیب الله غیر مستقیم امریکا را به ایجاد مزاحمت برای چین در این منطقه متهم میکند. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 0044734000 برای ما بفرستید.
0: نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل نشست درباره بحران انسانی و وضعیت حقوق

0: سانکست تورنتوی کانادا با ما وصل شدن. بانو کر خیلی وقتتان بخیر و بسیار خوش آمدین. این نشست ها نتیجه هم میته یا فقط یک پیام سیاسی داره به نظرتان؟
1: سلام. من فکر می‌کنم که یکی از پیام‌های خیلی مهم است و خوشحال هستم که اقلا نماینده اتحادیه اروپا موضوع را بلند کرده چون ما به افغانستان سفر داشتند. افغانستان در یک وضعیت فوق‌العاده خراب قرار دارد. بحران بشری در سه مملکت با اوج رسیده که یکی از افغانستان است و واقعا افغانستان به یک توجه خاص دارد. من فکر می‌کنم که بلند کردن موضوع بحران بشری در افغانستان و نیاز به کمک‌های بیشتری بشر دوستانه این خیلی مهم است که این صدا توسط خود یک غیر افغان بلند شده که اگر بتونه توجه جامعه جهانی را جلب کنه، به خاطر که بحران به اوج رسیده و کمک‌ها به حد اقل رسیده، ارقام مختلف موجود است، آن چیزی که نیاز است کمتر از 20% کمک‌ها رسیده و نوزم 80% کمک هایی که نیاز است و افغانستان نرسیده.
0: بانو کر خیلی چیزی که پرسشی که مطرح میشه ای است که چرا فشارهای جامعه جهانی بر طالبان تا کنون بی اثر بوده؟
1: خب شاید فشارهایی که من فکر میکنم خب ارنا فشار یا محدودیت که وضع شده قیمتش مردم افغانستان میپردازند. شاید او محدودیت های هدفمند که بالای خود رهبری طالبان میامد با او شکل نامدند. ای که مثلا جامعه جهانی علاقه من نیست که به افغانستان کمک بفرسته یک بهانه است که من فکر میکنم که امروز قیمت شما مردم افغانستان میپردازند. ما این که سر بحران بشری عمومی صحبت نمی کنیم. قسمی که شما در گزارشتون هم گفتین نامنی غذایی در افغانستان بیشتر از 17 میلیون مردم به او رو برو هستند و در حدود 5 میلیون به فیز چهارم نامنی غذایی رسیدن که فقط به مرحله نزدیک است که به مرحله قحطی یا آخرین فیز نامنی غذایی داخل شود که ازارها ازار انسان روزانه شاید ما از دست بدهیم. من فکر میکنم که عدم علاقمندی جامعه جهانی به خاطر موجودیت طالبان این کمک ها متاثر شده و حداقل کمک ها فرستاده میشد.
0: خوب کمک ها حتما بله بالای کمک ها حتما صحبت میکنیم. خب از یک طرف اتحادیه اروپا با طالبان تعامل میکنن، این به معنای هم به میخ کوبیدن و هم به نل کوبیدن نیست به نظرتان؟
1: خب امی مسئله است که جامعه جهانی همیشه تلاش میکنن که آن چیزی که برای خودشان مهم است به مو خاطر میخوان با طالبان در تماس باشن و یا یک تعاملات داشته باشن. آن چیزی که مردم افغانستان واقعا به اون نیاز داره من فکر میکنم که شاید انوز هم برشان از او اهمیت برخوردار نباشد و من خاطر است که یکی از این جمله مسئله همی خود باوج رسیدن بحران بشری و عدم علاقمندی جامعه جهانی است.
0: خب میایم سر کمک های بشردوستانه. کاهش کمک های بشردوستانه مردم را مجازات میکنه به نظرتان بانو کروخیل یا ای که طالبان را کدام یک را؟
1: که بر طالبان مهم نیست که مردم گرسنه است و یا سیر است، برای از اینکه طالبان کافی عاید دارن و اونا در وضعیت خوبی قرار دارن. آن چیزی که مهم از خود مردم افغانستان است. امروز ببینید که نامنی غذا یک مسئله نیست که یک کسی گرسنه است و یا بمیرد. اونایی که زنده میمانند میفهمند که این اطفالی که مثلا اگر کلان بشن چقدر این صدمات جسمانی میبینند. شاید ما در آینده اطفال داشته باشیم یا انسان‌های داشته باشند که اونا کوتاه‌قد باشند و به خاطر که می خود سوی تغذیه که در حدود 5 میلیون اطفال است و خانم های باردار و شیرده هستند که باعث مرگ و میر میشه، برای که مثلا کوتاه‌قد خواهد باشند، مثلا کم خونی میشن، دوچار میشن و یا رشد ذهنی بسیار ناقصی می داشته باشند که خودش یک جنجال در آینده می باشند. لاغری های بیش از حد یا مثلا کمخونی های با وجود میان، یعنی یک نسل که تقریبا ناقص با کلان خواهد شد. یعنی پیامدی همچو سوی تغذی یک قیمت بزرگ برای آینده افغانستان دارد. در اخیر روز مردم افغانستان منتظر میشن و طالبان ما فکر میکنم که اگر برشان میبود مهم میبودد این وضعیت باید اونا یک تغییر یا تجدید نظر درباره پالیسی و راه را پیدا میکرد که سبب جلب کمک های جامعه جهانی به افغانستان شد.
0: بانو شینکای کروخیل، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، ممنونم از حضورتان در این گفتگو.

0: راه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان همچنان از افزایش بهای مواد سوختی شکایت دارند. شهروندان تخار می‌گویند بهای تیل و گاز در این ولایت از دو هفته به این سو هر روز افزایش یافته است. به گفته آنان قیمت هر لیتر تیل از 68 به 82 افغانی و هر کیلو گاز از 58 به 85 افغانی رسیده است. ایران قصد دارد در چارچوب طرح تازه مهاجران افغان دارای مهارت‌های تخصصی را جذب کند. وحید جلالزاده، معاون وزارت خارجه ایران، گفته چند شرکت مسئول تنظیم ویزای کاری و جذب نیروی ماهر شدند. و همچنین مدعی شده که تاجران و رانندگان افغان برای دریافت ویزای کاری ایران با محدودیت روبرو نیستند. نشست فرماندهان خدمات مرزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. شرکت کنندگان وضعیت امنیتی مرزهای مشترک و برنامه عملیات مشترک همبستگی را بررسی و تصویب کردند. با آنکه محور نشست امنیت مرزها و تهدیدهای تازه بود، در اعلامیه پایانی هیچ اشاره‌ای به افغانستان نشده است. سیلوی پل خمری پس از سالها توقف بار دیگر به فعالیت آغاز کرد. مسئولان محلی طالبان در ولایت بغلان میگویند تا کنون 18,000 تن گندم در این سیلو ذخیره شده است. همزمان با فعالیت و بازسازی شمار از سیلوها در ولایت‌های مختلف، طالبان میگویند در تلاشند ظرفیت ذخیره سازی و تولید مواد غذایی در کشور را افزایش دهند. گزارش از سلمه آشنا.
1: سیلوی پل خمری، یکی از قدیمی ترین مراکز ذخیره و پروسس گندم در ولایت بغلان، پس از سالها توقف باری دیگر فعالیت خود را از سر گرفت. به گفته مسئولان در مرحله نخست بخش ذخیره سازی و پروسس گندم فعال شده. آنان میگویند این سیلو ظرفیت ذخیره 40,000 تن گندم را دارد، اما تا کنون 18,000 تن گندم در آن ذخیره شده. مسئولان همچنین میگویند آسیاب و نانوایی سیلو نیز به زودی دوباره فعال خواهد شد.
2: گذرند پالسی صرف یو ده گذرند یو سلو شل کسا کارگر غواړي. نن بایی که پالسی چون که اما آغا دور کسان کار غواړي. نو دیر کسان تقریبا دواله سی فاله سی دو سوا شل کسان غواړي. نو ده خو یو دیر غطه راسته روله نده دیمونگا. او دیدی ملت لپارم ده.
1: سیلوی پل خمری در سال 1337 فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز در سال 1363 افزون بر تولید نان خشک روزانه حدود 60 تن آرد تولید میکرد. اما با آغاز جنگ های داخلی فعالیت آن متوقف شد.
3: حکومت مجاهدین که آمد بعد از او دیگه ای آسیا فعالیت نکرده، آرد تولید نکرده. صرف باز ما در زمان که چیز شد جمهوریت اول ابتداش بازی را دوباره دستکاری کردیم، موتورهایی که سوخته بود خراب بود فعال ساختیم دیگه. فابریکه آسیاب بارد درجه سیوم تقریبا فعال است، یکم دستکاری و ایگپا کار داره دیگه فعال.
1: سیلوهای افغانستان مجموعه از تأسیسات راهبردی برای ذخیره سازی گندم و تولید آرد و نان هستند که خدمت برخی از آنها به 70 سال میرسد. سیلوی کابل نخستین و بزرگترین سیلوی کشور در سال 1335 ساخته شد. در نتیجه جنگ ها از فعالیت باز ماند، اما در 20 سال دوره جمهوریت به گونه محدود فعالیتش را از سر گرفت و برای نیروهای مسلح نان تولید میکرد. در حال حاضر سیلوهای هرات و بلخ نیز فعال هستند. تنها سیلوی مرکزی قندهار هنوز فعال نشده، اما مسئولان میگویند کارهای فنی آن آغاز شده و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
4: زمانی که آرد سیلو بدرسه عیار شده بود، در اون زمان موضوع تکلیف ها و گفتان مریضی های تکلیف میده گفتان بود یک تشخیص که نمیتارست، ولی او به یک میار بین المللی ساخته شده بود. اگر مردم ما کوشش کنند که همی از سیلو خریداری کنند آرد.
1: با از سرگیری فعالیت شماری از سیلوهای کشور، مسئولان امیدوارند تولید آرد و نان نیز به تدریج افزایش یابد. مراکزی که افزون بر نقش اقتصادی برای بسیاری از مردم یادآور بخشی از تاریخ صنعتی افغانستان هستند. زلمه آشنا.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. پس لرزه های سقوط موقت یفتل پایین به دست مخالفان، فعالان سیاسی میگویند تلسم حاکمیت سراسری طالبان شکسته شد. طالبان به تخار و بدخشان نیرو فرستاد. منابع اندک در برابر نیازهای بسیار اتحادیه اروپا میگوید افغانستان با بزرگترین بحران بشری روبروست. دیدبان حقوق بشر خواستار افزایش بودجه امداد رسانی شد. و در ادامه
5: امروز رای هن هند گام بزرگ را برای پذیرش این فناوری نسل آینده برداشته است.
0: انرژی سبز در شریان‌های ریلی هند، نرندرا مودی از نخستین قطار هیدروژنی این کشور رونمایی کرد. در یک شبانه روز گذشته بیش از 2500 مهاجر افغان از طریق گذرگاه ترخم به افغانستان بازگشتند. پلیس پشاور میگوید پس از پایان ضرب العجل 10 جولای 640 مهاجر فاقد مدرک را بازداشت و به افغانستان اخراج کرده است. برخی از مهاجران نیز به دنبال سختگیری های حکومت پاکستان و گونه داوطلبانه تصمیم به بازگشت به کشور گرفتند. جواد شینواری خبرنگار آزاد جزئیات می‌دهد.
6: پاکستان کې د افغان کډوالو خلاف باقاعده کریک ډاون شروع شوی دی او روزانه سلګاو کورنۍ نیول کیږي او د تورخام او د چمن د لارې افغانستان ته لیږل کیږي. دا وخت زه په لنډی کوتل حمزه بابا مزار سره چې کوم د لنډمهاله کیمپ جوړ شوی دی افغان کډوالو لپاره هلته موجود یم او دلته هم نن سلګاو کورنۍ راغلی دی او دا وخت په دلته کیمپ کې موجود دی. د خپل وار انتظار کوي چې دوی کیمپ ته دننه لاړ شي او خپل اندراج وکړي او اندراج نه بعد به دوی د تورخام د لارې افغانستان ته ځي. پرون هم د 1500 نه زیات افغان وګړي د تورخام د لارې افغانستان ته تللي او دا روزانه دغه سلګاو کورنۍ افغانستان ته ځي. دلته افغان کډوالو سره کله زموږ خبرې وشوې نو هغه وایي چې زموږ د سختو مشکلاتو سره مخ یو. یو طرف ته ګرمي ده، دلته زموږ ته د سرپناه کوم ځای نشته، بل دلته زموږ ته د څښاک اوبه هم نه میلاویږي، بل دا هم وایي چې دلته کوم خوراک یا داسې کوم لیټرین پورې ځای موږ ته نشته. دوی د حکومت څخه هم غوښتنه کوي چې زموږ ته دغه کوم سہولیات دې د موږ ته راکړی شي. بل طرف ته پاکستان حکومت دوی ته اعلان کړی چې 10 جولای پورې د پاکستان څخه او زینو دی باندې باقاعده کریک ډاون شروع شوی دی. په پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د افغان کډوالو خلاف کریک ډاون روان دی او روزانه سلګاو کسان نیول کیږي او د تورخان د لارې افغانستان ته ډیپورټ کوي. پرون هم په لنډی کوتل کې 10 کسان نیول شوي دي. داسې په پېښور سوابه په 400 کې هم داسې تر 100 پورې افغان وګړي نیول شوي وو. داسې په بورډ بازار کې تقریبا 100 پورې افغان وګړي نیول شوي وو. د نیول کېدو نه بعد دوی اندراج شوی دی او اندراج نه پس دوی د تورخان د لارې افغانستان ته ډیپورټ کړي دي.
0: وابستگی افغانستان به واردات انرژی اقتصاد کشور را در برابر تنش‌های منطقه‌ای آسیب پذیر کرده است. با جهش قیمت‌ها و خالی شدن ذخایر، طالبان استانداردهای تعیین شده برای واردات مواد نفتی را تغییر داده است. نصیر بهزاد در ژرفا پیامدهای این عقب‌نشینی طالبان در برابر اختلال‌های تجاری را بررسی کرده است.
7: آتش جنگ که در ایران زبانه می کشد، دود آن مستقیم به چشم اقتصاد افغانستان رفته و کر کرده. بازارها در سراسر کشور با تکانهای بی‌سابقه مواجه شده و قیمتها با جهش سره سر به فلک کشیده. این فقط بلند رفتن ساده قیمتها نیست، بلکه یک بحران ساختاری را هم رقم زده. گذرگاه های نزدیک و به صرفه با پاکستان بزرگترین شریک تجاری چیزی حدود یک سال می شود که بروی صادرات و واردات بسته شده. سازمان ملل می گوید افغانستان در قمار تجارت گرفتار وابستگی شدید به همسایه غربی خود شده است. اطلاعات نشان می دهد که پس از فلج شدن تجارت و ترانزیت با پاکستان، تاجران افغان به استفاده از بنادر ایران رو آورده و علاوه بر آن افغانستان به 5 بازار کالای ایرانی تبدیل شده است. بحران در بازارهای افغانستان از درون مرزهای ایران آغاز شد. تهران تحت فشار درگیری‌ها و البته بحران ناترازی و نوسان شدید در بازارهای داخلی خود قرار گرفته و ناچار شد برای حفظ پایداری انرژی در داخل صادرات مواد نفتی و مشتقات آن را کاهش دهد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که استراتژی تغییر مسیر هم کارساز نبوده. تاجران از ترس ضررهای هنگفت ناشی از نوسانات جهانی قیمت نفت خریدهای جدید را متوقف کردند. روسیه صادرات را به خاطر نیاز داخلی محدود کرد. با پایان یافتن ذخایر داخلی و خالی شدن بازارهای کشور از کالای وارداتی، عرضه به صفر نزدیک شده و تقاضا به مرز انفجار رسیده است.
8: گاز قیمت است، کاربار نیست، تیل سایگو در کجا رسیده، دیگه 80 روپه است، 84 روپه گاز است، دیگه هیچ دیگه ما دیگه کاربار دیگه چی کنیم، دیگه ما کار کنیم. صبحی که میخواد تا 4 بجه بیدر، دیگه تا 5 6 بجه را کار میکنیم، دیگه پیسی تیل و گاز کشیده نمیتونیم ما.
7: بر اساس آمارها سالانه بین 1.5 تا 2 میلیارد دلار پول نقد فقط برای خرید انرژی از افغانستان خارج می شود. در این میان جمهوری اسلامی ایران با سهم بزرگ و نقش تعیین کننده در شریان اصلی حیات بازار کشور نقش دارد. میزان مبادلات سالانه با تهران به بیش از 3.2 میلیارد دلار برآورد می شود. عددی که نشان می دهد کوچکترین عدسه در اقتصاد ایران بازارهای افغانستان را به تب شدید مبتلا می کند. با تشدید بحران در بازار، قیمت مواد نفتی با جهش قابل توجه بیشتر از 40% افزایش یافت. اینجا بود که شرکت نفت و گاز طالبان دست به عقب نشینی استراتژیک زد. طالبان معیارهای کیفی واردات پترول، دیزل و گاز مایع را موقتا کاهش داده تا هزاران تن سوخت متوقف شده در بنادر حیرتان، نیمروز و اسلام قرعه فوراً ترخیص شوند. این گروه ترجیح داده سوخت بی کیفیت تر را وارد بازار کند تا شهرها فلج نشود و شورش ناشی از قحطی سوخت رخ ندهد.
9: ایران از فعلا در جنگ است. جنگ باعث شده که تمام مواد نفتی بالا بره. مسئله اساسی است که کالاهای عمومی که ما شریک تجارتی بزرگ ما جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و بندر عباس یکی از بنادر بسیار مهم شراکتی بین افغانستان و ایران است که ما صادرات خود و واردات خود از طریق بندر عباس می نماییم و این یک بندر استراتژیک برای افغانستان بوده که همیشه از این طریق ما واردات داشتیم. مشکلات و بمباردی که در بندر عباس صورت گرفته و همچنان چابهار صورت گرفته، این مسئله باعث شده که کالاهای عمومی در افغانستان قیمتش بالا بره و کالاهایی که ما از چین وارد میکردیم از طریق کشتی میامد، این قیمتاش بسیار تاثیر منفی داره.
7: یافته های گزارش سازمان ملل متحد نشان میدهد که ترکیب بسته شدن مرزهای افغانستان و تنش های منطقه‌ای در مسیر ایران بازرگانان را مجبور به استفاده از مسیرهای جایگزین اما پرهزینه در آسیای میانه کرده است. بر اساس گزارش های سازمان ملل بدون کالای وارداتی 28 میلیون افغان توانایی تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند. عقب نشینی از استانداردهای سوخت یک زنگ خطر بزرگ بود. زنگ خطری که نشان داد وقتی 80% برق و 95% سوخت یک کشور دست همسایگان باشد، قوانین داخلی را نه در کابل بلکه در بازارهای منطقه می نویسند.
0: و در تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا و بامداد شنبه اعلام کرد برای هفتمین شب متوالی مواضعی را در خاک ایران هدف حمله قرار داده است. با گفتگوی سنتکام، در این عملیات مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی، انبارهای تسلیحات و توانایی‌های دریایی حکومت ایران هدف قرار گرفت. همزمان صدای چندین انفجار در مناطق از جنوب و غرب ایران شنیده شده است. مقام ها می گویند در یکی از این حملات دست کم 3 نفر کشته و 8 تن زخمی شدند، اما ابعاد کامل خسارات هنوز مشخص نیست. آکسیوز از حمله موشکی جمهوری اسلامی به عربستان سعودی خبر داده است. باراکرافیت خبرنگار آکسیوز به نقل از یک مقام آمریکایی در حساب ایکسش نوشت جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان سعودی شلیک کرده است. این اولین حمله جمهوری اسلامی به عربستان سعودی پس از اعلام آتش بس واشنگتن و تهران است. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از حمله به یک کشتی با پرچم تایلند در تنگه هرمز تا در ساعات پایانی روز جمعه خبر داد. در این گزارش آمده این کشتی بدون توجه به هشدارها قصد داشت از تنگه هرمز عبور کند که هدف قرار گرفت. آکسیوز به نقل از 3 منبع گزارش داده که آمریکا قصد دارد 10 هواپیمای سوخت رسان دیگر به اسرائیل بفرستد و این تصمیم را با مقام های اسرائیلی در میان گذاشته است. این رسانه گزارش داده که دونالد ترامپ در حال بررسی حمله گسترده تر به مواضع حکومت ایران طی روزهای آینده است. محمد قایدی استاد روابط بین الملل میگوید الگوی حملات اخیر جمهوری اسلامی نشان میدهد که تهران در موقعیت دشوار قرار گرفته و میکوشد موازنه را به سود خود تغییر دهد.
10: حمله‌ای که به اربیل و سلیمانیه اعراب شد این رو نشون میده که جمهوری اسلامی نگران همچنان این هست که گروه‌های کرد از سمت عراق بخوان تجهیز بشن و بیان به سمت داخل کشور و ممکنه که این عملیات‌ها حتی در جنوب شرق ایران علیه گروه‌های بلوچ هم اتفاق بیفته، چون نگرانی‌های وجود داره در خصوص یک در واقع رفتار مشترک از غرب کشور و از جنوب شرق کشور. در خصوص عربستان گزارش‌های غیر مستندی وجود داره از اینکه ینبع مثلا مورد حمله قرار گرفته و خب این رو من در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی می‌بینم، اما گزارشات معتبری از شلیک یک موشک بالستیک به سمت عربستان هست. اگر که جمهوری اسلامی صحبت از حمله به ینبع میکنه این به این دلیله که میخواد قیمت جهانی نفت بالا بره. الان خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که یک چیزی هولوش بین 5 میلیون تا 6 میلیون نفت رو از طریق دریای سرخ حالا یا از طریق شمال کانال سوئز یا تنگه باب‌المندب صادر میکنه، در واقع تحت تاثیر قرار گرفتن این و حمله به عربستان میتونه باعث بالا رفتن قیمت نفت بشه، بنابراین یک هدف متفاوتی هست. من صحبت از افزایش تنش عمودی هم کردم، یعنی اهدافی که الان داره مورد حمله قرار میگیره چه از طرف آمریکا و چه از طرف جمهوری اسلامی اهداف متفاوتی هستن. آبشیرین کن ها مثلا توی کویت از طرف جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت، یک فرودگاه در ایران از طرف آمریکا مورد حمله قرار گرفت و این بالا رفتن سطح تنشه. و در نهایت این که من از رتوریکا یا لفظی های رهبران هم صحبت کردم، محسن رضایی در یک در واقع مصاحبه‌ای در ساعت‌های گذشته میگه که ما در روزهای آینده به سراغ اهدافی میریم که ذره بیشتری برای کشتن سربازان آمریکایی بزنیم، و آقای عباس عراقچی هم میگه که ما تا آخرین نفس خواهیم جنگید. یعنی ادبیاتی که نشون میده ادبیات در واقع زدن به سیم آخر و دیگه بیشترین حد در واقع تلاش‌ها برای ایجاد خسارت در طرف مقابله.
0: سپاه پاسداران میگوید در صورت ادامه حملات به ایران جمهوری اسلامی پاسخهای دندان شکن به امریکا و کشورهای منطقه خواهد داد. این در حالی است که همزمان بحرین و امارات متحده عربی حملات دوباره جمهوری اسلامی و تأسیسات غیر نظامی و زیرساختی منطقه را محکوم کردند. جزئیات بیشتر از همکارم مریم رحمتی.
11: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ساعات گذشته خیلی هماهنگ و متحد علیه جدیدترین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه واکنش نشون دادن و واضحه که این کشورها از این حملات بسیار خشمگین و نگران هستند. بعد از ششمین دور حملات آمریکا به جنوب ایران، جمهوری اسلامی هم به چند کشور منطقه با موشک و پهباد حمله کرد. تازه ترین و جدیترین مورد در کویت رخ داد، جایی که یک نیروگاه تولید برق و آبشیرین کن این کشور مورد حمله قرار گرفت و آتش سوزی و اختلال گسترده‌ای ایجاد شد. این حمله در کشوری که بخش عمده آب آشامیدنی خودش را از تأسیسات آبشیرین کن تأمین میکنه، نگرانی ها درباره هدف قرار گرفتن زیرساخت های غیر نظامی و حیاتی رو به شدت افزایش داده. جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده که به مواضع نظامی آمریکا در قطر، بحرین، کویت و یک مرکز راداری در عمان حمله کرده. امارات و بحرین با انتشار بیانیه‌های جداگانه این حملات رو به این کشورها محکوم کردن، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده، و این حملات رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوندن. وزارت خارجه امارات اعلام کرد که هر اقدامی که بخوان این کشورها برای حفظ امنیت و ثبات خودشون در مقابل حملات جمهوری اسلامی انجام بدن حمایت میکنه. موضع بحرین حتی تندتر هم بود. وزارت خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و زیرساختها رو تشدیدی خطرناک توصیف کرد و گفت که این حملات جان غیر نظامیان رو تهدید میکنه و همچنین این حملات رو نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد خوند و همچنین حقوق بین‌الملل. همچنین بحرین در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل خواست که برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف این اقدامات خصمانه اقدامات قاطع و بازدارنده اتخاذ بکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: با اروپا بریم. بازار انرژی اروپا بار دیگر با نگرانی درباره امنیت تأمین گاز و نفت روبرو شده است. شرکت انرژی ایتالیایی اینی هشدار داده که جریان گاز روسیه به اروپا ممکن است از اول جنوریه سال آینده کاملا متوقف شود. صدف باغبانی گزارش می‌دهد.
12: کلودیو دسکالزی مدیر عامل شرکت انرژی ایتالیایی هشدار داده که ممکن اروپا در ابتدای سال آینده با چالش تازه‌ای در زمینه تأمین انرژی روبرو بشه. با افزایش تنش‌های خاورمیانه و احتمال قطعی کامل صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی باعث ایجاد نگرانی برای امنیت انرژی این قاره شده. اشاره کردن که حتی اگر به این تنش‌ها هم پایان داده بشه، باز هم شرایط انرژی به قبل بر نخواهد گشت به دلیل وجود ریسک‌های امنیتی و سیاسی که میتونه روی هزینه‌های انتقال انرژی و بیمه‌های حمل و نقل تأثیر بذاره. خب روسیه سال‌ها یکی از منابع اصلی تأمین کننده انرژی برای کشورهای اروپایی محسوب می‌شده که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین خب کشورهای اروپایی تلاش کردن وابستگی خودشون به مسکو رو کاهش بدن. در این روزها کشورهای اروپایی همچنان در تلاشن که ذخایر گازی خودشون رو بالاتر ببرن برای رسیدن به فصل سرما. به کشور ایتالیا اعلام کرده که با ذخایر نسبتاً خوبی مواجه هست، اما هستن کشورهای اروپایی که ذخایر نسبتاً پایین‌تری دارن و با اومدن فصل سرما و افزایش مصرف به منابع انرژیشون فشار وارد خواهد شد. اما مسئله اصلی اروپا الان افزایش قیمت گاز نیست. مسئله اصلی اینه که در بحران‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای تأمین انرژی برای شهروندان و صنایع رو میتونن داشته باشن یا خیر.
0: تنها دو دیدار دیگر تا پایان جشن بزرگ فوتبال جهان باقی مانده است. دیدار رده‌بندی و فاینالی که آرژانتین و اسپانیا را برای فتح جام روبروی هم قرار خواهد داد. رسیدن دود آتش سوزی های کانادا به نیوجرسی برای مدت بر این دیدار سایه انداخت. اما اکنون ورزشگاه مت لایف برای میزبانی آخرین مسابقه جام جهانی آماده می شود. رضا صاحب‌زاده در این مورد گزارش می دهد.
13: پس از بیش از 100 مسابقه میان 48 تیم و یک ماه هیجان، بزرگترین جام جهانی تاریخ به آخرین ایستگاه رسیده است. ورزشگاه مت لایف در نیوجرسی، جایی که بیش از 80,000 هوادار روز یکشنبه شاهد نبرد آرژانتین و اسپانیا برای قهرمانی جهان خواهند بود. اما تنها چند روز مانده به این دیدار تاریخی، ورزشگاه مت لایف با چالش غیر منتظره روبرو شد. دود ناشی از آتش سوزی های گسترده جنگلی در کانادا به نیویورک و نیوجرسی رسید و آسمان اطراف ورزشگاه را پوشاند. افت کیفیت هوا نگرانی های درباره سلامت بازیکنان و تماشاگران فینال ایجاد کرده بود. اما تا روز جمعه شرایط تغییر کرد. آسمان آبی دوباره بالای مت لایف دیده شد. دود کاهش یافت، دید بهتر شد و بوی سنگین دود تقریبا از بین رفت. اکنون با بهتر شدن وضعیت هوا، نگاه ها دوباره به مستطیل سبز دوخته شده است. فرانسه و انگلستان امروز برای کسب مقام سیوم به میدان می روند. پیش در آمده برای فینال بزرگ در روز یکشنبه. جام جهانی 2026 نخستین دوره در تاریخ این رقابت هاست که با حضور 48 تیم و با میزبانی مشترک ایالات متحده، کانادا و مکسیکو برگزار می شود. تورنمنتی که 3 کشور را برای بیش از یک ماه درگیر کرد و میلیون ها هوادار را در سراسر جهان گرد هم آورد.
14: پیشنهاد من این است که دوباره ایالات متحده میزبان شود و این بار مکزیک و کانادا کنار گذاشته شوند. من برای آوردن آنها به این دوره خیلی تلاش کردم، اما برای دوره بعد بهتر است کشور دیگر انتخاب شود تا بخشی از خشم و تنش‌ها کاهش پیدا کند. جیانی هم پیشنهاد دیگری داشت، اینکه دوره بعد را چین و ایالات متحده آمریکا میزبانی کنند، چون فاصله پرواز میان بازی‌ها کوتاه‌تر خواهد بود.
13: اکنون از تمام آن هیاهو تنها 90 دقیقه برای مشخص شدن قهرمان جهان مانده است، زمانی که آرژانتین و اسپانیا برای فتح بزرگترین افتخار فوتبال جهان مقابل هم قرار می دهد. بیش از 80 هزار هوادار در ورزشگاه و میلیون ها نفر در سراسر جهان این دیدار را دنبال خواهند کرد. ابرهای دود پراکنده شده، آسمان رنگ باختش را پس گرفته و صحنه برای آخرین پرده جام جهانی آماده است. رضا صاحبزاده، لندن.
0: هوش مصنوعی به یکی از مهمترین عرصه‌های رقابت میان چین و آمریکا تبدیل شده است. در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای، بیجینگ از برنامه خود برای نقش‌آفرینی در آینده این فناوری پرده برداشت. واشنگتن هم بر حفظ برتری خود در این حوزه تاکید دارد. گزارش از نازیه هاشمیار.
15: چین پیشگام شکل دهی به نظم جدید جهانی با استفاده از هوش مصنوعی. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در جریان مهمترین کنفرانس فناوری در شانگهای کشورش را پیشگام شکل دهی به نظم جدید جهانی با وسیله هوش مصنوعی دانست، موضوعی که دیده می شود رقابت چین و آمریکا بر سر هوش مصنوعی وارد مرحله تازه‌ای شده. در حالی که شانگهای این روزها میزبان کنفرانس جهانی هوش مصنوعی با حضور آنتونیو گوترش و نمایندگان 29 کشور است، شی جین پینگ از این رویداد برای نمایش برنامه‌های کشورش در این حوزه استفاده کرد و گفت چین می‌خواهد در شکل دهی به آینده هوش مصنوعی نقش محوری داشته باشد. وی در مراسم افتتاحیه این کنفرانس بر توسعه هوش مصنوعی، همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه تاکید کرد و هشدار داد که نباید دسترسی نابرابر به این فناوری شکاف جدید میان کشورها ایجاد کند.
16: باید از این فرصت تاریخی استفاده کنیم، همکاری را گسترش دهیم و توسعه فناوری و صنایع هوش مصنوعی را پیش ببریم.
15: شی همچنین خواستار تدوین قوانین و سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از سوء استفاده از هوش مصنوعی شد و تاکید کرد که این فناوری باید همواره تحت کنترل انسان باقی بماند.
16: باید اطمینان حاصل شود که هوش مصنوعی همیشه تحت کنترل انسان باشد.
15: رئیس جمهور چین همچنین اعلام کرد پیکن طی 5 سال آینده 5000 فرصت آموزشی در زمینه هوش مصنوعی برای کشورهای در حال توسعه فراهم می کند و مراکز همکاری مشترک با آسان، بریکس، اتحادیه افریقا و دیگر سازمانهای منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که رقابت واشنگتن و پیکن بر سر رهبری هوش مصنوعی روز به روز جدیدتر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز چند پیش با اشاره به سرمایه گذاری های گسترده در این بخش تاکید کرد که ایالات متحده همچنان از چین پیشتازتر است.
17: ما در طول 11 ماه 18 تریلیون دلار سرمایه گذاری جذب کرده ایم. آمار ماه 12 هنوز نهایی نشده است، اما در همین 11 ماه 18 تریلیون دلار سرمایه گذاری داشته ایم. کارخانه های خودروسازی در سراسر کشور در حال ساخت هستند. مراکز و تأسیسات هوش مصنوعی نیز همینطور. کارهای بزرگی در حال انجام است و ما در حوزه هوش مصنوعی از چین جلوتر هستیم. البته رقابت ما دوستانه است.
15: در حالی که آمریکا بر حفظ برتری فناوری خود و توسعه سریع زیرساخت‌های هوش مصنوعی تاکید دارد، چین تلاش می‌کند با تکیه بر مدل‌های متن‌باز، همکاری با کشورهای در حال توسعه و مشارکت در تدوین استانداردهای جهانی، جایگاه خود را در آینده این فناوری تثبیت کند. رقابتی که می‌تواند مسیر توسعه هوش مصنوعی در جهان را در سال‌های آینده تعیین کند. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: و در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کنسولگری ایالات متحده در شهر پشاور پاکستان به گونه دائم تعطیل شد. وزارت خارجه آمریکا دلیل بسته شدن این نمایندگی را نگرانی‌های امنیتی عنوان کرده است. بر اساس این تصمیم تمامی مسئولیت‌های دیپلماتیک و کنسولی مربوط به خیبر پختونخوا به سفارت آمریکا در اسلام آباد منتقل شده است. آمریکا با این اقدام سالانه 7.5 میلیون دلار صرفه‌جویی می‌کند. ایتالیا قانون برای حمایت از کودکان و مادران تصویب کرده که می‌خواهند از خانواده‌های مافیایی جدا شوند. بر اساس این قانون دادگاه‌ها می‌توانند زمینه انتقال فوری، تغییر هویت و کمک‌های مالی و روانی برای افراد متقاضی را فراهم کند. نسخه آزمایشی این برنامه تا کنون بیش از 200 کودک را از خانواده‌های مافیایی جدا کرده است. سویدن بانک برای پایان دادن به پرونده مرتبط با اسناد پاناما با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. مقام‌های نیویورک می‌گویند این بانک هنگام تحقیق درباره احتمال پولشویی و تمویل تروریسم اطلاعات گمراه کننده ارائه کرده است. پرداخت این جریمه و تحقیقات پایان می‌دهد که از سال 2019 آغاز شده است. بریم به هند. این کشور نخستین قطار هیدروژنی ساخت این کشور وارد شبکه حمل و نقل کرد. این قطار 10 قطار دواگونه روزانه حدود 2600 مسافر در مسیر 90 کیلومتری جابجا می کند. مقام های هندی آن را گام بزرگ برای گسترش حمل و نقل پاک و کاهش آلودگی هوا می دانند. نقیب بیان گزارش می.
18: قطارهای گلپوش و شور یک آغاز تازه در هند. نه فقط یک وسیله سفر بلکه نماد از گام تازه هند به سوی فناوری پاک است. این قطارها بدون دود و آلودگی با نیروی هیدروژن حرکت می کنند. انرژی پاک که کشورهای چون عمان و هند در آن سرمایه گذاری گسترده کرده اند و بسیار هم پرسود است. نرندرا مودی نخست وزیر هند با جمع از همراهان از این قطار استقبال کردند. او این لحظه را برای مردم هند تاریخی خواند.
19: 20 صدی کی پہچان
20: همان گونه که قرن 20 با قطارهای شناخته می شود که با موتورهای دیزلی و برقی کار می کردند، رای آهن قرن 21 با هیدروژن فعالیت خواهد کرد. امروز رای آهن هند گام بزرگی را برای پذیرش این فناوری نسل آینده برداشته است.
18: جمعیت به حرکت قطار چشم دوخته و تصویر تازه در برابر نگاه ها شکل گرفته. فعالیت قطار هیدروژنی در شهر جند ایالت هریانا این کشور را به جمع دارندگان فناوری نوین نزدیکتر می کند. این قطار 10 واگن دارد. روزانه 2600 مسافر را در مسیر 90 کیلومتری میان جند و سونیپت انتقال می دهد.
21: شهر جند ما خوششانس است که نخست وزیر مودی این شهر را برای افتتاح نخستین قطار هیدروژنی انتخاب کرد. ما دیده بودیم که این ایستگاه قبلا چگونه بود، اما اکنون کاملا بازسازی شده است.
18: این قطار توسط مهندسان هندی طراحی و در داخل این کشور ساخته شده است. تنها بخار آب و گرما با عنوان محصول جانبی تولید می کند. برای مردم جند این روز تصویری است از ایستگاهی که گذشته را پشت سر می گذارد و به سوی آینده حرکت می کند. قطاری که امروز میان نگاه های مشتاق حرکت کرد تنها مسافران را جابجا نمی کند، بلکه رویای سفر پاکتر را نیز با خود به فردا میبرد. نقیب بیان، لندن.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به سایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم از همراهی تان تا بعد.
22: رادیو افغانستان اینترنشنال.
23: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
23: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
24: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
25: یک دقیقه خبر.
26: در پی انتشار گزارش افغانستان انترنشنال، عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی به درخواست کمک یک سرباز پیشین اردوی ملی پاسخ مثبت داد و وعده کرد که از او و خانواده‌اش حمایت می‌کند. دوستم به این سرباز گفته است که دوران سختی و استبداد در افغانستان پایان خواهد یافت. محمد علم علمدار، سرباز 28 ساله پیشین اردوی ملی افغانستان، بیشتر در گفتگو با افغانستان انترنشنال از عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور پیشین، و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی خواسته بود به وضعیت او رسیدگی کنند. این سرباز پس از بازگشت طالبان به قدرت به ایران پناه برده است و گفته بود که با وجود سالها خدمت در نیروهای امنیتی، توان تأمین هزینه‌های خانواده‌اش را ندارد.
27: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
28: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
29: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
25: یک دقیقه خبر.
26: نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد از انتصاب رباب فاطمه به عنوان رئیس یونما استقبال کرده و خواستار جلوگیری از عادی سازی حاکمیت طالبان شده است. این نمایندگی ابراز امیدواری کرده که یونما با رهبری خانم فاطمه از روند سیاسی فراگیر، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران پشتیبانی کند. در بیانیه این نهاد آمده است که تجربه دیپلماتیک و پیشینه رهبری رباب فاطمه در سازمان ملل در شرایط حساس کنونی افغانستان اهمیت ویژه دارد. شورای امنیت ماه گذشته مأموریت یونما را تا 27 جوزای 1406 تمدید کرد و خواستار بازنگری راهبرد آن شد. نمایندگی افغانستان میگوید این بازنگری میتواند یونما را مؤثرتر و فعالیت‌های آن را با نیازها و خواستهای مردم افغانستان هماهنگ‌تر کند.
22: رادیو افغانستان انترنشنال.

برای نخستین بار از زمان سلطه طالبان گروه های مخالف یک ولسوالی محوری را از کنترل این گروه خارج کردند و پرچم خود را بر اداره ها و بازارهای ولسوالی برافراشتند. این رویداد به نظر می رسد بیش از یک عملیات نظامی در یفتل بدخشان و زادگاه برهان الدین ربانی بود سیاسی و نمادین داشته باشد و بیشتر در زمانی که میزان نارضایتی مردمی و منطقه‌ای از طالبان به بالاترین حد رسیده است. اما جبهه سپاهیان میهن که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته از کجا آمده و چه ظرفیتی دارد؟ آیا این واقعه شروع از یک سلسله خیزش هاست که میتواند به مخالفان طالبان جرأت و انگیزه بدهد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بس روز خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز آصف آشنا فعال سیاسی، عبدالمومن زیو بدخش فعال سیاسی و سمیر انگار کارشناس امور سیاسی می باشند. بس را با آقای بدخش آغاز می کنیم که خب در بدخشان در یفتل چه اتفاق افتاده؟
1: با سلام خدمت شما بانو پیکان، مهمانان عزیز و همچنان بیننده های برنامه شما. خب در یفتل بدخشان به عنوان کلیدی ترین شهرستان ولایت بدخشان مشرف به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان هست، دیشب نیروهای به نام سپاهیان میهن متشکل معمولا از نظامیان گذشته و همچنان شاید افراد ناراضی که بوده ساعات نزدیک به صبح یورش میبرند و مقر ولسوالی را از نیروهای طالبان تخلیه میکنند و همچنان نیروهای طالبان را در سه ارگان مرکز ولسوالی، قماندان امنیه و مدیریت استخبارات خلی سلام میکنند. برای مدت زمانی در اونجا میباشند و پرچمی به نام سپاهیان میهن را بر مقر ولسوالی برمی افرازند و همچنان بعد از ساعات شهرستان را تخلیه میکنند و متواری میشوند و اطراف ولسوالی یفتن. دفتن آنچه که رخ داد در همین هست و آنچه که ما پیگیر بودیم واقعیت همین هست که برای ساعات ولسوالی و مرکز بازار ولسوالی در اختیار اینها قرار داشته و بعد از اینکه نیروهای کمکی طالبان از فیض‌آباد میرسن اینها ساحه را ترک میکنن و متواری میشوند و جایی که را پناهگاهشان بوده یا از جایی که آمده بودن.
0: خب تعداد این افراد که عمله کرده بودن چند نفر بوده و سپاهیان میهن دقیقاً کدام گروه است؟ تا حالا نامش نشنیده بودیم.
1: خب سپاهیان میهن من فکر میکنم که بیشتر یک حرکت خیر غافل گیرانی را انجام دادن و اینها معمولا متشکل باشد شاید از تعدادی از روشنفکران، تعدادی از نظامیان گذشته و همچنان فرماندهان جهادی و مجموعی از تعدادی از آدم های ناراضی داخل صفوف طالبان که به سطوح آمدن از ظلم و ناروایی که در حق مردم افغانستان در کل و بدخشان به صورت ویژه یا به خصوصش بختانه به وقوع پیوسته، سرانجام به همون مقوله معروف مردم افغانستان که به تنگ آمد به جنگ می آید، سرانجام اینها دست به یک چنین اقدامی زدن که دقیقا از لحاظ استراتژیک تر اگر ببینیم موضوع یک انتحار است، برای از اینکه عقبه در اینجا وجود نداره ولی با آن هم اینها یک حرکتی جهشمندانی انجام میتن که در برای اولین اقدام نظامیشان و در اولین اقدام نظامی یک ولسوالی را مواجه و سقوط میکنن، نیروها را خالص سلام میکنن و این یک معنایش این هست که یک تشکلی وجود داره و این تشکل تنها در بدخشان فکر نمیکنم باشه و این فراگیرتر هست، در ولایات مختلف افغانستان وجود داره، در ولسوالی های مختلف افغانستان شاید وجود داشته باشه و حرکت های مشابهی شاید در ولایات دیگر افغانستان هم شکل بگیرد. برای از اینکه آنچه که اینها در یک عمل غافلگیرانه انجام دادن، جبهاتی گذشته نتانسته بودن که این گونه یک دستاوردی داشته باشن ولی اینها تانستن در همون نخستین حمله که حالا انجام دادن غافلگیر کردن و یک شهرستان را سقوط دادن، مقر ولسوالی، قماندانی امنیه، مدیریت استخبارات، در مجموع مرکز را به تصرف در آوردن. معنایش این هست که یک حرکتی زیرزمینی به صورتی بسیار زیاد منسجم شاید حداقل در اقصا نقاط افغانستان وجود داشته که دست به چنین اقدام نظامی زده.
0: بله، تعداد این گروه تخمینا چند است؟ چند نفر است در این گروه و از طرف کی حمایت میشه؟
1: فکر میکنم که نیروهای سپاهیان میهن یک حرکت خودجوش باید باشه و یک حرکت هست که متشکل از افرادی شاید درس خوانده افغانستان بودن که در نهادهای اکادمیک افغانستان درس خواندن و همچنان نیروهای اردوی ملی افغانستان که در صفوف مختلف اردوی فای وظیفه کرده بودن و همچنان شاید است از قماندانان جهادی و تعدادی از افرادی ناراض داخل گروه طالبان و مجموعه مردم افغانستان که به نحوی از آنها ظلم و ستم طالبان به سطوح آمدن و سرانجام یک تشکلی را شاید ایجاد کردند به ارتباط این که گویا به نحوی از آنها ناامیدی از جریانهای دیگه به دست داده که نتانستن حداقل در 5 سال و انتظارات مردم درست بدرخشن و حداقل انتظارات مردم را برآورده بسازن. یک نیروی جوانی شاید حالا تازه شکل گرفته و اینا عمل کردن و نخستین عمل نظامیشان همین بوده که همه ما شاهد بودیم از طریق رسانه ها.
0: بله و رهبریش چه کسی داره؟
1: من فکر میکنم که امروز شاید رهبری هم وجود نداشته باشه و احتمالا یک حرکت شورایی آنچه که در اعلامیه های اینها ما خواندم و همچنین که من دیدم یک اعلامیه یک حرکت شورایی باید باشه و هنوز فکر میکنم رهبری هم شاید نداشته باشن، به گونه شورایی پیش میره و متشکل از افرادی شاید تعدادی از سیاسیون جوان و تعدادی هم از آدمایی بودن که هنوز رهبری هنوز مرجع حمایه فکر نمیکنم که به صورت درستش واضحش باشه که پشت از اینها کیها قرار دارن و کیها حمایت میکنن و یک حرکت خودجوش به نظر میره تا یک حرکت مورد حمایت بیرونی ها.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای آشنا. خب اهمیت سیاسی و نمادین این حمله چی است؟
2: تشکر، با درود به شما و مردم افغانستان و با درود ویژه به سپاهیان میهن، جبهه‌ای که با یک مانور برپاسا و خلق یک جرقه از امید اعلام موجودیت کردند. جا داره در همین آغاز بابت ایستادگیشان و بابت خلق چنین خبرهای امیدوار کننده و کلید زدن سرآغاز آزادی هرچند برای ساعات محدود در جغرافیا از اونا تشکر کنیم و به اینا تبریک بگوییم و به تک تک نیروهای نظامی و چریک های این جبهه و به تک تک نیروهای سیاسی که در عرصه رهبری و مدیریت سیاسی این جبهه فعال است تبریک بگوییم و اذعان کنیم که شما امروز امید در دل مردم افغانستان کاشتین و امید را به تصویر و تصور مردم وارد کردیم که طالبان همواره در پی کشتن این امید بود. این بحث اول. دوم، به لحاظ سیاسی 5 سال استبداد، 5 سال سیاست حذف، 5 سال دشمنی با جغرافیا، با تاریخ، با هویت، با فرهنگ، با سرزمین و با دار و ندار بخش بزرگ از مردم افغانستان توسط یک گروه وحشی، جنایت پیشه و تروریست به نام طالب که به هیچ عرصه از زندگی مردم افغانستان رحم نکردن و به هیچ عرصه از زندگی مردم افغانستان را از دشمنی و سلاخیشان فارغ نگذاشتن، خب آرام آرام یک وضعیت را به بار آورد که نیروهای پراکنده‌ای که در این سالها پراکنده بودن، نیروهای سیاسی، نیروهای نظامی، آرام آرام منسجم شدن و بر اون ترس ذهنی که طالب در سالهای اول آورده بود غلبه کردن و آرام آرام اقدام کردن و حالا کار به جای رسیده که برای ساعات میوه روند آزادسازی جغرافیا را کلید میزنه. جا داره ایره هم از همه حالا در فضای عمومی روشن بسازیم. من یکی دو سه جا اینجا آنجا در فضای فیسبوک خواندم که نوشتن که حتی حامیان این جبهه نوشته بودند که خب ولسوالی یفتل پایین سقوط کرده، این رو اصلاح کنیم، ولسوالی یفتل پایین برای ساعات آزاد شد. ما باید ترم خود را، ادبیات خود را اصلاح کنیم و به لحاظ سیاسی باور ما این هست که افغانستان در 5 سال استبداد طالبانی و در 5 سال سیاست حذف و دشمنی آشکارا علیه هویت، تاریخ و فرهنگ و دار و ندار مردم، بخش بزرگ از مردم افغانستان را به تنگ آورده و به جنگ آورده. نیروهایی که در این 5 سال بر بخش بزرگ از جغرافیای غیر پشتون افغانستان حاکم هسته، از دید مردم غیر پشتون به عنوان نیروهای تجاوزکار، اشغالگر و جنایت پیشه، برای پیشبرد یک پاکسازی قومی شناخته میشه، معنا میشه. اینکه مردم در اون قریه ها و قصبات، در ولسوالی ها و ولایت ها صدا ندارن و یا هنوز نمیتونن اعتراض کنن، در فضای عمومی حرف بزنن به جای خودش، اما در فضای سیاسی این پاکسازی قومی، این دشمنی قومی که طالب در 5 سال به اجرا گذاشته، چه بخواهیم چه نخواهیم پایان داره و سرآغاز آزادسازی جغرافیا با همین تحرکات کلید میخوره و باور می است که هرچه بیشتر ادامه بدیم از این مقطعها به آینده روند گسترش مبارزات مسلحانه و دفاع مشروع، منطق دفاع مشروع و ادبیات دفاع مشروع و فلسفه دفاع مشروع بستر بیشتر پیدا میکنه، حقانیت بیشتر پیدا میکنه و جا میفته در روان مردم، در روان مبارزان آزادی، مبارزان میهن، مبارزان دفاع مشروع و رو به گسترش میره و آرام آرام این سقوط ولسوالی به سقوط ولایت میرسه، این سقوط ولایت به زنجیره از آزادسازی جغرافیا از طالب میرسه. طالب امروز تلخ افغانستان هست، به هیچ عنوان فردای افغانستان نیست.
0: بله آقای آشنا، اما چرا این سقوط موقت بوده؟ چرا نتونستن به شکل دوامدار یک چند روز حفظ بکنن این ولسوالی را؟
2: خب ما واقعیت‌های عینی و واقعیت‌های دشوار مبارزه میدانی را باید به اون گونه‌ای که هست به رسمیت بشناسیم. مبارزه مسلحانه در شرایطی که حداقل امکانات در دسترس مبارزان و چریک‌های جبهات مسلحانه و جبهات دفاع مشروع قرار داره کار ساده و آسانی نیست. اینکه ما آرزوهای بلند داریم، این که ما انتظارهای بلند داریم به جای خودش، ولی واقعیت‌های تلخ میدانی به گونه‌ای هست که این مبارزه به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست، به هیچ عنوان امر آسانی نیست، مسیر سخت و دشوار در پیش هست. با همین افت و خیزها، با همین مبارزات چریکی، با همین کمین زدن‌ها کلید می‌خوره. مهمی هست که فعلا ترس ذهنی را که طالب بر روان مردم و بر جغرافیا حاکم کرده بود در حال شکستن است و برگشت ورق و حالا ترس ذهنی وارد ذهن و روان طالبه. ببینیم یکونی ماه مانوره ترورستان طالب از بکه ملا عمر و مهره دروشت های دیگیش که آمدن در بدخشان رفتن مانور نشان دادن زیر پوشش و بهانه مذاکره با جمعه خان فاتح و لشکرکشی های تازه که در همین یکی دو ماه اخیر از هلمند، از قندهار، از خوست، از پکتیا و از مناطق پشتون نشین افغانستان اینا انجام دادن و این سو روان جمعی و فضای رسانه‌ای را متوجه هرات ساختن و زنان افغانستان را قربانی کردن تا حجمه و حربه رسانه‌ای خلق کنه و زیر این حجمه و حربه رسانه‌ای در پوشش بسیج خود را انجام بده از این جغرافیا و این ولایت‌های پشتون نشین و نیروی تازه به بدخشان بفرسته، کارش به کجا رسید؟ برای همین باور می هست این کار سخت هست اما ناشود نیست، این کلید خورده، این موج آرام آرام به پیش میره.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای انگار. خب این حمله و این سقوط در 6 سال اداره طالبان سابقا نداشته، خب به هر حال از لحاظ سیاسی یک پیام هم میرسونه که اداره طالبان بسیار شکننده است.
3: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود خدمت شما مهمانان حاضر در بس و همه بینندگان عزیزی که فعلا ما شما رو میبینیم. اگر توجه داشته باشیم در قرآن کریم سوره بقره آیه 191 آمده است که والفتنتون اشد من القتل، یعنی اگر در ترجمهش ما دقت داشته باشیم که دوستای ما بیشتر درک کنه، یعنی فتنه سنگین تر از کشتار است. ای که فعلا امروز در رسانه ها یا هم در اذهان عامه فتنه نشر میشه که فلانی ولسوالی سقوط کرد یا هم فلانی شهر، طبعا ای بالای روحی مردم، بالای وضعیت اقتصادی، وضعیت بشری مردم بیشتر از پیش فتنه پخش میشه و تبعات خود را داره، یعنی از کشتار هم که در فتنه درجهش نسبت نیجا تاکید شده سنگین تر است و بیشتر است. و حرف دوبره که مثلا کنم 5 سال میشه، کم و بیش یک ماه مانده که 5 سال میشه امارت اسلامی حاکم است، شما گفتین 6 سال میشه که باید اصلاح شد. و حرف دوم به معنای از این است زمانی که یک جای یک حمله صورت میگیرد یا هم حداقل یک فتنه برپا میشود یا هم حرکات فیسبوکی و ضمن سوشل میدیایی صورت میگیرد، شما بازی این تو فکر نکنین که کدام منطقه از دست رفته یا هم کدام منطقه وضعیتش با وخامت گرایده یا سقوط کرده. ما واقعا با این ادبیات خودم هم ایران هستم که دوستای مستفاده میکنم.
0: درست، ولی چگونه مهاجمان توانستن که یک ولسوالی را سقوط بتن و بدون تلفات عقب نشینی بکنن و وسایل و تجهیزات نظامی طالبان را هم با خود ببرن؟
3: امید آیره که شما میکنین ولسوالی را سقوط داده، حرف اول، حرف دوم تجهیزات با خود برده و حرف سوم میره آمدن ولسوالی را گرفتن، این را ثبوت کرده. میتونین بر ما
0: ویدیوهایش آمده؟
3: ویدیو میشه که توسط AI هوش مصنوعی هم جور شوه، ویدیو میشه که از سابق هم باشه، اما فعلا شما واقعیت میدانی را در ساحه ببینین که در ساحه گپ از چی قراره.
0: بله،
3: در ساحه زمانی که واقعیت میدانی را به چشم
0: سر پس از آقای بدخش بپرسیم که اینا در ساحه با مردم در ارتباط هستن، از بدخشان هم هستن، بپرسیم که ویدیوهایی که نشر شده یا ویدیوهای ساخته هوش مصنوعی

0: سقوط کرده، نیروها تجهیزاتی که اونجا بوده با خود بارینجرها بردن، ای که به کجا انتقال دادن مربوط با اوناست من نمیفهمم، ولی بدون شک سقوط شده. مدیریت امنیت، مدیریت قماندانی امنیت و نیروهای حالا پاسدارانی که در اطراف مقر ولسوالی بودن، اینها همه خلاص شدن. از اونجایی که در تشکیلات یفتل همه افراد بومی هستن، از همون محیط و محل هستن، شناختی که اونجا وجود داشته به اونها آسیبی نرساندن، ولی تجهیزاتشان را با تلفن های دستی نیروها از اونجا گرفتن و با خود بردن.
1: بله.
0: و دومی که این بزرگوار به جای اینکه تحلیلگران طالب، ما امیدوار هستم که سواد یاد بگیرن.
1: بله.
0: اما مصنوعی تا مصنوعی
1: ادامه صحبتاتون هم میشنویم. موقعی بدبخش اجازه بتین که خب حرفای شما و تایید شما یک طرف، حالا از دید طالبان اگر ببینیم بر اساس خبر که تازه به دست ما رسیده تقریبا 2 دقیقه یا 3 دقیقه پیشتر، اداره طالبان سقوط ولسوالی یفتل را تایید کرده و مقام های محلی طالبان در بدخشان میگن که این حمله زمانی رخ داده که ماموران طالبان در ولسوالی حضور نداشتند. البته این خود طالبان تایید کرده. آقای انگار،
2: شما گفتین همه ملت شنید، اما واقعیتی که در میدان است و فعلا در ولسوالی قرار داره و حرف دیگری است. شما خبرنگار تان روان کنین در صحنه و از اموج پخش لایف زنده
1: کنین. حالا امیال از طالبا را بر شما آقای انگار خواندم، تایید طالبا را بر شما خواندم که اعلام کردن که سقوط کرده بوده زمانی که مقامات محلی طالبان، ماموران طالبان در ولسوالی حضور نداشتن.
2: جنگ از طبعا مناطق دست به دست میشه یا هم حداقل بعض مشکلات پیش میره، اما این کلمه که شما سقوط استفاده میکنه،
1: پس برخلاف آی قبلی تان میپذیرین که ولسوالی از کنترل طالبان برای چند ساعت خارج شده بود؟ برخلاف آی قبلی
2: یکی از کنترل خارج شدن است، یکی هم سقوط است. شما دارین با کلمات و با حرفا و با ادبیات بازی میکنین.
1: فرقی دو تا چی است آقای انگار؟
2: اینجا ما شما نامدیم که ادبیات را حلاجی کنیم یا هم مسائل دیگر را
1: که شما گفتیم که سقوط نکرده از کنترل خارج شده، آل کدامش
2: اتفاق افتاده؟ امروز ما شما آمدیم که بحث کنیم، بالاخره به یک نتیجه برسیم.
1: دقیقاً امیرم میپرسم، شما گفتیم که سقوط نکرده از کنترل خارج شده، حالا چگونه؟ به ما توضیح بدین لطفاً.
2: خطبا شرایط جنگی است. 45 سال در افغانستان انقلاب صورت گرفته، میشه یک تک و توک در بعض مناطق صورت بگیره.
1: خب در شروع شما رد کردین، گفتین که یک هیاهوی رسانه‌ای است، ویدیوهای هوش مصنوعی است، ولی حالا که طالبان تایید کردن شما هم تایید کردین.
2: نه خیر، نه، شما دقت داشته باشین، شرایط جنگی هست، میشه که حداقل مناطق دست به دست شوه یا هم استخبارات های کشورهای منطقه داشته باشن تحرکات خود را در افغانستان داشته باشن، اما ای که باز ما 100% حکم قطعی بدیم، این کاملا ناجایز است و نامشروع است.
1: درست.
2: حتی نسبی حداقل ما شما میدانیم که انعطاف پذیر باشه.
1: بسیار تشکر آقای آشنا، دیدگاه شما را بشنویم. خب این اگر سقوط نبوده پس چی بوده؟
3: خب اول به هیچ عنوان این سقوط نبوده، این آزادی بوده. یفتل و دار و ندار افغانستان در 15 آگست 2021 سقوط کرد. ادامه مبارزات مسلحانه و دفاع مشروع زیر نام هر جبهه و هر شاخه نظامی که به پیش برده میشه تلاش است برای آزادسازی و بازپسگیری. یفتل پایین برای ساعات آزاد شد. مبارزان میهن با اعلام موجودیت در اولین مبارزات برخاستهایش برای ساعات آزادی را به عنوان یک نمونه، به عنوان مشت نمونه خروار برای ساعات به ارمغان آوردن، امید خلق کردن، به نمایش گذاشتن و امروز شبکه‌های اجتماعی را و واکنش مردم در همون بدخشان در ویدیوهایی که بیرون شده را میبینیم که امید تا کجا جرقه زده. این که این آقای انگار به نام کارشناس سیاسی و در واقعیت امر به عنوان یک طالب اینجا آمده ششته مبارزات مردم را بعد فتنه معنا میکنه، برای زنا ممکنه فتنه باشد. برای مردم افغانستان و برای حوزه مخالفان و برای حوزه مبارزان آزادی، مبارزان دفاع مشروع، این دفاع مشروع است، این سرآغاز یک روند برای رساندن افغانستان به آزادی و برای نجات میهن از زیر

0: استبداد، دشمنی و توحش طالبانی و تروریسم طالبانی هست. اینکه این طالب به نام انگار اینجا آمده نشسته میگه که خب دست به دست میشه و ذهنش آشفته و در یک دقیقه 6-7 رقم گپ میزنه و سر و تهی گپش با هم قابل جمع نیسته و در نهایت میگه خب جنگ از شرایط جنگی است، دست به دست میشه و انکار میکنه. ما دوست داریم اینا انکار کنن، ما دوست داریم اینا واقعیت رو فهمی ساده سازی بیای در فضای عمومی پخش کنه، ولی واقعیت مهم در فضای سیاستی هست که طالب ثابت کرد که جز دشمنی با مردم افغانستان کار دیگه‌ای نداره، جز پاکسازی قومی سیاست دیگه‌ای روی دست نداره. مردم آگاهانه آرام آرام
1: دوباره برمیگردیم باقی انگار. خب حالا که طالبانی سقوط تایید میکنه به چی معنی است؟
2: ببینن، من میخوام یک تصحیح کنم که دوستای ما در خارج نشستن مثل ما و بیشتر خوشحال هستن و تبل جنگ میزنن. آیا شما خبر دارین که ما 1.5 میلیون تنها در زمان اشغال روسا شهید دادیم، اضافه از 2 میلیون ما و شما، افغانای ما و شما، برادرای ما و شما زخمی شدن، خواهرای ما، و ضمنش در اشغال 20 سال اخیر اضافه تر از 0.5 میلیون ما شهید دادیم، اگر او مجاهد بود یا هم عسکر اردوی ملی بود یا هم برادر و خواهر دیگر ما بود. نمیدانم اینا باز چرا خوشحال هستن و چی گونه خوشحال هستن.
1: چه تعداد شهید دادیم؟
2: نفهمیدم عرفتان.
1: و در زمان جمهوریت چه تعداد شهید دادیم که طالبا کشتن مردم ها؟
2: دقیقا اگر ببینیم در زمان جمهوریت هم اضافه تر است، یعنی 0.5 میلیون همی هموطن ما و شما، افغان ما و شما، جانای شیرین خود عدس دادن، یعنی یکی را به نام اردوی ملی استاد کرده بودن، دیگر را به نام مجاهد. خطبا اردویش افغان بود، بچه همه افغان بود، اگه هزاره بود.
1: حالا سوال اینجا پیدا میشه که چرا طالبان نتونستن امنیت بیارن که مردم دوباره به جنگ متوسل میشه؟ مردم طرفداری است که یک گروه بیایه منطقیشان از اشغال آزاد کنه.
2: کدام مردم طرفداری جنگ میکنه؟
1: اما آزادی مردم، خوشحالی مردم در ویدیو امیر نشان میداد.
2: کدام خوشحالی مردم؟ شما واقعیت عینی را درک میکنین یا نه؟ شما در لندن نشسته هستین با برگر کافی میخورین باز میگین مردم خوشحال است. مردم برای خوشحال است که شب یک لقمه نان داشته باشه. مردم برای خوشحال است که از بدخشان سفر کنه تا کابل کدام چک پوینت نباشه و از او اموالش دزدی نشه. مردم برای خوشحال است که بسرش میخ زده نشه مثل سابق باری. شما فتنه های سابق بیان
1: کردین با بحران ببرین. طالب امیر فراهم کرده بر مردم که شونان داشته باشه، از بدخشان تا کابل کسی اذیتشان نکنه، وقتی که میگردن در شهر و بازار اذیت نشن، سیلی نخورن، بازداشت نشه زنشان. امی امنیت طالب فراهم کرده؟
2: در یک جامعه که بشریت زندگی میکنه، انسان ها زندگی میکنه، طبعا مشکلات جزوی وجود میداشته باشد، اما در مجموع اگر ما چشم پوشی کنیم این یک مشکل جزوی را مشکل کلان جلوه بده.
1: شما توجه میکرین مشکلات جمهوریت مشکلات بود، مشکلات پیش از جمهوریت از مجاهده مشکل بود، مشکل کمونستا مشکل بود، ولی مشکل طالبا مشکل جزوی است. خب در جامعه که انسان زندگی میکنه مشکلات با وجود میایه. این یک نوع تبرئه کردن طالبان است. بسیار تشکر آقای بدخش، دلیل شما را بشنویم و ادامه صحبت هایتان.
3: ببینید بانو پیکان، من خجالت میشم که یک چنین آدم هایی میان توتیوار نشخار میکنن بدون از اینکه مفهوم و مفاهیم صحبتشان را بفهمن. فقط از طالب همی که پول میگیرن و اینجا میان صحبت میکنن و توجیه میکنن جنایت طالب را. اینا از کدام امنیت گپ میزنن؟ سربازها در دوران نظام جمهوریت توسط طالبان سربریده میشد. مردم که از بدخشان سفر میکرد در بغلان توسط نیروی طالبان، موترهای بزرگی که رفت آمد میکردن 404 ها و 580 ها توسط نیروی طالب چور و چپاول میشد و مردم در سرک سربریده میشدن. حالا تا اون نظامی بودن یا نبودن، مردم به جرم شرکت در انتخابات و استفاده از حق مشروع رأیش که حق اساسی خدادادش است، کل کشن به خاطر دادن این رأی بریده میشد. این امنیتی که حالا طالب ادعایش را میکنه در اون وقت، چرا این همه بی امنیتی، این همه بدبختی ها؟ این طالبی که در شفاخانه، در بیمارستان، در دانشگاه، در محیط های آموزشی، در کلاس های آموزشی، در کورس های آموزشی رفتن انتحار کردن، افراد زیر سن را کشتن، مگر او جنایت نبود؟ مگر اون بی امنیتی رو مردم افغانستان خلق کرده بود. امروز که 5 سال می شود این طالب با روایت جنایتی به نام دین که حالا پا بالای دین میگذاره، پا بالای ارزش‌ها و معتقدات مردم افغانستان میگذاره، درب آموزشگاه را بر روی دختران و بر روی زنان افغانستان بستن، زن را بالاتر از یک برده جنسی چیزی در تفکر اندیشه سیاه و دگم متحجر طالب وجود نداره. اینها با کدام دلیل و استدلال و منطق شرعی میان این جنایت طالب را توجیه میکنن؟ اینمی آقایی که اینجا حضور داره قرآن خوانده نمیتونه، شرم است که میه با ما معنای قرآن را تفسیر میکنه. یک آدم لفظ قرآن را نمیفهمه میه با ما معنای قرآن تفسیر میکنه. یک حیا، یک شرم حداقل بسیار خوب است. متاسف هستم که چگونه معذرت میخوایم، چگونه اینها میاین تقبیح طالب را، سیاهکاری طالب را، جنایت طالب را توجیه میکنن؟ حیف اون قلم و کاغذی که این آقایان در دانشگاه یا در پوهنتون رفتن گرفتن و نوشتن، و با کرامت قلمی که خدا میگه نون و القلم و ما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون، با عزت قلمی که خدا با عظمت و کبریایی سوگند میخوره ای آمده توجیه میکنه جنایت طالب را با همون قلمی که مبنای سوگند خداوند.
1: آقای بدخش، چرا یفتل انتخاب شد؟ خب سوالی های دیگه هم بوده، میتونست که در اون جایی عمله نمادین صورت بگیره. چقدر مهم است یفتل؟
3: شهرستان یفتل از اهمیت خاص برخوردار هست. اولی که مشرف به مرکز بدخشان و فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان هست. دوم، یفتل یک تاریخ داره در افغانستان، چه دوره قبل از اسلام و چه هم دوره پس اسلام. در 50 سال یا 100 سال معاصر افغانستان افراد کلیدی در سیاست افغانستان از یفتل، چه در دوران امان الله خان، چه در دوران ظاهرشاه و چه هم در دوران جهاد علی، جهاد مشروعی مردم افغانستان در برابر اشغال روس‌ها به رهبری شهید سال پروفسور استاد برهان الدین ربانی جایگاه داشته، عظمت داشته. به او خاطر هست که یک نماد هست، یک سمبولی برای عزت مردم افغانستان هست. به همون خاطر هست که نیروهای چریک سپاهی میهن انتخاب کردن شهرستان و یفتن را تا به طالبان جنایتکار این درس را بتن که ما در هر جای حضور داریم و برای آزادی و عزت مردم افغانستان جان فدا میکنیم.
1: بله، بسیار تشکر آقای آشنا. خب بعد از این سکوت چی اتفاق میفته؟ این سکوت و یا این حمله چی ربطی به تحولات منطقه‌ای داره؟
0: خب این اولین جرقه برای آزادسازی جغرافیا، هرچند برای ساعات محدود اتفاق افتاد، اولین جرقه از روند آزادسازی جغرافیا از کنترل لشکریان تجاوز و توحش طالبانی بر جغرافیای ما هست. این روند رو به گسترش هست. واقعیت غیر قابل انکار این هست که جبهات مسلحانه و دفاع مشروع آرام آرام رو به گسترش است. انگیزه های قدرتمند پیدا کردن، تجربه 5 سال یاد دادن به اینا که چه کار کنه. من امیدوارم هم چریک های جبهات مسلحانه و دفاع مشروع متمرکز باشن بر کار چریکی و بر حملاتشان و تبلیغات را بگذاره و جاهای دیگه مراقب باشن که امنیت خودشان را در خطر نندازن. به همین گونه امیدوارم و انتظار دارم رهبری سیاسی و حلقات سیاسی که حمایت سیاسی و استیج سیاسی جبهات مسلحانه و دفاع مشروع را مدیریت میکنن و پیش میبرن، تعهدشان را به ارزش‌های آزادی، عدالت، میهن، سرزمین، عزت و آزادگی را فراموش نکنن.
1: از جبهات دیگه یاد کردین آقای آشنا، جبه آزادی، جبه مقاومت، چرا اینا در این 5 سال که حالا نزدیک به 6 سال میشه نتونستن یک ولسوالی را هم سقوط بتن بر یک ساعت؟ تا
0: کار ساده ای نیست، کار ساده ای نیست. ما در
1: اینا چطور تونستن؟
0: خب اینا آمدن تجربه گرفتن دیگه. 5 سال جریان‌های مسلحانه و دفاع مشروع آرام آرام تجربه میگیره، این در دل یک تجربه جمعی پرورده میشن. نفس همین که در 5 سال استبداد و ستم طالبانی مبارزه، عملیات چریکی، مقاومت و دفاع مشروع جسته و گریخته وجود داشته، قربانی های سنگین متحمل شده، این یک واقعیت است. ولی خود همین ارزشمنده، مهمه که این چراغ خاموش نبوده، این چراغ فروزان بوده و در حال درخشش بوده و حالا در حال گسترش است. جبهات زیاد فعال شدن، جبهات زیاد میدان باز کردن و آرام آرام این واقعیت را طالب بار آورد. این ذهنیت را طالب تثبیت کرد در افغانستان و بدل کرد به یک واقعیت غیر قابل انکار که این گروه وحشت و دهشت جز دشمنی آشکار، جز حذف هویتی، جز حذف فرهنگی، جز پاکسازی قومی هیچ سیاست دیگه روی دست نداره و در این راستا از هیچ چیز دریغ نمی کنن. حرمت شکنی که به آدرس حریم خانه و خانواده مردم انجام داده، تجاوز گسترده‌ای که به ساحت تن و زنانگی زنان در جغرافیا انجام داده، بویژه در جغرافیای هزارنشین، تاجیک نشین و ازبک نشین، فاجعه ویرانگر و درد وحشتناک است که مردم اونجا میبینن، حس میکنن و برای همی است که روند آزادسازی جغرافیا کلید خورده. من باورمی هست که این روند رو به گسترش هست، رو به پیش هست و کارش به سقوط ولایت و زنجیره از ولایت هایی که آزاد شود، اصلاح کنم، آزادسازی ولایت ها هم میرسه، ولی با تمام سختی و دشواریش این روند به پیش میره. طالب امروز تلخ فاجعه بار افغانستان هست، به هیچ اینوان فردای افغانستان. این گروه وحشت و دهشت جمع شدنیه. این ذهن امی آقای انگار، استدلال امی آقای انگار و همین طالب به نام انگار
1: آقای انگار، خب منابع محلی از آغاز عملیات تلاشی خانه به خانه و بازداشت شماری از باشندگان محل و برخی از افراد وابسته به طالبان خبر میتن، طالبان محلی، خب با این اقدام طالبان میخوان چی را ثابت بکنن؟ آیا میتونن با تلاشی خانه به خانه، با بازداشت و سرکوب حوزه را کنترل کنن؟
2: ببینین در قدم اول ما میخواییم که برای آقای بدخشی بگیم، اول خب بحث شخصی نسازن و شخصی حمله نکنن و حرف دوم، جناب بدخشی صاحب از خواب بیدار شو، صبح شده 48 کشوری که در وقت اشغال در افغانستان وجود داشتن، استخباراتایشان فعال بودن، مردم بیگناه را خو کشورهای غربی کشتن، نه بر ما جنازه ماندن، نه فاتحه ماندن، نه عروسی ماندن، نه مراسم دستاربندی ماندن، نه ختم خیرات ماندن. با 52 که شما کوردینات میدادین، اونا میامد عمله میکرد افغانا را خب به خاک خون اونا کشاندن. این که اگر یک عمله بالای کدام تجاوز یا اشغالگر در کابل یا کدام ولایت صورت میگرفت، 5-6 عمله را خودتان همی کسایی که در نظام قبلی بود اونا میکردن که ویدیوهاش در برامده فعلا نمو مقامات ارشد شما مصاحبه میداد در رسانه ها، در امی رسانه انترنشنال که میگن اکثرش همی مردم های داخلی بود علیه یکی دیگر استفاده میشدن. بخیزین شما صبح شده و نمیفهم کدام مواد را استفاده کردین که دهال نمین و دارین قرآن را هم به طور درستش ترجمه نمیکنین و سمت سوی دیگر میکنین. مسئله دوم است و مسئله را شما سوال کردین. ببینین فعلا بر نظام امارت اسلامی افغانستان مهمترین چیز امنیت افغانستان است، حفظ جان و مال و نظم مردم افغانستان است. مردم افغانستان به قدر کافی زجر دیدن، سر از اینا ظلم شده و 40 سال جنگ تحمیل شده بود. فعلا امارت اسلامی کوشش داره که بر مردم افغانستان یک فضای آرامش، صلح، رفاه و ضمنش ترقی و خودکفایی را مساعد بسازه. این که دوستای ما در خارج هستن، بیکار هستن، دپریشن گرفتهشان، رنج میبره و اینا تمام روز هم خواب چوکی های سابق خود میگیرن که باز اینا وزیر شوند، وکیل شوند، بادیگاردهای امریکایی و ناتون در پشترشان باشه.
1: آیا طالبان میتونن با تلاشی خانه به خانه، سوال من ماند، آیا میتونن با تلاشی خانه به خانه، با بازداشت طالبان محلی و سرکوب بعضی از افراد در اونجا وضعیت تحت کنترل بیارن؟
2: درست ما به جواب سوال تنه فقط نیم دقیقه مرا وقت بدین، یک سوال از آقای بدخشی هم داشته باشین که خود عالم دین میگیره، چهره و همو شکل ظاهریش هم از ما بدتر به عالم دین نمیمونه، از هر لحاظ قسم دیگر معلوم میشد. فقط ازشون سوال کنین که آیا بغاوت در مقابل نظام اسلامی روا هست و یک فتوای مستند را برما بیارین، یا هم دلیل قرآنی و حدیث ما کتان قناعت کنم که ما و شما باز یک جای بریم طرف بدخشان.
1: دیگه شما سب... اجازه بتن که آقای بدخش پاسخ تانه بته.
3: مشکل ما در اینجا است که نظام اسلامی تعریف داره. نظام اسلامی اولین مشروعیتش را از دین میگیره، بعد مشروعیت دومیش را از مردم میگیره، مشروعیت منطقه‌ای و بین المللی میداشته باشه. نظام سیاه و مستبد و آپارتاید جنایت پیشه مذهبی طالبان نه مشروعیت دینی داره اینا قبل از اینکه مشروعیت منطقه‌ای ملی و مردمی داشته باشن مشروعیت دینی ندارن، برای اینکه در اسلام نظام بر مبنای انتخاب و بیعت هست. چهار خلیفه پیامبر ابوبکر، عمر، عثمان و علی بر مبنای بیعت مردم و انتخاب مردم تعیین شده. ملا هیبت الله به عنوان موجودی که هنوز هم مردم ندیده است، 45 میلیون به اساس آمار حالا سازمان ملل متحد که اعلام کردن مردم افغانستان، 100 نفر مردم افغانستان این امیر غائب موهوم را ندید است. با کی بیعت بکنن که حداقل نظام مشروعیت پیدا بکنه؟ این نظام مردمی باشه و مشروعیت ریشه در دین داشته باشه.
1: بله آقای انگار، خب از لحاظ دینی هم حکومت طالبان یک حکومت اسلامی نیست که شما بغاوت که میگین او در چارچوب حکومت اسلامی معنی پیدا میکنه.
2: ببینین آقای بدخش، از نظر خود اینا تعریف میکنند، نمیفهم کدام درد سابقه دارن. مشروعیت از شریعت گرفته میشه جناب آقای بدخش، این بفهم. و حرف دوم ای که فعلا در افغانستان نظام شرعی بر اساس قرآن کریم و سنت رسول الله برقرار است، حرف دوم. و حرف سوم مسئله شورا، من امارت اسلامی افغانستان روی شورا تاکید داره و روی شور امیره که یعنی انتخابات در صدر اسلام نبوده، دقیقا ما و شمایی را بپذیریم، اما امیره که تعیین شده
1: بله.
2: بر اساس شورای اهل
1: حق تعیین شده. خب
2: یعنی یک مجموعه از علما
1: بسیار کوتاه پاسخ آقای بدخش میشنویم. آقای بدخش پاسخ میشنویم، بسیار کوتاه لطفا.
3: مشکل ما با آقای انگاری هست که ایشان از دین هیچ چیزی نمیفهمن، ابتدایی ترین سواد دینی ندارن، نه شورای اهل حل عقد میفهمن، نه مشروعیت دینی را میفهمن، نه تعریف قرآن میفهمن، نه سنت میفهمن. من باید آمدم که ابتدایی ترین سواد دینی نداره چی بحث بکنم؟
1: بله بسیار تشکر.
3: من معذرت میخواهم که ای بحث شخصی نشه بانو پیکان، ایشان ابتدایی ترین مباحث دینی را اگر اینا بلد بودن، ما یه چلنج با کلانای طالبان داریم که دین نمیفهمن.
1: خیلی سپاس از شما. یک خبر فوری هم داریم که تازه به دست ما رسیده، فرمانده امنیت طالبان در ولایت بدخشان حمله به ولسوالی یفتل و تصرف آن را از سوی مخالفان این گروه تایید کرد. این فرماندهی با نشر خبرنامه گفته در حالی که مسئولان محلی ولسوالی یفتل در تعطیلات به سر می بردن، شب گذشته افراد مسلح غیر مسئول بر ساختمان این ولسوالی حمله کردند. خبرنامه می افزاید چند ساعت پس از حمله نیروهای طالبان به محل رسیده و شماری از افراد را بازداشت کرده و جستجو برای بقیه ادامه دارد. پیشتر جبهه معصوم به سپاهیان میهن اعلام کرده بود که ولسوالی یفتل را برای چند ساعت تصرف کرده بود. و آقای آشنا، جمعنی شما را بشنویم. شما گفتین که این حملات رو به گسترش است؟
0: قطعا 5 سال تجربه ستم و استبداد طالبانی، 5 سال جنایت طالبانی، 5 سال حذف هویتی، حذف فرهنگی، 5 سال حرمت شکنی به آدرس حریم خانه و خانواده مردم و سیاست آشکارا دشمنانه و خصمانه و سیاست حذف که طالب به اجرا گذاشته، برای مردم افغانستان گزینه دیگه ای باقی نمانده. اون بخشی از مردم افغانستان به عنوان مردم که توان مبارزه ندارن و غمشان نان هست، غمشان زنده ماندن هست زیر ستم طالب، زیر استبداد طالب، کار خودشان انتظاری هست که مردم زنده بمانن، مردم به گونه‌ای که خودشان فکر میکنن زنده میمانن، خود در معرض سلاخی اینا قرار ندن. مبارزه کار جریانهای مقاومتی،
1: بله.
0: کار جریانهای دفاع مشروع هست. پیشبرد و موفقیت دی کار چهره‌های سیاسی و جریان‌های سیاسی
1: بسیار تشکر
0: و آزادی میره و یک انتظار بسیار سریع از افغانستان اینترنشنال که اگر طالب رو در بحث‌های خود دعوت می‌کنین مثل همین انگار با نام خودشان با
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: طالبان کار استخراج معدن بیروج در منطقه حسن آباد ولسوالی علس‌های این ولایت را به گونه رسمی آغاز کرد. رئیس معدن و پترولیم طالبان در کاپیسا گفته است که همکنون حدود 250 نفر از جمله مهندسان در این معدن مشغول به کار هستند. به گفته عنایت الله ابلاغ، در این ولایت 32 رگه معدنی در ولسوالی علس‌های شناسایی شده که 18 رگه آن مربوط به معدن بیروج است. امان الله مسئول شرکت استخراج کننده گفته است که برای استخراج این معدن از تجهیزات استاندارد و ماشین‌آلات پیشرفته استفاده خواهد شد تا سنگ‌های بیروج به گونه ایمن و مطابق با معیارهای فنی استخراج شود. ریاست معدن طالبان در کاپیسا گفته است که در این ولایت بیش از 10 معدن مواد گوناگون شناسایی شده که کار استخراج برخی از آنها هم همکنون جریان دارد.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
6: برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 5 سال گذشته، گروهی از مخالفان مصالحه طالبان با امداد روز جمعه ولسوالی یفتل پایین بدخشان را سخول دادند. منابع محلی میگویند گروه موسوم به جبهه سپاهیان میهن این حمله را سازماندهی کرده بود و پس از درگیری کوتاه چند ساعت کنترل ساختمان ولسوالی، فرماندهی امنیه و استخبارات را به دست گرفت و پرچم خود را بر فراز ولسوالی برافراشت. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند مهاجمان که تعدادشان 20 تا 25 نفر بود، پس از تسلط بر ولسوالی نیروهای طالبان را خلع سلاح و تجهیزات نظامی و وسایل دولتی را با خود بردند و محل را ترک کردند. برخی منابع همچنین مدعی‌اند که مهاجمان شماری از اعضای طالبان را نیز با خود بردند. پس از این حمله طالبان نیروهای کمکی را از شهر فیض‌آباد به این ولسوالی اعزام کردند. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالمنان دهزاد از فعالان سیاسی بدخشان است. آقای دهزاد، بسیار زیاد ممنون که وقت گذاشتید و با ما صحبت کنید. تازه ترین انکشافات در بدخشان به ویژه ولسوالی یفتل چیست؟
13: سلام و احترامات خدمت شما و از طریق برنامه شما خدمت همه شنوندگان محترمتان. خب همگونه ای که مطلع هستین، یکی از ولسوالی های بدخشان این دمی شبی گذشته توسط نیروهای سپاهیان میهن تصرف شد و قراری که اطلاعاتی که خوب معمولا در اختیار همه ما و شما قرار گرفته، این نیروها خوب در یک عمله غافل گیر کننده و در این حال جسورانه این ولسوالی را تصرف کردن و تمام امکانات و تجهیزات نظامی و اینا را با خودشان در واقع گرفتن و دوباره عقب نشینی کردن و فعلا که به حال چیزی را که این نیروها منظور داشتن و در واقع برنامه ریزی کرده بودن به او هدفشان رسیدن. یعنی در واقع هم تصرف تجهیزات نظامی که به حال انبوهی هم بود و اینا را به اختیار گرفتن و سرانجام دوباره به مون مقره هایی که از قبل برایشون تنظیم شده بود دوباره برگشتن.
6: آخوند ایزاد، خبرهای به ما رسیده که ولسوالی های کشم و یوان و راخ هم گواه تقریبا چون این رویدادهایی بود. شما اطلاع دارین که وضعیت در این ولسوالی ها چگونه است در حال حاضر؟
13: یک چیزی که بسیار روشن است است که در اکثریت مناطق بدخشان و ولسوالی های بدخشان نوعی از نارضایتی بسیار گسترده و شدید نسبت به چگونگی مدیریت و سیاست های رژیم حاکم خب وجود داره، ولی که شخصا در او مناطق که شما نام بردید من در جریان نیستم.
6: بسیار خوب، بسیار
13: خوب. اون ذهنیت هست، یعنی در تمام بدخشان و همچنان ولایت های شمال شرق و شمال افغانستان که هست و ویژه بدخشان.
6: بسیار خوب، برمیگردیم به مسئله یفتل. در نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان در افغانستان این نخستین بار است که مقر یک ولسوالی بر ساعت از کنترل طالبان بیرون میشه و به دست یک گروه مخالف مسلح میفته. به نظر شما این وضعیت گویای چه چیزی است که یک ولسوالی سقوط میکنه؟
13: بله، همون گونه که شما متذکر شدین، بحثی است که اولین بار است که در طول 5 سال یک ولسوالی از کنترل گروه طالبان بیرون می شود. و خب دلیلش خیلی روشن است، دلیلش این است که مردم در رژیم طالبان احساس بی‌پناهی می کنند، احساس بی‌عدالتی می کنند، احساس تعصب می کنند و احساس در واقع در نهایت محرومیت. و این که مردم می بینند که یک گروهی بر سرنوشتشان حاکم است که بر مالی از یا بر خاکی از یا بر سرزمینی از یا و تمام دار و ندار یک ولایت ها، یک گروه خاص بنا به دستاویز قرار دادن یک سری مسائلی که در عمل هم خوب ثابت شده که چنین نیست. وقتی اینا در برابر چنین چیزی قرار بگیرند، مسلمان که مردم عکس‌العمل نشان میدن و این نسل به خصوص نسل نو و نسل جدید با روایت جدید، با برنامه های جدید، با ایده های جدید حالا در میدان هستند.
6: اجازه بدین که روی از این موضوع بعدن بیایم. من میخواستم از شما بپرسم که در مورد جبهه سپاهیان میهن چی میدانین، چه کسی رهبری میکنه و خواستگاهشان کجاست و در واقع قیوم ملنگ کی است؟
13: تا جایی که من خبر دارم از این سپاهیان میهن، یک مجموعه از در واقع یک رهبری واحد که ندارن، یک مجموعه از افرادی هستن که رهبری میکنن جریانه، ولی حدود 3-4 سال میشه که اینا در واقع دست اقدام کردن به فعالیت و شروع کردن به فعالیت. اما خود قیوم ملنگ کسی که همین عمله شبی گذشته را مدیریت کرد، یکی از نظامی های پیشین در واقع حکومت افغانستان بود و یک آدم جوان و کارکشته و در این حال آموزش دیده هست در مسائل و کل تجربه جنگی با رژیم طالبان هم داشته در گذشته.
6: بله، تا این حد شما اطلاع دارین. اما یک سوال کلان که اینجا مطرح میشه ای است که یفتل چندان فاصله از مرکز بدخشان فیض‌آباد نداره و به لحاظ جنگ های چریکی هم بسیار زیاد پرخطر و پر ریسک است. محاسبه این گروه چی بوده که این عمله را انجام داده در حالی که میفهمیدن که جانشان بسیار زیاد در خطر است و خطر مرگ هم تهدیدشان میکنه؟
13: بله، یفتل جایی که اینا تصرف کردن، یفتل خوب در نزدیکی فیض‌آباد است، یعنی بسیار بسیار نزدیک با فیض‌آباد است دیگه. او قسمتی که خیلی ریسک پذیر هست در او شکل نیست که البته کسانی که در رأس این جبهه هستن که اینا قبلا چیز کردن، آزمایی چی میگن، سبک سنگین کردن که بعد از او چی باید بکنن. یعنی اون مسائلاش طبیعتاً که وقتی یک نیروی در این وضعیت بیاین اقدام میکنن، بعد مسلماً که او طرف کارم که میسنجن که خب گام بعدیشون چی باشه. اما تمام نه تنها یفتل بلکه اکثریت مطلق ولسوالی ها در بدخشان خب سوق جیشی هست و بسیار استراتژیک است. دیگه باز این با ویژه امو نیروهایی که در این مناطق عملیات کردن عمدتاً خوب از امو مناطق هستن، از امو منطقه هستن، باز اونا با تمام اراضی بلد هستن نسبت به این نیروهای غیر بومی که در او اراضی بلد نیستن، اما اینا بلدن و شما دیدین که بسیار بسیار به صورت جسورانه کار کردن و دوباره هم که برگشتن. بعد اون طالبان که یک سری عکسای جعلی را که منتشر کردن غیر واقعی بود و
6: میخواستم این مسئله را بپرسم که به طالبا گفتن که شماره را به اتهام این حمله بازداشت کردن، اطلاعات شما چی است؟ کسایی که بازداشت شدن آیا واقعا در این حمله دست داشتن به نحوه یا نه مردم محل هستن؟
13: نه بر هیچ وجه، بر هیچ وجه. مسئله تا جایی که من در جریان هستم خبر دارم ای که هیچ کسی از این نیروها را بازداشت نکردن تا حالا و کسایی هم که گرفتن اکتداش خوب طبیعتاً عکسایی که منتشر کردن عکسای سالها از سالهای قبل است و اینا جعلی هست و کسای دیگری هم بچهای جوانایی که همون محل بودن طبیعتاً اکتدایی هم که گرفتن و اما متعلق به این جوان نبوده، متعلق به این سپاه میهن نبوده، اما آدمای بیگناه یا آدمای ملکی که طبیعتاً همون منطقه هستن اینا را گرفتن که اینها نه تنها کمک نمیکنه بلکه گریه کار طالب را سخت‌تر میسازه و موجب خشم و در واقع نفرت مردمان محل در برابر از برو میشود. خب مردم میفهمن که یک تعداد جوانای شماری اندک از جوانایی که در همون محل بودن و از یک طرف تحصیل کرده بودن از یک طرف بیکار بودن ولی سرانجام توسط این آدم ها به خاطر دستاویز قرار دادن رسانه ای البته نه بیشتر اینا را بازداشت میکنن که اینا هایش کمک نمیکنن بلکه اما کارشان را سخت‌تر میسازه.
6: آقای دیزاد، بدخشان در حال حاضر ناآرام‌ترین ولایت افغانستان است، از نظر شما چه عاملای در پشت این نارامی ها و تنش های اخیر نفته؟ شما چه چیز را مهمتر می دانین؟
13: یکی از مسائلی که مردم و کسایی که در واقع مردم به یا میگن پیشمرگه ها و اینا فریب خرده بودن و گمان میکردن که با پیوستنشان به صفوف طالبان و سقوط دادن این ولایت منجر به این می شود که یک نظمی به وجود بیاد، یک عدالتی به وجود بیاد، یک نوع در واقع شایسته سالاری به وجود بیاد و اون چیزی که خودشان میگفتن که تطبیق شریعت اسلامی به وجود بیاد و این بحث ها را وقتی که طالبان آمدن دیدن که هیچ یک از این نیسته، این نه شایسته سالاری بود و نه عدالتی بود نه اون ارزش های اسلامی که مد نظرشان بود. بعد شما تا این 5 سال دیدین که از رأس تا قاعده اداره های محلی در بدخشان خب در اختیار یک کسان یک گروهی از مردم گذاشته شد که اینا حتی به زبان مردم هم آشنایی ندارن.
6: اما در کنار این مسئله شما فکر نمی کنین که نارامی های بدخشان بود اقتصادی هم داره، مثل بحث معادن و در پالوی از این مسئله کشت و قاچاق مواد مخدر هم دخیل است و در ضمن نظر شما در رابطه به ابعاد منطقه‌ای از نارامی های بدخشان چی است؟ که به خاطر از این که بدخشان می دانیم که هم با تاجیکستان هم با چین هم با پاکستان هم مرز است،
13: بدون شک مسئله اقتصادی رو نمیشه آدم نادیده بگیره، حتی مهمتر از مسائل فقر و در این حال محرومیتی که خب فعلا در بدخشان مروج است و بسیار گسترده هست، اما ایره تقلیل دادن به این که بس مواد مخدر و بس معادن اینا هم درست نیست. یعنی درست است که تا این سالها بسیاری از نارضایتی هایی که در بدخشان صورت گرفت خب منشأش بحث تریاک و معادن و این مسائل ها بود، ولی این جبهاتی که شکل می گیرن مسلما فراتر از این مسائل هستند. یعنی بحثشان تنها بحث معادن و مسئله تریاک به هیچ وجه نیست، خب فعلا فصل تریاک هم نیست. بحث معادن از یک رگزر خب می تواند مهم باشد به دلیل اینکه
6: بله
13: بسیاری از شما می فهمین که جایی در بدخشان آباد نمانده از دست این شبکه های در واقع که به صورت غیر عرفایی و آمدن مصروف کندوکاق و زمینه ها و وسایل زراعتی مردم هستن، اما اینا هستن. اما گذشته از این بحث به نظر من چیزی که بسیار مهم است و چون ما با اون مردم در ارتباط هستیم، مسئله محرومیت هست، مسئله بی‌عدالتی هست، مسئله تعصب هست، مسئله استبداد است، مسئله ای که شما در هر خانواده بدخشانی ببینید. تا یک دو تا مسئله را بگم. اولی که در هر خانواده بدخشانی دو تا سه تا آدم تحصیل کرده هست که بیکار هستند. دومی که در همون هر خانواده بدخشانی هیچ ممکن نیست که یک نفر دو نفر قبلا با همین گروه کشته نشده باشند، این در برابر همین گروه با همین گروه طالبان کشته نشده باشند. و طبیعی است که وقتی اینا طالبا را میبینن، خب این طالبا را میبینن اون یادشان میاد که فرزندی از یا که توسط امین آدم ها کشته شد و اون نو یک نو ایسی نفر در اون از این مردم وجود دارن نسبت به ایران. اما بلحاظ موقعیت بدخشان از رهگذر منطقه‌ای، خب شکی نیست که بدخشان یکی از ولایت‌های مهمی هست. مهم بودنش به دلیل است که این منطقه خوب هم استراتژیک است و هم عقبه دارد.
6: بسیار زیاد سپاسگزارم عبدالمنان دهزاد، فعال سیاسی از بدخشان، که در این برنامه با ما بودید. همچنان ممنون از شما شنونده های رادیو افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه با ما بودید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
15: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
15: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود دای صبح کابل و شش و نیمه بامداد لندن از شما بیننده افغانستان اینترنشنال هستید با من میر عبدالله نوری سر خط خبر. پس لرزه های سقوط موقت یفتل پایین به دست مخالفان فعالان سیاسی میگویند تلسم حاکمیت سراسری طالبان شکسته شد. طالبان به تخار و بدخشان نیرو فرستادند. منابع اندک در برابر نیازهای بسیار اتحادیه اروپا میگوید افغانستان با بزرگترین بحران بشری روبرو است. دیدبان حقوق بشر خواستار افزایش بودجه امداد رسانی شد. سایه جنگی گسترده تر بر خاورمیانه جمهوری اسلامی عربستان سعودی را هدف حمله موشکی قرار داد. سنتکام برای هفتمین شب پیاپی ایران را بمباران کرد. طالبان پس از حمله سپاهیان میهن به ساختمان ولسوالی یفتل پایین بدخشان بازرسی خانه به خانه را آغاز کرده است. منابع محلی میگویند شمار از باشندگان و نیروهای محلی طالبان در پیوند به این حمله بازداشت شدند. همزمان منابع میگویند طالبان در دو روز گذشته نیروهای بیشتری به بدخشان و تخار اعزام کردند. بر بنیاد اطلاعات این نیروها با موترهای شخصی به ولسوالی چاهاب تخار و مناطق درواز و فیض‌آباد بدخشان اعزام شدند. سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین بدخشان و بازداشت گسترده باشندگان این ولسوالی توسط طالبان با واکنش‌های گسترده مخالفان طالبان مواجه شده است. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان بازداشت غیر نظامیان به شمول کودکان را نشان تداوم سیاست سرکوب طالبان دانسته است. او هشدار داده که با گسترش سرکوب میل و اراده مردم برای آزادی قوی تر می شود. نصیر احمد اندیشه سفیر و نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل سقوط ولسوالی یفتل پایین را نشانه ادامه مقاومت در برابر ظلم و سلطه طالبان دانست. محمد فرید حمیدی دادستان کل دولت پیشین افغانستان هم گفته این رویداد تلسم ادعای حاکمیت سراسری و افسانه شکست ناپذیری طالبان را در هم شکست. در یک عملیات غافلگیر کننده سپاهیان میهن جبهه نظامی نوظهور ضد طالبان برای چند ساعت کنترل ولسوالی یفتل پایین بدخشان را به دست گرفتند. این نخستین بار در 5 سال حاکمیت طالبان است که یک ولسوالی از تصرف این گروه خارج می شود. طالبان حمله به این ولسوالی و سقوط آن را تایید کرده و گفته این حمله در حال صورت گرفته که مسئولان محلی طالبان در رخصتی به سر می بردند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
1: قدرت نمایی سپاهیان میهن در بازار یفتل، جبهه‌ای که در اولین حضور علنی کنترل یک ولسوالی را در بدخشان به دست گرفت. با گفته منابع محلی نیروهای این جبهه در عملیات برق‌آسا بامداد روز جمعه ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس و چند اداره دیگر طالبان را در یفتل تصرف کردند.
2: وضعیت ولسوالی یفتل پایین،
1: حضور این جبهه در یفتل که نزدیک فیض‌آباد است چند ساعت طول کشید.
2: ولسوالی یفتل هم سقوط کرد.
1: اما آوازه سقوط یک ولسوالی، پایین کشیدن پرچم طالبان و بردن ده ها میل سلاح در آستانه پنجمین سالگرد تسلط طالبان در داخل خارج کشور به سرعت پخش شد.
3: تمام ارگان تامنیت و قماندانی با محبس را تلاشی کردن، کلگی دخلی سلاح کردن.
1: این ویدیو از پرواز هلیکوپترهای طالبان بر فراز یفتل چند ساعت پس از سقوط به دست افغانستان انترنشنال رسید. طالبان دوباره کنترل این ولسوالی را به دست گرفتن و سقوط چند ساعته این ولسوالی را تایید کردند. درباره تشکیلات و اعضای رهبری جبهه سپاهیان میهن اطلاعات زیاد منتشر نشده است. اما برخی منابع میگویند نظامیان پیشین و جوانان ناراضی بدخشانی اعضای این جبهه هستند.
4: فرمانده عبدالقیوم شکارچی با تعدادی از همسنگرانش که تعدادی از یا حداقل تعداد کمانده ها بیشتر از 100 نفر در مناطق مرکزی میرسه و همچنین هواداران خود در ولسوالی های مختلف دارن، آهسته آهسته بعد از اینکه فعالیت های چریکی میکردن آماده شدن تا با رسما اعلام موجودیت کردن به حمله مسلحانه دست بزنن و در ولسوالی یفتل سقوط بتن.
1: به گفته منابع این چهره عبدالقیوم که به شکارچی و ملنگ شهرت دارد در سقوط یفتل نقش داشت. از کمانده های پیشین است که پس از سقوط افغانستان به جبهه مقاومت در پنجشیر پیوست. این ویدیو حضور او را در کنار هلیکوپتر طالبان در پنجشیر نشان می‌دهد که در 2022 به دست این جبهه سقوط کرد. هسته جوانان ناراضی به گفته منابع در این اواخر در بدخشان تقویت شده.
5: حارس محترم جنگیدن در مقابل طالب به من ننگ آر نیست.
1: در یک نوار صوتی دیگر که به قیوم شکارچی نسبت داده شده، خطاب به قاری فسیح‌الدین دلایل مخالفتش با طالبان را میگوید.
5: ننگ آر به من ای است که افغانستان زیر خط فقر میره. ننگ آر به من ای است که مادری به خاطر یک لقمه نون طفل خدا به فروش میرسانه. ننگ آر به من ای است که خواهرم اشکش از بغل روش جمع نمیشه. به خاطر حق مسلمش که از پیشش گرفته شده ننگ آر.
1: ظهور سپاهیان میهن همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان رخ داده است، ولایتی که در ماه‌های اخیر شاهد اختلاف میان فرماندهان محلی، رقابت بر سر تصاحب معادن و افزایش نارضایتی عمومی بوده است. حمید فهیم، لندن.
0: طالبان پس از حمله به یفتل پایین، رئیس ستاد ارتش خود را برای رهبری عملیات به بدخشان فرستادند. فسیح‌الدین فطرت بدون ارائه سند مدعی شد طالبان از پیش از این حمله آگاه بودند و وضعیت امنیتی بدخشان تحت کنترل این گروه است.
6: ممکن استخبارات از بیرون دست داشته باشند، امکان داره. خب این را 100% ما تایید کردن هم نمیتونیم. خب امکان داره که از همین فرصت و از یکم احساسات یکم جوان ها به یک نوع استفاده بکنن و همین تا حرکت ها را برای بیندازن.
0: محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی، به افغانستان اینترنشنال گفت اختلافات داخلی و فساد در ساختار طالبان مردم را به سطو آورده و آنان را به واکنش علیه این گروه واداشته است.
7: وقتی اختلافات بین طالبان هم در عموم و هم در نقطه ای که شما گفتین پلیسوالی یفتر را چند شب پیش گرفتن، اینها همه باعث میشه که در بدخشان و در کل در افغانستان فعالیت های بر علیه گروه طالبان آغاز شده و این یک آغاز یک سرنوشتاز برای مردم و برای افغانستان عزیز است. ببینین ظلم طالبان در بدخشان و در مجموع بر افغانستان از حرامین شانس است. حقوق بشر، حقوق زنان و همچنان حقوق مردم در بدخشان و در عین زمان اختلافات اقتصادی بین طالبان و بالاخره وجود فساد در ادارات مختلفه باعث این میشه که بالاخره مردم بر سرنوشت خود توجه بکنن و توجهشان باعث این شود که گروه های متعدد در افغانستان مثل سپاهیان آزادی به فعالیت های دست بزنن و یک پلیسوالی را در ظرف 2 ساعت ایره زیر اداره بگیرن و تمام سلاح و مهماتش از مسئولینش بگیرن و پس به محلی که جایشان است رسپارشان.
0: نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل نشست درباره بحران انسانی و وضعیت حقوق زنان در افغانستان برگزار کرد. در این نشست مقام های بلندپایه ملل متحد و نمایندگان شمار از کشورهای اروپایی حضور داشتند. سفیر اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه بر ادامه کمک های بشردوستانه و حمایت از زنان افغانستان تاکید کرد. اتحادیه اروپا میگوید افغانستان با یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین بحران های بشردوستانه جهان روبرو است. دیدبان حقوق بشر میگوید محدودیت‌های طالبان علیه زنان و کاهش کمک‌های جهانی بحران انسانی افغانستان را تشدید کرده است. فرشته عباسی، پژوهشگر این دیدبان، با استناد به برآورد سازمان ملل گفته که امسال بیش از 17 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. شینکای کروخیل، عضو پیشین پارلمان افغانستان، میگوید طالبان به گرسنگی و فقر مردم اهمیت نمی‌دهند، زیرا خود از منابع و درآمد کافی برخوردار و در وضعیت مناسب زندگی می کنند.
8: فکر می کنم که بر طالبان مهم نیست که مردم گرسنه است و یا سیر است. برای اینکه طالبان کافی عاید دارند و اونا در وضعیت خوبی قرار دارند. آن چیزی که مهم از خود مردم افغانستان است. امروز ببینید که نامنی غذا یک مسئله نیست که یک کسی گرسنه است و یا بیمیرد. آنهایی که زنده میمانند میفهمند که این اطفالی که مثلا اگر کلان بشن چقدر این صدمات جسمانی میبینند. شاید ما در آینده اطفال داشته باشیم یا انسانهای داشته باشند که اونا کوتاه‌قد باشند و به خاطر که می خود سوی تغذیه که در حدود 5 میلیون اطفال است و خانم های باردار و شیرده هستند که باعث مرگ و میر میشن، بلا روی که مثلا کوتاه‌قد خواهد باشند، مثلا با کم خونی میشن دوچار میشن و یا رشد ذهنی بسیار ناقصی می داشته باشند که خودش یک جنجال در آینده می باشند. لاغری های بیش از حد یا مثلا کمخونی های با وجود میاد، یعنی یک نسل که تقریبا ناقص با کلان خواهد شد. یعنی پیامدی همچو سوی تغذی یک قیمت بزرگ برای آینده افغانستان دارد. در اخیر روز مردم افغانستان متضرر میشن و طالبان ما فکر میکنم که اگر برشان میبود مهم میبودد این وضعیت باید اونا یک تغییر یا تجدید نظر درباره پالیسی و راه را پیدا میکرد که سبب جلب کمک های جامعه جهانی به افغانستان شود.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان همچنان از افزایش بهای مواد سوختی شکایت دارند. شهروندان تخار میگویند بهای تیل و گاز در این ولایت از دو هفته به این سو هر روز افزایش یافته است. به گفته آنان قیمت هر لیتر تیل از 68 به 82 افغانی و هر کیلو گاز از 58 به 85 افغانی رسیده است. ایران قصد دارد در چارچوب طرح تازه مهاجران افغان دارای مهارت‌های تخصصی را جذب کند. وحید جلال‌زاده معاون وزارت خارجه ایران گفته چند شرکت مسئول تنظیم ویزای کاری و جذب نیروی ماهر شدند. و همچنین مدعی شده که تاجران و رانندگان افغان برای دریافت ویزای کاری ایران با محدودیت روبرو نیستند. نشست فرماندهان خدمات مرزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. شرکت کنندگان وضعیت امنیتی مرزهای مشترک و برنامه عملیات مشترک همبستگی را بررسی و تصویب کردند. با آنکه محور نشست امنیت مرزها و تهدیدهای تازه بود، در اعلامیه پایانی هیچ اشاره‌ای به افغانستان نشده است. سیلوی پل خمری پس از سالها توقف بار دیگر به فعالیت آغاز کرد. مسئولان محلی طالبان در ولایت بغلان میگویند تاکنون 18,000 تن گندم در این سیلو ذخیره شده است. همزمان با فعالیت و بازسازی شمار از سیلوها در ولایت‌های مختلف، طالبان میگویند در تلاشند ظرفیت ذخیره سازی و تولید مواد غذایی در کشور را افزایش دهند. زلمه آشنا گزارش می‌دهد.
9: سیلوی پل خمری یکی از قدیمی ترین مراکز ذخیره و پروسس گندم در ولایت بغلان پس از سالها توقف باری دیگر فعالیت خود را از سر گرفت. به گفته مسئولان در مرحله نخست بخش ذخیره سازی و پروسس گندم فعال شده. آنان میگویند این سیلو ظرفیت ذخیره 40,000 تن گندم را دارد، اما تاکنون 18,000 تن گندم در آن ذخیره شده. مسئولان همچنین میگویند آسیاب و نانوایی سیلو نیز به زودی دوباره فعال خواهد شد.
10: گزرند پالسی صرف یو ده گزرند یو سلو شل کسا کارگر واری. نان بایی که پالسی چون که اما آغا دور کسان کار واری. نو دیر کسان تقریبا دواله سی فاله سی دو سو شل کسان واری. نو ده خو یو دیر غطه راسته روله نده دیمونگا. او دیدی ملت لپارم ده.
9: سیلوی پل خمری در سال 1337 فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز در سال 1363 افزون بر تولید نان خشک روزانه حدود 60 تن آرد تولید میکرد. اما با آغاز جنگ های داخلی فعالیت آن متوقف شد.
11: حکومت مجاهدین که آمد بعد از او دیگه ای آسیا فعالیت نکرده، آرد تولید نکرده. صرف باز ما در زمان که چیز شد جمهوریت اول ابتداش بازی را دوباره دستکاری کردیم، موتورهایی که سوخته بود خراب بود فعال ساختیم دیگه. فابریکه آسیاب بارد درجه سیوم تقریبا فعال است، یکم دستکاری و ایگپو کار داره دیگه فعال.
9: سیلوهای افغانستان مجموعه از تأسیسات راهبردی برای ذخیره سازی گندم و تولید آرد و نان هستند که خدمت برخی از آنها به 70 سال میرسد. سیلوی کابل نخستین و بزرگترین سیلوی کشور در سال 1335 ساخته شد. در نتیجه جنگ ها از فعالیت باز ماند، اما در 20 سال دوره جمهوریت به گونه محدود فعالیتش را اثر گرفت و برای نیروهای مسلح نان تولید میکرد. در حال حاضر سیلوهای هرات و بلخ نیز فعال هستند. تنها سیلوی مرکزی قندهار هنوز فعال نشده، اما مسئولان میگویند کارهای فنی آن آغاز شده و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
12: زمانی که آرد سیلو بدرسه عیار شده بود، در زمان موضوع تکلیف ها و گفتان مریضی های تکلیف میده گفتان نبود، یک تشخیص که نمیتارست، ولی او به یک میار بین المللی ساخته شده بود. اگر مردم ما کوشش کنند که همین از سیلو خریداری کنند آرد.
9: با از سرگیری فعالیت شماری از سیلوهای کشور، مسئولان امیدوارند تولید آرد و نان نیز به تدریج افزایش یابد. مراکزی که افزون بر نقش اقتصادی برای بسیاری از مردم یادآور بخشی از تاریخ صنعتی افغانستان هستند. زلمای آشنا.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. پس لرزه های سقوط موقت یفتل پایین به دست مخالفان، فعالان سیاسی میگویند طلسم حاکمیت سراسری طالبان شکسته شد. طالبان به تخار و بدخشان نیرو فرستادند. منابع اندک در برابر نیازهای بسیار اتحادیه اروپا میگوید افغانستان با بزرگترین بحران بشری روبروست. دیدبان حقوق بشر خواستار افزایش بودجه امداد رسانی شد. و در ادامه،
13: امروز رای هن هند گام بزرگی را برای پذیرش این فناوری نسل آینده برداشته است.
0: و انرژی سبز در شریان های ریلی هند، نرندرا مودی از نخستین قطار هیدروژنی این کشور رونمایی کرد. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا بامداد شنبه اعلام کرد برای هفتمین شب متوالی موازی را در خاک ایران هدف حمله قرار داده است. به گفته سنتکام در این عملیات مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی، انبارهای تسلیحات و توانایی‌های دریایی حکومت ایران هدف قرار گرفت. همزمان صدای چندین انفجار در مناطق از جنوب و غرب ایران شنیده شده است. آکسیوز از حمله موشکی جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی خبر داده است. باراک رافید خبرنگار آکسیوز به نقل از یک مقام آمریکایی در حساب اکسش

0: اسلامی نشان می‌دهد که تهران در موقعیت دشوار قرار گرفته و می‌کوشد موازنه را به سود خود تغییر دهد.
1: حمله‌ای که به اربیل و سلیمانیه اعراب شد، این رو نشون میده که جمهوری اسلامی نگران همچنان این هست که گروه‌های کرد از سمت عراق بخوان تجهیز بشن و بیان به سمت داخل کشور، و ممکنه که این عملیات‌ها حتی در جنوب شرق ایران علیه گروه‌های بلوچ هم اتفاق بیفته، چون نگرانی‌های وجود داره در خصوص یک در واقع رفتار مشترک از غرب کشور و از جنوب شرق کشور. در خصوص عربستان گزارش‌های غیر مستندی وجود داره از اینکه ینبع مثلا مورد حمله قرار گرفته، و خب این رو من در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی می‌بینم، اما گزارشات معتبری از شلیک یک موشک بالستیک به سمت عربستان هست. اگر که جمهوری اسلامی صحبت از حمله به ینبع میکنه، این به این دلیله که میخواد قیمت جهانی نفت بالا بره. الان خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که یک چیزی هولوش بین 5 میلیون تا 6 میلیون نفت رو از طریق دریای سرخ، حالا یا از طریق شمال کانال سوئز یا تنگه باب‌المندب صادر میکنه، در واقع تحت تاثیر قرار گرفتن این و حمله به عربستان میتونه باعث بالا رفتن قیمت نفت بشه. بنابراین یک هدف متفاوتی هست. من صحبت از افزایش تنش عمودی هم کردم، یعنی اهدافی که الان داره مورد حمله قرار میگیره چه از طرف آمریکا و چه از طرف جمهوری اسلامی اهداف متفاوتی هستن. آبشیرین کنها مثلا توی کویت از طرف جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت، یک فرودگاه در ایران از طرف آمریکا مورد حمله قرار گرفت، و این بالا رفتن سطح تنشه. و در نهایت این که من از رتوریکا یا لفظی‌های رهبران هم صحبت کردم، محسن رضایی در یک در واقع مصاحبه در ساعت‌های گذشته میگه که ما در روزهای آینده به سراغ اهدافی میریم که ذره بیشتری برای کشتن سربازان آمریکایی بزنیم، و آقای عباس عراقچی هم میگه که ما تا آخرین نفس خواهیم جنگید. یعنی ادبیاتی که نشون میده، ادبیات در واقع زدن به سیم آخر و دیگه بیشترین حد در واقع تلاش‌ها برای ایجاد خسارت در طرف مقابله.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه. کنسولگری ایالات متحده در شهر پشاور پاکستان به گونه دائم تعطیل شد. وزارت خارجه آمریکا دلیل بسته شدن این نمایندگی را نگرانی‌های امنیتی عنوان کرده است. بر اساس این تصمیم تمامی مسئولیت‌های دیپلماتیک و کنسولی مربوط به خیبر پختونخوا به سفارت آمریکا در اسلام آباد منتقل شده است. آمریکا با این اقدام سالانه 7.5 میلیون دلار صرفه‌جویی می‌کند. ایتالیا قانون برای حمایت از کودکان و مادران تصویب کرده که می‌خواهند از خانواده‌های مافیایی جدا شوند. بر اساس این قانون دادگاه‌ها می‌توانند زمینه انتقال فوری، تغییر هویت و کمک‌های مالی و روانی برای افراد متقاضی را فراهم کنند. نسخه آزمایشی این برنامه تاکنون بیش از 200 کودک را از خانواده‌های مافیایی جدا کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کانادا را به مدیریت نادرست آتش سوزی های گسترده جنگلی متهم کرد. او گفت به دلیل رسیدن دودی آتش سوزی ها و آلودگی هوا به آمریکا تعرفه های بیشتر بر کالاهای کانادایی وضع خواهد کرد. ترامپ این وضعیت را غیر قابل قبول خوانده، اما درباره میزان تعرفه های تازه جزئیات نداد. هند نخستین قطار هیدروژنی ساخت این کشور را وارد شبکه حمل و نقل کرد. این قطار دواگونه روزانه حدود 2600 مسافر را در مسیر 90 کیلومتری جابجا می کند. مقام های هند آن را گام بزرگ برای گسترش حمل و نقل پاک و کاهش آلودگی هوا می دانند. گزارش از نقیب بیان.
2: قطارهای گلپوش و شور یک آغاز تازه در هند. نه فقط یک وسیله سفر، بلکه نماد از گام تازه هند به سوی فناوری پاک است. این قطارها بدون دود و آلودگی با نیروی هیدروژن حرکت می کنند. انرژی پاک که کشورهای چون عمان و هند در آن سرمایه گذاری گسترده کرده اند و بسیار هم پرسود است. نرندرا مودی نخست وزیر هند با جمعی از همراهان از این قطار استقبال کردند.

0: او این لحظه را برای مردم هند تاریخی خواند.
1: 20 صدی کی پہچان
2: همان گونه که قرن بیستم با قطارهای شناخته می شود که با موتورهای دیزلی و برقی کار می کردند، رای آهن قرن 21 با هیدروژن فعالیت خواهد کرد. امروز رای آهن هند گام بزرگی را برای پذیرش این فناوری نسل آینده برداشته است.
0: جمعیت به حرکت قطار چشم دوخته و تصویر تازه در برابر نگاه ها شکل گرفته. فعالیت قطار هیدروژنی در شهر جند ایالت هوریانا این کشور را به جمع دارندگان فناوری نوین نزدیکتر می کند. این قطار 10 واگن دارد. روزانه 2600 مسافر را در مسیر 90 کیلومتری میان جند و سونیپت انتقال می دهد.
3: شهر جند ما خوششانس است که نخست وزیر مودی این شهر را برای افتتاح نخستین قطار هیدروژنی انتخاب کرد. ما دیده بودیم که این ایستگاه قبلا چگونه بود، اما اکنون کاملا بازسازی شده است.
0: این قطار توسط مهندسان هندی طراحی و در داخل این کشور ساخته شده است. تنها بخار آب و گرما با عنوان محصول جانبی تولید می کند. برای مردم جند این روز تصویری است از ایستگاهی که گذشته را پشت سر می گذارد و به سوی آینده حرکت می کند. قطاری که امروز میان نگاه های مشتاق حرکت کرد تنها مسافران را جابجا نمی کند، بلکه رویای سفر پاکتر را نیز با خود به فردا می برد. نقیب بیان، لندن.
4: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: تاسو غرب. زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا از تنجور و سیاد و بخیر و سلامت باشد.
12: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع محلی در ولایت تخار به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان از چندی به این سو روزانه ده‌ها ریکشا را در این ولایت توقیف و در برابر بازگرداندن هر ریکشا 3 تا 4 هزار افغانی از مالکان آن باج می‌گیرند. به گفته این منابع این روند حدود 2 ماه است که به گونه دوامدار ادامه دارد. آنگونه که این منابع گفتند نیروهای طالبان هر روز با آسیب زدن به تایر ریکشاها دست کم 50 ریکشا را توقیف کرده و به محلهای مورد نظر منتقل می کنند. شماری از رانندگان نیز گفتند که با وجود پرداخت پول به طالبان برای بازپسگیری ریکشایشان وسایل نقلیشان دوباره توقیف شده است. طالبان از مدت پیش محدودیت‌های را بر رفت و آمد ریکشاها در برخی ولایت‌ها اعمال کرده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: مقام‌های پاکستانی بازداشت و اخراج مهاجران افغان را در چند ولسوالی ایالت خیبر پختونخوا افزایش دادند. به گزارش دان، بیش از 4400 شهروند افغانستان تنها در یک روز از گذرگاه تورخم به افغانستان بازگردانده شدند. از این میان نزدیک به 1800 نفر کارت ثبت مهاجران داشتند، بیش از 600 نفر دارنده کارت شهروندی افغانستان بودند و 2080 نفر بدون مدرک قانونی در پاکستان زندگی می‌کردند. طارق الله معاون کمیساری سوابی به روزنامه دان گفته است که سیاست دولت پاکستان روشن است. دیگر هیچ افغان نمی‌تواند اینجا زندگی کند و جستجو برای یافتن خارجی‌های باقی‌مانده هم ادامه دارد.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: از نگاه دیگر.
1: امروز 26 سرطان یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین روزهای تاریخ معاصر افغانستان است. روزی که در سال 1352 خورشیدی سردار محمد داود با یک کودتا که آن را کودتای سفید نام گذاشتند و بیش از دو قرن نظام پادشاهی پایان داد و برای نخستین بار نظام جمهوری را در افغانستان اعلام کرد. رویدادی که از دید برخی ها آغاز فصل تازه از دولت سازی و اصلاحات بود و از نگاه برخی دیگر نقطه آغاز بحران های سیاسی و بی‌ثباتی های زنجیره‌ای شد که آثار آن تا امروز ادامه دارد. این تحول در حال رخ داد که افغانستان دهه دموکراسی را تجربه می‌کرد. دوره‌ای که با وجود آزادی نسبی مطبوعات، فعالیت پارلمان و فضای بازتر سیاسی با مشکلات اقتصادی، بن‌بست‌های سیاسی و نارضایتی بخش از نخبگان نیز روبرو بود. اما 53 سال پس از آن رویداد، این پرسش‌ها همچنان مطرح است که آیا جمهوری وعده داده شده واقعاً به نظام مبتنی بر مشارکت مردم و آزادی‌های سیاسی تبدیل شد؟ آیا کودتای 26 سرطان مسیر دموکراسی را تغییر داد یا دموکراسی آن زمان خود به بن‌بست رسیده بود؟ و چرا افغانستان با وجود چندین تجربه جمهوری هنوز نتوانسته به یک نظام جمهوری پایدار دست یابد و امروز بار دیگر زیر حاکمیت طالبان قرار دارد؟ درود. در برنامه از نگاه دیگر این هفته، این پرسش ها و پیامد های کودت های 26 سرطان را با مهمان برنامه محمد اکرام اندیشمند، فعال سیاسی و تاریخ نگار، از منظر هم سیاسی و هم تاریخی میخواییم به بحث و واکاوی بگیریم. من سلیمان قیومی هستم. جناب آقای اندیشمند، بسیار خوش آمدین، ممنون از این فرصت. در سه محور میپردازیم به این موضوع. محور نخست ما نفس و ماهیت خود کودت های 26 سرطان است. اگر از ریشه این رویداد سیاسی آغاز کنیم، کودتای 26 سرطان بیشتر از دید شما محصول بن‌بست نظام سلطنت و دهه دموکراسی بود یا فکر میکنین که نتیجه رقابت‌های شخصی و خانوادگی در دربار حاکم در اون زمان؟
2: سلام بر شما. این کودتا بیشتر نتیجه رقابت‌ها و منازعه درونی قدرت بود تا اینکه نتیجه بن‌بست در نظام سلطنتی دهی دموکراسی باشه. هیچ شکی نبود که دهی دموکراسی یک مقدار نواقص خود در درون خود داشت، ولی یک مسیر طبیعی بود که اگر این مسیر درست ادامه پیدا میکرد، افغانستان به صورت طبیعی ثبات پایدار سیاسی تجربه میکرد و تبعات ثبات پایدار سیاسی در افغانستان توسعه پایدار در تمام عرصه‌های حیات انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و غیره میکرد. اما متاسفانه کودتای سردار داود خان مسیر طبیعی ثبات پایدار سیاسی افغانستان نه تنها تضعیف کرد که تخریب کرد و افغانستان از نو مسیر طبیعیش باز موند، به گونه اینکه بیش از نیم قرن است هنوز ما او تخریب جبران نکردیم و افغانستان نتوان جبران.
1: بله، اما آقای اندیشمند، ما منتقدین را هم داریم و حامیان سردار داود را هم داریم که هنوز از دستاوردهای او بسیار به نیکی و به افتخار یاد میکنند، ولی اگر بیشتر از نگاه منتقدانه به این بحث بپردازیم، مثلا افغانستان در سال 1352 خورشیدی از منظر سیاسی و ساختاری فکر میکنین که نیاز داشت که یک تغییر در ساختار نظام رخ بده؟ یا میتونست این وضعیت با اساس اونم قانون اساسی 1343 خورشیدی که حاکم بود در افغانستان از بحران موجود، چی او بحران‌های اجتماعی بود، اقتصادی بود، فرهنگی بود، افغانستان را بتونه عبور بده؟
2: خب ببینید، در اونجا دو سه نکته بسیار مهم بود که او را باید منطقاً مورد توجه و بحث قرار بگیره و نمیتونه آدم یک عامل در نظر بگیره. یکی که سردار داوود خان مطابق قانون اساسی سال 1964 یا 1343 از رسیدن به کرسی سفارت یا از رهبری حکومت محروم شده بود، در قانون بود و این داوود خان عقدمن ساخت یک مقدار، و چون داوود خان طبیعتش این بود که او اجاره خواهی بسیار محقق در قدرت داشت و میخواست که در افغانستان، اگرچه مثلا داوود خان دو تا خصوصیت مثبت را نسبت به بسیاری از نامدارهای معاصر افغانستان داشت، یکی فساد اخلاقی نداشت و دیگر فساد مالی نداشت، و سومی که بسیار علاقمندی شدید به پیشرفت افغانستان در طرف رهبری و مشری یا لیدری خودش داشت و که مثلا افغانستان از نظر اقتصادی پیشرفت بکنه، به خصوص از نظر اقتصادی. و طبعا داوود خان با این رقم یک آدمی که از این ویژگی داشته باشه، او زیاد با توسعه سیاسی یا با پلورالیسم یا کثرت‌گرایی سیاسی نمی‌اندیشته. این یک نقطه بود. نقطه دومی بود که افغانستان در اون سال 1352 در شرایط خاص قرار داشت. اونجا مثلا جنگ سرد در اون دوران بین دو قطبی یا بین دو ابرقدرت همون وقت شوروی و امریکا در دنیا و در منطقه دوام داشت، و در این جنگ سرد افغانستان یک نقطه قابل توجه بود، بخصوص این که اونجا پاکستان در این جنگ سرد جایدار بلوک غرب گرفته بود و او در با امریکا بسیار نزدیک بود، در حالی که افغانستان هم در این دوران تلاش کرد که با امریکا نزدیک باشه، روابط نظامی برقرار بکنه، اما نتوانست. امریکا قبول نکردن تا اینکه او اختلافات مرزی و ارضی که با پاکستان داشت و امریکا گفتن اول او را باید حل بکنی، و این سبب یعنی میشد که افغانستان از امریکا فاصله بگیره و در امی رقابت های دو قطبی دنیا تمایل پیدا بکنه به طرف بروک شرق برابر شوروی، و شوروی از این فرصت استفاده کرد متاسفانه و در اینجا در افغانستان نفوذ کرد و سازمان دو سازمان بسیار مهمی که در شوروی وجود داشت، که جی آر یو که سازمان نظامی ارتش سرخ بود و دیگر کی جی بی که سازمان استخبارات شوروی بود، اینا در افغانستان نفوذ کردن و از این کمونیست نفوذ کرد که بتونه افغانستان در امی رقابت ها به طرف خودش بکشانه، و همون ترتیب رشید در سال حتی در سال 1955 که داوود خان صدر اعظم بود و خروشچف و بولگانون آمد در اونجا، از اونجا سنگ بنای لغزیدن افغانستان به طرف بلوک شرق یا برابری شوروی آغاز شد.
1: بله، ولی آقای اندشمن، نظر به صحبت‌های شما معلوم میشه که فضا بسیار یک فضای سیاسی بود برای رقابت‌ها، برای بازی‌ها، برای صف بندی‌ها فضا آماده بود، گرچه بر اساس همون قانون اساسی 1343 خورشیدی که در دوره ظاهرشاه هم نافذ بود و توشیح شده بود، این آزادی‌ها نسبتاً وجود داشت. چرا مثلا داوود خان نتونست از این سازوکارهای قانونی استفاده کنه، یا این خواست که راه را کوتاه کنه و فوراً بتونه به قدرت برسه؟
2: کاملا دقیق است. طبیعت داوود خان امیر خان بود. داوود خان ما قبلا اشاره کردیم که زیاده خواهی در قدرت داشت، و این زیاده خواهی در قدرت یک بلا و یک مصیبتی است که در تاریخ معاصر افغانستان همیشه ثبات سیاسی را از افغانستان متاسفانه گرفته، و ما دو قرن پی هم ما در اثر زیاده خواهی در قدرت ما ببینیم که افغانستان هیچ وقت به یک ثبات پایدار سیاسی نرسید. از این خاطر داوود خان میخواست که بسیار کوتاه‌ترین راه دسترسی به قدرت تجربه بکنه، که او کودتا بود و او دیگه به سازوکار قانونیش احترام نمیکرد، و مخصوصا این که قانون اساسی 1964 خانواده شاه یا از دسترسی برابری حکومت یا صدارت هم محروم شده بود.
1: شاید یک دلیل بسیار برجسته‌اش همین مورد بود که به گفته شما اعضای خانواده دربار یا سلطنت نتونن بعد از ظاهرشاه به کرسی‌های اصلی قدرت تکیه بزنن و این داوود خان بود که باید این بنبست مشکستان و او تنها راهش هم کودتا بود.
2: بله مسلما داوود خان یک انگیزه اصلیش برای تصاحب قدرت از راه کودتا امیگر بود که میخواره کرد.
1: بله اما یک مورد در تضاد است، مثلا بعد از اینکه کودتا موفقانه انجام میشه و در صبح 26 سرطان داوود خان از طریق رادیو میایه نظام جمهوری را اعلام میکنه و میگه که دیگه سلطنت پایان نیافته. ما طبیعتا میفهمیم که ماهیت اصلی و وجودی نظام های جمهوری بیشتر استوار بر اراده مردمی است که مردم با خواست اراده خودشان بیاین انتخاب کنن در رأس رهبر را یا رئیس جمهور را. این شعارها ماهیتش با آنچه داوود خان در ذهن و در قلب و در نیتش داشت چقدر همخوانی داشت؟
2: نه، او شعارها قدر همخوانی نداشت. فضل داوود خان که نظام جمهوری را ایران کرد، نظام جمهوری باید خصوصیتش یا ویژگیش باید باشه که اونجا یک مشارکت عمومی و کثرت گرایی سیاسی را پذیرا باشه، اونجا انتخابات باید باشه، مردم بران به طرف صندوق‌های رای، آزادی احزاب باشه. او گفتن اصلا نبود دیگه. او فقط او نظام جمهوری را که داوود خان اعلان کرد او نقد جمهوری شاهی مطلقه بود در نظام سلطنتی ظاهرشاه، مخصوصا در اون 10 سالی اخیر که اونجا احزاب بود و فعالیت جریان سیاسی بود و یک مقدار آزادی های مدنی بود. اصلا اوار کاملا از بین برد داوود خان و این جمهوری که ایران کرد. جمهوری در واقع با تعریفی که از جمهوری به صورت مدرن و متعارف ایران میشید با اون تعریف هیچ وقت همخوانی نداشت. و داوود خان ما شما باز کسایی که اونجا از اون دوران بیاد دارم، در مثال 1955 داوود خان یک جرگه تشکیل داد و باز قانون اساسی خودش را ساخت، حتی در اونجا معذر نشید که استعفا بده و کسایی را در اون مجلس یا در اون جرگه آورده بود که اصلا نمی فهمید که برای چی به کابل آمدن، فقط این خبر می فهمید که باید بگن و داوود خان دوباره ابقا شه و رهبری دولت بگیره. مثلا خوب یادم است که در اون مجلس این یک وکیل یا یک نماینده از یکی از برایات بود، اونجا سر مسئله رئیس مجلس بحث میکنه که امروز باید انتخاب شد، ولی اون نماینده یا اون وکیل چند بار به تکرار خواهش کرد، گفت که فقط رئیس ما سردار صاحب داوود خان است، ما هیچ رئیس دیگر قبول نداریم. و رئیس موقت مجلس برش تذکر میداد که نه، این بحث امروز بر سر انتخاب رئیس مجلس است، او گپ دیگر نمیفهمید. این خودش نشان میداد که داوود خان مثلا واقعا طرفداری نبود که یک نظام جمهوری در افغانستان یا همگی مشارکت داشته باشه.
1: واقعا دشمن از تجربه شخصی خود و از چشمدید خود روایت کردین. میشه کوتاه برای شنوندهای ما هم بگوین که در اون زمان شما در کدام صف سیاسی قرار داشتین؟
2: ما دو وقت در دوره لیسه یا دوره ثانوی مکتب بودم. در اون محیطی که ما درس میخوندم یا میخوندم بیشتر جریان چپ بود و همین جریان اسلامی بود. ما زیاد به مسائل سیاسی را کمتر میخوندیم، ولی از نظر چیز بیشتر به جریان اسلامی نزدیک بودیم و تمایل داشتیم.
1: این جریان های اسلامی در اون زمان از این حرکت حمایت میکردن، حرکتی که داوود خان انجام داد که منجر به سقوط سلطنت شد و بعد جمهوری را اعلان کرد؟
2: نه، جریان های اسلامی اولین تقابلی که داوود خان داشت با جریان اسلامی بود که بعد از اینکه محمد هاشم میوندوال رهبر جریان یا گروه مساوات یا حزب بود در اون دوران، او را از بین برد و به نام از کودتا کرد و او را کشتن در بازداشتگاه. بعد از اون داوود خان تقابلش با جریان اسلامی آغاز کرد
1: و این تقابل برجسته شد.
2: بله کاملا برجسته شد و با جنگ انجامید، با سرکوبی انجامید و تقریبا این حوادث بعدی از همیشه شکل میگیره که افغانستان کاملا به طرف یک بی‌ثباتی دوامدار سیاسی میره و اینجا باز پای تجاوز خارجی وارد میشه و افغانستان با میدان جنگ در او جنگی سر تبدیل میشه.
1: بله آقای دشمن، دلا بالای صحبت ها اشارات به آنچه در دورادور افغانستان میگذشت داشتین، رقابت های قدرت های بزرگ شرق و غرب، که این هم یکی از دلایل میتونه باشه، از جریان‌های سیاسی در داخل خاندان سلطنت و شاهی هم یاد کردن که بیشتر زد و بندها روی تصاحب قدرت بود، ولی در خود داخل جامعه و در بافت‌ها و لایه‌های اجتماعی چقدر فضا برای کودتا فراهم بود؟ مثلا در منابع مختلف گاهی از بحران اقتصادی یاد میشه، گاهی از خشکسالی یاد میشه، نارضایتی کشاورزا و دهاقین یاد میشه. چقدر این وضعیت به نوع این حرکت داوود خان را مهر سهمی گذاشت؟
2: نه، چه در اون زمان و چه در زمانهای بعد و امروز باوری بیست که هیچ وقت در افغانستان انقلابی گرسنگان رخ نمیده، چون اینمی تحولات اجتماعی یا انقلاب اجتماعی که در یک جامعه و کشور رخ میده معمولا انقلاب توسط طبقه متوسط شهرنشین و تعلیم یافته در یک جامعه رخ میده که چنین طبقه را افغانستان هیچ وقت نداشته اصلا. بنابراین اگر ای تو بگیم که ای از حرکت داوود خان یا از کودتایی که کرد، جمهوریتی که بنیان گذاری کرد، مردم حمایت کرد و افکار عمومی مردم ای را سبب یزی شد که ایتو رکشید با وجود بیاد، چنین چیزی وجود نداشت. فقط یک کودتا بود داوود خان و تصمیم خود داوود خان و کسای دیگه بود که با داوود خان در کودتا نقش داشتن، بخصوص او نیروهایی که اونا در شوروی تحصیل کرده بودن، اما بخشای چپی که با شوروی ارتباط داشتن، مخصوصا جناح پرچم از حزب دموکراتیک خلق افغانستان با داوود خان در کودتا همکاری داشت و نزدیک بود با داوود خان، و یک جناح دیگه که او جناح مستقیم با سازمان استخبارات نظامی شوروی یا جی‌آر‌یو ارتباط داشتن، اونا هم با داوود خان در کودتا همکاری کردن که در اثر همکاری از او بود که این کودتا موفق شد و داوود خان با قدرت رسید.
3: بله،
2: کاری که داوود خان کرد و کودتایی که داوود خان کرد دیگه تمام گروه ها و جریانات سیاسی را بخصوص جریان اسلامی را در واقع تشویق کرد و وسوسه کرد که اونا هم دست به کودتا بزنن، به فکر کودتا باشن و کودتا را راه آسانی رسیدن به قدرت بدانن.
1: در قسمت ای که ای بگروند عادی در افغانستان تبدیل شد و فرهنگزارش و نهادی نکنندهش هم داوود خان بود، مطمئنم در محور دوم یک مقدار بیشتر به او میپردازیم، ولی دست کم 12-13 سال پیش اگر اشتباه من نکنم کتاب شما را که تحت عنوان افغانستان و پاکستان است من میخواندم و شما در اوجا روی امو سیاست های پشتونوالی و پشتونستان خواهی داوود خان در چند بخش جدی پرداختین. ما میخواییم که در اینجا یک مقدار به او هم بپردازین که این سیاست پشتونستان خواهی و تنش با پاکستان چی نقش هم در موفقیت کودتا داشت و هم خصوصا در از بین بردن جمهوریت یا همون نظام جمهوری که داوود خان پایش گذاشت.
2: کاملا در هر نیش نقش داشت و اما ترتیب که شما می‌دانید داوود خان در میان سرداران یا حاکم محمدزایی در نظام سلطنتی محمد ظاهر شاه مثلا در

0: که وظیفه ما یا وظیفه دولت افغانستان و اردوی افغانستان یا ارتش افغانستان آزادسازی پشتونستان است که ما بتانیم پشتونستان آزاد بسازیم. این مسئله هم سبب میشید که خود در دوران شوروی هم که ما پیشتر ما براتون اشاره کردم، شوروی در دوران در رقابتی که با غرب و با امریکا داشت این مسئله را شوروی هم دامن میزد، به دلیل از اینکه یک میتونست یک ابزار و یک زمینه نفوذ با افغانستان باشه تا اینکه بیا با افغانستان بتانه اگر با افغانستان بگیره باز اگر به این ترتیب بتانه او طرف دیورند اگر زمینه مساعد باشه او طرف نفوذ داشته باشه، این با آسانی میتونه که به رای بحری برسه. خب به هر حال اگر برای بحری هم نرسه افغانستان میتونه باعثی حوزه ای که در نفوذ باشه در کنترل و تسلطش باشه از او استفاده بکنه. بیران این مسئله را هم شوروی دامن میزد به گونه ای که مثلا در زمانی که خروشچف و بولگانین در سال 1955 به کابل آمد در وزارت دفاع در تالار وزارت دفاع در او دوران یک مجلس تشکیل دادن و در او مثلا قبض زد دقیقاً نمی‌فهم بولگانین قبض زد یا خروشچف، منتها در او وقت گفت که در قضیه پشتونستان اگر افغان ها هدفش منظورش اشارش دولت افغانستان که در او وقت صدر اعظمش داورخان بود سیاست را که افغان ها تعقیب میکنن کاملا مسکو او سیاست حمایت میکنن و این معناشی بود که و این چه طرفداری میکرد در او شرایط خاص. این مثلا بود و که داورخان میتونست تشویق بکنه در او داران به کودتا که این موضوع را بتانه به عنوان یک آرمانش یک هدفش از این طریق حمایت شوروی به او دست پیدا بکنه. و موضوع دیگه در داخل افغانستان هم همین نیروهایی که نیروهای نظامی و نیروهای سیاسی که در داخل افغانستان در او وقت بودن مثلا خصوصا احزاب چپ بخصوص حزب دموکرات خلق در او دوران کاملا از این منازع دیورنده اینا مورد توجه قرار داشتن و دیورنده به عنوان مرز بینالمللی به رسمیت نمی‌شناختن، ادعای ارضی در او طرف دیورن داشتن و با داورخان هم بسیار همسویی داشتن. حتی در اون دوران یک جنبش به نام جنبش آزادی پشتونستان برای افتیده بود که در اون جنبش ببرک کارمل بود و داورخان بود، یک کسای دیگه بودن که یعنی میخواستن که یک مجموعه کلانتر را اینا با وجود بیارن.
1: اندشمند صاحب در این قسمت اگه یک کوتاه وضاحت هم بتین که ما در اون دوره بحث پشتونستان خواهی داشتیم، ولی در دوره جمهوریت 20 ساله آقای کرزی و غنی مثلا بحث لروبر ما شاهدش بودیم که به اصطلاح آمیانه به یک ترند و یک موضوع بسیار جدی تبدیل شده بود در صفحات مجازی، در نشست و برخاست های رسمی، در گرد همایی ها. تفاوت نظر با آنچه شما از پشتونستان خواهی داود خان روایت میکنین، او وقتی مسئله بسیار جدی بود نسبت به لر و برخواهی اشرف غنی و آقای کرزی.
0: بله کاملا دو دوران موضوع جدی بود و داود خان حتی تلاش میکرد که مثلا کشورهای اسلامی را می‌سازمان کشورهای اسلامی را به حمایت از دیدگاه خودش و سیاست خودش در این رابطه بکشانه و تلاش بسیار زیاد داشت. در سال یک دوره یک تقابل با پاکستان قرار گرفت و امین سفربری و چیزا داد. در اون دوره داود خان بسیار علاقه‌مند بود و از نظر شخصیتی هم یکی از نظر که مثلا از خانواده حاکم سلطنتی بود و بسیار آدمی یک سیاست مدار قاطع تبلیغ شده بود و معروف بود و یک نوع وجاهتی داشت در این قسمت که این بسیار علاقه‌مند است به این موضوع و میخواه که همون حقوق پشتون ها و برونچا را به دست بیاره. یعنی او بسیار دو دوره چیزی بیشتر نسبت به این دوره که دوران جمهوریت بود. خود دوران جمهوریت بود نیروهای خارجی بود، ناتو بود، امریکایی ها بود، مسئله مشروعیت و گپا بسیار ضعیف‌تر بود. مشروعیت سیاسی نسبت به داود خان که در اون وقت نیروی خارجی نبود و کلام چیزی دیگه نبود.
1: ولی چیزی که شما گفتین در بحث پشتونستان خواهی، اقلا داوود خان تانسته بود که این روایت خود را برش یک خریدار خارجی پیدا کنه، مثلا شوروی.

0: یا اتحاد جماهیر شوروی به گفته شما آمده بود و گفته بود که ما از این داعیه حمایت میکنیم، ولی در دوره آقای کرزی و غنی ما شاهد چنین حمایت رسمی و علنی از جانب قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای نبودیم.
1: قطعا نه تنها نبودیم که یک چشمدید یک افسر یا یک صاحب منصبی دوران جمهوریت که برای ما او قصه کرد که در کنر در مرز ایفای وظیفه میکرد و اونجا وقتی که اگر یادتان باشد در دوران جمهوریت آقای کرزی و همین ترتیب بعد در ریاست جمهوری غنی پاکستانی ها کنر زیاد مرم باران میکردن و راکت میزدن و سلاح سرخیل میزدن. این صاحب منصب کنری گفت که بسیار ما وقتی که این صحنه را میدیدیم بسیار ما احساساتی میشدم و بسیار جگرخون میشدم. یک روز همین امریکایی که در موقعه ما در اون وقت بود برایش گفتم که ما همین نیرویی که در اینجا دارم ما این نیرو را با خود میگیرم با توسعه پاکستان عمله میزدم. امریکایی او گفت که امریکایی برای ما گفت که اول اینمی دریشی که تو در جانت داری ای از پولی امریکاست ای را بکش، سلاحی که نصد داری او را او طرف کن و ما همون چیزایی که از امریکا موارد کمک کردیم باز بعد از اون تو برو با پاکستان کنم جنگ میکنی کنم کاری میکنی برو بکن. ما در اینجا برای نه آمدیم که ما بیم ایساب شما را با پاکستان اینجا تصفیه بکنیم یا مشکلی ارزی و بغضیت با پاکستان حل کنیم. یعنی کاملا مانع میشدن غربی ها امریکایی ها هیچ حمایت به این صورت حمایت نمیکردن از این مسئله.
0: ای در واقع دو تفاوت تاریخی است که قدرت ها در قبال موضع‌گیری های رهبرای سیاسی افغانستان داشتن و در یکیش حتی هیئت هایشان به کابل می آمدن و رسما اعلام حمایت میکردن و در مورد دوم که شما اشاره کردن ممانعت خلق میکردن و میگفتن یک مسئله داخلی است، پای قدرت ها نباید ورود کنه. بین آقای اندشمن ورود کنیم به محور دوم ما، یک مقدار روی این ساختار به نام جمهوری داوود که این چقدر متمرکز بر قدرت بود و چی ماهیت واقعی داشت از شما بیشتر بشنویم. ما قبل از انجام کودتا از سوی سردار داوود نظام سلطنتی ظاهرشاه را داشتیم. از در قسمت ساختار قدرت و شیوه حکومتداری تفاوت خاص شما مشاهده کرده بودین؟
1: بله کاملا در نظام سلطنتی ظاهرشاه مخصوصا در دهه اخیر که او به نام دهه دموکراسی شهرت داره که قانونی بر مبنای قانون اساسی 1343 او ساخته شد، در اونجا ظاهرشاه یک دو سه تا اشتباه داشت یا یک دو سه کاری را نتانست انجام بده. ممکن جسارت شده داشت اگر این کارا را میکرد مخصوص میکنم که بسیار وضعیت افغانستان بسیار خوب میشد. یکی ای که ظاهرشاه قانونی عذاب توشیه نکرد، اگر قانون احزاب سیاسی را توشیه میکرد احزاب سیاسی قانونمند میشد و اینا میتونستن مبارزات خود مبارزات دسترسی و قدرت یا مشارکت در قدرت به صورت مدنی و مسالمت‌آمیز از طریق انتخابات پیش ببرن و بیان در پارلمان و حزب یا احزابی که با هم اعتراف میکردن یا یک چیزی که اکثریت بسیار باز میتونست او ریاست حکومت تشکیل بده و با قدرت برسه. این کار اگر میشد کار بسیار خوب میبود که دیگه احزاب سیاسی را از مسئله از وسوسه شدن و با رفتن به طرف کودتا باز میموند و به شکل مسالمت آمیز یک چیز میشد. یک نقطه دیگه این که ظاهرشاه یک بکتار مثل پادشاهی های یعنی کشورهای غربی که انوز ما در اروپا چند کشوری پادشاهی داریم که این شاهای این کشورها قدرت اجرایی ندارن، فقط یک سمبولی یک نماد هستن برای وحدت و برای چیزی مملکتشان و تمام قدرت اجرایی قدرت حکومتی به طرف به پارلمان و رئیس حکومت که نخست وزیر یا صدر باشه به او تعلق دارد که از طریق انتخابات اونا به قدرت میرسن. شاه نتوانست که یعنی کاملا از قدرت کاملا صرف نظر میکنه و همین قدرت بگذاره، حداقل مثلا تا 90% بگذاره با رئیس حکومت یا با صدر اعظم، و در اینجا خودش یک آدم بی‌طرف باشه و فقط یک نظارت داشته باشه و سمبول باشه و علی جرات نکرد شاه دیگه. اینی اگر اینی کار رو میکرد بسیار شده بود. و با وجود این گپ ما دارم و 10 سال دیدیم که 5 صدراعظم یا 5 نخست وزیری با وجود آمد که از اقوام مختلف بودن و بیرون از خانواده سلطنتی بودن. یعنی این معناش این بود که اینمی فعلا امی مشکلی فعلا وجود داره که مثلا ما فکر میکنیم که امی قدرت از نظر قومی در افغانستان متوازن نیست و یک بی‌عدالتی در تقسیم و ترکیب قدرت از نظر قومی وجود دارد و یک تبعیض قومی و سلطه قومی در قدرت وجود دارد. در او دوران در امو 10 سال اخیر سلطنت ظاهر شاه به اون شکلی که ادامه پیدا کرد، اگر امی به شکل مسالمت آمیز ادامه پیدا میکرد و همین نظام سیاسی او دوره به این شکل تثبیت میشید پایدارش، یه زمینه بسیار مساعد بود که مثلا از هر قومی بتونه بیاد در قدرت بیاد، ریاست حکومت بگیره و یک دوره 4 ساله یا 5 ساله امو توانایی خدا و صداقت خدا و استعداد خدا و وطن دوستی خدا برای توسعه و پیشرفت افغانستان ثابت بسازه. او بسیار مساعد بود. اما در زمان وقتی داورخان ریاست کودتا کرد و نظام جمهوری ها تمام همین زمین ها را از بین برد، اصلا زمین ها را کامل از بین برد.
0: آقای اندشمن، حتی مثلا در دهه دموکراسی بر اساس اسنادی که وجود داره آزادی نسبی رسانه ها مثلا تضمین شده بود، قانون رسانه ها اگر اشتباه نکنم توشیح شده بود، نخستین رسانه های چاپی در اون زمان منتشر می شد و تحولات قدرت و سیاست در افغانستان را به شکل نوشتاریش در اختیار خواننده ها قرار می دادن. فعالیت های مدنی بیشتر شده بود، خانم ها خصوصا در حوزه حقوق مدنیشان بیشتر فعالیت می کردن.
1: بله، کابل داود دوران همین ترتیب بود. آزادی مطبوعات وجود داشت، آزادی احزاب و جریانات سیاسی وجود داشت و به می ترتیب مشارکت در قدرت وجود داشت. اگر او امر خدمت توجه دادم درست پیش می رفت، تمامی اقوام می توانست بیاد در رقابت بکنن و قدرت دسترسی پیدا بکنن یا شریک قدرت شان. او چیزا کل شد، ولی وقتی داود خان تمامی می چیزا را از بین برد.
0: اما آقای اندشمن، اگر داود خان قصد ماندن در قدرت را می داشت، قصد حفظ قدرت را به شکل دائمیش یا مادام العمریش می خواست داشت، چرا ساختار را از سلطنت به جمهوریت خواست تغییر بده؟ چی نیاز بود؟
1: خب نیازش این بود که داود خان باز اون شعارهایی که به نام تحول و به نام ترقی و کلمه علم ترقی و ترقی داود خان بسیار زیاد به کار می بود، بیانی ها شده اما بیانی کتاب با مردم افغانستان که بیانی مشهورش هم بود که او را سلطان علی کشمن باز اون کتابش ادعا کرد که ایراد جنای پرچم نوشته بود، باز اونو گفار نمیتونست ادعا بکنه.
0: یعنی این نظام یک پوشش بود برای که بیای شعار و امو آنچه میخوای که تحت ای ساختار برای مردم بیان بکنه را به عنوان یک قالب ایجاد کنه، ولی ماهیت اصلی امو سلطنت و امو بگنو اقتدارگرایی بود.
1: کاملا اقتدارگرایی، حتی بیشتر از ظاهر شاه اقتدارگرایی بود. میخواست اقتدارگرایی را اعمال بکنه، بیشتر از شاه، بیشتر از شخصیت ظاهر شاه، داود خان یک آدم اقتدارگرا بود و میخواست که هم اقتدارگرا و هم یک آدم انحصارگر بود که حتی همین ویژگی را ظاهر شاه نداشت اما داود خان داشت. اقتدارگرا، انحصارگر، اگرچه که مثلا از نظر مالی و از نظر اخلاقی آدمی پاکی بود، ولی خب در رهبری یک کشور و یک جامعه و یک سیاست مدار وقتی حاکم میشه او مسئله مثلا تقوی اخلاقی مالیش زیاد بسیار مهم است، ولی این زیاد که باز او کشور و جامعه را بباره به صورت توسعه پایدار انسانی و اجتماعی و اقتصادی و یک تحول عمیق ایجاد بکنه او کافی نیست.
0: خب آقای اندشمن، در یک قسمت از یک از کتاب ها من میخوندم اونجا آمده بود که یک بیم یا یک ترس در بین گارد سلطنتی یا نیروهای نظامی در او دوره از نام سردار داوود وجود داشت و خصوصا در دو سه روز اخیر که کودتا صورت گرفت و بعد به موفقیت انجام شد، حتی تنها نیروهای وابسته به آقای داوود با گرفتن نام سردار داوود طرف را وادار به تسلیمی میکردن یا فرار میکردن. دیگر نیاز برای فیر و شلیک و مقابله و درگیری هم نبود. ولی بعد از اینکه با این اقتدار آقای داوود به قدرت میرسه و کودتایش هم موفق میشه، بعد چرا مثلا میه این همه محدودیت ها را در حوزه مثلا رسانه، فعالیت مدنی، سیاسی، همه چیز وضع میکنه؟ از کی میترسید؟ از چی جریان های مثلا شما از اسلامگرا یاد کردین؟ امو نقطه تقابل سردار داوود با این جریان های چپی و اسلامگرا در چی بود؟
1: داوود خان، ما پیشتر که اشاره کردم، داوود خان، شخصیت داوود خان از نظر سیاسی یک آدمی بود که او قدرت انحصاری میخواست در دست خودش داشته باشه و امی ترتیب بسیار در زیاده خواهی بسیار مفید در قدرت داشت. از او خاطر این عذاب سیاسی را و گروهایی که مدعی قدرت بودن یا را مجال بریزی نمی داد که بطانه باز امی ویژنی های زیاده خواهی قدرت و انحصارگرایی قدرت داوود خان به چالش بکشه. بنابراین او تو فکر میکرد و دید شیر خب بود که مثلا افغانستان یک کشور فقیر است و به توسعه اقتصادی نیاز داره و اگر ما بتوانیم مثلا با پلان هایی که وضع میکنه، پلان 5 ساله و پلان چند ساله، اگر با این پلان ها افغانستان از نظر اقتصادی با پیشرفت برسانیم، به طرف توسعه ببریم، نیازمندهای اقتصادی افغانستان مدعو شود، دیگه افغانستان نیاز برای این که مثلا که آزادی مطبوعات باشه و مثلا آزادی بیان باشه و آزادی احزاب سیاسی باشه و گروه های سیاسی باشه و مشارکت سیاسی باشه و اینی گپا زیاد به اون نیاز ندار. اون فکر میکرد که اینی گپا اگر به وجود میاد، در واقع افغانستان از امو رفتن به طرف پیشرفت اقتصادی باز میداره، یک نوع انارشی، یک نوع بی‌نظمی در جامعه به وجود میاد و اون فکر میکرد مثلا در دهی دموکراسی که مظاهرات بسیار زیاد میشد، هر روز تقریبا میتینگ می بود، گروه ها و جریان های سیاسی به سرکا و خیابان های کابل می برامده و در این نسل اجتماعی را اخلال میکرد. می گفت یعنی گپا به درد نمی خوره و رای حل افغانستان همیست که افغانستان از در اقتصادی پیش برا و قدرتمند شد، مشکل افغانستان رفع شد و دیگه ضرورت به اون مثلا چیزای مدنی و سیاسی و گپا نیست. دوستان همین فکرش بود و همین رقم خصوصیت فکریش بود.
0: خب این خصوصیت فکری باعث رادیکالیزه شدن جریان های چپی و خصوصا اسلامگرا شد و بعد این منجر به این شد که بالاخره در مقابل سردار داوود به پا بیستن و سر و سامان بتن از رهگذر هم سیاسی هم نظامی خود را. اما بیاین از یک بود دیگه هم کوتاه بشنیم، بعد ورود کنیم به این که چرا جمهوریت و این ساختار سیاسی در افغانستان پایدار نیست. من هنوزم میبینم بعد از مثلا چند دهه، 5 دهه، حامیای زیاد داره آقای سردار داوود، نه تنها در داخل افغانستان بلکه در بیرون از او بسیار با قدرت و با عظمت و با صلابت حمایت میکنن. این طبقه نمیدونن که آقای داوود آمد مسیر دموکراسی خواهی را در افغانستان ضربه زد و منجر به بی‌ثباتی در افغانستان شد، یا ای که آگاهانه بیشتر مو بر اساس ریشه های قومی، هویتی و سمتی با وجود درک این مسئله بازم میان از او حمایت میکنن. برداشت شما چیست؟
1: بله، میتونه هر دوش باشه، ولی نقطه اولی که گفتن او بیشتر است، هم در بیرون در خارج از افغانستان و هم در داخل افغانستان مردم فکر میکرد که نظام سلطنتی ظاهر شاه از نظر آرامش آرامترین دوره بوده در افغانستان، از نظر ثبات با ثباتترین یک دوره بوده در افغانستان که بسیار مطلوب بوده برای مردم افغانستان. ولی در بین تمام حاکمای همون نظام که از ظاهر شاه شروع داد، سردار شاه محمود و سردار هاشم خان و سردار داوود که حاکمای این نظام بودن، از میان تمامی از اینا سردار داوود در بین از از نظر شخصیتی و از نظر وجاهت و کاریزما یک آدم استثنایی بود. فکر میکرد که یک سیاست مدار مردم فکر میکردن و در خارج هم بیرخم است که یک آدمی باوجهت بوده، کاریزمای زیر داشته که افغانستان ببره به طرف ثبات و یک نوع یک پذیرش داخل جامعه هم داشته. این رقم مردم
0: یعنی مردم بیشتر فریب این شعارها را خورده بودن نسبت به اینکه به واقعیت پی ببرن.
1: کاملا مردم متاسفانه در افغانستان، جامعه افغانستان بسیار عمیق نیستن. مثلا جامعه که از مثلا پشت سر نگاه بکنن، تحلیل بکنن و از تجارب بیاموزن، دفتا همی پیشروی هم میدن و فکر میکنم که اینی به روز که یک بینظمی است، یک به طور مثال اینجا یک بیداد است، یک چیزی وجود داره، فکر میکنم که همی دفتا به وجود آمده و دیگر ایک بران عواملش پیدا بکنن، ریشه های زیر پیدا بکنن، زیاد سری از اون مسئله نمیده.
0: بله. بن آقای اندشمن، ورود کنیم به میبان سوم ما که بس هم جنبندی است و همی که چرا جمهوریت در افغانستان نمیتونه پایدار شود، چرا ریشه هایش نمیتونه قوی شود و تقویت پیدا کنه و همگیر شود و باثبات همچنان باقی بمانه. ما مثلا بیش از 5 دهه در افغانستان شاهد هستیم که نخستین نظام جمهوری توسط سردار داوود اعلان میشه و بعد از او این ساختار سیاسی در افغانستان با فراز و فرودهای به همراه میشه. اصل پرسشی است که چرا کشور ما یا افغانستان هنوز نمیتونه که به یک نظام جمهوری پایدار که مورد اجماع تمام اقشار که در این جغرافیا زیست میکنن دست پیدا کنن. دلیل عمدهش رو شما در چی میبینین؟
1: خب ببینین، یکی از مشکلات اساسی در افغانستان منازعه قدرت است. منازعه قدرت به عنوان یک منازع لاینحل تاریخی، مخصوصا در تاریخ معاصر افغانستان، رای حل مدنی پیدا نکرد. مثلا مشکل قدرت در افغانستان شامل 4 عنصر: کسب قدرت، حفظ قدرت، مشارکت در قدرت و ترک قدرت. ما برای این 4 عنصر در مشکل قدرت ما یک اجماع عمومی نداشتیم و شکل نگرفت. اصلا یگانه اصلی که برای حل مشکل قدرت در افغانستان مخصوصا در 2 قرن یا در 2.5 قرن اخیر وجود داشته، اصل تغلب یا اصل زور است. فقط هر گروه مدعی قدرت یا هر فرد مدعی قدرت که توانسته از طریق زور، با تواصل به کودتا، با شورش، با انقلاب، حتی با تجاوز خارجی، توسط نیروی خارجی با قدرت برسه، قدرت گرفته و هر وقتی ضعیف شده از قدرت ترک کرده یا از قدرت سرنگون شده. ما تا زمانی که در افغانستان یک اجماع عمومی به صورت مدنی بر سر حل منازع قدرت شکل نگیره و ما یک میکانیزم مدنی را برای حل مشکل قدرت ما به وجود نیاریم و از این صرف نظر نکنیم که فقط ما در تواصل به قدرت تنها به اصل زور یا تغلب متکی باشیم، این منازعه ادامه پیدا میکنه و نه جمهوریت شکل میگیره نه کلان نظام دیگه شکل میگیره. ما رای حلی مشکل قدرت در افغانستان همیست که همگی تمام گروه های مدعی قدرت که شامل چه گروه های قومی هستن، چه جریانات سیاسی هستن، دینی هستن، مذهبی هستن، هر گروه یا جریانات که مدعی قدرت هستن، اینا با هم باید اجماع برسن که بین مشکل قدرت ما نه از رای زور و از رای تغلب حل بکنیم، بین از رای مدنی حل بکنیم.
0: اما آقای اندشمند، پرسشی است که 5 دهه یا بیشتر از او فرصت کافی برای خلق یک اجماع است، یک اتحاد نظر است، ولی چطور در این همه دهه ها و سال ها نتانست افغانستان و ساکنان جغرافیا به این اجماع برسن؟ دلیل باز در چی میبینین؟
1: خب ببینید، در این 5 دهه بی‌ثباتی بوده که هر گروه برای رسیدن به قدرت یا برای حفظ قدرت اینا جنگیدن با هم و از نیروی خارجی استفاده کردن. مثلا در این 20 سال دوران جمهوری هم عمدترین عاملش این بوده که نتوانست جمهوریت ریشه بگیره و در بین بمی اجماع برسه، به دلیل که خود نیروهای خارجی بود، ناتو بود، امریکایی ها بودن. یعنی خود مردم افغانستان ضرورت به ایست که خود جامعه افغانستان و مردم افغانستان و تمام گروهایی که مدعی قدرت هستند یا باید به اجماع به یک توافق برسند و غیر از او اگر نرسند مشکل حل نمیشه. لاید حل
0: اما آقای اندیشمند بر اساس نظریات که در حوزه علوم سیاسی وجود داره، برخی ها به این باور هستند که شکاف های عمیق قومی و مذهبی در بسیاری از جغرافیاها منتج به شکل گیری نظام جمهوری نمیشه. مثلا اونها به این باور هستند که بیشتر در این جغرافیاها حکومت های پادشاهی مشروطه که مثلا در دوره آقای ظاهرشاه حاکم بود یا هم یک ساختار شبیه به فدرال یا فدرال میتونه که این ثبات را برقرار بکنه، برای این دلیل که تماما گروه های قومی و مذهبی یا اقلیت ها این احساس را برشان دسپته که هم در حکومت دخیل هستن، هم در قدرت هستن و هم در تقسیم قدرت عادلانه سهم خود را گرفتن. فکر نمیدونی که باز هم همین تعدد موجودیت اقوام در افغانستان و زبان ها این خودش یک مانع کلان برای تثبیت جایگاه نظام به نام جمهوری است؟
1: نه، افغانستان بسیار کشورهای دیگه در این منطقه ما در همسایگی ما تعدادی اقوام وجود داره، ولی تعدادی اقوام زمانی میتونه به عنوان یک موزل بسیار کلان تبدیل شوه که اونجا بی‌عدالتی اجتماعی حاد وجود داشته باشه و ما نتوانیم که عدالت تامین بکنیم و توسعه متوازن ایجاد بکنیم و افغانستان به طرف توسعه پایدار انسانی و اجتماعی ببریم. خب اگر ما بتوانیم که به یک اجماع برسیم و یعنی مشکل قدرت حل بکنیم، مشکل قدرت رای حل چیزی که ما بیم اینجا بشینیم توافق بکنیم و بنیادی حل مشکل قدرت از رای تدوین یک قانون اساسی میشه، همه چیز در قانون اساسی گنجانیده میشه و مسئله چیزی که اشاره کردید تمرکز قدرت خودش یک موزل است. ما در اون وقتی ما میگیم مشکل قدرت حل بکنیم، مشکل تمرکز قدرت باید حل شوه، این رقم نباشه که مثلا مرکز انحصار قدرت داشته باشه و باز بعد از اون ولایت از اون اطاعت بکنه. قدرت باید افقی در قانون باید به شکل توضیح شوه که در اونجا همگی مردم احساس بکنن که مثلا در بدخشان، در زابل، در پکتیا، در غور، در بادغیس که اما مردم امونا در قدرت شرکت دارن و خود در تصمیم گیری افغانستان و در پیشرفت افغانستان خودم میبینم.
0: اما آقای اندیشمند در سرزمین مثل افغانستان و کشورهای شبیه به افغانستان از بعد و تأسیس و ایجاد کشور مستقل گروه های قومی که در تشکیل این ساختارهای سیاسی نقش داشتن یا به شکل موروثی یا همونطور قبیلوی و قومی احساس بودن در قدرت را دارن، یعنی به این سادگی حاضر نیستن که بیاین او حق را که در زمان تشکیل دولت و حکومت به دست آوردن از او کنار برن. چطور شبه که این زمینه فراهم شبه که تا این احساس به وجود بیاید که اونایی که در تشکیل و در ساختار و در ایجاد یک جغرافیا به عنوان یک کشور مستقل یا یک دولت مستقل نقش داشتن، دیگرها هم در این جغرافیا هستن که بتونن سهم مساویانه و عادلانه و در تقسیم قدرت به شکل عادلانه سهم بگیرن؟ این اخلاقا یک وظیفه است یا فکر میکنین که در یک شرایطی که اگر قرار باشه که یک جغرافیا یا یک دولت به سمت پایداری بره نیاز است که باید این به وجود بیاید؟
1: نه، این کاملا نیاز است. ما با مسئله سیاسی یا حل مشکل قدرت یک مسئله اخلاقی نیست، اصلا یک نیاز اجتماعی است، یک قرارداد باید ایجاد شود. ما دو تا راه برای گپ داریم، یک مسئله رای جنگ و رای نظامی است که شما اشاره کردید. مثلا اگر ما بریم به طرف جنگ و به طرف نظامی و هر گروه مدعی قدرت یا هر گروه قومی که از قدرت محروم هستند یا احساس میکنن که بی‌عدالتی در برابرشان است، اگر خواسته باشیم که از طریق جنگ ما این مشکل حل بکنیم، ما در واقع داخل یک چرخه معیوبی باطل میشیم که اطراف خود میچرخیم و میچرخیم، هیچ به یک نتیجه نمیرسیم و این ادامه پیدا میکنه. میرخیم در دو دوریم قرق که شما تاریخ افغانستان هم متوالیم میکنید، امیتر یک گفت است. ولی روی آسانترش و روی مدنی ایش نیست که ما بشینیم به صورت مدنی یک میکانیزم مدنی را در قسمت حل مشکل قدرت به وجود بیاریم. در اون میکانیزم مدنی ما هم رشمی گفتیم قانون اساسی ساخته میشه، در قانون اساسی امری که باید در وجه تمام مشکلات حل بکنیم، تمرکز قدرت از بین ببریم، انحصار قدرت از بین ببریم، در اونجا امور چهار عنصر کلیدی قدرت است که ما چگونه میتونیم به قدرت برسیم. کسایی که مدعی قدرت هستن او باید میکانیزمش مشخص باشه، همین ترتیب چه وقت باید قدرت ترک بکنن امو کسی که در قدرت هستن و چه وقت قدرت حفظ بکنن و چه وقت مشارکت در قدرت بوجوده. این گپا باید به صورت مدنی حل شوه. وقتی که حل میشه طبیعی است که دیگه ضرورت به این باز دمی باشه که ما با هم بجنگیم یا بی‌عدالتی به وجود بیا و خود به خود با اساس قانون ما ابی مشکل قدرت حل کردن منازع قدرت با قانونمند بسازیم و در غیر از او جنگ یک چرخه باطل و معیوب است که این همیشه ما درگیری از او میباشیم ولی باز هیچ پایان و هیچ انتهایی نداره و این نتیجه هم باز نداره.
0: بله آقای اندیشمند، بعد از سرنگونی داوود خان جمهوریش، بعد از او حکومت های مثل دکتر نجیب و چپی ها راستی ها، بعد وارد جنگ داخلی میشیم، ولی در 2001 به بعد مثلا یک نظام ریاست جمهوری به رهبری آقای کرزی و با حمایت جامعه جهانی به وجود میاد در افغانستان و احیا میشه. اما در هر دو دوره که هم آقای کرزی و هم آقای غنی از تکنوکرات ها و تحصیل کرده های بیرونی بودند، با علوم سیاسی، ساختارهای نظام های بین المللی آشنایی داشتند، از تنوعات قومی، مذهبی و اقلیت ها آگاه بودند، چرا در همین نقطه همین بنیان گفتمان را بر ایجاد یک قرارداد اجتماعی نگذاشتن که ما بتانیم با او عبور میکردیم و امروز شاید برگشت به 200 سال پیش یا 300 سال پیش باز نمیشدیم با حاکمیت طالب؟
1: خب اینا مسئول هستن و اینا کاملا گناهکار هستن و مجرم هستن، هم اینا که کرزی و اشرف غنی که در رأس دولت بودن و هم تنظیم و رهبران تنظیمی که شریک دولت بودن. اینا امی توانایی و شایستگی امیر نداشتن که از این فرصت استفاده بکنن و بنیان و تهداب یک افغانستان بگذارن که در اونجا تمام مسائل حل شود. به طور مثال اگر کرزی به جای امی تقسیم و ترکه قومی اگر یادتان باشه اردو افغانستان یا ارتش افغانستان بر اساس فیصدی قومی تقسیم میکردن، مثلا 40% پشتونا، 20% تاجیک، 1% هزاره، 1% ازبک، در حالی که این خلطترین و مجرمانه ترین کار بود که اینا انجام دادن. اگر مثلا همین اردو یک اردوی ملی میساختن و هر آدمی که داخل اردو میساختن به عنوان شهروند افغانستان میآوردن، او یک احساس میکرد که ما از این وطن هستم و این اردوی ملی است و اردوی افغانستان است. اما وقتی به اساس هویت قومی او را آوردن به اساس فیصدی پشتون، فکر میکرد که ما پشتون هستم، در اینجا از پشتون نمایندگی میکنم، تاجک هم قسم فکر میکرد، ازبک. یعنی اینا خودشان همین زمینه را مساعد ساختن متاسفانه و از این فرصت طلایی که با وجود آمد افغانستان کل دنیا از این حمایت کرد، از این فرصت اینا استفاده نکردن و اینا یک مشت آدم های فاسد و مجرم و گناهکاری بودن که واقعا افغانستان به این سرنوشت است.
0: بله، به گفته شما مسئول نه تنها آقای کرزی و آقای غنی در رأس حکومت، بلکه تماما رهبرهای سیاسی که شریک قدرت بودن هستن و باید ایره پاسخ هم بتن. اما پرسشی که باز باقی میمانه ای است که هنوز ما امیدوار به این هستیم که یک فرصت و یک چانس دیگه به وجود میایه و رهبرای ما از گذشته درس میگیرن و از او درس ها گرفته تجربه بعد میان در صحنه عمل و بعد یک قرارداد اجتماعی رو میبندن که همگی به شکل مساویانه در قدرت، در زعامت، در حکومت دخیل باشن. این چانس وجود داره با حاکمیت فعلی مستبدانه به شدت متمرکز آقای هبت الله؟
1: ببین شما همین انمی رهبرا و انمی چیزی که شما نام بردین، همین بلیاقتی و عدم شایستگی خود در همین دورم اینا نشان دادن و همون یعنی از همون رقمی که اشاره کردن در دوران جمهوریت داشتن که نتارستن از اون فرصت استفاده کنن، همین بلیاقتی و همین ناشایستگی خود انتخاب دادن فعلا در این دوره.
2: دوره 5 ساله است.
1: بله. یعنی در دوره 5 ساله ما شما هیچ شاهدی از این نیستیم که یعنی یک اجماع سیاسی شکل بگیره و یک طرح یا یک استراتژی که اونجا بر سر از اون اجماع وجود داشته باشد، اینا با هم داشته باشد. شما میبینید که اینا چقدر پراگنده هستن، چقدر نفاق دارن و چقدر اقدامات هستن در این گروه های واتساپی. ما اون وقت میبینم که مثلا حتی در داخل یک گروه یا یک جریانی که یک جریان هستن، اونا رهبرانشان یا کسایی که مدعی رهبری هستن یکی علیه دیگه توطئه میکنن، ناسزا میکنن، و این خودش بیانگر عزیز که اینا چقدر نالایق هستن و هیچ نوع شایستگی را ندارن و هیچ نوع امیدی نمیتونن برای افغانستان خلق بکنن. و ما زیاد ما امیدوار نیستیم که اینا بتوانن برای آینده افغانستان کاری بکنن.
0: پس آقای اندیشمند، با در نظر داشت گسترش دامنه دیدگاه های افرادگرایانه طالب در شرایط فعلی در افغانستان که هر روز به جمع حامیش، جنگجوش و این صف هم طولانی میشه، با در نظر داشت این چالش، یک طرف دیگه رهبرایی را که شما با اشاره کردین که اینها نه لیاقت دارن و نه عمو درک مسئولیت میکنن در قبال وضعیت، پس با در نظر داشت این همه جامعه هم از رهگذر اجتماعی آماده پذیرش دموکراسی و انتخابات و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و آزادی‌های نسبی هم نیست، پس اصلاً جمهوریت یا ساختار آزادانه مردم سالار بر اساس اراده مردمی زمینش در افغانستان اصلاً فراهم نیست.
1: بسیار تاریک است، ما بسیار تاریک می‌بینم و جامعه افغانستان یک جامعه بسیار درمانده است، یک جامعه فروپاشیده است. شما اگر به مرزهای افغانستان باز کنین، شما هیچ کشوری در دنیا نمیتونین سراغ بکنین که مثلا 70-80% در فکر ترک کشور باشه، ولی در افغانستان برخلاف شما میره میبینین. یعنی در افغانستان یک فکر یک ذهنیت عمومی که مثلا در برابر کشور جامعه احساس بکنه و تندرستی داشته باشه و برای تغییر و برای پیشرفت و برای تحول چیز داشته باشه اصلا وجود نداره. شما ببینید در این شهر 5 میلیونی 6 میلیونی کابل، پایتخت افغانستان، 4 سال 5 سال میشه که دخترایشان در مکتب نمیرن، محروم هستن. ولی اینمی 5 میلیون خانواده، مثلا در بین 5 میلیون خانواده شما 100 تا خانواده یا اولیای دختر پیدا نمیکنین که با شکل مسالمت‌آمیز حتی عذر بکنه، حتی التماس بکنه در پیش سر وزارت معارف برای که خواهش بکنه، التماس بکنه که همین دروازه رو باز کنید که همین دخترای ما درس بخونن. ببینید که جامعه با چی حالت است. جنگ نکنن، مثلا شعار علی طالب نکن، هیچ نوع تقابل با طالب نکن، فقط برن التماس بکنن، در مسجد ها برن، از امام مسجد بخوان. یک اجماع وجود داره.
0: پس فکر میکردین که جامعه به شدت منفعل شده و هیچ دورنمای برای تغییر وضعیت هم وجود نداره و طالب هم که با می سیاست های محدود کنندهش هر روز صف خود را افزایش میده و مردم هم با می حالت خوب گرفتن؟
1: کاملا این وضعیت که ادامه پیدا میکنه مردم کاملا خوب میگیرن و دیگه هیچ اهمیت برای مردم باز نداره که مثلا نصف جامعه که زنها و دخترها درس بخونن با سواد شوند یا نشوند. حالا شما فکر بکنید که اگر این رقم پیش بره، مثلا ما 10 سال بعد 3 میلیون طالب داریم در افغانستان، 3 میلیون ملا داریم در افغانستان، 10 سال بعد ما هیچ دکتری زن نداریم، هیچ انجینری زن نداریم، هیچ متخصص زن وجود نداره.
0: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت. محمد اکرام اندیشمند، فعال سیاسی و تاریخ نگار که پذیرفته مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.
3: از نگاه دیگر،
0: امروز 26 سرطان یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین روزهای تاریخ معاصر افغانستان است. روزی که در سال 1352 خورشیدی سردار محمد داود با یک کودتا که آن را کودتای سفید نام گذاشتند و بیش از 2 قرن نظام پادشاهی پایان داد و برای نخستین بار نظام جمهوری را در افغانستان اعلام کرد. رویدادی که از دید برخی ها آغاز فصل تازه از دولت سازی و اصلاحات بود و از نگاه برخی دیگر نقطه آغاز بحران های سیاسی و بی‌ثباتی های زنجیره‌ای شد که آثار آن تا امروز ادامه دارد. این تحول در حال رخ داد که افغانستان دهه دموکراسی را تجربه می‌کرد. دوره‌ای که با وجود آزادی نسبی مطبوعات، فعالیت پارلمان و فضای بازتر سیاسی، با مشکلات اقتصادی، بن‌بست‌های سیاسی و نارضایتی بخش از نخبگان نیز روبرو بود. اما 53 سال پس از آن رویداد این پرسش ها همچنان مطرح است که آیا جمهوری وعده داده شده واقعا به نظام مبتنی بر مشارکت مردم و آزادی های سیاسی تبدیل شد؟ آیا کودتای 26 سرطان مسیر دموکراسی را تغییر داد یا دموکراسی آن زمان خود به بنبست رسیده بود؟ و چرا افغانستان با وجود چندین تجربه جمهوری هنوز نتوانسته به یک نظام جمهوری پایدار دست یابد و امروز بار دیگر زیر حاکمیت طالبان قرار دارد؟ درود. در برنامه از نگاه دیگر این هفته این پرسش ها و پیامد های کودت های 26 سرطان را با مهمان برنامه محمد اکرام اندیشمند، فعال سیاسی و تاریخ نگار، از منظر هم سیاسی و هم تاریخی میخواییم به بحث و واکاوی بگیریم. من سلیمان قیومی هستم. جناب آقای اندیشمند، بسیار خوش آمدین، ممنون از این فرصت. در سه محور میپردازیم به این

0: چاشت شما بخیر به برنامه خبری 12 زهر کابل از افغانستان انترنشنال با من خاطره صافی. خوش آمدید سرخطا. پس لرزه های سقوط یفتل پایین به دست مخالفان، فعالان سیاسی میگن طلسم حاکمیت سراسری طالبان شکسته شد. طالبان به تخار و بدخشان نیرو فرستادند. نگرانی از تهدید داعش، وزیر خارجه روسیه میگه داعش میخواهد برای ایجاد خلافت از افغانستان به عنوان پایگاه استفاده کند. و سایه جنگی گسترده تر بر خاورمیانه، جمهوری اسلامی عربستان سعودی را هدف حمله موشکی قرار داد. سنتکام برای هفتمین شب پیاپی ایران را بمباران کرد. طالبان پس از حمله سپاهیان میهن به ساختمان ولسوالی یفتل پایین بدخشان بازرسی خانه به خانه را آغاز کردند. منابع محلی میگویند شماری از باشندگان و نیروهای محلی طالبان در پیوند به این حمله بازداشت شدند. همزمان منابع میگویند طالبان در دو روز گذشته نیروهای بیشتری به بدخشان و تخار اعزام کردند. بر بنیاد اطلاعات این نیروها با موترهای شخصی به ولسوالی چاهآب تخار و مناطق دروازه و فیض‌آباد بدخشان نظام شدند. سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین بدخشان و بازداشت گسترده باشندگان این ولسوالی توسط طالبان با واکنش‌های گسترده مخالفان طالبان مواجه شده است. فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، بازداشت غیر نظامیان به شمول کودکان را نشان تداوم سیاست سرکوب طالبان دانسته است. او هشدار داده که با گسترش سرکوب میل و اراده مردم برای آزادی قوی تر می شود. نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، سقوط ولسوالی یفتل پایین را نشانه ادامه مقاومت در برابر ظلم و سلطه طالبان دانست. محمد فرید حمیدی، دادستان کل دولت پیشین افغانستان، هم گفته این رویداد طلسم ادعای حاکمیت سراسری و افسانه شکست ناپذیری طالبان را در هم شکست. در یک عملیات غافلگیر کننده، سپاهیان میهن جبهه نظامی نوظهور ضد طالبان برای چند ساعت کنترل ولسوالی یفتل پایین بدخشان را به دست گرفت. این نخستین بار در 5 سال حاکمیت طالبان است که یک ولسوالی از تصرف این گروه خارج می شود. طالبان حمله به این ولسوالی و سقوط آن را تایید کرده و گفته این حمله در حالی صورت گرفته که مسئولان محلی طالبان در رخصتی به سر می بردند. حمید فهیم گزارش می دهد.
1: قدرت نمایی سپاهیان میهن در بازار یفتل، جبهه‌ای که در اولین حضور علنی کنترل یک ولسوالی را در بدخشان به دست گرفت. با گفته منابع محلی، نیروهای این جبهه در عملیات برق‌آسا بامداد روز جمعه ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس و چند اداره دیگر طالبان را در یفتل تصرف کردند.
2: وضعیت ولسوالی یفتل پایین،
1: حضور این جبهه در یفتل که نزدیک فیض‌آباد است چند ساعت طول کشید.
2: ولسوالی یفتل هم سقوط کرد،
1: اما آوازه سقوط یک ولسوالی، پایین کشیدن پرچم طالبان و بردن ده ها میل سلاح در آستانه پنجمین سالگرد تسلط طالبان در داخل خارج کشور به سرعت پخش شد.
3: تمام ارگان تامنیت و قماندانی با محبس را تلاشی کردن، کلوی دخل سلاح کردن.
1: این ویدیو از پرواز هلیکوپترهای طالبان بر فراز یفتل چند ساعت پس از سقوط به دست افغانستان انترنشنال رسید. طالبان دوباره کنترل این ولسوالی را به دست گرفتند و سقوط چند ساعته این ولسوالی را تایید کردند. درباره تشکیلات و اعضای رهبری جبهه سپاهیان میهن اطلاعات زیاد منتشر نشده است، اما برخی منابع میگویند نظامیان پیشین و جوانان ناراضی بدخشانی اعضای این جبهه هستند.
4: فرمانده عبدالقیوم شکارچی با تعدادی از همسنگرانش که تعدادی از یا حداقل تعداد کمانده ها بیشتر از 100 نفر در مناطق مرکزی میرسه و همچنین هواداران خود در ولسوالی‌های مختلف دارند، آهسته آهسته بعد از اینکه فعالیت‌های چریکی میکردند آماده شدند تا با رسما اعلام موجودیت کردن با حمله مسلحانه دست بزنند و در ولسوالی یفتل سقوط بتن.
1: به گفته منابع، این چهره عبدالقیوم که به شکارچی و ملنگ شهرت دارد در سقوط یفتل نقش داشت. از کمانده های پیشین است که پس از سقوط افغانستان به جبهه مقاومت در پنجشیر پیوست. این ویدیو حضور او را در کنار هلیکوپتر طالبان در پنجشیر نشان می‌دهد که در 2022 به دست این جبهه سقوط کرد. هسته جوانان ناراضی به گفته منابع در این اواخر در بدخشان تقویت شده.
5: حارس محترم جنگیدن در مقابل طالب به من ننگ آر نیست.
1: در یک نوار صوتی دیگر که به قیوم شکارچی نسبت داده شده، خطاب به قاری فسیحالدین دلایل مخالفتش با طالبان را میگوید.
5: ننگ آر به من ای است که افغانستان زیر خط فقر میره. ننگ آر به من ای است که مادری به خاطر یک لقمانون طفل خدا به فروش میرسانه. ننگ آر به من ای است که خواهرم اشکش از بغل روش جمع نمیشه. به خاطر حق مسلمش که از پیشش گرفته شده ننگ آر.
1: ظهور سپاهیان میهن همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان رخ داده است، ولایتی که در ماه‌های اخیر شاهد اختلاف میان فرماندهان محلی، رقابت بر سر تصاحب معادن و افزایش نارضایتی عمومی بوده است. حمید فهیم، لندن.
0: نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل نشستی درباره بحران انسانی و وضعیت حقوق زنان در افغانستان برگزار کرد. در این نشست مقام‌های بلندپایه ملل متحد و نمایندگان شماری از کشورهای اروپایی حضور داشتند. سفیر اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه بر ادامه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از زنان افغانستان تاکید کرد. اتحادیه اروپا میگوید افغانستان با یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین بحران‌های بشردوستانه جهان روبرو است. دیدبان حقوق بشر میگوید محدودیت‌های طالبان علیه زنان و کاهش کمک‌های جهانی بحران انسانی افغانستان را تشدید کرده است. فرشته عباسی، پژوهشگر این دیدبان، با استناد به برآورد سازمان ملل گفته که امسال بیش از 17 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. افغانستان البته. مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان همچنان از افزایش بهای مواد سوختی شکایت دارند. شهروندان تخار میگن بهای تیل و گاز در این ولایت از دو هفته به این سو هر روز افزایش یافته است. با گفته آنان قیمت هر لیتر تیل از 68 به 82 افغانی و هر کیلو گاز از 58 به 85 افغانی رسیده است. ایران قصد دارد در چارچوب طرح تازه مهاجران افغان دارای مهارت‌های تخصصی را جذب کند. وحید جلال‌زاده، معاون وزارت خارجه ایران، گفته چند شرکت مسئول تنظیم ویزه کاری و جذب نیروی ماهر شدند. او همچنین مدعی شده که تاجران و رانندگان افغان برای دریافت ویزه کاری ایران با محدودیت روبرو نیستند. نشست فرماندهان مرزبانی کشورهای سازمان شانگهای با میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. شرکت کنندگان با بررسی وضعیت امنیتی در مرزهای این سازمان درباره عملیات‌های مشترک کشورهای عضو گفتگو کردند. با آنکه محور نشست امنیت مرزها و تهدیدهای تازه بود، در اعلامیه پایانی هیچ اشاره‌ای به افغانستان نشده است. سیلوی پل خمری پس از سالها توقف بار دیگر به فعالیت آغاز کرد. مسئولان محلی طالبان در ولایت بغلان میگن تا کنون 18,000 تن گندم در این سیلو ذخیره شده است. همزمان با فعالیت و بازسازی شماری از سیلوها در ولایت‌های مختلف، طالبان میگن در تلاشند ظرفیت ذخیره سازی و تولید مواد غذایی در کشور را افزایش دهند. زلمیاشنا گزارش دارد.
6: سیلوی پل خمری، یکی از قدیمی ترین مراکز ذخیره و پروسس گندم در ولایت بغلان، پس از سالها توقف باری دیگر فعالیت خود را از سر گرفت. به گفته مسئولان در مرحله نخست بخش ذخیره سازی و پروسس گندم فعال شده. آنان میگویند این سیلو ظرفیت ذخیره 40,000 تن گندم را دارد، اما تاکنون 18,000 تن گندم در آن ذخیره شده. مسئولان همچنین میگویند آسیاب و نانوایی سیلو نیز به زودی دوباره فعال خواهد شد.
7: گزرنده پالسی صرف یو ده گزرنده یو سلو شل کسا کارگر واری. نان بایی که پالسی چون که اما آغا دوره کسان کار واری. نو دیر کسان تقریبا دواله سی فاله سی دو سو شل کسان واری. نو ده خو یو دیر غطه لاسته روله نده دی منگه. او دی ملت لپارم ده.
6: سیلوی پلی خمری در سال 1337 فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز در سال 1363 افزون بر تولید نان خشک روزانه حدود 60 تن آرد تولید میکرد. اما با آغاز جنگ های داخلی فعالیت آن متوقف شد.
8: حکومت مجاهدین که آمد بعد از او دیگه ای آسیا فعالیت نکرد، آرد تولید نکرد. صرف باز ما در زمان که چیز شد جمهوریت اول ابتداش بازی را دوباره دستکاری کردیم، موتورهایی که سوخته بود خراب بود فعال ساختیم دیگه. فابریکه آسیا بارد درجه سیوم تقریبا فعال است، یکم دستکاری و ایگپا کار داره دیگه فعال.
6: سیلوهای افغانستان مجموعه از تأسیسات راهبردی برای ذخیره سازی گندم و تولید آرد و نان هستند که خدمت برخی از آنها به 70 سال میرسد. سیلوی کابل نخستین و بزرگترین سیلوی کشور در سال 1335 ساخته شد. در نتیجه جنگ ها از فعالیت باز ماند، اما در 20 سال دوره جمهوریت به گونه محدود فعالیتش را از سر گرفت و برای نیروهای مسلح نان تولید میکرد. در حال حاضر سیلوهای هرات و بلخ نیز فعال هستند. تنها سیلوی مرکزی قندهار هنوز فعال نشده، اما مسئولان میگویند کارهای فنی آن آغاز شده و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
9: زمانی که آرد سیلو بدرسه عیار شده بود، او زمان موضوع تکلیف ها و گفتگاه مریضی های تکلیف میده گفتگاه بود که تشخیص که نمیتارست، ولی او به یک معیار بین‌المللی ساخته شده بود. اگر مردم ما کوشش کنند که اوی از سیلو خریداری کنند آرد.
6: با از سرگیری فعالیت شماری از سیلوهای کشور، مسئولان امیدوارند تولید آرد و نان نیز به تدریج افزایش یابد. مراکزی که افزون بر نقش اقتصادی برای بسیاری از مردم یادآور بخشی از تاریخ صنعتی افغانستان هستند. زلمه آشنا.
0: سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه داعش خراسان را مهمترین تهدید امنیتی برای آسیای میانه خوانده است. او در نشست جلوگیری از تامین اسلحه برای تروریست‌ها در آسیای میانه هشدار داده که این گروه تلاش دارد از خاک افغانستان برای گسترش فعالیت‌هایش و ایجاد خلافت استفاده کند. لاوروف همچنین برخی کشورهای غربی را متهم کرده که با سیاست‌های خود مانع همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با تروریسم می‌شوند. با گفته وزیر خارجه روسیه، پیشنویس استراتژی ضد تروریسم سازمان پیمان امنیت جمعی تا سال 2030 نیز برای تصویب نهایی آماده شده است. در واکنش ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اظهارات لاوروف را رد کرد و مدعی شد که داعش در افغانستان حضور فیزیکی گسترده ای ندارد. این در حالی است که طالبان در چند ماه گذشته بارها گفتند به پایگاه های داعش در آن سوی دیورند حمله کردند. شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخطا. پس لرزه های سقوط یفتل پایین به دست مخالفان، فعالان سیاسی میگن طلسم حاکمیت سراسری طالبان شکسته شد. طالبان به تخار و بدخشان نیرو فرستادند. نگرانی از تهدید داعش، وزیر خارجه روسیه میگوید داعش میخواهد برای ایجاد خلافت از افغانستان به عنوان پایگاه استفاده کند. و در ادامه برنامه خبری،
10: امروز رای هن هنگام بزرگی را برای پذیرش این فناوری نسل آینده برداشته است.
0: انرژی سبز در شریان‌های ریلی هند، نرندرا مودی از نخستین قطار هیدروژنی این کشور رو نمایی کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بامداد شنبه اعلام کرد که برای هفتمین شب متوالی مواضعی را در خاک ایران هدف حمله قرار داده است و گفته سنتکام در این عملیات مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی، انبارهای تسلیحات و توانایی‌های دریایی حکومت ایران هدف قرار گرفت. همزمان صدای چندین انفجار در مناطقی از جنوب و غرب ایران شنیده شده است. مقام‌ها میگن در یکی از این حملات دست کم 3 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند، اما ابعاد کامل خسارات هنوز مشخص نیست. اکسیوس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به عربستان سعودی خبر داده است. خبرنگار اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی در حساب اکسش نوشت که جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان سعودی شلیک کرده است. این اولین حمله جمهوری اسلامی به عربستان سعودی پس از اعلاماتش به واشنگتن و تهران است. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از حمله به یک کشتی با پرچم تایلند در تنگه هرمز در ساعات پایانی روز جمعه خبر داد. در این گزارش آمده این کشتی بدون توجه به هشدارها قصد داشت از تنگه هرمز عبور کند که هدف قرار گرفت. اکسیوس به نقل از سه منبع گزارش داد که آمریکا قصد دارد دهها هواپیمای سوخت رسان دیگر به اسرائیل بفرستد و این تصمیم را با مقامهای اسرائیلی در میان گذاشته است. این رسانه گزارش داده که دونالد ترامپ در حال بررسی حمله گسترده تر به مواضع حکومت ایران طی روزهای آینده است. محمد قائدی استاد روابط بین الملل میگوید الگوی حملات اخیر جمهوری اسلامی نشان میدهد که تهران در موقعیت دشوار قرار گرفته و میکوشد موازنه را به سود خود تغییر دهد.
11: این که به اربیل و سلیمانیه اعراب شد، این رو نشون میده که جمهوری اسلامی نگران همچنان این هست که گروه های کرد از سمت عراق بخوان تجهیز بشن و بیان به سمت داخل کشور و ممکنه که این عملیات ها حتی در جنوب شرق ایران علیه گروه های بلوچ هم اتفاق بیفته، چون نگرانی های وجود داره در خصوص یک در واقع رفتار مشترک از غرب کشور و از جنوب شرق کشور. در خصوص عربستان گزارش های غیر مستندی وجود داره از اینکه ینبع مثلا مورد حمله قرار گرفته و خب این رو من در رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی میبینم، اما گزارشات معتبری از شلیک یک موشک بالستیک به سمت عربستان هست. اگر که جمهوری اسلامی صحبت از حمله به ینبع میکنه، این به این دلیله که میخواد قیمت جهانی نفت بالا بره. الان خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که یک چیزی هولوش بین 5 میلیون تا 6 میلیون نفت رو از طریق دریای سرخ، حالا یا از طریق شمال کانال سوئز یا تنگه باب‌المندب صادر میکنه، در واقع تحت تاثیر قرار گرفتن این و حمله به عربستان میتونه باعث بالا رفتن قیمت نفت بشه، بنابراین یک هدف متفاوتی هست. من صحبت از افزایش تنش عمودی هم کردم، یعنی اهدافی که الان داره مورد حمله قرار میگیره چه از طرف آمریکا و چه از طرف جمهوری اسلامی اهداف متفاوتی هستن. آبشیرین کن‌ها مثلا توی کویت از طرف جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت، یک فرودگاه در ایران از طرف آمریکا مورد حمله قرار گرفت و این بالا رفتن سطح تنشه. و در نهایت اینکه من از رتوریک‌ها یا لفظی‌های رهبران هم صحبت کردم، محسن رضایی در یک در واقع مصاحبه در ساعت‌های گذشته میگه که ما در روزهای آینده به سراغ اهدافی میریم که ضربه بیشتری برای کشتن سربازان آمریکایی بزنیم و آقای عباس عراقچی هم میگه که ما تا آخرین نفس خواهیم جنگید. یعنی ادبیاتی که نشون میده، ادبیات در واقع زدن به سیم آخر و دیگه بیشترین حد در واقع تلاش‌ها برای ایجاد خسارت در طرف مقابله.
0: حالا نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان داریم. کنسولگری ایالات متحده در شهر پشاور پاکستان به گونه دائم تعطیل شد. وزارت خارجه آمریکا دلیل بسته شدن این نمایندگی را نگرانی های امنیتی عنوان کرده است. بر اساس این تصمیم تمامی مسئولیت های دیپلماتیک و کنسولی مربوط به خیبر پختونخوا به سفارت آمریکا در اسلام آباد منتقل شده است. آمریکا با این اقدام سالانه 7.5 میلیون دلار صرفه جویی می کند. ایتالیا قانونی برای حمایت از کودکان و مادران تصویب کرده که می‌خواهند از خانواده‌های مافیایی جدا شوند. بر اساس این قانون دادگاه‌ها می‌توانند زمینه انتقال فوری، تغییر هویت و کمک‌های مالی و روانی برای افراد متقاضی را فراهم کنند. نسخه آزمایشی این برنامه تاکنون بیش از 200 کودک را از خانواده‌های مافیایی جدا کرده است. سویدن بانک برای پایان دادن به پرونده مرتبط با اسناد پاناما با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. مقام‌های نیویورک می‌گویند این بانک هنگام تحقیق درباره احتمال پولشویی و تمویل تروریسم اطلاعات گمراه کننده ارائه کرده است. پرداخت این جریمه با تحقیقات پایان می‌دهد که از سال 2019 آغاز شده بود. هند نخستین قطار هیدروژنی ساخت این کشور

0: حرکت میکنند. انرژی پاکه که کشورهای چون عمان و هند در آن سرمایه گذاری گسترده کردند و بسیار هم پرسود است. نرندرا مودی نخست وزیر هند با جمع از همراهان از این قطار استقبال کردند. او این لحظه را برای مردم هند تاریخی خواند.
1: 20 صدی کی پہچان
2: همان گونه که قرن 20 با قطارهای شناخته می شود که با موتورهای دیزلی و برقی کار می کردند، رایحان قرن 21 با هیدروژن فعالیت خواهد کرد. امروز رایحان هند گام بزرگی را برای پذیرش این فناوری نسل آینده برداشته است.
0: جمعیت به حرکت قطار چشم دوخته و تصویر تازه در برابر نگاه ها شکل گرفته. فعالیت قطار هیدروژنی در شهر جند ایالت هوریانا این کشور را به جمع دارندگان فناوری نوین نزدیکتر می کند. این قطار 10 واگن دارد. روزانه 2600 مسافر را در مسیر 90 کیلومتری میان جند و سونیپت انتقال می دهد.
3: شهر جند ما خوششانس است که نخست وزیر مودی این شهر را برای افتتاح نخستین قطار هیدروژنی انتخاب کرد. ما دیده بودیم که این ایستگاه قبلا چگونه بود، اما اکنون کاملا بازسازی شده است.
0: این قطار توسط مهندسان هندی طراحی و در داخل این کشور ساخته شده است. تنها بخار آب و گرما با عنوان محصول جانبی تولید می کند. برای مردم جند این روز تصویری است از ایستگاهی که گذشته را پشت سر می گذارد و به سوی آینده حرکت می کند. قطاری که امروز میان نگاه های مشتاق حرکت کرد تنها مسافران را جابجا نمی کند، بلکه رویای سفر پاکتر را نیز با خود به فردا می برد. نقیب بیان، لندن.
4: و از دنیای ورزش، تنها دو دیدار دیگر تا پایان جشن بزرگ فوتبال جهان باقی مانده است. دیدار ردبندی و فاینالی که ارجنتین و اسپانیا را برای فتح جام روبروی هم قرار می دهد. رسیدن دود آتش سوزی های کانادا و نیوجرسی برای مدتی بر این دیدار سایه انداخت، اما اکنون ورزشگاه متلایف برای میزبانی آخرین مسابقه جام جهانی آماده می شود. رضا صاحبزاده گزارش می دهد.
5: پس از بیش از 100 مسابقه میان 48 تیم و یک ماه هیجان، بزرگترین جام جهانی تاریخ با آخرین ایستگاه رسیده است. ورزشگاه متلایف در نیوجرسی، جایی که بیش از 80,000 هوادار روز یکشنبه شاهد نبرد آرژانتین و اسپانیا برای قهرمانی جهان خواهند بود. اما تنها چند روز مانده به این دیدار تاریخی، ورزشگاه متلایف با چالش غیر منتظره روبرو شد. دود ناشی از آتش سوزی های گسترده جنگلی در کانادا به نیویورک و نیوجرسی رسید و آسمان اطراف ورزشگاه را پوشاند. افت کیفیت هوا نگرانی های درباره سلامت بازیکنان و تماشاگران فینال ایجاد کرده بود. اما تا روز جمعه شرایط تغییر کرد. آسمان آبی دوباره بالای متلایف دیده شد. دود کاهش یافت، دید بهتر شد و بوی سنگین دود تقریبا از بین رفت. اکنون با بهتر شدن وضعیت هوا، نگاه ها دوباره به مستطیل سبز دوخته شده است. فرانسه و انگلستان امروز برای کسب مقام سیوم به میدان می روند. پیش در آمد برای فینال بزرگ در روز یکشنبه. جام جهانی 2026 نخستین دوره در تاریخ این رقابت هاست که با حضور 48 تیم و با میزبانی مشترک ایالات متحده، کانادا و مکسیکو برگزار می شود. تورنمنتی که 3 کشور را برای بیش از یک ماه درگیر کرد و میلیون ها هوادار را در سراسر جهان گرد هم آورد.
6: پیشنهاد من این است که دوباره ایالات متحده میزبان شود و این بار مکزیک و کانادا کنار گذاشته شوند. من برای آوردن آنها به این دوره خیلی تلاش کردم، اما برای دوره بعد بهتر است کشور دیگر انتخاب شود تا بخشی از خشم و تنش‌ها کاهش پیدا کند. جیانی هم پیشنهاد دیگری داشت، اینکه دوره بعد را چین و ایالات متحده آمریکا میزبانی کنند، چون فاصله پرواز میان بازی‌ها کوتاه‌تر خواهد بود.

0: games.
1: اکنون از تمام آن هیاهو تنها 90 دقیقه برای مشخص شدن قهرمان جهان مانده است. زمانی که آرژانتین و اسپانیا برای فتح بزرگترین افتخار فوتبال جهان مقابل هم قرار می دهد. بیش از 80 هزار هوادار در ورزشگاه و میلیون ها نفر در سراسر جهان این دیدار را دنبال خواهند کرد. ابرهای دود پراکنده شده، آسمان رنگ باختش را پس گرفته و صحنه برای آخرین پرده جام جهانی آماده است. رضا صاحبزاده، لندن.
2: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی fntl.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنل قابل دسترس است. ممنونم رویتان.
3: دسترسی و قدرت یا مشارکت در قدرت به صورت مدنی و مسالمت آمیز از طریق انتخابات پیش ببرن و بیان در پارلمان و امو حزب یا احزابی که با هم اعتراف میکردن یا چیزی که اکثریت بسیار باز میتونست او ریاست حکومت تشکیل بده و با قدرت برسه. این کار اگر میشد کار بسیار خوب میبود که دیگه احزاب سیاسی را از مسئله از وسوسه شدن به رفتن به طرف کودتا باز میموند و به شکل مسالمت آمیز یک چیز میشد. یک نقطه نقطی دیگه این که ظاهر شاه یک بکتار مثل پادشاهی های یعنی کشورهای غربی که هنوز ما در اروپا چند کشوری پادشاهی داریم که این شاه های این کشورها قدرت اجرایی ندارن، فقط یک سمبولی یک نماد هستن برای وحدت و برای چیزی مملکتشان و تمام قدرت اجرایی قدرت حکومتی به طرف به پارلمان و رئیس حکومت که نخست وزیر یا صدر باشه به او تعلق دارد که از طریق انتخابات اونا به قدرت میرسن. شاه نتوانست که یعنی کاملا از قدرت کاملا صرف نظر میکنه و همین قدرت بگذاره، حداقل مثلا تا 90% بگذاره با رئیس حکومت یا با صدر اعظم و در اینجا خودش یک آدم بی‌طرف باشه و فقط یک نظارت داشته باشه و سمبول باشه و علی جرات نکرد شاه دیگه. اینی اگر اینی کار رو میکرد بسیار چی بود و با وجود این گپ ما دارم و 10 سال دیدیم که 5 صدر اعظم یا 5 نخست وزیری به وجود آمد که از اقوام مختلف بودن و بیرون از خانواده سلطنتی بودن. یعنی این معناش چی بود که اینمی فعلا همین مشکلی فعلا وجود داره که مثلا ما فکر میکنیم که همین قدرت از نظر قومی در افغانستان متوازن نیست و یک بی‌عدالتی در تقسیم و ترکیب قدرت از نظر قومی وجود دارد و یک تبعیض قومی و یعنی سلطه قومی در قدرت وجود داره. در او دوران در او 10 سال اخیر سلطنت ظاهرشاه به اون شکلی که ادامه پیدا کرد، اگر همین به شکل مسالمت آمیز ادامه پیدا میکرد و همین نظام سیاسی او دوره به این شکل تثبیت میشید پایدارش، یه زمینه بسیار مساعد بود که مثلا از هر قومی بتونه بیاد در قدرت بیاد، ریاست حکومت بگیره و یک دوره 4 ساله یا 5 ساله امو توانایی خدا و صداقت خدا و استعداد خدا و وطن دوستی خدا برای توسعه و پیشرفت افغانستان ثابت بسازه. او بسیار مساعد بود، اما در زمان وقتی داورخان ریاست کودتا کرد و نظام جمهوری ها تمام همین زمین ها را از بین برد، اصلا زمین ها را کامل از بین برد.
4: آقای اندشمن، حتی مثلا در دهه دموکراسی بر اساس اسنادی که وجود داره آزادی نسبی رسانه ها مثلا تضمین شده بود، قانون رسانه ها اگر اشتباه نکنم توشیح شده بود، نخستین رسانه های چاپی در اون زمان منتشر می شد و تحولات قدرت و سیاست در افغانستان را به شکل نوشتاریش در اختیار خواننده ها قرار می دادن، فعالیت های مدنی بیشتر شده بود، خانم ها خصوصا در حوزه حقوق مدنیشان بیشتر فعالیت می کردن.
3: بله، کابل داود دوران همین ترتیب بود. آزادی مطبوعات وجود داشت، آزادی احزاب و جریانات سیاسی وجود داشت و به همین ترتیب مشارکت در قدرت وجود داشت. اگر او امر خدمت توجیه دادم درست پیش می رفت تمامی اقوام می تانست بیاد در رقابت بکنن و قدرت دسترسی پیدا بکنن یا شریک قدرت شان، او چیزا کل شد. ولی وقتی داوود خان تمام این چیزا رو از بین برد،
4: اما آقای اندیشمند، اگر داوود خان قصد ماندن در قدرت را می داشت، قصد حفظ قدرت را به شکل دائمیش یا مادام العمریش می خواست داشت، چرا ساختار را از سلطنت به جمهوریت خواست تغییر بده؟ چی نیاز بود؟
3: خب نیازش این بود که داوود خان باز او شعارهایی که به نام تحول و به نام ترقی و کلمه ایم ترقی و ترقی داوود خان بسیار زیاد به کار می بود، بیانی آشده اما بیانی کتاب با مردم افغانستان که بیانی مشهورش هم بود که او رستان علی کشمن باز او کتابش ادعا کرد که ایره جنای پرچم نوشته بود، باز آنو گفار نمیتونست ادعا بکنه.
4: یعنی این نظام یک پوشش بود برای ای که بیای شعار و امو آنچه میخوای که تحت ای ساختار برای مردم بیان بکنه را به عنوان یک قالب ایجاد کنه، ولی ماهیت اصلی امو سلطنت و امو بگنو اقتدارگرایی بود.
3: کاملا اقتدارگرایی، حتی بیشتر از ظاهر شاه اقتدارگرایی او را میخواست اقتدارگرایی را اعمال بکنه، بیشتر از شاه، بیشتر از شخصیت ظاهر شاه داوود خان یک آدم اقتدارگرا بود و میخواست که هم اقتدارگرا و هم یک آدم انحصارگر بود که حتی همین ویژگی را ظاهر شاه نداشت اما داوود خان داشت، اقتدارگرا انحصارگر، اگرچه که مثلا از نظر مالی و از نظر اخلاقی آدمی پاکی بود، ولی خب در رهبری یک کشور و یک جامعه و یک سیاست مدار وقتی حاکم میشه او مسئله مثلا تقوی اخلاقی مالیش زیاد بسیار مهم است، ولی این زیاد که باز او کشور و جامعه را ببره به صورت توسعه پایدار انسانی و اجتماعی و اقتصادی و یک تحول عمیق ایجاد بکنه او کافی نیست.
4: خب آقای اندیشمند، در یک قسمت از یک از کتاب ها من میخوندم اونجا آمده بود که یک بیم یا یک ترس در بین گارد سلطنتی یا نیروهای نظامی در او دوره از نام سردار داوود وجود داشت و خصوصا در دو سه روز اخیر که کودتا صورت گرفت و بعد به موفقیت انجام شد، حتی تنها نیروهای وابسته به آقای داوود با گرفتن نام سردار داوود طرف را وادار به تسلیمی میکردن یا فرار میکردن، دیگر نیاز بر فیر و شلیک و مقابله و درگیری هم نبود. ولی بعد از اینکه با این اقتدار آقای داوود به قدرت میرسه و کودتایش هم موفق میشه، بعد چرا مثلا میه این همه محدودیت ها را در حوزه مثلا رسانه، فعالیت مدنی، سیاسی، همه چیز وضع میکنه؟ از کی میترسید؟ از چی جریان های مثلا شما از اسلامگرا یاد کردین؟ اما نقطه تقابل سردار داوود با این جریان های چپی و اسلامگرا در چی بود؟
3: داوود خان، ما پیشتر که اشاره کردم، داوود خان شخصیت داوود خان از نظر سیاسی یک آدمی بود که او قدرت انحصاری میخواست در دست خودش داشته باشه و همین ترتیب بسیار در زیاده خواهی بسیار مفید در قدرت داشت. از او خاطر این عذاب سیاسی را و گروهایی که مدعی قدرت بودن یارا مجال بریزی نمیداد که او بتانه باز امی ویژنی های زیاده خواهی قدرت و انحصارگرایی قدرت داوود خان به چالش بکشه. بنابراین او تو فکر میکرد و دیدشی رقم بود که مثلا افغانستان یک کشور فقیر است و به توسعه اقتصادی نیاز داره و اگر ما بتانیم مثلا با پلان هایی که وضع میکنه، پلان 5 ساله و پلان چند ساله، اگر با این پلان‌ها افغانستان از نظر اقتصادی با پیشرفت برسانیم، به طرف توسعه ببریم، نیازمندهای اقتصادی افغانستان مدعو شود، دیگر افغانستان نیاز برای این که مثلا که آزادی مطبوعات باشه و مثلا آزادی بیان باشه و آزادی احزاب سیاسی باشه و گروه های سیاسی باشه و مشارکت سیاسی باشه و اینی گپا زیاد به اون نیاز ندار. اون فکر میکرد که اینی گپا اگر به وجود میاد در واقع افغانستان از امو رفتن به طرف پیشرفت اقتصادی باز میداره، یک نوع انارشی، یک نوع بی‌نظمی در جامعه به وجود میاد و اون فکر میکرد مثلا در دهی دموکراسی همین که مظاهرات بسیار زیاد میشد، هر روز تقریبا میتینگ میبود، گروه ها و جریان های سیاسی به سرکا و خیابان های کابل میبرامده و در این نظمی اجتماعی را اخلال میکردن، میگفت که این گپا به درد نمیخوره و رای حلی افغانستان هم نیست که افغانستان از در اقتصادی پیش برا و قدرتمند شد، مشکل افغانستان رفع شد و دیگه ضرورت به اون مثلا چیزای مدنی و سیاسی دیگه پا نیست. داختان همین فکرش بود و همین رقم خصوصیت فکریش بود.
4: خب این خصوصیت فکری باعث رادیکالیزه شدن جریان‌های چپی و خصوصا اسلامگرا شد و بعد این منجر به این شد که بالاخره در مقابل سردار داوود به پا بیستن و سر و سامان بتن از رهگذر هم سیاسی هم نظامی خود را. اما بیاین از یک بود دیگه هم کوتاه بشنویم بعد ورود کنیم به این که چرا جمهوریت و این ساختار سیاسی در افغانستان پایدار نیست. من هنوزم می‌بینم بعد از مثلا چند دهه، پنج دهه، حامیای زیاد داره آقای سردار داوود، نه تنها در داخل افغانستان بلکه در بیرون از او بسیار با قدرت و با عظمت و با صلابت حمایت میکنن. این طبقه نمیدانن که آقای داوود آمد مسیر دموکراسی خواهی را در افغانستان ضربه زد و منجر به بی‌ثباتی در افغانستان شد، یا ای که آگاهانه بیشتر مو بر اساس ریشه های قومی، هویتی و سمتی با وجود درک این مسئله بازم میان از او حمایت میکنن. برداشت شما چی هست؟
3: بله میتونه هر دوش باشه، ولی نقطه اولی که گفتن او بیشتر است. هم در بیرون در خارج از افغانستان و هم در داخل افغانستان مردم فکر میکرد که نظام سلطنتی ظاهر شاه از نظر آرامش آرامترین دوره بوده در افغانستان، از نظر ثبات با ثباتترین یک دوره بوده در افغانستان که بسیار مطلوب بوده برای مردم افغانستان. ولی در بین تمام حاکمای همون نظام که از ظاهر شاه شروع دا سردار شاه محمود و سردار هاشم خان و سردار داوود که حاکمای نظام بودن، از میان تمامی از اینا سردار داوود در بین از از نظر شخصیتی و از نظر وجاهت و کاریزما یک آدم استثنایی بود. فکر میکرد که یک سیاستمدار، مردم فکر میکردن و در خارج هم میرفتن است که یک آدمی با وجاهت بود، کاریزما از زیر داشته که افغانستان ببره به طرف ثبات و یک پذیرش داخل جامعه هم داشته. این رقم
4: یعنی مردم بیشتر فریب این شعارها را خورده بودن نسبت به اینکه به واقعیت پی ببرن.
3: کاملا مردم متاسفانه در افغانستان، جامعه افغانستان بسیار عمیق نیستن. مثلا جامعه که از مثلا پشت سر نگاه بکنن، تحلیل بکنن و از تجارب بیاموزن، دفتا همی پیشروی هم میدن و فکر میکنم که اینی به روز که یک بی‌نظمی است، یک به طور مثال اینجا یک بیداد است، یک چیزی وجود داره فکر میگن که دفتن به وجود آمده و دیگر ایک بران عواملش پیدا بکنن، ریشه های زیر پیدا بکنن، زیاد سری از اون مسئله نمیده.
4: بله. بین آقای اندشمند ورود کنیم به میبن سوم ما که بس هم جنبندی است و همی که چرا جمهوریت در افغانستان نمیتونه پایدار شود، چرا ریشه هایش نمیتونه قوی شود و تقویت پیدا کنه و همگیر شود و با ثبات همچنان باقی بمانه. ما مثلا بیش از پنج دهه در افغانستان شاهد هستیم که نخستین نظام جمهوری توسط سردار داوود اعلان میشه و بعد از او این ساختار سیاسی در افغانستان با فراز و فرودهای به همراه میشه. اصل پرسشی است که چرا کشور ما یا افغانستان هنوز نمیتونه که به یک نظام جمهوری پایدار که مورد اجماع تمام اقشار که در این جغرافیا زیست میکنن دست پیدا کنن. دلیل عمدهش را شما در چی میبینین؟
3: خب ببینین، یکی از مشکلات اساسی در افغانستان منازع قدرت است. منازع قدرت به عنوان یک منازع لاینحل تاریخی، مخصوصا در تاریخ معاصر افغانستان، رای حل مدنی پیدا نکرد. مثلا مشکل قدرت در افغانستان شامل چهار عنصر: کسب قدرت، حفظ قدرت، مشارکت در قدرت و ترک قدرت. ما برای این چهار عنصر در مشکل قدرت ما یک اجماع عمومی نداشتیم و شکل نگرفت. اصلا یگانه اصلی که برای حل مشکل قدرت در افغانستان مخصوصا در دو قرن یا در دو نیم قرن اخیر وجود داشته، اصل تغلب یا اصل زور است. فقط هر گروه مدعی قدرت یا هر فرد مدعی قدرت که توانسته از طریق زور با تواصل با کودتا، با شورش، با انقلاب، حتی با تجاوز خارجی توسط نیروی خارجی به قدرت برسه، قدرت گرفته و هر وقتی ضعیف شده از قدرت ترک کرده یا از قدرت سرنگون شده. ما تا زمانی که در افغانستان یک اجماع عمومی به صورت مدنی بر سر حل منازع قدرت شکل نگیره و ما یک میکانیزم مدنی را برای حل مشکل قدرت ما به وجود نیاریم و از این صرف نظر نکنیم که فقط ما در تواصل با قدرت تنها به اصل زور یا تغلب متکی باشیم، این منازع ادامه پیدا میکنه و نه جمهوریت شکل میگیره نه کلان نظام دیگه شکل میگیره. ما رای حل مشکل قدرت در افغانستان همیست که همگی تمام گروه های مدعی قدرت که شامل چه گروه های قومی هستند، چه جریانات سیاسی هستند، دینی هستند، مذهبی هستند، هر گروه یا جریانات که مدعی قدرت هستند، اینا با هم باید اجماع برسند که بیان مشکل قدرت ما نه از رای زور و از رای تغلب حل بکنیم، بین از رای مدنی حل بکنیم.
4: اما آقای اندیشمند، پرسشی است که 5 دهه یا بیشتر از او فرصت کافی برای خلق یک اجماع است، یک اتحاد نظر است، ولی چطور در این همه دهه ها و سال ها نتانست افغانستان و ساکنان جغرافیا به این اجماع برسن؟ دلیل باز در چی میبینین؟
3: خب ببینید، در این 5 دهه بی‌ثباتی بوده که هر گروه برای رسیدن به قدرت یا برای حفظ قدرت اینا جنگیدن با هم و از نیروی خارجی استفاده کردن. مثلا در این 20 سال دوران جمهوری هم عمدترین عاملش این بوده که نتونست جمهوریت ریشه بگیره و در بیری به می اجماع برسه، به دلیل که خود نیروهای خارجی بود، ناتو بود، امریکایی‌ها بودن. یعنی خود مردم افغانستان ضرورت به ایست که خود جامعه افغانستان و مردم افغانستان و تمام گروه هایی که مدعی قدرت هستن یا باید به اجماع به یک توافق برسن، و غیر از او اگر نرسن این مشکل حل نمیشه.
4: اما آقای اندیشمند، بر اساس نظریات که در حوزه علوم سیاسی وجود داره، برخی ها به این باور هستن که شکاف های عمیق قومی و مذهبی در بسیاری از جغرافیاها منتج به شکل گیری نظام جمهوری نمیشه. مثلا اونها به این باور هستن که بیشتر در این جغرافیاها حکومت های پادشاهی مشروطه که مثلا در دوره آقای ظاهرشاه حاکم بود، یا هم یک ساختار شبیه به فدرال یا فدرال میتونه که این ثبات را برقرار بکنه، برای این دلیل که تماما گروه های قومی و مذهبی یا اقلیت ها این احساس را برشان دست بده که هم در حکومت دخیل هستن، هم در قدرت هستن و هم در تقسیم قدرت عادلانه سهم خود را گرفتن. فکر نمیدونی که باز هم تعدد موجودیت اقوام در افغانستان و زبان ها این خودش یک مانع کلان برای تثبیت جایگاه نظام به نام جمهوری است؟
3: نه تنها افغانستان، بسیار کشورهای دیگه در این منطقه ما، در همسایگی ما تعدادی اقوام وجود داره، ولی تعدادی اقوام زمانی میتونه به عنوان یک موزل بسیار کلان تبدیل شوه که اونجا بی‌عدالتی اجتماعی حاد وجود داشته باشه و ما نتوانیم که عدالت تامین بکنیم و توسعه متوازن ایجاد بکنیم و افغانستان به طرف توسعه پایدار انسانی و اجتماعی ببریم. خب اگر ما بتوانیم که به یک اجماع برسیم و یعنی مشکل قدرت حل بکنیم، مشکل قدرت رای حل چیزی که ما بیم اینجا بشینیم توافق بکنیم و بنیادی حل مشکل قدرت از رای تدوین یک قانون اساسی میشه، همه چیز در قانون اساسی گنجانیده میشه. و مسئله چیزی که اشاره کردید، تمرکز قدرت خودش یک موزل است. ما در اون وقتی ما میگیم مشکل قدرت حل بکنیم، مشکل تمرکز قدرت باید حل شوه، این رقم نباشه که مثلا مرکز انحصار قدرت داشته باشه و باز بعد از اون ولایت از اون اطاعت بکنه. قدرت باید افقی در قانون باید به شکلی توضیح شود که در اونجا همگی مردم احساس بکنن که مثلا در بدخشان، در زابل، در پکتیا، در غور، در بادغیس که اما مردم امونا در قدرت شرکت دارن و خود در تصمیم گیری افغانستان و در پیشرفت افغانستان خودم میبینم.
4: اما آقای اندیشمند در سرزمین مثل افغانستان و کشورهای شبیه به افغانستان از بعد و تأسیس و ایجاد کشور مستقل گروه های قومی که در تشکیل این ساختارهای سیاسی نقش داشتن یا به شکل موروثی یا همونطور قبیلوی و قومی احساس بودن در قدرت را دارن، یعنی به این سادگی حاضر نیستن که بیاین او حق را که در زمان تشکیل دولت و حکومت به دست آوردن از او کنار برن. چطور شبه که این زمینه فراهم شبه که تا این احساس به وجود بیاید که اونایی که در تشکیل و در ساختار و در ایجاد یک جغرافیا به عنوان یک کشور مستقل یا یک دولت مستقل نقش داشتن، دیگرها هم در این جغرافیا هستن که بتونن سهم مساویانه و عادلانه و در تقسیم قدرت به شکل عادلانه سهم بگیرن؟ این اخلاقا یک وظیفه است یا فکر میکنین که در یک شرایطی که اگر قرار باشه که یک جغرافیا یا یک دولت به سمت پایداری بره نیاز است که باید این به وجود بیاید؟
3: نه، این کاملا نیاز است. ما با مسئله سیاسی یا حل مشکل قدرت یک مسئله اخلاقی نیست، اصلا یک نیاز اجتماعی است، یک قرارداد باید ایجاد شود. ما دو تا راه برای گپ داریم. یک مسئله رای جنگ و رای نظامی است که شما اشاره کردید. مثلا اگر ما بریم به طرف جنگ و به طرف نظامی و هر گروه مدعی قدرت یا هر گروه قومی که از قدرت محروم هستند یا احساس میکنن که بی‌عدالتی در برابرشان است، اگر خواسته باشیم که از طریق جنگ ما این مشکل حل بکنیم، ما در واقع داخل یک چرخه معیوبی باطل میشیم که اطراف خود میچرخیم و میچرخیم، هیچ به یک نتیجه نمیرسیم و این ادامه پیدا میکنه. میرخیم در دو دوریم قرق که شما تاریخ افغانستان هم متوالی میکنید، امیتر یک گفت است. ولی روی آسانترش و روی مدنی ایش نیست که ما بشینیم به صورت مدنی یک میکانیزم مدنی را در قسمت حل مشکل قدرت به وجود بیاریم. در اون میکانیزم مدنی ما هم داشته میگفتیم قانون اساسی ساخته میشه. در قانون اساسی امری که باید در وجه تمامی مشکلات حل بکنیم، تمرکز قدرت از بین ببریم، انحصار قدرت از بین ببریم، در اونجا امو چهار عنصر کلیدی قدرت است که ما چگونه میتونیم به قدرت برسیم. کسایی که مدعی قدرت هستن او باید میکانیزمش مشخص باشه، همین ترتیب چه وقت باید قدرت ترک بکنن امو کسی که در قدرت هستن و چه وقت قدرت حفظ بکنن و چه وقت مشارکت در قدرت بوجوده. این گپا باید به صورت مدنی حل شوه. وقتی که حل میشه طبیعی است که دیگه ضرورت به این باز دمی باشه که ما با هم بجنگیم یا بی‌عدالتی به وجود بیا و خود به خود با اساس قانون. ما ابی مشکل قدرت حل کردن منازع قدرت با قانونمند بسازیم و در غیر از او جنگ یک چرخه باطل و معیوب است که این همیشه ما درگیری از او می باشیم و باز هیچ پایان و هیچ انتهایی نداره و این نتیجه هم باز نداره.
4: بله آقای اندیشمند، بعد از سرنگونی داوود خان جمهوریش، بعد از او حکومت های مثل دکتر نجیب و چپی ها راستی ها، بعد وارد جنگ داخلی میشیم، ولی در 2001 به بعد مثلا یک نظام ریاست جمهوری به رهبری آقای کرزی و با حمایت جامعه جهانی به وجود میاد در افغانستان و احیا میشه. اما در هر دو دوره که هم آقای کرزی و هم آقای غنی از تکنوکرات ها و تحصیل کرده های بیرونی بودند، با علوم سیاسی، ساختارهای نظام های بین المللی آشنایی داشتند، از تنوعات قومی، مذهبی و اقلیت ها آگاه بودند، چرا در همین نقطه همین بنیان گفتمان را بر ایجاد یک قرارداد اجتماعی نگذاشتن که ما بتانیم با او عبور میکردیم و امروز شاید برگشت به 200 سال پیش یا 300 سال پیش باز نمیشدیم با حاکمیت طالب؟
3: خب اینا مسئول هستن و اینا کاملا گناهکار هستن و مجرم هستن، هم اینا که کرزی و اشرف غنی که در رأس دولت بودن و هم تنظیم و رهبران تنظیمی که شریک دولت بودن. اینا همی توانایی و شایستگی امیر نداشتن که از این فرصت استفاده بکنن و بنیان و تهداب یک افغانستان بگذارن که در اونجا تمام مسائل حل شود. به طور مثال اگر کرزی به جای امی تقسیم و ترکه قومی اگر یادتان باشه، اردو افغانستان یا ارتش افغانستان بر اساس فیصدی قومی تقسیم میکردن، مثلا 40% پشتونا، 20% تاجیک، 1% هزاره، 1% ازبک، در حالی که این غلط‌ترین و مجرمانه‌ترین کار بود که اینا انجام دادن. اگر مثلا همین اردو یک اردوی ملی می ساختن و هر آدمی که داخل اردو می ساختن به عنوان شهروند افغانستان میاوردن، او یک احساس میکرد که ما از این وطن هستم و این اردوی ملی است و اردوی افغانستان است. اما وقتی به اساس هویت قومی او را آوردن به اساس فیصدی، پشتون فکر میکرد که ما پشتون هستم، در اینجا از پشتون نمایندگی میکنم. تاجک هم قسم فکر میکرد، ازبک. یعنی اینا خودشان همین زمینه را مساعد ساختن متاسفانه، و از این فرصت طلایی که به وجود آمد افغانستان کل دنیا از این حمایت کرد، از این فرصت اینا استفاده نکردن و اینا یک مشت آدم های فاسد و مجرم و گناهکاری بودن که واقعا افغانستان به این سرنوشت است.
4: بله، به گفته شما مسئول نه تنها آقای کرزی و آقای غنی در رأس حکومت، بلکه تماما رهبرهای سیاسی که شریک قدرت بودن هستن و باید ایره پاسخ هم بتن. اما پرسشی که باز باقی میمانه ای است که هنوز ما امیدوار به این هستیم که یک فرصت و یک چانس دیگه به وجود میایه و رهبرهای ما از گذشته درس میگیرن و از او درس ها گرفته تجربه بعد میان در صحنه عمل و بعد یک قرارداد اجتماعی رو میبندن که همگی به شکل مساویانه در قدرت، در زعامت، در حکومت دخیل باشن. این چانس وجود داره با حاکمیت فعلی مستبدانه به شدت متمرکز آقای هبت الله؟
3: ببین شما، همین انمی رهبرا و انمی چیزی که شما نام بردین، همین به لیاقتی و عدم شایستگی خود در این دوره اینا نشان دادن و یعنی از امور رقمی که اشاره کردن در دوران جمهوریت داشتن که نتوانستن از اون فرصت استفاده کنن، امی به لیاقتی و امی ناشایستگی خود انتخاب دادن فعلا در این دوره.
0: دوره 5 سال است.
3: بله بله بله، یعنی در این دوره 5 سال ما شما این شایدی از این نیستیم که یعنی یک اجماع سیاسی شکل بگیره و یک طرح یا یک استراتژی که اونجا بر سر از اون اجماع وجود داشته باشد، اینا با هم داشته باشد. شما میبینید که اینا چقدر پراگنده هستن، چقدر نفاق دارن و چقدر اقدامند هستن در این گروه های واتساپی. ما اون وقت میبینم که مثلا حتی در داخل یک گروه یا یک جریانی که یک جریان هستن، اونا رهبرایشان یا کسایی که مدعی رهبری هستن یکی علیه دیگه توطئه میکنن، ناسزا میکنن، و این خودش بیانگر عزیز که اینا چقدر نالایق هستن و هیچ نوع شایستگی را ندارن و هیچ نوع امیدی نمیتونن برای افغانستان خلق بکنن. و ما امیدوار نیستیم که اینا بتوانن برای آینده افغانستان کاری بکنن.
4: پس آقای اندیشمند، با در نظر داشت گسترش دامنه دیدگاه های افرادگرایانه طالب در شرایط فعلی در افغانستان که هر روز به جمع حامیش، جنگجوش و این صف هم طولانی میشه، با در نظر داشت این چالش، یک طرف دیگه رهبرایی را که شما با اشاره کردین که اینها نه لیاقت دارن و نه عمو درک مسئولیت میکنن در قبال وضعیت، پس با در نظر داشت این همه جامعه هم از رهگذر اجتماعی آماده پذیرش دموکراسی و انتخابات و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و آزادی‌های نسبی هم نیست، پس اصلا جمهوریت یا ساختار آزادانه مردم سالار بر اساس اراده مردمی زمینش در افغانستان اصلا فراهم نیست.
3: بسیار تاریک است، ما بسیار تاریک می‌بینم و جامعه افغانستان یک جامعه بسیار درمانده است، یک جامعه فروپاشیده است. شما اگر به مرزهای افغانستان رو باز کنین، شما هیچ کشوری در دنیا نمیتونین سراغ بکنین که مثلا 70-80% در فکر ترک کشور باشه، ولی در افغانستان برخلاف شما میره میبینین. یعنی در افغانستان یک فکر و یک ذهنیت عمومی که مثلا در برابر کشور جامعه احساس بکنه و تندرستی داشته باشه و برای تغییر و برای پیشرفت و برای تحول چیز داشته باشه، اصلا وجود نداره. شما ببینید در این شهر 5 میلیونی 6 میلیونی کابل، پایتخت افغانستان، 4 سال 5 سال میشه که دخترایشان در مکتب نمیرن، محروم هستن. ولی اینمی 5 میلیون خانواده، مثلا در بین 5 میلیون خانواده شما 100 تا خانواده یا اولیای دختر پیدا نمیکنین که با شکل مسالمت‌آمیز حتی عذر بکنه، حتی التماس بکنه در پیش سر وزارت معارف برای که خواهش بکنه، التماس بکنه که همین دروازه رو باز کنید که همین دخترای ما درس بخونن. ببینید که جامعه با چی حالت است. جنگ نکنن مثلا، شعار هر طالب نکن، یک نوع تقابل با طالب نکنن، فقط برن التماس بکنن، در مسجد ها برن، از امام مسجد بخوان، یک اجماع با وجود دارد.
4: پس فکر میگیدین که جامعه به شدت منفعل شده و هیچ دورنمای برای تغییر وضعیت هم وجود نداره و طالب هم که با می سیاست های محدود کنندهش هر روز صف خود را افزایش میده و مردم هم با می حالت خوب گرفتن.
3: کاملا این وضعیت که ادامه پیدا میکنه مردم کاملا خوب میگیرن و دیگه هیچ اهمیت باری مردم باز نداره که مثلا نصف جامعه که زن و دختر ها درس بخونن با سواد شون یا نشون. حالا شما فکر بکنید که اگر این رقم پیش بره، مثلا ما 10 سال بعد 3 میلیون طالب داریم در افغانستان، 3 میلیون ملا داریم در افغانستان، 10 سال بعد ما هیچ دکتری زن نداریم، هیچ انجینری زن نداریم، هیچ متخصص زن وجود نداره.
4: بله بله، بسیار سپاسگزار از این فرصت. محمد اکرام اندیشمند، فعال سیاسی و تاریخ نگار که پذیرفته مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
4: منابع محلی در ولایت تخار به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان روزانه ده‌ها ریکشا را در این ولایت توقیف و در برابر بازگرداندن هر ریکشا 3 تا 4 هزار افغانی از مالکان آن باج می‌گیرند. به گفته منابع این روند حدود 2 ماه است که به طور مداوم ادامه دارد. منابع محلی در تخار گفتند که نیروهای طالبان هر روز با آسیب زدن به تایر ریکشاها دست کم 50 ریکشا را توقیف کرده و به محل‌های مورد نظرشان انتقال می‌دهند. شمار از رانندگان نیز گفتند که با وجود پرداخت پول به طالبان برای بازپسگیری ریکشایشان، وسایل نقلی آنها دوباره توقیف شده. طالبان از مدت پیش محدودیت های را بر تردد ریکشاها در برخی ولایت ها اعمال کرده. پیش از این نیز رانندگان ریکشا در هرات به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که طالبان در مدت 1 هفته 2 بار ریکشاهای آنان را توقیف کرده و هر بار برای تحویل گرفتن وسایل نقلی ایشان از آنها پول دریافت کرده. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب مشکلات ریکشاداران در ولایت تخار و موارد مرتبط با آن گفتگوی داریم با آقای یاسین جویا، خبرنگار آزاد که با ما پیوستن. آقای جویا بسیار خوش آمدین. بین ابتدا از این مشکل ریکشاها و ریکشادارا از شما بپرسیم که آخرین چالش ها و مشکلات در این روند چی است؟
8: بسیار تشکر آقای قیومی، درود بر شما و برای تمام شنونده های خوب شما. از اینجا آغاز بکنم که پس از بقدر دستیان طالبان در افغانستان، مخصوصا در تخار، اداره محلی طالبان، در واقع اداره ترافیک محلی طالبان، تلاش کردند که از توزیع لیسنس یا همان بحثی به رانندگی را در واقع مسئولانه به پیش ببرند. در واقع تلاش کردن که بحثی توزیع لیسانس را آغاز بکنن و در کنارش با راه اندازی برنامه های آموزشی کوتاه مدت برای دریوران، اینها از آدرسی مردمی فقیر و مردمی که دخل تأمینی نفقه خانواده برشان در واقع دشوار است، اینها تا اکنون تلاش کردن که سالانه میلیون ها درآمد را از تخار انتقال بدن به سمت آقای ملاح بتولا و قندهار. میلیون ها پول از این آدرس سرازیر شد به اداره قندهار و در این حال به جیب آقای ملاح بتولا. و در کنار این، پس از سقوط نظام پیشین، ما شاهد هستیم که صدها جوان، صدها کادر ما، مخصوصا نیروهای امنیتی، مخصوصا به نیروهای وابسته به حکومت پیشین، اینها همه بیکار و خانه نشین شدند. سپس اینها تلاش کردند که حداقل راهی برای تأمین نفقه خانواده هایشان بگشایند و در کنارش اینها از زمان با استفاده از جایدادهایی که در اختیار داشتن، پولی که در اختیار داشتن یا زمینهایی را خودشان را حتی فروختن یا به فروش گذاشتن، اینها آمدند رکشا خریدن و از آدرس رکشاوانی اینها در صدد تأمین نفقه خانواده خود بودند. متاسفانه با این روند با چالش بسیار جدی از طرف طالبان مواجه شدند.

0: و خلاصه ای از مهمترین خبرها. تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سقوط چند ساعتی ولسوالی یفتل پایین بدخشان و بازداشت گسترده باشندگان این ولسوالی توسط طالبان با واکنش های گسترده مخالفان طالبان مواجه شده است. فوزی کوفی عضو پارلمان بیشین افغانستان بازداشت غیر نظامیان و شمول کودکان را نشان تداوم سیاست سرکوب طالبان دانسته است. او هشدار داده که با گسترش سرکوب میل به اراده مردم برای آزادی قوی تر می شود. نصیر احمد اندیشه سفیر و نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل سقوط ولسوالی یفتل پایین را نشانه ادامه مقاومت در برابر ظلم و سلطه طالبان دانست. محمد فرید حمیدی دادستان کل دولت پیشین افغانستان هم گفته این رویداد تلسمت آی حاکمیت سراسری و افسانه شکست ناپذیری طالبان را در هم شکست. طالبان پس از حمله به یفتل پایین رئیس ستاد ارتش خود را برای رهبری عملیات به بدخشان فرستاد. فصیح الدین فطرت بدون ارائه سندی مدعی شد که طالبان از پیش از این حمله آگاه بودند و وضعیت امنیتی بدخشان تحت کنترل این گروه است.
1: ممکن استخباراتی از بیرون دست داشته باشند، دا امکان داره. خب این را 100% ما تایید کردن هم نمیتونیم. خب این امکان داره که از همین فرصت از یکم احساسات یکم جوان ها به یک نوع استفاده بکنن و همیتا حرکت ها را برای بیندازن.
0: سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه داعش و خراسان را مهمترین تهدید امنیتی برای آسیای میانه خوانده است. او در نشست جلوگیری از تامین اسلحه برای تروریست‌ها در آسیای میانه هشدار داده که این گروه تلاش دارد از خاک افغانستان برای گسترش فعالیت‌هایش و ایجاد خلافت استفاده کند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بامداد شنبه اعلام کرد که برای هفتمین شب متوالی مواضعی را در خاک ایران هدف حمله قرار داده است و گفته سنتکام در این عملیات مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی، انبارهای تسلیحات و توانایی‌های دریایی حکومت ایران هدف قرار گرفت. مقام‌ها میگن در یکی از این حملات دست کم 3 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند، اما ابعاد کامل خسارات هنوز مشخص نیست. در پایان این بخش خبری یادآور میشم که شما میتوانید از طریق نشانی ایمیل info@intel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنین میتوانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شمار تماس 00447324600 به ما بفرستید. افغانستان انترنشنال خانه‌ای برای صدای
2: وجود نداره که پرسان بکنه و در این حال بپرسه که این پول از کجا آمد و این پول به کجا میره. در واقع بنبست و در یک سردرگمی همه گیر افتادند و این همه در واقع نشان میدهد که نبود یک سیستم مشخص، نبود یک راهکار مشخص در اداره طالبان در واقع و در سر بزرگی برای شهروندان مخصوصا برای رکشوال ها تبدیل شده است.
3: آقای جویاد، در ابتدای صحبت هایتان گفتین که مردم به دلیل فقر، ناچاری ابتدایی ترین امکانات دست داشته شان فروختن، آمدن یک رکشای را گرفتن تا که از این راه گذر بتانن نفقه و روزگار خود را پیدا بکنن. آل امی محدودیت ها وضع میشه. شما با این رکشادارا مطمئنن که ارتباط دارین، صحبت کردین، چطور میتونن از پس همه فشارهای اقتصادی بیرون بیاین؟ واقعا فشار است.
2: بله بدون شک یک فشار واقعا غیر قابل حل است. یعنی راه حل مشخصی وجود نداره و هیچ اداره پاسخگویی در این مورد وجود نداره متاسفانه. بنابراین به نقل از برخی از راننده ها، ما میتونم برتون بگم که یعنی یکی از راننده هایی که ما قبلا صحبت کردم امرایشان، اونها گفتن که تنها با یک توقیفی حدودا 1-2 دقیقه‌ای ما حدودا بالاتر از 30,000 افغانی جریمه پرداخت کردیم و در کنار شنگامی هم که اینها پس از پرداخت جریمه میروند به دنبال گرفتن رکشاهایشان، وسائل مربوط به رکشاهای اینها در واقع چند شده است، یعنی تبدیل شده است. یعنی تمام داشته های خود رکشای اینها در واقع دست خورده است. اینها یا تبدیل میشه یا وسایل کونه به جایش جابجا میشه. کی وضعیت در واقع یک دردسر را به میان آورده و برخی از رکشاوان ها میگن که ناگزیر هستیم. خب با این شرایط ما چگونه بتوانیم که حداقل تأمین نفقه خانواده ایمان را تأمین بکنیم؟ بنابراین یک بنبستی بسیار جدی است و برخی از این رکشاوان ها حالا تصمیم گرفتن که خب ناگزیر مهاجرت بکنیم، میگن به کشور دیگه برویم. خب در اینجا حداقل آزادی ما سلب شده و در کنارش یعنی محدودیت های بسیار جدی برای ما وضع شده. در کنار محدودیت ها ما همه روزه مثلا اگر 500 افغانی ما درآمد داشته باشیم 3 الی 400 افغانی از این به جیب اداره حاکم یا به جیب افراد منسوب به طالبان یا مربوط به اداره طالبان میره که هیچ گزینه برای پیگیری آنها وجود نداره و در این حال هیچ دروازه هم برای پاسخگویی در واقع وجود نداره. این در واقع نشان میده که یک بنبست بسیار بزرگی را در طالقان ایجاد کرده برای رکشوان ها.
3: بله آقای جوی، آنچه شما گفتین مطمئنن که مربوط به شهر طالقان بود. وضعیت در سایر ولسوالی های دوروبر طالقان کماکان شبیه به این شهر است یا یک مقدار وضعیت بهتر است برای کسایی که ریکشا دارن؟
2: خب در طالقان معمولا اکثریت ریکشاها یا بیشترین ریکشاها در واقع در تخار در شهر طالقان است، در ولسوالی ها بسیار محدود است و در این حال بدلیل همون محدودیت هایی که وجود داره هنوز اطلاعات موثق از ولسوالی ها وجود نداره و در برخی از ولسوالی ها اصلا ریکشای وجود نداره. صرف در شهر طالقان ریکشا یعنی به گونه گسترده وجود داره و مردم از به دلیل شدت فقر و ناداری و بیکاری و در این حال برتری طلبی هایی که در اداراتی موجود و در ادارات حاکم وجود داره، مردم روی آوردن که ریکشاوان شوند تا اینکه دخل بتوانند نفقه خانوادهشان تأمین بکنند. و در کنارش ما شاهد هستیم که یکی از همکاران ما و شما، یکی از خبرنگاران حتی در طالقان چند مدتی ناگزیر شده بود که ریکشا داشته باشه، ریکشاوانی بکنه. یعنی در واقع نشان میده که ما در یک وضعیت بسیار آشفته قرار داریم، کشور ما در یک وضعیت بسیار آشفته قرار داره.
3: درست آقای جوی، بین فرصت خوب است که کوتاه از وضعیت جوانان هم در تخار در مجموع طالقان هم از شما بشنویم که اگر روند کارزدایی اشتغال زایی وجود نداره چطور است وضعیت زندگیشان، مصرفیت های روزانه ایشان با این همه محدودیت هایی که وجود داره؟
2: آقای قیومی، مشخصا برتان بگم که معضل بیکاری واقعا یک دردسر بسیار بزرگ است در افغانستان، چون هر اداره ای، هر دولتی که در افغانستان به میان آمده یا روی کار آمده در واقع متاسفانه نتوانسته که راهکاری مشخصی برای از بین بردن گراف بیکاری اینها در واقع داشته باشند. و در کنارش حکومت طالبان این شکل، ما چند پیش یکی از ولسوالان سابق روی صفحه فیسبوکش نوشته بود که من امروز صبح رفتم به دنبال یک کارگر در چهارراهی مرکزی شهر طالقان. هنگامی که صدا زدم که من یک کارگر نیاز دارم، حدوداً صدها جوان با چهره جولیده به سمتم دویدن که مرا ببر، مرا به کار ببر. یعنی این در واقع چرا نشان میده؟ این در واقع یعنی به سطح بیکاری را نشان میده که مردم ما، مخصوصا جوانان ما، متاسفانه با این شرایط مواجه هستند، با این شرایط سردوچار هستند. بنابراین امیدوار هستیم که حداقل راهکار مشخصی سنجیده شود و در این حال مخصوصا برای جوانان ما، برای نیروی جوان ما، خب تا به کی ما مهاجرت بکنیم؟ تا به کی در مرزهای کشورهای بیرونی انگشتان جوانان ما قطع شود؟ تا به کی ما در گیر و دار پلیس کشورهای بیرونی دست پنجه نرم بکنیم؟ یا تا رسیدن به ایران ما چقدر باید مشکلات را تحمل بکنیم؟
3: ولی رویم رفته آقای جویا، به نظر میرسه که تنها گزینه‌ای که باز برای جوانا باقی میمونه یک طرف ناامیدی، یک طرف نبود شغل، از طرف دیگه مگر دار و ندارشان را میگیرن، یک واسطه نقلیه میخرن، بعد هم مجبور هستن که از اینهای هنگفت را بپردازن. پس تنها گزینه‌ای که برشان میمونه سر زدن به مهاجرت و سپردن سرنوشت بونمو آبها و دریاها است.
2: بله، در این هیچ شک وجود نداره. خب اداره ای که لاف از حاکمیت میزنه، اداره ای که از کنترل لاف از کنترل تمامیت ارضی میزنه، اداره ای که از مسئولیت پذیری همواره سخن میزنه، چطور مثلا نمیتونه که برای شهروندانش حداقل زمینه اشتغال سایی را مساعد بکنه؟ و این چگونه دولتی است که حداقل میآید در رسانه ها لاف از حاکمیت، لاف از اقتدار، لاف از داشته های بسیار بزرگ سخن میزنه، اما در سوی دیگر جوانان بسیار زیادش، کادرهایش مخصوصا افراد تحصیل کرده اش، اینها ناگزیر میشوند که روی بیاورند به مهاجرت های غیر قانونی. و ما اوش ما شاهد هستیم که اکثریت از اینها تا رسیدن به کشوری مرفه‌تر یا تلف میشوند یا از بین میروند یا در گیر و دار قاچاقبر گیر میمانند. این در واقع همش بنبست است. این در واقع همش نشان میدهد که در افغانستان یک سیستمی مشخصی برای یعنی به ایجاد سهولت های زندگی برای شهروندان، مخصوصا برای جوانان، که اینها در واقع پایه های تشکیل یک حکومت را، پایه های مستحکم یک جامعه را، در واقع یک امیدی برای نسل آینده را اینها در واقع تشکیل میتن، وجود نداره متاسفانه. با این وضعیت ما به کجا میرم؟
3: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای یاسین جویا، خبرنگار آزاد، که پذیرفتن مهمان ما در این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 5 سال گذشته، گروهی از مخالفان مسلح طالبان بامداد روز جمعه ولسوالی یفتل پایین بدخشان را سقوط دادند. منابع محلی میگویند گروه موسوم به جبهه سپاهیان میهن این حمله را سازماندهی کرده بود و پس از درگیری کوتاه چند ساعت کنترل ساختمان ولسوالی، فرماندهی امنیه و استخبارات را به دست گرفت و پرچم خود را بر فراز ولسوالی برافراشت. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند مهاجمان که تعدادشان 20 تا 25 نفر بود، پس از تسلط بر ولسوالی نیروهای طالبان را خلع سلاح و تجهیزات نظامی و وسایل دولتی را با خود بردند و محل را ترک کردند. برخی منابع همچنین مدعی‌اند که مهاجمان شماری از اعضای طالبان را نیز با خود بردند. پس از این حمله طالبان نیروهای کمکی را از شهر فیض‌آباد به این ولسوالی اعزام کردند. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالمنان دهزاد از فعالان سیاسی بدخشان است. آقای دهزاد، بسیار زیاد ممنون که وقت گذاشتید و با ما صحبت کنید. تازه ترین انکشافات در بدخشان به ویژه ولسوالی یفتل چیست؟
2: سلام و احترامات خدمت شما و از طریق برنامه شما خدمت همه شنوندگان محترمتان. خب همگونه‌ای که مطلع هستین، یکی از ولسوالی‌های بدخشان این دمی شبی گذشته توسط نیروهای سپاهیان میهن تصرف شد و قراری که اطلاعاتی که خوب معمولا در اختیار همه ما و شما قرار گرفته، این نیروها خوب در یک عمله غافل گیر کننده و در این حال جسورانه این ولسوالی را تصرف کردن و تمام امکانات و تجهیزات نظامی و اینا را با خودشان در واقع گرفتن و دوباره عقب نشینی کردن و فعلا که به هر حال چیزی را که این نیروها منظور داشتن و در واقع برنامه ریزی کرده بودن به او هدفشان رسیدن، یعنی در واقع هم تصرف تجهیزات نظامی که به هر حال انبوهی هم بود و اینا را در اختیار گرفتن و سرانجام دوباره به اون مقره هایی که از قبل برایشون تنظیم شده بود دوباره برگشتن.
1: آقای دهزاد، خبرهایی به ما رسیده که ولسوالی های کشم و یوان و راخ هم گواه تقریبا چنین رویدادهایی بوده. شما اطلاع دارین که وضعیت در این ولسوالی ها چگونه است در حال حاضر؟
2: یک چیزی که بسیار روشن است که در اکثریت مناطق بدخشان و ولسوالی های بدخشان نوعی از نارضایتی

0: Hayati بسیار گسترده و شدید نسبت به چگونگی مدیریت و سیاست های رژیم حاکم خب وجود داره، ولی که شخصا در او مناطقی که شما نام بردید مد جریان نیستم. اما
1: بسیار خوب
0: واقعی است که اون ذهنیت هست، یعنی در تمام مرد بدخشان و همچنان ولایت های شمال شرق و شمال افغانستان که هست با ویژه بدخشان.
1: بسیار خوب، برمیگردیم به مسئله یفتل. در نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان در افغانستان، این نخستین بار است که مقر یک ولسوالی بر ساعت از کنترل طالبان بیرون میشه و به دست یک گروه مخالف مسلح میفته. به نظر شما این وضعیت گویای چه چیزی است که یک ولسوالی سقوط میکنه؟
0: بله، همون گونه که شما متذکر شدین، بحثی است که اولین بار است که در طول 5 سال یک ولسوالی از کنترل گروه طالبان بیرون می شود. و خب دلیلش خیلی روشن است، دلیلش این است که مردم در رژیم طالبان احساس بی‌پناهی می کنند، احساس بی‌عدالتی می کنند، احساس تعصب می کنند و احساس در واقع در نهایت محرومیت. و این که مردم می بینن که یک گروهی بر سرنوشتشان حاکم است که بر مالی از یا بر خاکی از یا بر سرزمینی از یا و تمام دار و ندار یک ولایت ها، یک گروه خاص بنا به دستاویز قرار دادن یک سری مسائلی که در عمل هم خوب ثابت شده که چنین نیست. وقتی اینا در برابر چنین چیزی قرار میگیرند، مسلمان که مردم اکثر عمل نشان میدن و این نسل به خصوص نسل نو و نسل جدید با روایت جدید، با برنامه های جدید، با ایده های جدید حالا در میدان هستند.
1: اجازه بدین که روی از این موضوع بعدن بیایم. من میخواستم از شما بپرسم که در مورد جبهه سپاهیان میهن چی میدانین، چه کسی رهبری میکنه و خواستگاهشان کجاست و در واقع قیوم ملنگ کی است؟
0: تا جایی که ما خبر دارم از این سپاهیان میهن، یک مجموعه از در واقع یک رهبری واحد که ندارن، یک مجموعه از افرادی هستن که رهبری میکنن جریانه، ولی حدود 3 سال 4 سال میشه که اینا در واقع دست اقدام کردن به فعالیت و شروع کردن به فعالیت. اما خود قیوم ملنگ کسی که همین عمله شبی گذشته را مدیریت کرد، یکی از نظامی های پیشین در واقع حکومت افغانستان بود و یک آدم جوان و کارکشته و در این حال آموزش دیده هست در مسائل و کل تجربه جنگی با رژیم طالبان هم داشته در گذشته.
1: بله، تا این حد شما اطلاع دارین. اما یک سوال کنانی که اینجا مطرح میشه است که یفتل چندان فاصله از مرکز بدخشان فیض‌آباد نداره و به لحاظ جنگ های چریکی هم بسیار زیاد پرخطر و پر ریسک است. محاسبه این گروه چی بوده که این عمله را انجام داده در حالی که میفهمیدن که جانشان بسیار زیاد در خطر است و خطر مرگ هم تهدیدشان میکنه؟
0: بله، یفتل جایی را که اینا تصرف کردن، یفتل خوب در نزدیکی فیض آباد است، یعنی بسیار بسیار نزدیک با فیض آباد است دیگه. او قسمتی که خیلی ریسک پذیر هست در او شکل است که البته کسانی که در رأس این جبهه هستن که اینا قبلا چیز کردن، سبک سنگین کردن که بعد از او چی باید بکنن. یعنی اون مسائلاش طبیعتاً که وقتی یک نیروی در این وضعیت بیاین اقدام میکنن، بعد مسلماً که او طرف کارم که میسنجن که خب گام بعدیشون چی باشه. اما تمام نه تنها یفتل بلکه اکثریت مطلق ولسوالی ها در بدخشان خب سوق جیشی هست و بسیار استراتژیک است دیگه. باز این با ویژه امون نیروهایی که در این مناطق عملیات کردن نمدتن خوب از امون مناطق هستن، از امون منطقه هستن، باز اونا با تمام اراضی بلد هستن نسبت به این نیروهای غیری بومی که در اون اراضی بلد نیستن. اما اینا بلدن و شما دیدین که بسیار بسیار به صورت جسورانه کار کردن و دوباره هم که برگشتن. بعد اون طالبان که یک سری عکسای جعلی را که منتشر کردن غیر واقعی بود و
1: میخواستم این مسئله رو بپرسم که طالبا گفتن که شماره را به اتهام این حمله بازداشت کردن. اطلاعات شما چی است؟ کسایی که بازداشت شدن آیا واقعا در این حمله دست داشتن به نحوه یا نه مردم محل هستن؟
0: نه، بر هیچ وجه، بر هیچ وجه. مسئله تا جایی که من در جریان هستم و خبر دارم که هیچ کسی از این نیروها را بازداشت نکردن تا حالا و کسایی هم که گرفتن که داداش خوب طبیعتاً عکسایی را که منتشر کردن عکسای سالها از سالهای قبل است و اینا جعلی هست و کسای دیگری هم بچهای جوانایی که همون محل بودن طبیعتاً اقتداری هم که گرفتن و اما متعلق به این جبه نبوده، متعلق به این سپاه میهن نبوده، اما آدمای بیگناه یا آدمای ملکی که طبیعتاً همون منطقه هستن اینا را گرفتن که اینها نه تنها کمک نمیکنه بلکه گریه کار طالب را سخت‌تر میسازه و موجب خشم و در واقع نفرت مردمان محل در برابر از برو میشود. خب مردم میفهمن که یک تعداد جوانای شماری اندک از جوانایی که در همون محل بودن و از یک طرف تحصیل کرده بودن، از یک طرف بیکار بودن، ولی سرانجام توسط این آدم ها به خاطر دستاویز قرار دادن رسانه‌ای البته نه بیشتر اینا را بازداشت میکنن که اینا هیچ کمکی نمیکنن بلکه اما کارشان را سخت‌تر میسازه.
1: آقای دیزاد، بدخشان در حال حاضر ناآرام‌ترین ولایت افغانستان است. از نظر شما چه عاملایی در پشت این نارامی ها و تنش های اخیر نفته؟ شما چه چیز را مهمتر می دانین؟
0: یکی از مسائلی که مردم و کسایی که در واقع مردم به یا میگن پیشمرگه ها و اینا فریب خرده بودن و گمان میکردن که با پیوستنشان به صفوف طالبان و سقوط دادن این ولایت منجر به این می شود که یک نظمی به وجود بیاد، یک عدالتی به وجود بیاد، یک نوع در واقع شایسته سالاری به وجود بیاد و اون چیزی که خودشان میگفتن که تطبیق شریعت اسلامی به وجود بیاد و این بحثا را وقتی که طالب آمدن دیدن که هیچ یک از این نیست، این نه شایسته سالاری بود و نه عدالتی بود، نه اون ارزش های اسلامی را که مد نظرشان بود. بعد شما تا این 5 سال دیدین که از رأس تا قاعده اداره های محلی در بدخشان خب در اختیار یک کسان یک گروهی از مردم گذاشته شد که اینا حتی به زبان مردم هم آشنایی ندارن.
1: اما در کنار این مسئله شما فکر نمی کنین که نارامی های بدخشان بود اقتصادی هم داره، مثل بحث معادن و در پالوی از این مسئله کشت و قاچاق مواد مخدر هم دخیل است و در ضمن نظر شما در رابطه به ابعاد منطقه‌ای از نارامی های بدخشان چی است که به خاطر از این که بدخشان می دانیم که هم با تاجکستان هم با چین هم با پاکستان هم مرز است؟
0: بدون شک مسئله اقتصادی رو نمیشه آدم نادیده بگیره، حتی مهمتر از مسائل فقر و در این حال محرومیتی که خب فعلا در بدخشان مرواج است و بسیار گسترده هست، اما این تقلیل دادن به این که بحث مواد مخدر و بحث معادن اینا هم درست نیست. یعنی درست است که تا این سالها بسیاری از نارضایتی هایی که در بدخشان صورت گرفت خب منشأش بحث تریاک و معادن و این مسائل ها بود، ولی این جبهاتی که شکل می گیرن مسلما فراتر از این مسائل هستن. یعنی بحثشان تنها بحث معادن و مسئله تریاک به هیچ وجه نیست، خب فعلا فصل تریاک هم نیست. بحث معادن از یک رگزر خب می تواند مهم باشد به دلیل اینکه
1: بله
0: بسیاری از شما می فهمین که جایی در بدخشان آباد نمانده از دست این شبکه های در واقع که به صورت غیر عرفی و آمدن مصروف کندوکاوی و زمینه ها و مسائل زراعتی مردم هستن، اما اینا هستن. اما گذشته از این بحث به نظر من چیزی که بسیار مهم است و چون ما با اون مردم در ارتباط هستیم مسئله محرومیت هست، مسئله بی‌عدالتی هست، مسئله تعصب هست، مسئله استبداد است، مسئله ای که شما در هر خانواده بدخشانی ببینید تا یک دو تا مسئله را بگم. اولی که در هر خانواده بدخشانی 2 تا 3 تا آدم تحصیل کرده هست که بیکار هستن. دومی که در همون هر خانواده بدخشانی هیچ ممکن نیست که 1 نفر 2 نفر قبلا با همین گروه کشته نشده باشن، در برابر همین گروه با همین گروه طالبان کشته نشده باشن و طبیعی است که وقتی اینا طالبا را میبینن، خب این طالبا را میبینن یادشان میاد که فرزندی از یا که توسط امین علما کشته شد و اون نوع یک نوع حسی نفرت در درون از این مردم وجود دارن نسبت به ایران. اما بلحاظ موقعیت بدخشان از رهگذر منطقه‌ای، خب شکی نیست که بدخشان یکی از ولایت‌های مهمی هست. مهم بودنش به دلیل است که این منطقه خب هم استراتژیک است و هم عقبه دارد.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم عبدالمنان دهزاد، فعال سیاسی از بدخشان که در این برنامه با ما بودید. همچنان ممنون از شما شنونده‌های رادیو افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه با ما بودید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. پس لرزه های شکست طالبان در یفتل، نیروهای این گروه به اذیت و آزار ساکنان محلی از جمله زنان پرداختند. جبهه سپاهیان میهن دستگیری اعضایش را رد کرد. نگرانی ها از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان. سازمان ملل از حضور فعال القاعده و داعش در افغانستان خبر داد. روسیه از ایجاد خلافت داعش در منطقه هشدار داد.
1: جنگ امریکا و ایران تاثیر در بازار جهانی گذاشته، در افغانستان هم چیزی از این نبوده.
0: افزایش شدید بهای مواد سوخت، مردم از گرانی روزانه گاز و پترول شاکی‌اند. طالبان از ورود مواد بی‌کیفیت استقبال کرد. و سایه جنگ گسترده‌تر بر خاورمیانه، جمهوری اسلامی عربستان سعودی را هدف حمله موشکی قرار داد. سنکام برای هفتمین شب پیاپی ایران را بمباران کرد. طالبان پس از حمله سپاهیان میهن به ساختمان ولسوالی یفتل پایین بدخشان، بازرسی خانه به خانه و اذیت و آزار ساکنان محلی از جمله زنان را آغاز کردند. به گفته منابع محلی، شمار از باشندگان و نیروهای محلی طالبان به اتهام نقش داشتن در این حمله بازداشت شدند. اما منابع نزدیک به جبهه سپاهیان میهن، از جابجا شدن همه جنگجویان این جبهه با پایگاه‌هایش خبر داده و ارتباط افراد بازداشت شده با خود را انکار کردند. همزمان منابع میگویند طالبان در دو روز گذشته نیروهای بیشتر به بدخشان و تخار اعزام کردند. همزمان سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین بدخشان و بازداشت گسترده باشندگان این ولسوالی توسط طالبان با واکنش‌های گسترده مخالفان این گروه مواجه شده است. فوزی کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، بازداشت غیر نظامیان به شمول کودکان را نشان تداوم سیاست سرکوب طالبان دانسته است. او هشدار داده که با گسترش سرکوب، میل و اراده مردم برای آزادی قوی‌تر می‌شود. نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، سقوط ولسوالی یفتل پایین را نشانه ادامه مقاومت در برابر ظلم و سلطه طالبان دانست. محمد فرید حمیدی، دادستان کل دولت پیشین افغانستان، هم گفته این رویداد طلسم ادعای حاکمیت سراسری و افسانه شکست ناپذیری طالبان را در هم شکست. و حالا بیشتر صحبت میکنیم با حفیظ الله مصداق، خبرنگار که از آلمان با ما همراه شد. آقای مصداق، وقت شما بخیر باشد. در ابتدا بر ما بگوین که امروز در یفتل چی میگذره و وضعیت در اونجا از چی قرار است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما آقای ملک و همکاران شما و همه بیننده های افغانستان انترنشنال. همان گونه که کوتاه در خبر و گزارش شما آمد، پس از حمله بسیار بسیار موفق و ظفرمندی که جبهه سپاهی میهن در یفتل پایان بدخشان داشت، طالب ها برای جبران این شکست حیثیتی و برای فرار از شرمی که متوجه از اونها پس از این حمله شده، رو آوردن به بازداشت جوانان و افراد بیگناهی که قطعا ربطی به جبهه ندارن، ربطی به افراد جبهه ندارن، ارتباطی با جبهه ندارن، و با دستان بسته و چشمان بسته جوانانی که حتی زیر سن هستن را شما دیدین که بازداشت کردن و تحت اکرا و اجبار از اونها اعتراف گرفتن که گویا رابطه دارن با جبهه، در حالی که اعلامیه جبهه هم شما خواندین که به شدت ایره رد کردن و گفتن که ما بازداشت افراد ملکی را و به خصوص جوانان زیر سن به شدت محکوم میکنیم و این ربطی به ما نداره، این افراد اینا بیگناه هستن و باید رها شوند. اما همون گونه که من عرض کردم، طالبان جز این دیگر راه و چاره دیگری برای فرار از مسئولیت و برای فرار از شرم و خجالتی که پس از این حمله متحمل شدن ندارن. در گذشته هم ما نمونه ها و مصادق زیاد رفتاری از طالبان داریم که با استفاده از بازداشت افراد ملکی به اصطلاح میخواستن به اون اهدافی که داشتن برسن.
0: درست.
2: در حال حاضر متاسفانه اطلاعاتی که ما میگیریم در یفتل تلاشی های خانه به خانه هم جریان داره و طالب ها اعضای نظام خودشان را و اعضای استخباراتشان را بازداشت کردند که گویا ربطی با یا رابطه به این جبهه داشتن یا زمینه سازی کردند این لره.
0: ولی اشاره شما ای است که حکومت طالبان و حاکمیت طالبان لرزان است، ولی با این روی کرد آقای مستاق، طالبان چی را میخواین به دست بیارن؟ اون پیامی را که به مردم میخواین برسانن چی است؟
2: ببینین سوال بسیار بجا و خوبی را مطرح کردین. در حقیقت ما این پیامد این حمله را اول در سه بخش میخواییم خدمت شما عرض کنم و خدمت بیننده ها. اولین پیام این حمله این بود که اون ادعای امنیت سراسری را که طالبان میکنن سیال هست، دروغ هست و این حمله اون را قطعا باطل و دروغ ثابت کرد. پیام دوم این حمله ای است که طالبان بارها و بارها میگن که در درون افغانستان نیروهای مخالف سیاسی و مخالف مسلح وجود نداره. این هم به شدت دروغ ثابت شد و در چند کیلومتری مرکز ولایت بدخشان یک حمله بسیار برقاسا انجام شد و ولسوالی تصرف شد. مسئله دوم هم که حالا طالبان ماموره ادعا میکنن که در هر جایی اگر یک مخالف مسلح باشه ما او را سرکوب میکنیم، این هم دروغ ثابت شد که طالبان این کار انجام دادن میتونن. اما حالا طالبان به مطابق سوال شما طالبان میخوان چی را ثابت کنن؟ طالبان مانند اون ادعاهای قضایی که در گذشته داشتن باز هم میخوان این را به مردم ثابت کنن با بازداشت افراد ملکی که ما اگر مخالف هم وجود داره گویا ما میتونیم اقدام کنیم و بازداشت کنیم.
0: دلی.
2: و اگر مخالف هم وجود داره ما میتونیم به اصطلاح آنگونه که ادعا میکنن سرکوب کنیم، در حالی که شواهد مطمئن وجود داره که اینا هیچ یک از اعضای جبهه سپاهی میهن بازداشت نکردن و اونها در اون مقر و جاهایی که از قبل داشتن حضور دارن.
0: شما گفتین که این حمله سه پیام داشت، ولی شاید یک پیام چهارمی هم داشته باشه. او به سایر جبهات است، جبهاتی که سازبرگشان بسیار زیاد است، بیروبارشان بسیار زیاد است، پول کافی هم به دست بیارن، ولی مصروف سفر و کنفرانس و تقبیه و واکنش و اعلامیه دادن و تجارت های خانوادگی خود هستند. پیام به اون مخالفین طالبان که در نزدیک به 5 سال وقت مردم افغانستان را به نام جبهه‌داری ضایع کردن به اونا چی میتونه باشه؟
2: در رابطه به این پرسش هم شما واکنش های مردم را دیدین که پس از حمله افراد زیادی آمدن، سلبریتی ها، آدم های مطرح سیاسی، فیگورهای اجتماعی، نماینده های پیشین، مقامات پیشین حکومت آمدن نوشته کردن، ابراز دیدگاه کردن که حالا اگر جبهات دیگری هم در برابر طالبان حضور دارن این گونه باید بیاین وارد عمل شوند، در عمل نشان بدن و در حقیقت وضعیت افغانستان و کسی که در برابر طالبان باید مقاومت کنه و میجنگه ضرورتی به چنین نیروهایی داره، ضرورتی به چنین ملنگهایی داره که بیباکانه بیاین حمله کنن، یک اولسوالی را تصرف کنن و چالش ایجاد کنن در برابر طالبان. 5 سال زمان زیادی هست، در 5 سال حضور طالبان اولین بار است که این جبهه تازه ظهور جوان آمد در نخستین حمله ولسوالی را تصرف کرد. حالا جبهات دیگری هم امیدوار هستم فعال شوند، با الهام از این حمله کاری عملی انجام بدن، میدانداری کنند به اصطلاح.
0: آقای مستاق موفق باشید.
2: وقت شما بخیر.
0: الکساندر زایوف، سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم ملل متحد، میگوید القاعده در افغانستان حضور دارد و با طالبان در ارتباط است. این مقام سازمان ملل همچنان گفته در حال حاضر فعالترین گروه‌های تروریستی در افغانستان شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستانی هستند و گفته او افغانستان برای دهه‌ها به طور سنتی محل فعالیت گروه‌های متعدد افراطی بوده است. اداره طالبان اما حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده. همزمان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه داعش خراسان را مهمترین تهدید امنیتی برای آسیای میانه خوانده است. او در نشست جلوگیری از تامین اسلحه برای تروریست‌ها در آسیای میانه هشدار داده که این گروه تلاش دارد از خاک افغانستان برای گسترش فعالیت‌هایش و ایجاد خلافت استفاده کند. لاوروف همچنین برخی کشورهای غربی را متهم کرده که با سیاست‌های خود مانع همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با تروریسم می‌شوند. با گفته وزیر خارجه روسیه پیشنویس استراتژی ضد تروریسم سازمان پیمان امنیت جمعی تا سال 2030 نیز برای تصویب نهایی آماده شده است. در واکنش زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان اظهارات لاوروف را رد کرده و مدعی شده که داعش در افغانستان حضور فیزیکی گسترده ندارد. این در حالی است که طالبان در چند ماه گذشته بارها گفتند به پایگاه های داعش در آن سوی دیورن حمله کردند. در خبر دیگر آصف درانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان تاکید کرده تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد و آزادی سازی روابط با جامعه جهانی محروم خواهد ماند. نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان در مقاله تحلیلی نوشته است که حضور گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان یا تا TTP داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان یک از عوامل اصلی تداوم انزوای بین المللی افغانستان است. و حالا برای تحلیل بیشتر این خبرها کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بی صاحب وقت شما بخیر باشه. چقدر این هشدارها واقعا جدی است و رابطه‌اش در بحث به رسمیت شناختن شدن حاکمیت طالبان تا چی حد اهمیت داره و مهم است؟
3: این مباحث به نظر من خاطر اینکه از زبان مقام‌های مختلف، از کشورهای مختلف، نهادهای مختلف میه، جدی است به این معنا که کار مثل که در افغانستان تمام نشده. حالا هر کس کاری داره، بستگی داره که کاری که تمام نشده. در اینجا که صحبت میکنیم مثل که کار پروژه سازی در افغانستان تمام نشده. این که شما یک جریان بیای قدرت را در دست بگیره بگه که خیلی خوب ما جنگیدیم، به خاطر این اهداف جنگیدیم، حالا آمدیم حکومت تأسیس شده، جنگ تمام،
0: بله،
3: تروریسم بازی تمام، گروه بازی تمام، عرض کنم که گروه های دیگه بیاین اینجا فعالیت بکنن برای خود یک قرارگاه داشته باشن، این تمام، اینجا تمام شد دیگه، حالا میخوایم که حکومت بسازیم، ملت سازی بکنیم، پایه‌های نظم و قانون رو اینجا بسازیم یا مردم در راحت زندگی بکنن. این تمام نشده مثل اینکه
0: شاید که اصل سناریو این نبوده.
3: سناریو این نبوده، این حرف درستی است، این سناریو این گونه نبوده.
0: بله.
3: قرار نبوده که این نظم برقرار شد. من اینه در مقابل به خاطر این مسئله رو مطرح میکنم که کسانی که در این حکومت طالبان آمدن و بعد و تعدادی هم هنوز باور دارن دنبال این هستن که برای چند تا دیپلمات این طرف اون طرف رو ای کنن و از این نمد برای خود کلا بسازن که کلا ساختنی نیست، بخاطر اینکه نمد برای کلا ساختن نبوده، برای این بوده که به اینجا یک نظمی که در 20 سال گذشته در دوره جمهوری یک نظمی برقرار شده بود با تمام فساد، با تمام چور چپاول و او جنگ سالارا و دیگرایی که در کنار هم بودن و طرف اون طرف فعالیت میکردن، پولی به دست آورده بودن، ولی یک نظم زیر پوست جامعه، یک نظم ایجاد میشد، اینکه جامعه قدرتمند میشد، میتونست در یک مرحله به اینا کنار بگذاره و بعد صاحب نهادها و اداره کشور بشه، ولی کشور توسعه پیدا کنه، راه های آموزش بسته نباشه،
0: درست،
3: با جهان رابطه بخوبه. این شکستان. حالا این پروژه تازه که آمد، این دیگه قصدش این نیست که بخوای نظم ایجاد کنه. به همین خاطر این نگرانی هایی که شما میبینی این طرف اون طرف مطرح میشه، مثل که همه خبر دارن. یعنی فکر کنی که از گفتای آقای لاوروف که میگه که بعضی از کشورها اصلا نمیمونن، معلوم میشه که روسا خبر دارن که در افغانستان چی میگذره، با این حال باز هم به رسمیت شناختن طالبان، برای اینکه از این فرصت استفاده بکنن، یک نیابتی رو در قدرت را ازش استفاده بکنن، با اونون یک سپر که نگذارن یک مشکل دیگه ایجاد شود.
0: درست. ولی یک مسئله دیگه در بحث به رسمیت شناسی گروه طالبان، آیا واقعا با برطرف شدن نگرانی کشورهای همسایه و منطقه، آیا بحث انزوای این گروه خاتمه پیدا میکنه؟ بیشتر این که نه، فراتر است.
3: ببینید آقای درانی مقاله رو خواندم، جالب مطرح میکنه. شما مثل که یک شرطی برای یک کسی باری بگویی که خب اگر مثلا قد تو اگر حالا یک متر است، اگر دو متر شد باز من دوستی میکنم، ولی تا دو متر نشده نمیکنم. دو متر نمیشه، در ژنش نیست که دو متر شوه، یعنی در ساختارش نیست که دو متر شوه. این پروژه که شما میگی قرار نیست که کل مسائل امنی و ناامنی رو در اینجا جمع بکنه، خلاص شد اینجا یک کشور آرام ساخته شده ازش. این ماهیتش این گونه است که اینا در کنار از این باید رشد کنه، باید برن. این که چه قدرت های اینجا چه برنامه‌ای داره ما نمیدانیم، ولی آنچه که مهم است این که قدرت ها برنامه دارن، کشورهای مختلف در اینجا برنامه دارن. بنابراین این که آقای درانی میگه که خب تا زمانی که ناامنی کشورهای همسایه احساس امنیت نکنن از افغانستان، اینا به رسمیت شناخته نشه، خود هیچ وقت احساس به امنیت نخواهند کرد، بنابراین هیچ وقت به رسمیت شناخته نخواهند شد. پس وضعیت به همین شکل میمونه که قربانی است یک مملکت،
0: بله،
3: یک تاریخ، یک ملتی که 14 15 در جنگ بود این گونه قربانی
0: درست. ولی همزمان یک نکته دیگه هم قابل بحث است و این سوال هم من میخوایم بپرسم اگر چی فرصتم خیلی زیاد نیست آقای بیبی، اون بحث ایجاد خلافت داعش در افغانستان است. یاد ما باشه که این زمزمه ها باید جدی گرفته شود، چرا که آهسته آهسته بلندتر میشه، جدیتر میشه و تهدید واقعی ایجاد میکنه، مثل که تهدید داعش در افغانستان دیدیم. اما در بحث ایجاد خلافت این گروه در منطقه و ویژه تهدیدهایش در افغانستان، چقدر به گونه جدی و واقعی باید نگران بود؟
3: کشورهای مانند روسیه نگران هستن، شاید هم به دلیل اینکه اینا اطلاعات محرمانه‌ای دارن، عرض کنم که اطلاعات سری دارن و میدانن که چه کارهای زیر پوستی تحولات در حال رشد هست، چه برنامه‌ای درست میشه، چه مدرسه سازی میشه. این هزاران مدرسه، بیش از 20,000 مدرسه که شما میسازی و در هر کدام از اینا هزاران طفل اونجا میبری مخشویی میکنی، این بخواد خاطر هدفی باید باشه. و اینکه این چگونه میشه، از طرف کی میشه، اونو بحث جنگ قدرت هاست. ولی آنچه که مهم است است که این نگرانی ها وجود داره در اینجا. طالب با همین شکل شمایلش باشه اینجا، این مملکت به گروگان بگیره، زیر سلطهش باشه، ولی اینکه چه پروژه های دیگه در زیر پوستش رشد میکنه، اون چیزیست که قدرت هاستش نگرانی داره.
0: و حالا هم نگاه بیاندازه این به چند خبر کوتاه از افغانستان. نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل نشست درباره بحران انسانی و وضعیت حقوق زنان در افغانستان برگزار کرد. در این نشست مقامهای بلندپایه ملل متحد و نمایندگان شمار از کشورهای اروپایی حضور داشتند. سفیر اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه بر ادامه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از زنان افغانستان تاکید کرد. اتحادیه اروپا میگوید افغانستان با یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین بحران‌های بشردوستانه جهان روبرو است. ایران قصد دارد در چارچوب طرح تازه مهاجران افغان دارای مهارت‌های تخصصی را جذب کند. وحید جلال‌زاده معاون وزارت خارجه ایران گفته چند شرکت مسئول تنظیم ویزای کاری و جذب نیروی ماهر شدند. او همچنین مدعی شده که تاجران و رانندگان افغان برای دریافت ویزای کاری ایران با محدودیت روبرو نیستند. نشست فرماندهان مرزبانی کشورهای سازمان شانگهای به میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. شرکت کنندگان با بررسی وضعیت امنیتی در مرزهای این سازمان درباره عملیات‌های مشترک کشورهای عضو گفتگو کردند. با آنکه محور نشست امنیت مرزها و تهدیدهای تازه بود، در اعلامیه پایانی هیچ اشاره به افغانستان نشد. سیلوی پلخمری پس از سالها توقف بار دیگر به فعالیت آغاز کرد. مسئولان محلی طالبان در ولایت بغلان میگویند تاکنون 18,000 تن گندم در این سیلو ذخیره شده است. همزمان با فعالیت و بازسازی شمار سیلوها در ولایت‌های مختلف، طالبان میگویند در تلاشند ظرفیت ذخیره سازی و تولید مواد غذایی در کشور را افزایش دهند. زلمه یاشنا گزارش دارد.
4: سیلوی پلخمری، یکی از قدیمی‌ترین مراکز ذخیره و پروسس گندم در ولایت بغلان، پس از سالها توقف باری دیگر فعالیت خود را از سر گرفت. به گفته مسئولان در مرحله نخست بخش ذخیره سازی و پروسس گندم فعال شده. آنان میگویند این سیلو ظرفیت ذخیره 40,000 تن گندم را دارد، اما تاکنون 18,000 تن گندم در آن ذخیره شده. مسئولان همچنین میگویند آسیاب و نانوایی سیلو نیز به زودی دوباره فعال خواهد شد.
5: گزرنده پالسی صرف یو ده گزرنده یو سلو شل کسا کارگر واری. نان بایی که پالسی چون که اما آغا دوره کسان کار واری. نو دیر کسان تقریبا دواله سی فاله سی دو سو شل کسان واری. نو ده خو یو دیر غطه لاسته روله نده دیمونگا. او دیدی ملت لپارم ده.
4: سیلوی پلخمری در سال 1337 فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز در سال 1363 افزون بر تولید نان خشک روزانه حدود 60 تن آرد تولید میکرد. اما با آغاز جنگ های داخلی فعالیت آن متوقف شد.
6: حکومت مجاهدین که آمد بعد از او دیگه ای آسیا فعالیت نکرد، آرد تولید نکرد. صرف باز ما در زمان که چیز شد جمهوریت اول ابتداش بازی را دوباره دستکاری کردیم، موتورهایی که سوخته بود خراب بود فعال ساختیم دیگه. فابریکه آسیا بار در درجه سوم تقریبا فعال است، یکم دستکاری و ایگپو کار داره دیگه فعال.
4: سیلوهای افغانستان مجموعه از تأسیسات راهبردی برای ذخیره سازی گندم و تولید آرد و نان هستند که خدمت برخی از آنها به 70 سال میرسد. سیلوی کابل نخستین و بزرگترین سیلوی کشور در سال 1335 ساخته شد. در نتیجه جنگ ها از فعالیت باز ماند، اما در 20 سال دوره جمهوریت به گونه محدود فعالیتش را از سر گرفت و برای نیروهای مسلح نان تولید میکرد. در حال حاضر سیلوهای هرات و بلخ نیز فعال هستند. تنها سیلوی مرکزی قندهار هنوز فعال نشده، اما مسئولان میگویند کارهای فنی آن آغاز شده و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
7: زمانی که آرد سیلو به درسه حیار شده بود، در زمان موضوع تکلیف ها و گفتان مریضی های تکلیف میده بود. که تشخیص کرده

0: اذیت و آزار ساکنان محلی از جمله زنان پرداختند. جبهه سپاهیان میهن دستگیری اعضایش را رد کرد. نگرانی ها از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان. سازمان ملل از حضور فعال القاعده و داعش در افغانستان خبر داد. روسیه از ایجاد خلافت داعش در منطقه. و در ادامه این برنامه خبری،
1: امروز رای هن هنگام بزرگی را برای پذیرش این فناوری نسل آینده برداشته است.
0: انرژی سبز در شریان‌های ریلی هند. نریندرا مودی از نخستین قطار هیدروژنی این کشور رونمایی کرد. و حالا در بخش روایت زندگی مردم صدای شهروندان را میشنویم که از امیدها، دشواری‌ها، نگرانی‌ها و واقعیت‌های روزمره خود میگویند. اینجا روایت‌های بی‌واسطه از زبان خود مردم به افغانستان اینترنشنال میرسد. پیام‌هایی که افغانستان اینترنشنال رسیده امروز در مورد افزایش قیمت نفت است و همکارمان نظیف اقبال که این خبرها را دنبال کرده، این پیام ها را دنبال کرده، اینجا در استودیو با ما است. وقت بخیر باشه. جزئیات پیام ها چی است؟
2: خب مسعود، ما امروز پیام ها را مرور می کردم. اکثریت از مخاطبین ما در مورد افزایش قیمت پترول و گاز شکایت دارند و تا حدی که می گویند کار که می کنند حتی هزینه مواد سوخت نمی توانند که پوره کنند. ما می فهمیم که گزارش ها همچنان حاکی از این است که قیمت نفت و پترول یا در مجموع گاز و پترول 8% افزایش یافته، از 73 به 79 افغانی رسیده. همچنان ما می دانیم که بیش از 80% انرژی افغانستان متکی به کشورهای همسایه است، انرژی سوخت، همچنان برق. و تهران واردات خود را بعد از اینکه خوب در درگیری جنگ با امریکا است محدود کرده و همین رقم روسیه هم محدود کرده. تجار افغانستان با مشکلات مواجه است. همچنان گزارش ملل متحد در 22 می همچنان حاکی از این بود که هشدار داده بود که این افزایش ممکن باعث شود که معیشت مردم بیشتر با مشکل مواجه شود. در این مورد ما میشه که یکی از پیام ها را ببینیم. بله دقیقا داریم میبینیم یکی از پیام ها را.
3: جنگ امریکا و ایران تاثیر در بازار جهانی گذاشته، در افغانستان هم چیزی نبوده، کرایه‌های موتور خیلی بلند رفته و اصلا موتور داخل بازار نیه. اگر اصلا خیلی به کرایه بلند مردم هم خیلی سرگردان پیاده مانده.
2: بله ما دیدیم در این پیام مردم نگرانی دارن. بسیاری از کارشناسا میگن که در مواردی که خب قیمت ها بیشتر میشه و دولت ها ذخایر استراتژیک دارن یا حداقل برنامه های دارن، اما در افغانستان بیشتر هشدارا در این مورد است که ممکن احتمال احتکار به وجود بیایه و این فشارهای بیشتر بالای مردم افغانستان وارد کنه. پیام دیگه که ما از مخاطب دیگه ما داریم به ارتباط عزیز که خب از بیکاری شکایت میکنن، از فقر شکایت میکنن و میگویند که خب این فقر و بیکاری باعث شده که خب با مشکل مواجه است و میگویند که باید دولت در این مورد اقدام کنه. همچنان هشدار میده به جوانا که به کشورهای خارج از افغانستان سفر نکنند، بلکه کوشش کنند که راه و چاره را در داخل افغانستان جستجو کنند. پیام از مخاطب ما را میشه که با هم یک جا ببینیم.
4: ما یک سال میشم مکتب خلاص کردیم، بیکار هستم، صد متاسف رسیده، می خواهم درس بخوانم، درس خواندن خوش دارم ولی آنش ندارم، مجبور هستم کار کنم به خانواده خود یک لقمه نان پیدا کنم. و یک گپ و یک سخن به جوانان افغانستان و جوانان و جوانان و موسفیدانی که در راه های ایران زیر گروه های ایرانی ها جان میتن، جان میوازن، با اونها یک پیام دارم. تا زیر گلوله های ایران مردن چرا در خاک خود نموریم؟ چرا امجا نموریم؟
0: و سپاسگزار که پیام خورا با ما مرور کردیم. مقام های قزاقستان قصد ندارند در ماهای جولای و آگست 2026 از طریق خط لوله نفتی دروشبا با آلمان نفت صادر کنند. به گفته مقام ها در آستانه طرف قزاقستانی وضعیت را موقت می داند و همچنان بر روند تنوع بخشی به مسیرهای عرضه نفت به بازارهای اروپایی پابند است. اروپا پس از قطع رابطه با روسیه به منابع انرژی قزاقستان وابستگی زیاد دارد. و حالا همکارمان شهناز کاملزاده هم از ایروان با ما همراه شده. شهناز وقت بخیر باشه. آلمان به گاز قزاقستان وابسته است، یک مسئله مهم

0: ولی قطعی این گاز چی پیامدهایی داره؟ در این رابطه جزئیات بیشتر بیانگر چی است؟ شهنا صدای تو نمیشنویم، فکر میکنم که مایک خودت میوت است. صدای شهناز ما نداریم، همکارای ما تلاش میکنه تا این مشکل حل بسازه و دوباره با ما همراه خواهد شد تا ای که در این رابطه آخرین جزئیات را با ما و شما در میان بگذاره. اما در ادامه خبرها، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بامداد شنبه اعلام کرد که برای هفتمین شب متوالی مواضع را در خاک ایران هدف حمله قرار داده است. به گفته سنکام، در این عملیات مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی، انبارهای تسلیحات و توانایی‌های دریایی حکومت ایران هدف قرار گرفت. همزمان صدای چندین انفجار در مناطق جنوب و غرب ایران شنیده شده است. مقام ها میگویند در یک از این حملات دست کم 3 نفر کشته و 8 تن زخمی شدند، اما ابعاد کامل خسارات هنوز مشخص نیست. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان سعودی شلیک کرده است. در پی این حمله سازمان دفاع مدنی عربستان برای شهرهای الخرج و ینبع هشدار صادر کرد، اما ساعت بعد اعلام شد خطر هر دو منطقه برطرف شده است. این نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی از زمان اعلام آتش بس میان تهران و واشنگتن به شمار می رود. به دنبال حملات سنگین موشکی و پهپادی اخیر در منطقه، کویت در حال رایزنی برای امضای یک پیمان دفاعی مشترک با اسلام آباد است. یک مقام دولتی پاکستان بر رویترز گفت کویت خواهان استقرار هزاران نیروی نظامی، جنگنده و سامانه‌های پدافند هوایی پاکستان در خاک خود شده است. اسلام آباد که پیش از این اعلام کرده بود حمله به عربستان را به مسابقه حمله به خود تلقی می‌کند، این توافق را فرصت برای تقویت ذخایر سوختی و تامین امنیت انرژی خود می‌داند. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی توانسته به اهداف نظامی کشورهای منطقه خسارت بزند، اما واژه انهدام را فقط برای پروپاگاندا استفاده میکند.
1: بعضی از پرتابه‌های جمهوری اسلامی هم از موشک و پهپاد به برخی از اهداف نظامی و غیر نظامی در کشورهای منطقه برخورد میکنه، اصابت داره. یه تعداد خیلی زیادیشون توسط سامانهای پدافند هوایی در همین کشورها و همینطور سامانهایی که امریکا در منطقه داره مورد رهگیری و انهدام قرار میگیره. ببینید اینجا من دارم از کلمه انهدام استفاده میکنم. یه بخش خیلی کوچکی از اونها، یه بخش خیلی کمی از اونها اصابت میکنه. این اصابت ها ایجاد خسارت میکنه، اما ما در تصاویر چیزی به اسم انهدام رو نمیتونیم ببینیم. انهدام با اصابت، یعنی بعد از اینکه اصابت اتفاق میفته، دو تا وضعیت شکل میگیره: یا خسارت ایجاد میکنه یا منهدم میکنه. اون چیزی که ما از تصاویر اینا داریم مشاهده میکنیم این هست که خسارت ایجاد کرده. اون تعداد از پرتابه هایی که از سامانه های پدافند هوایی تونستن عبور بکنن، اینا تونستن خسارت ایجاد بکنن، ولی اینکه انهدام بکنن، مثل اون چیزی که الان داره در مورد بتلکو در بحرین میگه، یا در مورد الازرق اردن دارن مطرح میکنن، یا علی از سالم کویت که مدعی هستن منهدم کردن همه چیز رو، در حالی که از روز اول همین درگیری ها، یا به قول خودشون از زمانی که نصر دو رو شروع کردن، تقریبا هر روز یک بار یا دو بار این کلمه انهدام رو در مورد هر کدوم از این پایگاه هایی که عرض کردم استفاده کردن. پس چرا هی مدام دارن به اونجا شلیک میکنن؟ هر روز مگه میشه منهدم کرد؟ بنابراین کلمه انهدام رو تعمدن برای پروپاگاندا استفاده میکنن، اما وجود خسارت ها، یعنی تحمیل خسارت ها، هم در تصاویر مشخص است.
0: و حالا دوباره شهناز کاملزاده همکار ما از ایروان با ما همراه شده. شهناز، خدا کنه صدای مرا بشنوی. در مورد وابستگی آلمان به گاز قزاقستان و قطع شدن این جریان به ما بیشتر بگو که چی پیامدهایی داره، در موردش چی گفته میشه؟
2: ببینید، اصلا قطعی گازی قزاقستان به آلمان از اول ماه می شروع شده بود، اما مقامات قزاقستان امروز اعلان کردند که تا 2 ماه آینده، یعنی تا آخر ماه آگوست، نمیتوانند نفتی قزاقستان را طریق لوله دروژبه که از طریق قلمرو روسیه عبور میکند به آلمان دسترس کنند، ولی قزاقستان گفت حالا در حال پیدا کردن راه های دیگر است، یعنی یک الترناتیو دیگر برای دسترس کردن این نفت، و آلمان از طریق بحر خزر یعنی آذربایجان و گرجستان به واسطه کشتی ها است که این برای البته آلمان گرانتر می افتد و مشکل تر. و گفته نیست که این لوله دروژبه که از قلمرو روسیه عبور میکند، همون دو هفته پیش وزیر انرژی قزاقستان گفته بود که شاید احتمال دارد که با سبب برخورد پهپادهای اوکراینی با این لوله روسیه حالا امکان ندارد که این نفت قزاقستان را به آلمان ادامه صادرات کند، چون مشکل سری دسترسی نفت در قلمرو روسیه صورت گرفته است، اما روسیه تنها اعلام کرده است که با سبب های تکنیکی نمیتواند نفت قزاقستان را به روسیه صادر کند. بنابراین قزاقستان در جستجوی نفت دیگر است، و آن طوری که خود آلمان قبلا گفته بود کشور قزاقستان یا نفت قزاقستان از جمله کشورهای صادر کننده در جای سوم ایستد و بیشترین نفت قزاقستان را یک شرکتی کارکردی نفت و بنزینی آلمان مصرف میکرد، یعنی برای این شرکت نفت قزاقستان را مورد استفاده قرار میدادن، و حالا این شرکتی آلمانی تلاش دارد که فعلا تا آخر ماه آگست، تا اینکه قزاقستان مشکلات خود را برطرف کند، نفت را از دیگر کشورها دریافت کند، و واقعا هم این یک مشکل جدی برای آلمان است، و آلمان هم حالا با یک بنبست با یک مشکل دیگری نفت رو برو شده است. و گفتنی قرار بود طریق این لوله دروژبه از قزاقستان و آلمان 3 میلیون تن نفت صادر می شد که در حال حاضر تنها 1.5 میلیون آن صادر شده است.
0: شهناز سپاسگزارم. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کنسولگری ایالات متحده در شهر پشاور پاکستان به گونه دائم تعطیل شد. وزارت خارجه آمریکا دلیل بسته شدن این نمایندگی را نگرانی های امنیتی عنوان کرده است. بر اساس این تصمیم تمامی مسئولیت های دیپلماتیک و کنسولی مربوط به خیبر پختونخوا به سفارت آمریکا در اسلام آباد منتقل شده است. آمریکا با این اقدام سالانه 7.5 میلیون دلار صرف جویی می کند. ایتالیا قانون را برای حمایت از کودکان و مادران تصویب کرده که می خواهند از خانواده های مافیایی جدا شوند. بر اساس این قانون دادگاه ها می توانند زمینه انتقال فوری، تغییر هویت و کمک های مالی و روانی برای افراد متقاضی را فراهم کنند. نسخه آزمایشین برنامه تاکنون بیش از 200 کودک را از خانواده های مافیایی جدا کرده است. سویدن بانک برای پایان دادن به پرونده مرتبط با اسناد پاناما با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. مقام‌های نیویورک می‌گویند این بانک هنگام تحقیق درباره احتمال پولشویی و تمویل تروریسم اطلاعات گمراه کننده ارائه کرده است. پرداخت این جریمه به تحقیقات پایان می‌دهد که از سال 2019 آغاز شده بود. هند نخستین قطار هیدروژنی ساخت این کشور را وارد شبکه حمل و نقل کرد. این قطار که 10 واگن دارد روزانه حدود 2600 مسافر را در مسیر 90 کیلومتری جابجا می کند. هند به تازگی در زمینه انرژی هیدروژنی سرمایه گذاری گسترده داشته و افتتاح این قطار یک گام اساسی برای بهره برداری از این انرژی پاک است. در این رابطه همکار ما نقیب بیان گزارش دارد.
3: قطارهای گلپوش و شور یک آغاز تازه در هند. نه فقط یک وسیله سفر، بلکه نماد از گام تازه هند به سوی فناوری پاک است. این قطارها بدون دود و آلودگی با نیروی هیدروژن حرکت می کنند. انرژی پاکی که کشورهای چون عمان و هند در آن سرمایه گذاری گسترده کرده اند و بسیار هم پرسود است. نرندرا مودی نخست وزیر هند با جمع از همراهان از این قطار استقبال کردند. او این لحظه را برای مردم هند تاریخی خواند.
4: 20 صدی کی پہچان
5: همان گونه که قرن بیستم با قطارهای شناخته می شود که با موتورهای دیزلی و برقی کار می کردند، رایحن قرن بیست و یکم با هیدروژن فعالیت خواهد کرد. امروز رایحن هند گام بزرگی را برای پذیرش این فناوری نسل آینده برداشته است.
3: جمعیت به حرکت قطار چشم دوخته و تصویر تازه در برابر نگاه ها شکل گرفته. فعالیت قطار هیدروژنی در شهر جند ایالت هوریانا این کشور را به جمع دارندگان فناوری نوین نزدیکتر می کند. این قطار 10 واگن دارد. روزانه 2600 مسافر را در مسیر 90 کیلومتری میان جند و سونیپت انتقال می دهد.
6: شهر جند ما خوششانس است که نخست وزیر مودی این شهر را برای افتتاح نخستین قطار هیدروژنی انتخاب کرد. ما دیده بودیم که این ایستگاه قبلا چگونه بود، اما اکنون کاملا بازسازی شده است.
3: این قطار توسط مهندسان هندی طراحی و در داخل این کشور ساخته شده است. تنها بخار آب و گرما با عنوان محصول جانبی تولید می کند. برای مردم جند این روز تصویری است از ایستگاهی که گذشته را پشت سر می گذارد و به سوی آینده حرکت می کند. قطاری که امروز میان نگاه های مشتاق حرکت کرد تنها مسافران را جابجا نمی کند، بلکه رویای سفر پاکتر را نیز با خود به فردا می برد. نقیب بیان، لندن.
0: تنها دو دیدار دیگر تا پایان جشن بزرگ فوتبال جهان باقی مانده است. دیدار رده بندی و فاینالی که آرژانتین و اسپانیا را برای فتح جام روبروی هم قرار می دهد، رسیدن دود آتش سوزی های کانادا و نیو جرسی برای مدت بر این دیدار سایه انداخت. اما اکنون ورزشگاه متلایف برای میزبانی آخرین مسابقه جام جهانی آماده می شود. رضا صاحبزاده گزارش دارد.
7: پس از بیش از 100 مسابقه میان 48 تیم و یک ماه هیجان، بزرگترین جام جهانی تاریخ با آخرین ایستگاه رسیده است. ورزشگاه متلایف در نیو جرسی، جایی که بیش از 80,000 هوادار روز یکشنبه شاهد نبرد آرژانتین و اسپانیا برای قهرمانی جهان خواهند بود. اما تنها چند روز مانده به این دیدار تاریخی، ورزشگاه متلایف با چالش غیر منتظره روبرو شد. دود ناشی از آتش سوزی های گسترده جنگلی در کانادا به نیویورک و نیوجرسی رسید و آسمان اطراف ورزشگاه را پوشاند. افت کیفیت هوا نگرانی های درباره سلامت بازیکنان و تماشاگران فینال ایجاد کرده بود. اما تا روز جمعه شرایط تغییر کرد. آسمان آبی دوباره بالای متلایف دیده شد. دود کاهش یافت، دید بهتر شد و بوی سنگین دود تقریبا از بین رفت. اکنون با بهتر شدن وضعیت هوا، نگاه ها دوباره به مستطیل سبز دوخته شده است. فرانسه و انگلستان امروز برای کسب مقام سیوم به میدان می روند. پیش در آمد برای فینال بزرگ در روز یکشنبه، جام جهانی 2026 نخستین دوره در تاریخ این رقابت هاست که با حضور 48 تیم و با میزبانی مشترک ایالات متحده، کانادا و مکسیکو برگزار می شود. تورنمنتی که 3 کشور را برای بیش از یک ماه درگیر کرد و میلیون ها هوادار را در سراسر جهان گرد هم آورد.
8: پیشنهاد من این است که دوباره ایالات متحده میزبان شود و این بار مکزیک و کانادا کنار گذاشته شوند. من برای آوردن آنها به این دوره خیلی تلاش کردم، اما برای دوره بعد بهتر است کشور دیگر انتخاب شود تا بخشی از خشم و تنش‌ها کاهش پیدا کند. جیانی هم پیشنهاد دیگری داشت، اینکه دوره بعد را چین و ایالات متحده آمریکا میزبانی کنند، چون فاصله پرواز میان بازی‌ها کوتاه‌تر خواهد بود.
7: اکنون از تمام آن هیاهو تنها 90 دقیقه برای مشخص شدن قهرمان جهان مانده است. زمانی که آرژانتین و اسپانیا برای فتح بزرگترین افتخار فوتبال جهان مقابل هم قرار می دهد. بیش از 80,000 هوادار در ورزشگاه و میلیون ها نفر در سراسر جهان این دیدار را دنبال خواهند کرد. ابرهای دود پراکنده شده، آسمان رنگ باختهش را پس گرفته و صحنه برای آخرین پرده جام جهانی آماده است. رضا صاحبزاده، لندن.
0: و برای دیدن گزارش های تازه، سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستند ها با وبسایت افغانستان انترنشنال fntl.com سر بزنید و مینگونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان انترنشنال را دنبال کنید و همچنان تازه ترین خبرها را در وبسایت افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
11: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
10: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
19: یک دقیقه خبر.
20: تحریک طالبان پاکستانی تنها در ماه جولای امسال مسئولیت 3 حمله در ایالت بلوچستان پاکستان را بر عهده گرفته است. آمارها نشان می‌دهد که فعالیت‌ها و حمله‌های TTP در سال 2026 در بلوچستان به ویژه در مناطق پشتون‌نشین افزایش یافته است. در نخستین حمله این گروه در ماه جاری 5 غیر نظامی در 5 جولای کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. یک روز پس از این حمله در 6 جولای پلیس در منطقه مانگیدم ولسوالی زیارت هدف حمله قرار گرفت. در این حمله 9 پلیس کشته و 22 پلیس دیگر ربوده شدند. اجساد این نیروهای امنیتی بعداً در منطقه کوهستانی منگلا در کویته پیدا شد. یک هفته بعد در سومین رویداد در 15 جولای اجساد 4 کارمند دولتی در منطقه شعبان ولسوالی هرنای پیدا شد.
21: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: برای کسب عنوان آقای عضلات سال 1450 افغانستان، بدنسازان ولایت های مختلف از امروز کارشان را در کابل آغاز می کنند. بدبندی جامعه جهانی 2026، انگلستان و فرانسه بامداد فردا به دیدار هم می روند. و مرحله 13 همه رقابت های دوچرخ سواری تور دو فرانس، مورش مید نخستین پیروزی خود را کسب کرد. پوگاچار همچنان صدرنشین جدول کلی است. دوردو وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. رقابت های پرورش اندام، فیتنس و آقای عضلات سال 1405 افغانستان و میزبانی کابل برگزار می شود. در این مسابقات ورزشکاران ولایت های مختلف حضور دارند و برای دو روز با هم به رقابت می پردازند. طبق برنامه ریزی صورت گرفته، فردا وزن کشی مسابقات در ریاست تربیت بدنی و ورزش برگزار می شود و 29 و 30 سرطان هم بدنسازان در وزن ها و سبک های مختلف با هم به رقابت می پردازند. فدراسیون والیبال کشور و افغانستان اینترنشنال تایید کرد که تعداد تیم‌های حاضر در رقابت‌های والیبال زون مرکز آسیا به 6 تیم کاهش یافته است. قرار بود این مسابقات با حضور 10 تیم برگزار شود، اما به دلیل شرایط امنیتی منطقه 4 تیم از سفر به اسلام آباد انصراف دادند. همچنین با کاهش تعداد تیم‌ها، رقابت‌ها در قالب یک گروه برگزار خواهد شد و دو تیم برتر جدول برای کسب عنوان قهرمانی در دیدار نهایی به مسافه هم می روند. رقابت های والیبال زون مرکز آسیا از 31 سرطان و میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد.
1: رفتیم تا بال 4 تیمش به حساب نظر به مشکلات منطقه و شرایط سفر یا با به حساب انصراف دادن. صرف ازبکستان تا امروز هم انتظارش هستن که در گروپی که ما پیام ها رد و بدل میکنیم. ازبکستان تا بال هم امیدواری داده که ما اشتراک میکنیم ولی کانفرمیشن نداده. به اساس امو فاینل انوز ناشدگی بدون در نظر داشته که پاکستان ازبکستان در اشتراک میکنه یا نمیکنه، ما فعلا 6 تیم در این مسابقات داریم که عبارت از قزاقستان، نیپال، سریلانکا، بنگلادش، نیپال و افغانستان است که این مسابقات اشتراک میکنن که برای بیننده ها و همکاران شما مشخص واضح باشه، چون این نهایی اپدیت نیوز است یا خبر است که بر شما دادم. در مورد رفتن تیم ما تلاش میکنیم تاریخ 20 که روز دوشنبه میشه تمام شرایط سفر تیم آماده کنیم. به حساب تکتایشان تمامش لستش پیش شرکت هوایی کامیار که همیش لطف کردن فدراسیون حمایت کردن و لستش پیشان موجود است. با مجرد که ویزا در پاسپورت ها بخوره تکتایشان صادر میشه و تاریخ 20 تیم انشاءالله آدم پاکستان میشه که تاریخ 22 خدا بخواه نظر به ای که اسکیجوالی که تازه روان کردن برای ما بدون در نظر داشت موجودیت ازبکستان. مسابقه اول خود با پاکستان انشاءالله ما تاریخ 22 تیم افغانستان انشاءالله انجام خواهد.
0: تیم ملی فوتسال افغانستان قرار است در رقابت های کانتیننتال تایلند شرکت کند. این رقابت ها با حضور 5 تیم از 11 مسد و میزبانی شهر بانکوک برگزار می شود. گزارشی از همکارم مهدی کاظمی.
2: نخستین آزمون دژان ددویچ مربی سر روی نیمکت شیرانه خراسان. تیم ملی فوتسال افغانستان راهی رقابت‌های کانتیننتال در تایلند میشه. تورنمنتی که 5 تیم از 5 قاره را در بانکوک روبروی هم قرار میدهد. این اولین امتحان ددویچ با تیم ملی است. مسابقاتی که قرار است نخستین تصویر از فوتسال افغانستان تحت هدایت او را به نمایش بگذارد. در این رقابت ها افغانستان با روسیه، تایلند، ویتنام و نیوزیلند روبرو خواهد شد. مسابقات به صورت دوره‌ای برگزار میشه و تیمی که بیشترین امتیاز را جمع کند جام قهرمانی را تصاحب خواهد کرد. کار افغانستان آسان نخواهد بود. روسیه تیم هفتم جهان و نایب قهرمان جام جهانی 2016 مدعی اصلی این مسابقات است. تایلند هم که میزبان رقابت است از عنوان قهرمانی دو دوره گذشته دفاع میکنند. افغانستان در رده 21 جهان قرار دارد، یک پله بالاتر از ویتنام و بالاتر از نیوزیلند. شاگردان دژان ددوویچ 11 اسد برابر روسیه به میدان میرند. پس از آن با ویتنام، تایلند و نیوزیلند دیدار خواهند کرد. اما شاید مهمتر از نتیجه، نمایش تیم باشد. ددوویچ هدایت تیمی را بر عهده گرفته که در سالهای اخیر انتظارات از آن به شدت بالا رفته. با این شرایط همه ی نگاه‌ها به بانکوک دوخته شده تا ببینن مرد سرب فوتسال افغانستان را با چه چهره‌ای وارد فصل تازه‌ای می‌کند و آیا نخستین آزمون او رونمایی از گنج پنهان دژان ددوویچ خواهد بود؟ مهدی کاظمی، لندن.
0: جاوید جوهری، ملی‌پوش کورش افغانستان، در رقابت‌های بین‌المللی جام ریاست جمهوری ازبکستان شرکت می‌کند. جوهری در وزن 90 کیلوگرم جایگزین اسماعیل کاکر شد که چندی پیش بر اثر سکته قلبی در آلمان درگذشت. این مسابقات از امروز آغاز و برای 3 روز با حضور ورزشکارانی از کشورهای مختلف ادامه خواهد داشت. شهر پاریس میزبانی این مسابقات را بر عهده دارد. اسماعیل کاکر سال گذشته در این مسابقات بر سکوی دوم ایستاد و نقره گرفت.
3: سلام آقای محمدان عزیز، اسم جاوید جوهری است، یک از عضو تیم کورش افغانستان. قبلا در افغانستان مسابقه میکنم، مدت 10 سال میشه در عضو تیم ملی جودو آلمان مسابقه میکنم. در همین ماه تاریخ 17 هفت انشاءالله در پاریس جام اروپا مسابقه دارم، در نمایندگی از افغانستان با یاری افغانستان و پیروزی افغانستان. انشاءالله به خیر اگه سوال خوب داشته باشم، با امید پیروزی همه خانوارهای ما.
0: دیدار رده‌بندی جام جهانی 2026 بامداد فردا میان تیم‌های انگلستان و فرانسه برگزار می‌شود. تقابل دو تیم از ساعت 1:30 بامداد به وقت کابل در ورزشگاه میامی آغاز می‌شود. انگلستان در مرحله قبلی از آرژانتین شکست خورد و فرانسه هم مغلوب اسپانیا شد. آخرین تقابل این دو تیم و جام جهانی 2022 برمیگردد که با پیروزی 2-1 فرانسه به پایان رسیده بود.
4: Nobody wants to be tomorrow in this game.
5: قطعاً هیچ کسی دوست ندارد در این مسابقه بازی کند. هر 4 تیم ترجیح می‌دادند که الان در فینال بازی می‌کردند، ولی این هم یک مسابقه رسمی جام جهانی است و فرصتی برای انگلستان که پس از 60 سال به بهترین نتیجه خودش برسد. بازی بزرگ مقابل یکی از بهترین تیم‌های جهان، شاید هم بهترین تیم جهان قبل از بازی با اسپانیا. ذهنیت چیزی نیست که هر وقت دلت خواست آن را روشن یا خاموش کنی. پس این هم یک فرصت است برای ما. تغییراتی در ترکیب خواهیم داشت، اما هنوز نمی‌دانم چه تعداد خواهد بود.
6: میدونم چه مسئولیت بزرگی در این بازی روی دوش دارم. این یک بازی دوستانه نیست. البته که دوست نداشتیم در اون باشیم، ولی مسابقه ایه برای کسب مقام سومی جهان. پس وظیفه خودم میدونم که تمام تلاشم رو بکنم تا به هدف برسم. اهمیتش به اندازه قهرمانی نیست، ولی فعلا اینجا هستیم و باید ببریم. شاید نه انگلیسی ها و نه ما اشتیاقی برای این مسابقه داشته باشیم، ولی هدف کاملا واضحه.
0: در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم پذیرایی فیفا در برج ترامپ در منهتن اشتراک کرد. ترامپ پس از حضور در مراسم در نیویورک راهی باشگاه گلف خود در بدمنستر نیوجرسی شد. رئیس جمهور آمریکا قرار است فردا برای تماشای دیدار نهایی جام جهانی در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی نیز حضور داشته باشد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ضیافت فیفا تاکتیک های انگلستان و توماس توخل در جام جهانی را زیر سوال برد.
7: شما در انگلستان یک بازیکن بسیار بزرگ دارید. من با او گلف بازی کردم. حتما میدانید نه؟ منظورم هری کین است. به نظرم ایده اشتباهی بود که او را در بازی با آرژانتین به دفاع بردن. بگذاریم. من از فوتبال چه میدانم؟ ولی اونا از حریف پیش افتادن و بعد بهترین بازیکنشان را به دفاع بردن. اما نه، من از مربیگری چه میدانم؟ ولی تصمیم غیر معمولی بود. با این حال هری آدم بسیار بزرگی است.
0: و با هم سری بزنیم بر رقابت‌های دوچرخه سواری تور دو فرانس. مورو اشمیت رکابزن سوئیسی با فتح مرحله 13 نخستین پیروزی خود را رقم زد. تادی پوگاچار همچنان با اختلاف 3 دقیقه و 36 ثانیه نسبت به یوناس وینگگارد پیراهن زرد صدرنشینی را حفظ کرد. مرحله 14 این رقابت ها امروز در مسیر کوهستانی 155.3 کیلومتری در حال برگزاری است. رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر میتوانید
8: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: صدای شما
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: تاسو غږ
11: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
9: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: یک دقیقه خبر.
17: نمایندگان 29 کشور روز پنجشنبه در شهر شانگهای چین توافقنامه تأسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی را امضا کردند. چین میگوید این سازمان برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی و بهبود حکمرانی جهانی در حوزه هوش مصنوعی ایجاد شده است. بر اساس این توافق، مقر این سازمان در شهر شانگهای خواهد بود. روسیه، بلاروس، صربستان، کیوبا، برزیل، ونزوئلا و شماری از کشورهای آسیایی و آفریقایی از جمله اعضای بنیانگذار این سازمان هستند. بیجینگ میگوید این سازمان برای تقویت همکاری میان کشورها در زمینه توسعه، استفاده و مدیریت مسئولانه هوش مصنوعی و همچنین مشارکت در تدوین قواعد و استانداردهای جهانی این فناوری ایجاد شده است.
18: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان اینترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخطا پس لرزه های سقوطی یفتل پایین به دست مخالفان، فعالان سیاسی میگن طلسم حاکمیت سراسری طالبان شکسته شد. طالبان به تخار و بدخشان نیرو فرستاد. نگرانی از تهدید داعش، وزیر خارجه روسیه میگه داعش میخواهد برای ایجاد خلافت از افغانستان به عنوان پایگاه استفاده کند. و سایه جنگ گسترده تر بر خاورمیانه، جمهوری اسلامی عربستان سعودی را هدف حمله موشکی قرار داد. سنتکام برای هفتمین شب پیاپی ایران را بمباران کرد. طالبان پس از حمله سپاهیان میهن به ساختمان ولسوالی یفتل پایین بدخشان، بازرسی خانه به خانه و اذیت و آزار ساکنان محلی از جمله زنان را آغاز کردند. به گفته منابع محلی، شماری از باشندگان و نیروهای محلی طالبان به اتهام نقش داشتند در این حمله بازداشت شدند. اما منابع نزدیک به جبهه سپاهیان میهن از جابجا شدن همه جنگجویان این جبهه به پایگاه‌هایش خبر داده و ارتباط افراد بازداشت شده با خود را انکار کرده است. همزمان منابع میگند طالبان در دو روز گذشته نیروهای بیشتری به بدخشان و تخار اعزام کردند. سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین بدخشان و بازداشت گسترده باشندگان این ولسوالی توسط طالبان با واکنش‌های گسترده مخالفان طالبان مواجه شده است. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان بازداشت غیر نظامیان به شمول کودکان را نشان تداوم سیاست سرکوب طالبان دانسته است. او هشدار داده که با گسترش سرکوب میل و اراده مردم برای آزادی قوی تر می شود. نصیر احمد اندیش، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، سقوط ولسوالی یفتل پایین را نشانه ادامه مقاومت در برابر ظلم و سلطه طالبان دانست. در یک عملیات غافلگیر کننده، سپاهیان میهن جبهه نظامی نوظهور ضد طالبان برای چند ساعت کنترل ولسوالی یفتل پایین بدخشان را به دست گرفت. این نخستین بار در 5 سال حاکمیت طالبان است که یک ولسوالی از تصرف این گروه خارج می شود. طالبان حمله به این ولسوالی و سقوط آن را تایید کرده و گفته این حمله در حالی صورت گرفته که مسئولان محلی طالبان در رخصتی به سر می بردند. حمید فهیم گزارش می دهد.
1: قدرت نمایی سپاهیان میهن در بازار یفتل، جبهه‌ای که در اولین حضور علنی کنترل یک ولسوالی را در بدخشان به دست گرفت. با گفته منابع محلی، نیروهای این جبهه در عملیات برق‌آسا بامداد روز جمعه ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس و چند اداره دیگر طالبان را در یفتل تصرف کردند.
2: وضعیت ولسوالی یفتل پایین،
1: حضور این جبهه در یفتل که نزدیک فیض‌آباد است چند ساعت طول کشید.
2: ولسوالی یفتل هم سقوط کرد.
1: اما آوازه سقوط یک ولسوالی، پایین کشیدن پرچم طالبان و بردن ده‌ها میل سلاح در آستانه 5مین سالگرد تسلط طالبان در داخل خارج کشور به سرعت پخش شد.
3: تمام ارگان تامنیت و قماندانی با محبس و تلاشی کردن، کلک دخلی سلاح کردن.
1: این ویدیو از پرواز هلیکوپترهای طالبان بر فراز یفتل چند ساعت پس از سقوط به دست افغانستان اینترنشنال رسید. طالبان دوباره کنترل این ولسوالی را به دست گرفتند و سقوط چند ساعته این ولسوالی را تایید کردند. درباره تشکیلات و اعضای رهبری جبهه سپاهیان میهن اطلاعات زیاد منتشر نشده است. اما برخی منابع میگویند نظامیان پیشین و جوانان ناراضی بدخشانی اعضای این جبهه هستند.
4: فرمانده عبدالقیوم شکارچی با تعدادی از همسنگرانش که تعدادی از یا حداقل تعداد کمانده ها بیشتر از 100 نفر در مناطق مرکزی میرسه و همچنین هواداران خود در ولسوالی های مختلف دارن، آهسته آهسته بعد از اینکه فعالیت های چریکی میکردن آماده شدن تا با رسما اعلام موجودیت کردن به حمله مسلحانه دست بزنن و در ولسوالی یفتل سقوط بتن.
1: به گفته منابع، این چهره عبدالقیوم که به شکارچی و ملنگ شهرت دارد در سقوط یفتل نقش داشت. از کمانده های پیشین است که پس از سقوط افغانستان به جبهه مقاومت در پنجشیر پیوست. این ویدیو حضور او را در کنار هلیکوپتر طالبان در پنجشیر نشان می دهد که در 2022 به دست این جبهه سقوط کرد. هسته جوانان ناراضی به گفته منابع در این اواخر در بدخشان تقویت شده.
5: حارس محترم جنگیدن در مقابل طالب به من ننگ آر نیست.
1: در یک نوار صوتی دیگر که به قیوم شکارچی نسبت داده شده، خطاب به قاری فسیحالدین دلایل مخالفتش با طالبان را میگوید.
5: ننگ آر به من ای است که افغانستان زیر خط فقر میره. ننگ آر به من ای است که مادری به خاطر یک لقمه نون طفل خود به فروش میرسانه. ننگ آر به من ای است که خواهرم اشکش از بغل روش جمع نمیشه به خاطر حق مسلمش که از پیشش گرفته شده.
1: ظهور سپاهیان میهن همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان رخ داده است، ولایتی که در ماه‌های اخیر شاهد اختلاف میان فرماندهان محلی، رقابت بر سر تصاحب معدن و افزایش نارضایتی عمومی بوده است. حمید فهیم، لندن.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان از افزایش بهای مواد سوخت شکایت دارند. شهروندان تخار میگن بهای تیل و گاز در این ولایت از دو هفته به این سو هر روز افزایش یافته است. به گفته آنان قیمت هر لیتر تیل از 68 به 82 افغانی و هر کیلو گاز از 58 به 85 افغانی رسیده است. ایران قصد دارد در چارچوب طرح تازه مهاجران افغان دارای مهارت‌های تخصصی را جذب کند. وحید جلال‌زاده معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته چند شرکت مسئول تنظیم ویزه کاری و جذب نیروی ماهر شدند. او همچنین مدعی شده که تاجران و رانندگان افغان برای دریافت ویزه کاری ایران با محدودیت روبرو نیستند. سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم ملل متحد میگوید القاعده در افغانستان حضور دارد و با طالبان در ارتباط است. این مقام سازمان ملل همچنان گفته که در حال حاضر فعالترین گروه های تروریستی در افغانستان شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان هستند. با گفته او افغانستان برای دهها به طور سنتی محل فعالیت گروه های متعدد افراطی بوده است. طالبان اما حضور گروه های تروریستی در افغانستان را رد کرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه داعش و خراسان را مهمترین تهدید امنیتی برای آسیای میانه خوانده است. لاوروف در نشست جلوگیری از تامین اسلحه برای تروریست‌ها در آسیای میانه هشدار داده که این گروه تلاش دارد از خاک افغانستان برای گسترش فعالیت‌هایش و ایجاد خلافت استفاده کند. او همچنین برخی کشورهای غربی را متهم کرده که با سیاست‌های خود مانع همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با تروریسم می‌شود. به گفته وزیر خارجه روسیه پیشنویس استراتژی ضد تروریسم سازمان پیمان امنیت جمعی تا سال 2030 نیز برای تصویب نهایی آماده شده است. در واکنش ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با رد اظهارات لاوروف مدعی شد که داعش در افغانستان حضور فیزیکی گسترده ای ندارد. این در حالی است که طالبان در چند ماه گذشته بارها گفتند به پایگاه های داعش در آن سوی دیورند حمله کردند. ممنون از این که با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. پس لرزه های سقوط یفتل پایین به دست مخالفان، فعالان سیاسی میگویند تلسم حاکمیت سراسری طالبان شکسته شد. طالبان به تخار و بدخشان نیرو فرستاد. نگرانی از تهدید داعش، وزیر خارجه روسیه میگوید داعش میخواهد برای ایجاد خلافت از افغانستان به عنوان پایگاه استفاده کند. و در ادامه این برنامه خبری، هوش مصنوعی میدان تازه رقابت قدرت‌های بزرگ، چین و آمریکا برنامه‌های خود را برای تسلط بر این حوزه اعلام کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بامداد شنبه اعلام کرد که برای هفتمین شب متوالی موازی را در خاک ایران هدف حمله قرار داده است. به گفته سنتکام در این عملیات مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی، انبارهای تسلیحات و توانایی‌های دریایی حکومت ایران هدف قرار گرفت. همزمان صدای چندین انفجار در مناطق از جنوب و غرب ایران شنیده شده است. مقام‌ها می‌گویند در یکی از این حملات دست کم 3 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شده‌اند، اما ابعاد کامل خسارات هنوز مشخص نیست. از سوی اکسیوس از حمله موشکی جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی خبر داده است. خبرنگار اکسیوس با نقل از یک مقام آمریکایی در اکس نوشت که جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک بر عربستان سعودی شلیک کرده است. این اولین حمله جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی پس از اعلام آتش بس واشنگتن و تهران است. احمد قایدی استاد روابط بین الملل میگوید الگوی حملات اخیر جمهوری اسلامی نشان میدهد که تهران در موقعیت دشوار قرار گرفته و میکوشد موازنه را به سود خود تغییر دهد.
6: حمله ای که به اربیل و سلیمانیه اعراب شد این رو نشون میده که جمهوری اسلامی نگران همچنان این هست که گروه های کرد از سمت عراق بخوان تجهیز بشن و بیان به سمت داخل کشور و ممکنه که این عملیات ها حتی در جنوب شرق ایران علیه گروه های بلوچ هم اتفاق بیفته، چون نگرانی های وجود داره در خصوص یک در واقع رفتار مشترک از غرب کشور و از جنوب شرق کشور. در خصوص عربستان گزارش های غیر مستندی وجود داره از اینکه ینبع مثلا مورد حمله قرار گرفته و خب این رو من در رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی میبینم، اما گزارشات معتبری از شلیک یک موشک بالستیک به سمت عربستان هست. اگر که جمهوری اسلامی صحبت از حمله به ینبع میکنه این به این دلیله که میخواد قیمت جهانی نفت بالا بره. الان خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که یک چیزی هولوش بین 5 میلیون تا 6 میلیون نفت رو از طریق دریای سرخ حالا یا از طریق شمال کانال سوئز یا تنگه باب المندب صادر میکنه، در واقع تحت تاثیر قرار گرفتن این و حمله به عربستان میتونه باعث بالا رفتن قیمت نفت بشه، بنابراین یک هدف متفاوتی هست. من صحبت از افزایش تنش عمودی هم کردم، یعنی اهدافی که الان داره مورد حمله قرار میگیره چه از طرف آمریکا و چه از طرف جمهوری اسلامی اهداف متفاوتی هستن. آبشیرین کن ها مثلا توی کویت از طرف جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت، یک فرودگاه در ایران از طرف آمریکا مورد حمله قرار گرفت و این بالا رفتن سطح تنشه. و در نهایت اینکه من از رتوریک ها یا لفظی های رهبران هم صحبت کردم، محسن رضایی در یک در واقع مصاحبه در ساعت‌های گذشته میگه که ما در روزهای آینده به سراغ اهدافی میریم که ذره بیشتری برای کشتن سربازان آمریکایی بزنیم و آقای عباس عراقچی هم میگه که ما تا آخرین نفس خواهیم جنگید. یعنی ادبیاتی که نشون میده ادبیات در واقع زدن به سیم آخر و دیگه بیشترین حد در واقع تلاش‌ها برای ایجاد خسارت در طرف مقابله.
0: نیروهای ژاندارمری و گارد ساحلی ترکیه در یک عملیات مشترک 38 مهاجر غیرقانونی و 2 مظنون و قاچاق انسان را در سواحل آیدین بازداشت کردند. این مهاجران سوار بر یک قایق بادی بودند که ماموران آنها را شناسایی و متوقف کردند. بر اساس آمار رسمی از آغاز سال 2026 میلادی تا کنون دست کم 44 مهاجر در آبهای قلمرو ترکیه جان خود را از دست دادند. همکارم فریزیا ثابتی از انقره با ما همراه شده. فریزیا، ظاهراً با گرم شدن هوا و آرام وضعیت دریا مهاجرت های غیرقانونی از ترکیه به سمت اروپا بیشتر شده. در مورد آخرین گزارش گارد ساحلی و وضعیت مهاجرین بیشتر چی می‌دانیم؟
7: خب خاطره، معمولا در فصل تابستان و با وضعیت دریا که آروم میشه مهاجرت از ترکیه به سمت کشورهای اروپایی افزایش پیدا میکنه. در همین راستا هم میبینیم که گزارش ها در زمینه دستگیری مهاجران غیرقانونی هم افزایش پیدا کرده. در آخرین گزارشی که گارد ساحلی ترکیه منتشر کرده اعلام کردن که طی 24 ساعت گذشته در یک قایق بادی 38 مهاجر غیرقانونی رو شناسایی و دستگیر کردن. در کنارش هم اعلام کردن که 2 نفر رو هم به اتهام قاچاق مهاجر در این کشتی ها شناسایی و دستگیر کردن. در کنار این به این مسئله باید اشاره بکنم که هفته گذشته هم در 4 عملیات جداگانه که در آب‌های استان ازمیر ترکیه اتفاق افتاده. بیش از 125 مهاجر غیرقانونی رو شناسایی و دستگیر کردن. در آمار به این موضوع اشاره شده که 7 نفر از افرادی که دستگیر شدن خردسال و کودک بودن. همونطور که اشاره کردی در 6 ماه نخست سال 2026 44 نفر در آب‌های سرزمینی ترکیه جان خودشون رو از دست دادن که رقم بالایی هست با توجه به اینکه هنوز نیمی از سال 2026 رو پشت سر گذاشتیم. اما به گزارش اداره مهاجرت ترکیه می‌دونیم که در همین بازه 6 ماهه سال 2026 72,000 نفر رو در سراسر ترکیه از غرب تا شرق این کشور به اتهام مهاجرت غیرقانونی شناسایی و دستگیر کردن. می‌دونیم که اکثر این افراد به مراکز دیپورت فرستاده میشن و از اونجا به کشور مبدأشون برگردونده میشن. در آماری که منتشر شده اعلام شده که در 6 ماه نخست سال 2026 20,283 نفر از افراد بازداشت شده اتباع افغانستان بودند و افغان‌ها در رتبه اول مهاجران غیرقانونی قرار دارند که در ترکیه شناسایی و دستگیر میشن. در این حال هم در گزارش‌ها می‌دونیم که بیش از 6,000 نفر رو هم به اتهام اینکه قاچاق مهاجر انجام دادن در سراسر ترکیه شناسایی و دستگیر کردن. این روند معمولاً در فصل تابستان همونطور که گفتم افزایش پیدا میکنه، هرچند که ورودها از مرزهای شرقی ترکیه افزایش پیدا میکنه. با گرم شدن هوا میبینیم که خروج غیرقانونی از ترکیه هم در همین بازه افزایش پیدا میکنه.
0: ممنون همکارم فریزیه ثابتی از انقره. برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. کنسولگری ایالات متحده در شهر پشاور پاکستان به گونه ی دائم تعطیل شد. وزارت خارجه آمریکا دلیل بسته شدن این نمایندگی را نگرانی های امنیتی عنوان کرده است. بر اساس این تصمیم تمامی مسئولیت های دیپلماتیک و کنسولی مربوط به خیبر پختونخوا به سفارت آمریکا در اسلام آباد منتقل شده است. آمریکا با این اقدام سالانه 7.5 میلیون دلار صرفه جویی می کند. ایتالیا قانونی برای حمایت از کودکان و مادران تصویب کرده که می‌خواهند از خانواده‌های مافیایی جدا شوند. بر اساس این قانون دادگاه‌ها می‌توانند زمینه انتقال فوری، تغییر هویت و کمک‌های مالی و روانی برای افراد متقاضی را فراهم کنند. نسخه آزمایشی این برنامه تاکنون بیش از 200 کودک را از خانواده‌های مافیایی جدا کرده است. سویدن بانک برای پایان دادن به پرونده مرتبط با اسناد پاناما با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. مقام های نیویورک میگویند این بانک هنگام تحقیق درباره احتمال پولشویی و تمویل تروریسم اطلاعات گمراه کننده ارائه کرده است. پرداخت این جریمه به تحقیقاتی که از سال 2019 آغاز شده بود پایان می‌دهد. هوش مصنوعی به یکی از مهمترین عرصه‌های رقابت میان چین و آمریکا تبدیل شده است. در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای، بیجینگ از برنامه خود برای نقش‌آفرینی در آینده این فناوری پرده برداشت. واشنگتن هم بر حفظ برتری خود در این حوزه تاکید کرد. نازیه هاشمیار با جزئیات بیشتر در گزارشی.
8: چین پیشگام شکل دهی به نظم جدید جهانی با استفاده از هوش مصنوعی. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در جریان مهمترین کنفرانس فناوری در شانگهای، کشورش را پیشگام شکل دهی به نظم جدید جهانی با وسیله هوش مصنوعی دانست. موضوعی که دیده می شود رقابت چین و آمریکا بر سر هوش مصنوعی وارد مرحله تازه شده. در حالی که شانگهای این روزها میزبان کنفرانس جهانی هوش مصنوعی با حضور آنتونیو گوترش و نمایندگان 29 کشور است، شی جین پینگ از این رویداد برای نمایش برنامه‌های کشورش در این حوزه استفاده کرد و گفت چین می‌خواهد در شکل دهی به آینده هوش مصنوعی نقش محوری داشته باشد. وی در مراسم افتتاحیه این کنفرانس بر توسعه هوش مصنوعی، همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه تاکید کرد و هشدار داد که نباید دسترسی نابرابر به این فناوری شکاف جدید میان کشورها ایجاد کند.
9: باید از این فرصت تاریخی استفاده کنیم، همکاری را گسترش دهیم و توسعه فناوری و صنایع هوش مصنوعی را پیش ببریم.
8: شی همچنین خواستار تدوین قوانین و سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از سوء استفاده از هوش مصنوعی شد و تاکید کرد که این فناوری باید همواره تحت کنترل انسان باقی بماند.
9: باید اطمینان حاصل شود که هوش مصنوعی همیشه تحت کنترل انسان باشد.
8: رئیس جمهور چین همچنین اعلام کرد پیکن طی 5 سال آینده 5000 فرصت آموزشی در زمینه هوش مصنوعی برای کشورهای در حال توسعه فراهم می کند و مراکز همکاری مشترک با آسان، بریکس، اتحادیه افریقا و دیگر سازمانهای منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که رقابت واشنگتن و پیکن بر سر رهبری هوش مصنوعی روز به روز جدیدتر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز چند پیش با اشاره به سرمایه گذاری های گسترده در این بخش تاکید کرد که ایالات متحده همچنان از چین پیشتازتر است.
10: ما در طول 11 ماه 18 تریلیون دلار سرمایه گذاری جذب کردیم.

0: آینده تعیین کند. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
1: و از دنیای ورزش تنها دو دیدار دیگر تا پایان جشن بزرگ فوتبال جهان باقی مانده است. دیدار ردبندی و فاینالی که ارجنتین و اسپانیا را برای فتح جام روبروی هم قرار می دهد. ورزشگاه متلایف برای میزبانی آخرین مسابقه جام جهانی آماده می شود. رضا صاحبزاده گزارش دارد.
2: پس از بیش از 100 مسابقه میان 48 تیم و یک ماه هیجان، بزرگترین جام جهانی تاریخ با آخرین ایستگاه رسیده است. ورزشگاه متلایف در نیوجرسی، جایی که بیش از 80,000 هوادار روز یکشنبه شاهد نبرد آرژانتین و اسپانیا برای قهرمانی جهان خواهند بود. اما تنها چند روز مانده به این دیدار تاریخی، ورزشگاه متلایف با چالش غیر منتظره روبرو شد. دود ناشی از آتش سوزی های گسترده جنگلی در کانادا به نیویورک و نیوجرسی رسید و آسمان اطراف ورزشگاه را پوشاند. افت کیفیت هوا نگرانی های درباره سلامت بازیکنان و تماشاگران فینال ایجاد کرده بود. اما تا روز جمعه شرایط تغییر کرد. آسمان آبی دوباره بالای متلایف دیده شد. دود کاهش یافت، دید بهتر شد و بوی سنگین دود تقریبا از بین رفت. اکنون با بهتر شدن وضعیت هوا، نگاه ها دوباره به مستطیل سبز دوخته شده است. فرانسه و انگلستان امروز برای کسب مقام سیوم به میدان می روند. پیش در آمده برای فینال بزرگ در روز یکشنبه، جام جهانی 2026 نخستین دوره در تاریخ این رقابت هاست که با حضور 48 تیم و با میزبانی مشترک ایالات متحده، کانادا و مکسیکو برگزار می شود. تورنمنتی که 3 کشور را برای بیش از یک ماه درگیر کرد و میلیون ها هوادار را در سراسر جهان گرد هم آورد.
3: پیشنهاد من این است که دوباره ایالات متحده میزبان شود و این بار مکزیک و کانادا کنار گذاشته شوند. من برای آوردن آنها به این دوره خیلی تلاش کردم، اما برای دوره بعد بهتر است کشور دیگر انتخاب شود تا بخشی از خشم و تنش‌ها کاهش پیدا کند. جیانی هم پیشنهاد دیگری داشت، اینکه دوره بعد را چین و ایالات متحده آمریکا میزبانی کنند، چون فاصله پرواز میان بازی‌ها کوتاه‌تر خواهد بود.
2: اکنون از تمام آن هیاهو تنها 90 دقیقه برای مشخص شدن قهرمان جهان مانده است. زمانی که آرژانتین و اسپانیا برای فتح بزرگترین افتخار فوتبال جهان مقابل هم قرار می دهد. بیش از 80,000 هوادار در ورزشگاه و میلیون ها نفر در سراسر جهان این دیدار را دنبال خواهند کرد. ابرهای دود پراکنده شده، آسمان رنگ باختش را پس گرفته و صحنه برای آخرین پرده جام جهانی آماده است. رضا صاحبزاده، لندن.
1: ممنونم رایتان. با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال از شما دعوت میکنیم. بقیه برنامه افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنکت.
9: یک دقیقه خبر.
10: جبهه سپاهیان میهن مسئولیت حمله بر ولسوالی یفتل پایین بدخشان را بر عهده گرفته و گفته است که این ولسوالی را برای چندین ساعت از کنترل طالبان خارج کرده است. جبهه سپاهیان میهن روز جمعه در بیانیه گفته است که نیروهای این جبهه عملیات تهاجمی هماهنگ و کوبنده را در ولسوالی‌های کشم، یاوان، راغ و یفتل انجام دادند. این جبهه ادا کرده است که در نتیجه این عملیات ولسوالی

0: یفتل پایین به گونه کامل از تصرف طالبان خارج و آزاد شده است. در اعلامیه آمده است که شماری از نیروهای طالبان به اسارت درآمده و سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی طالبان نیز به دست نیروهای این جبهه افتاده است. همزمان سخنگوی فرماندهی طالبان در بدخشان سقوط این ولسوالی را تایید کرده و گفته است که مهاجمان پس از رسیدن نیروهای طالبان منطقه را ترک کردند.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
3: یک دقیقه خبر.
0: فرماندهی امنیت طالبان در بدخشان سقوط ولسوالی یفتل این ولایت را تایید کرده و گفته است که مسئولان این ولسوالی شب گذشته در رخصتی بودند و افراد غیر مسئول به مقر ولسوالی یفتل حمله کردند. فرماندهی امنیت طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که مهاجمان پس از حمله محل را ترک کردند و عملیات جستجو جریان دارد. و گفته این فرماندهی چندین نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. هرچند طالبان درباره هویت افراد بازداشت شده جزئیاتی نداده است، اما منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان شماری از باشندگان محل را به اتهام دست داشتن در این حمله بازداشت کرده است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 5 سال گذشته، گروهی از مخالفان مسلح طالبان با امداد روز جمعه ولسوالی یفتل پایین بدخشان را سخود دادند. منابع محلی میگویند گروه موسوم به جبهه سپاهیان میهن این حمله را سازماندهی کرده بود و پس از درگیری کوتاه چند ساعت کنترل ساختمان ولسوالی، فرماندهی امنیه و استخبارات را به دست گرفت و پرچم خود را بر فراز ولسوالی برافراشت. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند مهاجمان که تعدادشان 20 تا 25 نفر بود، پس از تسلط بر ولسوالی نیروهای طالبان را خلع سلاح و تجهیزات نظامی و وسایل دولتی را با خود بردند و محل را ترک کردند. برخی منابع همچنین مدعی‌اند که مهاجمان شماری از اعضای طالبان را نیز با خود بردند. پس از این حمله طالبان نیروهای کمکی را از شهر فیض‌آباد به این ولسوالی اعزام کردند. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالمنان دهزاد از فعالان سیاسی بدخشان است. آقای دهزاد، بسیار زیاد ممنون که وقت گذاشتید و با ما صحبت کنید. تازه ترین انکشافات در بدخشان به ویژه ولسوالی یفتل چیست؟
2: سلام و احترامات خدمت شما و از طریق برنامه شما خدمت همه شنوندگان محترمتان. خب همگونه ای که مطلع هستین، یکی از ولسوالی های بدخشان این دمی شب گذشته توسط نیروهای سپاهیان میهن تصرف شد و قراری که اطلاعاتی که خوب معمولا در اختیار همه ما و شما قرار گرفته، این نیروها خوب در یک عمله غافل گیر کننده و در این حال جسورانه این ولسوالی را تصرف کردن و تمام امکانات و تجهیزات نظامی و اینا را با خودشان در واقع گرفتن و دوباره عقب نشینی کردن و فعلا که به حال چیزی را که این نیروها منظور داشتن و در واقع برنامه ریزی کرده بودن به او هدفشان رسیدن. یعنی در واقع هم تصرف تجهیزات نظامی که به حال انبوهی هم بود و اینا را در اختیار گرفتن و سرانجام دوباره به اون مقره هایی که از قبل برایشان تنظیم شده بود دوباره برگشتن.
1: آخوند ایزاد، خبرهایی به ما رسیده که ولسوالی های کشم و یوان و راخ هم گواه تقریبا چون این رویدادهایی بود. شما اطلاع دارین که وضعیت در این ولسوالی ها چگونه است در حال حاضر؟
2: یک چیزی که بسیار روشن هستی است که در اکثریت مناطق بدخشان و ولسوالی های بدخشان نوعی از نارضایتی بسیار گسترده و شدید نسبت به چگونگی مدیریت و سیاست های رژیم حاکم خب وجود داره، ولی که شخصا در او مناطق که شما نام بردید من در جریان نیستم.
1: بسیار خوب، بسیار
2: خوب. اون ذهنیت هست، یعنی در تمام بدخشان و همچنان ولایت های شمال شرق و شمال افغانستان که هست و ویژه بدخشان.
1: بسیار خوب، برمیگردیم به مسئله یفتل. در نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان در افغانستان این نخستین بار است که مقره یک ولسوالی بر ساعت از کنترل طالبان بیرون میشه و به دست یک گروه مخالف مسلح میفته. به نظر شما این وضعیت گویای چه چیزی است که یک ولسوالی سقوط میکنه؟
2: بله، یاد همون گونه که شما متذکر شدین، بحثی است که اولین بار است که در طول 5 سال یک ولسوالی از کنترل گروه طالبان بیرون می شود و خب دلیلش خیلی روشن است. دلیلش این است که مردم در رژیم طالبان احساس بی‌پناهی می کنند، احساس بی‌عدالتی می کنند، احساس تعصب می کنند و احساس در واقع در نهایت محرومیت و این که مردم می بینند که یک گروهی بر سرنوشتشان حاکم است که بر مالی از یا بر خاکی از یا بر سرزمینی از یا و تمام دار و ندار یک ولایت ها، یک گروه خاص بنا به دستاویز قرار دادن یک سری مسائلی که در عمل هم خوب ثابت شده که چنین نیست. وقتی اینا در برابر چنین چیزی قرار بگیرند مسلما که مردم عکس العمل نشان میدن و این نسلی به خصوص نسل نو و نسل جدید با روایت جدید، با برنامه های جدید، با ایده های جدید حالا در میدان هستند.
1: اجازه بدین که روی از این موضوع بعدن بیایم. من میخواستم از شما بپرسم که در مورد جبهه سپاهیان میهن چی میدانین، چه کسی رهبری میکنه و خواستگاهشان کجاست و در واقع قیوم ملنگ کی است؟
2: تا جایی که من خبر دارم از این سپاهیان میهن، یک مجموعه از در واقع یک رهبری واحد که ندارند، یک مجموعه از افرادی هستن که رهبری میکنن جریانه، ولی حدود سه سال چهار سال میشه که اینا در واقع دست اقدام کردن به فعالیت و شروع کردن به فعالیت. اما خود قیوم ملنگ کسی که همین عمله شبی گذشته را مدیریت کرد، یکی از نظامی های پیشین در واقع حکومت افغانستان بود و یک آدم جوان و کارکشته و در این حال آموزش دیده هست در مسائل و کل تجربه جنگی با رژیم طالبان هم داشته در گذشته.
1: بله، تا این حد شما اطلاع دارین، اما یک سوال کلانی که اینجا مطرح میشه ای است که یفتل چندان فاصله از مرکز بدخشان فیض‌آباد نداره و به لحاظ جنگ های چریکی هم بسیار زیاد پرخطر و پر ریسک است. محاسبه این گروه چی بوده که این عمله را انجام داده در حالی که میفهمیدن که جانشان بسیار زیاد در خطر است و خطر مرگ هم تهدیدشان میکنه؟
2: بله، یفتل جایی که اینا تصرف کردن، یفتل خوب در نزدیکی فیض‌آباد است، یعنی بسیار بسیار نزدیک با فیض‌آباد است دیگه. او قسمتی که خیلی ریسک پذیر هست در او شکل نیست که البته کسانی که در رأس این جبهه هستن که اینا قبلا چیز کردن، آزمایی چی میگن، سبک سنگین کردن که بعد از او چی باید بکنن. یعنی اون مسائلاش طبیعتاً که وقتی یک نیروی در این وضعیت بیاین اقدام میکنن، بعد مسلماً که او طرف کارم که میسنجن که خب گام بعدیشون چی باشه. اما تمام نه تنها یفتل بلکه اکثریت مطلق ولسوالی ها در بدخشان خب سوکل جیشی هست و بسیار استراتژیک است دیگه. باز این با ویژه امو نیروهایی که در این مناطق عملیات کردن عمدتاً خوب از امو مناطق هستن، از امو منطقه هستن، باز اونا با تمام اراضی بلد هستن نسبت به این نیروهای غیر بومی که در او اراضی بلد نیستن. اما اینا بلدن و شما دیدین که بسیار بسیار به صورت جسورانه کار کردن و دوباره هم که برگشتن. بعد اون طالبان که یک سری عکسای جعلی را که منتشر کردن غیر واقعی بود و
1: میخواستم این مسئله را بپرسم که به طالبا گفتن که شماره را به اتهام این حمله بازداشت کردن. اطلاعات شما چی است؟ کسایی که بازداشت شدن آیا واقعا در این حمله دست داشتن به نحوه یا نه مردم محل هستن؟
2: نه، به هیچ وجه مسئله تا جایی که من در جریان هستم خبر دارم ای که هیچ کسی از این نیروها را بازداشت نکردن تا حالا و کسایی هم که گرفتن اکیدادش خوب طبیعتاً عکسایی که منتشر کردن عکسای سالهای قبل است و اینا جعلی هست و کسای دیگری هم بچه های جوان هایی که همون محل بودن طبیعتاً اکیدادی هم که گرفتن و اما متعلق به این جبه نبوده، متعلق به این سپای میهن نبوده. اما آدم های بیگناه یا آدم های ملکی که طبیعتاً همون منطقه هستن اینا را گرفتن که اینها نه تنها کمک نمیکنه بلکه گریه کار طالب سختتر میسازه و موجب خشم و در واقع نفرت مردمان محل در برابر از گروه میشود. خب مردم میفهمن که یک تعداد جوانای شماری اندک از جوانایی که در اون محل بودن و از یک طرف تحصیل کرده بودن، از یک طرف بیکار بودن، ولی سرانجام توسط این آدم ها به خاطر دستاویز قرار دادن رسانه ای البته نبیشتن اینا را بازداشت میکنن که اینا هایش کمک نمیکنن بلکه اما کارشان را سختر میسازه.
1: آقای دیزاد، بدخشان در حال حاضر ناآرامترین ولایت افغانستان است. از نظر شما چه عاملای در پشت این نارامی ها و تنش های اخیر نفته؟ شما چه چیز را مهمتر می دانین؟
2: یکی از مسائلی که مردم و کسایی که در واقع مردم به یا میگن پیشمرگه ها و اینا فریب خرده بودن و گمان میکردن که با پیوستنشان به صفوف طالبان و سقوط دادن این ولایت منجر به این میشود که یک نظمی به وجود بیاد، یک عدالتی به وجود بیاد، یک نوع در واقع شایسته سالاری به وجود بیاد و اون چیزی که خودشان میگفتنی که تطبیق شریعت اسلامی به وجود بیاد. و این بحث ها را وقتی که طالبان آمدن دیدن که هیچ یک از این نیسته، این نه شایسته سالاری بود و نه عدالتی بود، نه اون ارزش های اسلامی را که مد نظرشان بود. بعد شما تا این 5 سال دیدین که از رأس تا قاعده اداره های محلی در بدخشان خب در اختیار یک کسان یک گروهی از مردم گذاشته شد که اینا حتی به زبان مردم هم آشنایی ندارن.
1: اما در کنار این مسئله شما فکر نمی کنین که نارامی های بدخشان بود اقتصادی هم داره، مثل بحث معادن و در پالوی از این مسئله کشت و قاچاق مواد مخدر هم دخیل است؟ و در ضمن نظر شما در رابطه به ابعاد منطقه‌ای از نارامی های بدخشان چی است؟ که به خاطر از این که بدخشان می دانیم که هم با تاجیکستان، هم با چین، هم با پاکستان هم مرز است.
2: بدون شک مسئله اقتصادی رو نمیشه آدم نادیده بگیره. حتی مهمتر از مسائل فقر و در این حال محرومیتی که خب فعلا در بدخشان مرواج است و بسیار گسترده هست، اما ایره تقلیل دادن به این که بس مواد مخدر و بس معادن اینا هم درست نیست. یعنی درست است که تا این سالها بسیاری از نارضایتی هایی که در بدخشان صورت گرفت خب منشأش بحث تریاک و معادن و این مسائل ها بود، ولی این جبهاتی که شکل می گیرن مسلما فراتر از این مسائل هستند. یعنی بحثشان تنها بحث معادن و مسئله تریاک به هیچ وجه نیست. خب فعلا بحث تریاک هم نیست، بحث معادن از یک رگزر خب می تواند مهم باشد به دلیل اینکه
1: بله
2: بسیاری از شما می فهمین که جایی در بدخشان آباد نمانده از دست این شبکه های در واقع که به صورت غیر عرفی و آمدن مصروف کندوکاوی و زمینه ها و وسایل زراعتی مردم هستن. اما اینا هستن. اما گذشته از این بحث به نظر من چیزی که بسیار مهم است و چون ما با اون مردم در ارتباط هستیم، مسئله محرومیت هست، مسئله بی‌عدالتی هست، مسئله تعصب هست، مسئله استبداد است. مسئله ای که شما در هر خانواده بدخشانی ببینید، دو تا مسئله را بگم. اولی که در هر خانواده بدخشانی 2-3 آدم تحصیل کرده هست که بیکار هستن. دومی که در همون هر خانواده بدخشانی هیچ ممکن نیست که 1-2 نفر قبلا با همین گروه کشته نشده باشن، این در برابر همین گروه با همین گروه طالبان کشته نشده باشن. و طبیعی است که وقتی اینا طالبان را میبینن، خب این طالبان را میبینن یادشان میاد که فرزندی از یا که توسط امیر آدم ها کشته شد و اون نوع یک نوع ایسی نفر در اون از این مردم وجود دارن نسبت به اینا. اما بعد موقعیت بدخشان از رگزر منطقه‌ای خب شکی نیست که بدخشان یکی از ولایت‌های مهمی هست. مهم بودنش به دلیل است که این منطقه خوب هم استراتژیک است و هم عقبه دارد.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم عبدالمنان دهزاد، فعال سیاسی از بدخشان، که در این برنامه با ما بودید. همچنان ممنون از شما شنونده های رادیو افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه با ما بودید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
6: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

واکنش طالبان بعد دست رفتن چند ساعته دوره یفتل بدخشان ازام دست پوچه رئیس ستاد ارتششان به این ولسوالی و بازداشت باشندگان محلی بوده است. در مقابل جبهه سپاهیان میهن میگوید که همه نیروهایش سالم به پایگاه های خود بازگشتند و افراد بازداشت شده هیچ ارتباطی با این گروه ندارد. اما اهمیت این رویداد که همه کشور را در شوک یا در امید فرو برده شاید بیش از هر چیز در روایت‌های نمادین و جنگ روانی باشد. آیا واقعه یفتل هیبت امنیتی طالبان را شکسته و به مخالفان روح و روحیه تازه داده و سرانجام چه باید شود؟ آیا جنگ تنها راه حل است یا طالبان به خواست‌های مردم تن می‌دهد؟

0: سلام بر شما به بحث روز خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز بهار مهر نویسنده و فعال سیاسی از نیویورک، سمی سوزای خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی از لندن و سمیلا سیحون فعال سیاسی از آلمان می باشند که بحث را هم با آقای سیحون آغاز می کنیم. خب امروز در بدخشان چه خبر است؟
1: به نام خدا، خدای آزادی، عدالت و برابری و با سلام محتری شما مهمانان عزیز در بحث و بینندگان و شنوندگان و مخاطبان افغانستان اینترنشنال. همون گونه که شما هم در جریان قرار دارین، نیروهای جبهه سپاهی میهن، سپاهیان برای آزادی، عدالت و برابری، در یک حمله برخاسا ظفرمند و نیرومند توانستن که برای چند ساعت کنترل ولسوالی یا شهرستان یفتری پایان بدخشان را و اختیار بگیرن. و این در واقع پس از اینکه کنترل ولسوالی را و تصرف ولسوالی را بدست گرفتن، شماری از افراد مربوط به نیروهای طالبان به اسارت نیروهای جبهه در آمدن، اما دوباره آزاد شدن و تمام امکانات و تجهیزات نظامی ولسوالی، اداره ولسوالی و فرماندهی پلیس شهرستان یفتر با خودشان بردن. اما پس از اینکه نیروها برای از اینکه خوب حمله چریکی بود بدانن به موازی و پایگاه اصلی خود برگردن، برای آرایش قوا و تحکیم موازی و آمادگی های بیشتر برای حملات گسترده‌تر در مناطق مختلف بدخشان، نیروهای رژیم استبدادی طالبان فرمانده ارتش اقتصادی ارتش به محل اعزام میکنن و شمار زیادی از باشندگان محل، مردم ملکی، مردم بیگناه، غیر نظامیان، کودکان زیر سن و دانش آموزان مکتب توسط اینا بازداشت میشوند. و همونگونه که از اعترافاتشون در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، جالب این بود که دیروز 4-5 تا از این اعتراف کنندگانی که میگفتن که ما برای اجرای عملیات یا حمله بالای ولسوالی آمده بودیم که توسط نیروهای طالبان دستگیر شدیم یا اسیر شدیم، بعدا مشخص شد که این نیروها متعلق به خود طالبان بوده. ما معذرت، این نیروها نیروهای متعلق به طالبان، به استخبارات طالبان، به امنیت و اداره فرماندهی و پلیس طالبان بودند. هیچ یک از اعضای نیروهای جبهه سپاهی میهن بازداشت نشده و اونا به گونه کامل، صحتمند و با دستاورد بسیار کلان به پایگاه ها و در واقع سنگرهای اصلی خود برگشتن و اونجا حضور دارن. اما موضوع مهم ایست که فعلا رژیم استبدادی از تمامی توان و امکانات استفاده میکنه برای بازداشت مردم، ظلم مردم، شکنجه و استبداد برای مردم. اعتراف اجباری میگیرن تا اینکه بگویند که اونا متعلق به جبهه‌اند و به این بهانه در تلاشن که روحیه مقاومت و سرکوب علیه رژیم استبدادی را در میان مردم خاموش کنند، در حالی که این آتشی که فعلا شعله‌ور شده به زودی خرمن استبداد رژیم طالبان خواهد بود.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مهر. خب طالبان میگن که ما از این جبهه را بازداشت کردیم، در حالی که جبهه گفته که اعضایشان سلامت به پایگاه هایشان برگشتن و اینا افراد عادی را گرفتن. چرا؟
2: با سلام به شما مهمان های گرامی و بیننده ها. خب ما فکر میکنم که طالب ها تلاش میکنن تا این دست کم جلوه بتن، مثل همیشه سعیشون نیست که خب بگوین که کار کلان در اینجا صورت نگرفته و ما بر اوضاع مسلط هستیم. اما واقعیتش ایست که در شرایطی که بدخشان مورد توجه گروه طالبا به دلیل دزدی های بیشماری گروه از معادن بدخشان و مال ثروت مردم بدخشان است و اونجا همواره در چند سال گذشته شاهد تنش های بین مردم محل و بین طالبای محلی و طالبای آمده از قندهار وجود داره، به این دلیل این حرکت به صورت حتی به صورت نمادین یک حرکت بزرگ در راستای بعد در واقع ضعف و نشان دادن ضعف امنیتی و خلای امنیتی است که رژیم طالب در گوشه و کنار افغانستان با او مواجه است. تصور می است که اینا تلاش میکنن که بازی را در سطح رسانه‌ای انجام بدن، به سایر نیروهایشان در سایر ولسوالی ها که با مردم و درگیر هستند و مشکلات و تنش های از پیش در حال بزرگ شدن هستند، نه تنها در بدخشان که در بسیار از مناطق افغانستان، از او خاطر تلاش میکنند که به لحاظ تبلیغات رسانه‌ای خودشان را در جایگاه بهتر و در واقع در کنترل وضعیت نشان بدن، در حالی که طالبا نه تنها در این ولسوالی که در اکثر ولایات شمال و شمال شرق افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستند، از جمله ای که از طرف شب اینا توانایی بیرون برآمدن از پاسگاه و پوسته های خودشان را ندارن و در واقع محصور هستند. ما با این حرکت به نظر من جنگ در برابر طالب وارد یک مرحله جدیدی میشه که میتونه برای همه طرف های مخالف طالب امیدوار کننده باشه.
0: آقای مهر، آیا این صرفا یک عملیات تاکتیکی نمادین بود یا یک شکست امنیتی برای طالبان؟
2: طبعا یک شکست امنیتی است وقتی مرکز یک ولسوالی سقوط میکنه، در اونجا استخبارات است، در اونجا نیروهای است که تامین امنیتی محل را میکنه و توانایی گروه سپاهیان آزادی در برهم زدن توان استخباراتی طالب، در زدن شبکه‌های اطلاعاتیشان، خل سلاح بسیار سریع و آنی نیروهای طالب که خب شما تصور کنید در یک ولسوالی حداقل بین 20 تا 50 یا 100 نفر امنیتی شون مشمول نظامی ها و مشمول سایر کارمندا میتونه باشه. همین ازیا نشان میده که اینجا خلای بسیار بزرگ نه تنها در این ولسوالی که در سایر ولسوالی ها و در ساختار امنیتی به نام طالب وجود داره و من فکر میکنم که این حرکت یک حرکت سنجیده شده و درست و حسابی بوده و نشان میده که چطور طالب در این کشوگیر در واقع ضعف‌هایش نمایان میشه و این زمینه را برای ازی که در آینده حرکت های بزرگتر در این منطقه انجام شود با سایر نیروهایی که درگیر با طالب هستند یک الگو میتونه باشه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مهر. جناب یوسفزای، خب این عمله چند ادعای طالبان را شکست داد، ای که میگفتن طالبان شکست ناپذیر هستن، این که میگفتن طالبان تسلط کامل بر کل افغانستان دارن و این که نیرو یا جبهه فعال در قبال طالبان وجود نداره و هیچ کس توان جنگیدن با طالبان نداره.
3: تشکر، سلام به شما و مهمانان گرامی و تلویزیون محترم انترنشنال. ما فکر میکنیم که این حمله یا کنترل رفتن یک ولسوالی خلاف توقع نبود. از چند ماه به این سو در بدخشان موضوع جمعه خان همدرد بود، مظاهره بود و ما فکر میکنیم که با وجودی که طالبان استخباراتشان از این قسم یک حمله یعنی توقع داشتن، لیکن باز هم ما فکر میکنیم که این یک دفعه اول است که در میخ یعنی در امنیت طالبا کوبیده شد. یک طالبا یک تلسمی که جور کرده بود که هیچ فرد در 100% قلمرو افغانستان نمیتونه در علیه طالبا کدام تحرک نظامی را آغاز کند. ما فکر میکنیم که این تلسم دیگه شکسته. این برای طالبان این از کنترل برآمدن یک ولسوالی و اگرچه علامتی بود، برای مدت کم بود، لیکن این معنای بسیار بزرگ دارد و یک شوک برای طالبان بود و یک امید روند نو مقاومت علیه طالبان بود. ما میدانیم که در افغانستان هر حکومتی که آمده در ابتدا به خصوص طالبان اونا فکر میکنند که اونا شکست ناپذیر هستند، امریکا را اخراج کرده، جمهوریت از پای برآمدن، لیکن مردم روز به روز ناراضیت می شود، چه در شمال باشه، چه در شرق باشه، چه در غرب باشه، و این آغاز یک روند است. امروز شاید در بدخشان قسم یک واقعه رخ داده شد، دیگه شاید در مناطق ازبکنشین، روز دیگر در بدخشان، در نورستان، روز دیگر در خوست، چون طالبان درک میکند که پالیسی هایشان برای مردم افغانستان قابل قبول نیستند و فقر و غربت روز به روز بیشتر می شود، نارضایتی بیشتر می شود. یادم هست که در یک محفل در 2022 یکی از دیپلمات ها گفتند که افغان ها شاید امروز علیه طالب ها یک روند را آغاز نکند، لیکن شاید 5 سال بعد یک افغان مجبور باشه که برای $100 که فامیل خود تغذیه کند شاید علیه طالب ها یک مقاومت آغاز کند. این یک روند بازی بزرگ آغاز شد و و گرچه علامتی بودن بر یک مدت کوتاه، لیکن بیرق طالبا از بین بردن و جا بیرق مقاومت یا هرچی که بود اونا را استوار کردن، ما فکر میکنیم یک خبر خوبی برای طالبا نیست. نگرانی های طالبا روز به روز بیشتر میشود، در حالی که اونا اول از جمعه خان پاتی هم این کار میکردن، لیکن بعد دیدیم که اونا را با وجودی که یک قماندان عادی بودن در ارگ نمودار شد، هنوز او در ارگ شسته بود که یک جمعه خان پاتی دیگر آمدن ولسوالی را فتح کردن. طالبا دیگه برای افغانستان یک مشکلی بزرگ هستند و مردم دیگر حوصله و ازیرا از دست دادن که اینمی نظام تحمل کند و مردم ناامیدیشان روز بروز بیشتر می شود و متاسفانه کدام راهی سیاسی هم نیستن که طالبا به طرف تحمل برود، نه امرای مردم افغانستان نه امرای جهان، و روز بروز پالیسی هایشان سختر و تنگتر می شود. هر اندازه که اونا فشار سر مردم میارد، درست است که شاید از حضور نظامی شان بتواند بر یک مدت یک منطقه را در کنترل داورده باشد، تا کی میتواند که همون مردم در فشار نگاه کند؟ بالاخره مردم از فشار میبراید. یعنی تلسم هیبت طالبان شکسته، این ولایت یا ولسوالی فرا سقوط کردن، دیگر شاید ولایت سقوط کردن. ما اگر در وقت جمهوریت از ولسوالی سقوط میکرد، شاید بر مردم تعجب نمیبود، چون دو وقت طالبان یک قوت بودن و حکومت ضعیف بودن. لیکن طالبان بسیار به متانت و بسیار به قوت میگفتن که هیچ کس نیست که در مقابل طالبان در قلمرو افغانستان صدای خود بلند کند یا تفنگ خود بلند کند یا علیه آنها بجنگد. لیکن حالی ما فکر میکنیم که یک روند دیگری برای افغانستان آغاز شد و باید یاد داشته باشیم که ولسوالی بدخشان که در عقبشان پاکستان هستند، نورستان هستند، تاپنشیر هم را دارد، در وقت جهاد سابقه هم وقتی که یک گروه مقاومت میکند تا وقتی که از قلمرو افغانستان بیرون یک موضوع نداشته باشد، یک جای امن نداشته باشد، شاید آسان نباشد که اونا مقاومت خود آغاز کنند. ولی ما فکر میکنیم که آهسته آهسته اگر طالب پاکستان مستقیم از این گروه ها حمایت نکند، لیکن اگر در وقت ضرورت و شدت طالبا اونا اوجا برگردد به پاکستان، شاید اونجا هم برشان یک پناهگاه داده شود. تا وقتی که یک پناهگاه برای مقاومت نباشد، در مقابل طالبا یا مشکل بودن، حتی در دولت افغانستان جمهوریت برای 20 سال اگر پناهگاه طالبا در پاکستان نمی بود، شاید این قسم یک مقاومت انجام نمی رسید. برحال یک آغاز هستند، یک مرشله موکله نگران کننده برای طالبان هستند، لیکن برای آزادیخواهان یک امید هستند.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای سیحون. خب این جبهه دیگه چی برنامه داره؟ پس از این چی کار خواهد کرد؟
1: خب این جبهه چی کار داره؟ اگه اجازه بده مقدماتاً کوتاه یک چند مورد بگم که پیام‌های مهم و اساسی این حمله برای ولسوالی یا شهرستان یفتلی پایان چقدر بود و چی بود، کدام‌ها بودن؟ مهمترین پیام‌های اساسی حمله سپاهی میهن یا در واقع سپاهیان رای آزادی و عدالت و برابری ای بود که غرور کاذب طالبان را شکست، غرور کاذبی برای امنیت سرتاسری، برای حاکمیت سرتاسری و برای اینکه هیچ نیروی مخالف علیه اینها در جغرافیای افغانستان وجود نداره، این غرور کاذب و پخوانه طالبان شکسته شد. دومین مسئله ای بود که جبهات مخالف حکومت طالب، مخالف رژیم طالبان تا 5 سال اخیر با توجه به اینکه فعالیت هایی داشتن، یک حمله و یک حرکت تاثیرگذاری که بتونه روایت طالب از حکومت داری و قدرت داری رو چالش بکشه شکل نگیره. این حمله نشان داد که شکستن طالب بسیار ساده است. یعنی اگر اراده وجود داشته باشه، اگر در واقع حس مسئولیت در برابر مردم و در واقع برای آزادی وجود داشته باشه برای مبارزه، شکستن طالب بسیار سال است و طالب میتونه که به سادگی اصلا بشکنه. برای ضرورت به این داره که میزان انسجام و هماهنگی میان جبهات مخالف طالبان و نیروهای دیگر تا این آحاد مختلف جامعه باید بسیج شد. پیام دیگرش این بود که تکیه تنها بر قدرت محلی و به نیروهای بومی و در واقع بر جوانان مبارز و آزاده میتونه که در امر پیروزی مؤثر باشه. کارهای پروژه‌ای و در واقع حرکت‌های با اتکا به قدرت‌های خارجی نمی‌تونن دوامدار باشن. پیام دیگرش در ساختن امید در دل مردم بود. مردمی که فکر می‌کردن عیسی طالب با زور و دخمه و شمشیر و ساطور طبیعتش می‌تونه که اقتدارش دوام بده و با این ظلم و ستم و فضای خفقان‌آور که برای مردم حاکم ساخته است می‌تونه که با ادامه قدرتش پایبندی داشته باشه و بالاخره ای سایه سیاه ستم از سر مردم نابود نشه. این حمله نشان داد که خورشید آزادی در حال طلوع کردن است و مردم به زودی زوال استبداد طالبانی را میتونن جشن بگیرن. بعد پیام دیگر ای بود که ضرورت است برای توسعه فعالیت ها و حملات گسترده‌تر و کلانتر. در هر یک واقعی مسئله همیست. حالا طالب نمیتونه که در هر شهرستان 1000 نیروی مسلح جابجا بکنه. این مردمی که واقعا زیر ستم و زیر در واقع ظلم و شکنجه و استبداد طالبان زندگی میکنن، یک بحث بسیار ساده است. اگر میزان هماهنگی و انسجام میان مردم وجود داشته باشه، به راحتی در هر شهرستان 15 تا 20 سرباز دارن، بالاخره جنگجو دارن که مستقر هستن و هر روز بالاخره هیچ ماموریت و وظیفه دیگه هم ندارن، جز اینکه ریش مردم رو میتونن اندازه کنن، میزان تنبان مردم رو ببینن که چگونه است. به می ترتیب وظیفه و ماموریت رژیم طالبان همیست که خلاصه از نمی تنبان و ریش بروت و لنگی و تاقین سر و بالاخره این چیزا بیرون نمیشه. ببینم با توجه به مواردی که گفتم، حمله جبهه سپاهیان میهن در واقع غرور طالب شکست و او روایت و او در واقع حیبت و حجمه ای را که طالب به دروغ با در پی معامله های پیدا و پنهان ایجاد کرده بود از بین برد. برنامه های بعدی جبهه با توجه به اطلاعاتی که ما از منابع مرتبط با جبهه داریم و اعلامی هایی که اینا منتشر میکنن و از امکانات و تجهیزاتی که یا به دست آوردن و در واقع هماهنگی های گسترده و کلانی که میان سایر حصه های عملیات جبهه در شهرستان های دیگر و در ولایات دیگر ایجاد شده، برنامه ایست که به گونه منظم نظاممند و هدفمند عملات گسترده بر موازی طالبان تا آزادسازی کامل افغانستان از ستم و استبداد طالبانی انجام بدن، بخصوص در بدخشان که آبستن یک تحولات بسیار کلان است. تحولات بدخشان برخواسته از بی‌عدالتی های بسیار کلان است که توسط رژیم حاکم طی 5 سال اخیر اعمال شده است. وقتی که بدخشانی هم اکنون میبینه که منابعش غارت میشه و بدخشانی میبینه که در اثارت و ظلم ستم طالبان قرار داره، بدخشانی میبینه که محرومیت زن و دخترش از کار و درس و تعلیم چقدر برش سنگین و سخت است، وقتی که بدخشانی میبینه که کرامت انسانیش توسط رژیم لگدمال میشه و نه تنها بدخشانی، همه مردم افغانستان. یعنی بدخشان وقتی که میگم دچار یافتن تحولات بزودید برای عزیز که اینا همه اساس بی‌عدالتی و بی‌عدالتی ها اساس قرار میگیره برای تحولاتی که یکی از بخشهاشون درمو اعتراضی که حالا جمعه فاتح انجام داد و اینم بالاخره حرکتی که حوالت به یک روز پیش در شهرستان یفتل اتفاق افتاد. خب اینا در واقع کارهایی بود که او تلسم اقتدار و هیبت و قداست تیره که طالبان ایجاد کرده بودن که مردم هیچ حقی ندارن در برابر رژیمشون حرف بزنن جز ای که اطاعت کنن. اطاعت شرطی اصلی و اساسی است. اول اطاعت خدا را بکنید، بعد از پیامبر و بعد از ما را. کاری از چارچوبه، نه از ما انتظار کمک داشته باشین، نه انتظار خدمت داشته باشین، نه انتظار کدام چیزی دیگر. و اگر زبان زورم یک میتر اندک بیروش برای انتقاد ما سرکوب میکنیم، ما میکشیم. بحث است که این نمی حیبت طالب شکست است، این حیبت طالب نابود شده است. حتی از درون خودشون یکم تو میگه جمعه خان فاتح چی کرد، جمعه خان فاتح چی کرد، حیبت اقتداری به طلا را شکست، در برابرش قرار داد، موضعی گرفت. جمعه خان فاتح کاری کرد، نیروهاش آزاد کرد، با مقل داریم زورگویش به می ترتیب کار معدنش نتونستن متوقف بکنن. یعنی بحث های هست که در بدخشان از جمعه فاتح حالا مثلا تا بحث سپاهیان میهن و جبهات دیگری هنوز هم بر اساس اطلاعات که از در مناطق مختلف خود طالبان خبر بودن یک جنگ، یک حمله در یکی از شهرستانهای بدخشان صورت میگیرد، اما بیشتر طالبان گمان میکردن که این حمله شاید در یکی از شهرستانهای دورتر باشه، اما موضوع حمله بر رسواری افضل برای طالبان غافلگیر کننده بود.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مهر. خب واکنش دست پاچه طالبان به چی معنی است؟ دفعتن افراد عادی را بازداشت میکنن، از اونها اعتراف اجباری میگیرن، هنوز نتونستن که بعضای سپاهیان میهن دسترسی داشته باشن و لویدرستیزشان که کارهای بسیار کلان مملکتی را باید انجام بده میره به یفتل و ایچی را نشان میده؟ آیا نگرانی بیش از حد طالبان نشان میده یا واقعا جای نگرانی است بر طالبان و اینا امنی از لحاظ امنیتی و استخباراتی به چالش کشیده شدند؟
2: خب معلوم است که این یکی از حوادث بسیار مهم در طول 5 سال حاکمیت طالباست. در اولی بار یک جبهه مسلح با افراد کم اما سریع غافلگیر میکنه طالبا را و این غافلگیری در هر سیستم امنیتی میتونه یک نگرانی جدی را هم رقمی که میمونام گفتن به میان بره. به مخاطر یک کار بزرگ است و فکر میکنم یکی از دردسرهای بزرگ برشان بوده از گذشته بدخشان، ولی این بار با سقوط ولسوالی که دوستا به او اشاره کردن ای را به یک اهمیت حیاتی برای رژیم تروریستی طالب تبدیل میکنه که به او خاطر این مسئولین خود را روان میکنند که آدم های از محل هم هستند باز بتانند رای حل و رای و چاره برای از این مشکل پیدا بکنند، البته فهم و بزهم از اونا. اما چیزی را که عمله بر ای ولسوالی و سقوط ای ولسوالی بازگو میکنند به نظر ما بیشتر در روایت است که از سوی سپایان آزادی و جبهه سپایان آزادی بیرون میشه و او روایت بسیار گروزی از خواستهای مردم افغانستان است. صدای منصوب به یکی از فرمانده های زی جبهه در شبکه‌های اجتماعی

0: خواستهای جامعه و در واقع با نیازهای درونی جامعه افغانستان داره. و طالب و حامیهای طالب و کسایی که هنوز متزلزل هستند و فکر میکنند که با طالب باشند یا با ضد طالب باشند، باید بگوییم که زمانی که طالب بتونه بیشتر از این بر جغرافی افغانستان به صورت یک دست حاکمیت بکنه به پایان رسیده. منطقه ما و تحولاتی که در اطراف منطقه ما جریان داره نشان میده که ما دستخوش تحولات بسیار شگرفی در آینده نزدیک هستیم و این منطقه متاسفانه شاهد درگیری های بیشتر میباشه و یکی از شاید مزیت های وضعیتی باشه که شمال افغانستان به سرعت بتانه از وجود طالب پاک شوه و در واقع طالب ها به پناهگاه های اصلیشان در جنوب و شرق افغانستان رانده شوند و او هم بستگی به اداره که آیا مردم در جنوب افغانستان با اینا باز چگونه برخورد میکنند. به نظر من آغاز سقوط یفتل یک پیام بسیار عمده داره. طالب شکست میکنه، طالب شکست میخوره، طالب توان مبارزه و بقار نداره و طالب بسیار خلای امنیتی داره. اگر در صورتی که عزم بر شکستن طالب وجود داشته باشه که سپاهیان آزادی او را نشان دادن.
1: و به همین دلیل شما فکر میکنین که برای بعضی ها امیدوار کننده بود و برای بعضی ها شوکه کننده؟
0: ما فکر میکنم شوکه به کسایی است که در 5 سال فرصت مبارزه مسلحانه را از مردم افغانستان گرفتند، به کسایی است که به نام مبارزه جبهه باز کردند، دفتر باز کردند، دیوان باز کردند، در واقع در صدر مجالس ششتند اما کار اساسی انجام ندادند. اونا شوکه شدند. طالب غافلگیر شده ولی مردم افغانستان امیدوار شده، امیدوار بر پایان سیاهی، پایان تاریکی، پایان ظلم، پایان استبداد، پایان تمام نابرابری ها. مردم افغانستان به اینمی جرفه ها نیاز داره. چیزی که از مردم افغانستان در شرایط امروز طالب و استبداد طالبانی گرفته یک امید است و یفتل و سقوط یفتل در واقع با سپاهیان آزادی برای مردم اینمی جرفه امید را زنده کرده. به نظر من ما اگر این حرکت ها ادامه پیدا بکنه و سراسری شود برای که شاهد یک تغییر اساسی در همکاری با مردم باشیم، چون این حمایت از مردم میآید، این حمایت از بیرون از افغانستان نمیآید. بشایی که در بنام سپاهیان آزادی این عملیات را انجام میتن، اینا از درون وطن هستن، اینا از بیرون نامده و اینا را کسی پول نداده، اینا با عزم خودشان، با خستگی از وضعیت، با استعداد، اما رقمی که تاریخ وطن ما سراسر از این مبارزات است، اینا به ادامه رای از او با حس مسئولیت پذیری، با حس وطن دوستی و با ای که ضرورت شرایط امروز ما گذر از این وضعیت است و از حاکمیت سیاه طالبانی است با پایستاد شدن. ای که پسان و در جریان را کیها با ایشان همراه میشه، کدام کشورا حمایت میکنه و چطور میشه، من فکر میکنم مسائل بعدی است که اونا و هر جبهه دیگه که بخواید طالب را سقوط بده حق دارن که با طرفهای مختلف با توجه به منافع حجاب میکنه که البته بحث منافع اولیای مردم افغانستان در نظر گرفته میتونن تعامل بکنن تا ای که ما این سیاهی را، این استبداد را و این در واقع تجاوز را بر خانه و زمین و ملک ما از بین ببریم.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای یوسفزاده. موافق هستین که یفتل جرقه فروپاشی طالبان در سمت شمال زده؟
2: خب ما قبلا عرض کردیم که این یک حمله علامتی بود، یک پیام برای طالبان فرستاده شد که لیکن هنوز قبل از وقت است. اگر یک ما عرض کردیم که اگر روند آغاز می شود، روند ضد طالبانی مقاومتی، لیکن این با معنی این نیست که روز خوبی برای پیشروی مردم افغانستان هستند. روزهای دیگر جنگ و جدل و خونریزی شاید در برداشته باشد. این مسائلی آسان نیست که یک رژیم تغییر می شود. اگر در 2001 رژیم تغییر شد، دو وقت ناتو بود، آمریکا بود، وسایل بود، پول بود، یک مقاومت در پنشیر بود، بدخشان بود، خواجه بهاءالدین و تخار بود، هنوز در اختیار مقاومت آن وقت بودن. لیکن ما فکر میکنیم که مایوسی مردم بیشتر شده، لیکن هنوز مردم اگر گسترده از یک قیام ملی حمایت میکند، اونا هم فکر میکند که بعد از قیام چی خواهد به اتفاق افتید؟ آیا ما یک روند سیاسی بدون از کشور داریم، بیرون از کشور داریم که اونا بیاید خلای قدرت فور کند؟ آیا ما یک قیادت سالم داریم؟ امروز که نمی حمله کده، نمی گروه ماول دفنها میشنویم، از

0: خاطر هنوز هم یعنی درست است که آغاز شد، لیکن هنوز هم برای مردم بسیار سوال های حل نشده. اونا باید قبل از اینکه یک برای مقاومت می پیوسته باید درک کند که بعد نتایج چه می شود، آیا با یک جنگ دوم بین افغانی میریم، یک جنگ داخلی پرو میریم، یا دوباره جزایر قدرت به وجود میاد. این سوالاتی هستن که یعنی یک جواب مشخص امرای مردم افغانستان نیستن، لیکن ما عرض کردیم که اونوز طالبا قوی هستن، جابجا هستن، افراد دارد، لیکن هر اندازه که مثلا حالی اونا اوجا افراد بیگناه را بازداشت میکند، روی صحنه میآید، پرده تلویزیون نمودار میشود، یا افراد بیشتر را به اورجا میفرستد، یک تکر دیگری هم بین مردم می وقتی که در یک منطقه قوای امنیتی بیشتر باشد، مردم فکر میکنند که زمین از ماست، جای از ماست، چرا ما اینجا در مابین یک قوای نظامی باشیم که هر دقیقه زندگی ما در خطر است، یا ما زیر تعقیب هستیم، یا فامیل ما زیر تعقیب هستند. یک حساسیت های دیگری را هم با وجود می آورد، لیکن هنوز ما گفتیم که یک بازی بسیار طولانی آغاز شده، لیکن هنوز ما یک چیزی که بسیار مهم است این است که ما یک مقاومت ملی را علیه طالبا، یعنی موقع برشان مساعد هستن، لیکن عملا ما نمی بینیم یک قوت سیاسی بیرون کشور که پشت مقاومت نظامی باشد، افرادی که مخالف طالبان هستن چه سیاسی باشد چه نظامی ها باشد، اونا هم در یک چوکارت نیستن، همراه یک دیگر در بسیار مسائل اختلافات دارن، بعضشان شیوه مقاومتشان یک چیز است، بعضشان به جنگ فشار میارد، بعضشان به این باور هستن که همراه طالبان باید یک تعامل کرد، لیکن متاسفانه طالبا یک قوت هستن استعداد تعامل نامرای جهان دارد، نامرای مردم افغانستان دارد. از خاطر اینمی ناامیدی ها روز بر روز بیشتر می شود و بالخصوص در شمال افغانستان و هلمند بدخشان بسیار مهم هستند، چون که رگ اقتصادی طالبا از اینجا تمویل می شود، وسایلی که اونا دارد و دقیقا برای طالبان یک مسئله حیاتی هستند که از پولشان برای خود معاش به دست میارد یا پروژه های نظامی و دیگرهایشان تمویل می شود. از این خاطر هر اندازه که به بدخشان فشار مرید می شود، هم یک ضربه اقتصادی برای طالبان هستند، هم یک جنگ روانی بزرگ برای طالبان آغاز شد.
1: حالا از لحاظ روانی امی حمله چقدر تاثیر داشته بالای طالبان؟
0: دقیقا یک تاثیر بسیار منفی با اونمو یک دعواهای بسیار بلند و بالا که طالبان داشتن که بسیار در هر محفل و در هر کانفرانس صدا میکردن که هیچ نیروی نیست که علیه طالبان اقدام کند، هیچ یک فردی نیست، لیکن ما شما دیدیم یک ولسوالی افغانستان یفتلی پایین یا افتر بالا یک کلسوالی عادی نیستن، در بدخشان هستن و یک قطعه زمین افغانستان هستن در داخلی، بر یک دکه هم اگر از کنترل بیرون می شود یک یعنی گرافی روانی مقاومت بالا بردن. درست است که شاید حقیقت زمینی است که هنوز هم وجود طالبان وجود دارد، قوت دارد، لیکن از لحاظ روانی دیگه یک جنگ آغاز شد، یک جنگی که برای طالبا نگران کننده هستن، چالش هایشان بیشتر می شود برای مردم، یعنی ما فکر میکنیم که مردم از تلسمی یا از اونمو یک هیبتی که طالبا قائم کرده بود، هر کس که صدای خود بلند میکند اونا بازداشت می شود، از بین میرد، دیگر مردم میگه نه ایتو نیستن، ما میتونیم که قیام کنیم ولو که یک گروه کوچک باشیم، یک رسوالی رو برای یک یا دو سر در تصرف خود میاییم به طور علامت، لیکن یک پشاری روانی بزرگ برای طالبا هستن.
1: بله بسیار تشکر آقای سیحون. خوب پس از این سفرهای مخالفان طالبان چگونه خواهد بود؟
2: اول یک نکته را من تصدیق بکنم که جبهه سپاهی میهن، سپاهیان راه آزادی عدالت و برابری تنها متعلق به بدخشان نیست. این جبهه در ولایت های مختلف افغانستان حضور دارند، به ویژه در حوزه شمال و شمال شرق که با توجه به محرمیت ها و رازداری های نظامی که شرایط فعلی ایجاب نمیکنه، حالا ما چیزی گفتن نمیتونم و اطلاعات دقیق ما دو حوزه اختیار ندارم، با توجه به یک سری اطلاعات که هنوز هم من نمیخوام از طریق رسانه در پیدا کنه، در اختیار ماست که این جبهه در شمار زیادی از ولایات حوزه شمال و شمال شرق حصه های نظامی عملیاتی خودش ایجاد کرده است. این جبهه تنها برای آزادی بدخشان نه، و برای آزادی سراسری در افغانستان مبارزه میکنه. برای این منظور جرقه ای که در بدخشان تولید شد، در واقع همونگونه که قبلا میمونان عزیزم فرمودند و اشاره شد که غرور طالب شکست، ادعای کاذب طالب فرو ریخت و در واقع هیچ آبرو و حیثیتی برای طالب باقی نمود. یک امید کلانی در دل مردم خلق شده است. مردمی که در یک ناامیدی آیسه آیسه داشتن با توجه به اون دریایی که در واقع یک وضعیت بدید میایه و وضعیت عادی به یک واقعیت عملی بدل میشه، در واقع وضعیتی موجوده که طالب پدید آورده بود. وضعیتی موجود چی وضعیتی بود؟ ما از یک دوره عبور کردیم، دوره ای که از برابری حقوق زن و مرد میگفتیم، از آزادی مطبوعات میگفتیم، از آزادی بیان سخن میزدیم، از برابری حقوق زن و مرد و بحث کثرت‌گرایی و حقوق بشر سخن میزدیم. طالب آمد این همی فضای محدود استبداد و بسیر ایجاد کرد، انتظارات مردم از یک قله بلند آورد و زیر کشید. مردمی که تا دیروز از این مواردی که یاد کردم سخن میزد، امروز سکوت کرده در مرحله و در جایی که طالب اگر روزی دروازه مکتب باز کنه، از دست شوق و اینکه به بهشت موعود دسترسی پیدا کرده جشن شوق برپا میکنن. یعنی انتظار مردم تا این حد سقوط کرده که به باز کردن دروازه مکتب برای دختران اظهار خوشحالی میکنن. مردمی که گفتم از بحث های کلان کلان دارم میاد، وضعیت موجودی را که طالب پدید آورده بود به یک وضعیت عادی تبدیل شده بود. این وضعیت عادی توسط چریکان انقلابی مبارزان سپاهی میهن شکسته شد. این وضعیت موجود دیگه باقی نمیده. پس مردم برای آزادی، برای عدالت و برای برابری دوباره این روایت شکل گرفته.
1: بله. کمک های هم به این جبهه صورت خواهد گرفت از طرف مخالفان طالبان؟
2: کمک این سالات ندرس نگرفتن برو پیکان گرامی.
1: خب این جبهه طال اطلاعات زیاد از خود بیرون نداده. خب اگر فعالیت هایشان بیشتر شود، آیا کشورها، قدرت ها و یا مخالفین طالبان ای جبهه را حمایت مالی خواهد کرد؟
2: تا هنوز که هنوز است ای جبهه متکی به مردم است، با تکی و خدا و با تکی بر مردم. برای آزادی مردم کار میکنه، از منابع مردمی و محلی حمایت میشود، توسط مردم حمایت میشوند، از داخل حمایت میشوند. هیچ کشوری، هیچ جریان سیاسی و هیچ جبهه مخالف طالب با ای جبهه در تماس نبوده و ارتباط و کمک و حمایت مالی از ای جبهه صورت نگرفته. جوانانی هستند که برای آزادی، عدالت و برابری و سنگر آمدند و به میدان آمدند و مورد حمایت مردم قرار دارند و در ادامه راه با افزایش و گسترش و در واقع حمایت های مردمی، امیدواره ها برای توسعه جبهات جنگی طالبان و توسعه فعالیت ها و هسته های عملیاتی در نقاط مختلفی بدخشان و در سراسر افغانستان وجود دارد. اما بانو پیکان گرامی، یک نکته این جا اجازه شما باشه، جناب یوسف سید میگن که پیامدهای چقدر نگران کننده باشه که آینده چی میشه. فعلا در دل مردم یک امید خلق شده و این امید در واقع به جهش میاره میجهانه حرکت هایی را برای آزادی مردم. ما از آینده نباید برای مردم تلنگری ناامیدی بزنیم. هیچ وضعیتی بدتر از وضعیت امروز نیست. آیا در تاریخ زندگی بشر در روی زمین وضعیتی بدتر از وضعیت دیر حاکمی در رژیم طالب وجود داره که ما مردم رو بتسلیم؟
1: بله، تشکر.
2: نه آزادی وجود داره، نه عدالت وجود داره، ظلم، شکنجه، استبداد، زندانی، بازداشت. هیچ وضعیتی بدتر از این نیست که دیگه نگرانش باشیم. یعنی نگران چیستیم؟ هر وضعیتی که بیاید، هر وضعیتی خونی که بیاید، بدتر از وضعیت طالب ها بوده نمیتونه.
1: خلاص، پاسخ مهر این نکته بسیار مهم است. خیلی ها میگن که اگر طالبان سقوط کنه، خب بدیل وجود نداره، سرنوشت ما چطور میشه، آینده مبهم است. آیا چنین است؟ اگر طالب فرو بپاشه مردم سرنوشتشان بدتر از این میشه؟
3: ما فکر میکنم که آقای احمد مسعود در صحبت های آخر خود یک نکته بسیار جالب را اشاره کرد و او این بود که بدیل طالب مردم افغانستان است. بدیل طالب کدام گروه خاص نیست، کدام کسی نیست. مردم افغانستان طالب را نمیخواهد. و این بسیار حرف دقیق است. بدیل طالب هر کسی که نگران است، اون نگرانی هایشان اگر اثر دلسوزی به وطن میاد، خب مردم افغانستان است. چرا؟ چون ما بر رأی مردم، به آرای مردم باید مراجعه بکنیم. مردم افغانستان در داخل و بیرون از افغانستان به صورت واضح و مستدل و مستند که حداقل رسانه ها گزارش میتن، گروه های مختلف از او خبر میتن، نشانه از نارضایتی عمومی و گسترده است و فقر یکی از اون مسائل است. پس بدیل طالب مردم است. اگر در صورتی که این دلسوزی ها اثر همسویی قومی با روایت طالب و با حاکمیت طالب باشه، متاسفانه باید بگویم که این فهم نادرست است و این نتیجه نمیده. شما اگر اثر قومیت فکر کنین که طالب سقوط میکنه و آینده ما چطور میشه، این نگرش متاسفانه ادامه منازعه و بسیار مصیبت بدتر است از طالب است. من فکر میکنم که مردم افغانستان از شمال تا جنوب افغانستان، از شرق تا غرب افغانستان، طالب را به عنوان یک گروه جنایتکار و مزدور بیگانه میشناسند.
1: و اگر یک گروه جنایتکار از قدرت بفته، افغانستان در دست مردم افغانستان بیاید، وضعیت مردم بهتر از وضعیت طالبانی میشه؟
3: قطعا بهتر میشه. ما فرصت پیدا میکنیم، فضای گفتگو میشه، فضای رسانه میشه، مردم آب پیدا میکنن، دنیا توجه میکنن، مردم نان پیدا میکنن، ما دوباره به یک وضعیت عادی برمیگردیم. یاد ما باشه وضعیت فعلی حاکمیت طالب وضعیت عادی نیست. وضعیت عادی وقتی است که یک حکومت با مشروعیت مردمی و انتخاب مردمی به قدرت برسه و بعد تعاملش با جهان تعامل عادی باشه. شما سعی کنین، او روز بریتانیا اعلان میکنه که ما 100 میلیون نمیفهم در چند سال میتونیم، در حالی که بریتانیا در 20 سال گذشته میلیاردها دلار به افغانستان کمک میکرد. امو رقم ایالات متحده، چین به عنوان بزرگترین حامی امی گروه تروریستی میایه میگه که ما 100 هزار دلار کمک میکنیم در یک سال به حکومت طالبا. شما فکر میکنین تعامل عادی است؟ وضعیت وطن ما عادی نیست. پس به او خاطر برگشت به وضعیت عادی به رأی مردم است، به آرای مردم است و هیچ کسی نباید نگران پس از طالب باشه. ما به حد کافی کادر داریم، نیرو داریم، مردم داریم، برنامه داریم و در 5 سال گذشته تمام همه ما درس خود را آموختیم که چگونه افغانستان پس از طالب را
1: بگیریم. تشکر، خیلی سپاس، بسیار تشکر. آقای یوسفزایی، حالا طالبان چی میکنن؟
0: خب طالبا دقیقا که کوشش میکند که این مسائل در زودترین فرصت حل کند، یعنی یک سردردی بزرگ بشه و گسترده بشه و چلنج های بشود که شاید بعدا محال کردنشان برشان مشکل باشد. و در حال حاضر ما فکر میکنیم تا یک حدی طالبا توانایی ازی را دارد که به زوری افراد نظامی این مسائل مهار کند یا برشان یعنی مراعات بدن یا جای مقرر شود یا در کدام ذخیره طلا برشان یک چیز داده شود. لیکن در مجموع ما عرض کردیم که مردم از طالبان خسته شدن، مردم خواهان یک تغییر در نظام هستن، اصلاحات هستن. لیکن این که بعد از یعنی این توسعه نیست، ما بگویم درست است که طالبان دختران مکتبشان بسته کرده، لیکن یک چیز است که طالبان جنگ را هم اختتام داده، حالی به اندازه که سابق مردم کشته می شد نیستند. در جمهوریت هر روز انفجار بود، انفجار مردم خواهد که پس به نمو انفجار نرویم. اگر یک تغییر و تبدیل می آید باید یک روند ملی باشد، نه که این
1: بنابرازی
0: که تو قومی تاسبویستان اینمی افراد هر افرادی که نمی
1: خیلی سپاس، ممنون، تشکر از حضورتان. مهمانان گرامی، بس ما در اینجا به پایین رسید. وقتتان خوش.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند مهاجمان که تعدادشان 20 تا 25 نفر بود پس از تسلط بر ولسوالی یفتل پایین نیروهای طالبان را خل سلاح و تجهیزات نظامی و وسایل دولتی را با خود بردند و محل را ترک کردند. برخی منابع همچنین مدعی‌اند که مهاجمان شماری از اعضای طالبان را نیز با خود بردند. افغانستان اینترنشنال تاکنون نتوانسته است این ادعا را به گونه مستقل تایید کند. درباره تلفات احتمالی این رویداد هم جزئیاتی در دست نیست. پس از این حمله طالبان نیروهای کمکی را از شهر فیض‌آباد به این ولسوالی اعزام کردند.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زهرتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: رادیو افغانستان انترنشنال،

0: Justice for Eve. No more silence.
1: Encore dans ce pays. Nous savons bien que les Irish, ce sont des gens qui nous ont accueillis ici.
0: When do we want it?
2: Now.
0: Our next speaker is Susie Tanzia.
3: Dignity for all.
4: Justice for Eve.
3: Dignity for all.
5: ما یک تحقیق کامل درباره مرگ یک مهاجر نیاز داریم. تصاویر جان دادن او واقعا تکان دهنده است. بیش از 10 دقیقه تیم امنیتی او را روی زمین نگه داشتند. صورتش را به زمین فشار دادند. فرد کلاه او را روی سرش کشیده و سپس فرد دیگری بارها زانوی خود را به پشت سر او فشار می دهد. فکر می کنم پرسش های زیادی وجود دارد درباره اینکه این نیروهای امنیتی چه نوع آموزشی دیدند. ادعای که علیه یک مهاجر مطرح شده این است که او در حال دزدی از یک فروشگاه بوده. دزدی از فروشگاه هر روز در ایرلند اتفاق می افتد. مردم به خاطر آن جان خود را از دست نمی دهند. فکر می کنم همه اینها در شرایط رخ می دهد که فضای گسترده تری از افزایش نجات پرستی در ایرلند را شاهد هستیم.
6: By election candidate, and they put up a video of him. So they were willing to have him canvass.
7: Your universities, your empires, on our backs, with our blood.
8: No security here.
7: And I say it's enough because I lived here.
9: Yeah, we came to ask for justice. One of our member Congolese was being killed by
10: ما آمده ایم تا عدالت بخواهیم. یک مهاجر اهل کنگو به دلیل دزدی از فروشگاه توسط نیروهای امنیتی کشته شد. ما می دانیم اگر دزدی در فروشگاه رخ داده باشد نباید کسی را کشت. باید آن را به پلیس گزارش داد. به همین دلیل است که ما به دنبال اجرای عدالت هستیم.
7: You know the feminine. You know the coughing.
0: No more silence.
3: End of violence.
0: Up next, we have Mamokati Amelia.
7: Because we are weak. Because they are targeted.
11: Do you stop pulling Gariba? Avasad Vili Dode. Avasad Kafte. Ikhwar Avasad Tereli. تریلی تانکر دوستان پل گریوه وسط ولی داده نه ها علیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود آها علیده پل گریوه تریلی تانکر سوخت نابود بود راننده مرد را و ایران بود موشکی خورده وسط پل گریوه آها پل گریوه یتکه کلن اصلا نین آها وای وای وای وای یه خواردن بسد پول تریلی کسی رو تره پول گریبه نیاد تره پول گریبه پول همه

0: UN Human Rights Chief Volker Türk appeals for calm in Pakistan-administered Kashmir.
1: Volker Türk, رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد در پی موج از ناآرامی ها در کشمیر تحت اداره پاکستان و در آستانه انتخابات ولایتی در پایان ماه جاری خواستار آرامش شده است. گزارش شده که از ماه جوان تا کنون و پیش از رأی گیری برای قانونگذاری در پارلمان ده ها نفر از معترضان و همچنین نیروهای مجری قانون بازداشت و یا کشته شدند. ما خواستار تحقیقات فوری، کامل و بی‌طرفانه درباره تمامی مرگ هایی هستیم که در نتیجه این ناآرامی ها چه در میان معترضان و چه در میان نیروهای امنیتی رخ داده است. جنبشی که پشت این اعتراضات قرار دارد شامل بازرگانان، رانندگان، نهادهای اقدام عوام دانشجویی، وکلا، فعالان و دیگرانند. این جنبش بر اساس قوانین مبارزه با تروریسم و به اتهام تهدید امنیت و نظم عمومی ممنوع اعلام شده است. برخی از رهبران این گروه بازداشت شدند. جرمنگاری یک سازمان مدنی و اعمال محدودیت‌های شدید بر تجمعات نگرانی‌های جدی درباره نقض حقوق مربوط به آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز را ایجاد می‌کند.

0: می فعلاً ما در قماندانی امنیه ولسوالی افتل پایین هستیم. سبایی بعد از نماز بر ما یک راپور رسید که گویا اینجا کسایی از مفسدین یک پلان شوم دارن بالای ولسوالی قماندانی و ایت توطیه ها هم برای انداختن که گویا ولسوالی را سقوط دادن یا قماندانی را. به همین اساس برای نیروهای امنیتی که در اینجا بودن و نیروهایی که در ولایت بودن و همچنین ما خودمون از کابل حرکت کردیم، برشان اظهارات داده شد که عاجل حرکت بکنند. به فضل خدای بزرگ و به نصرتش در مدت بسیار کم او پلانی که اینا داشتن او پلان هم خونسا شد و کدام هدفی که داشتن به او هدفشان هم نرسیدن. کسایی که اختشاشگر بودن میخواستن که اینجا امنیت اخلال بکنن اکثریتش گرفتار شد و فعلا کسایی که اگر باقی مانده باشد تحت تعقیب است و انقریب اوناش هم گرفتار میشوند.
1: الناس صار يقولوا اخلاء اخلاء طلعنا مش نفهم وين الاخلاء ما حدش
2: عارف. همسایگان آمدند و گفتند اینجا را تخلیه کنید. ما بیرون رفتیم تا بفهمیم محل تخلیه کجاست. هیچ کس نمیدانست، همه در حال فرار بودند. حمله انجام شد، تمام این ویرانی را دیدیم. برای ما وحشتناک بود، نمیتوانم آن را توصیف کنم. این آتش بس نیست، این گونه آتش بس اصلا راه حلی برای ما در غزه نیست. مردم غزه و به ویژه کودکان حق زندگی شایسته و با عزت را دارند. نمیدانم زندگیم را از کجا شروع کنم. این را نمیتوان آتش بس نامید.
3: شعب غزه كله ما عاشش يوم ولا عاش اي لحظه من وقف اطلاق النار، كله وقف اطلاق.
4: تمام مردم غزه حتی یک روز یا یک لحظه طعم آتش بس را تجربه نکردند. این آتش بس یک توهم است. واقعا هیچ منطقه امنی در غزه وجود ندارد. همه ما در معرض مرگیم. زندگی زیر اشغال و ادامه حملات به معنای خطر مرگ است.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
7: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.
13: 0044 777 111 2080
12: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
13: افراد مسلح موتور سایکل سوار پس از چاشت پنجشنبه، ارباب وکیل احمد از چهره های با نفوذ هرات را در منطقه ابوالولید شهر هرات با شلیک گلوله کشتند. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که هنگام وقوع این رویداد فرزند ارباب وکیل احمد نیز همراه او بود. درباره وضعیت فرزندش اطلاعاتی در دست نیست. ارباب وکیل احمد سالها ارباب محله باباجی در غرب شهر هرات بود و به دلیل فعالیت‌های اجتماعی، حل منازعات و رسیدگی به مشکلات مردم شناخته می‌شد. او به یکی از خانواده‌های مشهور جهادی هرات تعلق داشت و از نزدیکان اسماعیل خان بود. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. در هفته‌های اخیر چندین فرمانده جهادی و نظامی حکومت پیشین در غرب افغانستان کشته شدند.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. طالبان پس از حمله سپاهیان میهن به ساختمان ولسوالی یفتل بدخشان بازرسی خانه به خانه و اذیت به آزار ساکنان محلی از جمله زنان را آغاز کردند. منابع محلی میگویند شماری از باشندگان و نیروهای محلی طالبان به اتهام نقش داشتن در این حمله بازداشت شدند، اما منابع نزدیک به جبهه سپاهیان میهن از جابجا شدن همه جنگجویان این جبهه به پایگاه‌هایش خبر داده و ارتباط افراد بازداشت شده با خود را انکار کردند. سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل و بازداشت گسترده باشندگان این ولسوالی توسط طالبان با واکنش‌های گسترده مخالفان طالبان مواجه شده است. فوزی کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، بازداشت غیر نظامیان به شمول کودکان را نشان تداوم سیاست سرکوب طالبان دانسته است. نصیر احمد اندیش، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، سقوط ولسوالی یفتل را نشانه ادامه مقاومت در برابر ظلم و سلطه طالبان دانست. محمد فرید حمیدی، دادستان کل دولت پیشین افغانستان، هم گفته این رویداد طلسم ادعای حاکمیت سراسری و افسانه شکست ناپذیری طالبان را در هم شکست. همکارم تاجدین سروش برای بحث و ارزیابی بیشتر با ما همراه شده. تاجدین، سقوط موقت ولسوالی یفتل پایین چگونه اتفاق افتاد و چرا این همه خبرساز شده؟
1: این سقوط حوالی دیشب با وقت محلی ساعتهای چند بامداد، حدود سه دوی بامداد اتفاق افتاد که یک حمله برق‌آسا نیروهای سپاهیان میهن وارد ساختمان قماندانی امنیت شدند و بعد از اینکه وارد ساختمان شدند نیروهای طالبان را اونجا اسیر گرفتند، دستایشان را بسته کردند و مسئولین طالبان که در قماندانی بود اونها را هم اسیر گرفتند و رفتند دوباره به خانه ولسوال. ولسوال را هم خلسلا کردند و ساختمان ولسوالی اینجا را هم برای چند ساعت تسخیر کردند، پرچم خود را بالا کردن و در همون زمان به همین مسئولین طالبان همونجا گفتن که همین این لحظه شما در کنترل ما هستین، میتونیم شما را همین لحظه ما بکشیم ولی ما این کار را نمی کنیم. و بعد از این که چند نصیحت برای از اینها میکنه و برشان میگه که دست از ظلم مردم و از دست از همکاری با طالبان بردارین و بالاخره اینها دستایشون رو بسته میکنن، سلاحهای این طالبان رو با خود میگیرن و یک هایلکس، موتر هایلکس هم که داشتن، تمام اسلحه رو در موتر میاندازند و از محل خارج میشن با چند فایر و این مسائل محل ترک میکنن. این اتفاق واکنش بسیار عمیق و گستردهی در سراسر افغانستان داشت که حتی در بیرونم، و دلیل اصلی که واکنش گسترده داشتی بود که برای اولین بار در 5 سال گذشته یک ولسوالی از کنترل طالبان خارج شد و این خارج شدن ولسوالی از کنترل طالبان پیامدهای جدی هم به داخل داشت و هم در بیرون، که این پیامدها بسیار میتونه برای طالبان در آینده خطرناک باشه، میتونه آغازی از سرنگونی از سقوط ولسوالی ها در سایر نقاط افغانستان باشه.
0: همکارم تاجدین سروش، ممنون برای جزئیات که را کردی. سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم ملل متحد میگه القاعده در افغانستان حضور دارد و با طالبان در ارتباط است. این مقام سازمان ملل همچنان گفته در حال حاضر فعالترین گروه های تروریستی در افغانستان شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان هستند. با گفته او افغانستان برای دهها به طور سنتی محل فعالیت گروه های متعدد افراطی بوده است. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از افغانستان. نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل نشستی درباره بحران انسانی و وضعیت حقوق زنان در افغانستان برگزار کرد. مقام‌های بلند پایه ملل متحد و نمایندگان شماری از کشورهای اروپایی در نشست روز جمعه حضور داشتند. سفیر اتحادیه اروپا در این نشست بر ادامه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از زنان افغانستان تاکید کرد. اتحادیه اروپا میگوید افغانستان با یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین بحران‌های بشردوستانه جهان روبروست. ایران قصد دارد در چارچوب طرح تازه مهاجران افغان دارای مهارت‌های تخصصی را جذب کند. بهید جلال زاده معاون وزارت خارجه ایران گفته چند شرکت مسئول تنظیم ویزه کاری و جذب نیروی ماهر شدند. او همچنین مدعی شده که تاجران و رانندگان افغان برای دریافت ویزه کاری ایران با محدودیت روبرو نیستند. نشست فرماندهان مرزبانی کشورهای سازمان شانگهای با میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. شرکت کنندگان با بررسی وضعیت امنیتی در مرزهای این سازمان درباره عملیاتهای مشترک کشورهای عضو گفتگو کردند. با آنکه محور نشست امنیت مرزها و تهدیدهای تازه بود، در اعلامیه پایانی هیچ اشاره‌ای به افغانستان نشده است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بامداد شنبه اعلام کرد که برای هفتمین شب متوالی موازی را در خاک ایران هدف حمله قرار داده است. با گفته سنتکام در این عملیات مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی، انبارهای تسلیحات و توانایی‌های دریایی حکومت ایران هدف قرار گرفت. همزمان صدای چندین انفجار در مناطقی از جنوب و غرب ایران شنیده شده است. مقام‌ها می‌گویند در یکی از این حملات دست کم 3 نفر کشته و 8 تن زخمی شدند، اما ابعاد کامل خسارات هنوز مشخص نیست. وبسایت خبری اکسیوز با نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان سعودی شلیک کرده است. در پی این حمله سازمان دفاع مدنی عربستان برای شهرهای الخرج و یونبا هشدار صادر کرد، اما ساعتی بعد اعلام کرد که خطر در هر دو منطقه برطرف شده است. از زمان اعلام آتش بس میان تهران و واشنگتن این نخستین بار است که جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی حمله مستقیم میکند. بپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کنسولگری ایالات متحده در شهر پشاور پاکستان به گونه دائم تعطیل شد. وزارت خارجه آمریکا دلیل بسته شدن این نمایندگی را نگرانی های امنیتی عنوان کرده است. بر اساس این تصمیم تمامی مسئولیت های دیپلماتیک و کنسولی مربوط به خیبر پختونخوا به سفارت آمریکا در اسلام آباد منتقل شده است. آمریکا با این اقدام سالانه 7.5 میلیون دلار صرفه جویی می کند. ایتالیا برای حمایت از کودکان و مادرانی که می‌خواهند از خانواده‌های مافیایی جدا شوند یک قانون تصویب کرد. بر اساس این قانون دادگاه‌ها می‌توانند زمینه انتقال فوری، تغییر هویت و کمک‌های مالی و روانی را برای افراد متقاضی فراهم کنند. نسخه آزمایشی این برنامه تاکنون بیش از 200 کودک را از خانواده‌های مافیایی جدا کرده است. بانک سویدن برای پایان دادن به پرونده مرتبط با اسناد پاناما با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. مقام‌های نیویورک میگویند این بانک هنگام تحقیق درباره احتمال پولشویی و تمویل تروریسم اطلاعات گمراه کننده ارائه کرده است. پرداخت این جریمه با تحقیقاتی که از سال 2019 آغاز شده بود پایان می‌دهد. هند نخستین قطار هیدروژنی ساخت این کشور را وارد شبکه حمل و نقل کرد. این قطار که 10 واگن دارد روزانه حدود 2600 مسافر را در مسیر 90 کیلومتری جابجا می کند. هند به تازگی در زمینه انرژی هیدروژنی سرمایه گذاری گسترده داشته و افتتاح این قطار یک گام اساسی برای بهره برداری از این انرژی پاک است. گزارش ببینیم از نقیب بیان.
2: قطارهای گلپوش و شور یک آغاز تازه در هند. نه فقط یک وسیله سفر، بلکه نماد از گام تازه هند به سوی فناوری پاک است. این قطارها بدون دود و آلودگی با نیروی هیدروژن حرکت می کنند. انرژی پاک که کشورهای چون عمان و هند در آن سرمایه گذاری گسترده کردند و بسیار هم پرسود است. نرندرا مودی نخست وزیر هند با جمع از همراهان از این قطار استقبال کردند. او این لحظه را برای مردم هند تاریخی خواند.
3: همان گونه که قرن بیستم با قطارهای شناخته می شود که با موتورهای دیزلی و برقی کار می کردند، رای آهن قرن 21 با هیدروژن فعالیت خواهد کرد. امروز رای آهن هند گام بزرگی را برای پذیرش این فناوری نسل آینده برداشته است.
2: جمعیت به حرکت قطار چشم دوخته و تصویر تازه در برابر نگاه ها شکل گرفته. فعالیت قطار هیدروژنی در شهر جند ایالت هوریانا این کشور را به جمع دارندگان فناوری نوین نزدیکتر می کند. این قطار 10 واگن دارد. روزانه 2600 مسافر را در مسیر 90 کیلومتری میان جند و سونیپت انتقال می دهد.
4: شهر جند ما خوششانس است که نخست وزیر مودی این شهر را برای افتتاح نخستین قطار هیدروژنی انتخاب کرد. ما دیده بودیم که این ایستگاه قبلا چگونه بود، اما اکنون کاملا بازسازی شده است.
2: این قطار توسط مهندسان هندی طراحی و در داخل این کشور ساخته شده است. تنها بخار آب و گرما با عنوان محصول جانبی تولید می کند. برای مردم جند این روز تصویری است از ایستگاهی که گذشته را پشت سر می گذارد و به سوی آینده حرکت می کند. قطاری که امروز میان نگاه های مشتاق حرکت کرد تنها مسافران را جابجا نمی کند، بلکه رویای سفر پاکتر را نیز با خود به فردا می برد. نقیب بیان، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان با وبسایت ما به نشانی yafintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رویتان. با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال از شما دعوت میکنیم بقیه برنامه ما را همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا بعد، وقت بر همه شما خوش.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: در پی انتشار گزارش افغانستان انترنشنال، عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی به درخواست کمک یک سرباز پیشین اردوی ملی پاسخ مثبت داد و وعده کرد که از او و خانواده‌اش حمایت می‌کند. دوستم به این سرباز گفته است که دوران سختی و استبداد در افغانستان پایان خواهد یافت. محمد علم علمدار، سرباز 28 ساله پیشین اردوی ملی افغانستان، پیشتر در گفتگو با افغانستان انترنشنال از عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور پیشین، و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی خواسته بود به وضعیت او رسیدگی کنند. این سرباز پس از بازگشت طالبان به قدرت به ایران پناه برده است و گفته بود که با وجود سالها خدمت در نیروهای امنیتی توان تأمین هزینه های خانواده‌اش را ندارد.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی، در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی در ولایت تخار به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان روزانه ده‌ها ریکشا را در این ولایت توقیف و در برابر بازگرداندن هر ریکشا 3 تا 4 هزار افغانی از مالکان آن باج می‌گیرند. با گفته منابع این روند حدود 2 ماه است که به طور مداوم ادامه دارد. منابع محلی در تخار گفتند که نیروهای طالبان هر روز با آسیب زدن به تایر ریکشاها دست کم 50 ریکشا را توقیف کرده و به محل‌های مورد نظرشان انتقال می‌دهند. شمار از رانندگان نیز گفتند که با وجود پرداخت پول به طالبان برای بازپسگیری ریکشایشان وسایل نقلی آنها دوباره توقیف شده. طالبان از مدت پیش محدودیت های را بر تردد ریکشاها در برخی ولایت ها اعمال کرده. پیش از این نیز رانندگان ریکشا در هرات به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که طالبان در مدت 1 هفته 2 بار ریکشاهای آنان را توقیف کرده و هر بار برای تحویل گرفتن وسایل نقلیهشان از آنها پول دریافت کرده. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب مشکلات ریکشاداران در ولایت تخار و موارد مرتبط با آن گفتگوی داریم با آقای یاسین جویا، خبرنگار آزاد که با ما پیوستن. آقای جویا بسیار خوش آمدین. بین ابتدا از این مشکل ریکشاها و ریکشادارا از شما بپرسیم که آخرین چالش ها و مشکلات در این روند چی است؟
2: بسیار تشکر آقای قیومی، درود بر شما و برای تمام شنونده های خوب شما. از اینجا آغاز بکنم که پس از بقدر رسیدن طالبان در افغانستان، مخصوصا در تخار، اداره محلی طالبان، در واقع اداره ترافیک محلی طالبان، تلاش کردند که از توزیع لیسنس یا همان بحثی به رانندگی در واقع مسئولانه به پیش ببرند. در واقع تلاش کردن که بحثی توزیع لیسانس را آغاز بکنن و در کنارش با راه اندازی برنامه های آموزشی کوتاه مدت برای دریوران، اینها از آدرسی مردمی فقیر و مردمی که دخل تأمینی نفقه خانواده برشان در واقع دشوار است، اینها تا اکنون تلاش کردن که سالانه میلیون ها درآمد را از تخار انتقال بدن به سمت آقای ملاحی بطلا و قندهار. میلیون ها پول از این آدرس سرازیر شد به اداره قندهار و در این حال به جیب آقای ملاحی بطلا. و در کنار این، پس از سقوط نظام پیشین، ما شاهد هستیم که صدها جوان، صدها کادر ما، مخصوصا نیروهای امنیتی، مخصوصا به نیروهای وابسته به حکومت پیشین، اینها همه بیکار و خانه نشین شدن. سپس اینها تلاش کردند که حداقل راهی برای تأمین نفقه خانواده هایشان بگشایند و در کنارش اینها از زمان با استفاده از جایدادهایی که در اختیار داشتند، پولی که در اختیار داشتند، یا زمین های خودشان را حتی فروختند یا به فروش گذاشتند، اینها آمدند ریکشا خریدن و از آدرس ریکشاوانی اینها در صدد تأمین نفقه خانواده خود بودند. متاسفانه با این روند با چالش بسیار جدی از طرف طالبان مواجه شد. اداره محلی طالبان یا ترافیک، اداره محلی پلیس ترافیک در طالقان، در بخش های مختلف شهر طالقان، در نواحی های مختلف به شمول مسیری به پروژه چهارراهی گدام که منتهی به شهر طالقان است، گولایی با تا چهارراهی دلفروشی و در کنارش مسیر شفاخانه که پیش ریاست مخابرات و همچنان در مسیر سرای سنگ تا سرک سوم، اینها محدودیت های را در قبال افرادی که ریکشا داشتن وضع کردن و طالبان هم اذعان داشتن که این هدف، این مورد یا این راهکار برای جلوگیری از تردد بیشتر ریکشاها در جاده های عمومی برداشته شده.
1: بله آقای جویا، مشخصا از این ساعتی که شما یاد کردین، نام گرفتین، او محدودیت هایی را که اداره پلیس و ترافیک طالب وضع کرد بر ریکشاها چی بود؟ منع رفت آمد و تردد بود یا دیگه محدودیت های هم بود؟
2: اینها در همین مسیرهایی را که پیشتر من برتان یادآور شدم، در همین مسیرها افرادی وابسته به خودشان را گماشتن. در هر مسیر حدوداً 3-4 نفر با چوبی دست داشته خود در این مسیرها گماشته شدن با حمایت مسئولان محلی طالبان و هدف اینها جلوگیری از تردد یا رفت آمد ریکشاها به درون شهر طالقان بود. اما برعکس این نه تنها جلوگیری نبود، این در واقع تبدیل شده به باجگیری مشخص. هر ریکشاوانی که صبح از خانهش می براید به هدف پیدا کردن لقمنانی، نخست اینها در مسیری را با هر یکی از این افرادی وابسته به طالبان که به هدف جلوگیری تردد ریکشاها گماشته شدند در واقع مواجه می شوند. در نخستین لحظات اینها ناگزیر هستند که 50 تا 100 افغانی به اینها بپردازند و سپس اجازه برشان داده شود تا اینکه بروند به مسیری کارشان.
1: یعنی این شبه بایست که این آدم ها را استاد کردن در این مسیرها مثل دروازه های ورودی یا ایست های بازرسی غیر رسمی؟
2: بله بله بله بله بله بله بدون شک اینها به همین منوال ادامه دادن و در این حال اینها به دردسر بسیار بزرگی برای ریکشاوان ها در واقع تبدیل شدن. شما تصور بکنین که حدوداً 10,000 ریکشا یا 5,000 ریکشا در شهر طالقان، از 5 الی 10,000 اگر اوسط شما در نظر بگیریم در شهر طالقان تردد داره. از هر کدام از اینها اگر روزانه هر یک از افرادی وابسته به طالبان که در مسیرهای مشخص اینها منصوب شدند، 200 افغانی از هر یک از اینها اگر بگیره ماهانه میلیون ها پول در واقع اینجا حیف و میل میشه و هیچ اداره مشخصی هم در واقع در اینجا وجود نداره که پرسان بکنه و در این حال بپرسه که این پول از کجا آمد و این پول به کجا میره. در واقع در یک بنبست و در یک سردرگمی همه گیر افتادن و این همه در واقع نشان میدهد که نبود یک سیستم مشخص، نبود یک راهکار مشخص در اداره طالبان در واقع و در دردسر بزرگی برای شهروندان مخصوصا برای ریکشاوان ها تبدیل شده است.
1: آقای جویا، در ابتدای صحبتاتون گفتین که مردم به دلیل فقر، ناچاری ابتدایی ترین امکانات دست داشته شان را فروختن، آمدن یک ریکشای را گرفتن تا که از این راه گذر بتونن نفقه و روزگار خود را پیدا بکنن. حال همین محدودیت ها وضع میشه. شما با این ریکشادارا مطمئنن که ارتباط دارین، صحبت کردین، چطور میتونن از پس همه فشارهای اقتصادی بیرون بیاین؟ واقعا فشار است.
2: بله بله، بدون شک یک فشار واقعا غیر قابل حل است. یعنی راه حل مشخصی وجود نداره و هیچ اداره پاسخگویی در این مورد وجود نداره متاسفانه. بنابراین به نقل از برخی از راننده ها، ما میتونم براتون بگم که یعنی یکی از راننده هایی که ما قبلا صحبت کردم امرایشان، اونها گفتن که تنها با یک توقیفی حدوداً یک دو دقیقه‌ای ما حدوداً بالاتر از 30,000 افغانی جریمه پرداخت کردیم و در کنار شنگامی هم که اینها پس دوباره پس از پرداخت جریمه میرون به دنبال گرفتن ریکشاهایشان، وسائل مربوط به ریکشاهای اینها در واقع چند شده است، یعنی تبدیل شده است. یعنی تمام داشته های خود ریکشای اینها در واقع دست خورده است. اینها یا تبدیل میشه یا وسایل کونه به جایش جابجا میشه. کی وضعیت در واقع یک دردسر را به میان

0: پاسخگویی در واقع وجود نداره. این در واقع نشان میده که یک بنبستی بسیار بزرگی را در طالقان ایجاد کرده برای رکشوان ها.
1: بله آقای جوی، آنچه شما گفتین مطمئنن که مربوط به شهر طالقان بود. وضعیت در سایر ولسوالی های دوروبر طالقان کماکان شبیه به این شهر است یا یک مقدار وضعیت بهتر است برای کسایی که رکشا دارن؟
0: خب در طالقان معمولا اکثریت رکشاها یا بیشترین رکشاها در واقع در تخار در شهر طالقان است، در ولسوالی ها بسیار محدود است و در این حال بدلیل همون محدودیت هایی که وجود داره هنوز اطلاعات موثق از ولسوالی ها وجود نداره و در برخی از ولسوالی ها اصلا رکشای وجود نداره. صرف در شهر طالقان رکشا یعنی به گونه گسترده وجود داره و مردم از به دلیل شدت فقر و ناداری و بیکاری و در این حال برتری طلبی هایی که در ادارات موجود و در ادارات حاکم وجود داره، مردم روی آوردن که رکشوان شوند تا اینکه حداقل بتوانن نفقه خانوادهشان تامین بکنن. و در کنارش ما شاهد هستیم که یکی از همکاران ما شما یکی از خبرنگاران حتی در طالقان چند مدتی ناگزیر شده بود که رکشا داشته باشه، رکشوانی بکنه. یعنی در واقع نشان میده که ما در یک وضعیت بسیار آشفته قرار داریم، کشور ما در یک وضعیت بسیار آشفته قرار داره.
1: درست آقای جوی، بین فرصت خوب است که کوتاه از وضعیت جوانان هم در تخار در مجموع طالقان هم از شما بشنویم که اگر روند کارزدایی اشتغال زایی وجود نداره چطور است وضعیت زندگیشان، مصرفیت های روزانه ایشان با این همه محدودیت هایی که وجود داره؟
0: آقای قیومی، مشخصا برتان بگم که معضل بیکاری واقعا یک دردسر بسیار بزرگ است در افغانستان، چون هر اداره هر دولت که در افغانستان به میان آمده یا روی کار آمده در واقع متاسفانه نتوانسته که راهکاری مشخصی برای از بین بردن گراف بیکاری اینها در واقع داشته باشند. و در کنارش حکومت طالبان این شکل، ما چند پیش یکی از ولسوالان سابق روی صفحه فیسبوکش نوشته بود که من امروز صبح رفتم به دنبال یک کارگر در چهارراهی مرکزی شهر طالقان. هنگامی که صدا زدم که من یک کارگر نیاز دارم، حدوداً صدها جوان با چهره جولیده به سمتم دویدن که مرا ببر، مرا به کار ببر. یعنی این در واقع چرا نشان میده؟ این در واقع یعنی به سطح بیکاری را نشان میده که مردم ما مخصوصا جوانان ما متاسفانه با این شرایط مواجه هستند، با این شرایط سردوچار هستند. بنابراین امیدوار هستیم که حداقل راهکار مشخصی سنجیده شود و در این حال مخصوصا برای جوانان ما، برای نیروی جوان ما، خب تا بکی ما مهاجرت بکنیم، تا بکی در مرزهای کشورهای بیرونی انگشتان جوانان ما قطع شود، تا بکی ما در گیر و دار پلیس کشورهای بیرونی دست پنجه نرم بکنیم، یا تا رسیدن به ایران ما چقدر باید مشکلات رو تحمل بکنیم.
1: ولی روی هم رفته آقای جویا، به نظر میرسه که تنها گزینه‌ای که باز برای جوانا باقی میمونه یک طرف ناامیدی، یک طرف نبود شغل، از طرف دیگه مگر دار و ندارشان را میگیرن، یک واسطه نقلیه میخرن، بعد و هم مجبور هستن که هزینه های هنگفت را بپردازن. پس تنها گزینه‌ای که برشان میمونه سر زدن به مهاجرت و سپردن سرنوشت به نمو آبها و دریاها است.
0: بله، در این هیچ شک وجود نداره. خب اداره ای که لاف از حاکمیت میزنه، اداره ای که از کنترل لاف از کنترل تمامیت ارضی میزنه، اداره ای که از مسئولیت پذیری همواره سخن میزنه، چطور مثلا نمیتونه که برای شهروندانش حداقل زمینه اشتغال سایی را مساعد بکنه؟ و این چگونه دولتی است که حداقل میآید در رسانه ها لاف از حاکمیت، لاف از اقتدار، لاف از داشته های بسیار بزرگ سخن میزنه، اما در سوی دیگر جوانان بسیار زیادش، کادرهایش مخصوصا افراد تحصیل کردهش، اینها ناگزیر میشوند که روی بیاورند به مهاجرت های غیر قانونی. و ما شما شاهد هستیم که اکثریت از اینها تا رسیدن به کشوری مرفه‌تر یا تلف میشوند یا از بین میروند یا در گیر و دار قاچاقبر گیر میمانند. این در واقع همش بنبست است، این در واقع همش نشان میدهد که در افغانستان یک سیستمی مشخصی برای یعنی به ایجاد سهولت های زندگی برای شهروندان مخصوصا برای جوانان که اینها در واقع پایه های تشکیل یک حکومت را، پایه های مستحکم یک جامعه را، در واقع یک امیدی برای نسل آینده را اینها در واقع تشکیل میتن وجود نداره متاسفانه. با این وضعیت ما به کجا میرم؟
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای یاسین جویا، خبرنگار آزاد، که پذیرفتن مهمان ما در این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: دست پوچگی طالبان پس از سقوط یفتل فسیدوین مسئول مهار خیزش شد. جبهه سپاهیان میهن میگوید همه افرادش به پایگاه بازگشتند. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها. نگرانی ها از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان. سازمان ملل از حضور فعال القاعده و داعش در افغانستان خبر داد. روسیه از ایجاد خلافت داعش در منطقه هشدار داد.
1: ادامه این رویدادها می تواند نشان دهد که در برخی موارد عفو عمومی اجرا نمی‌شود.
0: آخرین ارزیابی سرپرست یونماز افغانستان عفو عمومی نقض شده. 16 میلیارد دلار در 5 سال به افغانستان رفته و طالبان پاسخگو نیست. در تازه حملات متقابل آمریکا و ایران شهرهای بندر عباس، جاس، قشم، آهواز و یزد هدف حمله قرار گرفتن. سپاه نیز به پایگاه های سنتکام در عربستان، اردن و کویت حمله کرد.
2: و در خبرهای ورزشی امروز اختصاصی افغانستان اینترنشنال به دلیل شرایط امنیتی منطقه 4 تیم از رقابت های والیبال زون مرکز آسیا انصراف دادند.
0: طالبان پس از حمله سپاهیان میهن به ساختمان ولسوالی یفتل پایین بدخشان، بازرسی خانه به خانه، وضعیت و آزار ساکنان محلی از جمله زنان را آغاز کردند. با گفته منابع محلی شماری از باشندگان و نیروهای محلی طالبان به اتهام نقش داشتن در این حمله بازداشت شدند. اما منابع نزدیک به جبهه سپاهیان میهن از جابجا شدن همه جنگجویان این جبهه به پایگاه‌هایش خبر داده و ارتباط افراد بازداشت شده با خود را انکار کرده. همزمان منابع میگن طالبان در دو روز گذشته نیروهای بیشتری به بدخشان و تخار اعزام کردند. سمیلا سیحون فعال سیاسی میگوید طالبان نتوانسته افراد سپاهیان میهن را بازداشت کند.
3: نیروهای رژیم استبدادی طالبان فرمانده ارتش فساد ارتش به محل اعزام میکنند و شمار زیادی از باشندگان محل، مردم ملکی، مردم بیگناه، غیر نظامیان، کودکان زیر سن و دانش آموزان مکتب توسط اینا بازداشت می شوند و مگونه ای که از اعترافاتشون در شبکه های اجتماعی پخش شد جالب این بود که دیروز 4-5 تا از این اعتراف کنندگانی که می گفتند که ما برای اجرای عملیات یا حمله بالای ولسوالی آمده بودیم که توسط نیروهای طالبان دستگیر شدیم یا اسیر شدیم، بعدن مشخص شد که این نیروها متعلق به خود طالبان بوده. این نیروها نیروهای متعلق به طالبان، به استخبارات طالبان، به امنیت و اداره فرماندهی و پلیس طالبان بودند. هیچ یک از اعضای نیروهای جبهه سپاهی میهن بازداشت نشده و اونا به گونه کامل، صحتمند و با دستاورد بسیار کلان به پایگاه‌ها و در واقع سنگرهای اصلی خود برگشتند.
0: همکارم تاجالدین سروش را برای بس بیشتر اینجا در استودیو با خود دارم. خب سروش، چرا سقوط موقت ولسوالی یفتل پایین اینقدر خبرساز شد؟
4: اولین دلیلش این است که این در 5 سال اخیر اولین بار است که یک ولسوالی سقوط میکنه و دلیلی که یک ولسوالی از کنترل طالبان ساقط شد، این خودش به نوعی یک خبر بی سابقه بود و در بین مردم موجی از واکنش به همراه داشت. مسئله دومی که زیاد اهمیت داره این خبری است که ولسوالی هایی که در افغانستان هست در کنترل طالبان، اینها با یک امکانات بسیار اندک است و حدودی به طور اوسط ممکن است که در هر ولسوالی، حالا چند هزار ولسوالی که در افغانستان هست یا چند صد ولسوالی، به طور اوسط شاید بین 30 تا 50 نفر در ولسوالی ها وجود داشته باشه. یعنی هر گروهی که بعد از این عزمی برای گرفتن ولسوالی داشته باشه بسیار با آسانی میتونه که اگه ولسوالی را از کنترل طالبا بگیره. حالا ولسوالی ها برای طالبا به یک پاشنه آشیل تبدیل شده و با آغاز تصرف موقت ولسوالی یفتل پایین دیگه همه جبهات به این متوجه شدن که چقدر کار آسان است. ولسوالی گرفتن دیگه برای این جبهات یک مسئله بسیار مهم و درد سرساز دیگه نیست. چرا؟ ولسوالی های افغانستان بسیار دور افتاده هستند و تا طالبان توانایی اکمالی از این را میتونن انجام بدن برشان ساعت ها تا روز ها وقت میگیره و به همون دلیل هم است که حالا اگر تمرکزی از این روی ولسوالی ها شوه بسیار با آسانی میتونن که یک یا چند ولسوالی را به سادگی از طرف طالبان بگیرن و این یک پیامد بسیار جدی برای حکومت طالبان به بار میاره. چرا که حکومت طالبان دیگه او اعتبار و و او حاکمیت لازمی را که در 5 سال گذشته داشت با سقوط ولسوالی ها دیگه او اعتبارش از دست میته و به جهان هم دیگه گفته نمیتونه که حاکمیت 100% در افغانستان داره و این خبر به همو دلیل هم بسیار اهمیت ویژه داره. از طرف سوم مسئله دیگه که بسیار مهم است در تسخیر ولسوالی یفتل و پیامدش این است که سایر گروه هایی که در افغانستان است و طالبان متوجه شدن که نمیتونن تمام افغانستان اگر یک چالش جدی برشان ایجاد شود نمیتونن تمام افغانستان را کنترل بکنن. یکی از دلایلی که تابال اینها گروه ها ولسوالی را نگرفتن این نبوده که طالبان قوی بوده، دلیلی بوده که گروه ها نخواستن یا هم منفعل بودن حمله نکردن بالای ولسوالی، وگر نه بسیار با سادگی میتونستن در این 5 سال چندین ولسوالی را در کنترل بگیرن.
0: خلاص پس از خدا تو شده این سروش هم خانم جادرلندر مامو. یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که القاعده در افغانستان حضور دارد و با طالبان در ارتباط است. در همین حال وزیر خارجه روسیه گفته داعش قصد دارد از افغانستان برای ایجاد خلافت استفاده کند. طالبان اما بارها حضور و گروه های حراس افغان در افغانستان را رد کرده. سیر کاکر گزارش میدهد.
5: در افغانستان الکساندر زویوف سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل مده است که القاعده رابطه خود را با اداره طالبان حفظ کرده. به گفته او داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان فعالترین گروه های حراس افغان در افغانستانند. این اظهارات با هشدارهای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه همزمان شده. لاوروف شاخه خراسان داعش را اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه دانسته. این مقام بلند پایه روسی گفته داعش قصد دارد از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای ایجاد خلافت استفاده کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما این اظهارات را رد کرده و مدعی شده که داعش دیگر حضور فیزیکی در افغانستان ندارد.
6: با آنکه طالبا حضور گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی را انکار میکنه، اما واقعیت های میدانی نشان میده که در افغانستان گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، تی تی پی و گروه های دیگه که در منطقه ما به عنوان تهدید تلقی میشه حضور بسیار گسترده و فعال داره. نه تنها که تعدادی از نیروهای در واقع سربازش وجود داره، بلکه مراکز عمده جلب و جذب، مراکز عمده جذب کمک ها و همچنان سوق اداری گروه های توریستی در افغانستان وجود داره و غیر قابل انکار است.
5: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز چند پیش تاکید کرد که مسکو نسبت به تهدیدهای ناشی از افغانستان به تفاوت نیست. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد، اما در این حال بارها در مورد حضور گروه های حراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در طرف دیگر آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان گفته حضور گروه های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و داعش خراسان یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای بین المللی افغانستان است. او گفته تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد. طالبان اما بارها گفتند هیچ گروه حراس افغان در افغانستان حضور ندارد و اجازه نمیدهند از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. سیر کاکر، لندن.
0: هشدار سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه درباره تبدیل شدن افغانستان به پایگاه خلافت فرامرزی زنگ خطر را در اوراسیا صدا درآورده است. مسکو اکنون شاخه خراسان داعش را جدیدترین تهدید برای بی‌ثبات‌سازی مرزهای آسیا می‌داند. داعش خراسان از افغانستان تهدید فرامرزی می‌شود. نصر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
7: در جغرافیای ناهموار هندوکش و در پس زمینه خلای ناشی از خروج نیروهای بین‌المللی نام دوباره تنین انداز شده که برآوردهای امنیتی پایتخت‌های بزرگ جهان را به چالش کشیده است. روسیه هشدار داده که داعش با هدف ایجاد خلافت می‌خواهد از افغانستان به عنوان پایگاه استفاده کند. داعش خراسان تشکیلاتی که از خاکسترهای خلافت شکست خورده در خاورمیانه سر برآورد، اکنون چابکترین و مرگبارترین بازوی فرامرزی این جریان است. برغم حملات خونین و پیروزی‌های مقطعی، اما این گروه در رقابت نفسگیر با طالبان برای بقا دست و پا می‌زند. داعش خراسان چه تعداد نیرو دارد و آیا به کابوس فرامرزی تبدیل می‌شود؟ شورای امنیت سازمان ملل متحد هسته سخت و نیروهای عملیاتی داعش شاخه خراسان را 2 تا 3 هزار جنگجو تخمین کرده. پنتاگون و جامعه اطلاعاتی آمریکا با رویکرد محافظه‌کارانه بدنه فعال این گروه را 1500 تا 2500 نفر می‌داند. هرچند شبکه‌های پنهان تحصیل کننده و خفته شهری شامل آمار نمی‌شود. در ترازوی اطلاعاتی سرویس‌های روسیه، وزن و تعداد نیروهای داعش در افغانستان سنگین‌تر برآورد شده. مسکو با رصد جریان مداوم جذب نیرو از قفقاز تعداد کل عناصر این شبکه را بین 4 تا 6 هزار نفر ارزیابی می کند. اطلاعات نشان می دهد که داعش خراسان همزمان با تسلط دوباره طالبان با انجام حملات مرگبار در فرودگاه کابل، شفاخانه نظامی داوودخان، سفارت روسیه و پاکستان و کشتن والی طالبان در بلخ کارنامه خونین دارد. بخش دیگر از فعالیت های داعش حمله به مراکز آموزشی، مذهبی و اقلیت‌ها در ولایات جنوب، شمال شرق و جاهای دیگر بوده. پرتاب راکت از خاک افغانستان به مواضع مرزی در تاجیکستان و ازبکستان اقدامات فرامرزی داعش بوده که ادعای طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها را به چالش کشیده است.
8: ما اطمینان میتونیم که از خاک افغانستان هیچ نوع تهدیدی به هیچ کشوری وجود نداره. داعش ها در افغانستان کاملا کوبیده شدن، ولی کدام حضور فیزیکی در اینجا ندارن و همچنان نیروهای امنیتی افغانستان تمام قلمرو افغانستان را تحت کنترل داره که تمام تهدیدات منتفی شد.
7: اطلاعات نشان میدهد که با سرکوب طالبان دوران ارتش های کلاسیک داعش برای تصرف و تثبیت اراضی به پایان رسیده. سازمان ملل میگوید شاخه خراسان داعش الگوی خود را برای یک شبکه نامتقارن تغییر داده. نهادهای اطلاعاتی آمریکا پایگاه‌های سنتی و لوجستیکی این گروه را کوهستان‌های شرقی در ولایت ننگرهار، کونر و نورستان می‌داند. بر اساس گزارش سازمان ملل و سرویس‌های اطلاعاتی روسیه، داعش در چرخش دراماتیک به سمت ولایات بدخشان، تخار، قندوز و بلخ در موقعیت ممتاز بر روی گسلهای مرزی آسیای میانه تجمع کرده تا نفوذ به کشورهای همسایه را تسهیل کند. اطلاعات نشان می‌دهد که هسته‌های شهری داعش در کابل و دیگر شهرها به انجام ترورهای هدفمند و حملات انتحاری متمرکز است، هرچند هیچ حمله بزرگی در این اواخر گزارش نشده است. شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرده با وجود ادعاها درباره کشته شدن رهبر داعش خراسان، از سال 2020 میلادی فرماندهی عملیاتی این شاخه در دست فرد مرموز به نام ثناء الله غفاری معروف به شهاب المهاجر است.
6: در داخل افغانستان به نحوی در سکوت است. این سکوت یک نوع تکتیک است که داعش خراسان از او استفاده میکنه تا بتونه خود محافظت بکنه به خاطر سربازگیری، اکمالات و همچنان دریافت حمایت‌های لوجستیکی و مالی. بنان داعش خراسان در افغانستان در حال گسترش است، فعالیتش، جلب و جذبش و همچنان شبکه سازیش، و این باعث شده که کشورهای منطقه جمله روسیه و کشورهای دیگه همسایه ما را شدیداً نگران بسازند.
7: اسناد رسمی بین المللی نشان می‌دهد که هیچ شواهد مبنی بر حمایت ساختاری و مستقیم یک دولت مشخص از داعش خراسان وجود ندارد. این جریان بیشتر به عنوان یک بازیگر غیر دولتی خودکفا عمل می کند. شورای امنیت تأیید کرده منابع مالی داعش از شریان اصلی آن در خاورمیانه و از طریق کانال های سنتی صرافی و استفاده فزاینده از بستر رمز ارزها پمپاژ می شود. سازمان ملل تأیید می کند که اقدامات استخباراتی و هجومی طالبان ضربات سنگینی به کادرهای رهبری داعش وارد کرده، اما نتوانسته ساختار سلولی و پنهان این گروه را به طور کامل ریشه‌کن کند. پس از برچیده شدن خلافت فیزیکی داعش در سوریه، کرملین تایید کرده که جنگجویان خارجی کارکشته از طریق شبکه‌های قاچاق به افغانستان منتقل شده تا بدنه داعش خراسان را تقویت کند. با این حساب پرسش اساسی این است که آیا داعش خراسان از افغانستان تهدید فرامرزی خواهد شد؟
0: آصف دورانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان تاکید کرد که تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد و از عادی‌سازی روابط با جامعه جهانی محروم خواهد ماند. نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان در مقاله تحلیلی نوشته است که حضور گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای بین‌المللی افغانستان است. برای تحلیل بیشتر املا بیبی تلگر ارشد رو اینجا در استودیو با خود دارم. خب آقای بیبی، اگر نزدیک به 5 سال پس از حاکمیت طالبان همسایه ها و جهان همچنان نگران هستند، حکومت طالبان چگونه میتونه مورد پذیرش قرار بگیره؟
9: شاید در ذهن طالبان یا بخش از طالبان که تلاش داشتن که یک شکلی حکومت طالبان دیگر وارد تعامل شد و با جامعه بین المللی، با همسایه ها، کم کم سفارت ها را دادن بدون اینکه به رسمیت بشناسن، روسیه آمد پیش قدم شد و به رسمیت شناخت حکومت طالبان را، ولی هنوز میبینیم که با چالش های بزرگ مواجه هستن. وقتی 5 سال، نزدیک به 5 سال بعد از حاکمیت طالبان، کشورها می این گونه ابراز نگرانی میکنه از افغانستان و اینکه تعدادی از این گروه ها در افغانستان هنوز کماکان مصروف فعالیت هستند و اینکه بخشای پنهانش رو ما نمیدانیم. به هر حال برای اینکه وقتی این تحولات پیش آمد، حکومت و طالبان تسلیم شد، اصلا نیت قدرت‌های بزرگ در افغانستان چی بود واقعا؟ می‌خواستن اینجا طالب حاکم شه و افغانستان تمام خلاص حکومت تحت نام طالب تشکیل شه؟ یعنی اینکه طالب ماموریت داشت، ماموریت فراتر داشت، ماموریت بیشتر از آنچه که تا اون سال‌ها جنگیده بود داشتن. و بنابراین این تحولاتی که حالا میبینیم، پرورش گروه های تروریستی، اینا در قالب همون مأموریت احتمالاً و پیش میره. و اینکه این نگرانی ها را حالا میبینیم، وزیر خارجه روسیه حالا میه بعد از نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان از حاکمیت خلافت داعش در منطقه صحبت میکنه، معنیش این است که طالب نتونسته در اینجا با ارز کنیم که جا بیافته و ترس کشورها از فرانه رفت دور نشده.
0: بله، و مشروع ساختن شناسایی طالبان بر رفع نگرانی های کشورهای همسایه و یا کشورهای جهان چقدر کار به طالبان دشوار کرده؟
9: بسیار دشوار ساخته و دشوارتر خواهد ساخت، برای که اصلا امکانش نیست برای طالب که بتونه دیگه زامن امنیت مثلا قلمرو پاکستان شود در از لحاظ امنیتی و یا ناامنیایی که در منطقه ممکن است که پیش بیاید. در این صورت وقتی طالب این کار را نتونه بکنه و شرط هم همین باشه که خب شما کاری بکنید که ناامنی به کشورهای دیگه صادر نشه، کشورهای دیگه ناامن نباشه، بعد اون وقت ما میایم قدم میگذاریم به سمت شناسایی شما. در اون صورت این شرط برآورده نمیشه و بنابراین این بنبستی که شما میبینی با طالبان کماکان باقی خواهد ماند. حکومت طالبان کماکان یک حکومت نامشروع بین المللی و داخلی باقی خواهد ماند و البته چالش های دیگه که شما می‌بینید که بحثش رو داشتید.
0: درست. طالبان میگه که داعش در افغانستان وجود نداره، مهار شده، از بین رفته، ولی لاوروف میگه که داعش در پی ایجاد خلافت فرامرزی است. این تناقض در چی می‌بینید؟
9: تناقض در این است که بسیار گنگ و پیچیده است این بازیه که میشه. اول اینکه این نکته رو بارها البته من در موردش صحبت کردیم که گروهی یا گروه‌های مستقلی که تحت نام داعش، تحت نام طالب یا تحت نام‌های دیگری در منطقه و جهان حکومت فعالیت بکنن امکان نداره بدون اینکه وابسته به یک سری استخبارات و کشورهای استخباراتی، کشورهای مختلف و قدرت‌هایی باشه، استخبارات قدرت‌ها باشه، فعالیت داشته باشه. بنابراین داعش هم از این استثنا نیست. بارها البته طالبان متهم کردن پاکستان رو مثلا که داعش رو در اون طرف تربیت میکنن و اونجا پرورش میدن، به افغانستان میفرستن. حداقل طالبان اینقدر اطلاع داره که در اون طرف هم اینا پرورش پیدا میکنن، اینکه در داخل افغانستان چه نوع فعالیتی دارن، برنامه‌هایشون چیست، ماموریتشون چیست، در منطقه چی میکنن. شاید آقای لاوروف اطلاعاتی داشته باشه که میاد این زمین صحبت میکنه. بنابراین بحث اساسی است که افغانستان متاسفانه با وجود طالبان امن نشده و در زیر پوست اوضاع یک سری نامنیایی در حال عرض کنم که غلیان است.
0: بسیار تشکر از شما آقای لاوروف. بی بی تلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون از شما. در پی ترشید کارزار دولت پاکستان برای اخراج مهاجران افغان فاقد مدرک قانونی، نحوه برخورد پلیس و چگونگی اخراج این مهاجران همچنان موجب نگرانی است. خانه های مهاجران در حومه پشاور از سوی مسئولان محلی به توده های آوار تبدیل شده و شماری از خانواده ها در کنار دیوارهای تخریب شده زیر خیمه های موقت زندگی می کنند. اسما سرگند گزارش می دهد.
1: برای بسیاری از افغان ها به ویژه مهاجران ساکن پشاور، برد تنها نام یک بازار نیست، بلکه بخشی از خاطره جمعی مهاجرت است. این بازار نمادی از دهها حضور و فعالیت اقتصادی افغانها در پشاور است، جایی که صدها دکان، صرافی، شرکت‌های ترانسپورتی، رستوران‌ها، دواخانه‌ها و انواع کسب و کارهای کوچک و بزرگ در آن فعالیت داشتند. اما اکنون دکان‌های بسته بازار برد از دشواری‌های دیگری حکایت دارند، از روزهای تلخی که بر جامعه مهاجران افغان گذشته و همچنان می‌گذرد.
10: من گوسم برد بازار تراغیل خپل کاروبار کوو او ډیر ایره زموږ په ځړ کې د پولیس برازي مو گرفتار رہی او موږ بارډر پاس کوي او موږ ډیر تکلیف کی او ډیر کړهو کی او موږ پاکستان حکومت دا مطالبه کوو چې موږ ته 2030 پورې ټیم راکی اخیری ډیډ لاین 2030 نه واپس ان شاء الله موږ په خوشحالی خپل وطن ته ځو.
1: اما نگرانی ها تنها به بازار برد محدود نمی شود. محله متنی در حومه پشاور، جایی که از دهه ها به این سو جمعیت بزرگ از مهاجران افغان در آن میزیستند. بر اساس گزارش ها، مسئولان محلی پاکستان در دو هفته گذشته نزدیک به 200 خانه موجود در این منطقه را تخریب کردند.
11: تا ده حالو گوره داشته داده او وسه چی ده کره را سرنش را خرچه را سرنش داده او بس حکومت ده حال جور کو.
1: به گفته برخی از ساکنان این محله، شماری از خانواده ها حتی فرصت نداشتند دارایی هایشان را انتقال بدهند یا اسناد رسیدگی به بیماران خود را جمع کنند.
12: چه دقیقا پلار می مریض ده او من کده که مکره که چه خالی منگه دقیقا خپل پلار دوی والو او دقیقا سردیکی پیر قیمت میلوشی خو که اگه چه کم افسران و کم خلق و اقوی زمان خبری تقویق ننیو بس وی مات کهی وران کهی نو په دغه ټیم کې چې کوم دی زما یو ماشومه ده چې اوسم اخرې جامې اوسم شته چې ما بری په تکلیف سره بچ کړه ګینه هغه مرګ ته رسیدلی و.
1: پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرد، اما به گفته ساکنان متنی فشارها در هفته های اخیر در خیبر پختونخوا افزایش یافته است. وزارت داخله پاکستان به مقام های محلی دستور داده تا مهاجران فاقد ویزای معتبر را بازداشت و بلافاصله اخراج کنند. در همین حال کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از مقام‌های پاکستانی خواسته تا بازگشت مهاجران را به گونه‌ای مدیریت کنند که مسئولیت و کرامت انسانی آنان حفظ شود. از بازار برد تا خانه‌های ویران شده متنی، پیامدهای کارزار اخراج مهاجران بر زندگی هزاران افغان آشکار است. در حالی که پاکستان بر اجرای سیاست‌های مهاجرتی خود تاکید دارد، خانواده‌های افغان می‌گویند بزرگترین نگرانیشان نه ترک پاکستان، بلکه نداشتن زمان و امکانات کافی برای آغاز زندگی دوباره در جای دیگر است. در افغانستان، جایی که مدت‌هاست با بحران بشری، فقر و

0: در یک محل امن خونسا شد. دانشجویان اکادمی پلیس طالبان در کابل میگن که پس از تعطیلات زمستانی درس های این مرکز آموزشی با گذشت نزدیک به 4 ماه هنوز از سر گرفته نشده است. آنان میگن دلیل این تاخیر برایشان توضیح داده نشده و شماری از دانشجویان به دلیل از دست دادن امید به آینده شغلی راه مهاجرت را در پیش گرفتن. یک دانشجوی صنف دوم اکادمی پلیس به افغانستان انترنشنال گفت که دانشجویان در ماه جدی به تعطیلات زمستانی رفتن، اما پس از مراجعه دوباره در زهود با آنان گفته شد که اکادمی تا امرسانی تعطیل است. ایران قصد دارد در چرچوب طرح تازه مهاجران افغان دارای مهارت‌های تخصصی را جذب کند. وحید جلال‌زاده معاون وزارت خارجه ایران گفته است که چند شرکت مسئول تنظیم ویزای کاری و جذب نیروی ماهر شدند و همچنین مدعی شده است که تاجران و رانندگان افغان برای دریافت ویزای کار ایران با محدودیت روبرو نیستند. با شماره از مخاطبان افغانستان انترنشنال با فرستادن تصاویر و پیام های از افزایش قیمت مواد سوخت در بازارهای کابل و دیگر شهرها شکایت دارند. بخش از تصاویر را با هم میبینیم.
1: جنگ آمریکا و ایران تاثیر در بازار جهانی گذاشته، در افغانستان هم جدازی نبوده، کرایه های مدر خیلی بلند رفته و اصلا مدر داخل بازار نیه، اگر اصلا خیلی بکرایه بود
0: بینده و شنوده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. دست پاچگی طالبان پس از سقوط یفتل فصیح الدین مسئول مهار خیزش شد. جبهه سپاهیان میهن میگوید همه افرادش به پایگاه بازگشتند. نگرانی ها از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان. سازمان ملل از حضور فعال القاعده و داعش در افغانستان خبر داد. روسیه از ایجاد خلافت داعش در منطقه هشدار می دهد.
2: ادامه این رویدادها می تواند نشان دهد که در برخی موارد عفو عمومی اجرا نمی شود.
0: آخرین ارزیابی سرپرست یونامهاز افغانستان، عفو عمومی نقض شده، 16 میلیارد دلار در 5 سال به افغانستان رفته و طالبان پاسخگو نیست. اما دور تازه حملات متقابل امریکا و ایران، شهرهای بندرعباس، جاست، قشم، اهواز و یزد هدف حمله قرار گرفتند. سپاه نیز به پایگاه های سنتکام در عربستان، اردن و کویت حمله کرد. جورج گانیون سرپرست یونامو اعلام کرده است که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. او میگوید در امر مبارزه با تروریسم، تعهدات بین‌المللی و تشکیل حکومت فراگیر هیچ پیشرفتی حاصل نشده و عفو عمومی رهبر طالبان در بسیاری موارد عملی نشده است. نوید محمدی گزارش می‌دهد.
3: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، سازمان ملل متحد کماکان با دیواری از وعده های به عمل در کابل روبرو است. تصویر ارائه شده سوی سرپرست نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در آخرین گفتگویش نشان می دهد افغانستان در سلطه طالبان گرفتار بنبست سیاسی و اجتماعی عمیقی شده است.
2: به رسمیت شناختن دیپلماتیک مقام های دفکتو، مبارزه با تروریسم، تعهدات بین المللی و حکومت فراگیر. در این حوزه ها حرکت رو به جلو زیاد صورت نگرفته است، چون موضوعات بسیار چالش برانگیزند.
3: سازمان ملل تایید میکند که قتل های فراقانونی علیه نظامیان و مقام های حکومت پیشین کماکان ادامه دارد. حوادثی که نشان می‌دهد فرمان عفو عمومی رهبر طالبان در بسیاری از نقاط کشور عملاً اعتباری ندارد.
2: ادامه این رویدادها می‌تواند نشان دهد که در برخی موارد عفو عمومی اجرا نمی‌شود. این موضوع به مقام‌های حاکم منتقل شده است. شما عفو عمومی را وضع کرده اید. باید آن را به طور کامل اجرا کنید.
3: سرپرست یونامو اعلام کرد که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. با این وجود بنبست موجود مستقیما گلوی اقتصاد نیمه جان کشور را می فشارد.
2: آمارهای رسمی نشان می‌دهد که جامعه بین المللی و اهدا کنندگان بین المللی در مجموع حدود 16 میلیارد دلار آمریکایی برای کمک‌های بشردوستانه و نیازهای اساسی

0: افغانها فراهم کردند. با توجه به چالش های موجود، حمایت و تعامل بین المللی نیاز است. رها کردن کشور یا ترک آن منجر به آینده نخواهد شد. یا آن آینده ای که هر افغان می خواهد، بسیار در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
1: این مقام سازمان ملل هشدار می دهد که اگر وضعیت کنونی حقوق بشر به محدودیت ها بر زنان و دختران ادامه یابد، ممکن است تعامل بین المللی با طالبان کاهش یابد.
0: اگر وضعیت کنونی بدون هیچ پیشرفته در زمینه حقوق بشر و وضعیت زنان ادامه یابد، این خطر وجود دارد که افغانستان شاهد رفاه، صلح و ثبات بیشتر نباشد. در آن صورت، افغانها آینده ای نخواهند داشت که در ساخت آن مشارکت کنند.
1: طالبان شاید توانستند درهای مکاتب و دفاتر را بر روی زنان افغان ببندند، اما حالا برای تعامل با جهان مجبورند رو بر روی دزدان بنشینند که بر کرسی نمایندگی سازمان ملل در کابل تکیه زدند. پیام سری از سوی جامعه جهانی بر رهبری قندهار. نوید محمدی، لندن.
2: برای تحلیل بیشتر رمضان بشردوست نماینده پیشین پارلمان را از کابل در برنامه با خود داریم. آقای بشردوست، 16 میلیارد دلار در این چند سال به افغانستان فرستاده شده، ارزیابی شما چیست؟
3: به نام حق، به یاد فقرا، شهدا و مظلومین، سلام به شما، به همکاران شما، به همه بینندگان تشکر از دعوت شما. اولین بار است که من چنین خبری میشنوم که من نمیدانم از کدام منبع و مدرک این را اعلان کردن، در حالی که تحقیقاتی که صورت میگیره حتی در دوره طلایی کمک به افغانستان از 2001 تا 2014 من که جستجو کردم میگویند که 10 میلیارد دلار کمک شده از 2001 تا 2014 که دوره طلایی کمک ها به افغانستان است، و از 2014 تا 2021 گفتن تقریبا 5 یا 6 میلیارد دلار کمک شده، و در 2021 بعد از آمدن طالبان سازمان ملل 4 میلیارد دلار خواست، اما این کمک صورت نگرفت، کمک بسیار کم صورت گرفت. آمارا متفاوت است، اما لیستی که من اینجا دارم سال به سال کمک های جامعه جهانی، مثلا از اروپا را که بگیریم، بسیار سخاوتمندانه اروپا کمک میکرد به افغانستان. 2021 300 میلیون دلار، 2022 174 میلیون دلار، تقریبا نصف می شود. 2023 156 میلیون دلار، 2024 عین چیز 156 میلیون دلار، و 2026 که کمی زیاد شده 161 میلیون دلار کمک اتحادیه اروپا در افغانستان است. بنابراین در مجموع که ما ببینیم کمک ها میگویند که از 2014 به بعد در افغانستان کمک ها کاهش یافت، و حتی در دوره طلایی از 2001 تا 2014 تقریبا چند سال میشه 13 سال تنها 10 میلیارد دلار آمده بود. من نمیدانم که شیفر چیرا که خانم سرپرست اعلان کردن از کدام منبع را میگیرن و در کجا این منتشر شده. یک نکته دیگر که بسیار مهم است این است که با در اقتصاد، در کمک ها، آمار و ارقام همیشه مورد بحث است و هیچ ممکن نیست که ما آمار دقیق پیدا کنیم. در رابطه با مسئله کمک ها، چیزی که من به عنوان وزیر پلان شاهد بودم و بعد به عنوان وکیل در پارلمان، این است که دونرها هیچ وقت مبلغ واقعی کمک های خدا حتی در زمانی که من وزیر پلان بودم اعلان نمی کردن، می گفتن که این موضوع که چقدر کمک شدیم، این موضوع است که مربوط به شما نمی شود، این مربوط به ماست. بنابراین امیدوار هستم که خانم سرپرست بتواند، سرپرست یونما بتواند که این مدرک اعلان کند که از کدام منبع گرفته، و اگر واقعا چنین باشد این نشان میدهد که طالبان توانسته از کرزه و عین غین کرده بیشتر کمک‌ها را در افغانستان جذب کند، یا کمک‌ها در دوره از اینها بیشتر آمده، در حالی که تمام نهادهای بین‌المللی، تمام اقتصاددانان، تمام دانشمندان شکایت اساسیشان این است که طالبان یکی از نتیجه حکومتشان این است که کمک‌های بشردوستانه را هم در افغانستان قطع کردند.
2: بله آقای بشردوست، در افغانستان زیر اداره آقای کرزی و اشرف غنی، خب این نهادها خودشان پولای خود مصرف می‌کردند. در زمان طالبان پول از طریق طالبان مصرف میشه، با او خاطر پول را که سازمان ها میدادند در زمان کرزی و آقای غنی، اونا از حساب و بودجه خودشان بود. حالا این پولایی که بر طالبان رفته چقدر به مردم مصرف شده، چقدر عادلانه توزیع شده؟
3: از 1951 که اولین قحطی رسانه‌ای در افغانستان در آخرین سال زایخان به وجود آمد و ده ها صد ها افغان از گرسنگی فوت کرد، میلیاردها دلار آمد. از زمان زمان تا امروز یک شبکه دزدی و سوء استفاده از کمک ها متاسفانه ساخته شد، ریشه دواند. نه در زمان آقای کرزی و اشرف غنی، چون من وزیر پلان بودم، شما شاید در جریان باشین که بعد از 6 ماه تحقیقات من از 2000 از 3000 تقریبا 2551 موسسه بین المللی، موسسه دولتی، خارجی، غیر دولتی منحل کردم. به خاطر دقیقا این است که اینا از کمک ها از $100 مثلا 95ش مصارف ماش و لوزیستیک و مصارف چیزهای دیگر میکردن و بعض وقت 5% اگر کمک میکرد. نقطه دیگر که من میخوایم اشاره کنم این است که در زمان آقای کرزی و عین الغین یکی از اختلافات شدیدی که بین جامعه بین المللی و حکومت افغانستان وجود داشت این بود که حکومت افغانستان میگفت که باید شما کمک های خود از طریق ما مصرف کنید، اما جامعه بین المللی دونرها در آن زمان میگفتند که کمک ماست، پیسه ماست، ما از هر طریق که بخواییم مصرف میکنیم. فعلا هم بحث در اینجا وجود دارد که جامعه بین المللی میگوید که کمک ها در افغانستان رؤسایشان میگوید که به دست طالبان نمیرسد، اما نهادهای دیگر میگوید که به دست اینا میرسد، اینا مداخله دارند در کمک ها و حیف و میل میشود.
2: بله، بسیار تشکر از شما آقای رمضان بشردوست، نماینده پیشین پارلمان از کابل، ممنون از وقتتان. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کنسولگری ایالات متحده آمریکا در شهر پشاور پاکستان با گونه دائم تعطیل شد. وزارت خارجه آمریکا دلیل بسته شدن این نمایندگی را نگرانی های امنیتی عنوان کرده است. بر اساس این تصمیم تمامی مسئولیت های دیپلماتیک و کنسولی مربوط به خیبر پختونخوا و سفارت آمریکا در اسلام آباد منتقل شده است. آمریکا با این اقدام سالانه 7.5 میلیون دلار صرفه جویی میکند. ایتالیا قانون برای حمایت از کودکان و مادران تصویب کرده که میخواهند از خانواده های مافیایی جدا شوند. بر اساس این قانون دادگاه ها میتوانند زمینه انتقال فوری، تغییر هویت و کمک های مالی و روانی برای افراد متقاضی را فراهم کنند. سویدن بانک برای پایان دادن به پرونده مرتبط با اسناد پاناما با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. مقام های نیویورک میگویند این بانک هنگام تحقیق درباره احتمال پولشویی و تمویل تروریسم اطلاعات گمراه کننده ارائه کرده است. و ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بامداد شنبه اعلام کرد که برای هفتمین شب متوالی موازه را در خاک ایران هدف حمله قرار داده است. با گفته سنکام در این عملیات مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی، انبارهای تسلیحات و توانایی‌های دریایی حکومت ایران هدف قرار گرفته است. مقام‌ها می‌گویند در یکی از این حملات دست کم 3 نفر کشته و 8 تن زخمی شدند، اما ابعاد کامل خسارات هنوز مشخص نیست. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان سعودی شلیک کرده است. این نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی از زمان اعلام آتش‌بس میان تهران و واشنگتن به شمار می رود. همزمان گزارش های از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه های آمریکا در اردن، بحرین و کویت منتشر شده است. همکارم نازیه هاشمی را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازیه، آمریکا برای 7 شب حملاتش را به ایران ادامه داده، بیشتر چی میدونیم؟
4: وحید، همان گونه که خودت به آن اشاره کردی، بدون شک درگیری و حملات متقابل از سوی ایالات متحده و ایران هنوز هم ادامه داره و سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده که ایالات متحده در هفتمین شب متوالی حملات خود به اهداف در ایران انجام داده. خب سنتکام میگه تا زمانی که جمهوری اسلامی دست بر نداره از حملاتش به نفتکش ها و عبور و مرور امن کشتی ها در تنگه هرمز، ایالات متحده به این حملاتش ادامه میده. حالا ایالات متحده زیر ساختهای جمهوری اسلامی یا زیر ساختهای ایران مورد هدف قرار میده که از جمله میتونه بگویم زیر ساختهای لوجستیکی از انبارهای تسلیحات از توانمندی های دریایی حکومت ایران است که مورد هدف حملات هوایی و دریایی ایالات متحده قرار میگیره. از سوی هم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی همچنان اعلام کرده که خب در پاسخ به این حملات متقابل همچنان صورت گرفته، پایگاه های نظامی و در کل اهداف نظامی ایالات متحده در کشورهای منطقه مثل اردن، بحرین و کویت مورد حمله قرار گرفته. در واکنش به این مسئله وحیده، خب کویت گفته که اینا در حال بازرسی و یا به یک نوع میخواین که بررسی بکنن که چگونه میتونن یک پیمان استراتژیک نظامی با پاکستان داشته باشد. چرا؟ به خاطر از اینکه حالا کویت میخواهد که جنگ افزار و تمامی مهمات دفاعی خود به پاکستان انتقال بده و به مبنای این پیمان استراتژیک اینا بتونن که از خودشان دفاع بکنن. به یک نوع حالا کارشناسا هشدار میده که میان در جنگ میان امریکا و جمهوری اسلامی حالا ممکن پای پاکستان هم کشیده شوند.
2: بله، واکنش ها چه بوده به این حملات؟
4: خب از دو طرف که بررسی میکنیم، مقامات ایالات متحده همان گونه که یادآور شدم میگن که به ادامه حملات همچنان تاکید میکنن تا زمانی که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حملات متوقف نکنه، این حملات ادامه پیدا میکنه. همین گونه از طرف جمهوری اسلامی هم مقاماتش هشدار میتن در صورتی که حملات ادامه داشته باشه از سوی ایالات متحده، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی همچنان پایگاه های نظامی ایالات متحده را در کشورهای منطقه مورد هدف و حمله قرار میدن. مثلا محسن، خب در یکی از بیانیه های محسن رضایی که از مقام های ارشد نظامی بوده اعلام کرده که سیاست مذاکره در زمان جنگ پایان یافته و هشدار داده اگر حملات آمریکا همین گونه ادامه پیدا کنه، ایران هم پاسخ متقابل خواهد داشت. و البته شورای امنیت سازمان ملل متحد هم چند پیش در یک نشست هر دو طرف به خویشتنداری دعوت کردند و گفتند که با مذاکره و دیپلماسی میشه این سطح تنش‌ها کاهش پیدا بکنه. اما دیده میشه که حالا مذاکره در کار نیست فعلا در این روزا، چون حملات از هر دو طرف به شدت ادامه داره.
2: بله، بسیار تشکر از خودت نازیاش میرم کارم در موشن.
5: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
8: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
6: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
9: نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد از انتصاب رباب فاطمه به عنوان رئیس یونما استقبال کرده و خواستار جلوگیری از عادی سازی حاکمیت طالبان شده است. این نمایندگی ابراز امیدواری کرده که یونما با رهبری خانم فاطمه از روند سیاسی فراگیر، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران پشتیبانی کند. در بیانیه این نهاد آمده است که تجربه دیپلماتیک و پیشینه رهبری رباب فاطمه در سازمان ملل در شرایط حساس کنونی افغانستان اهمیت ویژه دارد. شورای امنیت ماه گذشته مأموریت یونما را تا 27 جوزای 1406 تمدید کرد و خواستار بازنگری راهبرد آن شد. نمایندگی افغانستان میگوید این بازنگری میتواند یونما را مؤثرتر و فعالیت‌های آن را با نیازها و خواستهای مردم افغانستان هماهنگ‌تر کند.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

رده‌بندی جام جهانی 2026 انگلستان و فرانسه بامداد فردا به دیدار هم می‌روند. در رسانه فینال جام جهانی مسابقه نمایشی سوره‌های فوتبال در نیویورک برگزار شد. و اختصاصی افغانستان اینترنشنال به دلیل شرایط امنیتی منطقه 4 تیم از رقابت‌های والیبال زون مرکز آسیا انصراف دادند. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با خبرهای از جام جهانی آغاز می‌کنیم.

0: تیت آره ردبندی جامعه جهانی 2026 بامداد فردا میان تیم‌های انگلستان و فرانسه برگزار می شود. تقابل دو تیم از ساعت 1:30 بامداد به وقت کابل در ورزشگاه میامی آغاز می شود. انگلستان در مرحله قبلی از آرژانتین شکست خورد و فرانسه هم مغلوب اسپانیا شد. آخرین تقابل این دو تیم به جام جهانی 2022 برمی گردد که با پیروزی 2-1 فرانسه به پایان رسیده بود.
1: Nobody wants to be tomorrow in this game.
2: قطعاً هیچ کسی دوست ندارد در این مسابقه بازی کند. هر چهار تیم ترجیح می‌دادند که الان در فینال بازی می‌کردند. ولی این هم یک مسابقه رسمی جام جهانی است و فرصتی برای انگلستان که پس از 60 سال به بهترین نتیجه خودش برسد. بازی بزرگ مقابل یکی از بهترین تیم‌های جهان، شاید هم بهترین تیم جهان قبل از بازی با اسپانیا. ذهنیت چیزی نیست که هر وقت دلت خواست آن را روشن یا خاموش کنی. پس این هم یک فرصت است برای ما. تغییراتی در ترکیب خواهیم داشت، اما هنوز نمی‌دانم چه تعداد خواهد بود.
3: میدونم چه مسئولیت بزرگی در این بازی روی دوش دارم. این یک بازی دوستانه نیست. البته که دوست نداشتیم در اون باشیم. ولی مسابقه ایه برای کسب مقام سومی جهان. پس وظیفه خودم میدونم که تمام تلاشم رو بکنم تا به هدف برسم. اهمیتش به اندازه قهرمانی نیست. ولی فعلا اینجا هستیم و باید ببریم. شاید نه انگلیسی ها و نه ما اشتیاقی برای این مسابقه داشته باشیم. ولی هدف کاملا واضحه.
0: همکارم علیرضا مدیری که برای پوشش مسابقات جامعه جهانی با آمریکا سفر کرده از نیویورک روی خط برنامه با ما همراست. علیرضا وقتت بخیر. قرار است که بامداد فردا دیدار ردبندی جام جهانی میان انگلستان و فرانسه برگزار بشه. از حال و هوای آمریکا برای آمادگی مسابقات بر ما بگو.
4: شهر سلام به تو، همه مردم عزیز افغانستان و بیننده‌های افغانستان اینترنشنال. اینطوری که گاردین نوشته حدود 30,000 طرفدار انگلیسی قراره در میامی حضور داشته باشن. خب همونطوری که سرمربی‌های دو تیم هم گفتن، هیچ کدوم از این دو تیم دلشون نمیخواست که این بازی رو انجام بدن. در نهایت یک پایان تلخ خواهد داشت برای هر دو تیم، ولی خب انگلیس اگر سوم بشه میتونه بعد از 1966 که قهرمان جهان شد بهترین نتیجهش تو جام جهانی رو کسب بکنه. دوبار قبلا تو دیدار رده‌بندی حضور پیدا کرده که هر دوبار رو باخته. ولی فرانسه از اون طرف سه بار تو این مسابقه بوده که یک بار باخته، دوبار برنده شده. به غیر از حالا این افتخاری که کسب میکنن مقام سوم جهان، تیم برنده 29 میلیون دلار جایزه نقدی میگیره و تیم بازنده که چهارم میشه 27 میلیون دلار. یعنی فدراسیون های اتحادیه فوتبال این دو کشور هم میتونن 2 میلیون درآمد بیشتری داشته باشن. ولی خب بیشتر اهمیتش اینه که مقام سوم جهان رو کسب میکنن. درسته که قهرمان نمیشن، ولی خب سومی هم بهتر از چهارمیه. این بار تیم فرانسه خب آخرین بازی دیده دشان به عنوان سرمربی، 187مین باره که قراره روی نیمکت فرانسه بشینه و آخرین مسابقه است. فیگارو، نشریه فیگارو نوشته که احتمالاً بازیکنان میخوان یک پایان خوشی رو رقم بزنن برای دیدیه دشان و بتونن که پیروز باش خدافظی بکنن. کیلن امباپه هم انگیزه‌های شخصی داره، 8 گل زده و لیونل مسی هم 8 گل زده، دلش میخواد که بتونه تعداد گلاشو بیشتر بکنه. در مجموع 20 گل زده تو تاریخ جام جهانی، لیونل مسی 21 گل و دلش میخواد که به صدر جدول گلزنها هم بره. البته ممکنه یه ترکیب کاملا متفاوت بشینه، البته بعید میدونم که امباپه رو بازی نده. دشان در تقابل‌های دو تیم 5 دیدار گذشته‌شون که با هم انجام دادن، فرانسه 3 بار برنده شده، انگلیس 1 بار برده، اما در مجموع انگلیسی‌ها 17 بار بردن، فرانسوی‌ها 10 بار، 5 بازی هم مساوی شده. تو این ورزشگاه میامی که قراره برای 7مین بار بازی برگزار بشه و آخرین بار 103مین مسابقه جام جهانی، به غیر از این مسابقه فقط فینال مونده، 17 گل زده شده توی 6 بازی قبلی. 5 تا از این 6 بازی توی وقت معمول، 2 تاش توی وقت اضافه بوده توی مرحله حذفی، 4 تا دیگهش توی مرحله گروهی برگزار شده که 3 تاش مساوی شده. اون دو تا بازی توی مرحله حذفی هم مساوی شده رفته وقت اضافه، یعنی 5 تا از 6 بازی مساوی شده. این بازی بعد یک برنده داشته باشه ولی ممکنه به وقت اضافه هم کشیده بشه. تیم فرانسه تیم بهتری نشون داد در طول جام، 16
0: بله. علی رضا به نظر
4: 14 گل زده، فکر می‌کنم شانس
0: بله خود داشتی میگفتی خوب است که پیشبینی تو رو ببینیم که چی میشه، به نظرت کدام تیم سوم خواهد شد؟
4: من از یه جا به بعد دیگه هرچی گفتم برعکس شد، ولی فکر کنم فرانسه سوم بشه، شانس بیشتری میبینم. خودت چی فکر میکنی؟
0: من دوست دارم که انگلستان ببره تا اینجا جشن برگزار بکنیم و ببینیم که نتایج مسابقه چه خواهد شد. سپاسگزارم از حضورت همکارم علیرضا مدیری که از نیویورک با ما همراه بودی. ما برمیگردیم به ادامه خبرها و در آستانه فینال جام جهانی اسرای فوتبال در یک مسابقه نمایشی در مرکز راکفلر نیویورک گرد هم آمدند. فرناندو هیرو مدافع پیشین اسپانیا عکس مشهور لیونل مسی و لامین یامال را مانند یک فیلم خواند و تأکید کرد قهرمان را عمل کرده تیم ها مشخص می کند نه یک بازیکن. میشل سالگادو شانس دو تیم را برابر دانست، جیانی اینفانتینو هم این دوره را فراتر از انتظار توصیف کرد. نگاهی بیاندازیم با چند خبر از افغانستان. فدراسیون والیبال کشور به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که تعداد تیم‌های حاضر در رقابت‌های والیبال زون مرکز آسیا به 6 تیم کاهش یافته است. قرار بود این مسابقات با حضور 10 تیم برگزار شود، اما به دلیل شرایط امنیتی منطقه 4 تیم از سفر به اسلام آباد انصراف دادند. همچنین با کاهش تعداد تیم‌ها رقابت‌ها در قالب یک گروه برگزار خواهد شد و دو تیم برتر جدول برای کسب عنوان قهرمانی در دیدار نهایی به مسافه می‌روند. رقابت‌های والیبال زون مرکز آسیا از 31 سرطان و میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد. محمد سرور حسینی عضو تیم ملی ججتسای افغانستان بدون کسب مدال به کارش در رقابت‌های قزاقستان پایان داد. حسینی در وزن 69 کیلوگرم بخش نوازا ابتدا نمایندگان کامبودیا و ویتنام را 50-0 شکست داد. در ادامه مقابل ورزشکاری از ازبکستان به نتیجه مساوی دست یافت و با قبول شکست مقابل نماینده قرقزستان از صعود به نیمه نهایی بازماند. همچنان امروز حریفان مصطفی وکیلی دیگر نماینده کشور مشخص می شود. رقابت های بین المللی ججتسای قزاقستان به میزبانی شهر آلماتی در حال برگزاری است.
5: در جریان بودین دوستای عزیز، مسابقات آسیایی جوجیتسو بود به نمایندگی کشور قزاقستان در شهر آلماتی و خودم به نمایندگی از فدراسیون جوجیتسوی افغانستان در این مسابقات در وزن منفی 69 کیلوگرم اشتراک کرده بودم. بسیار مسابقات عالی بود و یک تجربه خوب. در این مسابقات 4 مبارزه را انجام دادم که علی نریفی از کشور ازبکستان بود که بازی ما 0-0 به پایان رسید و همچنان عریف دومم از کشور کامبودیا بود که 50-0 تسلیم کردم و همچنان حریف سومم از کشور ویتنام بود که اورام خوشبختانه در دقایق ابتدایی مسابقات 50-0 با سابمیشن تراینگل چوک تسلیم کردم. حریف چهارمیم از کشور قرقیز بود که متاسفانه بازی را 2-1 واگذار کردم. دیگر مسابقات بسیار عالی و خوب بود. در آخر میخواییم یک تشکری خاص کنم از کسایی که واقعا زحمت کشیدن تا ما به این مسابقات بیاییم و تلاش کردن.
0: کوهنوردان تیم البرز قلعه شاه فولادی بامیان را فتح کردند. در این برنامه 5 کوهنورد حضور داشتند و خودشان را به ارتفاع 5140 متری این کوه رساندند. مرتضی نجفی عضو تیم ملی کوهنوردی افغانستان و مسئول باشگاه بامیان آلپاین ادونچر که رهبری این برنامه را بر عهده داشت برای ششمین بار موفق به فتح این قلعه شد. همانطور که در تصاویر می‌بینید این کوه مسیر سختی برای صعود دارد و کوهنوردان در نقاط مختلف و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. محمد پاینده ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان با حریفی از بلژیم رقابت میکند. مبارز افغان تا کنون دو پیروزی در کارنامه دارد و شکستی را تجربه نکرده است. در سوی دیگر هم سام مینگسل قرار دارد که با رکورد دو پیروزی و پنج شکست پا به این رقابت میگذارد. این مبارزه در بخش آماتور برای کسب کمربند قهرمانی وزن 65 کیلوگرم برگزار می شود. سازمان فایر کیج این مبارزه را سوم اسد در شهر کوالالامپور مالزیا برگزار می کند. و سعید راشد موسوی ورزشکار رشته بوکس افغانستان حریفش از اندونزیا را نکاوت کرد. ورزشکار وزن 69 کیلوگرم کشور در این رقابت زبریل سیتیو را در همان راند اول از پیش رو برداشت. این پنجمین پیروزی پیاپی بوکسور افغان بود و همچنان بدون شکست است. این رقابت در سازمان جیس پریمیر پروموشن و میزبانی شهر سیدنی استرالیا برگزار شد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: طالبان کار استخراج معدن بیروج در منطقه حسن آباد ولسوالی علس‌های این ولایت را به گونه رسمی آغاز کرد. رئیس معدن و پترولیم طالبان در کاپیسا گفته است که همکنون حدود 250 نفر از جمله مهندسان در این معدن مشغول به کار هستند. به گفته عنایت الله ابلاغ در این ولایت 32 رگه معدنی در ولسوالی علس‌های شناسایی شده که 18 رگه آن مربوط به معدن بیروج است. امان الله مسئول شرکت استخراج کننده گفته است که برای استخراج این معدن از تجهیزات استاندارد و ماشین‌آلات پیشرفته استفاده خواهد شد تا سنگ‌های بیروج به گونه ایمن و مطابق با معیارهای فنی استخراج شود. ریاست معدن طالبان در کاپیسا گفته است که در این ولایت بیش از 10 معدن مواد گوناگون شناسایی شده که کار استخراج برخی از آنها همکنون جریان دارد.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شما به خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. دست و پوچگی طالبان پس از سقوط یفتل. فصیح الدین مسئول مهار خیزش شد. جبهه سپاهیان میهن میگوید همه افرادش به پایگاه بازگشتند.
1: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز سقوط کوتاه مدت یفتل، آیا این آغاز نگرانی امنیتی برای طالبان است؟ از کاربران میشنویم.
0: سرخط‌ها. تشدید کارزار پاکستان برای اخراج مهاجران افغان، مهاجران از خانه اخراجی، خانه خرابی، تعجیل در اخراج و جابجایی اجباری خانواده ها میگویند. دوره تازه حملات متقابل آمریکا و ایران، شهرهای بندر عباس، جاس، قشم، اهواز و یزد هدف حمله قرار گرفتند. سپاه نیز به پایگاه های سنتکام در عربستان سعودی، اردن و کویت حمله کرد. طالبان پس از حمله سپاهیان میهن به ساختمان ولسوالی یفتل پایین بدخشان، بازرسی خانه به خانه وضعیت آزار ساکنان محلی از جمله زنان را آغاز کردند. با گفته منابع محلی، شماری از باشندگان و نیروهای محلی طالبان به اتهام نقش داشتن در این حمله بازداشت شدند. اما منابع نزدیک به جبهه سپاهیان میهن از جابجا شدن همه جنگجویان این جبهه به پایگاه‌هایش خبر داده و ارتباط افراد بازداشت شده با خود را انکار کردند. همزمان منابع میگویند طالبان در دو روز گذشته نیروهای بیشتری به بدخشان و تخار اعزام کردند. سمیلا سیحون فعال سیاسی میگوید طالبان نتوانست افراد سپاهیان میهن را بازداشت کند.
2: نیروهای رژیم استبدادی طالبان فرمانده ارتش فساد ارتش به محل اعزام میکنند و شمار زیادی از باشندگان محل، مردم ملکی، مردم بیگناه، غیر نظامیان، کودکان زیر سن و دانش آموزان مکتب توسط اینا بازداشت میشوند. و همونگونه که از اعترافاتشون در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، جالب این بود که دیروز 4-5 تا از این اعتراف کنندگانی که میگفتن که ما برای اجرای عملیات یا حمله بالای ولسوالی آمده بودیم که توسط نیروهای طالبان دستگیر شدیم یا اسیر شدیم، بعدا مشخص شد که نیروها متعلق به خود طالبان بودن. این نیروها نیروهای متعلق به طالبان، به استخبارات طالبان، به امنیت و اداره فرماندهی و پلیس طالبان بودن. هیچ یک از اعضای نیروهای جبهه سپاهی میهن بازداشت نشده و اونا به گونه کامل، صحتمند و با دستاورد بسیار کلان به پایگاه ها و در واقع سنگرهای اصلی خود برگشتن.
0: و حالا هم وقت آن رسید است تا نگاهی به رسانه‌های اجتماعی بیندازیم. با کمک همکارم رحمان کاکر که اینجا در استودیو با من است. خب رحمان، از خود بشنویم.
1: وحیدی، یفتل ولسوالی لنډ مهاله سقوط پر خواله رسنیو د افغان کاروونکو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولې چې نن په دې خبرونه کې ورته کتنه کوو.
0: بله، بسیار خوب.
1: د طالبانو د بیا واکمنیدو د نږدې 15 کلونو له پوره کېدو سره هم مهاله تیره ورځ د دوی د حکومت د مخالفې نوې وسلوالې ډلې سپاهیانې میهن د بدخشان د یفتل ولسوالۍ ودانۍ د لنډمهاله نیول کېدو د افغانانو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولي. په ورته وخت کې د یادې پیښې د مهارولو لپاره د طالبانو د پوځ لوی درستیز فصیح الدین فطرت سیمې ته تللی او هلته په دې تړاو له رسنیو سره غږېدلی.
3: مختلف است که بنام های صرف بنام اعلان موجودیت میکنن که گویا ما موجود هستیم، یکان وقت یکان جا یک بیرق بالا میکنن، یک سرسده بالا میکنن بنام جبهه مقاومت و جبهه آزادی و سپاهی میهن و امیتو قسمی که از یا تحقیق شده گویا سپاهی میهن بودن، امیتو نامو داشتن اینا. خو کوشش میکنن که یک نام، یک صدا بالا بکنن به یک جای، اگرچه توانمندی را ندارن که اینو با نیروهای امنیتی ما مقابله و مقاومت بکنن، ایره ندارن، فقط یک نام است و همین نام یکم را صدا بلا میکنن که اینجا بلا کده بودن که الحمدلله در مدت بسیار کم مهار شدن و گرفتار شدن.
1: د یفتل ولسوالۍ لنډمهاله سقوط پر ټولنیزو شبکو هم د پراخو غبرګونونو سر مخ سوی. عمر هجران طالب چارواکي ته ویلي د یو حکومت د بقا لپاره یوازې د زور له لارې کنټرول بسنه نه کوي، بلکې د خلکو باور، رضایت او ګډون اساسي رول لري. د هجران په باور د خلکو ملاتړ یوازې هغه وخت دوام پیدا کوي چې حکومت د عدالت لپاره عملي ګامونه واخلي. د خواله رسنیو یو بل کارونکې شرف الدین شرف دوست بیا لیکلی نړۍ کې داسې هواد نسته چې سیاسي یا وسلوال مخالفین دین لري. د هغه په باور دا ډول پیښې په هر هواد کې کله ناکله رامنځته کیږي. د نوموړي په اند داسې پیښې د اندېښنې وړ نه دي. بلال باور بیا د یفتل ولسوالۍ د چټک سقوط اړوند حیران سوی. نوموړي په هیواد کې د جګړو پر دوام اندېښنه ښودلې. هغه ویلي چې افغانان ډیر ځورېدلي او دردېدلي دي. د بلال په باور جګړې هیواد ورانوي او نور دې بیا افغانستان کې جګړه نه پیلېږي. یفتل ولسوالۍ د بدخشان ولایت په مرکزی برخه کې موقعیت لري او له فیض آباد ښار سره نږدې پرته ده. د وروستیو سرشمیرو له مخې د دې ولسوالۍ نفوس د 80 تر 90 زرو پورې اټکل سوی دی. د دې سیمې د ډیری اوسیدونکو عاید سرچینه کرنه او مالداري ګڼل کیږي. په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې خپرې سوي چې پکې د بدخشان د یفتل ولسوالۍ په لنډمهاله سقوط کې د لاس لرلو په تور له څو تنو نیول سویو کسانو څخه اعتراف اخیستل کیږي. دا له معلومه نه ده چې دا اقرارونه په کومو شرایطو کې له دوی څخه اخیستل سوي دي.
4: انګیزه فرمانده قیوم ملنګ ما د همې رقمې برآمدیم دمو چیز آمدیم سر ولسوالۍ دیگه همې رقمې ولسوالۍ ده مردم ها شب گرفتم بسه کردم دیگه هم رقمه اینه دیگه مثلا گیر آمدن زیادی مردم هاش دیگه همون تعدادی که فهمیده گیر آمده است قطعی از او تقریبا 11-12 نفر بود دیگه اینو بعضیاش قیع از او نبود.
1: کاربر دیگری به نام محمد تاجیک گفته است که مردم برای رهایی از مشکلات مانند فقر، بیکاری و آنچه او ستم و جنایت خوانده است تلاش خواهند کرد. او در این پیام با اشاره به امیدواری برای آینده خواستار دستاوردهای بیشتر برای جریانهای مدافع آزادی، عدالت و حقوق شده است. حمیدالله مخلص جلا نظر لري. هغه د طالبان حکومت ته وړاندیز کړی چې د هر ولایت هغه کسان چې په نظام کې دنده ترسره کوي باید د خپل ولایت پر ځای نورو ولایتونو ته ولېږدول سي. مخلص په دې باور دی چې په دې ډول به د سیمه ییزو اړیکو جوړ جاړي او احتمالي نفوس مخه ونیول سي. از حسین میخوانیم که گفته ادامه حاکمیت طالبان بر افغانستان میتواند باعث عقب ماندگی بیشتر این کشور از روند پیشرفت جهانی شود. او همچنان با اشاره به محدودیت های تعلیمی دختران تاکید کرده که ادامه محرومیت از آموزش میتواند بر آینده افغانستان، وضعیت اقتصادی و سطح آگاهی جامعه تاثیر منفی بگذارد. او وروستی نظر د منصور درمان راخلو. د هغه په باور ولس نور د ستړیا وروستی حد ته رسېدلی چې د یو ګمنامي ډلې په لاس ولسوالۍ سقوط ته هم خوشحاله دي. هغه تلویحان طالب مشرانو ته سپارښتنه کړې او ویلی دي چې اوس هم وخت سته تر څو ولس ته مراجعه وکړئ. د درمان په باور ملت جګړه نه غواړي، همدا نظام یې قبول دی، خو د اصلاحاتو او مشروع غوښتنو په پوره کولو سره هغه کاژلي مشروع غوښتنو ته پام که چیرې مشروع غوښتنو ته پام ونه سي بیا به وخت تیر وي او هر څه به مو ته لاسه وتلی وي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00447346000 بفرستید. ممنون از این که تا این لحظه با ما بودید. ادامه خبرها را با همکارم وحیده ببینید.
0: علی رحمان تشکر از خودت، خسته نباشید. یک مقام سازمان ملل میگوید القاعده در افغانستان حضور دارد و با طالبان در ارتباط است. در همین حال وزیر خارجه روسیه گفته داعش قصد دارد از افغانستان برای ایجاد خلافت استفاده کند. طالبان اما بارها حضور گروه های حراس افغان در افغانستان را رد کرده است. سیر کاکر گزارش میدهد.
5: نگرانی از حضور فعال القاعده در افغانستان. الکساندر زویوف سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل مدعی است که القاعده رابطه خود را با اداره طالبان حفظ کرده. به گفته او داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان فعالترین گروه های حراس افغان در افغانستانند. این اظهارات با هشدارهای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه همزمان شده. لاوروف شاخه خراسان داعش را اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه دانسته. این مقام بلند پایه روسی گفته داعش قصد دارد از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای ایجاد خلافت استفاده کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما این اظهارات را رد کرده و مدعی شده که داعش دیگر حضور فیزیکی در افغانستان ندارد.
6: با آنکه طالبان حضور گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی را انکار میکنه، اما واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که در افغانستان گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، TTP و گروه‌های دیگری که در منطقه ما به عنوان تهدید تلقی می‌شوند حضور بسیار گسترده و فعال دارند. نه تنها که تعداد از نیروهای در واقع سربازش وجود دارد، بلکه مراکز عمده جلب و جذب، مراکز عمده جذب کمک‌ها و همچنان سوق اداری گروه‌های تروریستی در افغانستان وجود دارد و غیر قابل انکار است.
5: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز چند پیش تاکید کرد که مسکو نسبت به تهدیدهای ناشی از افغانستان به تفاوت نیست. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد، اما در این حال بارها در مورد حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در طرف دیگر آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان گفته حضور گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و داعش خراسان یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای بین‌المللی افغانستان است. او گفته تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد. طالبان اما بارها گفتند هیچ گروه هراس افغان در افغانستان حضور ندارد و اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده شود. سیار کوکر، لندن.
0: دانشجویان اکادمی پلیس طالبان در کابل میگن که پس از تعطیلات زمستانی درس های این مرکز آموزشی پس از حدود 4 ماه هنوز اثر گرفته نشده است. یک دانشجوی صنف دوم اکادمی پلیس به افغانستان انترنشنال گفت که دانشجویان در ماه جدید به تعطیلات زمستانی رفتن، اما پس از مراجعه دوباره در 15 اوت بدون ارائه دلیل به آنان گفته شد که اکادمی تا امرسانی تعطیل است. همکارم عبدالحق عمری را از آلمان با خود داریم. خب عبدالحق، جزئیات این خبر چیست؟
7: افغانستان انترنشنال په دې راپور کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند د پولیس اکیډمۍ د 2 محصلینو سره خبرې کړې دي. هغوی وایي چې کله دوی د تیر ژمي په جدي میاشت کې چې دوی د رخصتیو په لور لاړل او هغه نه وروسته د هود په میاشت کې د هود په 15 باندې بیرته دوی د پولیسو اکیډمۍ ته رجوع وکړله. او دوی ته د طالبانو لخوا وویل شول چې دغه اکیډمۍ درسونه چې دي تر امر ثانی پورې یا تر بل امر پورې ماتل شوي دي، ځنډول شوي دي. نو تاسو ته به بیا په دې اړه باندې مونږ خبر درکړو. دغو محصلینو چې له مونږ سره خبرې کړې دي هغوی اندېښنه په دې اړه باندې ښکاره کړې ده او نور په دې باندې بې باور شوي دي او دا فکر کوي چې بیا به دغه پولیسو اکیډمۍ خپل فعالیت پیل نه کړي. نو دوی حتی د ځینې محصلین چې دي هغوی د دغه مشکلاتو د وجې چې دوی آینده نه لري دوی بهرنیو هیوادونو ته هم د مسافرت لپاره حرکت کړی دی. همداسې یو شمېر محصلین وایي چې دوی ته هر میاشت د دې پولیسو اکیډمۍ لخوا 1500 افغانۍ معاش ورکول کېده او تر څنګ دا چې دوی ته دغه دوی یوه هیله درلوده چې په راتلونکي کې به دوی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې په بیلابیلو دندو باندې وګمارل شي. نو دغه ناامیدي د دې لامل شوې ده چې دغه ځوانان په دې ته اړ شوي دي چې افغانستان پرېږدي، د مزدورۍ لپاره نورو هیوادونو ته لاړ شي. نو دا ده چې دوی همداراز وایي چې د دوی بعضي محصلین دویم کال و بعضي دریم و بعضي حتی د وروستیو کلونو و خو دا ده چې دوی ته دا اوس ویل کېږي چې دغه اکیډمي چې ده ماتل شوې ده.
0: بله، طالبان چه گفتن در این خصوص؟
7: د طالبانو د کورنیو چارو په وزارت کې یو چارواکی افغانستان انټرنیشنل ته دا تایید کړل چې د دغه اکیډمۍ د پولیس اکیډمۍ درسونه چې دي هغه ځنډول شوي دي، خو دا یې رد کړې ده چې دغه اکیډمۍ نه راتړل شوي او نه هم داسې کوم امر شوی دی. خو د ځینو علتونو له امله د دوی درسونه چې دي هغه ځنډول شوي دي. خو دغه طالب چارواکي د دغو علتونو په اړه باندې نور کوم وضاحت ورنه کړ. د یادونې ده چې په وروستی ځل تیر کال د پولیسو اکیډمۍ تقریبا 900 افسران وروزل او هغه نه وروسته د فراغت مراسم ترسره شول چې په دې کې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم ګډون کړی و. یو بله یادونه چې موږ همداسې وینو، نن هم موږ داسې راپورونه درلودل چې د طالبانو د دفاع وزارت په چوکاټ کې ځینې روزنیز زده کړې چې دي هغه روانې دي. خو دا د اوس د سوال خبره ده چې ولې په کورنیو چارو په وزارت کې پولیس اکیډمۍ روزنیز کوم بهیر چې دی هغه ځنډول کیږي، په دې اړه باندې طالبان سم وضاحت نه ورکوي. خو دا ده چې دا ډېر احتمال لري چې طالبان په دغه برخه کې د مالي مشکلاتو سره مخامخ وي او دا به یو بددي لامل وي چې د پولیسو اکیډمۍ دوی دغه روزنیز بهیر چې دی هغه ځنډولې دی، هغه په دې لامل چې به بودیجه نه وي او یا به په راتلونکي کې د جذب لپاره امکانات نه وي.
0: بله، بسیار تشکر از شما عبدالحق امیری همکارم در آلمان. در پی تشریح کارزار دولت پاکستان برای اخراج مهاجران افغان فاقد مدرک قانونی، نحوه برخورد پلیس و چگونگی اخراج این مهاجران همچنان موجب نگرانی است. خانه های مهاجران در حومه پشاور از سوی مسئولان محلی به توده های آوار تبدیل شده و شماری از خانواده ها در کنار دیوارهای تخریب شده زیر خیمه های موقت زندگی میکنند. اسما سرگن گزارش میدهد.
8: برای بسیاری از افغانها، به ویژه مهاجران ساکن پشاور، برد تنها نام یک بازار نیست، بلکه بخشی از خاطره جمعی مهاجرت است. این بازار نمادی از دهها حضور و فعالیت اقتصادی افغانها در پشاور است، جایی که صدها دکان، صرافی، شرکت‌های ترانسپورتی، رستوران‌ها، دواخانه‌ها و انواع کسب و کارهای کوچک و بزرگ در آن فعالیت داشتند. اما اکنون دکان‌های بسته بازار برد از دشواری‌های دیگر حکایت دارند، از روزهای تلخی که بر جامعه مهاجران افغان گذشته و همچنان می‌گذرد.
9: منگا وسم برد بازار تراغیل خپل کاروبار کو او ډیر ایرا زموږ په ځړ کې رسې پولیس برازې مو گرفتار رہی او موږ به بارډر پاس کوي او موږ ډیر تکلیف کی او ډیر کړاو کی او موږ پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوو چې موږ ته 2030 پورې ټیم راکړي، اخیری ډیډ لاین 2030 نه واپس ان شاء الله موږ په خوشحالی خپل وطن ته ځو.
8: اما نگرانی ها تنها به بازار برد محدود نمی شود. محله متنی در حومه پشاور، جایی که از دهه ها به این سو جمعیت بزرگ از مهاجران افغان در آن می زیستند. بر اساس گزارش ها، مسئولان محلی پاکستان در دو هفته گذشته نزدیک به 200 خانه موجود در این منطقه را تخریب کردند.
10: تعداد حالو گورا او وس چه دی کرایه را سره نشته، خرچه را سره نشته دی او بس حکومت دا حال جوړ کو.
8: به گفته برخی از ساکنان این محله، شماری از خانواده ها حتی فرصت نداشتند دارایی هایشان را انتقال بدهند یا اسناد رسیدگی به بیماران خود را جمع کنند.
11: چه دا غیر پلان می مریض دی او موږ دا کوم کراکا چې خالي موږ دا خپل پلار د وی والو او دا سرټیفیکیټ ماته ملي شي. خو کاږي چې کوم افسران او کوم خلکو هغه زما خبره ته غوږ نه نیو، بس وای مات کوي وران کوي. نو په دا ټیم کې چې کوم دې زما یو ماشوم دا چې وسن اخرین جامعه وسم شته چې ما بری په تکلیف سره بچ کړی، هغه مرګ تر رسیدلی و.
8: پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرد، اما به گفته ساکنان متنی فشارها در هفته های اخیر در خیبر پختونخوا افزایش یافته است. وزارت داخله پاکستان به مقام های محلی دستور داده تا مهاجران فاقد ویزای معتبر را بازداشت و بلافاصله اخراج کنند. در همین حال کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از مقام های پاکستانی خواسته تا بازگشت مهاجران را به گونه ای مدیریت کنند که مسئولیت و کرامت انسانی آنان حفظ شود. از بازار برد تا خانه های ویران شده متنی، پیامدهای کارزار اخراج مهاجران بر زندگی هزاران افغان آشکار است. در حالی که پاکستان بر اجرای سیاست‌های مهاجرتی خود تاکید دارد، خانواده‌های افغان می‌گویند بزرگترین نگرانیشان نه ترک پاکستان، بلکه نداشتن زمان و امکانات کافی برای آغاز زندگی دوباره در جای دیگر است. در افغانستان، جایی که مدت هاست با بحران بشری، فقر و محدودیت های اجتماعی دست و پنجه نرم می کند. اسما سرگند، لندن.
0: ستاد فرماندهی مرکزی امریکا بامداد شنبه اعلام کرد که برای هفتمین شب متوالی مواضع را در خاک ایران هدف قرار داده. با گفته سنکام در این عملیات مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی، انبارهای تسلیحات و توانایی‌های دریایی حکومت ایران هدف قرار گرفته. همزمان صدای چندین انفجار در مناطقی از جنوب و غرب ایران شنیده شده است. مقام ها میگویند در یکی از این حملات دست کم 3 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند، اما ابعاد کامل خسارات هنوز مشخص نیست. وبسایت خبری آکسوس با نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان شلیک کرده است. این نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی از زمان اعلام آتش بس میان تهران و واشنگتن به شمار می رود. همزمان گزارش های از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه های نظامی در اردن، بحرین و کویت منتشر شده و دولت کویت از حمله تاسیسات نفتیش خبر داده است. نازی هاشمی از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازی، از خود مشتمیم.
12: وحیده، امان گونه که خودت به آن اشاره کردی، خب حالا سطح تنش و درگیری و حملات متقابل هنوز هم بالا. سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده در یک اعلامیه منتشر کرده که برای هفتمین شب متوالی ایالات متحده زیرساخت‌های نظامی و همچنان زیرساخت‌های خود جمهوری اسلامی ایران مورد هدف و حمله قرار داده. اما این تنها ایالات متحده نیست که دست به این حملات داده و این حملات نظامی را ادامه داده. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی همچنان بعضی از پایگاه‌های نظامی ایالات متحده را در کشورهای خلیج فارس از جمله اردن، بحرین و کویت مورد حمله قرار داده که به شدت واکنش برانگیز بوده به این کشورها. عربستان سعودی حتی یک مقام آمریکایی به اکسیوز گفته که خود عربستان سعودی شاهد پذیرش یا به یک نوع یک موشک بالستیک از سوی جمهوری اسلامی به عربستان سعودی شلیک شده که به شدت همچنان نگران کننده است که سطح درگیری بیشتر می‌سازد. البته این حمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عربستان سعودی پس از همان تفاهم نامه آتش بس میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی است. بنابراین از دو طرف دیده میشه که حالا سطح تنش و درگیری بالاست و حملات متقابل ادامه داده میشه. ایالات متحده از جمهوری اسلامی میخواهد که حملاتش متوقف بکنه، بخصوص به کشتی ها و نفکش هایی که از تنگه هرمز عبور و مرور میکنه. ایالات متحده هشدار میده به جمهوری اسلامی در صورتی که یا تا وقتی که این حملات به کشتی ها و نفکش ها در تنگه هرمز متوقف نشه از سوی جمهوری اسلامی، ایالات متحده همین گونه بر زیرساخت‌های جمهوری اسلامی حمله میکنه و به حملاتش ادامه میده. اما از طرف دیگر جمهوری اسلامی هم میگه که در صورتی که ایالات متحده تا وقتی که حملاتش متوقف نکنه، حملات متقابل از سوی ایران همچنان ادامه میداشته باشه.
0: و واکنش‌ها هم خیلی زیاد بوده.
12: همین گونه است. میخوایم بپردازم به چند واکنش تازه‌ای که رسیده و در خبرگزاری ها منتشر شده. شورای همکاری های خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن جنایت جنگی توصیف کردن. وزارت خارجه اردن همچنان گفته که حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات غیر نظامی کویت و بحرین تجدید خطرناک تنش ها است. و سوی دیگر خود کویت میخواهد با پاکستان به یک نوع بررسی بکنه به خاطر داشتن یک پلان استراتژیک با پاکستان که کارشناسا همچنان هشدار داده در صورتی که این تفاهم نامه استراتژیک دفاعی و نظامی میان کویت و پاکستان به امضا برسند، بدون شک پای پاکستان همچنان در تنش و درگیری و جنگ که میان ایالات متحده و ایران جریان داره هم کشانده شود. بنابراین حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد درست پیش در یک نشستی که داشت هشدار داد که هر چه زودتر باید این حملات متوقف شود از دو طرف و هر دو طرف از راه مذاکره و دیپلماسی باید پیش برن. اما خود مقامات نظامی جمهوری اسلامی گفتند که مذاکره در حالت جنگ و یا ادامه حملات دیگه پاسخ نمیده و هیچ مذاکره‌ای که در صورت که جنگ هم جریان داشته باشه در کار نیست. بنان وحید، دیده میشه که حالا سطح تنش و درگیری به حد بالاست که پای کشورهای خلیج فارس بدون شک کشیده شده و کشورهای اروپایی هم حتی نگرانیشان به خاطر افزایش تنش ابراز کردند.
0: بسیار تشکر از خودت نرگس.

0: big shout out to this phenomenal team which made it happen.
1: خبرها و تازه ترین خبرها با وبسایت ما بنشانی افغانتل.com سر بزنید. نشانی صفحات شما ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. رایت ها و دیدگاه هایتان هم با ما در میان بگذارید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع محلی در ولایت تخار به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان از چندی به این سو روزانه ده ها ریکشا را در این ولایت توقیف و در برابر بازگرداندن هر ریکشا 3 تا 4 هزار افغانی از مالکان آن باج میگیرند. به گفته این منابع این روند حدود 2 ماه است که به گونه دوامدار ادامه دارد. آنگونه که این منابع گفتند، نیروهای طالبان هر روز با آسیب زدن به تایر ریکشاها دست کم 50 ریکشا را توقیف کرده و به محلهای مورد نظر منتقل می کنند. شماری از رانندگان نیز گفتند که با وجود پرداخت پول به طالبان برای بازپسگیری ریکشایشان، وسایل نقلیشان دوباره توقیف شده است. طالبان از مدت پیش محدودیت‌های را بر رفت آمد ریکشاها در برخی ولایت‌ها اعمال کرده است.
15: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
16: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 27 سرطان است که مصادف می شود با 18 جولای سال 2026 میلادی.

0: در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می‌پردازیم با واکنش‌های گسترده در پیوند به سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل و دست جبهه سپاهیان میهن. سپس نگاهی می‌اندازیم به نگرانی‌های همزمان سازمان ملل و مسکو نسبت به تهدیدهای امنیتی برخاسته از خاک افغانستان و همچنان از وضعیت مهمترین مرکز آموزشی نظامی در کابل. برایتان خواهم گفت که درش در این روزها برای دانشجویان بست است. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. واکنش ها در پیوند به سقوط ولسوالی یفتل بدخشان. طالبان کم اهمیت خواندند. مخالفان اما گام الهام بخش برای آزادی افغانستان. نگرانی های روسیه و سازمان ملل از تهدیدهای داعش و القاعده. مسکو میگوید داعش در افغانستان در تلاش تأسیس خلافت است. تعطیلی یکی از مهمترین نهادهای آموزشی افغانستان. از چهار ماه به این سو طالبان در اکادمی پلیس را برای دانشجویان بستند. و تلاش آمریکا برای تقویت توان هوایی خود با فرستادن جنگنده های بیشتر به خاورمیانه. مشروع خبرها. نصیر احمد اندیشا، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، از حمله سپاهیان میهن گروه مخالف طالبان در ولسوالی یفتل بدخشان پشتیبانی کرده و آن را نشانه ایستادگی در برابر اداره طالبان خوانده است. او میگوید که رویدادهای بدخشان نشان میدهد که ظلم و اسارت در این خاک ریشه نخواهد دواند. در همین حال روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان، با انتشار بیانیه عملیات سپاهیان میهن را تبریک گفت و آن را گام الهام بخش برای آزادی تمام خاک افغانستان خوانده است. این جریان در برنامه بیانیه خود نوشته که تصفیه ولسوالی یفتل از وجود دزدان و غارتگران هبت الله نشانه از تداوم مبارزه بر ضد طالبان است و ابراز امیدواری کرد که حکومت این گروه سرنگون شود. فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، هم بازداشت غیر نظامیان از جمله کودکان در بدخشان را نشانه تداوم سیاست سرکوب طالبان خواند. خانم کوفی روز جمعه ویدیویی را در شبکه اجتماعی اکس باز نشر کرده که بازداشت شماری از باشندگان ولسوالی یفتل بدخشان به دست نیروهای طالبان را پس از سقوط موقت این ولسوالی نشان می‌دهد. او هشدار می‌دهد که طالبان هرچه مردم را بیشتر سرکوب کند، میل و اراده آنان برای آزادی نیز نیرومندتر خواهد شد. این عضو پارلمان پیشین افغانستان تأکید کرده که سیاست سرکوب و بازداشت افراد عادی با عنوان اهرم فشار نتیجه معکوس داده است. وحید عمر، سخنگو و مشاور ارشد رئیس جمهور پیشین افغانستان، در اظهاراتی که به نظر می رسد در واکنش به سقوط ولسوالی یفتل بدخشان باشد، گفت نامها و ساختارهای بزرگ، ائتلافها و شوراهای رهبری تا اکنون بیهوده بودند. ظاهرا اشاره آقای عمر به ساختار و تشکیلات جریانهای نظامی و سیاسی ضد طالبان است. او بدون نام بردن از جبهه سپاهیان میهن افزود برای انجام یک کار مؤثر تنها به چند جوان سرتیر نیاز بود. آقای عمر این اظهارات را در شبکه اجتماعی فیسبوک نشر کرد، اما پس از چند ساعت بدون ارائه توضیحی آن را حذف کرد. اسماعیل میاخیل، رئیس پیشین تلویزیون ملی افغانستان، در واکنش به تحولات اخیر بدخشان گفته که رویدادهای این ولایت تنها یک موضوع محلی نیست، بلکه او مسئله آینده افغانستان است. آقای میاخیل در پیامی گفت که در سالهای گذشته افغانها از سراسر کشور خواستار آشتی، گفتگوی ملی و صلح بودن، اما با باور او طالبان به جای گفتگو به خشونت متوصل شدند. با این حال حمله جبهه نوظهور سپاهیان میهن به مقر ولسوالی یفتل پایین بدخشان و کنترل چند ساعته این گروه بر ولسوالی و فرماندهی امنیت واکنش‌های گوناگون سیاسی و امنیتی را برانگیخت. از صدایش مخالفان طالبان در بیرون تا ناکام خواندن این حمله از سوی خود گروه طالبان در داخل. اما اکنون این پرسش مطرح میشه که آیا یفتل آغازگر فصل تازه‌ای از تحرکات ضد طالبان خواهد بود یا یک رویداد مقطعی باقی میماند؟ پیرامون این موضوع همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان.
1: پس از حمله بسیار ظفرمند و تکاندهنده و موفقی که جبهه سپاهی میهن در یفتل پایان بدخشان داشت، طالب ها برای به اصطلاح جبران این شکست حیثیتی و برای فرار از شرم و خجالتی که متوجه اینها شده، رفتن به یک تعداد افراد ملکی را بازداشت کردن که حتی در ترکیب اون افراد شما جوانای زیر سن نمیبینین که هیچ به اصطلاح آگاهی از زدبنده های سیاسی و مسائل دیگر ندارن. به همین گونه در قریه های سوختکو سرون که به اصطلاح فکر میکن طالبان نیروهای جبهه سپاهی میهن در اونجا جا با جا بودن یا هستن، تلاشی خانه به خانه را آغاز کردن، به آزار و اذیت مردم محل و زنان و کودکان میپردازن و این در حقیقت نوع جنایت و برخورد بسیار بسیار ستمگرانه ای است که طالب ها با مردم محلی میکنند که اونا هیچ نقشی در این مسئله ندارن. ما بسیار با قاطعیت و با اطلاعات دقیق ایران به شما و شنونده های شما میگم که نیروهای جبهه سپاهی میهن مسئول هستن، هیچ یک از اونا آسیب ندیده، همه در محلی که قرار بوده بعد از این عملیات مستقر شون مستقر هستن.
2: آقای مستا، خودت این حمله را به گونه شکست حیثیتی به طالبان توصیف کردی، فکر نمی کنی که این حمله به نوع طلسم ادای حاکمیت سرتاسری طالبان را هم شکسته؟
1: سوال بسیار بسیار معنادار و معقول مطرح کردین. دقیقا آنچه که من شکست حیثیتی میگم معنایش همین است که شما اشاره کردین. ببینین، طالبان همواره پس از سلطه نامشروع و ننگینی که در افغانستان داشتن ادعایشان این بوده که یکی ما بر کل جغرافیای افغانستان تسلط داریم، دومی که هیچ نیروی مخالف مسلح یا سیاسی در افغانستان در برابر ما وجود نداره، سوم ای که به اصطلاح امنیت سراسری را ما در افغانستان تامین کردیم. این سه ادعایی را که طالب ها بارها به عنوان به اصطلاح افتخار دستاورد نظامشان به مردم افغانستان و در رسانه ها میگفتن، بعد از این حمله همه اینها دروغ ثابت شد، همه این ادعا نقش بر آب شد و امنیتی را که طالبان به اصطلاح داعش داشتن ثابت شد که این امنیت سیال است و ثابت نیست. به هر حال به همین خاطر است و بر همین مبنا است که ما میگیم که این حمله تکانه بسیار سختی در بدنه طالبان، نظام طالبانی ایجاد کرد، آن هم در بدخشان جایی که اونجا لوی درسی طالبان از اونجا است و امان الدین منصور فرد شناخته شده طالبان از اونجا است و افراد زیاد دیگری. و این حمله چنان هدفمند و برنامه ریزی شده بوده که آگاهانه یفتل انتخاب کردن که در چند قدمی مرکز شهر فیض آباد قرار دارن.
2: بله بله، شما از آقای فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان یادآوری کردین که به بدخشان رفته، فکر میکنین که این مثلا نشانه اهمیت تهدید است از طرف طالبان؟ البته با توجه به این که طالبان برداشت میکنن و یا هم یک تلاش است از طرف طالبان که بتونن پیامدهای روانی از این رویداد را از بین ببرن؟
1: ما از همینجا بسیار با قاطعیت میگم که طالب ها از ناحیه بدخشان، از جانب بدخشان، از چریک های مخفی که در بدخشان فعالیت میکنن و از جبهه مشخصا حالا جبهه سپاهی میهن که آمد با این حمله اعلام حضور کرد، بسیار احساس خطر میکنن. پس از این حمله گزارش های موثق مردمی که به ما رسیده نشان میده که افراد طالب ها، افراد مسلح طالب ها در موترهای شخصی به از سمت ولسوالی چاآب در تخار رفتن و از این طرف هم افراد جای در موترهای شخصی به ولسوالی نسی درواز رفتن که به اصطلاح اونها این نقاط به عنوان نقاط آسیب پذیر شناسایی کردن. بسیار بسیار واضح است که طالب ها دست پاچه شدن و طالب ها از ناحیه بدخشان بسیار حراس دارن، همون گونه که ما بارها گفتیم. این بار بدخشان قطعاً در نبرد با طالب ها میداندار پیشگام خواهد بود.
2: میخوایم همین مسئله را پرسان کنم که ما در چند هفته گذشته شاهد مخالفت ها و حتی به گونه تنش های میان جمعه خان فاتح از فرمانده های ناراضی طالبان بودیم و حالا هم مسئله یفتل و حمله بر ولسوالی و سقوط ولسوالی اتفاق افتاد. بعضی ها خصوصا از داخل افغانستان این حمله را حمله نمادین گفته، اما شما فکر میکنید که این یک مقدمه برای تغییر موازنه امنیتی و سیاسی در میان طالبان و مخالفان مسلح است؟
1: قطعا این حمله میتونه که به اصطلاح پیامدهای هم در درون ساختار طالبان داشته باشد که ما گزارش های شنیدیم که نیروهای زیادی را رفتن در ولسوالی یفتل چیز کردن، بازداشت کردن طالبان نیروهای خودی را و به همین گونه حالا تا این جای کار که تحرکاتی که در بدخشان وجود داشت جدی گرفته نمیشد، با این حمله شما دیدین که نیروی زیادی استخدام کردن به یفتل فرستادن و حتی هلیکوپترها را ما تصاویر و ویدیوها برای ما رسید که به اونجا فرستادن. معنای گپی هست که قطعا میتونه که یک به تغییر در موازنه قدرت بخصوص حوزه نظامی و امنیتی در بدخشان بیایه و وارد شود.
2: آقای مستا، خود بیشتر اشاره کردی از بازداشت افراد ملکی و بیگناه در پس از این قضیه. آیا آغاز تلاشی های خانه به خانه و بازداشت باشندگان محل که گویا کسایی بودن که با این گروه با این جبهه پیوندی هم نداشتن، ارتباط هم نداشتن و متهم هستن، فکر نمی کنید که این مسئله به نحو تأثیر بر گسترش بی‌اعتمادی و مخالفت های مردم و بدخشان با طالبان در آینده بگذاره؟
1: قطعا ما همه اونه که سوال مطرح کرده میخواییم پاسخ بودم که این گونه برخوردهایی را که طالب ها در پیش گرفتن تلاشی خانه به خانه را آغاز کردن و افراد جوان ها را، انسان های بیگانه را، حتی اطفال آمدن با اکراه و به جبر از اونها اعتراف میگیرن، قطعا این نه تنها کمکی به حال و وضع طالب نمیکنه، بلکه بیشتر و بیشتر مردم در برابر از اینها قرار میته و مردم در برابر از اینها قرار میگیره.
0: آصف درانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان، تاکید میکند تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اداره طالبان بر رسمیت شناخته نخواهد شد و از عادی سازی روابط با جامعه جهانی محروم خواهد ماند. نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان در مقاله تحلیلی بر روزنامه دان که امروز منتشر شد، نوشته که حضور گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان یا TTP، داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای افغانستان در سطح جهان است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که طالبان در دو روز گذشته نیروهای خود را با موترهای شخصی به ولسوالی چاه آب تخار، درواز و فیض آباد بدخشان اعزام کرده. ساکنان درواز و فیض آباد بدخشان و چاه آب تخار گفتند که این گروه با 25 موتر نیروهای خود به ولسوالی چاه آب منتقل شدند. همچنان 10 موتر لندکروزر شخصی حامل نیروهای مسلح غیر بومی طالبان به ولسوالی درواز بدخشان رسیده و شمار دیگر از نیروهای طالبان نیز از کابل به شهر فیض آباد آمدند. هرچند تا اکنون دلیل این کار طالبان مشخص نیست، اما پیشتر منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفته بودند که در بخشای از چاه آب تخار کار استخراج معدن طلا توسط مردم متوقف شده. وزیر خارجه روسیه هشدار می‌دهد که شاخه خراسان داعش اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه و شمار می‌رود. سرگی لاوروف می‌گوید این گروه تروریستی با اهداف توسعه طلبانه خود در صدد است از خاک افغانستان با عنوان پایگاهی برای پیشروی و ایجاد یک خلافت استفاده کند. او در پیامی با مناسبت نشست ارتقای ظرفیت در زمینه جلوگیری از تامین اسلحه برای تروریست‌ها در آسیای میانه بر ماهیت فرامرزی تهدیدهای تروریستی تأکید کرد. نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
3: در جغرافیای ناهموار هندوکش و در پس زمینه خلای ناشی از خروج نیروهای بین المللی، نام دوباره تنین انداز شده که برآوردهای امنیتی پایتخت‌های بزرگ جهان را به چالش کشیده است. روسیه هشدار داده که داعش با هدف ایجاد خلافت می‌خواهد از افغانستان به عنوان پایگاه استفاده کند. داعش خراسان، تشکیلاتی که از خاکسترهای خلافت شکست خورده در خاورمیانه سر برآورد، اکنون چابکترین و مرگبارترین بازوی فرامرزی این جریان است. برغم حملات خونین و پیروزی‌های مقطعی، اما این گروه در رقابت نفسگیر با طالبان برای بقا دست و پا می‌زند. داعش خراسان چه تعداد نیرو دارد و آیا به کابوس فرامرزی تبدیل می شود؟ شورای امنیت سازمان ملل متحد هسته سخت و نیروهای عملیاتی داعش شاخه خراسان را 2,000 تا 3,000 جنگجو تخمین کرده. پنتاگون و جامعه اطلاعاتی آمریکا با رویکرد محافظه‌کارانه بدنه فعال این گروه را 1,500 تا 2,500 نفر می داند. هرچند شبکه های پنهان تحصیل کننده و خفته شهری شامل آمار نمی شود. در ترازوی اطلاعاتی سرویس های روسیه، وزن و تعداد نیروهای داعش در افغانستان سنگین تر برآورد شده. مسکو با رصد جریان مداوم جذب نیرو از قفقاز تعداد کل عناصر این شبکه را بین 4,000 تا 6,000 نفر ارزیابی می کند. اطلاعات نشان می دهد که داعش خراسان همزمان با تسلط دوباره طالبان با انجام حملات مرگبار در فرودگاه کابل، شفاخانه نظامی داودخان، سفارت روسیه و پاکستان و کشتن والی طالبان در بلخ کارنامه خونین دارد. بخش دیگر از فعالیت‌های داعش حمله به مراکز آموزشی، مذهبی و اقلیت‌ها در ولایات جنوب، شمال شرق و جاهای دیگر بوده. پرتاب راکت از خاک افغانستان به مواضع مرزی در تاجیکستان و ازبکستان اقدامات فرامرزی داعش بوده که ادعای طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها را به چالش کشیده است.
4: ما اطمینان میتونیم که از خاک افغانستان هیچ نوع تهدیدی به هیچ کشوری وجود نداره. داعش ها در افغانستان کاملا کوبیده شدن و کدام حضور فیزیکی در اینجا ندارن و همچنان نیروهای امنیتی افغانستان تمام قلمرو افغانستان را تحت کنترل داره که تمام تهدیدات منتفی شد.
3: اطلاعات نشان میدهد که با سرکوب طالبان دوران ارتش های کلاسیک داعش برای تصرف و تثبیت اراضی به پایان رسیده. سازمان ملل میگوید شاخه خراسان داعش الگوی خود را برای یک شبکه نامتقارن تغییر داده. نهادهای اطلاعاتی آمریکا پایگاه‌های سنتی و لوجستیکی این گروه را کوهستان‌های شرقی در ولایت ننگرهار، کونر و نورستان می‌داند. بر اساس گزارش سازمان ملل و سرویس‌های اطلاعاتی روسیه، داعش در چرخش دراماتیک به سمت ولایات بدخشان، تخار، قندوز و بلخ در موقعیت ممتاز بر روی گسلهای مرزی آسیای میانه تجمع کرده تا نفوذ به کشورهای همسایه را تسهیل کند. اطلاعات نشان می‌دهد که هسته‌های شهری داعش در کابل و دیگر شهرها به انجام ترورهای هدفمند و حملات انتحاری متمرکز است، هرچند هیچ حمله بزرگی در این اواخر گزارش نشده است. شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرده با وجود ادعاها درباره کشته شدن رهبر داعش خراسان، از سال 2020 میلادی فرماندهی عملیاتی این شاخه در دست فرد مرموز به نام ثناء الله غفاری معروف به شهاب المهاجر است.
5: در داخل افغانستان به نحوی در سکوت است. این سکوت یک نوع تکتیک است که داعش خراسان از او استفاده میکنه تا بتونه خود محافظت بکنه به خاطر سربازگیری، اکمالات و همچنان دریافت حمایت‌های لوجستیکی و مالی. بنان داعش خراسان در افغانستان در حال گسترش است، فعالیتش، جلب و جذبش و همچنان شبکه سازیش، و این باعث شده که کشورهای منطقه جمله روسیه و کشورهای دیگه همسایه ما را شدیداً نگران بسازند.
3: اسناد رسمی بین المللی نشان می‌دهد که هیچ شواهدی مبنی بر حمایت ساختاری و مستقیم یک دولت مشخص از داعش خراسان وجود ندارد. این جریان بیشتر به عنوان یک بازیگر غیر دولتی خودکفا عمل می‌کند. شورای امنیت تأیید کرده منابع مالی داعش از شریان اصلی آن در خاورمیانه و از طریق کانال‌های سنتی صرافی و استفاده فزاینده از بستر رمز ارزها پمپاژ می‌شود. سازمان ملل تأیید می‌کند که اقدامات استخباراتی و هجومی طالبان ضربات سنگینی به کادرهای رهبری داعش وارد کرده، اما نتوانسته ساختار سلولی و پنهان این گروه را به طور کامل ریشه‌کن کند. پس از برچیده شدن خلافت فیزیکی داعش در سوریه، کرملین تأیید کرده که جنگجویان خارجی کارکشته از طریق شبکه‌های قاچاق به افغانستان منتقل شده تا بدنه داعش خراسان را تقویت کند. با این حساب پرسش اساسی این است که آیا داعش خراسان از افغانستان تهدید فرامرزی خواهد شد؟
0: الکساندر زویوف سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم ملل متحد گفته که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و روابط خود با مقام‌های طالبان را حفظ کرده. این مقام سازمان ملل در مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس گفت گروه القاعده بر رغم کاهش فعالیت‌هایش همچنان در افغانستان است و روابط پیچیده‌ای با مقام‌های طالبان دارد. او در عین حال می‌گوید که در حال حاضر فعال‌ترین گروه‌های تروریستی در افغانستان شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان هستند. او افزود افغانستان برای دهها به گونه سنتی محل فعالیت گروه های متعدد افراطی بوده. در پیوند به این موضوع همکارم رؤوف اجمل گفتگو داشت با بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی، و از او پرسیده که آیا این ادعای مسکو با واقعیت های میدانی افغانستان همخوانی دارد یا خیر.
6: آن چیزی که از جانب آقای سرگی لاروف به عنوان یک از بلندپایه‌ترین مقامات روسیه مطرح شده و روسیه‌ای که با طالبان رابطه بسیار نزدیک داره و یک از حامیان منطقه‌ای و بین المللی طالبان تلقی میشه، یک موضوع بسیار مهم و موضوع اگرچند جدید نیست اما موضوع بسیار مهم است. از همون روز اول قدرتگیری طالبان بسیار واضح و مشهود بود که گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی در افغانستان در حال سرازیر شدن هستند و اکنون که ما در آستانه 5 سالگی حضور طالبان هستیم، این گروه ها به صورت بسیار گسترده در افغانستان حضور دارند، هم نیروهای عملیاتی و نظامیشان و هم مراکز برای جلب و جذب و در عین حال مراکز لوجستیکیشان هستند. چیزی که مطرح شده بخش از واقعیت عینی و موجود افغانستان است متاسفانه.
2: و اینجا یک نوع تضاد میان ادعاها و ارزیابی های مقام های روسی و سازمان ملل با طالبا دیده میشه. مثلا طالبا ادعا میکنن که اصلا گروه داعش حضور فیزیکی در افغانستان نداره. به لحاظ بررسی های امنیتی شما چگونه ایره میتونید توضیح بدین؟
6: خب طالبا متاسفانه بسیاری از واقعیت های موجود افغانستان را نادیده میگیره و میخواین که یک تصویر وارونه و یک تصویر کاملا نادرست از افغانستان مطرح بکنه. در مسائل حقوق بشر هم طالبا میداره داره، در مسائل اقتصاد هم طالبا میداره داره، حتی در مورد آموزش امیداره دارن که افغانستان گل و گلزار است و هیچ مشکلی وجود ندارد. ادعای طالبا در مورد گروه های تروریستی هم این شکل است. شما مثلا میبینین که طالبا در زمانی که نیاز باشه ادعا میکنن که ما برای داعش خراسان موفق شدیم و هیچ گونه اقدامی را داعش خراسان در افغانستان انجام داده نمیتونه و یا فعالیت را انجام داده نمیتونه و در عین حال فقط یک ماه گذشته مراسم ماه محرم که در افغانستان بود طالبا بدترین محدودیت را بر پیروان شیعه در افغانستان اعمال کردند، صرف به دلیل از اینکه تهدیدات امنیتی وجود دارد. تهدیدات امنیتی معمولا بر شیعه های افغانستان از جانب داعش خراسان انجام میشه. خب زمانی که تمام این تناقضات کنار هم میگذارین برملا میشه که طالبا یک چیز رو پنهان میکنه و واقعیت است، واقعیت افغانستان است، واقعیت موجودیت گروه های تروریستی است که طالبا در افغانستان تحت کنترل شانور ادعا میکنه. مثلا تا 5 سال گذشته حداقل 30 حمله تروریستی بر علیه جامعه هزاره و شیعه در افغانستان از آدرس گروه هایی شده که داعش خراسان به نحوی دو دست داشته و یا مسئولیت از رو بگیرده. بنابراین شواهد میدانی نشان میده که نه تنها داعش خراسان بلکه چندین گروه تروریستی دیگر در افغانستان از جمله تی تی پی، انصار الله، جیش العدل و این گروه هایی که بر کشورهای همسایه ما یک تهدید است اینا حضور دارن و حضور بسیار فعال دارن.
2: حالا همه این مسائل که شما برشمردین یک تضاد یا تناقض دیگه هم اینجا به نظر میرسه. مسکو یا روسیه اولین یا تنها کشوری است که طالبان را به رسمیت میشناسه و از یک طرف هم افغانستان را یک منبع بالقوه تهدید بر امنیت آسیای میانه میدانه. شما تناقض را در چی میبینین؟
6: خب روسیه زیاد تلاش کرد که بعد از حمله‌ای که در بومی مسکو از طرف داعش خراسان انجام شد تلاش کرد با نوی ایجاد تعامل با روسیه میتونه و نوی دسترسی به خاک افغانستان برای اجرای عملیات ها و یا حداقل اطلاعات عمومی در مورد گروه های تروریستی را داشته باشه. چیزی که تا هنوز تثبیت شده ای است که آن توقع روسیه از طالبان یک توقع واهی بوده، چون طالبان نه ظرفیت جمع‌آوری اطلاعات لازم و تخصصی و مسلکی در مورد گروه های تروریستی داره و نه ظرفیت تحلیل اطلاعات داره و در عین حال نه نیتی برای شریک سازی اطلاعات با کشورهای منطقه و جهان دارن. تا زمانی که طالبان میتونن از این گروه ها به عنوان یک ابزار مغناطیسی برای جلب توجه استفاده بکنن استفاده میکنن، اما رقمی که مثل مواد مخدر میکنن، اما رقمی که بارها اتفاق افتاده از بعضی حوادث دیگه در افغانستان به عنوان یک نیروی جذب کننده و به خاطر تداوم حاکمیتشان استفاده میکنن. در غیر از او آن چیزی که روسیه توقع داشت و چین توقع داره و ایران توقع داره و حتی تا پاکستان توقع داره از طالبا قابل اجرا و قابل دسترس نیست. بنابراین روز به روز این روابط به سردی و می انجامه و ممکن روسیه در روزهای پیش رو یا ماهای پیش رو تدابیر فعالتر در زمینه جلوگیری از نفوذ گروه‌های توریستی در آسیای میانه داشته باشه، از جمله در تاجیکستان و ازبکستان، و ممکن حتی عملیات‌های مشترک را با یک کشور در نقاط مرزی انجام بده و یا هم تدابیر بیشتری امنیتی را در نقاط مرزی کشورها اعمال بکنه.
2: بله، می‌خوام این مسئله را بپرسم که اگر ادعا گیریم داعش خراسان همچنان در افغانستان فعال است، چه پیامدهایی را می‌تونه بر امنیت کشورهای آسیای میانه که او طرف همسایگی دارن با روسیه داشته باشه و پیامدش چقدر در نزدیکی ها میتونه متصور باشه؟
6: خب چند چیز ما میتونیم در یک از لحاظ امنیتی تحلیل بکنیم. یکی که اگر تصور شود کدام گروهی مثلا یک کندک یا یک توله از گروه داعش خراسان طور فیزیکی مرز عبور بکنه، بعد یک تهدید را در یا یک فاجعه را در کشورهای آسیای میانه خلق بکنه، این کمتر قابل تصور است. یعنی احتمال از این که اونا از افغانستان به طور فیزیکی حرکت بکنن بسیار تصورش کم است و در تکتیک داعش هم نیسته نیروهای خود از جای دیگه به جای دیگه جا به جای بکنن. اما چیزی که بسیار محتمل است این است که در درون خود کشورهای آسیای میانه و حتی در درون روسیه این ظرفیت های وجود داره که داعش بتونه از اونا به عنوان سربازهای خود استفاده بکنه و عملات به انجام بده.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل در ژنو نشستی را با حضور مقامهای بلندپایه ملل متحد پیرامون بررسی بحران انسانی و وضعیت حقوق زنان در افغانستان برگزار کرد. در این نشست سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل بر تداوم کمک‌های بشردوستانه و حمایت از زنان افغانستان تأکید کرد. در این نشست دیک پوتزل سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل در ژنو، برهام صالح کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، نمایندگان استرالیا، ایرلند، اتریش، آلمان، اسپانیا، دنمارک، نروژ، فرانسه، سویدن و برخی کشورهای دیگر حضور داشتند. سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما اعلام کرده که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. این رقم یعنی سالانه 3 میلیارد و 200 میلیون دلار به افغانستان کمک شده که تفاوت چندانی با میزان کمک جهانی به این کشور در دوره جمهوریت ندارد. در آن دوران مقدار کمک‌های جهانی به افغانستان 4 تا 5 میلیارد دلار در سال بود. جورج ادگانیون با اشاره به بازگشت میلیون ها مهاجر هشدار می دهد که نیازهای بشردوستانه بسیار گسترده تر است و قطع تعامل با افغانستان آینده این کشور را با خطر روبرو می کند. نوید محمدی گزارش می دهد.
7: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، سازمان ملل متحد کماکان با دیواری از وعده های به عمل در کابل روبرو است. تصویر ارائه شده سوی سرپرست نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در آخرین گفتگویش نشان می‌دهد افغانستان در سلطه طالبان گرفتار بنبست سیاسی و اجتماعی عمیقی شده است.
8: به رسمیت شناختن دیپلماتیک مقام‌های دفکتو، مبارزه با تروریسم، تعهدات بین المللی و حکومت فراگیر، در این حوزه ها حرکت رو به جلو زیاد صورت نگرفته است چون موضوعات بسیار چالش برانگیزند.
7: سازمان ملل تایید میکند که قتل های فراقانونی علیه نظامیان و مقام های حکومت پیشین کماکان ادامه دارد. حوادثی که نشان میدهد فرمان عفو عمومی رهبر طالبان در بسیاری از نقاط کشور عملا اعتباری ندارد.
8: ادامه این رویدادها می تواند نشان دهد که در برخی موارد عفو عمومی اجرا نمی شود. این موضوع به مقام های حاکم منتقل شده است. شما عفو عمومی را وضع کرده اید. باید آن را به طور کامل اجرا کنید.
7: سرپرست یونما اعلام کرد که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. با این وجود بنبست موجود مستقیما گلوی اقتصاد نیمه جان کشور را می فشارد.
8: آمارهای رسمی نشان می دهد که جامعه بین المللی و اهدا کنندگان بین المللی در مجموع حدود 16 میلیارد دلار آمریکایی برای کمک های بشردوستانه و نیازهای اساسی افغانها فراهم کردند. با توجه به چالش های موجود، حمایت و تعامل بین المللی نیاز است. رها کردن کشور یا ترک آن منجر به آینده نخواهد شد. یا آن آینده ای که هر افغان می خواهد بسیار در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
7: این مقام سازمان ملل هشدار می‌دهد که اگر وضعیت کنونی حقوق بشر و محدودیت‌ها بر زنان و دختران ادامه یابد، ممکن است تعامل بین المللی با طالبان کاهش یابد.
8: اگر وضعیت کنونی بدون هیچ پیشرفته در زمینه حقوق بشر و وضعیت زنان ادامه یابد، این خطر وجود دارد که افغانستان شاهد رفاه، صلح و ثبات بیشتر نباشد. در آن صورت افغانها آینده نخواهند داشت که در ساخت آن مشارکت کنند.
7: طالبان شاید توانستند درهای مکاتب و دفاتر را بر روی زنان افغان ببندند، اما حالا برای تعامل با جهان مجبورند رو بروی دزدن بنشینند که بر کرسی نمایندگی سازمان ملل در کابل تکیه زدند. پیام سری از سوی جامعه جهانی بر رهبری قندهار. نوید محمدی، لندن.
0: شماری از دانشجویان اکادمی پلیس طالبان در کابل میگویند که پس از تعطیلات زمستانی درس‌های این مرکز آموزشی با گذشت نزدیک به 4 ماه هنوز از سر گرفته نشده. آنان میگویند دلیل این تأخیر برایشان توضیح داده نشده و شماری از دانشجویان به دلیل از دست دادن امید به آینده شغلی راه مهاجرت در پیش گرفتند. یک دانشجوی صنف دوم اکادمی پلیس که نخواست نامش فاش شد به افغانستان انترنشنال گفت که دانشجویان در ماه جدی به تعطیلات زمستانی رفتند، اما پس از مراجعه دوباره در 15 حوت با آنان گفته شد که اکادمی تا امر ثانی تعطیل است. او میگوید هیچ کس دلیل این تعطیلی را برایشان توضیح نداده. یک دانشجوی دیگر این اکادمی هم گفته برخی از همصنفی هایش در ماهای گذشته به دلیل نامشخص بودن آینده تحصیلی و شغلی به ایران و ترکیه مهاجرت کردند. سازمان ملل میگوید در پی محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، شمار زنان دارای جواز کسب و کار شخصی در افغانستان به 10,000 نفر رسیده. این سازمان گفت که این رقم در مقایسه با 5 سال پیش 10 برابر افزایش یافته. ملل متحد به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده که در آن یک نماینده زنان صاحب کسب و کار گفته تنها امید باقی مانده برای زنان در افغانستان تجارت است. سازمان ملل با اشاره به داده‌های خود مبنی بر این که تا سال 2024 کمتر از 7% زنان افغانستان شاغل بودند گفت افزایش شماره کسب و کارهای تحت مدیریت زنان به معنای گشایش فرصت‌ها نیست، بلکه نتیجه بسته شدن سایر راه است. دیول مکرجی، معاون برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان یا UNDP گفت اتاق صنعت و تجارت افغانستان شمار جوازهای رسمی زنان را بیش از 10,000 مورد ثبت کرده. او افزود که این رقم پیش از سال 1400 بین 600 تا 1000 مورد بود. محدودیت های گسترده طالبان بر زنان همزمان با کاهش شدید کمک های بین المللی بحران انسانی و اقتصادی افغانستان را عمیق‌تر کرده. فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، با اظهار این مطلب از طالبان می‌خواهد تمام محدودیت‌های اعمال شده بر زنان از جمله ممنوعیت کار را لغو کند. خانم عباسی می‌گوید که بر اساس برآورد سازمان ملل بیش از 17 میلیون نفر از جمعیت حدود 44 میلیونی افغانستان در سال جاری با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند بود. به گفته او این بحران بیش از همه زنان و کودکان را متاثر خواهد ساخت. سیلویا پل خمری پس از سالها توقف بار دیگر فعالیتش را از سر گرفته. مسئولان محلی طالبان در بغلان میگویند تا اکنون 18,000 تن گندم در این سیلو ذخیره شده. طالبان میگویند تلاش دارند ظرفیت ذخیره سازی و تولید مواد غذایی در کشور را افزایش دهند. زلمه آشنا گزارش میدهد.
9: سیلوی پل خمری، یکی از قدیمی ترین مراکز ذخیره و پروسس گندم در ولایت بغلان، پس از سالها توقف باری دیگر فعالیت خود را از سر گرفت. به گفته مسئولان در مرحله نخست بخش ذخیره سازی و پروسس گندم فعال شده. آنان میگویند این سیلو ظرفیت ذخیره 40,000 تن گندم را دارد، اما تاکنون 18,000 تن گندم در آن ذخیره شده. مسئولان همچنین میگویند آسیاب و نانوایی سیلو نیز به زودی دوباره فعال خواهد شد.
10: گزرنده پالسی صرف یو د گزرنده یو سلو شل کسا کارګر غواړي. نن بای کو پالسی چون کې هم هغه دوره کسان کار غواړي. نو ډیر کسان تقریبا 200 شل کسان غواړي. نو دا خو یو ډیر غټه لاسته راوړنه ده موږ او د دې ملت لپاره هم ده.
9: سیلوی پل خمری در سال 1337 فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز در سال 1363 افزون بر تولید نان خشک روزانه حدود 60 تن آرد تولید میکرد، اما با آغاز جنگ های داخلی فعالیت آن متوقف شد.
11: حکومت مجاهدین که آمد بعد از او دیگه ای آسیا فعالیت نکرد، آرد تولید نکرد. صرف باز ما در زمان که چیز شد جمهوریت اول ابتداش بازی را دوباره دستکاری کردیم، موتورهایی که سوخته بود خراب بود فعال ساختیم دیگه. فابریکه آسیاب بار دو درجه سیوم تقریبا فعال است، یکم دستکاری و ایگپا کار داره دیگه فعال.
9: سیلوهای افغانستان مجموعه از تأسیسات راهبردی برای ذخیره سازی گندم و تولید آرد و نان هستند که خدمت برخی از آنها به 70 سال میرسد. سیلوی کابل نخستین و بزرگترین سیلوی کشور در سال 1335 ساخته شد. در نتیجه جنگ ها از فعالیت باز ماند، اما در 20 سال دوره جمهوریت به گونه محدود فعالیتش را از سر گرفت و برای نیروهای مسلح نان تولید میکرد. در حال حاضر سیلوهای هرات و بلخ نیز فعال هستند. تنها سیلوی مرکزی قندهار هنوز فعال نشده، اما مسئولان میگویند کارهای فنی آن آغاز شده و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
12: زمانی که آرد سیلو بدرسه عیار شده بود، در زمان موضوع تکلیف ها و گفتان مریضی های تکلیف میده گفتان ده بود که تشخیص که نمیتارست، ولی او به یک میار بین المللی ساخته شده بود. اگر مردم ما کوشش کنند که همین از سیلو خریداری کنند آرد.
9: با از سرگیری فعالیت شماری از سیلوهای کشور، مسئولان امیدوارند تولید آرد و نان نیز به تدریج افزایش یابد. مراکزی که افزون بر نقش اقتصادی برای بسیاری از مردم یادآور بخشی از تاریخ صنعتی افغانستان هستند. زلمه آشنا.
0: معاونت اقتصادی اداره طالبان میگوید در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر از شهروندان افغانستان به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت قالین مشغول کارند. طالبان گفت در سال گذشته بیش از 760 هزار مربع قالین به کشورهای مختلف صادر شده. معاونت اقتصادی ریاست وزرای طالبان شنبه 27 سرطان در یک گزارش ویدیویی گفت قالین های افغانستان عمدتاً به کشورهای روسیه، آمریکا، استرالیا، اروپا، کانادا، ترکیه، شماری از کشورهای عربی و آفریقایی صادر می شوند. این اداره افزود که ارزش مجموعی قالین های صادر شده در سال گذشته به 14 میلیون دلار می رسد. طالبان می گوید در 4 سال گذشته این صنعت رشد بیشتری داشته و میزان صادرات قالین به بازارهای بین المللی به طور چشمگیری افزایش یافته. معاونت اقتصادی طالبان مدعی شد که اداره این گروه به صنعت قالین در کشور توجه ویژه داشتند. قزاقستان اعلام کرده صادرات نفت به آلمان از مسیر خط لوله دروژبا در جولای و آگوست 2026 متوقف می شود. مقام این کشور این اقدام را موقتی دانسته و بر ادامه تنوع بخشی مسیرهای عرضه نفت به اروپا تاکید دارند. شهناز کاملزاده جزئیات می دهد.
13: اصلا قطع گازی قزاقستان به آلمان از اول ماه می شروع شده بود، اما مقامات قزاقستان امروز اعلان کردند که تای 2 ماه آینده یعنی تا آخر ماه آگست نمیتوانند نفتی قزاقستان را طریق لوله دروژبا که از طریق قلمرو روسیه عبور میکند به آلمان دسترس کنند. ولی قزاقستان گفت حالا در حال پیدا کردن راه های دیگر است، یعنی یک الترناتیو دیگر برای دسترس کردن این نفت به آلمان از طریق بحر خزر یعنی آذربایجان و گرجستان به واسطه کشتی ها است که این برای البته آلمان گرانتر می افتد و مشکل تر. و گفتنید که این لوله دروژبا که از قلمرو روسیه عبور میکند، همون 2 هفته پیش وزیر انرژی قزاقستان گفته بود که شاید احتمال دارد که با سبب برخورد پهپادهای اوکراینی با این لوله روسیه حالا امکان ندارد که این نفت قزاقستان را با آلمان ادامه صادرات کند، چون مشکل سری دسترسی نفت در قلمرو روسیه صورت گرفته است. اما روسیه تنها اعلام کرده است که با سبب های تکنیکی نمیتواند نفتی قزاقستان را به روسیه صادر کند. بنابراین قزاقستان در جستجوی نفت دیگر است و آن طوری که خود آلمان قبلا گفته بود کشور قزاقستان یا نفت قزاقستان از جمله کشورهای صادر کننده در جای سوم ایستد و بیشترین نفتی قزاقستان را یک شرکتی کارکردی نفت و بنزینی آلمان مصرف میکرد، یعنی برای این شرکت نفت قزاقستان را مورد استفاده قرار میدادن و حالا این شرکت آلمانی تلاش دارد که فعلا تا آخر ماه آگست تا اینکه قزاقستان مشکلات خود را برطرف کند نفت را از دیگر کشورها دریافت کند. و واقعا هم اینک مشکل جدی برای آلمان است و آلمان هم حالا با یک بمبست با یک مشکل دیگری نفت رو برو شده است و گفته نیست قرار بود طریق این لوله دروژبه از قزاقستان و آلمان 3 میلیون تن نفت صادر می شد که در حال حاضر تنها 1.5 میلیون آن صادر شده است.
0: هند نخستین قطار هیدروژنی خود را به حرکت درآورد. مقام های این کشور این اقدام را گامی در جهت استفاده از فناوری های پاک و کاهش آلودگی هوا می دانند. نقیب بیان گزارش می دهد.
14: قطارهای گلپوش و شور یک آغاز تازه در هند. نه فقط یک وسیله سفر بلکه نماد از گام تازه هند به سوی فناوری پاک است. این قطارها بدون دود و آلودگی با نیروی هیدروژن حرکت می کنند. انرژی پاک که کشورهای چون عمان و هند در آن سرمایه گذاری گسترده کردند و بسیار هم پرسود است. نرندرا مودی نخست وزیر هند با جمع از همراهان از این قطار استقبال کردند. او این لحظه را برای مردم هند تاریخی خواند.
15: 20 صدی کی پہچان
16: همان گونه که قرن 20 با قطارهای شناخته می شود که با موتورهای دیزلی و برقی کار می کردند، رایحان قرن 21 با هیدروژن فعالیت خواهد کرد. امروز رایحان هند گام بزرگی را برای پذیرش این فناوری نسل آینده برداشته است.
14: جمعیت به حرکت قطار چشم دوخته و تصویر تازه در برابر نگاه ها شکل گرفته. فعالیت قطار هیدروژنی در شهر جند ایالت هوریانا این کشور را به جمع دارندگان فناوری نوین نزدیکتر می کند. این قطار 10 واگن دارد. روزانه 2600 مسافر را در مسیر 90 کیلومتری میان جند و سونیپت انتقال می دهد.
17: شهر جند ما خوششانس است که نخست وزیر مودی این شهر را برای افتتاح نخستین قطار هیدروژنی انتخاب کرد. ما دیده بودیم که این ایستگاه قبلا چگونه بود، اما اکنون کاملا بازسازی شده است.
14: این قطار توسط مهندسان هندی طراحی و در داخل این کشور ساخته شده است. تنها بخار آب و گرما با عنوان محصول جانبی تولید می کند. برای مردم جند این روز تصویری است از ایستگاهی که گذشته را پشت سر می‌گذارد و به سوی آینده حرکت می‌کند. قطاری که امروز میان نگاه‌های مشتاق حرکت کرد تنها مسافران را جابجا نمی‌کند، بلکه رویای سفر پاکتر را نیز با خود به فردا می‌برد. نقیب بیان، لندن.
0: خبرها از منطقه و جهان را با همکارم زهرا سیاس میشنوید.
18: رویدادهای جهان.
19: همزمان با تشدید دوباره درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پنتاگون در حال تقویت حضور نظامی خود در خاورمیانه است. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که جنگنده های F-16 از آلمان و F-35 از بریتانیا راهی منطقه می شوند. همچنین اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که واشنگتن اسرائیل را از اعزام 10 هواپیمای سوخت رسان دیگر برای پشتیبانی از عملیات احتمالی در منطقه مطلع کرده است. خبرگزاری الحدس از یک حمله هوایی به شهرک المنصوری در شهرستان سور در جنوب لبنان خبر داد. از صبح شنبه 27 سرطان گزارش هایی از شناسایی حملات هوایی در دو طرف منتشر شد. اسرائیل دو موج حمله هوایی در جنوب لبنان انجام داد. دو کشور در آتش بس شکننده بر پایه مذاکرات با میانجیگری آمریکا به سر میبرند. حملات هوایی شامگاه جمعه آمریکا کلان شهر بندرعباس با وضعیت محاصره اقتصادی و نظامی مواجه شده است. از سوی دیگر خروج مردم از بندرعباس از سوی مقام‌های حکومت در این استان با ممنوعیت مواجه است. وبسایت در رودا نوشت فواد حسین وزیر خارجه عراق چند ساعت پس از حملات جمهوری اسلامی به اهداف در کویت به این کشور سفر کرد. حسین پیش از این اعلام کرده بود که بغداد آماده میزبانی گفتگوهای ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه است. نصرالله پشمانفر رئیس کمیسیون اصل نواد مجلس گفت در دفعات پیشین برخی عوامل داخلی تلاش کردند تا مسیر مذاکره و تفاهم نامه را پیش بگیرند، اما دیگر نباید به آمریکا فرصت داد. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سخنران محسن رضایی مبنی بر پایان دوران مذاکره و جنگ همزمان و تغییر رویکرد نظامی در قبال آمریکا را بد تهاجمی را در شبکه ایکس بازنشر کرد. مشتبه یوسفی از حیات رئیس مجلس نیز گفت اگر انتقام و قصاص عاملان ترور رهبری را مطالبه نکنیم، دچار خطای محاسباتی و راهبردی شده ایم. احسان جهانیان، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر، اعلام کرد که در حملات بامداد شنبه یک منطقه در شهرستان دشتی مورد حمله قرار گرفته است. شهرستان دشتی پیشتر نیز در موج‌های اولیه این حملات هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش‌های اولیه‌ای که کانال 12 اسرائیل منتشر کرد، یک رهگیری هوایی بر فراز منطقه متولا در شمال اسرائیل انجام شده است. با گزارش رسانه‌های لبنان، جنگنده‌های اسرائیل صبح شنبه 27 سرطان در دو نوبت جنوب لبنان را مورد حمله قرار دادند. از سوی دیگر الحدس خبر داد نشست نظامی لبنان، اسرائیل و آمریکا به درخواست واشنگتن به تعویق افتاده است. العربیه خبر داد آژیرهای هشدار بار دیگر در بحرین به صدا درآمدند. صبح شنبه 27 سرطان سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که با محل تجمع پرنده های جنگی آمریکا در شیخ عیسی در بحرین حمله کرده است. وزارت برق کویت اعلام کرد که حمله ایران باعث آتش سوزی و آسیب دیدن بخش‌هایی از یک نیروگاه برق شده است. این وزارت خانه همچنان از حمله ایران به یک نیروگاه دیگر برق و آب شیرین کن در صبح شنبه خبر داد. ارتش اردن گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور بامداد شنبه 27 سرطان 10 موشک ایرانی را که وارد حریم هوایی اردن شد با خاک این کشور را هدف قرار داده بودند، رهگیری و سرنگون کردند. بر اساس اعلام اردن این حملات تلفاتی نداشته است. در همین حال سپاه پاسداران روی دریای آمریکا به دلیل نگرانی‌های امنیتی دستور داده است تصاویر رسمی و زندگی‌نامه فرماندهان کشتی ها و تأسیسات این نیرو از وبسایت های عمومی حذف شدند. مقام های نیروی دریایی میگویند انتشار این اطلاعات میتواند نظامیان و خانواده های آنان را در معرض خطر قرار دهد. مقام‌های بهداشتی غزه روز جمعه اعلام کردند که در حمله هوایی اسرائیل به مراسم تشییع جنازه در اردوگاه نصیرات در مرکز غزه دست کم 8 فلسطینی کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقام‌ها مراسم تشییع برای فردی برگزار شده بود که در حمله دیگری از سوی اسرائیل به همین منطقه کشته شده بود. پزشکان غزه گفتند که با احتساب دست کم 30 فلسطینی دیگر که در حملات جدا کنه اسرائیل در نقاط دیگر نوار غزه جان باختن، شماره کشته های حملات روز جمعه دست کم به 12 نفر رسیده است. حماس حمله به مراسم تشییع جنازه در نصیرات را قتل عام وحشیانه توصیف کرد و از میانجیگران و سازمان ملل خواست برای توقف حملات اسرائیل به غزه اقدام کنند. ارتش اسرائیل در واکنش به این رویداد اعلام کرد که هدف حمله یک گروه وابسته به جنبش جهاد اسلامی فلسطین بوده است، گروهی که در کنار حماس در بخش‌های از نوار غزه فعالیت دارد. ارتش اسرائیل افزود از گزارش‌ها درباره آسیب دیدن شماری از افراد غیر نظامی آگاه است. بر اساس آمار مقام‌های بهداشتی غزه، از زمان برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در ماه اکتبر کرد بیش از 1100 فلسطینی که بیشتر آنان غیر نظامی بودند در حملات اسرائیل کشته شدند.
0: با همسری بزنیم بعد دنیای پرهیجان ورزش.

0: کسب عنوان آقای عضلات سال 1450 افغانستان، بدنسازان ولایت های مختلف از امروز کارشان را در کابل آغاز می کنند. بندی جامع جهانی 2026، انگلستان و فرانسه بامداد فردا به دیدار هم می روند. و مرحله 13 همه رقابت های دوچرخ سواری تور دو فرانس، مارش مید نخستین پیروزی خود را کسب کرد. پوگاچار همچنان صدرنشین جدول کلی است. دردو وقت بخیر. رقابت های پرورش اندام، فیتنس و آقای عضلات سال 1405 افغانستان و میزبانی کابل برگزار می شود. در این مسابقات ورزشکاران ولایت های مختلف حضور دارند و برای دو روز با هم به رقابت می پردازند. طبق برنامه ریزی صورت گرفته، فردا وزن کشی مسابقات در ریاست تربیت بدنی و ورزش برگزار می شود و 29 و 30 سرطان هم بدن سازان در وزن ها و سبک های مختلف با هم بر رقابت می‌پردازند. فدراسیون والیبال کشور و افغانستان اینترنشنال تایید کرد که تعداد تیم‌های حاضر در رقابت‌های والیبال زون مرکز آسیا به 6 تیم کاهش یافته است. قرار بود این مسابقات با حضور 10 تیم برگزار شود، اما به دلیل شرایط امنیتی منطقه 4 تیم از سفر به اسلام آباد انصراف دادند. همچنین با کاهش تعداد تیم‌ها، رقابت‌ها در قالب یک گروه برگزار خواهد شد و دو تیم برتر جدول برای کسب عنوان قهرمانی در دیدار نهایی به مسافه می روند. رقابت های والیبال زون مرکز آسیا از 31 سرطان و میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد.
1: در تیم تاوال 4 تیمش به حساب نظر به مشکلات منطقه و شرایط سفر یا با به حساب انصراف دادن، صرف ازبکستان تا امروز هم انتظارش هستن که در گروپ که ما پیام ها رد بدل میکنیم. ازبکستان تا بال هم امیدواری داده که ما اشتراک میکنیم ولی کانفرمیشن نداده. به اساس امو فاینل انوز ناشدگی بدون در نظر داشته که پاکستان ازبکستان در اشتراک میکنه یا نمیکنه، ما فعلا 6 تیم در این مسابقات داریم که عبارت از قزاقستان، نیپال، سریلانکا، بنگلادش، نیپال و افغانستان است که در این مسابقات اشتراک میکنن که برای بیننده ها و همکاران شما مشخص واضح باشه، چون این نهایی اپدیت نیوز است یا خبر است که بر شما دادم. در مورد رفتن تیم ما تلاش میکنیم تاریخ 20 که روز دوشنبه میشه تمام شرایط سفر تیم آماده کنیم، به حساب تکتایشان تمامش لستش پیش شرکت اوی کامیر که همیش لطف کردن فدراسیون حمایت کردن و لستش پیشان موجود است و مجرد که ویزا در پاسپورت ها بخوره تکتایشان صادر میشه و تاریخ 20 تیم انشاءالله آدم پاکستان میشه که تاریخ 22 خدا بخواه نظر به ای که اسکیجوالی که تازه روان کردن برای ما بدون در نظر داشت موجودیت ازبکستان، مسابقه اول خدا با پاکستان انشاءالله ما تاریخ 22 تیم افغانستان انشاءالله انجام خواهد.
0: تیم ملی فوتسال افغانستان قرار است در رقابت های کانتیننتال تایلند شرکت کند. این رقابت ها با حضور 5 تیم از 11 مسد و میزبانی شهر بانکوک برگزار می شود. جاوید جوهری ملی پوش کورش افغانستان در رقابت های بین المللی جامع ریاست جمهوری ازبکستان شرکت می کند. جوهری در وزن 90 کیلوگرم جایگزین اسماعیل کاکر شد که چندی پیش بر اثر سکته قلبی در آلمان درگذشت. این مسابقات از امروز آغاز و برای 3 روز با حضور ورزشکارانی از کشورهای مختلف ادامه خواهد داشت. شهر پاریس میزبانی این مسابقات را بر عهده دارد. اسماعیل کاکر سال گذشته در این مسابقات بر سکوی دوم ایستاد و نقره گرفت. دیدار ردبندی جامع جهانی 2026 بامداد فردا میان تیم‌های انگلستان و فرانسه برگزار می‌شود. تقابل دو تیم از ساعت 1:30 بامداد به وقت کابل در ورزشگاه میامی آغاز می‌شود. انگلستان در مرحله قبلی از آرژانتین شکست خورد و فرانسه هم مغلوب اسپانیا شد. آخرین تقابل این دو تیم و جام جهانی 2022 برمیگردد که با پیروزی 2-1 فرانسه به پایان رسیده بود. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم پذیرایی فیفا در برج ترامپ در منهتن اشتراک کرد. ترامپ پس از حضور در مراسم در نیویورک راهی باشگاه گلف خود در بدمنستر نیوجرسی شد. رئیس جمهور آمریکا قرار است فردا برای تماشای دیدار نهایی جام جهانی در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی نیز حضور داشته باشد. و با هم سری بزنیم بر رقابت‌های دوچرخه سواری تور دو فرانس. ماورو اشمیت رکابزن سوئیسی با فتح مرحله 13 نخستین پیروزی خود را رقم زد. تادی پوگاچار همچنان با اختلاف 3 دقیقه و 36 ثانیه

0: روسیه با سازمان ملل از تهدیدهای داعش و القاعده. مسکو میگوید داعش در افغانستان در تلاش تأسیس خلافت است. تعطیلی یکی از مهمترین نهادهای آموزشی افغانستان. از چهار ماه به این سو طالبان در اکادمی پلیس را بر روی دانشجویان بستند. و تلاش آمریکا برای تقویت توان هوایی خود با فرستادن جنگنده های بیشتر به خاورمیانه. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید به وبسایت و شبکه های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیما
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: تاسو غک
4: زه ارتی ده کابل ولایت نیما
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
0: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: تاسو غک
4: زه ارتی ده کابل ولایت نیما
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو یو لس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزیر خارجه روسیه هشدار داده که شاخه خراسان داعش اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه به شمار می رود. سرگی لاوروف در پیامی به مناسبت نشست ارتقای ظرفیت در زمینه جلوگیری از تامین اسلحه برای تروریست ها در آسیای میانه گفته است که این گروه تروریستی با اهداف توسعه طلبانه خود در صدد است تا از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای پیشروی و ایجاد یک خلافت استفاده کند. همزمان با این، الکساندر زویف، سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد، گفته است که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و روابط خود با مقام‌های طالبان را حفظ کرده است. او در عین حال گفته که در حال حاضر فعال‌ترین گروه‌های تروریستی در افغانستان شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان است.

0: شما شنونده نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. مهمان من در این برنامه بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی است. آقای تابان، بسیار زیاد خوش آمدین. هشدار روسیه درباره استفاده داعش از افغانستان به عنوان یک پایگاه ایجاد خلافت به نظر شما تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، همکاران محترم و ملت با عزت افغانستان. آن چیزی که از جانب آقای سرگی لاروف به عنوان یک از بلندپایه‌ترین مقامات روسیه مطرح شده و روسیه‌ای که با طالبان رابطه بسیار نزدیک داره و یک از حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی طالبان تلقی میشه، یک موضوع بسیار مهم و موضوع اگرچند جدید نیست اما موضوع بسیار مهم است. از همون روز اول قدرت‌گیری طالبان بسیار واضح و مشهود بود که گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان در حال سرازیر شدن هستند و اکنون که ما در آستانه 5 سالگی حضور طالبان هستیم، این گروه ها به صورت بسیار گسترده در افغانستان حضور دارند، هم نیروهای عملیاتی و نظامیشان و هم مراکز برای جلب و جذب و در عین حال مراکز لوجستیکیشان هست. آن چیزی که مطرح شده بخش از واقعیت عینی و موجود افغانستان است متاسفانه.
0: و اینجا یک نوع تضاد هم میان ادعاها و ارزیابی های مقام های روسی و سازمان ملل با طالبا دیده میشه. مثلا طالبا ادعا میکنن که اصلا گروه داعش حضور فیزیکی در افغانستان نداره. به لحاظ بررسی های امنیتی شما چگونه ای را میتونید توضیح بدین؟
1: خب طالبا متاسفانه بسیاری از واقعیت‌های موجود افغانستان را نادیده میگیره و میخواین که یک تصویر وارونه و یک تصویر کاملا نادرست از افغانستان مطرح بکنه. در مسائل حقوق بشر هم طالبا میداره داره، در مسائل اقتصاد هم طالبا میداره داره، حتی در مورد آموزش امیداره دارن که افغانستان گل و گلزار است و هیچ مشکل وجود ندارد. این ادعای طالبا در مورد گروه های تروریستی هم این شکل است. شما مثلا میبینین که طالبان در زمانی که نیاز باشه ادعا میکنن که ما برای داعش خراسان موفق شدیم و هیچ گونه اقدامی را داعش خراسان در افغانستان انجام داده نمیتونه و یا فعالیت را انجام داده نمیتونه و در عین حال فقط یک ماه گذشته مراسم ماه محرم که در افغانستان بود، طالبان بدترین محدودیت را بر پیروان شیعه در افغانستان اعمال کردن صرف به دلیل از اینکه تهدیدات امنیتی وجود دارد. تهدیدات امنیتی معمولا بر شیعه های افغانستان از جانب داعش خراسان انجام میشه. خب زمانی که تمام این تناقضات کنار هم میگذارین برملا میشه که طالبا یک چیز رو پنهان میکنه و واقعیت است. واقعیت افغانستان است، واقعیت موجودیت گروه های تروریستی است که طالبا در افغانستان تحت کنترل شانور ادعا میکنه. مثلا تا 5 سال گذشته حداقل 30 حمله تروریستی بر علیه جامعه هزاره و شیعه در افغانستان از آدرس گروه هایی شده که داعش خراسان به نحوی بود دست داشته و یا مسئولیت از رو بود بگرده. بنابراین شواهد میدانی نشان میده که نه تنها داعش خراسان بلکه چندین گروه تروریستی دیگر در افغانستان از جمله تی تی پی، انصار الله، جیش العدل و این گروه هایی که برای کشورهای همسایه ما یک تهدید است، اینا حضور دارن و حضور بسیار فعال هم دارن.
0: حالا همه این مسائلی که شما برشمردین یک تضاد یا تناقض دیگه هم اینجا به نظر میرسه. مسکو یا روسیه اولین یا تنها کشوری است که طالبان را به رسمیت میشناسه و از یک طرف هم افغانستان را یک منبع بالقوه تهدید بر امنیت آسیای میانه میدانه. شما تناقض در چی میبینین؟
1: خب روسیه زیاد تلاش کرد که بعد از حمله‌ای که در بومی مسکو از طرف داعش خراسان انجام شد، تلاش کرد با نوی ایجاد تعامل با روسیه میتونه به نوی دسترسی به خاک افغانستان برای اجرای عملیات‌ها و یا حداقل اطلاعات عمومی در مورد گروه‌های تروریستی را داشته باشه. چیزی که تا هنوز تثبیت شده ای است که آن توقع روسیه از طالبان یک توقع واهی بوده، چون طالبان نه ظرفیت جمع‌آوری اطلاعات لازم و تخصصی و مسلکی در مورد گروه های تروریستی داره و نه ظرفیت تحلیل اطلاعات داره و در عین حال نه نیت برای شریک سازی اطلاعات با کشورهای منطقه و جهان دارن. تا زمانی که طالبان میتونه از این گروه ها به عنوان یک ابزار مغناطیسی برای جلب توجه استفاده بکنن استفاده میکنن. امروز کمی که مسئله مواد مخدر میکنن، امروز کمی که بارها اتفاق افتاده از بعضی حوادث دیگه در افغانستان به عنوان یک نیروی جذب کننده و به خاطر تداوم حاکمیتشان استفاده میکنن. در غیر از او آن چیزی را که روسیه توقع داشت و چین توقع داره و ایران توقع داره و حتی پاکستان توقع داره از طالبا قابل اجرا و قابل دسترس نیست. بنابراین روز به روز این روابط به سردی و می انجامه و ممکن روسیه در روزهای پیش رو یا ماهای پیش رو تدابیر فعالتر در زمینه جلوگیری از نفوذ گروه های توریستی در آسیای میانه داشته باشه، از جمله در تاجیکستان و ازبکستان، و ممکن حتی عملیات های مشترک را با یک کشور در نقاط مرزی انجام بده و یا هم تدابیر بیشتری امنیتی را در نقاط مرزی کشورها اعمال بکنه.
0: بله، میخوایم این مسئله را بپرسم که اگر یه ادعا گیریم داعش خراسان همچنان در افغانستان فعال است، چه پیامدهایی را میتونه بر امنیت کشورهای آسیای میانه که او طرف همسایگی دارن با روسیه داشته باشه و پیامدش چقدر در نزدیکی ها میتونه متصور باشه؟
1: خب چند چیز ما میتونیم در اینجاز لحاظ امنیتی تحلیل بکنیم. یکی که اگر تصور شود کدام گروهی مثلا یک کندکی یا یک تولهی از گروه داعش خراسان طور فیزیکی مرز عبور بکنه، بعد یک تهدید را در یا یک فاجعه را در شورای آسیای میانه خلق بکنه، این کمتر قابل تصور است. یعنی احتمال از این که اونا از افغانستان به طور فیزیکی حرکت بکنن بسیار تصورش کم است و در تکتیک داعش هم نیست نیروهای خود از جای دیگه به جای دیگه جا به جای بکنن. اما چیزی که بسیار محتمل است این است که در درون خود کشورهای آسیای میانه و حتی در درون روسیه این ظرفیت های وجود داره که داعش بتونه از اونا به عنوان سربازهای خود استفاده بکنه و عملات را انجام بده، طوری که در ماسکو در هومه ماسکو در یک سالون مهم فرهنگی انجام دادی حمله را و طوری که در ازبکستان اتفاقای افتاد و نیروهای امنیتی ازبکستان چند گروهی از اعضای داعش خراسان بازداشت کردن، همین رقم در تاجیکستان پی بازداشت ها صورت گرفته. بنابراین ظرفیت های بسیار زیاد در درون خود جامعه کشورهای آسیای میانه وجود داره که داعش خراسان میتونه از طریق فضای موجود، یعنی فضای دیجیتال موجود و فضای تکنولوژی موجودی که وجود داره و همچنان افراطیت دینی که محتوایش در حال تکثیر است، از طریق از اونها میتونه نیرو جذب بکنه و تهدید در درون جامعه خلق بکنه. من فکر میکنم که این تهدیدات بسیار بسیار قریب است و تعداد بالقوه موجود است در کشورهای آسیای میانه و ممکن با اندکترین ظرفیت گیری داعش یا فرصتی که داعش برش خلق شود از او استفاده بکنه.
0: و با وجود ظرفیت هایی را که شما میگین که بالقوه در کشورهای همسایه افغانستان وجود داره، اما ظاهرا تنها مسکو یا روسیه بیشتر ابراز نگرانی میکنه از این تهدیدها. کشورهای همسایه افغانستان به گونه رسمی و بسیار زیاد جدی از این مسئله هنوز پرده بر نداشتن و یا هم اصال نگرانی نکردن.
1: اگرچند کشورهای همسایه ما سمت شمال این موضوعات را در بعضی مجالس و بعضی محافل رسمی مطرح کردن، اما نه در سطح بسیار جدی که باعث نگرانی شهروندهای خودشان شد و باعث تحریک گروه های توریستی مستقر در افغانستان شد. اما واقعیتی است که در درون خود کشورهای همسایه ما جمله تاجیکستان، ازبکستان، حتی قزاقستان که به نحوی فاصله مرزی هم داره، در اینجا نیروهای امنیتی و دفاعیشان به طور بسیار بسیار جدی فعال شده و نظارت فعالیت‌های رادیکال را بیشتر کردن، حتی نظارت دیجیتال را بسیار بیشتر کردن و نظارت روی مدارس بسیار بیشتر کردن. شما می‌بینید که هر از گاه اخبار را ما می‌شنویم که در ازبکستان مدارس مذهبی را ناشناسایی و مسدود می‌کنند، در تاجیکستان عین شکل زیر عنوانی که این مدارس جواز برای فعالیت ندارن یا در واقع یک خارج ساختار رسمی فعالیت می‌کنن، اما در واقع هم استراتژی است که در حال تدبیر شدن است تا بتونن دانه‌ها یا مغده‌های سرطانی ایجاد شده از جانب گروه‌های رادیکال اسلام‌گرا را در شورای خود از بین ببره. اما ما فکر میکنم که خیلی دیر است و جامعه موجود در کشورهای آسیای میانه بسیار آسیب پذیر شدن و یک به اصطلاح وطنی یک کوخ زیر خاکستر بسیار بسیار جدی در کشورهای آسیای میانه موجود است و هر زمانی که اندکترین شمال یا فرصتی برای شالور شدن این کوه‌ها با وجود ده اونا و این ظرفیت دارن که یک تهدید بسیار جدی برای کشورهای آسیای میانه با وجود بیارن و در این حال شما سفرهای زیادی از مقامات امنیتی پاکستان و تاجیکستان دیدین در افغانستان که حول محور یعنی تهدیدات در حال مطرح شدن و جانب دیگه متاسفانه مسئله اقتصادی رو در اولویت قرار دادن، نمیخواین که با موضوع با مطرح شدن تهدیدات تروریستی چالش برای مسئله تجارت و اقتصادی که خیلی اونا وابسته به مارکت افغانستان هستن، نه به خاطر وابسته برای واردات بلکه وابسته به صادرات هستن که به افغانستان میگن، نمیخواین این مارکت افغانستان هم ازیست بکن.
0: بله، به عنوان پرسش آخر، فکر میکنین که افزایش هشدارهای روسیه او طرف سازمان ملل متحد در کنار ازی پاکستان نشان دهنده شکلگیری یک نوع اجماع منطقه‌ای درباره تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان از در سطح بسیار زیاد کلان؟
1: این احتمال وجود دارد چون کشورهای منطقه هر کدام یکی با یکی در حال آسیب پذیر شدن است و هزینه های امنیتی کشورهای منطقه بعد از قدرت رسیدن طالبان بسیار افزایش پیدا کرده. حتی ایرانی که خیلی از لحاظ صمیمیت با طالبان نسبت به برخی از کشورهای منطقه صمیمی دیده میشه، اما مجبور شده که دیوار استنادی بسیار با هزینه بلند در مصر شرقی که با افغانستان بسازه، نه میرقم ازبکستان هم، میرقم تاجیکستان هم و پاکستان هم. بنابراین این اجماع بخواهی نخواهی در حال شکل گیری است، ولی مسئله اخیری که در پاکستان در حال اتفاق افتادن است و عملیاتی که بین طالبان و پاکستان تبادله شده، آتش تبادله شده، این زمینه بیشتر ایده فراهم ساخته که دیپلماسی پاکستان بیشتر فعال شده و این اجماع را به نحو پاکستان در واقع زمینش ایجاد بکنه و این اجماع در حال شکل گیری است.
0: و اگر کوتاه بگوین که حضور و فعالیت گروه های مثل داعش خراسان و حالا تی تی پی که پاکستان ادامه کنه و در ضمن القاعده که سازمان ملل و روسیه بیشتر نگرانش هستن، یک نوع تاثیر منفی بر روند مشروعیت و بر رسمیت شناختن شدن خود طالبان در سطح جهانی داشته؟
1: خب طالبان فرصت‌ها یا در واقع زمینه‌های بسیار زیاد دیگه را داره که طالبان را به رسمیت نشناسند، کشورها از جمله مثلا نقض حقوق بشر و مثلا نقض حقوق زنان و بحث امنیتی هم میتونه در کنار او زمینه شوه یا همین فرصت بیشتر از طالبان ببینه.
0: بسیار زیاد سپاسگزارم بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی که در این نظرگاه با ما بودین. همچنان سپاسگزار هستم از شما شنونده‌های عزیز که نظرگاه را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال میکنید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان
5: همزمان با تشدید دوباره درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پنتاگون در حال تقویت حضور نظامی خود در خاورمیانه است. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که جنگنده های F-16 از آلمان و F-35 از بریتانیا راهی منطقه می شوند. همچنین اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که واشنگتن اسرائیل را از اعزام ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگر برای پشتیبانی از عملیات احتمالی در منطقه مطلع کرده است. خبرگزاری الحدس از یک حمله هوایی به شهرک المنصوری در شهرستان سور در جنوب لبنان خبر داد. از صبح شنبه 27 سرطان گزارش‌هایی از شناسایی حملات هوایی در دو طرف منتشر شد. اسرائیل دو موج حمله هوایی در جنوب لبنان انجام داد. دو کشور در آتش بس شکنندن بر پایه مذاکرات بامیانجیگری آمریکا به سر می‌برند. حملات هوایی شامگاه جمعه آمریکا کلان شهر بندرعباس با وضعیت محاصره اقتصادی و نظامی مواجه شده است. از سوی دیگر خروج مردم از بندرعباس از سوی مقام‌های حکومت در این استان با ممنوعیت مواجه است. وبسایت رودا نوشت فواد حسین وزیر خارجه عراق چند ساعت پس از حملات جمهوری اسلامی به اهداف در کویت به این کشور سفر کرد. حسین پیش از این اعلام کرده بود که بغداد آماده میزبانی گفتگوهای ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه است. نصرالله پشمانفر رئیس کمیسیون اصل نواد مجلس گفت در دفعات پیشین برخی عوامل داخلی تلاش کردند تا مسیر مذاکره و تفاهم نامه را پیش بگیرند، اما دیگر نباید به آمریکا فرصت داد. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سخنران محسن رضایی مبنی بر پایان دوران مذاکره و جنگ همزمان و تغییر رویکرد نظامی در قبال آمریکا را بد تهاجمی را در شبکه ایکس بازنشر کرد. مشتبه یوسفی از حیات رئیس مجلس نیز گفت اگر انتقام و قصاص عاملان طرور رهبری را مطالبه نکنیم دچار خطای محاسباتی و راهبردی شده ایم. احسان جهانیان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر اعلام کرد که در حملات بامداد شنبه یک منطقه در شهرستان دشتی مورد حمله قرار گرفته است. شهرستان دشتی پیشتر نیز در موج‌های اولیه این حملات هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش‌های اولیه‌ای که کانال توسطه اسرائیل منتشر کرد، یک رهگیری هوایی بر فراز منطقه متولا در شمال اسرائیل انجام شده است. با گزارش رسانه‌های لبنان، جنگنده‌های اسرائیل صبح شنبه 27 سرطان در دو نوبت جنوب لبنان را مورد حمله قرار دادند. از سوی دیگر الحدس خبر داد نشست نظامی لبنان، اسرائیل و آمریکا به درخواست واشنگتن به تعویق افتاده است. العربیه خبر داد آژیرهای هشدار بار دیگر در بحرین به صدا درآمدند. صبح شنبه 27 سرطان سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که با محل تجمع پرنده‌های جنگی آمریکا در شیخ عیسی در بحرین حمله کرده است. وزارت برق کویت اعلام کرد که حمله ایران باعث آتش سوزی و آسیب دیدن بخش‌هایی از یک نیروگاه برق شده است. این وزارت خانه همچنان از حمله ایران به یک نیروگاه دیگر برق و آب شیرین کان در صبح شنبه خبر داد. ارتش اردن گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور بامداد شنبه 27 سرطان ده موشک ایرانی را که وارد حریم هوایی اردن شد و خاک این کشور را هدف قرار داده بودند رهگیری و سرنگون کردند. بر اساس اعلام اردنی حملات تلفاتی نداشته است. در همین حال سپاه پاسداران روی دریای آمریکا به دلیل نگرانی‌های امنیتی دستور داده است تصاویر رسمی و زندگی نامه فرماندهان کشتی ها و تأسیسات این نیرو از وبسایت های عمومی حذف شوند. مقام های نیروی دریایی میگویند انتشار این اطلاعات میتواند نظامیان و خانواده های آنان را در معرض خطر قرار دهد. مقام های بهداشتی غزه روز جمعه اعلام کردند که در حمله هوایی اسرائیل به مراسم تشییع جنازه در اردوگاه نصیرات در مرکز غزه دست کم 8 فلسطینی کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقام ها مراسم تشییع برای فردی برگزار شده بود که در حمله دیگری از سوی اسرائیل به همین منطقه کشته شده بود. پزشکان غزه گفتند که با احتساب دست کم 30 فلسطینی دیگر که در حملات جداگانه اسرائیل در نقاط دیگر نوار غزه جان باختن، شماره کشته های حملات روز جمعه دست کم به 12 نفر رسیده است. حماس حمله به مراسم تشییع جنازه در نصیرات را قتل عام وحشیانه توصیف کرد و از میانجیگران و سازمان ملل خواست برای توقف حملات اسرائیل به غزه اقدام کنند. ارتش اسرائیل در واکنش به این رویداد اعلام کرد که هدف حمله یک گروه وابسته به جنبش جهاد اسلامی فلسطین بوده است، گروهی که در کنار حماس در بخش‌های از نوار غزه فعالیت دارد. ارتش اسرائیل افزود از گزارش‌ها درباره آسیب دیدن شماری از افراد غیر نظامی آگاه است. بر اساس آمار مقام‌های بهداشتی غزه، از زمان برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در ماه اکتبر بیش از 1100 فلسطینی که بیشتر آنان غیر نظامی بودند در حملات اسرائیل کشته شدند. مقام های روسیه اعلام کردند که موجی از حملات پهپادی اوکراین به چند منطقه این کشور 7 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت و در پی سقوط بقایای یک پهپاد یک مخزن نفت در نزدیکی مسکو آتش گرفت. خبرگزاری رویترز پنبه 27 سرطان به نقل از یوگنی پرویشوف فرماندار منطقه تامبوف نوشت که پهپادهای اوکراینی به انبار شرکت وایدل برست بزرگترین خرده فروشی آنلاین روسیه در شهر کوتوفسک برخورد کرده است. پریشوف گفت که 7 کارگر شیفت شب در محل کشته و 25 نفر زخمی شدند. او افزود نیروهای روسیه 28 پهپاد دیگر را پیش از رسیدن به هدف سرنگون کردند و در صورت موفقیت کامل حمله شمار تلفات غیر نظامیان می توانست بیشتر باشد. در حمله جداگانه به انبار دیگری از همین شرکت در شهر الکتروستال در شرق مسکو 24 نفر زخمی شدند. تاتیانا کیم از بنیانگذاران و مدیر عامل وایدل بریس این حادثه را شبه هولاک برای روسیه و شرکت خود خوانده و با خانواده های قربانیان تسلیت گفت. از سوی دیگر آندری وویریبوف فرماندار منطقه مسکو اعلام کرد که سقوط بقایای یک پهپاد در شهر نووینسینگ باعث آتش‌سوزی در یک مخزن نفت شده است. او درباره میزان خسارات به این تاسیسات توضیح نداد، اما گفت که 2 نفر زخمی و یک سایشگاه در نزدیکی محل حادثه تخلیه شده است. حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های مسکو در 3 تیر نیز سبب وارد آمدن خسارات‌های گسترده به این مجموعه نفتی شد و به تعطیلی پالایشگاه دست کم تا پایان سال 2026 انجامید. ایالات متحده آمریکا روز جمعه کنسولگری خود در پشاور را به طور دائم تعطیل کرد. بر اساس اعلام این نمایندگی، از این پس خدمات دیپلماتیک و کنسولی مربوط به ایالات خیبر پختونخوا از طریق سفارت آمریکا در اسلام آباد ارائه خواهد شد. صفحه عکس کنسولگری ایالات متحده در پشاور روز جمعه 26 سرطان در بیانیه نوشت که از این پس تمام مسئولیت‌های دیپلماتیک مرتبط با ایالات خیبر پختونخوا و بخش ویژه این ایالات در سفارت آمریکا در اسلام آباد منتقل شده است. با این تصمیم فعالیت های سفری رسمی کنسولگری آمریکا در پشاور در شبکه های اجتماعی نیز متوقف شده است. سفارت آمریکا از مخاطبان خود خواست برای پیگیری اخبار و اطلاعات صفحه های رسمی این کشور را در اسلام آباد دنبال کنند. هرچند در یادداشت کنسولگری آمریکا در پشاور هیچ اشاره‌ای به دلیل بستن این نمایندگی دیپلماتیک نشده است، اما پیش از این وزارت خارجه این کشور مسائل امنیتی را دلیل اصلی تعطیلی این کنسولگری اعلام کرده بود. وزارت خارجه آمریکا همچنین به کنگرس گفته بود که با تعطیلی این کنسولگری سالانه حدود 7.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد شد. این کنسولگری نزدیکترین مأموریت دیپلماتیک ایالات متحده با افغانستان و نقطه تماس شهروندان آمریکایی شمال غرب پاکستان و شهروندان افغانستان متقاضی کمک از ایالات متحده بود. رهبران آلمان و فرانسه جمعه 26 سرطان متحد شدند که همکاری های دفاعی خود را تعمیق بخشند و با رقابت شدید اقتصادی چین مقابله کنند. رقابتی که به گفته آنها از طریق مزاد ظرفیت تولید و پایین نگه داشتن ارزش پول ملی چین فشار سنگین بر اروپا وارد کرده است. فریدریش مرت صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در چارچوب نشست‌های منظم مشترک کابینه دو کشور با یکدیگر دیدار کردند. این نشست با هدف عبور از تنش‌های برگزار شد که پس از شکست پروژه مشترک و پرسر و صدای ساخت جنگنده نسل آینده در اوایل سال جاری با وجود آمده بود. بعد سر یک نشست خبری که در آن دو رهبر فهرستی از اهداف مشترک از جمله توسعه سامانه‌های دفاعی موشکی و سامانه‌های حملات دوربرد را تشریح کردند گفت ما هر اقدامی را که برای حفظ آزادی، امنیت و دفاع جمعی منظوری باشد انجام می‌دهیم. هر دو رهبر همچنین از چین انتقاد کردند و گفتند که پکن با ارائه سطحی از حمایت دولتی از صنایع خود دست کم 8 برابر بیشتر از سایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که با قواعد تجارت بین المللی احترام نمیگذارد. مکرون گفت ما به هیچ وجه چی در دیپلماسی و چی در اقتصاد ضد چین نیستیم، اما با نگاه واقع بینانه به این کشور می نگاریم. او افزود اروپا هر روز با چین حدود 1 میلیارد یورو که معادل 1.14 میلیارد دلار کسرت تجاری دارد.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
6: دل سرد چو آهن داری ای شب، ز خونم گل و دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیز جان پاکیز پندار، برف روزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شر من جلوه‌ی نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغبانی، که در کنگینه انگوری ندارد.
7: صدای شما
8: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. به خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 27 سرطان است که برابر می شود با 18 جولای. نخست سرخط چند خبر مهم. واکنش ها در پیوند به سقوط ولسوالی یفتل بدخشان. طالبان کم اهمیت می خوانند، مخالفان اما گام الهام بخش برای آزادی افغانستان. نگرانی روسیه و سازمان ملل نسبت به تهدیدهای داعش و القاعده. مسکو میگوید داعش خراسان در افغانستان در تلاش ایجاد خلافت است. و تعطیلی یکی از مهمترین نهادهای آموزشی کشور. از 4 ماه به این سو طالبان در اکادمی پلیس را بر روی دانشجویان بستند. نشر خبرها. نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، از حمله سپاهیان میهن گروه مخالف طالبان در ولسوالی یفتل بدخشان پشتیبانی کرده و آن را نشانه ایستادگی در برابر اداره طالبان خوانده است. او میگوید که رویدادهای بدخشان نشان میدهد که ظلم و اسارت در این خاک ریشه نخواهد داند. در همین حال روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان، با انتشار بیانیه عملیات سپاهیان میهن را تبریک گفته و آن را گام الهام بخش برای آزادی تمام خاک افغانستان خوانده است. این جریان در بیانیه خود نوشته که تصفیه ولسوالی یفتل از وجود دزدان و غارتگران هبت الله نشانه ای از تداوم مبارزه بر ضد طالبان است و ابراز امیدواری کرده که حکومت این گروه سرنگون شود. از سوی هم وحید عمر، سخنگوی و مشاور ارشد رئیس جمهور پیشین افغانستان، در اظهاراتی که به نظر می رسد در واکنش به سقوط ولسوالی یفتل بدخشان است، گفته است نامها و ساختارهای بزرگ، ائتلافها و شوراهای رهبری تاکنون بیهوده بودند. ظاهرا اشاره آقای عمر به ساختار و تشکیلات جریانهای نظامی و سیاسی ضد طالبان است. او بدون نام بردن از جبهه سپاهیان میهن افزوده، برای انجام یک کار مؤثر تنها به چند جوان سرتیر نیاز بود. آقای عمر این اظهارات را در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرد، اما پس از چند ساعت بدون ارائه توضیح آن را حذف کرد. در همین حال فوزی کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، بازداشت غیر نظامیان از جمله کودکان در بدخشان را نشانه تداوم سیاست سرکوب طالبان خوانده است. خانم کوفی روز جمعه ویدیویی را در شبکه اجتماعی اکس بازنشر کرده است که بازداشت شماری از باشندگان ولسوالی یفتل بدخشان به دست نیروهای طالبان را پس از سقوط موقت این ولسوالی نشان می‌دهد. او هشدار می‌دهد که طالبان هرچه مردم را بیشتر سرکوب کند، میل و اراده آنان برای آزادی نیز نیرومندتر خواهد شد. با این همه حمله جبهه نوظهور سپاهیان میهن به مقر ولسوالی یفتل پایین بدخشان و کنترل چند ساعته این گروه بر ولسوالی و فرماندهی امنیه، واکنش‌های گوناگون سیاسی و امنیتی را برانگیخته است. از ستایش مخالفان طالبان در بیرون تا ناکام خواندن این حمله از سوی خود گروه طالبان در داخل. اکنون این پرسش مطرح است که آیا یفتل آغازگر فصل تازه از تحرکات ضد طالبان خواهد بود یا یک رویداد مقطعی باقی می‌ماند. پیرامون این موضوع گفتگوی داشتم با حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان، و نخست از او در مورد وضعیت جاری در ولسوالی یفتل پرسیدم.
1: پس از حمله بسیار ظفرمند و تکاندهنده و موفقی که جبهه سپاهی میهن در یفتل پایان بدخشان داشت، طالب ها برای به اصطلاح جبران این شکست حیثیتی و برای فرار از شرم و خجالتی که متوجه اینها شده، رفتن به یک تعداد افراد ملکی را بازداشت کردن که حتی در ترکیب اون افراد شما جوانای زیر سن نمیبینین که هیچ به اصطلاح آگاهی از زدبندهای سیاسی و مسائل دیگر ندارن. به همین گونه در قریه های سوختکو سرون که به اصطلاح فکر میکن طالبان نیروهای جبهه سپاهی میهن در اونجا جا با جا بودن یا هستن، تلاشی خانه به خانه را آغاز کردن، به آزار و اذیت مردم محل و زنان و کودکان میپردازن و این در حقیقت نوع جنایت و برخورد بسیار بسیار ستمگرانه ای است که طالب ها با مردم محلی میکنن که اونا هیچ نقشی در این مسئله ندارن. ما بسیار با قاطعیت و با اطلاعات دقیق ایران به شما و شنونده های شما میگم که نیروهای جبهه سپاهی میهن مسئول هستن، هیچ یکی از اونها آسیب ندیده، همه در محلی که قرار بوده بعد از این عملیات مستقر شوند مستقر هستند.
0: آقای مثل خود این حمله را به گونه شکست حیثیتی به طالبان توصیف کردی. فکر نمی کنی که این حمله به نوع طلسم ادای حاکمیت سرتاسری طالبان را هم شکسته؟
1: سوال بسیار بسیار معنادار و معقول مطرح کردین. دقیقا آنچه که من را شکست حیثیتی میگم معنایش همی است که شما اشاره کردین. ببینین طالبا همواره پس از سلطه نامشروع و ننگینی که در افغانستان داشتن ادعایشان این بوده که یکی ما بر کل جغرافیای افغانستان تسلط داریم، دومی که هیچ نیروی مخالف مسلح یا سیاسی در افغانستان در برابر ما وجود نداره، سوم ای که به اصطلاح امنیت سراسری را ما در افغانستان تامین کردیم. این سه ادعایی را که طالب ها بارها به عنوان به اصطلاح افتخار دستاورد نظامشان به مردم افغانستان و در رسانه ها میگفتن، بعد از این حمله همه اینها دروغ ثابت شد، همه این ادعا نقش بر آب شد و امنیتی را که طالب ها به اصطلاح ادعایش داشتن ثابت شد که این امنیت سیال است و ثابت نیست.
0: ادامه خبرها. آصف دورانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان تاکید میکند تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد و از عادی سازی روابط با جامعه جهانی محروم خواهد ماند. نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان در مقاله تحلیلی به روزنامه دان که امروز منتشر شد نوشته است که حضور گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان TTP، داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان یکی از عامل‌های اصلی تداوم انزوای افغانستان در سطح جهانی است. به گفته او، پاکستان حق دارد برای بهبود روابط دوجانبه از طالبان بخواهد مانع فعالیت گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان شود. الکساندر زوییف سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم ملل متحد گفته است که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و روابط خود با مقام‌های طالبان را حفظ کرده است. این مقام سازمان ملل در مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس گفته که گروه القاعده بر رغم کاهش فعالیت‌های خود همچنان در افغانستان است و روابط پیچیده‌ای با مقام‌های طالبان دارد. او در این حال می‌گوید که در حال حاضر فعال‌ترین گروه‌های تروریستی در افغانستان شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان هستند. از سوی هم وزیر خارجه روسیه هشدار می‌دهد که شاخه خراسان داعش اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه به شمار می‌رود. سرگی لاوروف می‌گوید این گروه تروریستی با اهداف توسعه طلبانه خود در صدد است تا از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای پیشروی و ایجاد یک خلافت استفاده کند. او در پیام به مناسبت نشست ارتقای ظرفیت در زمینه جلوگیری از تامین اسلحه برای توریست‌ها در آسیای میانه بر ماهیت فرامرزی تهدیدهای تروریستی تاکید کرد. بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی.
2: آن چیزی که از جانب آقای سرگی لاوروف به عنوان یکی از بلندپایه‌ترین مقامات روسیه مطرح شده و روسیه‌ای که با طالبان رابطه بسیار نزدیک داره و یکی از حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی طالبان تلقی میشه، یک موضوع بسیار مهم و موضوع اگرچند جدید نیست اما موضوع بسیار مهم است. از همون روز اول قدرت‌گیری طالبان بسیار واضح و مشهود بود که گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان در حال سرازیر شدن هستند و اکنون که ما در آستانه 5 سالگی حضور طالبان هستیم، این گروه ها به صورت بسیار گسترده در افغانستان حضور دارند، هم نیروهای عملیاتی و نظامیشان و هم مراکزی برای جلب و جذب و در عین حال مراکز لوجستیکیشان هستند. آن چیزی که مطرح شده بخش از واقعیت عینی و موجود افغانستان است متاسفانه.
0: و اینجا یک نوع تضاد میان ادعاها و ارزیابی‌های مقام‌های روسی و سازمان ملل با طالبا دیده میشه. مثلا طالبا ادعا میکنن که اصلا گروه داعش حضور فیزیکی در افغانستان نداره. به لحاظ بررسی‌های امنیتی شما چگونه این را میتونید توضیح بدین؟
2: خب طالبا متاسفانه بسیاری از واقعیت‌های موجود افغانستان را نادیده میگیره و میخواین که یک تصویر وارونه و یک تصویر کاملا نادرست از افغانستان مطرح بکنه. در مسائل حقوق بشر هم طالبا میدار را داره، در مسائل اقتصاد هم طالبا میدار را داره، حتی در مورد آموزش امیدار را دارن که افغانستان گل و گلزار است و هیچ مشکلی وجود ندارد. ادعای طالبا در مورد گروه های تروریستی هم این شکل است. شما مثلا میبینین که طالبا در زمانی که نیاز باشه ادعا میکنن که ما برای داعش خراسان موفق شدیم و هیچ گونه اقدام رم داعش خراسان در افغانستان انجام داده نمیتونه و یا فعالیت رم انجام داده نمیتونه و در این حال فقط یک ماه گذشته مراسم ماه محرم که در افغانستان بود، طالبان بدترین محدودیت را به پیروان شیعه در افغانستان اعمال کردن، صرف به دلیل از اینکه تهدیدات امنیتی وجود دارد. تهدیدات امنیتی معمولا بر شیعه های افغانستان از جانب داعش خراسان انجام میشه. خب زمانی که تمام این تناقضات کنار هم میگذارین، برملا میشه که طالبا یک چیز را پنهان میکنه و واقعیت است. واقعیت افغانستان است، واقعیت موجودیت گروه های تروریستی است که طالبا در افغانستان تحت کنترل شانور ادعا میکنه.
0: از سوی هم سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما اعلام کرده که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. این رقم یعنی سالانه 3 میلیارد و 200 میلیون دلار به افغانستان کمک شده که تفاوت چندانی با میزان کمک جهانی به این کشور در دوره جمهوریت ندارد. در آن دوره مقدار کمک جهانی به افغانستان 4 تا 5 میلیارد دلار در سال بود. شماری از دانشجویان اکادمی پلیس طالبان در کابل میگویند که پس از تعطیلات زمستانی درس‌های این مرکز آموزشی با گذشت نزدیک به 4 ماه هنوز اثر گرفته نشده است. یک دانشجوی صنف دوم اکادمی پلیس که نخواست نامش را فاش کنیم به افغانستان اینترنشنال گفته است که دانشجویان در ماه جدی به تعطیلات زمستانی رفتند، اما پس از مراجعه دوباره در 15 اوت به آنان گفته شد که اکادمی تا امر ثانی تعطیل است. او میگوید هیچ کسی دلیل این تعطیلی را برایشان توضیح نداده است. یک دانشجوی دیگر این اکادمی هم گفته است برخی از همسینفی‌هایش در ماه‌های گذشته به دلیل نامشخص بودن آینده تحصیلی و شغلی به ایران و ترکیه مهاجر شدند. مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند که نیروهای این کشور با انهدام یک موتر و یک موتورسایکل مملو از مواد منفجره در شهر وانه مرکز وزیرستان جنوبی در ایالت خیبر پختونخوا یک حمله بزرگ تروریستی را خنثی کردند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شد و نیروها این وسایط را برای 3 روز زیر نظر داشتند. به گفته آنان موتر و موتورسایکل حامل مواد انفجاری پس از انتقال به منطقه دور از محل‌های پرجمعیت هدف قرار گرفت و تا از تلفات غیرنظامیان جلوگیری شد. در این عملیات به گفته منابع امنیتی 1 مهاجم کشته و 5 مهاجم دیگر زخمی شدند. شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غد
2: زغرتی ده کابل ولایت نایما
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
0: شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو
2: غد زغرتی ده کابل ولایت نایما
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.

داعش امروز تبدیل به دغدغه مشترک طالبان منزوی تا روسیه قدرتمند شده است. مسکو هشدار می‌دهد که داعش خراسان قصد دارد از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای ایجاد خلافت استفاده کند. همزمان سازمان ملل به عنوان دیدبان جهانی هشدار می‌دهد که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و روابط پیچیده خود را با مقامات طالبان حفظ کرده است. از سوی دیگر، نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان در کنار داعش خراسان میزبانی و حضور گروه‌های هراس‌افکن مخالف این کشور را یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای بین المللی افغانستان می‌خواند. در حالی که منطقه و جهان انگشت انتقاد خود را رو به طالبان گرفتند، این گروه ادعا می‌کند که داعش در افغانستان سرکوب شده و نگرانی کشورهای منطقه در این زمینه بی‌اساس است. حالا پرسش اینجاست، اگر تهدید وجود ندارد، چرا روسیه بر خطر فزاینده داعش اصرار دارد و طالبان بر انکار آن؟ آیا این اختلاف از تفاوت در ارزیابی های امنیتی است یا بازتاب از رقابت های ژئوپلیتیکی و ملاحظات امنیتی؟ و همزمان پاکستان در کجای این معادله ایستاده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان آرین شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و میلگون ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای رحمانی، من میخوایم بس با شما آغاز بکنم. واقعا تهدید حضور گروه های تروریستی و هراس افکنی در افغانستان از دید شما چقدر یک مسئله جدی است؟
1: درود به شما بیننده های عزیز، مهمان گرامی، بخیر دوستایی که پروگرام میشنوند. کاملا جدی است. من فکر میکنم به حال نه تنها ملل متحد بلکه بسیار سازمان های امنیتی مختلف روزها منعیس یک کشور نسبتا مطرح در دنیا در سطح تمام رهبریشان پیوسته به این مسئله تاکید دارند که حضور این نیروها هر روز داره گسترده شده میره و در بعض حالات کشت و کش میکنن. ارقام و آمار دقیق هم بدن که در کدام حدود است. یک بار خود آقای پوتین در باره صحبت کرد. تصور ما ای است که رشد همزمان هر دو نیرو که در عین حال با هم در رقابت هم هستن، هم القاعده و هم ISIS خراسان در عین زمان در افغانستان، در حال که طالبا هم میعین به قدرت و یک دولت اسلامی ایجاد میکنن، عرصه ازی یک مرکب بسیار عجیب و غریب از تهدید در منطقه را ایجاد میکنن. هر کدام از اینا با استراتژی متفاوت، با یک طرز عمل کرده متفاوت و حتی با یک دورنمای متفاوت، ولی در کل هر سه بنیادگرای اسلامی و در نهایت در فکر ازیستن که باید یک گوشه از دنیا تبدیل شود به یک دولت یا دولت‌های اسلامی. بنابراین من فکر میکنم وقتی هر سه اینا را در یک جای بگذاریم، هر کشوری که به طرف ازی ببینه، خصوصا کشورهای همسایه مثل هند، مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران، اینا نمیتونن بسیار به سادگی این مثل یک تهدید حس نکنن، چون حضور ارسیزی در عین زمان حداقل چیزی را که به وجود میاره اوی است که فضا یا بستر جامعه را به شدت به طرف تندروی به اصطلاح هموار میکنه، چون هیچ گزینه آلترناتیو برای نسل جوان افغانستان که بیشتر از 65% نفوذ است وجود نداره که به یک مسیر برن که احتمالاً تهدید برای آینده ایجاد نمیشن. حالا اگه ما تصور بکنیم افغانستان در حدود یک 30 تا 35 میلیون انسان است، 60% از این تقریباً 20 میلیون بیشتر انسان و همشان با طرز تفکری یکی از این سه گروه، من فکر میکنم هر کشور قدرتمندی هم که باشه او را به فکر وامی داره و بر یک لحظه مجبورش میشه فکر کنه که آینده از این کجا میره.
0: درست، ولی آقای شریفی، شما را همچنان خوش آمدید میگم. بیاین که به داعش بپردازیم. با توجه به صحبت های آقای رحمانی، واقعا فعالیت داعش و حضور گروه داعش و ویژه شاخه خراسان داعش در افغانستان چقدر یک مسئله جدی است؟
2: ما هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای رحمانی و همه بیننده های محترم. خب داعش خراسان بدون شک از بعد تأسیسش در سال 2015 تا حال همواره در منطقه وجود، ولی حضورش تفاوت کرده سال به سال، منطقه و منطقه تفاوت داره. اولا در حالت حاضر مطالعاتی که همواره انجام میدم بالای مسائل پیدا کردیم، بله داعش خراسان حضور داره در منطقه، اتفاقا مرکزیتش در همین منطقه ما است، در افغانستان و پاکستان. گفته می شود که از حداقل 2 یا 3 سال به این طرف رهبریش و به شمول خود آقای ثناءالله قفاری در پاکستان هست، اما سلولهای مختلفش در ولایات مختلف افغانستان هنوز هم هست. در شرق افغانستان یک زمان مرکزیت داعش خراسان بود، سلولهای گروه وجود داره. در شمال افغانستان بیشتر سلولهایشان رخنه کردن و همواره کشیدن یعنی تشکیلات سلولی خود را اضافه بکنن. حالا در قسمت ای که این چی تهدید، سوال اساسی هم همین بود که آیا تهدید چقدر هست از جانب داعش خراسان بر منطقه. خب تهدید را حداقل از یک لحاظ در دو بود باید ببینیم، یک تهدید بالفعل و دوم تهدید بالقوه. از نقطه نظر بالفعل اگر ببینیم، با وصفی که تحرکات داعش خراسان هم در افغانستان هم در پاکستان و در منطقه در کل در این چند سال گذشته رو به سرنشیبی بوده، یعنی تعداد حملات را که داعش خراسان انجام داده اگر شما ببینید گرافش شدیداً در این 5 سال گذشته رو به پایینی رفته، ولی هنوز هم وجود داره، هنوز هم هر از گاه یا در افغانستان یا در پاکستان یا در فراتر از افغانستان و پاکستان، ما چند سال پیش حملات کرمان ایران را شاهد بودیم، حملات کاکاس مسکو را شاهد بودیم، اینا همه حملاتی بود که داعش کرد. پس بنابراین از لحاظ بالقوه، از لحاظ بالفعل تهدید هنوز هم وجود داره، به اون شکل که شاید 7-8 سال قبل بود نه، ولی هنوز هم هست. ولی به لحاظ بالفعل تهدید بسیار جدی وجود داره، برای اینکه گروه امو اجزای خود را حفظ کرده، ایدئولوژیش هنوز وجود داره، رهبریش وجود داره، تشکیلات خود را توانسته از حالت افقی به حالت سلولی تبدیل بکنه که امو تداوم حیات گروهی را اضافه تر بسازن. برام اگر شرایط کمی بیشتر مهیا شوه، باز تهدید بالفعلی که کمتر هست میتونه بسیار به زودی ازدیاد شوه،
0: کلان شد و گسترش شد. ولی آقای شریفی، یکی از مسائلی که واقعا مهم است اون صحبت های سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه است که میگه این شاخه خراسان داعش در حقیقت تلاش میکنه تا با استفاده از افغانستان در فکر ایجاد خلافت باشه. در اون مرحله داعش رسیده و اگر نرسیده، زمینه و وضعیت به خاطر رسیدنش به این هدف چقدر در افغانستان امکان پذیر است و مساعد است؟
2: ببینیم داعش کلی در جریان پیک خود یک زمان در حدود 30 ولایت داشت، یک قسمت ولایتاش زیادش به داخل خود سوریه و عراق بودن، ولی در حدود 11 ولایت دیگه از سوریه و عراق بیرونتر بود که این ولایت ها توسط یک به نام ریاست عمومی ولایات یاد میکرد یا General Directorate of Provinces GDP GPD باشید. این در زمان بسیار رشد داعش بود، اما از زمانی که داعش مرکزی بسیار زیاد صدمه دید و تقریبا متشکیلاتشان در سوریه و عراق و اینا از بین رفت، دیگه تقریبا عموم ولایات اینا حالا اگر به نام هم وجود داره عملا چیز دیگره ندارن. داعش مرکزی فعلا گفتم میشه که در شهر موگادیشو سومالیا هست، از اونجا از طریق دو تا دفتر الصدیق که پول و مرابع را جمع آوری میکنه از نقاط مختلف دنیا، و از طریق دفتر الکرار که مسئولیتی را داره که بر جاهای مختلف داعش پول و مرابع را بفرسته، این رهبری میکنن. در بین تمام ولایاتشان فقط یگانه ولایتی که واقعا فعال است همین ولایت خراسان است، همین شاخه داعش خراسان. بران از دیدگاه عملی اگر ببینیم در همین وضعیت عادی، با وجود از این که ابو حفص رهبر عمومی هست در موگادیشو، اما ثناء الله غفاری واقعا من حیث رهبر عمومی عمل میکنه، برای اینکه شاخه ثناء الله غفاری یا می داعش خراسان یگانه شاخه هست که واقعا در چند سال گذشته توانسته عمل بکنه، گرچه عملش هم محدود بوده ولی عمل بکنه. بنابراین من فکر میکنم که موضوعی که شما یاد کردین بسیار دقیق است. داعش خراسان، بله، داعش خراسان حتی چند بار اعلام هم کرده بود که ممکن به اصطلاح مرکز اساسی دولت اسلامی دوباره پس بر بگرده به جاهایی مثل افغانستان و پاکستان، در منطقه به اصطلاح اونا خراسان او زمان. لذا این طرز تفکر در داعش خراسان وجود داره، چندین سال است وجود داره، و اون شرایط استراتژیک هم طور آماده است که فعلا داعش خراسان تقریبا بگه یکمانه بخش فعال داعش همی هست.
0: بله، فعلی آقای رحمانی، حالا در کنار داعش مسئله القاعده هم یکی از موضوعات بسیار مهم است. در رابطه با القاعده هم تاکید میشه و گفته میشه در سازمان ملل که القاعده رابطه پیچیده خود را با طالبان حفظ کرده و در افغانستان حضور داره. در مورد القاعده جناب رحمانی، دید و نظر شما چی است؟ واقعا القاعده چقدر در افغانستان حضورش یک موضوع به اصطلاح خطرناک است؟

0: داستان نسبتا ساده تر و سهل تر است، به خاطر که القاعده استراتژیش اینه است که با طالب ها درگیر شد و طالب ها را حکومتشون حیوز بکنه، برعکس علاقمند هستن همکاری بکنن. به اون خاطر هم است که یک تعداد زیادی از اعضای ارشد طالب ها را گاه گاه همراه اعضای القاعده در جای مختلف یا میبینن یا تصویرش بیرون میشه. دلیل اساسی است که این یک نکته بسیار کلیدی تفاوتشان است با داعش. داعش در حالی که عملا استراتژی روی دستشانی است که طالبان یا تضعیف بکنن یا رژیمشان را به دست بیارن، تغییر بدن. بنان از این دید اگه سعی کنین خود هر قدر به اساس یک صحبتی که همیشه با شما داشتیم، هر قدر یک طرفی که برای مسابقه داخل شده قدرتمند شده و طرف دیگه‌ش هم رونق میبخشه و از دید طالبها در یک حالت که داعش حداقل تا جایی که من دنبال میکنم مسائل داعش مثل یک تهدید جدی فکر میکنن و به خاطر از اینکه اون سرش حاکم بمانن یا تحت کنترل داشته باشن، برشان همکاری کردن همراه یک نیروی دیگه مثل طالبا مثل القاعده بسیار زیاد منطقی معلوم میشه. از اون خاطر هم هست که روابط داره آسته آسته جوش میکنه و پیدا میشه. ولی یک نکته دیگر که به سوال بیشتر شما بیشتر ارتباط میگیره، کمک ما میکنه بفهمیم که اصلا این روابط چطور شکل گرفته رئیس، ای است که برای ده پتر نه القاعده و نه داعش در فعلا در افغانستان استراتژی اصلیشان یا در اولویت اساسیشان حملات نیست. و مو خاطر هم هست که اگر ارقام آمار نشان میده که حملات نسبت به سالهای گذشته زیاد است، یک دلیلی است که برای ده پتر اساس کار یا در اولویت کاری است که اینا نفوذ بکنن و استخدام و چیزی که اینا را در یک رقابت مندازه، حتی طالب ها و تحریک طالب های پاکستان امرای داعش و داعش خراسان امرای قاعده ای است که بالای این به اصطلاح مخزن یا استاک افراد اینا بالای هم رقابت میکنن. به طور مثال طالب ها به شدت نگران هستن که اعضایشان که ازشان آزاده میکنه به سادگی جذب از اینا نشن، یا به طور مثال نیروهایی که دارن جوان هستن رشد میکنن مدرسه ها را میخورن به شیوه های مختلف به طرف بنیادگرایی میرن، در سر از یک رقابت جدی جدی رو بدن. به این خاطر من فکر میکنم که نزدیکی القاعده یا آیستانش تا حضورش به خاطر از این شروع شده یا احتمال القاعده نمیخواه از منطقه دور بمانه که در افغانستان حضور طالب ها و برگشت مدرسه و اسلامگرایی یک بستر خیلی مساعد ایجاد کرده برای استخدام و هیچ نیروی که در عین بستر میتونه نفس بکشه و رشد بکنه، هیچ کس نمیخواد این بستر دور بمانه، به خاطر کمکشان میکنه. و می دلیل است که آهسته آهسته ما میبینیم هم داعش خراسان و هم القاعده تبدیل میشه به سرخط اخبار و آدمای مثل لاوروف یا بسیار آدمای دیگه که در منطقه مطرحن نه مطرح میکنن این مساله دار وسط پیدا میکنه. همگی به طرف تعداد از میات روزانه بیشتر استخدام کرده میرن و نفوذ بیشتر شده میره، به طرف از زیادتر سهل میکنه نسبت به حملات شد.
1: بله، پس آقای رحمانی در کلیت در نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان به چی نتیجه باید برسیم؟ در حقیقت القاعده و داعش در افغانستان قوی تر از گذشته هستند یا ضعیفتر؟
0: کاملا قوی هستند. من فکر میکنم طالبا یک روز متوجه خواهد شدند که آنچه که دارن کشت میکنن نه تنها که خودشان غرق میکنه، تمام منطقه را ممکن غرق بکنه. به خاطر شما وقتی که تصمیم میگیرین که به عوض دولت یک دولت بنیادگرا بمانین، طالب بمانین و محیط تبدیل بکنین به محیط طالب پروری، خب واقعیت چیزی که شما دارین بارود را به اصطلاح تولید میکنین که هم شما میتونید استفادهش کنین هم یک کس دیگه میتونه استفاده بکنه. و اینمی اما من فکر میکنم در نهایت سرنوشت طالبان را رقم خواهد زد. من تقریبا اگر این مسیر به این شکل که روان است ادامه پیدا بکنه، طالبان از مسیرشان دور نخورن، من سرنوشت طالبان را همراه سرنوشت مجاهدین و سرنوشت بقیه دولت افغانستان اصلا متفاوت نمیرم. دارن خودشان با دست خود چیزی را کشت میکنن که در وقت دروش باعث از این میشه که خودشان را نابود بکنن.
1: درست. ولی آقای شریفی واقعا چرا طالبان نمیتونن که از القاعده جدا شوند و برعکس در حاکمیت از اون القاعده رو به رشد است، در حال قوی شدن از زمینه ها و بسترها برشان بیشتر فراهم میشه و در طرف دیگه همزمان که با داعش دشمنی هم دارن، داعش هم از این فرصت استفاده میکنه؟
2: ببینین القاعده را من همیشه در این چند سال گذشته و تحلیل عمومیم در

0: ebola al-qaeda iyo madama maya gastay loo raisfadami karo al-qaeda baasna ingiriisi waxa la sheegay in a state of strategic resilience and tactical maneuvering maniyazi ba forsi tarjumeesh meesha yani dar yak halat tab awari rahburdi wa manawr taktiki yani dar bud strategic al-qaeda dar kol koshish mikone ke faqat zinda bemone dar dunya ولی از لحاظ تاکتیکی کوشش مانورهایی را انجام میکنند که بتانند اینا بالاخره خود حفظ بکنند در جاهای مختلفی که دارند. حالا در این بود شما در القاعده را اول ما تفکیک کنیم بین گروه القاعده و شبکه القاعده برای اینکه دو تا چیزای کاملا متفاوت است. گروه القاعده زمانی که میگیم هدف ما همو القاعده است که قبل از 11 سپتامبر وجود داشت. 11 سپتامبر 2001 یعنی یک امو کور اساس القاعده او را تا حال ما گروه القاعده میگیم. شبکه القاعده تعداد زیادی از گروه هایی است که باز بیعت کرد برای القاعده، بیشترشان بعد از 11 سپتامبر 2001 و بعد در نقاط مختلف دنیا فعالیت هایی را داشتن، حالا هم فعالیت دارند. مثلا القاعده در شبه قاره هند را ببینیم، القاعده در افریقا را ببینیم، القاعده در شبه جزیره عربستان، یعنی تعداد بسیار زیاد بود. از لحاظ شبکه‌ای اگه ببینیم این گروه هنوز هم کاملا فعال است، یعنی اعضای از اینها در نقاط مختلف دنیا هستن، و اگر ولی اگر گروه خود القاعده را ببینیم بسیار زیاد ضعیف شده، یعنی وجود داره هنوز اما خیلی خیلی ضعیف شده. رهبریشان گفتم میشه که در مثال‌های مختلف به شمول خود آقای سیف العدل در ایران است، یعنی تا حال گفتم میشه که یعنی شواهد وجود نداره که از ایران بیرون شده باشه. سیف العدل در ایران است، یک مدت بسیار زیادی مریض بود، زردی سیام و برش میگیم زردی سیاه داشت. حتی میگن که حمزه بن لادن در ایران هست، بچه کوچک خود اسامه بن لادن، گرچه بازی یک سلسله گزارش‌هایی هست که حمزه بن لادن زنده نیست. در افغانستان یک چیزی که تا حال هم میگن که وجود داره، مثلا بعضی دوستای آمریکایی که ما صحبت میکنم میگن هست، چیزی را یک بخش القاعده را به نام کتیبه عمر فاروق، کتیبه عمر فاروق در رهبریش میگن کسی به نام ابو عمر المصری است، اصلا تبع مصر است که از زمان تابعیت آلمانی را هم داشت، ظاهرا هنوز پاسپورت جرمنی را داره. گفتم این شود که یادم با یک تعداد دیگر در افغانستان وجود داره و در افغانستان هم یک تعداد بسیار کم، تخمین زده میشه 300 تا 400 نفر در این سال حفظ کردن و اینا در یک زمان مشوردهی داشتن برای طالبا، یعنی دیگه در امور تاکتیکی داخل نبودن ولی مشوردهی داشتن در زمانی که طالبا هنوز بر ضد ما در جنگ بودن، در ضد حکومت وقت ما. بعد از اینکه طالبان به قدرت آمدن ظاهرا این مردم هم من حیث بر اساس همون ایدئولوژی که سابق داشتن من حیث میمان حفظ میکنن و این هم بیشتر از طریق یک ریاست نو که دارن در اداره امنیت ملی به نام ریاست 82 کد 82 رو برش دادن. این ریاست نو است، در تشکیلات ما چون این چیز آف کورس وجود نداشت. این ریاست فقط چی میکنه؟ نظارت میکنه برای می خارجی هایی که در افغانستان هستن، جنگجوهایی که بر خارجی هست در افغانستان هستن و دوستای آمریکایی، دوستای سازمان ملل که من باشون صحبت دارم، اینا میگن وقتی ما با طالبان صحبت میکنیم اینا میگن که برادر اینا یک چند نفر مهمان هستن، ما افغان هستیم، ما اینا رو نگه داشتیم در اینجا، ولی ما مکمل تضمین میکنیم که اینا هیچ کار کردن نمیتونن. چیزی است که اونا میگن. حالا در حقیقت اون چی وجود داره اون ما نمیفهمیم، نمیدونیم، ولی در نهایت
1: ولی آقای شریفی، آیا پدیده به نام طالب با گروه مثل القاعده جدا شدنی است یا نه؟
0: اگر نه، اگر همین ایدئولوژی که فعلا جریان داره، در 5 سال گذشته هم جریان داشته در طالبا، اگر همین ایده ادامه پیدا بکنه و طالبایی که 5 سال پیش تقریبا 5 سال پیش به قدرت رسیدن تبدیل نشوند به یک حکومت و اداره مشروع که باز دگرام درو باشن، باز نه، باز جدا شدنی نیست. باز تفکیک بین اون ایده که ندارن و ایده که القاعده داره اصلا یک تفکیک وجود نداره. یکی از همون دلایلی که هنوز هم مثلا تحریک طالبان پاکستان اگه جنجال خلق کرده و همین مسئله ایدئولوژیسته، اضافه تر از این نیست.
1: بله، ولی آقای رحمانی خوب است که همزمان فراموش نکنیم نگرانی های پاکستان ده. نماینده پیشین ویژه پاکستان در امور افغانستان، خب او هم مشتار میته و از حضور تی تی پی گرفته تا جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ، اینا را به نحو دلیل منزوی بودن حاکمیت در افغانستان میخونه. پس حالا ربط این دو پدیده اول را که در موردش بحث کردیم با سایر این گروه های دیگه که طالبان متهم به میزبانی از اونا هسته چگونه با هم تعریف میشه و چی رابطه داره؟
0: فیلان قسمی که ما گفتم تا جایی که من مثلا دنبال میکنم پدیده که هم از اینا را با هم بسته در سطح عمل با هم وصل میکنه یک رقابت بسیار شدید برای استخدام و بیعت گرفتن است. تمام این نیروهایی که از بیرون از منطقه هستن مثل فکر نمیکنم که تنها منتفی میشه به این مسئله القاعده و داعش، ما مطمئن هستیم نیروهای دیگه هم هست و در مثال یغرا حضور داره دیگر هم هستن، اینا همشان به شدت در جریان عزیز هم. من فکر میکنم که وضعیت اگر از بود استراتژیک سل کنیم میره بیشتر درک میکنیم نسبت به وضعیت روزمرگی و ای که کی رهبری و در کجا وجود داره ای گپا. بنان از دید استراتژیک وقت رای سعی میکنم مسئله استخدام خودش یک نوع فاز آمادگی برای یک آینده است که مملو از جنگ و زدوبنها خواهد بود. در این امیت حالت به طور مثال تفاوت بسیار جدی که مثلا بین القاعده و داعش خراسان میبینین، داعش خراسان عملا میرن در سطح صفوف، در سطح عساکر نفوذ میکنن و کش میکنن از طرق مختلف استخدام بکنن، در حالی که القاعده بسیار زیاد کش میکنن از سنت عنعنوی مردم افغانستان خصوصا پشتونا برن از رهبری و از گروه هایی که از قبل منسجم هستن در اصلش کسه هست از اینا را بیشتر جذب بکنن تا صفوف توسط رهبری امرایشون جمع شده بیاید. به اینمی خاطر است که من فکر میکنم کشورهای مثل پاکستان هم این را تقریبا در وضعیت احساس میکنن که دار از کنترل از وا خارج میشه، چون شما اگر مثلا منعیس یک سازمان مثل آیس هایی که شما خودتان دست بلند ای کار داشتین هم بر استخدام و هم برای به اصطلاح مدیریت اینا، وقتی میبینین که رقیبای پیدا میکنین در منطقه که داره این ابتکار عمل از استان گرفته میرن و اونا تمام کسایی که مثلا کانتکت شما بود یا نقطه تماستان بود از طریق اینا شما یک کتله مثلا 5000 نفری رو کنترل میکردین، اگر یک شبه مثلا در یک جلسه همراه اعضای ارشد القاعده یا همراه دایسس بیعت میکنن و برمیگردن یا از یک منبع دیگه شروع میکنن به دست آوردن پول، شما در یک حالت قرار میگیرین که امی ابتکار عمل و کنترل اوضاع از دستتان میرفت و ناچار میشین بیاین آهسته آهسته صدایتون رو بلند کنین و بگوین که وضعیت داره خطرناک میشه داله. چون سوال بسیار اساسی به نظر من در این مقطع زمان بسیار سوال اساسی است که منبع درآمد چی برای طالبانست، چی برای ایسیس هست و چی برای القاعده هست، چی برای تحریک طالبانست، منابع درآمد باید آدم درست بتونه دنبال بکنه تا بتونه که دقیق‌تر بدانه که نوابط بینشون چطور شکل
1: گفت. ولی آقای رحمانی همزمان دو مسئله دیگر هم میشه در امی بحث برش بپردازیم. یکی که پس زمانی که روس‌ها بار بار میآیند و ابراز نگرانی میکنند از حضور گروه‌های هراس افغانی در افغانستان به ویژه داعش، پس یک امر جدی است به این مفهوم که روس‌ها واقعا پی میبرند که در افغانستان اوضاع به طرف خوب شدن روان نیست، در حالی که طالبان هم به رسمیت شناختند. درست؟
0: بله، ما فکر میکنم روس‌ها نه باید جدی بگیریم، بیشتر از آن که فکر میکنیم جدی بگیریم، چرا در رشد و تکامل این نیروها تنها غربی‌ها نیستن که بسیار متهم هستن، روس‌ها هم بسیار رول برجسته داشتن. به طور مثال وقتی میرین تاریخچه القاعده را میخوانین در یک مقطع زمان شما میبینین که الزواهری برای 6 ماه یک سال در زندان میمونه پیش روس‌ها و بعد از اون که دفعتن در هرات پایین میشه، یک دفعه پیدا میشه از زندان روسیه در هرات پیدا میشه، بعد تبدیل میشه به معاون اسامه بن لادن. اساسا اینمی نیروها نمیتونه که ما فکر بکنیم که روسا مثل از روی اخبار یا از روی به اصطلاح منابع دستدو دستسه این مسائل را میگن، اونا عملا در بین از اینا حضور دارن، نفوذ دارن یا به شکل از اشکال افراد را دارن که برشان دست اول معلومات میدن. ما فکر میکنم هم پاکستانی ها هم روس ها و از غربی هم بسیار میگن که افغانستان احتمالا در یک مسیر خطرناک روان است، من فکر میکنم تمام از اینو میدونن که وضعیت به چه شکله، ولی چرا در این زمان ابرای طالبان کار کردن ترجیح میدن؟ خب دو گزینه دارن، گزینه سوم ندارن، یکی است که با یکی از این طرفایی که در حال رقابت هستن طالب طالب اگر امرای القاعده در یک تمامیت داره این یک کار سالتر میشه. اگر با یک طرف شما حداقل در یک گفتمان سیاسی داخل میشین و به شکل از اشکال یک رابطه نزدیک ایجاد میکنین،
1: درست
0: بخش دیگر که برای شما خطرناکتر است کنترل شبرتون یک ذره سالتر میشازن. ولی داره. اگر گزینه را نگیرن، گزینه با الٹرناتیو چیزی که دست به عمل شون که روسات اساساً دیگه ای توانمندی را ندارن، اوکراین با قدر کافی وضعشان خراب کرده است ای که بخواهند افغانستان را مدیریت کنن یا آسیای میانه را مکمل از هیته کنترلشون بیرون است.
1: سپاسگزار. ولی آقای شریفی، حالا در این وضع موجود با توجه به نگرانی های منطقه و جهان، یک مسئله که بسیار مهم است خود طالبان است به عنوان میزبان و به عنوان حاکمان افغانستان. حالا ولی که امکان نداره طالبان آگاه نباشد که به اصطلاح دوستای سابقیشان کجاست و یا دشمنای فعلیشان که اونا را داعش و خوارج میخوانند اینا مصروف چی هستند. ولی مهمتری است که طالب با روی دست گرفتن این گونه یک سیاست یا این چنین یک سیاست رو راه برد چی را میخواهد به دست بیاره؟
0: ببینیم دیدگاه کلی اونا متفاوت است از اون که من و شما فکر میکنیم. مثلا نظری که در جهان دارد، تعریفی که از دولت دارد، تعریفی که مسئولیت های دولت دارد، درکی که از یک جامعه دارد متفاوت نسبت به اون که ما فکر میکنیم. فکر ما این است که بله، حالا کل تاریخ دنیا هم سالها زیادی وجود داره که یک گروه شورشی به قدرت رسیده، ولی وقتی به قدرت رسیده باز دیگه او نکرده که عموما همون دیدگاه بسیار جدی ایدئولوژی که خود پیش ببره و عملا آهسته آهسته به یک دولت تبدیل شده رو با وصف از اینکه دولتشان هم متاثر از ایدئولوژی بوده اما با آن هم تبدیل شدن به یک دولت. اون طالبا نکردن همی کار در 5 سال گذشته. این که دقیقا در بین رهبری چی میگذره من نمیدانم، فکر نکنم هیچ کدام ما بدانیم غیر از اینکه کسی باشه که در خود اونجا حضور داشته باشه در بین رهبریشان. ولی ما آنچه که درک میکنیم، درک ما از عملکردشان است، از آنچه در موردشان نوشته میشه، تحلیل میشه، دیگه میشه از مردم میگوین. از اون لحاظ است که الان وقتی مثلا میگن طور مثال، بعد فراموش کردیم به کدام یکی از وزرای طالبان گفته بود که مسئله نان دادن به مردم دولت دولت نیست، مسئولیت خداوند است، خداوند روزی رسان است، خداوند روزی میده. این بنابراین وظیفه دولت نیست که زمینه کار و زمینه آید پیدا کردن و اینها رو نان پیدا کردن. یعنی ببینیم تفاوت دیدگاه را، تغییر دیدگاه. و از اون خاطر است که من با صحبت آقای رحمانی در ابتدا بسیار موافق هستم. اگر همین رویکرد تغییر نکنه که تقریبا میریم به جایی میرسیم که نوقت شده روی است. اگر این رویکرد در کابل تغییر نکنه، در افغانستان، در کابل و قندهار تغییر نکنه که واقعا تبدیل شوه این رژیم و نظام طالبان به یک نظام مشروع، به یک نظام مشروعی که بر اساس یک قانون اساسی باشه، به یک نظامی که دیگران هم غیر طالبان هم در او دخیل باشند، به یک نظامی که عموم مردم افغانستان حداقل اگر همه دخیل نیستن خود را در آینه او اقلا ببینن، اگر به چیز تبدیل نشه متاسفانه که باز نه افغانستان به این شکل میمونه نه طالبان.
1: بله ولی آقای شریفی، مسئله که در اینجا قابل بحث و تعامل است همی است که در حقیقت طالبا رد میکنن حضوری رو میگروه ها را، مثلا داعش رد میکنن، تماس خود با القاعده رد میکنن، میزبانی از سایر گروه های حرس افغانی را رد میکنن. پس آیا میشه بسیار ساده بسازیم که طالبان ناگاهانه در این مسیر روان هستن؟ امکان داره؟
0: فکر نمیکنم ناگهانه باشه، نه آگاهانه است، ولی آگاهی بر اساس دیدگاه ایدئولوژیکشان است نه بر اساس التزامات پرگماتیک جامعه افغانی امروزی.
1: پس زمانی که روسها طالبان را به رسمیت میشناسه و همزمان در طرف دیگه آقای شریفی پاکستانی هم پایش دخیل میشه و اوضاع پاکستان شاهد هستیم که به کدام سمت و مسیر روان است، حالا این تغییر یا این تغییر روی کرد یا تغییر طالبان با استفاده از زور و فشار اگر یک گزینه باشه، آیا میشه بگیم که پاکستان بانی شده یا پاکستان شروع کرده و این فراتر به کل منطقه میره یا نه این چنین نخواهد بود؟
0: خب در حال حاضر خب غیر از پاکستان کدام کشور دیگه دیده نمیشه که اینا اما گزینه استفاده از زور را بر علیه گروه طالبان در افغانستان داشته باشن و او را خواسته باشن پیش ببره. برای اینکه استفاده کردن از زور به خاطر تغییر وضعیت در داخل افغانستان خب باز مصرف داره، هم تهدید خطرات زیاد داره برای هر کسی که کارش رو بکنه. هم مسارف بسیار هنگفت اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک و حتی نظامی و اینا داره. اول خود یک تعداد زیاد کشورهای در منطقه به شمول پاکستان این توانمندی رو ندارن که این کار بکنن. یعنی اگر قرار باشه که با استفاده از زور تغییر در افغانستان بیاید رو باید یا آمریکا بکنه یا چین بکنه، حتی روسیه هم همین توانمندی رو نداره. طوری که آقای رحمانی هم بیشتر گفت برای این کشورهای خرد و کوچک نمیتونن به تنهایی خود ولو خواسته باشن همینا بیان از راه فشار و زور خواسته باشن تغییر در افغانستان ایجاد بکنن، نمیشه. وقتی که پس نمیشه عموما مجبور هستن چی کنن؟ به خاطر خب افغانستان یک کشور مهم است در منطقه، مثلا فقط همین راه ترانزیتی افغانستان را هم ببینیم، یک کشور عادی نیست، یک کشور بسیار مهم است. به خاطر اینکه کشورها مجبور هستن روابط داشته باشن با و هر کسی که در قدرت اونجا باشه، حالا یک تعداد زیاد کشورها به رسمیت نشناختن رژیم طالبان، اما روابط بسیار تنگاتنگ روزمره از ایران شروع بکنیم تا کشورهای آسیای میانه، تا چین، تا حتی یک تعداد زیاد کشورهای اروپایی روابط منظم دارن با اونا. در حال حاضر من نمیبینم کدام قدرت از این دو قدرت بزرگ، چین خب بخیر فکر نکنم با سادگی ها به این گپا دخیل شه، برزی که به هیچ جای دنیا چینایی ها این گونه دخالت را تا حال نکردن، و امریکا هم طور به جنجال های مختلف گرفتار است. اینجا در این واشنگتن آقای ملک من خدمتتون بگویم یک وضعیت است که در 24 سال که ما در امریکا زندگی کردیم این حالت ندیدیم، یک حالت هرج و مرج فکری، یک حالت یعنی هویت اساسی ایالات متحده زیر سوال رفته. جنگ ایران یک چیز دیگه هست. بران به این سادگی ها و به این زودی ها من حالت را واقعا نمیبینم که قدرت های مثل ایالات متحده بیای پای خود را بگذاره و بگه طالبان یا اگر تغییر میکنین الف ب و جیم داله بپذیرین یا ما میایم به زور تغییرتان میدیم، همونطور حالت من نمیبینم. دیگه پاکستان کارهایی را که شروع کرده دیده شبکه بکنه. پاکستان یه بسیار تلاش دارن در سطح دیپلماتیک، در منطقه، در دنیا، در سطح نظامی اونه به موردش صحبت کردیم، گروه های مخالف طالبان همه را میبینن، در داخل خود طالبان بدون شک نفوذ خود را دارن، ولی قدرت پاکستان به اونجا نیست که به تنهایی خود بتوانه تغییر را در افغانستان.
1: درست. ولی آقای رحمانی حالا گزینه ها چی است؟ واقعا وقتی که آقای شریفی فکر میکنه که در حقیقت گزینی زور فعلا یک کم انتظارش بجا نیست یا بسیار بجا نیسته، اما منطقه و جهان با طالب چی خواد کرد؟ در سازمان ملل صدا بلند میشه و این طرف هم طالب با می خصوصیت و رفتاره که در نزدیک به 5 سال از خود نشان داده.
2: خب اگر زوم اوت کنیم بریم در سطح استراتژیک به این مسئله سعی کنیم از دید جیوپولیتیک، برای دفتن به نفع امریکایی ها اساسا نیست که وضعیت دست بزنن. من فکر میکنم برای امریکایی ها وضعیتی که در افغانستان جریان داره مثل عزیز که شما پیش از اینکه چیز رو کباب بکنین اخته بکنین، تمام امو مسالجات شنداختن و تمام بسترش وجود داره و فقط گذاشتنی پختشایی به خودش به قیام برسه یا به پختگی خود برسه که آماده کباب کردن شده. و اگر از دید چینایی ها سهل کنین، چینایی ها فکرشانی است که تا وقتی که یک تهدید جدی تبدیل نشده بهتر است روند رقابت اقتصادی که به اصطلاح جبهه اساسیشان در رویارویی با امریکایی ها است، اونا فکر میکنن که ما اول باید سر از این به قدر کافی فوکس بمانیم، متمرکز بمانیم تا از در بود استراتژیک امریکایی ها را از دید اقتصادی حداقل از موقف که هستن پایان بریم. کشورهایی که نسبتاً در این وضعیت دو رقابت کلان شامل روزها و اندی هستن و اینا کم و بیش درگیری افغانستان ما میبینیم که با طالبا عملا در شریک شدن و تا جای کوشش دارن این مدیریت بکنن، ولی هر دویش از توانمندیشان بسیار دور است. بنان اگر از بعد استراتژیک سل کنیم، من فکر میکنم گزینه که به احتمال اغلب اتفاق مفتعی است که اینا در بین خود در امی جریان می رونده که منام شخته شدن ماندم، آیستا آیستا یکی از اینا پررنگتر شده میره و دیگه را زیر می گیره. با محض اینکه این مثلا این می روند به یک مسیری بره که مثلا دفتن افغانستان یا پاکستان یا یکی از کشورهای آسیای میانه دفتن به اصطلاح تبدیل شد به یک کشور جدیدی که به شدت اسلامی تر یا اسلامگراتر است، یا سقوط طالبان حداقل اونو وقت است که توجه اکثریت دنیا را به صدت جلب میکنند. برای دفعتن تمامشان فکر میکنند که آنچه جریان داره نرمال است و در آینده میتونند بسیار استفاده استراتژیک بهتر، حسن رقیبای بزرگ اردویشان به این فکر است که در آینده ما میتونیم یکی را علیه دیگه استفاده بکنیم، ولی حدث می است که امریکایی ها بسیار دست بلند دارند چون در همسایگی نیستند. و هم بر ایرانی ها هم بر هندی ها هم بر چینی ها هم بر روس ها چون در زیر زنخشان هستند. این وضعیت خطرناک است ولی به دلیل مختلف صحبت کردیم برای دفعه در هیچ کار نمیکنه.
1: درست. پس حالا چقدر رب میگیره بحث بر رسمیت شناسی طالبا؟ فکر میکنم که پاسخ این پرسش شاید پیدا کردیم که روس ها امی نزدیکیشان مجبور شد که طالبا بره بر رسمیت بشناسه.
2: خب روسا این خبت اول استراتژیکشان نیست. روسا اساسا عقل یک شاگرد صنف اول مکتب سیاست هم حکم نمیکرد که در این مقطع زمان برن خود به دلایلی که اصلا وجود نداشت برن خود در یک جنجال مثل اوکراین به اندازه بندازن که اصلا قدرت ابر قدرت بودن پایین شون در یک سرسطی که دیگر یک ریژنال قدرت حساب نمیشن. شما عملا نمیاد سعی کنید در روسیه یک گلنتیل به $18 رسیده در برای مردم روسیه که اوسط معاششون $600 است و هر روز سوشال میدیا پر از مردم است که گریه میکنن و دولت به ناسزا میگیرن. اینمی وضعیت وقت شما سهل میکنین که روسیه از کجا خود از ظرف 4 سال به کجا میاره سقوط میده. این که برن یک اشتباه دیگه بکنن داخل یک رابطه امرای طالبا شون، ما فکر میکنیم بسیار یک گپ نورمال.
1: درست. با آقای رحمانی خیلی کوتاه، آیا تماسایی را که اروپایی ها با طالب میسازن از لحاظ امنیتی و استراتژیک یک مسئله مهم است و ربط داره یا نه؟
2: خب اگر در حد باشه که اینا کوش کنن چشم گوش آب بدن و اوضاع از کنترلشان نره، منطقی معلوم میشه یک رابطه است که بر بنیاد به اصطلاح نفوذ استخباراتی است. ولی اگر برن در سطحی که به رسمیت بشناسن و داخل رابط دیپلماتیک شون، ما فکر می‌کنم میرن اتوماتیک پلی روسا قرار میگیرن و احتمالاً از این درس برخوردار میشن.
1: درست. ولی آقای شریفی، حالا اینمی وضع به دنیا ما شما بس کردیم که به اصطلاح اثراتش چیست و چی خواهد شد، اما به افغانستان و مردم افغانستان چی را به بار میاره؟ و آنچه که شما پیشتر گفتین، طالبا بین طالب بودن و حاکم شدن، اگر طالب بودن انتخاب کنن و دوام بیارن، اینا خود را به افغانستان به کجا خواد بردن؟ حداقل در کوتاه مدت مشاهده چی خواد بوده؟
0: متاسفانه در کوتاه مدت خو مشکلات بسیار زیاد اتفاقا امیال وجود داره که گریبان تقریبا تمام مردم افغانستان را گرفته، از مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی، بحران تحصیل برای زنها، بحران انزوای تقریبا مکمل کشور و از همه زجر دهنده تر وضعیت بد اقتصادی است که مردم دست و گریبان با او دارن، فعلا مشکل دارن. یعنی در کوتاه مدت یکبار چیزی را که آدم میبینه متاسفانه تداوم امی مشکلات و مشقات و حتی شدید شدن امی مشکلات اینا. ای که در از کوتاه مدت بگذاریم، ولی تعریف کوتاه مدت را آدم کردن نمیتونه. کوتاه مدت که میگیم یک سال، میگیم دو سال، که اون سال زمان ندیش واقعا مشکل است پیش بینی کردن، ولی انتهایش در دراز مدت همیسته. من تا که میبینم یعنی متاسفانه فعلا کشور در یک دورایی بسیار خطرناک قرار گرفته. اگر همین وضعیت فعلی به طرف جنگ بره، یعنی پاکستان یا کشورهای دیگر هم وضعیت رو بیارن که باز جبهه های طرف و طرف جور شد و باز کم کم جنگ، اون جنگ نیست که زود مسئله را حل کنه و یک قدرت دیگه بیاره به جوش. یک جنگ است که باز سالهای سال باز دوام میکنه و خلاصه عالم مردم دیگه کشته خواهد شده. یک حالت است. حالت دیگر است که اگر همین وضعیت اختناق ادامه پیدا بکنه، خب از بین خود طالبان هم باز ممکن که اینا هم بشارن، اینا هم به جان هم دیگر بفتن که او هم وطن را میتونه ببره به یک حالت خیلی جنگای خونالود، حتی حالت تجزیه بسیار خونالود و بسیار حالت که بسیار بد خواهد بود. در این جریان اگر یک وضعیت پیش بره که او را یعنی فعلا دلایلش هم نمیبینم، فعلا اینطور شواهدی که نشان میدهد کشور به مدرم این حالت حاضر وجود نداره، ولی امکانش هست که یک حالت شوه که طالبا پایین بیاید، یعنی طالبا منطق خود را استفاده بکنه.
1: ولی من میخواستم این را بپرسم آقای شریفی، واقعا در بین طالبا یک کسی همین مغز و تفکر داره که باید به هوش بیه؟
0: چیزی که گفتم میشه یک قسمت زیاد رهبریشان همین فکر را داره، همین فکر دارن که برادر به این شکل نمیشه. نه به این معنی که ایدئولوژی را کنار گذاشتن، نه، ولی به این معنی که امون منطق پرگماتیکشان میبینه که این رقم اگه بروان خب باز همین بدبختی هایی که ما شما پیشتر صحبت کردیم در همین بدبختی ها کشور میره، حتی به خاطر بقای خودشان هم که شده باید اصلاحات بیاید. ولی وضعیت طور است که قدرت فعلا منحصر است در قندقار، اونجا یک گروه کوچکی است تصمیم گیری را میکنه، اونا حاکم هستن، ما نمیگذارم که.
1: سپاسگزار میکنم از آقایان شریفی و رحمانی که در دیدگاه امشب مهمان من بودن و شما بیندازم سپاسگزار هستم. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و خداوند نگهدارتان.

0: Afghanistan International.
1: صدای شما.
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: ایالات متحده بار دیگر از شهروندانش خواست به افغانستان سفر نکنند. وزارت خارجه امریکا دیروز فهرست 23 کشور پرخطر را منتشر کرد و شهروندان امریکایی خواست تحت هیچ شرایطی به این کشورها سفر نکنند. افغانستان در این فهرست در جمع کشورهای قرار دارد که بالاترین سطح هشدار سفر درباره آنها صادر شده است. در کنار افغانستان نام‌های ایران، روسیه، عراق، سوریه، بلاروس، میانمار و یمن هم در این فهرست دیده می‌شود. واشنگتن پیش از این نیز بارها درباره سفر به افغانستان هشدار داده بود. خطر حمله‌های تروریستی، بازداشت خودسرانه، آدم‌ربایی، درگیری مسلحانه و جرایم از دلایل این هشدار عنوان شده است.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 27 سرطان است که برآمده می شود با 18 جولای. نخست سرخط چند خبر مهم. واکنش طالبان به تشدید درگیری ها در بدخشان. یک مقام این گروه حمله های پسین مخالفان را تلاشی برای ناامن کردن دهلیز واخان می داند. ادامه قتل‌های مرموز نظامیان پیشین. غزنی و دایکندی گواه دو رویداد قتل بود. دست کمک جهان در اوج فقر و گرسنگی. در یک هفته بیش از 70 کانتینر مواد غذایی داخل افغانستان شده است. و استقرار شمار بیشتر هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در اسرائیل. مشروع خبرها. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در پی تشدید درگیری ها در ولایت بدخشان گفته است هر گونه تلاش برای ناامنسازی دهلیز واخان با واکنش سخت نیروهای امنیتی طالبان روبرو خواهد شد. حیات الله مهاجر فراهی روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که دشمنان داخلی و خارجی باید حساسیت نیروهای امنیتی امارت اسلامی را در قبال هر گونه تهدید علیه این منطقه درک کنند. این مقام طالبان همچنین افزوده که کسانی که به گفته او مانع پیشرفت اقتصادی افغانستان می شوند شایسته هیچ گونه ترحمی نیستند. در همین حال نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، از حمله سپاهیان میهن گروه مخالف طالبان در ولسوالی یفتل بدخشان پشتیبانی کرده و آن را نشانه ایستادگی در برابر اداره طالبان خوانده است. او میگوید که رویدادهای بدخشان نشان میدهد که ظلم و اسارت در این خاک ریشه نخواهد دواند. در همین حال روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان، با انتشار بیانیه عملی سپاهیان میهن را تبریک گفته و آن را گام الهام بخش برای آزادی تمام خاک افغانستان خوانده است. این جریان در بیانیه خود نوشته که تصفیه ولسوالی یفتل از وجود دزدان و غارتگران هبت الله نشانه ای از تداوم مبارزه بر ضد طالبان است و ابراز امیدواری کرده که حکومت این گروه سرنگون شود. از سوی هم فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، بازداشت غیر نظامیان از جمله کودکان در بدخشان را نشانه تداوم سیاست سرکوب طالبان خوانده است. خانم کوفی روز جمعه ویدیویی را در شبکه اجتماعی اکس بازنشر کرده است که بازداشت شماری از باشندگان ولسوالی یفتل بدخشان به دست نیروهای طالبان را پس از سقوط موقت این ولسوالی نشان می‌دهد. او هشدار می‌دهد که طالبان هرچه مردم را بیشتر سرکوب کند، میل و اراده آنان برای آزادی نیز نیرومندتر خواهد شد. از سوی هم وحید عمر، سخنگوی و مشاور ارشد رئیس جمهور پیشین افغانستان، در اظهاراتی که به نظر می رسد در واکنش به سقوط ولسوالی یفتل بدخشان است، گفته که نامها و ساختارهای بزرگ، ائتلافها و شوراهای رهبری تاکنون بیهوده بودند. ظاهرا اشاره آقای عمر به ساختار و تشکیلات جریانهای نظامی و سیاسی ضد طالبان است. او بدون نام بردن از جبهه سپاهیان میهن افزوده برای انجام یک کار موثر تنها با چند جوان سرتیر نیاز بود. آقای عمر این اظهارات را در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرد، اما پس از چند ساعت بدون ارائه توضیح آن را حذف کرد. با این همه، حمله جبهه نوظهور سپاهیان میهن به مقر ولسوالی یفتل پایین بدخشان و کنترل چند ساعته این گروه بر ولسوالی و فرماندهی امنیه، واکنش‌های گوناگون سیاسی و امنیتی را برانگیخته است. از ستایش مخالفان طالبان در بیرون تا ناکام خواندن این حمله از سوی خود گروه طالبان در داخل. اکنون این پرسش مطرح است که آیا یفتل آغازگر فصل تازه از تحرکات ضد طالبان خواهد بود یا یک رویداد مقطعی باقی می‌ماند؟ نمونه این موضوع گفتگویی داشتم با حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان، و نخست از او در مورد وضعیت جاری در ولسوالی یفتل پرسیدم.
1: پس از حمله بسیار ظفرمند و تکاندهنده و موفقی که جبهه سپاهی میهن در یفتل پایان بدخشان داشت، طالب ها برای به اصطلاح جبران این شکست حیثیتی و برای فرار از شرم و خجالتی که متوجه اینها شده، رفتن به یک تعداد افراد ملکی را بازداشت کردند که حتی در ترکیب اون افراد شما جوانای زیر سن نمیبینین که هیچ به اصطلاح آگاهی از زدبندهای سیاسی و مسائل دیگر ندارند. به همین گونه در قریه های سوختکو سرون که به اصطلاح فکر میکنند طالبان نیروهای جبهه سپاهی میهن در اونجا جا به جا بودن یا هستن، تلاشی خانه به خانه را آغاز کردن، به آزار و اذیت مردم محل و زنان و کودکان میپردازن و این در حقیقت نوع جنایت و برخورد بسیار بسیار ستمگرانه ای است که طالب ها با مردم محلی میکنند که اونا هیچ نقشی در این مثلا ندارن. ما بسیار با قاطعیت و با اطلاعات دقیق ایران به شما و شنونده های شما میگم که نیروهای جبهه سپاهی میهن مسئول هستند، هیچ یکی از اونها آسیب ندیده، همه در محلی که قرار بوده بعد از این عملیات مستقر شوند مستقر هستند.
0: آخه مثل خودت این حمله را به گونه شکست حیثیتی به طالبان توصیف کردی، فکر نمی کنی که این حمله به نوع طلسم ادای حاکمیت سرتاسری طالبان را هم شکسته؟
1: سوال بسیار بسیار معنادار و معقول مطرح کردین. دقیقا آنچه که من را شکست حیثیتی میگم معنایش همین است که شما اشاره کردین. ببینین طالبان همواره پس از سلطه نامشروع و ننگینی که در افغانستان داشتن ادعایشان این بوده که یکی ما بر کل جغرافیای افغانستان تسلط داریم، دومی که هیچ نیروی مخالف مسلح یا سیاسی در افغانستان در برابر ما وجود نداره، سوم ای که به اصطلاح امنیت سراسری را ما در افغانستان تامین کردیم. این سه ادعایی را که طالب ها بارها به عنوان به اصطلاح افتخار دستاورد نظامشان به مردم افغانستان و در رسانه ها میگفتن، بعد از این حمله همه اینها دروغ ثابت شد، همه این ادعا نقش بر آب شد و امنیتی را که طالب ها به اصطلاح ادعایش داشتن ثابت شد که این امنیت سیال است و ثابت نیست.
0: صدای حفیظ مصداق روزنامه‌نگار اهل بدخشان را شنیدید. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که یک افسر پیشین امنیت ملی در دایکندی و یک بزرگ قومی در ولسوالی قره‌باغ غزنی در دو رویداد جداگانه به خطر رسیدند. با گفته این منابع محمد علی طوفان نظامی پیشین شام پنجشنبه به دست افراد مسلح ناشناس کشته شد. بر بنیاد اطلاعات استخبارات طالبان حدود 2 سال پیش او را به اتهام همکاری با جبهه مخامت بازداشت کرد. در رویداد دیگر منابع محلی در غزنی گفتند که قادرعلی رفعت از بزرگان قومی ولسوالی قره‌باغ از خانهش با موترسایکل به مقصد بازار خارج و ناپدید شد. به گفته این منابع باشندگان محل پس از یک شبانه روز جستجو پیکر بیجان او را پیدا کردند. منابع محلی در تورخم به افغانستان اینترنشنال گفتند که در یک هفته گذشته 73 کانتینر کمک غذایی سازمان ملل وارد افغانستان شده است. به گفته این منابع روند ترخیص 13 لاری دیگر در جریان است و قرار است در مجموع 1000 کانتینر کمک‌های غذایی از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان منتقل شود. این کمک‌ها از سوی نهادهای وابسته به سازمان ملل به ویژه برنامه جهانی غذا و دیگر سازمان‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ارسال می‌شود. به گفته این منابع حکومت پاکستان و اداره طالبان درباره انتقال 1000 لاری مواد غذایی به افغانستان به توافق رسیدند. روسیه در ماه جون سال جاری میلادی صادرات برخی فرآورده‌های نفتی مهم خود به افغانستان را به شدت کاهش داده است. بر اساس داده‌های تازه، صادرات پترول روسیه به افغانستان 34% و سوخت هواپیما 92% کاهش یافته است. کاهش صادرات روسیه بازار آسیب‌پذیر سوخت افغانستان را با فشار بیشتری روبرو کرده است. در مقابل، صادرات دیزل روسیه به افغانستان 42% افزایش یافته است. کاهش ناگهانی عرضه برخی فرآورده‌های نفتی روسیه یکی از تأمین کنندگان اصلی سوخت افغانستان تأثیر فوری بر بازار داخلی گذاشته و باعث افزایش قیمت پترول در شماری از شهرهای بزرگ افغانستان شده است. آصف دورانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان تاکید میکند تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد و از عادی سازی روابط با جامعه جهانی محروم خواهد ماند. نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان در مقاله تحلیلی بر روزنامه دان که امروز منتشر شد نوشته است که حضور گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی TTP، داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان یکی از عامل‌های اصلی تداوم انزوای افغانستان در سطح جهانی است. به گفته او، پاکستان حق دارد برای بهبود روابط دوجانبه از طالبان بخواهد مانع فعالیت گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان شوند. از سوی هم منابع محلی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که طالبان در دو روز گذشته نیروهای خود را با موترهای شخصی به ولسوالی چاآب، تخار، درواز و فیض‌آباد بدخشان اعزام کرده است. ساکنان درواز و فیض‌آباد بدخشان و چاآب تخار گفتند که این گروه با 25 موتر نیروهای خود را با به ولسوالی چاآب مندخل کرده است. همچنین 10 موتر لندکروزر شخصی حامل نیروهای مسلح غیر بومی طالبان به ولسوالی درواز بدخشان رسیده و شماری دیگر از نیروهای طالبان نیز از کابل به شهر فیض‌آباد آمدند. هرچند تاکنون دلیل این کار طالبان مشخص نیست، اما پیشتر منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفته بودند که در بخشهایی از چاآب تخار کار استخراج معدن طلا توسط مردم متوقف شده است. وزیر خارجه روسیه هشدار می‌دهد که شاخه خراسان داعش اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه به شمار می‌رود. سرگی لاوروف می‌گوید این گروه تروریستی با اهداف توسعه طلبانه خود در صدد است تا از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای پیشروی و ایجاد یک خلافت استفاده کند. او در پیامی به مناسبت نشست ارتقای ظرفیت در زمینه جلوگیری از تامین اسلحه برای تروریست‌ها در آسیای میانه بر ماهیت فرامرزی تهدیدهای تروریستی تاکید کرد. این گزارش از همکارم نصیر بهزاد را با هم می‌شنویم.
2: در جغرافیای ناهموار هندوکش و در پس زمینه خلای ناشی از خروج نیروهای بین المللی، نام دوباره تنین انداز شده که برآوردهای امنیتی پایتخت‌های بزرگ جهان را به چالش کشیده است. روسیه هشدار داده که داعش با هدف ایجاد خلافت می‌خواهد از افغانستان به عنوان پایگاه استفاده کند. داعش خراسان، تشکیلاتی که از خاکسترهای خلافت شکست خورده در خاورمیانه سر برآورد، اکنون چابکترین و مرگبارترین بازوی فرامرزی این جریان است. برغم حملات خونین و پیروزی‌های مقطعی، اما این گروه در رقابت نفسگیر با طالبان برای بقا دست و پا می‌زند. داعش خراسان چه تعداد نیرو دارد و آیا به کابوس فرامرزی تبدیل می‌شود؟ شورای امنیت سازمان ملل متحد هسته سخت و نیروهای عملیاتی داعش شاخه خراسان را 2 تا 3 هزار جنگجو تخمین کرده. پنتاگون و جامعه اطلاعاتی آمریکا با رویکرد محافظه‌کارانه بدنه فعال این گروه را 1500 تا 2500 نفر می‌داند. هرچند شبکه‌های پنهان تحصیل کننده و خفته شهری شامل آمار نمی‌شود. در ترازوی اطلاعاتی سرویس های روسیه، وزن و تعداد نیروهای داعش در افغانستان سنگین تر برآورد شده. مسکو با رصد جریان مداوم جذب نیرو از قفقاز تعداد کل عناصر این شبکه را بین 4 تا 6 هزار نفر ارزیابی می کند. اطلاعات نشان می دهد که داعش خراسان همزمان با تسلط دوباره طالبان با انجام حملات مرگبار در فرودگاه کابل، شفاخانه نظامی داوودخان، سفارت روسیه و پاکستان و کشتن والی طالبان در بلخ کارنامه خونین دارد. بخش دیگر از فعالیت‌های داعش حمله به مراکز آموزشی، مذهبی و اقلیت‌ها در ولایات جنوب، شمال شرق و جاهای دیگر بوده. پرتاب راکت از خاک افغانستان به مواضع مرزی در تاجیکستان و ازبکستان اقدامات فرامرزی داعش بوده که ادعای طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها را به چالش کشیده است.
3: ما اطمینان میتیم که از خاک افغانستان هیچ نوع تهدیدی به هیچ کشوری وجود نداره. داعش ها در افغانستان کاملا کوبیده شدن، ولی کدام حضور فیزیکی در اینجا ندارن و همچنان نیروهای امنیتی افغانستان تمام قلمرو افغانستان را تحت کنترل داره که تمام تهدیدات منتفی شد.
2: اطلاعات نشان میدهد که با سرکوب طالبان دوران ارتش های کلاسیک داعش برای تصرف و تثبیت اراضی به پایان رسیده. سازمان ملل میگوید شاخه خراسان داعش الگوی خود را برای یک شبکه نامتقارن تغییر داده. نهادهای اطلاعاتی آمریکا پایگاه های سنتی و لوجستیکی این گروه را کوهستان های شرقی در ولایت ننگرهار، کنر و نورستان میداند. بر اساس گزارش سازمان ملل و سرویس های اطلاعاتی روسیه، داعش در چرخش دراماتیک به سمت ولایات بدخشان، تخار، قندوز و بلخ در موقعیت ممتاز بر روی گسلهای مرزی آسیای میانه تجمع کرده تا نفوذ به کشورهای همسایه را تسهیل کند. اطلاعات نشان می‌دهد که هسته های شهری داعش در کابل و دیگر شهرها به انجام ترورهای هدفمند و حملات انتحاری متمرکز است، هرچند هیچ حمله بزرگی در این اواخر گزارش نشده است. شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرده با وجود ادعاها درباره کشته شدن رهبر داعش خراسان، از سال 2020 میلادی فرماندهی عملیاتی این شاخه در دست فرد مرموز به نام ثناء الله غفاری معروف به شهاب المهاجر است.
4: در داخل افغانستان به نحوی در سکوت است. این سکوت یک نوع تکتیک است که داعش خراسان از استفاده میکنه تا بتونه خود محافظت بکنه به خاطر سربازگیری، اکمالات و همچنان دریافت حمایت‌های لوجستیکی و مالی. بنان داعش خراسان در افغانستان در حال گسترش است فعالیتش، جلب و جذبش و همچنان شبکه سازیش و این باعث شده که کشورهای منطقه جمله روسیه و کشورهای دیگه همسایه ما را شدیداً نگران بسازند.
2: اسناد رسمی بین المللی نشان می‌دهد که هیچ شواهد مبنی بر حمایت ساختاری و مستقیم یک دولت مشخص از داعش خراسان وجود ندارد. این جریان بیشتر به عنوان یک بازیگر غیر دولتی خودکفا عمل می‌کند. شورای امنیت تأیید کرده منابع مالی داعش از شریان اصلی آن در خاورمیانه و از طریق کانال‌های سنتی صرافی و استفاده فزاینده از بستر رمز ارزها پمپاژ می‌شود. سازمان ملل تأیید می‌کند که اقدامات استخباراتی و هجومی طالبان ضربات سنگینی به کادرهای رهبری داعش وارد کرده، اما نتوانسته ساختار سلولی و پنهان این گروه را به طور کامل ریشه‌کن کند. پس از برچیده شدن خلافت فیزیکی داعش در سوریه، کرملین تأیید کرده که جنگجویان خارجی کارکشته از طریق شبکه‌های قاچاق به افغانستان منتقل شده تا بدنه داعش خراسان را تقویت کند. با این حساب پرسش اساسی این است که آیا داعش خراسان از افغانستان تهدید فرامرزی خواهد شد؟
0: از سوی هم الکساندر زویوف سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم ملل متحد گفته است که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و روابط خود با مقام‌های طالبان را حفظ کرده است. این مقام سازمان ملل در مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس گفته گروه القاعده بر رغم کاهش فعالیت‌های خود همچنان در افغانستان است و روابط پیچیده با مقام‌های طالبان دارد. او در این حال می‌گوید که در حال حاضر فعال‌ترین گروه‌های تروریستی در افغانستان شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان هستند. در این مورد لحظات پیش با بسم الله تابان کارشناس امور امنیتی گفتگویی داشتم و با این پرسش آغاز کردم که آیا این ادعاها با واقعیت‌های میدانی افغانستان همخوانی دارد؟
5: آن چیزی که از جانب آقای سرگی لاروف به عنوان یک از بلندپایه‌ترین مقامات روسیه مطرح شده و روسیه‌ای که با طالبان رابطه بسیار نزدیک داره و یک از حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی طالبان تلقی میشه، یک موضوع بسیار مهم و موضوع اگرچند جدید نیست اما موضوع بسیار مهم است. از اما روز اول قدرتگیری طالبان بسیار واضح و مشهود بود که گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان در حال سرازیر شدن هستند و اکنون که ما در آستانه پنج سالگی حضور طالبان هستیم، این گروه ها به صورت بسیار گسترده در افغانستان حضور دارند، هم نیروهای عملیاتی و نظامیشان و هم مراکزی برای جلب و جذب و در عین حال مراکز لوجستیکیشان هست. آن چیزی که مطرح شده بخش از واقعیت عینی و موجود افغانستان است متاسفانه.
0: و اینجا یک نوع تضاد میان ادعاها و ارزیابی‌های مقام‌های روسی و سازمان ملل با طالبا دیده میشه. مثلا طالبا ادعا میکنن که اصلا گروه داعش حضور فیزیکی در افغانستان نداره. به لحاظ بررسی‌های امنیتی شما چگونه این را میتونید توضیح بدین؟
5: خب طالبا متاسفانه بسیاری از واقعیت‌های موجود افغانستان را نادیده میگیره و میخواین که یک تصویر وارونه و یک تصویر کاملا نادرست از افغانستان مطرح بکنه. در مسائل حقوق بشر هم طالبا میدارا داره، در مسائل اقتصاد هم طالبا میدارا داره، حتی در مورد آموزش امیدارا دارن که افغانستان گل و گلزار است و هیچ مشکلی وجود ندارد. ادعای طالبا در مورد گروه های تروریستی هم این شکل است. شما مثلا میبینین که طالبا در زمانی که نیاز باشه ادعا میکنن که ما برای داعش خراسان موفق شدیم و هیچ گونه اقدامی را داعش خراسان در افغانستان انجام داده نمیتونه و یا فعالیت را انجام داده نمیتونه و در عین حال فقط یک ماه گذشته مراسم ماه محرم که در افغانستان بود طالبا بدترین محدودیت را به پیروان شیعه در افغانستان اعمال کردند، صرف به دلیل از اینکه تهدیدات امنیتی وجود دارد. تهدیدات امنیتی معمولا بر شیعه های افغانستان از جانب داعش خراسان انجام میشه. خب زمانی که تمام این تناقضات کنار هم میگذارین برملا میشه که طالبا یک چیز رو پنهان میکنه و واقعیت است. واقعیت افغانستان است، واقعیت موجودیت گروه های تروریستی است که طالبا در افغانستان تحت کنترل شانور ادعا میکنه.
0: شنونده خبرها از افغانستان اینترنشنال هستید. سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما اعلام کرده که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. این رقم یعنی سالانه 3 میلیارد و 200 میلیون دلار به افغانستان کمک شده است که تفاوت چندانی با میزان کمک جهانی به این کشور در دوره جمهوریت ندارد. در آن دوره مقدار کمک جهانی به افغانستان 4 تا 5 میلیارد دلار در سال بود. شماری از دانشجویان اکادمی پلیس طالبان در کابل میگویند که پس از تعطیلات زمستانی درس‌های این مرکز آموزشی با گذشت نزدیک به 4 ماه هنوز اثر گرفته نشده است. آنان میگویند دلیل این تأخیر برایشان توضیح داده نشده و شماری از دانشجویان به دلیل از دست دادن امید و آینده شغلی راه مهاجرت را در پیش گرفتند. یک دانشجوی صنف دوم اکادمی پلیس که نخواست نامش را فاش کنیم به افغانستان اینترنشنال گفته است که دانشجویان در ماه جدی به تعطیلات زمستانی رفتن، اما پس از مراجعه دوباره در 15 اوت به آنان گفته شد که اکادمی تا امر ثانی تعطیل است. او میگوید هیچ کسی دلیل این تعطیلی را برایشان توضیح نداده است. یک دانشجوی دیگر این اکادمی هم گفته است برخی از همسنفیایش در ماهای گذشته به دلیل نامشخص بودن آینده تحصیلی و شغلی به ایران و ترکیه مهاجر شدند. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید در پی محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، شمار زنان دارای جواز کسب و کار شخصی در افغانستان به 10,000 نفر رسیده که این رقم در مقایسه با 5 سال پیش 10 برابر افزایش یافته است. ملل متحد به یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده که در آن یک نماینده زنان صاحب کسب و کار گفته است تنها امید باقی مانده برای زنان در افغانستان تجارت است. سازمان ملل با اشاره به داده‌های خود مبنی بر این که تا سال 2024 کمتر از 7% زنان افغانستان شاغل بودند گفته است که افزایش شمار کسب و کارهای تحت مدیریت زنان به معنای گشایش فرصت‌ها نیست، بلکه نتیجه‌ای بسته شدن سایر راه‌هاست. ارتش اسرائیل امروز تایید کرد که در چارچوب تقویت حضور نظامی ایالات متحده در اسرائیل و همزمان با تشدید درگیری‌ها با ایران، شمار بیشتری از هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در پایگاه‌های نیروی هوایی اسرائیل مستقر خواهند شد. انتظار می‌رود در 24 ساعت آینده 10 فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر نیز وارد اسرائیل شوند. برخلاف استقرارهای پیشین، این هواپیماها در فرودگاه بن گورین مستقر نخواهند شد. در ادامه چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
6: رویدادهای جهان.
7: همزمان با تشدید دوباره درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پنتاگون در حال تقویت حضور نظامی خود در خاورمیانه است. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که جنگنده های F-16 از آلمان و F-35 از بریتانیا راهی منطقه می شوند. همچنین اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که واشنگتن اسرائیل را از اعزام 10 هواپیمای سوخت‌رسان دیگر برای پشتیبانی از عملیات احتمالی در منطقه مطلع کرده است. خبرگزاری الحدس از یک حمله هوایی به شهرک المنصوری در شهرستان سور در جنوب لبنان خبر داد. از صبح شنبه 27 سرطان گزارش هایی از شناسایی حملات هوایی در دو طرف منتشر شد. اسرائیل دو موج حمله هوایی در جنوب لبنان انجام داد. دو کشور در آتش بس شکننده بر پایه مذاکرات با میانجیگری آمریکا به سر میبرند. حملات هوایی شامگاه جمعه آمریکا کلان شهر بندر عباس با وضعیت محاصره اقتصادی و نظامی مواجه شده است. از سوی دیگر خروج مردم از بندر عباس از سوی مقام‌های حکومت در این استان با ممنوعیت مواجه است. وبسایت رودا نوشت فواد حسین وزیر خارجه عراق چند ساعت پس از حملات جمهوری اسلامی به اهداف در کویت به این کشور سفر کرد. حسین پیش از این اعلام کرده بود که بغداد آماده میزبانی گفتگوهای ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه است. نصرالله پشملانفر رئیس کمیسیون اصل نواد مجلس گفت دفعات پیشین برخه عوامل داخلی تلاش کردند تا مسیر مذاکره و تفاهم نامه را پیش بگیرند، اما دیگر نباید به آمریکا فرصت داد. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سخنران محسن رضایی مبنی بر پایان دوران مذاکره و جنگ همزمان و تغییر رویکرد نظامی در قبال آمریکا را بد تهاجمی را در شبکه ایکس بازنشر کرد. مشتبه یوسفی از حیات رئیس مجلس نیز گفت اگر انتقام و قصاص عاملان طرور رهبری را مطالبه نکنیم، دچار خطای محاسباتی و راهبردی شده ایم. احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر، اعلام کرد که در حملات بامداد شنبه یک منطقه در شهرستان دشتی مورد حمله قرار گرفته است. شهرستان دشتی پیشتر نیز در موج‌های اولیه این حملات هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش‌های اولیه‌ای که کانال 12 اسرائیل منتشر کرد، یک رهگیری هوایی بر فراز منطقه متولا در شمال اسرائیل انجام شده است. با گزارش رسانه‌های لبنان، جنگنده‌های اسرائیل صبح شنبه 27 سرطان در دو نوبت جنوب لبنان را مورد حمله قرار دادند. از سوی دیگر الحدس خبر داد نشست نظامی لبنان، اسرائیل و آمریکا به درخواست واشنگتن به تعویق افتاده است. العربیه خبر داد آژیرهای هشدار بار دیگر در بحرین به صدا درآمدند. صبح شنبه 27 سرطان سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که با محل تجمع پرنده‌های جنگی آمریکا در شیخ عیسی در بحرین حمله کرده است.

0: البته د کابل ولایت نیمه.
1: صدای شما
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: تاسو غک زهرتی ده کابل ولایت نیمه.
1: صدای شما
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
3: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: حمله جبهه نوظهور سپاهیان میهن به مقر ولسوالی یفتل پایین بدخشان و کنترل چند ساعته این گروه بر ولسوالی و فرماندهی امنیت واکنش‌های گوناگون سیاسی و امنیتی را برانگیخته است. از ستایش مخالفان طالبان در بیرون تا ناکام خواندن این حمله از سوی خود گروه طالبان در داخل، مخالفان طالبان این رویداد را به عنوان ضربه نمادین به اقتدار این گروه توصیف کردند، اما در مقابل طالبان تلاش کردند اهمیت این حمله را کمرنگ جلوه دهند و از بازداشت شماری از افراد در این منطقه خبر دادند. همزمان نگرانی‌ها درباره تشدید ناامنی و پیامدهای عملیات تلافی جویانه در بدخشان افزایش یافته است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا یفتل آغازگر فصل تازه از تحرکات ضد طالبان خواهد بود یا یک رویداد مقطعی باقی میماند؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان است. آقای مصداق، بسیار زود خوش آمدین. فضای حاکم کنونی در یفتل پایین و در کل در فیض‌آباد چگونه است؟ آیا نیروهای طالبان بیشتر دیده میشوند به دلیل رویدادهایی که دیروز اتفاق افتاده؟
2: درود بر شما آقای اجمل گرامی و همکاران شما و همه شنونده‌های برنامه نظرگاه. همان گونه که در مقدمه اشاره کردین، پس از حمله بسیار ظفرمند و تکاندهنده و موفقی که جبهه سپاهی میهن در یفتل پایان بدخشان داشت، طالب ها برای به اصطلاح جبران این شکست حیثیتی و برای فرار از شرم و خجالتی که متوجه اینها شده، رفتن یک تعداد افراد ملکی را بازداشت کردند که حتی در ترکیب اون افراد شما جوانای زیر سن میبینین که هیچ به اصطلاح آگاهی از زدبندهای سیاسی و مسائل دیگر ندارن. به همین گونه در قریه های سوختکو سرون که به اصطلاح فکر میکن طالبان نیروهای جبهه سپاهی میهن در اونجا جابجا بودن یا هستن، تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. با

0: آزار و اذیت مردم محل و زنان و کودکان میپردازند و این در حقیقت نوع جنایت و برخورد بسیار بسیار ستمگرانه ای است که طالب ها با مردم محلی میکنند که اونها هیچ نقشی در این مثلا ندارند. ما بسیار با قاطعیت و با اطلاعات دقیق ایران به شما و شنونده های شما میگم که نیروهای جبهه سپاهی میهن مسئول هستند، هیچ یکی از اونها آسیب ندیده، همه در محلی که قرار بوده بعد از این عملیات مستقر شوند مستقر هستند.
1: آخه مثل خودت این حمله را به گونه شکست حیثیتی به طالبان توصیف کردی، فکر نمی کنی که این حمله به نوع طلسم ادای حاکمیت سرتاسری طالبان را هم شکسته؟
0: سوال بسیار بسیار معنادار و معقول مطرح کردین. دقیقا آنچه که من را شکست حیثیتی میگم معنایش همین است که شما اشاره کردین. ببینین طالبان همواره پس از سلطه نامشروع و ننگینی که در افغانستان داشتن ادعایشان بوده که یکی ما بر کل جغرافیا افغانستان تسلط داریم، دومی که هیچ نیروی مخالف مسلح یا سیاسی در افغانستان در برابر ما وجود نداره، سوم ای که به اصطلاح امنیت سراسری را ما در افغانستان تامین کردیم. این سه ادعایی را که طالب ها بارها به عنوان به اصطلاح افتخار دستاورد نظامشان به مردم افغانستان و در رسانه ها میگفتن، بعد از این حمله همه اینها دروغ ثابت شد، همه این ادعا نقش بر آب شد و امنیتی را که طالبان به اصطلاح داعش داشتن ثابت شد که این امنیت سیال است و ثابت نیست. به هر حال به همین خاطر است و بر همین مبنا است که ما میگیم که این حمله تکانه بسیار سختی در بدنه طالبان نظام طالبانی ایجاد کرد، آن هم در بدخشان جایی که اونجا لوی درستی طالب ها از اونجا هست و امان الدین منصور فرد شناختشته طالب ها از اونجا هست و افراد زیاد دیگری. و این حمله چنان هدفمند و برنامه ریزی شده بوده که آگاهانه یفتل انتخاب کردن که در چند قدمی مرکز شهر فیض آباد قرار دارن.
1: بله بله، شما از آقای فسیدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالب ها یادآوری کردین که به بدخشان رفته، فکر میکنید که این مثلا نشانه اهمیت تهدید است از طرف طالبا؟ البته با توجه به این که طالبا برداشت میکنن و یا هم یک تلاش است از طرف طالبا که بتونن پیامدهای روانی از این رویداد را از بین ببرن؟
0: ما از همینجا بسیار با قاطعیت میگم که طالب ها از ناحیه بدخشان، از جانب بدخشان، از چریک های مخفی که در بدخشان فعالیت میکنن و از جبهه مشخصا حالا جبهه سپاهی میهن که آمد با این حمله اعلام حضور کرد بسیار احساس خطر میکنند. پس از این حمله گزارش های موثق مردمی که به ما رسیده نشان میده که افراد طالب ها، افراد مسلح طالب ها در موترهای شخصی از سمت ولسوالی چاآب در تخار رفتن و از این طرف هم افراد جای در موترهای شخصی به ولسوالی نسی درواز رفتن که به اصطلاح اونها این نقاط به عنوان نقاط آسیب پذیر شناسایی کردند. بسیار بسیار واضح است که طالب ها دست پاچه شدن و طالب ها از ناحیه بدخشان بسیار حراس دارن، همون گونه که ما بارها گفتیم این بار بدخشان قطعا در نبرد با طالب ها میداندار و پیشگام خواهد بود.
1: میخوایم همین مسئله را پرسان کنم که ما در چند هفته گذشته شاهد مخالفت ها و حتی به گونه تنش های میان جمعه خان فاتح از فرمانده های ناراضی طالبان بودیم و حالا هم مسئله یفتل و حمله بر ولسوالی و سقوط ولسوالی اتفاق افتاد. بعضی ها خصوصا از داخل افغانستان این حمله را حمله نمادین گفته، اما شما فکر میکنید که این یک مقدمه برای تغییر موازنه امنیتی و سیاسی در میان طالبان و مخالفان مسلح است؟
0: قطعا این حمله میتونه که به اصطلاح پیامدهای هم در درون ساختار طالبان داشته باشه که ما گزارش های شنیدیم که نیروهای زیادی را رفتن در ولسوالی یفتل چیز کردن، بازداشت کردن طالبان نیروهای خودی را و به همین گونه حالا تا این جای کار تحرکاتی که در بدخشان وجود داشت جدی گرفته نمیشد. با این حمله شما دیدین که نیروی زیادی استخدام کردن به یفتل فرستادن و حتی هلیکوپترها را ما تصاویر و ویدیوها برای ما رسید که به اونجا فرستادن. معنای گپ کی است که قطعا میتونه که یک به تغییر در موازنه قدرت بخصوص حوزه نظامی و امنیتی در بدخشان بیایا و وارد شوه.
1: آخای مثل خودت بیشتر اشاره کردی از بازداشت افراد ملکی و بیگناه در پس از این قضیه، آیا آغاز تلاشی های خانه به خانه و بازداشت باشندگان محل که گویا کسایی بودند که با این گروه با این جبهه پیوندی هم نداشتن، ارتباطی هم نداشتن و متهم هستن، فکر نمی کنید که این مسئله به نحو تأثیر بر گسترش بی‌اعتمادی و مخالفت های مردم و بدخشان با طالبان در آینده بگذاره؟
0: قطعاً ما همه اونا که سوال مطرح کردیم میخواییم پاسخ بودم که این گونه برخوردهایی را که طالب ها در پیش گرفتن تلاشی خانه به خانه را آغاز کردن و افراد جوان ها را، انسان های بیگان ها را، حتی اطفال آمدن با اکراه و با جبر از اونا اعتراف میگیرن، قطعاً این نه تنها کمک به حال و وضع طالب نمیکنه، بلکه بیشتر بیشتر مردم در برابر از اینها قرار میتوا مردم در برابر از اینها قرار میگیره. شما ببینین تفاوت طالب با یک مبارز با یک چریکی، وقتی که در گذشته ها همین طالب های گلسوالی را تصرف میکردن، شاهد هستیم بارها دیدین مردم افغانستان دید که حتی تعمیر گلسوالی را با همه تجهیزات و ابزاری که داشتن با آتش میکشتن و هر آن کسی که به اصطلاح دستگیر میکردن اینا رحم نمیکردن میکشتن. اما این چریک ها آمدن حمله کردن، فقط افراد طالبان را بازداشت کردن، سلاح‌هایشان را گرفتن و به هیچ کسی کار نداشتن و رفتن. این است یک تفاوت یک جبهه مشروع و مردمی و تفاوت کسی که به اصطلاح در برابر مردم قرار دارد.
1: امیگ شما میگین که این گروه افرادش زمان که حمله کرد بالای ساختمان ولسوالی، سلاح و مهمات نیروهای طالبان را با خود بردن، فکر میکنین که ادامه از این عمله ها میتونه که پیامدهای بر دیگر ولسوالی ها در بدخشان داشته باشه؟
0: قطعا. ببینین دو نکته را ما میخواییم در رابطه به این سوال اشاره کنم. یکی که طالب ها بعد از این عمله افراد خودی را بازداشت کردن که حالا از استخبارات و نیروهای امنیتی اونا هستن. معنای گپی هست که اگر این افراد حالا بر فرض محال که رابطه داشتن با این جبهه، خب واضح است که این هم نوع شکست برای طالب هست که در حساس ترین نیاد از اونها نیروهای مخالف مسلح نفوذ کرده رابطه داره. اگر که رابطه هم نداشته باشن، بدون همکاری درونی این جبهه آمده باشه حمله کرده باشه، معنای گپی هست که خب طالب ها پیشتر هم گفتیم که ادعای تامین امنیت میکنن و ادعای تسلط بر جغرافیای افغانستان، این هم نادرست ثابت میشه و نقش بر آب میشه. ما شنیدیم در حد گزارش های مردمی که همزمان با همین عملت تحرکات در ولسوالی یاوان بدخشان بوده، آنچه که شما پرسیدین، تحرکات در ولسوالی کشم بوده و همچنان در ولسوالی شهدا.
1: این تحرکات از طرف کدام جبهه ها یا افراد مسلح بوده؟
0: من میخواستم همین موضوع را اشاره کنم که این جبهه، این افراد هم مربوط همین جبهه سپاهی میهن هستند و این افراد و این جبهه تنها به اصطلاح در بدخشان و مشخصا در ولسوالی افتل نیست، در سراسر بدخشان چریک و نیروی منظم داره و در تخار و بغلان هم رابطه دارن، نیروها دارن، با هم در ارتباط هستن و این واقعیتی است که حالا مردم افغانستان باید بدانن و طالبان هم که حالا بدانن اشکالی نداره.
1: به نظر میرسه که این حمله بر طالبان اهمیت سیاسی و امنیتی استراتژیک داشته و اما قسمی که شما پیشتر اشاره کردین که حیثیتی بوده، فکر نمیکنین که کنترل بدخشان از این پس بر طالبا دشوار و دشوارتر میشه؟
0: شک نداره، ما قطعا جای شک شبهه نیست که کنترل بدخشان از این به بعد دشوار میشه برای طالبا و طبیعتا که طالبا هم احتمالا اقدامات بیشتری بگیرن، تدابیر بیشتری بگیرن. اما واقعیت این هست که بدخشان با این حمله و با اعلام حضور جبهه سپاهی میهن آهسته آهسته بر یک نیروی بالقوه و تهدید کننده و تهدید بسیار جدی در برابر طالب ها قرار میگیره و همان گونه که شما گفتین شک نداشته باشین که در آینده های بسیار نزدیک این ولایت از کنترل طالب ها خارج خواهد شد.
1: با چه شواهد ای داره مطرح میکنین آقای مصداق؟ مثلا چه دلایل را شما میبینین در بدخشان که بتونه این ظرفیت بالقوه را داشته باشه؟
0: ببینین، من پیشتر خدمت شما عرض کردم که تنها عملی را که جبهه سپاهی میهن در ولسوالی افتر پایان انجام داد، این یک حمله به اصطلاح در اون حد نیست که تنها محدود در ولسوالی افتل بوده باشد. پیامد این حمله را شما در سراسر افغانستان، بیرون از افغانستان در محافل سیاسی و حتی تا شورای امنیت سازمان ملل شنیدین که در مورد ازی صحبت شد و تقدیر شد این حمله. حمله ساده نبود. اما عرض ما ایست که این جبهه، جبهه سپاهی میهن، جبهه ایست که سالها فعالیت مخفی داشته، کار کرده، نیرو استخدام کرده و ظرفیت به چالش کشیدن طالب را در بدخشان، در هر جای افغانستان و بخصوص در بدخشان داره و این ثابت شده. حالا نخستین عمله ای که این جبهه انجام داد شما دیدین که قطعا پیشینه نداشت در 5 سال حضور و سلطه طالبان در افغانستان که کسی آمده باشه یک ولسوالی را تصرف کرده باشه. شکل که نیروهای طالب ها را خل اصلاح کرده باشه با رنجر طالب ها از صاحب بر آمده باشه، شما این عمله را چگونه میتونیم که به اصطلاح دست کم بگیریم؟ این بزرگترین پیروزی بود برای کسایی که عمله را انجام دادن.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از شما حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان که در این برنامه با ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده‌های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که این نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: همزمان با تشدید دوباره درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پنتاگون در حال تقویت حضور نظامی خود در خاورمیانه است. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که جنگنده های F-16 از آلمان و F-35 از بریتانیا راهی منطقه میشوند. همچنین اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که واشنگتن اسرائیل را از اعزام ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگر برای پشتیبانی از عملیات احتمالی در منطقه مطلع کرده است. خبرگزاری الحدس از یک حمله هوایی به شهرک المنصوری در شهرستان تسور در جنوب لبنان خبر داد. از صبح شنبه 27 سرطان گزارش هایی از شناسایی حملات هوایی در دو طرف منتشر شد. اسرائیل دو موج حمله هوایی در جنوب لبنان انجام داد. دو کشور در آتش بس شکننده بر پایه مذاکرات با میانجیگری آمریکا به سر میبرند. حملات هوایی شامگاه جمعه آمریکا کلان شهر بندرعباس با وضعیت محاصره اقتصادی و نظامی مواجه شده است. از سوی دیگر خروج مردم از بندرعباس از سوی مقام‌های حکومت در این استان با ممنوعیت مواجه است. وبسایت رودا نوشت فواد حسین وزیر خارجه عراق چند ساعت پس از حملات جمهوری اسلامی به اهداف در کویت به این کشور سفر کرد. حسین پیش از این اعلام کرده بود که بغداد آماده میزبانی گفتگوهای ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه است. نصرالله پشمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت در دفعات پیشین برخی عوامل داخلی تلاش کردند تا مسیر مذاکره و تفاهم نامه را پیش بگیرند، اما دیگر نباید به آمریکا فرصت داد. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سخنران محسن رضایی مبنی بر پایان دوران مذاکره و جنگ همزمان و تغییر رویکرد نظامی در قبال آمریکا را بد تهاجمی را در شبکه ایکس بازنشر کرد. با یوسفی از حیات رئیس مجلس نیز گفت اگر انتقام و قصاص عاملان طلوع رهبری را مطالبه نکنیم دچار خطای محاسباتی و راهبردی شده ایم. احسان جهانیان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر اعلام کرد که در حملات بامداد شنبه یک منطقه در شهرستان دشتی مورد حمله قرار گرفته است. شهرستان دشتی پیشتر نیز در موج‌های اولیه این حملات هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش‌های اولیه‌ای که کانال توسط اسرائیل منتشر کرد، یک رهگیری هوایی بر فراز منطقه متولا در شمال اسرائیل انجام شده است. با گزارش رسانه‌های لبنان، جنگنده‌های اسرائیل صبح شنبه 27 سرطان در دو نوبت جنوب لبنان را مورد حمله قرار دادند. از سوی دیگر الحدس خبر داد نشست نظامی لبنان، اسرائیل و آمریکا به درخواست واشنگتن به تعویق افتاده است. العربیا خبر داد آژیرهای هشدار بار دیگر در بحرین به صدا درآمدند. صبح شنبه 27 سرطان سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که با محل تجمع پرنده‌های جنگی آمریکا در شیخ عیسی در بحرین حمله کرده است. وزارت برق کویت اعلام کرد که حمله ایران باعث آتش سوزی و آسیب دیدن بخش‌هایی از یک نیروگاه برق شده است. این وزارت خانه همچنان از حمله ایران به یک نیروگاه دیگر برق و آب شیرین کند در صبح شنبه خبر داد. ارتش اردن گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور بامداد شنبه 27 سرطان ده موشک ایرانی را که وارد حریم هوایی اردن شد با خاک این کشور را هدف قرار داده بودند رهگیری و سرنگون کردند. بر اساس اعلام اردن حملات تلفاتی نداشته است. در همین حال سپاه پاسداران روی دریای آمریکا به دلیل نگرانی‌های امنیتی دستور داده است تصاویر رسمی و زندگی‌نامه فرماندهان کشتی‌ها و تأسیسات این نیرو از وبسایت‌های عمومی حذف شوند. مقام‌های نیروی دریایی می‌گویند انتشار این اطلاعات می‌تواند نظامیان و خانواده‌های آنان را در معرض خطر قرار دهد. مقام‌های بهداشتی غزه روز جمعه اعلام کردند که در حمله هوایی اسرائیل به مراسم تشییع جنازه در اردوگاه نصیرات در مرکز غزه دست کم 8 فلسطینی کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقام‌ها مراسم تشییع برای فردی برگزار شده بود که در حمله دیگری از سوی اسرائیل به همین منطقه کشته شده بود. پزشکان غزه گفتند که با احتساب دست کم 30 فلسطینی دیگر که در حملات جداگانه اسرائیل در نقاط دیگر نوار غزه جان باختند، شماره کشته های حملات روز جمعه دست کم به 12 نفر رسیده است. حماس حمله به مراسم تشییع جنازه در نصیرات را قتل عام وحشیانه توصیف کرد و از میانجیگران و سازمان ملل خواست برای توقف حملات اسرائیل به غزه اقدام کنند. ارتش اسرائیل در واکنش به این رویداد اعلام کرد که هدف حمله یک گروه وابسته به جنبش جهاد اسلامی فلسطین بوده است، گروهی که در کنار حماس در بخش‌های از نوار غزه فعالیت دارد. ارتش اسرائیل افزود از گزارش‌ها درباره آسیب دیدن شماری از افراد غیر نظامی آگاه است. بر اساس آمار مقام‌های بهداشتی غزه، از زمان برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در ماه اکتبر بیش از 1100 فلسطینی که بیشتر آنان غیر نظامی بودند در حملات اسرائیل کشته شدند. مقام‌های روسیه اعلام کردند که موجی از حملات پهپادی اوکراین به چند منطقه این کشور 7 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت و در پی سقوط بقایای یک پهپاد یک مخزن نفت در نزدیکی مسکو آتش گرفت. خبرگزاری رویترز شنبه 27 سرطان به نقل از یوگنی پرویشوف فرماندار منطقه تامبوف نوشت که پهپادهای اوکراینی به انبار شرکت وایدل برس بزرگترین خرده فروشی آنلاین روسیه در شهر کوتوفسک برخورد کرده است. پریشوف گفت که 7 کارگر شیفت شب در محل کشته و 25 نفر زخمی شدند. او افزود نیروهای روسیه 28 پهپاد دیگر را پیش از رسیدن به هدف سرنگون کردند و در صورت موفقیت کامل حمله شماره تلفات غیر نظامیان میتوانست بیشتر باشد. در حمله جداگانه بمب‌بار دیگری از همین شرکت در شهر الکتروستال در شرق مسکو 24 نفر زخمی شدند. تاتیانا کیم از بنیانگذاران و مدیر عامل وایدل بریس این حادثه را شب هولاک برای روسیه و شرکت خود خوانده و با خانواده های قربانیان تسلیت گفت. از سوی دیگر آندری وویریبوف فرماندار منطقه مسکو اعلام کرد که سقوط بقایای یک پهپاد در شهر نووینسینگ باعث آتش سوزی در یک مخزن نفت شده است. او درباره میزان خسارات به این تاسیسات توضیح نداد، اما گفت که دو نفر زخمی و یک سایشگاه در نزدیکی محل حادثه تخلیه شده است. حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه های مسکو در سوم تیر نیز سبب وارد آمدن خسارات های گسترده به این مجموعه نفتی شد و به تعطیلی پالایشگاه دست کم تا پایان سال 2026 انجامید. ایالات متحده آمریکا روز جمعه کنسولگری خود در پشاور را به طور دائم تعطیل کرد. بر اساس اعلام این نمایندگی، از این پس خدمات دیپلماتیک و کنسولی مربوط به ایالات خیبر پختونخوا از طریق سفارت آمریکا در اسلام‌آباد ارائه خواهد شد. صفحه عکس کنسولگری ایالات متحده در پشاور روز جمعه 26 سرطان در بیانیه نوشت که از این پس تمام مسئولیت‌های دیپلماتیک مرتبط با ایالات خیبر پختونخوا و بخش ویژه این ایالات در سفارت آمریکا در اسلام‌آباد منتقل شده است. با این تصمیم فعالیت های صفحه رسمی کنسولگری آمریکا در پشاور در شبکه های اجتماعی نیز متوقف شده است. سفارت آمریکا از مخاطبان خود خواست برای پیگیری اخبار و اطلاعات صفحه های رسمی این کشور را در اسلام آباد دنبال کنند. هرچند در یادداشت کنسولگری آمریکا در پشاور هیچ اشاره به دلیل بستن این نمایندگی دیپلماتیک نشده است، اما پیش از این وزارت خارجه این کشور مسائل امنیتی را دلیل اصلی تعطیلی این کنسولگری اعلام کرده بود. وزارت خارجه آمریکا همچنین به کنگرس گفته بود که با تعطیلی این کنسولگری سالانه حدود 7.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد شد. این کنسولگری نزدیکترین مأموریت دیپلماتیک ایالات متحده به افغانستان و نقطه تماس شهروندان آمریکایی شمال غرب پاکستان و شهروندان افغانستان متقاضی کمک از ایالات متحده بود. رهبران آلمان و فرانسه جمعه 26 سرطان متحد شدند که همکاری های دفاعی خود را تعمیق بخشند و با رقابت شدید اقتصادی چین مقابله کنند. رقابتی که به گفته آنها از طریق مازاد ظرفیت تولید و پایین نگه داشتن ارزش پول ملی چین فشار سنگین بر اروپا وارد کرده است. فریدریش مرت صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در چارچوب نشست‌های منظم مشترک کابینه دو کشور با یکدیگر دیدار کردند. این نشست با هدف عبور از تنش‌های برگزار شد که پس از شکست پروژه مشترک و پرسر و صدای ساخت جنگنده نسل آینده در اوایل سال جاری با وجود آمده بود. بعد در یک نشست خبری که در آن دو رهبر فهرستی از اهداف مشترک از جمله توسعه سامانه‌های دفاعی موشکی و سامانه‌های حملات دوربرد را تشریح کردند گفت ما هر اقدامی را که برای حفظ آزادی، امنیت و دفاع جمعی منظوری باشد انجام می‌دهیم. هر دو رهبر همچنین از چین انتقاد کردند و گفتند که پکن با ارائه سطحی از حمایت دولتی از صنایع خود دست کم 8 برابر بیشتر از سایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که با قواعد تجارت بین المللی احترام نمیگذارد. مکرون گفت ما به هیچ وجه چی در دیپلماسی و چی در اقتصاد ضد چین نیستیم، اما با نگاه واقع بینانه به این کشور مینگاریم. او افزود اروپا هر روز با چین حدود 1 میلیارد یورو که معادل 1.14 میلیارد دلار کسر تجاری دارد.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.

0: آش که در فروی جهان جنگ نمی بود. در کارگه شیشگران سنگ نمی بود. دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گردیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. با خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. امروز شنبه 27 سرطان است که برآمده می شود با 18 جولای. نخست سرخط چند خبر مهم. واکنش طالبان به تشدید درگیری‌ها در بدخشان. یک مقام این گروه حمله‌های پسین مخالفان را تلاشی برای ناامن کردن دهلیز واخان می‌داند. ادامه قتل‌های مرموز نظامیان پیشین. غزنی و دایکندی گواه دو رویداد قتل بود. دست کمک جهان در اوج فقر و گرسنگی. در یک هفته بیش از 70 کانتینر مواد غذایی داخل افغانستان شده است. و استقرار شمار بیشتر هواپیماهای سوخت رسان امریکایی در اسرائیل. مشروع خبرها. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در پی تشدید درگیری‌ها در ولایت بدخشان گفته است هر گونه تلاش برای ناامنسازی دهلیز واخان با واکنش سخت نیروهای امنیتی طالبان روبرو خواهد شد. حیات الله مهاجر فراهی روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که دشمنان داخلی و خارجی باید حساسیت نیروهای امنیتی امارت اسلامی را در قبال هر گونه تهدید علیه این منطقه درک کنند. این مقام طالبان همچنین افزوده که کسانی که به گفته او مانع پیشرفت اقتصادی افغانستان می شوند شایسته هیچ گونه ترحمی نیستند. در همین حال نصیر احمد اندیشه سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل از حمله سپاهیان میهن گروه مخالف طالبان در ولسوالی یفتل بدخشان پشتیبانی کرده و آن را نشانه ایستادگی در برابر اداره طالبان خوانده است. او میگوید که رویدادهای بدخشان نشان میدهد که ظلم و اسارت در این خاک ریشه نخواهد دواند. در همین حال روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان با انتشار بیانیه عملیات سپاهیان میهن را تبریک گفته و آن را گام الهام بخش برای آزادی تمام خاک افغانستان خوانده است. این جریان در بیانیه خود نوشته که تصفیه ولسوالی یفتل از وجود دزدان و غارتگران هبت الله نشانه ای از تداوم مبارزه بر ضد طالبان است و ابراز امیدواری کرده که حکومت این گروه سرنگون شود. از سوی هم فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان بازداشت غیر نظامیان از جمله کودکان در بدخشان را نشانه تداوم سیاست سرکوب طالبان خوانده است. خانم کوفی روز جمعه ویدیویی را در شبکه اجتماعی اکس بازنشر کرده است که بازداشت شماری از باشندگان ولسوالی یفتل بدخشان به دست نیروهای طالبان را پس از سقوط موقت این ولسوالی نشان می‌دهد. او هشدار می‌دهد که طالبان هرچه مردم را بیشتر سرکوب کند، میل و اراده آنان برای آزادی نیز نیرومندتر خواهد شد. از سوی هم وحید عمر سخنگوی و مشاور ارشد رئیس جمهور پیشین افغانستان در اظهاراتی که به نظر می رسد در واکنش به سقوط ولسوالی یفتل بدخشان است گفته که نامها و ساختارهای بزرگ ائتلافها و شوراهای رهبری تاکنون بیهوده بودند. ظاهرا اشاره آقای عمر به ساختار و تشکیلات جریانهای نظامی و سیاسی ضد طالبان است. او بدون نام بردن از جبهه سپاهیان میهن افزوده برای انجام یک کار مؤثر تنها با چند جوان سرتیر نیاز بود. آقای عمر این اظهارات را در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرد اما پس از چند ساعت بدون ارائه توضیح آن را حذف کرد. با این همه حمله جبهه نوظهور سپاهیان میهن به مقر ولسوالی یفتل پایین بدخشان و کنترل چند ساعته این گروه بر ولسوالی و فرماندهی امنیه واکنش‌های گوناگون سیاسی و امنیتی را برانگیخته است. از ستایش مخالفان طالبان در بیرون تا ناکام خواندن این حمله از سوی خود گروه طالبان در داخل. اکنون این پرسش مطرح است که آیا یفتل آغازگر فصل تازه از تحرکات ضد طالبان خواهد بود یا یک رویداد مقطعی باقی می‌ماند؟ نمونه این موضوع گفتگوی داشتم با حفیظ مصداق روزنامه‌نگار اهل بدخشان و نخست از او در مورد وضعیت جاری در ولسوالی یفتل پرسیدم.
1: پس از حمله بسیار ظفرمند و تکاندهنده و موفقی که جبهه سپاهی میهن در یفتل پایان بدخشان داشت، طالب ها برای به اصطلاح جبران این شکست حیثیتی و برای فرار از شرم و خجالتی که متوجه اینها شده رفتن به یک تعداد افراد ملکی را بازداشت کردند که حتی در ترکیب اون افراد شما جوانای زیر سن میبینین که هیچ به اصطلاح آگاهی از زدبندهای سیاسی و مسائل دیگر ندارن. به همین گونه در قریه های سوختکو سرون که به اصطلاح فکر میکن طالبان نیروهای جبهه سپاهی میهن در اونجا جا به جا بودن یا هستن، تلاشی خانه به خانه را آغاز کردن، به آزار و اذیت مردم محل و زنان و کودکان میپردازن و این در حقیقت نوع جنایت و برخورد بسیار بسیار ستمگرانه ای است که طالب ها با مردم محلی میکنند که اونا هیچ نقشی در این مثلا ندارن. ما بسیار با قاطعیت و با اطلاعات دقیق ایران به شما و شنونده های شما میگم که نیروهای جبهه سپاهی میهن مسئول هستن، هیچ یکی از اونها آسیب ندیده، همه در محلی که قرار بوده بعد از این عملیات مستقر شوند مستقر هستند.
0: آقای مستا، خودت این حمله را به گونه شکست حیثیتی به طالبان توصیف کردی، فکر نمی کنی که این حمله به نوع طلسم ادای حاکمیت سرتاسری طالبان را هم شکسته؟
1: سوال بسیار بسیار معنادار و معقول مطرح کردین. دقیقا آنچه که من را شکست حیثیتی میگم معنایش همین است که شما اشاره کردین. ببینین، طالبان همواره پس از سلطه نامشروع و ننگینی که در افغانستان داشتن ادعایشان این بوده که یکی ما بر کل جغرافیای افغانستان تسلط داریم، دومی که هیچ نیروی مخالف مسلح یا سیاسی در افغانستان در برابر ما وجود نداره، سوم ای که به اصطلاح امنیت سراسری را ما در افغانستان تامین کردیم. این سه ادعایی را که طالب ها بارها به عنوان به اصطلاح افتخار دستاورد نظامشان به مردم افغانستان و در رسانه ها میگفتن، بعد از این حمله همه اینها دروغ ثابت شد، همه این ادعاها نقش بر آب شد و امنیتی را که طالب ها به اصطلاح ادعایش داشتن ثابت شد که این امنیت سیال است و ثابت نیست.
0: صدای حفیظ مستاق، روزنامه نگار اهل بدخشان را شنیدید. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که یک افسر پیشین امنیت ملی در دایکندی و یک بزرگ قومی در ولسوالی قره‌باغ غزنی در دو رویداد جداگانه به خطر رسیدند. به گفته این منابع، محمد علی طوفان نظامی پیشین شام پنجشنبه به دست افراد مسلح ناشناس کشته شد. بر بنیاد اطلاعات استخبارات طالبان، حدود 2 سال پیش او را به اتهام همکاری با جبهه مخامد بازداشت کرد. در رویداد دیگر، منابع محلی در غزنی گفت که قادر علی رفعت از بزرگان قومی ولسوالی قره‌باغ از خانهش با موترسایکل به مقصد بازار خارج و ناپدید شد. به گفته این منابع، باشندگان محل پس از یک شبانه روز جستجو پیکر بیجان او را پیدا کردند. منابع محلی در تورخم به افغانستان اینترنشنال گفتند که در یک هفته گذشته 73 کانتینر کمک غذایی سازمان ملل وارد افغانستان شده است. به گفته این منابع، روند ترخیص 13 لاری دیگر در جریان است و قرار است در مجموع 1000 کانتینر کمک‌های غذایی از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان منتقل شود. این کمک‌ها از سوی نهادهای وابسته به سازمان ملل به ویژه برنامه جهانی غذا و دیگر سازمان‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ارسال می‌شود. به گفته این منابع، حکومت پاکستان و اداره طالبان درباره انتقال 1000 لاری مواد غذایی به افغانستان به توافق رسیدند. روسیه در ماه جون سال جاری میلادی صادرات برخی فرآورده‌های نفتی مهم خود به افغانستان را به شدت کاهش داده است. بر اساس داده‌های تازه، صادرات پترول روسیه به افغانستان 34% و سوخت هواپیما 92% کاهش یافته است. کاهش صادرات روسیه بازار آسیب‌پذیر سوخت افغانستان را با فشار بیشتری روبرو کرده است. در مقابل، صادرات دیزل روسیه به افغانستان 42% افزایش یافته است. کاهش ناگهانی عرضه برخی فرآورده‌های نفتی روسیه یکی از تأمین کنندگان اصلی سوخت افغانستان تأثیر فوری بر بازار داخلی گذاشته و باعث افزایش قیمت پترول در شماری از شهرهای بزرگ افغانستان شده است. آصف دورانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان، تاکید میکند تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد و از عادی سازی روابط با جامعه جهانی محروم خواهد ماند. نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان در مقاله تحلیلی بر روزنامه دان که امروز منتشر شد نوشته است که حضور گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی TTP، داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان یکی از عاملهای اصلی تداوم انزوای افغانستان در سطح جهانی است. به گفته او، پاکستان حق دارد برای بهبود روابط دو جانبه از طالبان بخواهد مانع فعالیت گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان شوند. از سوی هم منابع محلی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که طالبان در دو روز گذشته نیروهای خود را با موترهای شخصی به ولسوالی چاآب، تخار، درواز و فیض‌آباد بدخشان اعزام کرده است. ساکنان درواز و فیض‌آباد بدخشان و چاآب تخار گفتند که این گروه با 25 موتر نیروهای خود را با به ولسوالی چاآب مندخل کرده است. همچنین 10 موتر لندکروزر شخصی حامل نیروهای مسلح غیر بومی طالبان به ولسوالی درواز بدخشان رسیده و شماری دیگر از نیروهای طالبان نیز از کابل به شهر فیض‌آباد آمدند. هرچند تاکنون دلیل این کار طالبان مشخص نیست، اما پیشتر منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفته بودند که در بخشهایی از چاآب تخار کار استخراج معدن طلا توسط مردم متوقف شده است. وزیر خارجه روسیه هشدار می‌دهد که شاخه خراسان داعش اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه به شمار می‌رود. سرگی لاوروف می‌گوید این گروه تروریستی با اهداف توسعه طلبانه خود در صدد است تا از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای پیشروی و ایجاد یک خلافت استفاده کند. او در پیامی به مناسبت نشست ارتقای ظرفیت در زمینه جلوگیری از تامین اسلحه برای تروریست‌ها در آسیای میانه بر ماهیت فرامرزی تهدیدهای تروریستی تاکید کرد. این گزارش از همکارم نصیر بهزاد را با هم می‌شنویم.
2: در جغرافیای ناهموار هندوکش و در پس زمینه خلای ناشی از خروج نیروهای بین المللی، نام دوباره تنین انداز شده که برآوردهای امنیتی پایتخت‌های بزرگ جهان را به چالش کشیده است. روسیه هشدار داده که داعش با هدف ایجاد خلافت می‌خواهد از افغانستان به عنوان پایگاه استفاده کند. داعش خراسان تشکیلاتی که از خاکسترهای خلافت شکست خورده در خاورمیانه سر برآورد، اکنون چابکترین و مرگبارترین بازوی فرامرزی این جریان است. برغم حملات خونین و پیروزی‌های مقطعی، اما این گروه در رقابت نفسگیر با طالبان برای بقا دست و پا می‌زند. داعش خراسان چه تعداد نیرو دارد و آیا به کابوس فرامرزی تبدیل می‌شود؟ شورای امنیت سازمان ملل متحد هسته سخت و نیروهای عملیاتی داعش شاخه خراسان را 2 تا 3 هزار جنگجو تخمین کرده. پنتاگون و جامعه اطلاعاتی آمریکا با رویکرد محافظه‌کارانه بدنه فعال این گروه را 1500 تا 2500 نفر می‌داند. هرچند شبکه‌های پنهان تحصیل کننده و خفته شهری شامل آمار نمی‌شود. در ترازوی اطلاعاتی سرویس های روسیه، وزن و تعداد نیروهای داعش در افغانستان سنگین‌تر برآورد شده. مسکو با رصد جریان مداوم جذب نیرو از قفقاز، تعداد کل عناصر این شبکه را بین 4 تا 6 هزار نفر ارزیابی می‌کند. اطلاعات نشان می‌دهد که داعش خراسان همزمان با تسلط دوباره طالبان با انجام حملات مرگبار در فرودگاه کابل، شفاخانه نظامی داوودخان، سفارت روسیه و پاکستان و کشتن والی طالبان در بلخ کارنامه خونین دارد. بخش دیگر از فعالیت‌های داعش حمله به مراکز آموزشی، مذهبی و اقلیت‌ها در ولایات جنوب، شمال شرق و جاهای دیگر بوده. پرتاب راکت از خاک افغانستان به مواضع مرزی در تاجیکستان و ازبکستان اقدامات فرامرزی داعش بوده که ادعای طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها را به چالش کشیده است.
3: ما اطمینان میتیم که از خاک افغانستان هیچ نوع تهدید به هیچ کشوری وجود نداره. داعش ها در افغانستان کاملا کوبیده شدن و کدام حضور فیزیکی در اینجا ندارن و همچنان نیروهای امنیتی افغانستان تمام قلمرو افغانستان را تحت کنترل داره که تمام تهدیدات منطقی شد.
2: اطلاعات نشان میدهد که با سرکوب طالبان دوران ارتش های کلاسیک داعش برای تصرف و تثبیت اراضی به پایان رسیده. سازمان ملل میگوید شاخه خراسان داعش الگوی خود را برای یک شبکه نامتقارن تغییر داده. نهادهای اطلاعاتی آمریکا پایگاه‌های سنتی و لوجستیکی این گروه را کوهستان‌های شرقی در ولایت ننگرهار، کنر و نورستان می‌داند. بر اساس گزارش سازمان ملل و سرویس‌های اطلاعاتی روسیه، داعش در چرخش دراماتیک به سمت ولایات بدخشان، تخار، قندوز و بلخ در موقعیت ممتاز بر روی گسلهای مرزی آسیای میانه تجمع کرده تا نفوذ به کشورهای همسایه را تسهیل کند. اطلاعات نشان می‌دهد که هسته‌های شهری داعش در کابل و دیگر شهرها به انجام ترورهای هدفمند و حملات انتحاری متمرکز است، هرچند هیچ حمله بزرگی در این اواخر گزارش نشده است. شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرده با وجود ادعاها درباره کشته شدن رهبر داعش خراسان، از سال 2020 میلادی فرماندهی عملیاتی این شاخه در دست فرد مرموز به نام ثناء الله غفاری معروف به شهاب المهاجر است.
4: در داخل افغانستان به نحوی در سکوت است. این سکوت یک نوع تکتیک است که داعش خراسان از او استفاده میکنه تا بتونه خود محافظت بکنه به خاطر سربازگیری، اکمالات و همچنان دریافت حمایت‌های لوجستیکی و مالی. بنان داعش خراسان در افغانستان در حال گسترش است، فعالیتش، جلب و جذبش و همچنان شبکه سازیش، و این باعث شده که کشورهای منطقه جمله روسیه و کشورهای دیگه همسایه ما را شدیداً نگران بسازند.
2: اسناد رسمی بین المللی نشان می‌دهد که هیچ شواهد مبنی بر حمایت ساختاری و مستقیم یک دولت مشخص از داعش خراسان وجود ندارد. این جریان بیشتر به عنوان یک بازیگر غیر دولتی خودکفا عمل می‌کند. شورای امنیت تأیید کرده منابع مالی داعش از شریان اصلی آن در خاورمیانه و از طریق کانال‌های سنتی صرافی و استفاده فزاینده از بستر رمز ارزها پمپاژ می‌شود. سازمان ملل تأیید می‌کند که اقدامات استخباراتی و هجومی طالبان ضربات سنگینی به کادرهای رهبری داعش وارد کرده، اما نتوانسته ساختار سلولی و پنهان این گروه را به طور کامل ریشه‌کن کند. پس از برچیده شدن خلافت فیزیکی داعش در سوریه، کرملین تأیید کرده که جنگجویان خارجی کارکشته از طریق شبکه‌های قاچاق به افغانستان منتقل شده تا بدنه داعش خراسان را تقویت کند. با این حساب پرسش اساسی این است که آیا داعش خراسان از افغانستان تهدید فرامرزی خواهد شد؟
0: از سوی هم الکساندر زویوف سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم ملل متحد گفته است که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و روابط خود با مقام‌های طالبان را حفظ کرده است. این مقام سازمان ملل در مصاحبه با خبرگزاری روسی تاس گفته گروه القاعده بر رغم کاهش فعالیت‌های خود همچنان در افغانستان است و روابط پیچیده با مقام‌های طالبان دارد. او در این حال می‌گوید که در حال حاضر فعال‌ترین گروه‌های تروریستی در افغانستان شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان هستند. در این مورد لحظات پیش با بسم الله تابان کارشناس امور امنیتی گفتگوی داشتم و با این پرسش آغاز کردم که آیا این ادعاها با واقعیت‌های میدانی افغانستان همخوانی دارد؟
5: آن چیزی که از جانب آقای سرگی لاروف به عنوان یک از بلندپایه‌ترین مقامات روسیه مطرح شده و روسیه‌ای که با طالبان رابطه بسیار نزدیک داره و یک از حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی طالبان تلقی میشه، یک موضوع بسیار مهم و موضوع اگرچند جدید نیست اما موضوع بسیار مهم است. از اما روز اول قدرتگیری طالبا بسیار واضح و مشهود بود که گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان در حال سرازیر شدن هستند و اکنون که ما در آستانه 5 سالگی حضور طالبا هستیم، این گروه ها به صورت بسیار گسترده در افغانستان حضور دارند، هم نیروهای عملیاتی و نظامیشان و هم مراکز برای جلب و جذب و در عین حال مراکز لوجستیکیشان هست. آن چیزی که مطرح شده بخش از واقعیت عینی و موجود افغانستان است متاسفانه.
0: و اینجا یک نوع تضاد میان ادعاها و ارزیابی‌های مقام‌های روسی و سازمان ملل با طالبا دیده میشه. مثلا طالبا ادعا میکنن که اصلا گروه داعش حضور فیزیکی در افغانستان نداره. به لحاظ بررسی‌های امنیتی شما چگونه اینا میتونید توضیح بدین؟
5: خب طالبا متاسفانه بسیاری از واقعیت‌های موجود افغانستان را نادیده میگیره و میخواین که یک تصویر وارونه و یک تصویر کاملا نادرست از افغانستان مطرح بکنه. در مسائل حقوق بشر هم طالبا میداره داره، در مسائل اقتصاد هم طالبا میداره داره، حتی در مورد آموزش امیداره دارن که افغانستان گل و گلزار است و هیچ مشکلی وجود ندارد. ادعای طالبا در مورد گروه های تروریستی هم این شکل است. شما مثلا میبینین که طالبا در زمانی که نیاز باشه ادعا میکنن که ما برای داعش خراسان موفق شدیم و هیچ گونه اقدامی را داعش خراسان در افغانستان انجام داده نمیتونه و یا فعالیت را انجام داده نمیتونه، و در عین حال فقط یک ماه گذشته مراسم ماه محرم که در افغانستان بود طالبا بدترین محدودیت را به پیروان شیعه در افغانستان اعمال کردند، صرف به دلیل از اینکه تهدیدات امنیتی وجود دارد. تهدیدات امنیتی معمولا بر شیعه های افغانستان از جانب داعش خراسان انجام میشه. خب زمانی که تمام این تناقضات کنار هم میگذارین برملا میشه که طالبا یک چیز رو پنهان میکنه و واقعیت است. واقعیت افغانستان است، واقعیت موجودیت گروه های توریستی است که طالبا در افغانستان تحت کنترل شنور ادعا میکنه.
0: شنونده خبرها از افغانستان اینترنشنال هستید. سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما اعلام کرده که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. این رقم یعنی سالانه 3 میلیارد و 200 میلیون دلار به افغانستان کمک شده است که تفاوت چندانی با میزان کمک جهانی به این کشور در دوره جمهوریت ندارد. در آن دوره مقدار کمک جهانی به افغانستان 4 تا 5 میلیارد دلار در سال بود. شماری از دانشجویان اکادمی پلیس طالبان در کابل میگویند که پس از تعطیلات زمستانی درس‌های این مرکز آموزشی با گذشت نزدیک به 4 ماه هنوز اثر گرفته نشده است. آنان میگویند دلیل این تأخیر برایشان توضیح داده نشده و شماری از دانشجویان به دلیل از دست دادن امید و آینده شغلی راه مهاجرت را در پیش گرفتند. یک دانشجوی صنف دوم اکادمی پلیس که نخواست نامش را فاش کنیم به افغانستان اینترنشنال گفته است که دانشجویان در ماه جدی به تعطیلات زمستانی رفتن، اما پس از مراجعه دوباره در 15 اوت به آنان گفته شد که اکادمی تا امر ثانی تعطیل است. او میگوید هیچ کسی دلیل این تعطیلی را برایشان توضیح نداده است. یک دانشجوی دیگر این اکادمی هم گفته است برخی از همسینفیایش در ماهای گذشته به دلیل نامشخص بودن آینده تحصیلی و شغلی به ایران و ترکیه مهاجر شدند. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید در پی محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، شمار زنان دارای جواز کسب و کار شخصی در افغانستان به 10,000 نفر رسیده که این رقم در مقایسه با 5 سال پیش 10 برابر افزایش یافته است. ملل متحد به یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده که در آن یک نماینده زنان صاحب کسب و کار گفته است تنها امید باقی مانده برای زنان در افغانستان تجارت است. سازمان ملل با اشاره به داده‌های خود مبنی بر اینکه تا سال 2024 کمتر از 7% زنان افغانستان شاغل بودند گفته است که افزایش شمار کسب و کارهای تحت مدیریت زنان به معنای گشایش فرصت‌ها نیست، بلکه نتیجه بسته شدن سایر راه‌هاست. ارتش اسرائیل امروز تایید کرد که در چارچوب تقویت حضور نظامی ایالات متحده در اسرائیل و همزمان با تشدید درگیری‌ها با ایران، شمار بیشتری از هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در پایگاه‌های نیروی هوایی اسرائیل مستقر خواهند شد. انتظار می‌رود در 24 ساعت آینده 10 فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر نیز وارد اسرائیل شوند. برخلاف استقرارهای پیشین، این هواپیماها در فرودگاه بن گورین مستقر نخواهند شد. در ادامه چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
6: رویدادهای جهان.
7: همزمان با تشدید دوباره درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پنتاگون در حال تقویت حضور نظامی خود در خاورمیانه است. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که جنگنده های F-16 از آلمان و F-35 از بریتانیا راهی منطقه می شوند. همچنین اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که واشنگتن اسرائیل را از اعزام 10 هواپیمای سوخت‌رسان دیگر برای پشتیبانی از عملیات احتمالی در منطقه مطلع کرده است. خبرگزاری الحدس از یک حمله هوایی به شهرک المنصوری در شهرستان سور در جنوب لبنان خبر داد. از صبح شنبه 27 سرطان گزارش هایی از شناسایی حملات هوایی در دو طرف منتشر شد. اسرائیل دو موجه حمله هوایی در جنوب لبنان انجام داد. دو کشور در آتش بس شکننده بر پایه مذاکرات با میانجیگری آمریکا به سر میبرند. حملات هوایی شامگاه جمعه آمریکا کلان شهر بندرعباس با وضعیت محاصره اقتصادی و نظامی مواجه شده است. از سوی دیگر خروج مردم از بندرعباس از سوی مقام‌های حکومت در این استان با ممنوعیت مواجه است. وبسایت رودا نوشت فواد حسین وزیر خارجه عراق چند ساعت پس از حملات جمهوری اسلامی به اهداف در کویت به این کشور سفر کرد. حسین پیش از این اعلام کرده بود که بغداد آماده میزبانی گفتگوهای ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه است. نصرالله پشمانفر رئیس کمیسیون اصل نواد مجلس گفت دفعات پیشین برخه عوامل داخلی تلاش کردند تا مسیر مذاکره و تفاهم نامه را پیش بگیرند، اما دیگر نباید به آمریکا فرصت داد. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سخنران محسن رضایی مبنی بر پایان دوران مذاکره و جنگ همزمان و تغییر رویکرد نظامی در قبال آمریکا را بد تهاجمی را در شبکه ایکس گزارش کرد. مشتبه یوسفی از هیئت رئیس مجلس نیز گفت اگر انتقام و قصاص عاملان طلوع رهبری را مطالبه نکنیم، دچار خطای محاسباتی و راهبردی شده ایم. احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر، اعلام کرد که در حملات بامداد شنبه یک منطقه در شهرستان دشتی مورد حمله قرار گرفته است. شهرستان دشتی پیشتر نیز در موج‌های اولیه این حملات هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش‌های اولیه‌ای که کانال توسطه اسرائیل منتشر کرد، یک رهگیری هوایی بر فراز منطقه متولا در شمال اسرائیل انجام شده است. با گزارش رسانه‌های لبنان، جنگنده‌های اسرائیل صبح شنبه 27 سرطان در دو نوبت جنوب لبنان را مورد حمله قرار دادند. از سوی دیگر الحدس خبر داد نشست نظامی لبنان، اسرائیل و آمریکا به درخواست واشنگتن به تعویق افتاده است. العربیه خبر داد آژیرهای هشدار بار دیگر در بحرین به صدا درآمدند. صبح شنبه 27 سرطان سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که با محل تجمع پرنده های جنگی آمریکا در شیخ عیسی در بحرین حمله کرده است. وزارت برق کویت اعلام کرد که حمله ایران باعث آتش سوزی و آسیب دیدن بخش‌هایی از یک نیروگاه برق شده است. این وزارتخانه همچنان از حمله ایران به یک نیروگاه دیگر برق و آب شیرین کند در صبح شنبه خبر داد.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: آگرده امروز خیلی نگران هستمی که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
2: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
3: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزیر خارجه روسیه هشدار داده که شاخه خراسان داعش اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه به شمار می رود. سرگی لاوروف در پیامی به مناسبت نشست ارتقای ظرفیت در زمینه جلوگیری از تامین اسلحه برای تروریست ها در آسیای میانه گفته است که این گروه تروریستی با اهداف توسعه طلبانه خود در صدد است تا از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای پیشروی و ایجاد یک خلافت استفاده کند. همزمان با این، الکساندر زویف، سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد، گفته است که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و روابط خود با مقامهای طالبان را حفظ کرده است. او در عین حال گفته که در حال حاضر فعالترین گروه‌های تروریستی در افغانستان شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان است. شما شنونده نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. مهمان من در این برنامه بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی است. آقای تابان، بسیار زیاد خوش آمدین. هشدار روسیه درباره استفاده داعش از افغانستان به عنوان یک پایگاه ایجاد خلافت به نظر شما تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، همکاران محترم و ملت با عزت افغانستان. آن چیزی که از جانب آقای سرگی لاوروف به عنوان یک از بلندپایه‌ترین مقامات روسیه مطرح شده و روسیه‌ای که با طالبان رابطه بسیار نزدیک داره و یک از حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی طالبان تلقی میشه، یک موضوع بسیار مهم و موضوع اگرچند جدید نیست اما موضوع بسیار مهم است. از همون روز اول قدرت‌گیری طالبان بسیار واضح و مشهود بود که گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان در حال سرازیر شدن هستند و اکنون که ما در آستانه 5 سالگی حضور طالبان هستیم، این گروه ها به صورت بسیار گسترده در افغانستان حضور دارند، هم نیروهای عملیاتی و نظامیشان و هم مراکز برای جلب و جذب و در عین حال مراکز لوجستیکیشان هست. آن چیزی که مطرح شده بخش از واقعیت عینی و موجود افغانستان است متاسفانه.
1: و اینجا یک نوع تضاد میان ادعاها و ارزیابی‌های مقام‌های روسی و سازمان ملل با طالبان دیده میشه. مثلا طالبان ادعا میکنن که اصلا گروه داعش حضور فیزیکی در افغانستان نداره. به لحاظ بررسی‌های امنیتی شما چگونه اینا میتونید توضیح بدین؟
2: خب طالبان متاسفانه بسیاری از واقعیت‌های موجود افغانستان را نادیده میگیره و میخواین که یک تصویر وارونه و یک تصویر کاملا نادرست از افغانستان مطرح بکنه. در مسائل حقوق بشر هم طالبان میدار داره، در مسائل اقتصاد هم طالبان میدار داره، حتی در مورد آموزش هم میدار دارن که افغانستان گل و گلزار است و هیچ مشکلی وجود ندارد. ادعای طالبان در مورد گروه‌های تروریستی هم این شکل است. شما مثلا میبینین که طالبان در زمانی که نیاز باشه ادعا میکنن که ما بر

0: داعش خراسان موفق شدیم و هیچ گونه اقدام رم داعش خراسان در افغانستان انجام داده نمیتونه و یا فعالیت رم انجام داده نمیتونه. و در این حال فقط یک ماه گذشته مراسم ماه محرم که در افغانستان بود، طالبا بدترین محدودیت را به پیروان شیعه در افغانستان اعمال کردند، صرف به دلیل از اینکه تهدیدات امنیتی وجود دارد. تهدیدات امنیتی معمولا بر شیعه های افغانستان از جانب داعش خراسان انجام میشه. خب زمانی که تمام این تناقضات کنار هم میگذارین، برملا میشه که طالبا یک چیز رو پنهان میکنه و واقعیت است. واقعیت افغانستان است، واقعیت موجودیت گروه های توریستی است که طالبا در افغانستان تحت کنترل شان رو ادامه میکنه. مثلا تا 5 سال گذشته حداقل 30 حمله توریستی بر علیه جامعه هزاره و شیعه در افغانستان از آدرس گروه هایی شده که داعش خراسان بر نقیده بود دست داشته و یا مسئولیت از رو بگرده. بنابراین شواهد میدانی نشان میده که نه تنها داعش خراسان بلکه چندین گروه توریستی دیگر در افغانستان از جمله تی تی پی، انصار الله، جیش العدل و این گروه هایی که بر کشورهای همسایه ما یک تهدید است، اینا حضور دارن و حضور بسیار فعال هم دارن.
1: حالا همه این مسائل که شما برشمردین، یک تضاد یا تناقض دیگه هم اینجا به نظر میرسه. مسکو یا روسیه اولین یا تنها کشوری است که طالبان را به رسمیت میشناسه و از یک طرف هم افغانستان را یک منبع بالقوه تهدید بر امنیت آسیای میانه میدانه. شما تناقض در چی میبینین؟
0: خب روسیه زیاد تلاش کرد که بعد از حمله‌ای که در بومی مسکو از طرف داعش خراسان انجام شد، تلاش کرد با نوی ایجاد تعامل با روسیه میتونه به نحوی دسترسی به خاک افغانستان برای اجرای عملیات ها و یا حداقل اطلاعات عمومی در مورد گروه های توریستی را داشته باشه. چیزی که تا هنوز تثبیت شده ای است که آن توقع روسیه از طالبا یک توقع واهی بوده، چون طالبا نه ظرفیت جمع‌آوری اطلاعات لازم و تخصصی و مسلکی در مورد گروه‌های توریستی داره و نه ظرفیت تحلیل اطلاعات داره و در عین حال نه نیت برای شریک سازی اطلاعات با کشورهای منطقه و جهان دارند. تا زمانی که طالبان میتونه از این گروه‌ها به عنوان یک ابزار مغناطیسی برای جلب توجه استفاده بکنن، استفاده میکنن. مرقمی که مثل مواد مخدر میکنن، مرقمی که بارها اتفاق افتاده از بعضی حوادث دیگه در افغانستان به عنوان یک نیروی جذب کننده و به خاطر تداوم حاکمیتشان استفاده میکنن. در غیر از او آن چیزی را که روسیه توقع داشت و چین توقع داره و ایران توقع داره و حتی پاکستان توقع داره از طالبان قابل اجرا و قابل دسترس نیست. بنابراین روز به روز این روابط به سردی و می انجامه و ممکن روسیه در روزهای پیش رو یا ماهای پیش رو تدابیر فعالتر در زمینه جلوگیری از نفوذ گروه های توریستی در آسیای میانه داشته باشه، از جمله در تاجیکستان و ازبکستان، و ممکن حتی عملیات های مشترک را با یک کشور در نقاط مرزی انجام بده و یا هم تدابیر بیشتر امنیتی را در نقاط مرزی کشورها اعمال بکنه.
1: بله، میخوایم این مسئله را بپرسم که اگر یه ادعا گیریم داعش خراسان همچنان در افغانستان فعال است، چه پیامدهایی را میتونه بر امنیت کشورهای آسیای میانه که او طرف همسایگی دارن با روسیه داشته باشه و پیامدش چقدر در نزدیکی ها میتونه متصور باشه؟
0: خب چند چیز ما میتونیم در این جزلاز امنیتی تحلیل بکنیم. یکی که اگر تصور شود کدام گروهی مثلا یک کندک یا یک توله از گروه داعش خراسان طور فیزیکی مرز عبور بکنه، بعد یک تهدید را در یا یک فاجعه را در کشورهای آسیای میانه خلق بکنه، این کمتر قابل تصور است. یعنی احتمال از این که اونا از افغانستان به طور فیزیکی حرکت بکنن بسیار تصورش کم است و در تکتیک داعش هم نیستی نیروهای خود از جای دیگه به جای دیگه جا به جای بکنن. اما چیزی که بسیار محتمل است این است که در درون خود کشورهای آسیای میانه و حتی در درون روسیه این ظرفیت های وجود داره که داعش بتونه از اونا به عنوان سربازهای خود استفاده بکنه و عملات را انجام بده، طوری که در ماسکو در هومی ماسکو در یک سالون مهم فرهنگی انجام دادی حمله را و طوری که در ازبکستان اتفاقای افتاد و نیروهای امنیتی ازبکستان چند گروهی از اعضای داعش خراسان را بازداشت کردن، همین رقم در تاجیکستان پی بازداشت ها صورت گرفته. بنابراین ظرفیت های بسیار زیاد در درون خود جامعه کشورهای آسیای میانه وجود داره که داعش خراسان میتونه از طریق فضای موجود، یعنی فضای دیجیتال موجود و فضای تکنولوژی موجود که وجود داره و همچنان افراطیت دینی که محتوایش در حال تکثیر است، از طریق از اینا میتونن نیرو جذب بکنن و تهدید در درون جامعه خلق بکنن. ما فکر میکنم که این تهدیدات بسیار بسیار قریب است و تعداد بالقوه موجود است در کشورهای آسیای میانه و ممکن با اندکترین ظرفیت گیری داعش یا فرصتی که داعش برش خلق شده از او استفاده بکنن.
1: و با وجود ظرفیت هایی را که شما میگین که بالقوه در کشورهای همسایه افغانستان وجود داره، اما ظاهرا تنها مسکو یا روسیه بیشتر ابراز نگرانی میکنه از این تهدید ها. کشورهای همسایه افغانستان به گونه رسمی و بسیار زود جدی از این مسئله هنوز پرده بر نداشتن و یا هم اظهار نگرانی نکردن.
0: اگرچه کشورهای همسایه ما سمت شمال این موضوعات را در بعضی مجالس و بعضی محافل رسمی مطرح کردن، اما نه در سطح بسیار جدی که باعث نگرانی شهروندهای خودشان شود و باعث تحریک گروه های توریستی مستقر در افغانستان شود. اما واقعیتی است که در درون خود کشورهای همسایه ما، جمله تاجیکستان، ازبکستان، حتی قزاقستان که به نحوی فاصله مرزی هم دارد، در اینجا نیروهای امنیتی و دفاعیشان به طور بسیار بسیار جدی فعال شده و نظارت فعالیت‌های رادیکال را بیشتر کردن، حتی نظارت دیجیتال را بسیار بیشتر کردن و نظارت روی مدارس را بسیار بیشتر کردن. شما می‌بینید که هر از گاه اخبار را ما می‌شنویم که در ازبکستان مدارس مذهبی را ناشناسایی و مسدود می‌کنن، در تاجیکستان عین شکل زیر عنوانی که این مدارس جواز برای فعالیت ندارن یا در واقع یک خارج ساختار رسمی فعالیت میکنن. اما در واقع هم استراتژی است که در حال تدبیر شدن است تا بتانم دانه ها یا مغده های سرطانی ایجاد شده از جانب گروه های رادیکال اسلامگرا را در شورای خود از بین ببره. اما ما فکر میکنم که خیلی دیر است و جامعه موجود در کشورهای آسیای میانه بسیار آسیب پذیر شدن و به اصطلاح وطنی یک کوخ زیر خاکستر بسیار بسیار جدی در کشورهای آسیای میانه موجود است و هر زمانی که اندکترین شمال یا فرصتی برای شالور شدن این کوه ها باوجود به اونا و این ظرفیت دارن که یک تهدید بسیار جدی برای کشورهای آسیای میانه باوجود بیارن و در این حال شما سفرهای زیادی از مقامات امنیتی پاکستان و تاجیکستان دیدین در افغانستان که حول محور اینمی تهدیدات در حال مطرح شدن و جانب دیگه متاسفانه مسئله اقتصادی رو نادر اولویت قرار دادن، نمیخواین که با موضوع با مطرح شدن تهدیدات تروریستی چالش برای مسئله تجارت و اقتصادی که خیلی اونا وابسته به مارکت افغانستان هستن، نه به خاطر وابسته برای واردات بلکه وابسته به صادرات هستن که به افغانستان میگن، نمیخواین این مارکت افغانستان هم از دست بدن.
1: بله، به عنوان پرسش آخر، فکر میکنید که افزایش هشدارهای روسیه او طرف سازمان ملل متحد در کنار ازی پاکستان نشان دهنده شکل گیری یک نوع اجماع منطقه‌ای درباره تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان از در سطح بسیار زیاد کلان؟
0: این احتمال وجود دارد چون کشورهای منطقه هر کدام یکی به یکی در حال آسیب پذیر شدن است و هزینه های امنیتی کشورهای منطقه بعد از قدرت رسیدن طالبان بسیار افزایش پیدا کرده. حتی ایرانی که خیلی از لحاظ صمیمیت با طالبان نسبت به برخی کشورهای منطقه صمیمی دیده میشه، اما مجبور شده که دیوار استنادی بسیار با هزینه بلند در مسیر شرقی خود با افغانستان بسازه، همین رقم ازبکستان هم، همین رقم تاجیکستان هم و پاکستان هم. بنابراین این اجماع بخواهی نخواهی در حال شکل گیری است، ولی مسئله اخیری که در پاکستان در حال اتفاق افتادن است و عملیاتی که بین طالبان و پاکستان تبادله شده، آتش تبادله شده، این زمینه بیشتر این را فراهم ساخته که دیپلماسی پاکستان بیشتر فعال شده و این اجماع را به نحو پاکستان در واقع زمینش ایجاد بکنه و این اجماع در حال شکل گیری است.
1: و اگر کوتاه بگوین که حضور و فعالیت گروه های مثل داعش خراسان و حالا تی تی پی که پاکستان ادامه کنه و در ضمن القاعده که سازمان ملل و روسیه بیشتر نگران شستن، یک نوع تاثیر منفی بر روند مشروعیت و بر رسمیت شناختن شدن خود طالبان در سطح جهانی داشته؟
0: خب طالبان فرصت ها یا در واقع زمینه های بسیار زیاد دیگه را داره که طالب ها را به رسمیت نشناسند کشور ها، از جمله مسئله نقص حقوق بشر و مسئله نقص حقوق زنان و بحث امنیتی هم میتونه به کنار او زمینه شد و این فرصت بیشتر از طالب ها بگیره.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی که در این نظرگاه با ما بودین. همچنان سپاسگزار هستم از شما شنونده‌های عزیز که نظرگاه را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال میکنید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. به خبرهای ساعت 12 به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نخست سرخط چند خبر مهم. واکنش طالبان به تشدید درگیری ها در بدخشان. یک مقام این گروه حمله های پسین مخالفان را تلاشی برای ناامن کردن دهلیز واخان می داند. ادامه قتل های مرموز نظامیان پیشین. غزنی و دایکندی گواه دو رویداد قتل بود. دست کمک جهان در اوج فقر و گرسنگی. در یک هفته بیش از 70 کانتینر مواد غذایی داخل افغانستان شده است. و استقرار شمار بیشتر هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در اسرائیل. مشروع خبرها. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در پی تشدید درگیری‌ها در ولایت بدخشان گفته است هر گونه تلاش برای ناامنسازی دهلیز واخان با واکنش سخت نیروهای امنیتی طالبان روبرو خواهد شد. حیات الله مهاجر فراهی روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که دشمنان داخلی و خارجی باید حساسیت نیروهای امنیتی امارت اسلامی را در قبال هر گونه تهدید علیه این منطقه درک کنند. این مقام طالبان همچنین افزوده که کسانی که به گفته او مانع پیشرفت اقتصادی افغانستان می شوند شایسته هیچ گونه ترحمی نیستند. در همین حال نصیر احمد اندیشه سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل از حمله سپاهیان میهن گروه مخالف طالبان در ولسوالی یفتل بدخشان پشتیبانی کرده و آن را نشانه ایستادگی در برابر اداره طالبان خوانده است. او میگوید که رویدادهای بدخشان نشان میدهد که ظلم و اسارت در این خاک ریشه نخواهد دواند. در همین حال روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان با انتشار بیانیه عملیات سپاهیان میهن را تبریک گفته و آن را گام الهام بخش برای آزادی تمام خاک افغانستان خوانده است. این جریان در بیانیه خود نوشته که تصفیه ولسوالی یفتل از وجود دزدان و غارتگران هبت الله نشانه ای از تداوم مبارزه بر ضد طالبان است و ابراز امیدواری کرده که حکومت این گروه سرنگون شود. از سوی هم فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان بازداشت غیر نظامیان از جمله کودکان در بدخشان را نشانه تداوم سیاست سرکوب طالبان خوانده است. خانم کوفی روز جمعه ویدیویی را در شبکه اجتماعی اکس بازنشر کرده است که بازداشت شماری از باشندگان ولسوالی یفتل بدخشان به دست نیروهای طالبان را پس از سقوط موقت این ولسوالی نشان می‌دهد. او هشدار می‌دهد که طالبان هرچه مردم را بیشتر سرکوب کند، میل و اراده آنان برای آزادی نیز نیرومندتر خواهد شد. از سوی هم وحید عمر سخنگوی و مشاور ارشد رئیس جمهور پیشین افغانستان در اظهاراتی که به نظر می رسد در واکنش به سقوط ولسوالی یفتل بدخشان است گفته که نامها و ساختارهای بزرگ ائتلافها و شوراهای رهبری تاکنون بیهوده بودند. ظاهرا اشاره آقای عمر به ساختار و تشکیلات جریانهای نظامی و سیاسی ضد طالبان است. او بدون نام بردن از جبهه سپاهیان میهن افزوده برای انجام یک کار مؤثر تنها با چند جوان سرتیر نیاز بود. آقای عمر این اظهارات را در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرد اما پس از چند ساعت بدون ارائه توضیح آن را حذف کرد. با این همه حمله جبهه نوظهور سپاهیان میهن به مقر ولسوالی یفتل پایین بدخشان و کنترل چند ساعته این گروه بر ولسوالی و فرماندهی امنیه واکنش‌های گوناگون سیاسی و امنیتی را برانگیخته است. از ستایش مخالفان طالبان در بیرون تا ناکام خواندن این حمله از سوی خود گروه طالبان در داخل. اکنون این پرسش مطرح است که آیا یفتل آغازگر فصل تازه از تحرکات ضد طالبان خواهد بود یا یک رویداد مقطعی باقی می‌ماند؟ پیرامون این موضوع گفتگویی داشتم با حفیظ مصداق روزنامه‌نگار اهل بدخشان و نخست از او در مورد وضعیت جاری در ولسوالی یفتل پرسیدم.
1: پس از حمله بسیار ظفرمند و تکاندهنده و موفقی که جبهه سپاهی میهن در یفتل پایان بدخشان داشت، طالب ها برای به اصطلاح جبران این شکست حیثیتی و برای فرار از شرم و خجالتی که متوجه اینها شده، رفتن یک تعداد افراد ملکی را بازداشت کردن که حتی در ترکیب اون افراد شما جوانای زیر سن نمیبینین که هیچ به اصطلاح آگاهی از زدبندهای سیاسی و مسائل دیگر ندارن. به همین گونه در قریه های سوختکو سرون که به اصطلاح فکر میکن طالبان نیروهای جبهه سپاهی میهن در اونجا جا با جا بودن یا هستن، تلاشی خانه به خانه را آغاز کردن، به آزار و اذیت مردم محل و زنان و کودکان میپردازن و این در حقیقت نوع جنایت و برخورد بسیار بسیار ستمگرانه ای است که طالب ها با مردم محلی میکنند که اونا هیچ نقشی در این مسئله ندارن. ما بسیار با قاطعیت و با اطلاعات دقیق ایران به شما و شنونده های شما میگم که نیروهای جبهه سپاهی میهن مسئول هستند، هیچ یک از اونها آسیب ندیده، همه در محلی که قرار بوده بعد از این عملیات مستقر شوند مستقر هستند.
0: آقای مستا، خودت این حمله را به گونه شکست حیثیتی به طالبان توصیف کردی، فکر نمی کنی که این حمله به نوع تلسم ادای حاکمیت سرتاسری طالبان را هم شکسته؟
1: سوال بسیار بسیار معنادار و معقول مطرح کردین. دقیقا آنچه که من را شکست حیثیتی میگم معنایش همین است که شما اشاره کردین. ببینین، طالبان همواره پس از سلطه نامشروع و ننگینی که در افغانستان داشتن ادعایشان این بوده که یکی ما بر کل جغرافیای افغانستان تسلط داریم، دومی که هیچ نیروی مخالف مسلح یا سیاسی در افغانستان در برابر ما وجود نداره، سوم ای که به اصطلاح امنیت سراسری را ما در افغانستان تامین کردیم. این سه ادعایی را که طالب ها بارها به عنوان به اصطلاح افتخار دستاورد نظامشان به مردم افغانستان و در رسانه ها می گفتن، بعد از این حمله همه اینها دروغ ثابت شد، همه این ادعا نقش بر آب شد و امنیتی را که طالب ها به اصطلاح ادعایش داشتن ثابت شد که این امنیت سیال است و ثابت نیست.
0: صدای حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان را شنیدید. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که یک افسر پیشین امنیت ملی در دایکندی و یک بزرگ قومی در ولسوالی قره‌باغ غزنی در دو رویداد جداگانه به خطر رسیدند. به گفته این منابع، محمد علی طوفان نظامی پیشین شام پنجشنبه به دست افراد مسلح ناشناس کشته شد. بر بنیاد اطلاعات استخبارات طالبان، حدود 2 سال پیش او را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت کرد. در رویداد دیگر، منابع محلی در غزنی گفت که قادر علی رفعت از بزرگان قومی ولسوالی قره‌باغ از خانهش با موترسایکل به مقصد بازار خارج و ناپدید شد. به گفته این منابع، باشندگان محل پس از یک شبانه روز جستجو پیکر بیجان او را پیدا کردند. منابع محلی در تورخم به افغانستان اینترنشنال گفتند که در یک هفته گذشته 73 کانتینر کمک غذایی سازمان ملل وارد افغانستان شده است. به گفته این منابع، روند ترخیص 13 لاری دیگر در جریان است و قرار است در مجموع 1000 کانتینر کمک‌های غذایی از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان منتقل شود. این کمک‌ها از سوی نهادهای وابسته به سازمان ملل به ویژه برنامه جهانی غذا و دیگر سازمان‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ارسال می‌شود. به گفته این منابع، حکومت پاکستان و اداره طالبان درباره انتقال 1000 لاری مواد غذایی به افغانستان به توافق رسیدند. روسیه در ماه جون سال جاری میلادی صادرات برخی فرآورده‌های نفتی مهم خود به افغانستان را به شدت کاهش داده است. بر اساس داده‌های تازه، صادرات پترول روسیه به افغانستان 34% و سوخت هواپیما 92% کاهش یافته است. کاهش صادرات روسیه بازار آسیب‌پذیر سوخت افغانستان را با فشار بیشتری روبرو کرده است. در مقابل، صادرات دیزل روسیه به افغانستان 42% افزایش یافته است. کاهش ناگهانی عرضه برخی فرآورده‌های نفتی روسیه یکی از تأمین کنندگان اصلی سوخت افغانستان تأثیر فوری بر بازار داخلی گذاشته و باعث افزایش قیمت پترول در شماری از شهرهای بزرگ افغانستان شده است. آصف دورانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان، تاکید میکند تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد و از عادی سازی روابط با جامعه جهانی محروم خواهد ماند. نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان در مقاله تحلیلی بر روزنامه دان که امروز منتشر شد نوشته است که حضور گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی TTP، داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان یکی از عامل‌های اصلی تداوم انزوای افغانستان در سطح جهانی است. به گفته او، پاکستان حق دارد برای بهبود روابط دوجانبه از طالبان بخواهد مانع فعالیت گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان شوند. از سوی هم منابع محلی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که طالبان در دو روز گذشته نیروهای خود را با موترهای شخصی به ولسوالی چاآب، تخار، درواز و فیض‌آباد بدخشان اعزام کرده است. ساکنان درواز و فیض‌آباد بدخشان و چاآب تخار گفتند که این گروه با 25 موتر نیروهای خود را با به ولسوالی چاآب مندخل کرده است. همچنین 10 موتر لندکروزر شخصی حامل نیروهای مسلح غیر بومی طالبان به ولسوالی درواز بدخشان رسیده و شماری دیگر از نیروهای طالبان نیز از کابل به شهر فیض‌آباد آمدند. هرچند تاکنون دلیل این کار طالبان مشخص نیست، اما پیشتر منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفته بودند که در بخشهایی از چاآب تخار کار استخراج معدن طلا توسط مردم متوقف شده است. وزیر خارجه روسیه هشدار می‌دهد که شاخه خراسان داعش اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه به شمار می‌رود. سرگی لاوروف می‌گوید این گروه تروریستی با اهداف توسعه طلبانه خود در صدد است تا از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای پیشروی و ایجاد یک خلافت استفاده کند. او در پیامی به مناسبت نشست ارتقای ظرفیت در زمینه جلوگیری از تامین اسلحه برای تروریست‌ها در آسیای میانه بر ماهیت فرامرزی تهدیدهای تروریستی تاکید کرد. این گزارش از همکارم نصیر بهزاد را با هم می‌شنویم.
2: در جغرافیای ناهموار هندوکش و در پس زمینه خلای ناشی از خروج نیروهای بین المللی، نام دوباره تنین انداز شده که برآوردهای امنیتی پایتخت‌های بزرگ جهان را به چالش کشیده است. روسیه هشدار داده که داعش با هدف ایجاد خلافت می‌خواهد از افغانستان به عنوان پایگاه استفاده کند. داعش خراسان تشکیلاتی که از خاکسترهای خلافت شکست خورده در خاورمیانه سر برآورد، اکنون چابکترین و مرگبارترین بازوی فرامرزی این جریان است. برغم حملات خونین و پیروزی‌های مقطعی، اما این گروه در رقابت نفسگیر با طالبان برای بقا دست و پا می‌زند. داعش خراسان چه تعداد نیرو دارد و آیا به کابوس فرامرزی تبدیل می‌شود؟ شورای امنیت سازمان ملل متحد هسته سخت و نیروهای عملیاتی داعش شاخه خراسان را 2 تا 3 هزار جنگجو تخمین کرده. پنتاگون و جامعه اطلاعاتی آمریکا با رویکرد محافظه‌کارانه بدنه فعال این گروه را 1500 تا 2500 نفر می‌داند. هرچند شبکه‌های پنهان تحصیل کننده و خفته شهری شامل آمار نمی‌شود. در ترازوی اطلاعاتی سرویس های روسیه، وزن و تعداد نیروهای داعش در افغانستان سنگین تر برآورد شده. مسکو با رصد جریان مداوم جذب نیرو از قفقاز تعداد کل عناصر این شبکه را بین 4 تا 6 هزار نفر ارزیابی می کند. اطلاعات نشان می دهد که داعش خراسان همزمان با تسلط دوباره طالبان با انجام حملات مرگبار در فرودگاه کابل، شفاخانه نظامی داوودخان، سفارت روسیه و پاکستان و کشتن والی طالبان در بلخ کارنامه خونین دارد. بخش دیگر از فعالیت‌های داعش حمله به مراکز آموزشی، مذهبی و اقلیت‌ها در ولایات جنوب، شمال شرق و جاهای دیگر بوده. پرتاب راکت از خاک افغانستان به مواضع مرزی در تاجیکستان و ازبکستان اقدامات فرامرزی داعش بوده که ادعای طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها را به چالش کشیده است.
3: ما اطمینان میتونیم که از خاک افغانستان هیچ نوع تهدید به هیچ کشوری وجود نداره. داعش ها در افغانستان کاملا کوبیده شدن و کدام حضور فیزیکی در اینجا ندارن و همچنان نیروهای امنیتی افغانستان تمام قلمرو افغانستان را تحت کنترل داره که تمام تهدیدات منتفی شد.
2: اطلاعات نشان میدهد که با سرکوب طالبان دوران ارتش های کلاسیک داعش برای تصرف و تثبیت اراضی به پایان رسیده. سازمان ملل میگوید شاخه خراسان داعش الگوی خود را برای یک شبکه نامتقارن تغییر داده. نهادهای اطلاعاتی آمریکا پایگاه های سنتی و لوجستیکی این گروه را کوهستان های شرقی در ولایت ننگرهار، کنر و نورستان میداند. بر اساس گزارش سازمان ملل و سرویس های اطلاعاتی روسیه، داعش در چرخش دراماتیک به سمت ولایات بدخشان، تخار، قندوز و بلخ در موقعیت ممتاز بر روی گسلهای مرزی آسیای میانه تجمع کرده تا نفوذ به کشورهای همسایه را تسهیل کند. اطلاعات نشان می‌دهد که هسته های شهری داعش در کابل و دیگر شهرها به انجام ترورهای هدفمند و حملات انتحاری متمرکز است، هرچند هیچ حمله بزرگی در این اواخر گزارش نشده است. شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرده با وجود ادعاها درباره کشته شدن رهبر داعش خراسان، از سال 2020 میلادی فرماندهی عملیاتی این شاخه در دست فرد مرموز به نام ثناء الله غفاری معروف به شهاب المهاجر است.
4: در داخل افغانستان به نحوی در سکوت است. این سکوت یک نوع تکتیک است که داعش خراسان از او استفاده میکنه تا بتونه خود محافظت بکنه به خاطر سربازگیری، اکمالات و همچنان دریافت حمایت های لوجستیکی و مالی. بنان داعش خراسان در افغانستان در حال گسترش است فعالیتش، جلب و جذبش و همچنان شبکه سازیش، و این باعث شده که کشورهای منطقه جمله روسیه و کشورهای دیگه همسایه ما را شدیداً نگران بسازند.
2: اسناد رسمی بین المللی نشان می‌دهد که هیچ شواهد مبنی بر حمایت ساختاری و مستقیم یک دولت مشخص از داعش خراسان وجود ندارد. این جریان بیشتر به عنوان یک بازیگر غیر دولتی خودکفا عمل می‌کند. شورای امنیت تأیید کرده منابع مالی داعش از شریان اصلی آن در خاورمیانه و از طریق کانال‌های سنتی صرافی و استفاده فزاینده از بستر رمز ارزها پمپاژ می‌شود. سازمان ملل تأیید می‌کند که اقدامات استخباراتی و هجومی طالبان ضربات سنگینی به کادرهای رهبری داعش وارد کرده، اما نتوانسته ساختار سلولی و پنهان این گروه را به طور کامل ریشه‌کن کند. پس از برچیده شدن خلافت فیزیکی داعش در سوریه، کرملین تأیید کرده که جنگجویان خارجی کارکشته از طریق شبکه‌های قاچاق به افغانستان منتقل شده تا بدنه داعش خراسان را تقویت کند. با این حساب پرسش اساسی این است که آیا داعش خراسان از افغانستان تهدید فرامرزی خواهد شد؟
0: از سوی هم الکساندر زویوف سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم ملل متحد گفته است که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و روابط خود با مقام‌های طالبان را حفظ کرده است. این مقام سازمان ملل در مصاحبه با خبرگزاری روسی تاس گفته گروه القاعده بر رغم کاهش فعالیت‌های خود همچنان در افغانستان است و روابط پیچیده با مقام‌های طالبان دارد. او در این حال می‌گوید که در حال حاضر فعال‌ترین گروه‌های تروریستی در افغانستان شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان هستند. در این مورد لحظات پیش با بسم الله تابان کارشناس امور امنیتی گفتگوی داشتم و با این پرسش آغاز کردم که آیا این ادعاها با واقعیت‌های میدانی افغانستان همخوانی دارد؟
5: آن چیزی که از جانب آقای سرگی لاروف به عنوان یکی از بلندپایه‌ترین مقامات روسیه مطرح شده و روسیه که با طالبان رابطه بسیار نزدیک داره و یکی از حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی طالبان تلقی میشه، یک موضوع بسیار مهم و موضوع اگر چند جدید نیست اما موضوع بسیار مهم است. از همون روز اول قدرتگیری طالبا بسیار واضح و مشهود بود که گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان در حال سرازیر شدن هستند و اکنون که ما در آستانه 5 سالگی حضور طالبا هستیم، این گروه ها به صورت بسیار گسترده در افغانستان حضور دارن، هم نیروهای عملیاتی و نظامیشان و هم مراکز برای جلب و جذب و در عین حال مراکز لوجستیکیشان هستن. چیزی که مطرح شده بخش از واقعیت عینی و موجود افغانستان است متاسفانه.
0: و اینجا یک نوع تضاد میان ادعاها و ارزیابی‌های مقام‌های روسی و سازمان ملل با طالبا دیده میشه. مثلا طالبا ادعا میکنن که اصلا گروه داعش حضور فیزیکی در افغانستان نداره. به لحاظ بررسی‌های امنیتی شما چگونه ایره میتونید توضیح بدین؟
5: خب طالبا متاسفانه بسیاری از واقعیت‌های موجود افغانستان را نادیده میگیره و میخواین که یک تصویر وارونه و یک تصویر کاملا نادرست از افغانستان مطرح بکنه. در مسائل حقوق بشر هم طالبا میداره داره، در مسائل اقتصاد هم طالبا میداره داره، حتی در مورد آموزش میداره دارن که افغانستان گل و گلزار است و هیچ مشکلی وجود ندارد. ادعای طالبا در مورد گروه‌های تروریستی هم این شکل است. شما مثلا میبینین که طالبا در زمانی که نیاز باشه ادعا میکنن که ما برای داعش خراسان موفق شدیم و هیچ گونه اقدامی را داعش خراسان در افغانستان انجام داده نمیتونه و یا فعالیت را انجام داده نمیتونه، و در عین حال فقط یک ماه گذشته مراسم ماه محرم که در افغانستان بود، طالبا بدترین محدودیت را به پیروان شیعه در افغانستان اعمال کردند صرف به دلیل از اینکه تهدیدات امنیتی وجود دارد. تهدیدات امنیتی معمولا بر شیعه های افغانستان از جانب داعش خراسان انجام میشه. خب زمانی که تمام این تناقضات کنار هم میگذارین برملا میشه که طالبا یک چیز رو پنهان میکنه و واقعیت است. واقعیت افغانستان است، واقعیت موجودیت گروه های توریستی است که طالبا در افغانستان تحت کنترل شنور ادعا میکنه.
0: شنونده خبرها از افغانستان اینترنشنال هستید. سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما اعلام کرده که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. این رقم یعنی سالانه 3 میلیارد و 200 میلیون دلار به افغانستان کمک شده است که تفاوت چندانی با میزان کمک جهانی به این کشور در دوره جمهوریت ندارد. در آن دوره مقدار کمک جهانی به افغانستان 4 تا 5 میلیارد دلار در سال بود. شماری از دانشجویان اکادمی پلیس طالبان در کابل میگویند که پس از تعطیلات زمستانی درس‌های این مرکز آموزشی با گذشت نزدیک به 4 ماه هنوز اثر گرفته نشده است. آنان میگویند دلیل این تأخیر برایشان توضیح داده نشده و شماری از دانشجویان به دلیل از دست دادن امید و آینده شغلی راه مهاجرت را در پیش گرفتند. یک دانشجوی صنف دوم اکادمی پلیس که نخواست نامش را فاش کنیم به افغانستان اینترنشنال گفته است که دانشجویان در ماه جدی به تعطیلات زمستانی رفتن، اما پس از مراجعه دوباره در 15 اوت به آنان گفته شد که اکادمی تا امر ثانی تعطیل است. او میگوید هیچ کسی دلیل این تعطیلی را برایشان توضیح نداده است. یک دانشجوی دیگر این اکادمی هم گفته است برخی از همسنفی‌هایش در ماه‌های گذشته به دلیل نامشخص بودن آینده تحصیلی و شغلی به ایران و ترکیه مهاجر شدند. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید در پی محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، شمار زنان دارای جواز کسب و کار شخصی در افغانستان به 10,000 نفر است که این رقم در مقایسه با 5 سال پیش 10 برابر افزایش یافته است. ملل متحد به یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده که در آن یک نماینده زنان صاحب کسب و کار گفته است تنها امید باقی مانده برای زنان در افغانستان تجارت است. سازمان ملل با اشاره به داده‌های خود مبنی بر اینکه تا سال 2024 کمتر از 7% زنان افغانستان شاغل بودند، گفته است که افزایش شمار کسب و کارهای تحت مدیریت زنان به معنای گشایش فرصت‌ها نیست، بلکه نتیجه بسته شدن سایر راه‌هاست. ارتش اسرائیل امروز تایید کرد که در چارچوب تقویت حضور نظامی ایالات متحده در اسرائیل و همزمان با تشدید درگیری‌ها با ایران، شمار بیشتری از هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در پایگاه‌های نیروی هوایی اسرائیل مستقر خواهند شد. انتظار می‌رود در 24 ساعت آینده 10 فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر نیز وارد اسرائیل شوند. برخلاف استقرارهای پیشین، این هواپیماها در فرودگاه بن گورین مستقر نخواهند شد. در ادامه چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
6: رویدادهای جهان.
7: همزمان با تشدید دوباره درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پنتاگون در حال تقویت حضور نظامی خود در خاورمیانه است. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که جنگنده های F-16 از آلمان و F-35 از بریتانیا راهی منطقه می شوند. همچنین اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که واشنگتن اسرائیل را از اعزام 10 هواپیمای سوخت‌رسان دیگر برای پشتیبانی از عملیات مالی در منطقه مطلع کرده است. خبرگزاری الحدس از یک حمله هوایی به شهرک المنصوری در شهرستان سور در جنوب لبنان خبر داد. از صبح شنبه 27 سرطان گزارش هایی از شناسایی حملات هوایی در دو طرف منتشر شد. اسرائیل دو موج حمله هوایی در جنوب لبنان انجام داد. دو کشور در آتش بس شکنندن بر پایه مذاکرات با میانجیگری آمریکا به سر میبرند. حملات هوایی شامگاه جمعه آمریکا کلان شهر بندرعباس با وضعیت محاصره اقتصادی و نظامی مواجه شده است. از سوی دیگر خروج مردم از بندرعباس از سوی مقام‌های حکومت در این استان با ممنوعیت مواجه است. وبسایت رودا نوشت فواد حسین وزیر خارجه عراق چند ساعت پس از حملات جمهوری اسلامی به اهداف در کویت به این کشور سفر کرد. حسین پیش از این اعلام کرده بود که بغداد آماده میزبانی گفتگوهای ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه است. نصرالله پشمانفر رئیس کمیسیون اصل نواد مجلس گفت دفعات پیشین برخه عوامل داخلی تلاش کردند تا مسیر مذاکره و تفاهم نامه را پیش بگیرند، اما دیگر نباید به آمریکا فرصت داد. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سخنران محسن رضایی مبنی بر پایان دوران مذاکره و جنگ همزمان و تغییر رویکرد نظامی در قبال آمریکا را بد تهاجمی را در شبکه ایکس بازنشر کرد. مشتبه یوسفی از هیئت رئیس مجلس نیز گفت اگر انتقام و قصاص عاملان طرور رهبری را مطالبه نکنیم، دچار خطای محاسباتی و راهبردی شده ایم. احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر، اعلام کرد که در حملات بامداد شنبه یک منطقه در شهرستان دشتی مورد حمله قرار گرفته است. شهرستان دشتی پیشتر نیز در موج‌های اولیه این حملات هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش‌های اولیه‌ای که کانال 12 اسرائیل منتشر کرد، یک رهگیری هوایی بر فراز منطقه متولا در شمال اسرائیل انجام شده است. با گزارش رسانه‌های لبنان، جنگنده‌های اسرائیل صبح شنبه 27 سرطان در دو نوبت جنوب لبنان را مورد حمله قرار دادند. از سوی دیگر الحدس خبر داد نشست نظامی لبنان، اسرائیل و آمریکا بعد درخواست واشنگتن به تعویق افتاده است. العربیه خبر داد آژیرهای هشدار بار دیگر در بحرین به صدا درآمدند. صبح شنبه 27 سرطان سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که با محل تجمع پرنده های جنگی آمریکا در شیخ عیسی در بحرین حمله کرده است. وزارت برق کویت اعلام کرد که حمله ایران باعث آتش‌سوزی و آسیب دیدن بخش‌هایی از یک نیروگاه برق شده است. این وزارتخانه همچنان از حمله ایران به یک نیروگاه دیگر برق و آب شیرین کان در صبح شنبه خبر داد.
8: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: ما با گذراندن هر دوره عمر خور از دست میدیم و رویاهای خور از دست میدیم و تمام اون دوره های را از دست

0: نظام حضور داشته باشین که حضور اپوزیسیون جای داشته باشه.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. آب مراکز نظامی ارتش و سپاه در جاز قطع شد. سپاه میگوید انبارهای مهمات آمریکا در کویت و اردن را هدف گرفتند. حضور فعال داعش و نگرانی جهانی. سازمان ملل و روسیه درباره گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار دادند. مسکو میگوید داعش به دنبال ایجاد خلافت در منطقه است. و یک قدم تا سکوی سوم. انگلیس و فرانسه برای آخرین بار در جام جهانی امسال به مسافه هم می‌روند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه اعلام کرده که هفتمین دوره از حملات خود علیه جمهوری اسلامی را بامداد امروز به وقت ایران پایان داده است. به گفته سنتکام در این عملیات گسترده مراکز نظارتی و دیدبانی، زیر ساختهای لوجستیک نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندیهای دریایی حکومت ایران در دست کم 11 شهر مورد هدف قرار گرفتند. همزمان ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرده که چندین پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا در کویت و اردن را با پهباد هدف قرار داده است. همکارم اردوان روزبی گزارش می‌دهد.
1: بیانیه سنتکام در مورد شب هفتم و پایان این عملیات به نظر می‌رسه پایان عملیات برای هفتمین شب عملیات نبوده. در ساعات صبحگاهی امروز ما خبرهای از داخل ایران از مناطقی نظیر استان و هرمزگان داریم که حملات مداومی در حال انجام هستش و صدای انفجار در شهرهای مختلف در مسیر منطقه جنوبی ایران شنیده شده. اما بیانیه روز هفتم سنتکام در عملیات دو نکته بسیار مهم داره. نکته اول این که سنتکام تاکید میکنه که به عملیات خودش در از بین بردن تجهیزات لاجستیکی نظامی جمهوری اسلامی و همچنین انبارهای زیرزمینیش و امکانات پرتابه موشکش ادامه خواهد داد. اما در بیانیه سنتکام به مسئله حضور 50,000 نیروی آماده برای ورود به هر نوع جنگ و یا عملیاتی هم اشاره میشه. ما میدونیم در بحث فعلی در حال حاضر مسئله عمده مسئله این استش که آیا آقای ترامپ به دنبال باز کردن تنگه هرمز هست یا به دنبال رسیدن به یک نتیجه نهایی در جنگ، و به همین دلیل به نظر میرسه وجود پتانسیلی در اندازه 50,000 سرباز در منطقه توسط آمریکا یک آمادگی قبلی رو داره نشون میده که در ضرورت بتونن وارد بشن. اما بحثی که اینجا در رسانه‌های غربی وجود داره مسئله اما اگرهای فارغ از تمام اون بمباران‌ها و عملیات متقابلی که داره انجام میشه. از نظر اسوسییتد پرس جنگ در وضعیتی هستش که هر دو طرف، یعنی هم آمریکایی‌ها و هم جمهوری اسلامی، مرزهای خط قرمز رو عبور کردن، چرا که در حالی که ایالات متحده آمریکا حملات خودش رو حالا گسترده‌تر داره می‌کنه، شامل پل‌ها داره میشه، شامل بعضی از مراکز برق و چیزهای از این دست داره میشه که تو هم با کشته هم بوده، در نقطه مقابل هم جمهوری اسلامی حالا بعد از 4 ماه وارد یک حمله به عربستان سعودی شده و همچنین مراکزی رو در کویت مورد حمله قرار داده، همچنین جاهای نظیر امارات متحده و بحرین هم

0: از این حمله های پیاپی جمهوری اسلامی بی خیر نموندن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی یعنی سپاه پاسداران در یک بیانیه دیروز اعلام کرد که دو کشتی با مین در تنگه هرمز برخورد کردند و تردد در تنگه هرمز کاملا محسوس شد، اما سنتکام این بیانیه رو در واقع دقایقی بعدش در پاسخش رد کرد و گفت این یک خبر فیک یا خبر غیر واقعی هستش. اجازه بدید اشاره دیگه هم بکنم به چیزی که الان اتفاق میفته. شبکه الحدث داره میگه در حال حاضر در کاخ سفید دو گزینه وجود داره. گزینه این که ضعیف نگه داشتن جمهوری اسلامی باید الگوی کار باشه یا قرار دادن حکومت در آستانه فروپاشی. چیزی که در غرب جای بحث داره اینه که میگن، همونجوری که گاردین میگه در حال حاضر هدف فروپاشی و از بین بردن یه هدف اولیه نیست برای آمریکا و آمریکا تمام سعی خودش رو داره میکنه که تنگه هرمز رو جلوشو بگیره که نتونه یعنی در واقع قدم بعدی رو برداره و نتونه فضا رو ایجاد بکنه.
1: جمع از ایرانیان امروز شنبه در برلین تجمع کردند تا حمایت خود را از مردم ایران، اعتراضات سراسری و مبارزه با سرکوب و اعدام ها اعلام کنند. شرکت کنندگان با ابراز حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، خواستار حمایت جامعه جهانی از مطالبات مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و گذار از جمهوری اسلامی هستند. احمد صمدی گزارش می‌دهد.
2: یک بار دیگه ایرانیان در اعتراض به جمهوری اسلامی و همچنین سرکوب شدید مردم در برلین به خیابون اومدن و در کنار سفارت ایالات متحده تجمع اعتراضی خودشون رو برگزار کردن. در این تجمع اعتراضی چند نکته مورد توجه قرار گرفت و روی اونها بسیار اصرار شد. یکی از مهمترین این موارد اظهارات جدی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده بود که درباره مردم ایران اظهارات نادرستی رو مطرح کرده بود که در همینجا از مقامات ایالات متحده و همچنین سفارت ایالات متحده در آلمان خواسته شد که تذکرات جدی به او داده بشه و گوشزد کردن به معاون رئیس جمهور ایالات متحده که مردم ایران انسانهایی با فرهنگ و با تاریخی بسیار درخشان هستن و اگر جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم خطرناک در اونجا حکومت میکنه این به مردم ایران هیچ ارتباطی نداره و ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان هم نباید کمک بکنن به باقی ماندن این رژیم. همچنین در ادامه از انقلاب مردم ایران، خیزش هایی که در داخل ایران بوده و همچنین از اعتراضات سراسری مردم ایران حمایت شد و به جامعه جهانی اعلام شد که هر روز جمهوری اسلامی تعدادی از معترضان رو بازداشت میکنه، به زندان میاندازه، اونها رو شکنجه میکنه و در برخی روزها هم شاهد اعدام معترضان هستیم که تاکید شد که نباید سکوت کرد در این مورد، به ویژه نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که وابسته هستن به سازمان ملل و از اونها خواسته شد که از جمهوری اسلامی بخوان و این رژیم رو تحت فشار قرار بدن که جلوی این اعدام ها گرفته بشه و در نهایت هم حمایت همه جانبه خودشون رو تجمع کنندگان از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و همچنین رهبر انقلاب ملی ایرانیان اعلام کردند.
1: حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی حمله پهپادی نیروهای اوکراینی به یک مرکز بزرگ لوجستیکی و تجارتی روسیه، آتش سوزی گسترده در این انبار کالا آغاز شده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که ستونی از دود غلیظ آسمان منطقه را پوشانده است. جزئیات دقیق درباره میزان خسارات مالی یا تلفات جانی احتمالی ناشی از این حمله پهپادی از سوی مقام‌های رسمی روسیه اعلام نشده است. ارتش اسپانیا و نیروهای آتشنشانی برای مهار یک آتش سوزی گسترده در منطقه اورس به محل اعزام شدند. وزش بادهای متغیر و شدید عملیات را دشوار کرده و باعث گسترش سریع آتش شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده از سوی وزارت دفاع اسپانیا، آتشنشانان در حال تلاش برای مهار شعله‌های آتش هستند. سویدن بانک برای پایان دادن به پرونده مرتبط با اسناد پاناما با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. مقام‌های نیویورک می‌گویند این بانک هنگام تحقیق درباره احتمال پولشویی و تمویل توریسم اطلاعات گمراه کننده ای ارائه کرده است. این پرونده از سال 2019 میلادی در جریان بوده است. یک مقام سازمان ملل متحد میگوید القاعده در افغانستان حضور دارد و با طالبان در ارتباط است. در همین حال وزیر خارجه روسیه گفته داعش قصد دارد از افغانستان برای ایجاد خلافت استفاده کند. طالبان اما بارها حضور گروه های هراس افغان در افغانستان را رد کرده است. سیار کاکر گزارش میدهد.
3: نگرانی از حضور فعال القاعده در افغانستان. الکساندر زویوف سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل مدعی است که القاعده رابطه خود را با اداره طالبان حفظ کرده. به گفته او، داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان فعالترین گروه های هراس افغان در افغانستانند. این اظهارات با هشدارهای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه همزمان شده. لاوروف شاخه خراسان داعش را اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه دانسته. این مقام بلند پایه روسی گفته داعش قصد دارد از خاک افغانستان با عنوان پایگاه برای ایجاد خلافت استفاده کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما این اظهارات را رد کرده و مدعی شده که داعش دیگر حضور فیزیکی در افغانستان ندارد.
4: با آنکه طالبان حضور گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی را انکار میکنه اما واقعیت های میدانی نشان میده که در افغانستان گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، TTP و گروه های دیگه که در منطقه ما به عنوان تهدید تلقی میشه حضور بسیار گسترده و فعال داره، نه تنهایی که تعداد از نیروهای در واقع سربازش وجود داره بلکه مراکز عمده جلب و جذب، مراکز عمده جذب کمک ها و همچنان سوق اداری گروه های توریستی در افغانستان وجود داره و غیر قابل انکار است.
3: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز چند پیش تاکید کرد که مسکو نسبت به تهدیدهای ناشی از افغانستان به تفاوت نیست. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد، اما در عین حال بارها در مورد حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در طرف دیگر آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان گفته حضور گروه های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و داعش خراسان یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای بین المللی افغانستان است. او گفته تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد. طالبان اما بارها گفتند هیچ گروه هراس افغان در افغانستان حضور ندارد و اجازه نمی دهند از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. سیار کاکر، لندن.
1: هشدار سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره تبدیل شدن افغانستان به پایگاه خلافت فرامرزی زنگ خطر را در اوراسیا به صدا درآورده است. مسکو اکنون شاخه خراسان داعش را جدیدترین تهدید برای بی‌ثبات سازی مرزهای آسیای میانه می‌داند. داعش و خراسان از افغانستان تهدید فرامرزی می‌شود. نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداختم.
5: در جغرافیای ناهموار هندوکش و در پس زمینه خلای ناشی از خروج نیروهای بین المللی نام دوباره تنین انداز شده که برآوردهای امنیتی پایتختهای بزرگ جهان را به چالش کشیده است. روسیه هشدار داده که داعش با هدف ایجاد خلافت میخواهد از افغانستان به عنوان پایگاه استفاده کند. داعش خراسان تشکیلاتی که از خاکسترهای خلافت شکست خورده در خاورمیانه سر برآورد اکنون چابکترین و مرگبارترین بازوی فرامرزی این جریان است. برغم حملات خونین و پیروزی‌های مقطعی اما این گروه در رقابت نفسگیر با طالبان برای بقا دست و پا می‌زند. داعش خراسان چه تعداد نیرو دارد و آیا به کابوس فرامرزی تبدیل می‌شود؟ شورای امنیت سازمان ملل متحد هسته سخت و نیروهای عملیاتی داعش شاخه خراسان را 2 تا 3 هزار جنگجو تخمین کرده. پنتاگون و جامعه اطلاعاتی آمریکا با رویکرد محافظه‌کارانه بدنه فعال این گروه را 1500 تا 2500 نفر می‌داند. هرچند شبکه‌های پنهان تحصیل کننده و خفته شهری شامل آمار نمی‌شود. در ترازوی اطلاعاتی سرویس‌های روسیه وزن و تعداد نیروهای داعش در افغانستان سنگین‌تر برآورد شده. مسکو با رصد جریان مداوم جذب نیرو از قفقاز تعداد کل عناصر این شبکه را بین 4 تا 6 هزار نفر ارزیابی می‌کند. اطلاعات نشان می‌دهد که داعش خراسان همزمان با تسلط دوباره طالبان با انجام حملات مرگبار در فرودگاه کابل، شفاخانه نظامی داوودخان، سفارت روسیه و پاکستان و کشتن والی طالبان در بلخ کارنامه خونین دارد. بخش دیگر از فعالیت‌های داعش حمله به مراکز آموزشی، مذهبی و اقلیت‌ها در ولایات جنوب، شمال شرق و جاهای دیگر بوده. پرتاب راکت از خاک افغانستان به مواضع مرزی در تاجیکستان و ازبکستان اقدامات فرامرزی داعش بوده که ادعای طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها را به چالش کشیده است.
6: ما اطمینان میتیم که از خاک افغانستان هیچ نوع تهدید به هیچ کشوری وجود نداره. داعش ها در افغانستان کاملا کوبیده شدند، ولی کدام حضور فیزیکی در اینجا ندارند و همچنان نیروهای امنیتی افغانستان تمام قلمرو افغانستان را تحت کنترل داره که تمام تهدیدات منتفی شد.
5: اطلاعات نشان میدهد که با سرکوب طالبان دوران ارتش های کلاسیک داعش برای تصرف و تثبیت اراضی به پایان رسیده. سازمان ملل میگوید شاخه خراسان داعش الگوی خود را برای یک شبکه نامتقارن تغییر داده. نهادهای اطلاعاتی آمریکا پایگاه‌های سنتی و لوجستیکی این گروه را کوهستان‌های شرقی در ولایت ننگرهار، کونر و نورستان می‌داند. بر اساس گزارش سازمان ملل و سرویس‌های اطلاعاتی روسیه، داعش در چرخش دراماتیک به سمت ولایات بدخشان، تخار، قندوز و بلخ در موقعیت ممتاز بر روی گسل‌های مرزی آسیای میانه تجمع کرده تا نفوذ به کشورهای همسایه را تسهیل کند. اطلاعات نشان می‌دهد که هسته‌های شهری داعش در کابل و دیگر شهرها به انجام ترورهای هدفمند و حملات انتحاری متمرکز است، هرچند هیچ حمله بزرگی در این اواخر گزارش نشده است. شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرده با وجود ادعاها درباره کشته شدن رهبر داعش خراسان، از سال 2020 میلادی فرماندهی عملیاتی این شاخه در دست فرد مرموز به نام ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر است.
4: در داخل افغانستان به نحوی در سکوت است. این سکوت یک نوع تکتیک است که داعش خراسان از او استفاده میکنه تا بتونه خود محافظت بکنه به خاطر سربازگیری، اکمالات و همچنان دریافت حمایت های لوجستیکی و مالی. بنان داعش خراسان در افغانستان در حال گسترش است، فعالیتش، جلب و جذبش و همچنان شبکه سازیش، و این باعث شده که کشورهای منطقه جمله روسیه و کشورهای دیگه همسایه ما را شدیداً نگران بسازند.
5: اسناد رسمی بین المللی نشان می‌دهد که هیچ شواهدی مبنی بر حمایت ساختاری و مستقیم یک دولت مشخص از داعش خراسان وجود ندارد. این جریان بیشتر به عنوان یک بازیگر غیر دولتی خودکفا عمل می کند. شورای امنیت تأیید کرده منابع مالی داعش از شریان اصلی آن در خاورمیانه و از طریق کانال های سنتی صرافی و استفاده فزاینده از بستر رمز ارزها پمپاژ می شود. سازمان ملل تأیید می کند که اقدامات استخباراتی و هجومی طالبان ضربات سنگینی به کادرهای رهبری داعش وارد کرده، اما نتوانسته ساختار سلولی و پنهان این گروه را به طور کامل ریشه‌کن کند. پس از برچیده شدن خلافت فیزیکی داعش در سوریه، کرملین تایید کرده که جنگجویان خارجی کارکشته از طریق شبکه‌های قاچاق به افغانستان منتقل شده تا بدنه داعش خراسان را تقویت کند. با این حساب پرسش اساسی این است که آیا داعش خراسان از افغانستان تهدید فرامرزی خواهد شد؟
1: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از آمریکا. رونق بی سابقه صنعت فولاد در شهر اوسیلا در ایالت کنساز آمریکا نتوانست است فقر گسترده را در جامعه محرومی شهر کاهش دهد. با وجود شغل‌های با درآمد بالا در کارخانه‌های بزرگ، حدود 30% از مردم شهر همچنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. ضعف شدید سیستم ترانسپورت عمومی در این شهر مانع اصلی استخدام مردم محلی در کارخانه‌های فولاد است و بسیاری از آنها ناچارند برای تأمین معیشت خود به کمک‌های غذایی تکیه کنند. کنسولگری ایالات متحده در شهر پشاور پاکستان به گونه دائم تعطیل شد. وزارت خارجه آمریکا دلیل بسته شدن این نمایندگی را نگرانی‌های امنیتی عنوان کرده است. بر اساس این تصمیم، تمامی مسئولیت‌های دیپلماتیک و کنسولی مربوط به خیبر پختونخوا به سفارت آمریکا در اسلام آباد منتقل شده است. امریکا با این اقدام سالانه 7.5 میلیون دلار صرفه جویی میکند. کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 در شانگهای چین با نمایش ربات‌های پیشرفته آغاز شد. در این نمایشگاه ربات‌های گوناگون توانایی‌های خود را در رقص، جابجایی بسته‌ها و ارائه خدمات به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه نشان داد که هوش مصنوعی دیگر تنها یک موضوع پژوهشی نیست، بلکه به آرامی به بخش از زندگی و خدمات روزمره انسان‌ها تبدیل می‌شود. گزارش ببینیم از نقیب بیان.
7: اینجا در شانگهای چین آهن، هوش و خیال کنار هم جان گرفتند. در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 ربات ها تنها به نمایش گذاشته نشدند. آنها توانایی های خود را در برابر هزاران بازدید کننده با اجرا می گذارند. ربات هایی که با حرکات هماهنگ رقص اجرا می کنند، رقص که ترکیب مهندسی و هوش مصنوعی است. کمی آن سوتر ربات های کبلر و لجو توانایی های خود را در جابجایی و حمل بسته ها نشان می دهند، وظایفی که سالها بخشی از کار روزمره انسان بوده است. در بخش خدمات ربات یونیکس ای آی با دقت یک ساندویچ آماده می کند. ربات کینون لباس ها را منظم می سازد، قهوه آماده می کند و حتی با بازدید کنندگان تعامل می کند. اینجا هم فوتبال میان ربات ها تماشاچیان را مبهوت کرده است و آوازخوانی ربات ها بخش دیگری از این نمایشگاه جذاب است. این نمایشگاه تنها ویترین از فناوری نیست. در میان ازدحام بازدید کنندگان یک واقعیت بیش از هر چیز به چشم می‌خورد. هوش مصنوعی دیگر فقط موضوع پژوهش و آزمایش نیست. این فناوری آرام آرام به بخش از زندگی، صنعت و خدمات روزمره تبدیل می شود و شاید آینده همان چیزی باشد که امروز در سالن‌های شانگهای بی صدا و گام به گام در برابر چشم جهان به حرکت در آمده است. نقیب بیان، لندن.
1: دیدار رده‌بندی جام جهانی 2026 بامداد فردا میان تیم‌های انگلستان و فرانسه برگزار می‌شود. تقابل دو تیم از ساعت 1:30 بامداد به وقت کابل در ورزشگاه میامی آغاز می‌شود. انگلستان در مرحله قبلی از آرژانتین شکست خورد و فرانسه هم مغلوب اسپانیا شد. آخرین رویارویی این دو تیم به جام جهانی سال 2022 برمی‌گردد که با پیروزی 2-1 فرانسه به پایان رسیده بود. همکارم رضا محدث که برای پوشش جام جهانی به امریکا سفر کرده گزارش درباره دیدار امشب فرانسه و انگلستان فرستاده که با هم میبینیم.
8: 102 مسابقه از بزرگترین رویداد فوتبالی جهان برگزار شده و حالا فقط 2 مسابقه مانده تا پایان بزرگترین جام جهانی ادوار این مسابقات که با حضور 48 تیم و به میزبانی 3 کشور آمریکا، مکزیک و کانادا در حال برگزاری و چیزی به اتمام اون نمونده. در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها هر 4 تیم برتر رده بندی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، یعنی آرژانتین، انگلستان، فرانسه و اسپانیا حضور داشتند. در مسابقه اول مرحله نیمه نهایی تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا به مسافه هم رفتند. فرانسه‌ای که بسیاری از کارشناسان اون رو یکی از بخت‌های اصلی قهرمانی این رقابت‌ها می‌دونستند، در مسابقه‌ای نچندان دلچسب و در نمایشی نچندان خوب 2-0 بازی رو به اسپانیا واگذار کردند و این تیم اروپایی رو راهی دیدار نهایی کردند. خودشون هم روانه مسابقه رده بندی شدن. دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی میان تیم‌های آرژانتین و انگلستان در شهر آتلانتا برگزار شد و در حالی که تیم انگلستان تا دقایق پایانی این مسابقه 1-0 از یاران لیونل مسی جلو بود، باز هم مسی درخشید با درخشش او و دو پاس گل او در پایان وقت‌های قانونی این مسابقه، یعنی در وقت‌های اضافه نیمه دوم آرژانتین تونست 2-1 تیم ملی فوتبال انگلستان را شکست بده و جواز حضور در فینال رقابت‌های جام جهانی را به دست بیاره برای دومین دوره متوالیه که آرژانتینی‌ها به فینال راه پیدا می‌کنند. بنابراین با احتساب این صحبت‌هایی که خدمت شما عرض کردم، شنبه بعد از ظهر به وقت محلی در ورزشگاه جام جهانی میامی تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و فرانسه برای مسابقه سوم و چهارمی و برای کسب مدال برنز این رقابت‌ها به مسافه هم خواهند رفت. قضاوت این دیدار رو خصوص ونزوئلا از کشور ونزوئلا به عهده داره. باید ببینیم که کدام یکی از این دو تیم میتونه عنوان سومی مسابقات جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه. رضا محدث، نیویورک.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر.
9: فوزیا پوفیوز و پارلمان پیشین افغانستان بازداشت غیر نظامی آن از جمله کودکان در بدخشان را نشانه تداوم سیاست سرکوب طالبان خوانده است. خانم کوفی روز جمعه ویدیویی را در شبکه اجتماعی اکس باز نشر کرده است که بازداشت شماری از باشندگان ولسوالی یفتل بدخشان به دست نیروهای طالبان را پس از سقوط موقت این ولسوالی نشان میدهد. او هشدار میدهد که طالبان هرچی مردم را بیشتر سرکوب کنند، میل و اراده آنان برای آزادی نیز نیرومندتر خواهد شد. این سوی پارلمان پیشین افغانستان تاکید کرد که سیاست سرکوب و بازداشت افراد عادی به عنوان اهرام فشار نتیجه معکوس داده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، از حمله سپاهیان میهن گروه مخالفان طالبان در ولسوالی یفتل بدخشان پشتیبانی کردند و آن را نشانه استادگی در برابر اداره طالبان خواند. او میگوید که رویدادهای بدخشان نشان میدهد که ظلم و اسارت در این خاک ریشه نخواهد داشت. در همین حال روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان، با شعر بیانیه عملیات سپاهیان میهن را تبریک گفتند و آن را گام الهام بخش برای آزادی تمام خاک افغانستان دانسته است.

واکنش طالبان بعد دست رفتن چند ساعته دوره یفتل بدخشان ازام دست پوچه رئیس ستاد ارتششان به این ولسوالی با بازداشت باشندگان محلی بوده است. در مقابل جبهه سپاهیان میهن میگوید که همه نیروهایش سالم به پایگاه های خود بازگشتند و افراد بازداشت شده هیچ ارتباطی با این گروه ندارد. اما اهمیت این رویداد که همه کشور را در شوق یا در امید فرو برده شاید بیش از هر چیز در روایت های نمادین و جنگ روانی باشد. آیا واقعه یفتل هیبت امنیتی طالبان را شکسته و به مخالفان روح و روحیه تازه داده و سرانجام چه باید شود؟ آیا جنگ تنها راه حل است یا طالبان به خواست های مردم تن می دهد؟

0: سلام بر شما، به بحث روز خوش آمدید. من وحید افریقان هستم و مهمانانم در بحث امروز بهار مهر، نویسنده و فعال سیاسی از نیویورک، سمی سوزه خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی از لندن و سمیلا سیحون فعال سیاسی از آلمان می باشند که بحث را هم با آقای سیحون آغاز می کنیم. خب امروز در بدخشان چه خبر است؟
1: به نام خدا، خدای آزادی، عدالت و برابری و سلام محضر شما مهمانان عزیز در بحث و بینندگان و شنوندگان و مخاطبان افغانستان اینترنشنل. همون گونه که شما هم در جریان قرار دارین، نیروهای جبهه سپاهی میهن، سپاهیان برای آزادی، عدالت و برابری، در یک حمله برخاست نفرمند و نیرومند تانستن که برای چند ساعت کنترل ولسوالی یا شهرستان یفتری پایان بدخشان را اختیار بگیرن. و این در واقع پس از اینکه کنترل ولسوالی و تصرف ولسوالی را به دست گرفتن، شماری از افراد مربوط به نیروهای طالبان به اسارت نیروهای جبهه در آمدن، اما دوباره آزاد شدن و تمامی امکانات و تجهیزات نظامی ولسوالی، اداره ولسوالی و فرماندهی پلیس شهرستان یفتر با خودشان بردن. اما پس از اینکه نیروها برای از اینکه خوب حمله چریکی بود بدانند به موازی و پایگاه اصلی خود برگردند، برای آرایش قوا و تحکیم موازی و آمادگی های بیشتر برای حملات گسترده‌تر در مناطق مختلف بدخشان، نیروهای رژیم استبدادی طالبان فرمانده ارتش فساد ارتش به محل اعزام میکنند و شمار زیادی از باشندگان محل، مردم ملکی، مردم بیگناه، غیر نظامیان، کودکان زیر سن و دانش آموزان مکتب توسط اینا بازداشت میشوند. و همونگونه که از اعترافاتشون در شبکه های اجتماعی پخش شد، جالب این بود که دیروز 4-5 تا از این اعتراف کنندگانی که میگفتن که ما برای اجرای عملیات یا حمله بالای ولسوالی آمده بودیم که توسط نیروهای طالبان دستگیر شدیم یا اسیر شدیم، بعدا مشخص شد که این نیروها متعلق به خود طالبان بودن. ما معذرت، این نیروها نیروهای متعلق به طالبان، به استخبارات طالبان، به امنیت و اداره فرماندهی و پلیس طالبان بودن. هیچ یک از اعضای نیروهای جبهه سپاهی میهن بازداشت نشده و اونا به گونه کامل، صحتمند و با دستاورد بسیار کلان به پایگاه‌ها و در واقع سنگرهای اصلی خود برگشتن و اونجا حضور دارن. اما موضوع مهم ایست که فعلا رژیم استبدادی از تمامی توان و امکانات استفاده میکنه برای بازداشت مردم، ظلم مردم، شکنجه و استبداد برای مردم. اعتراف اجباری میگیرن تا اینکه بگویند که اونا متعلق به جبهه‌اند و به این بهانه در تلاشن که روحیه مقاومت و سرکوب علیه رژیم استبدادی را در میان مردم خاموش کنند، در حالی که این آتشی که فعلا شعله‌ور شده به زودی خرمن استبداد رژیم طالبان خواهد بود.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مهر. خب طالبان میگن که ما از این جبهه را بازداشت کردیم، در حالی که جبهه گفته که اعضایشان سلامت به پایگاه هایشان برگشتن و اینا افراد عادی را گرفتن. چرا؟
2: با سلام به شما مهمانای گرامی و بیننده ها. خب ما فکر میکنم که طالبان تلاش میکنن تا ایره دست کم جلوه بتن، مثل همیشه سعیش به نیسته که خب بگوین که کار کلان در اینجا صورت نگرفته و ما بر اوضاع مسلط هستیم. اما واقعیتش ایست که در شرایطی که بدخشان مورد توجه گروه طالبان به دلیل دزدی های بیشماری گروه از معادن بدخشان و مال ثروت مردم بدخشان است و اونجا همواره در چند سال گذشته شاهد تنش های بین مردم محل و بین طالبای محلی و طالبای آمده از قندهار وجود دارن، به این دلیل این حرکت به صورت حتی به صورت نمادین یک حرکت بزرگ در راستای بعد در واقع ضعف و نشان دادن ضعف امنیتی و خلای امنیتی است که رژیم طالب در گوشه و کنار افغانستان با او مواجه است. تصور ما است که اینا تلاش میکنند که بازی را در سطح رسانه‌ای انجام بتن، به سایر نیروهایشان در سایر ولسوالی ها که با مردم و درگیر هستند و مشکلات و تنش‌های از پیش در حال بزرگ شدن هستند، نه تنها در بدخشان که در بسیار از مناطق افغانستان، از او خاطر تلاش میکنند که به لحاظ تبلیغات رسانه‌ای خودشان را در جایگاه بهتر و در واقع در کنترل وضعیت نشان بدن، در حالی که طالبان نه تنها در این ولسوالی که در اکثر ولایات شمال و شمال شرق افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستند، از جمله ای که از طرف شب اینا توانایی بیرون برآمدن از پاسگاه و پوسته های خودشان را ندارند و در واقع محصور هستند. ما با این حرکت به نظر من جنگ در برابر طالب وارد یک مرحله جدید میشه که میتونه برای همه طرف های مخالف طالب ها امیدوار کننده باشه.
0: آقای مهر، آیا این صرفاً یک عملیات تاکتیکی نمادین بود یا یک شکست امنیتی برای طالبان؟
2: طبعا یک شکست امنیتی است وقتی مرکز یک ولسوالی سقوط میکنه، در اونجا استخبارات است، در اونجا نیروهای است که تامین امنیتی محل را میکنه و توانایی گروه سپاهیان آزادی در برهم زدن توان استخباراتی طالب، در زدن شبکه های اطلاعاتیشان، خل سلاح بسیار سریع و آنی نیروهای طالب که خب شما تصور کنید در یک ولسوالی حداقل بین 20 تا 50 یا 100 نفر امنیتی شون مشمول نظامی ها و مشمول سایر کارمندا میتونه باشه. همین ازیا نشان میده که اینجا خلای بسیار بزرگ نه تنها در این ولسوالی که در سایر ولسوالی ها و در ساختار امنیتی به نام طالب وجود داره و من فکر میکنم که این حرکت یک حرکت سنجیده شده و درست و حسابی بوده و نشان میده که چطور طالب در این کشوگیر در واقع مضعفایش نمایان میشه و این زمینه را برای ازی که در آینده حرکت های بزرگتر در این منطقه انجام شوه و سایر نیروهایی که درگیر با طالب هستن یک الگو میتونه باشه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مهر. جناب یوسفزای، خب این عمله چند ادعای طالبان را شکست داد. ای که میگفتن طالبان شکست ناپذیر هستن، این که میگفتن طالبان تسلط کامل بر کل افغانستان دارن و این که نیرو یا جبهه فعال در قبال طالبان وجود نداره و هیچ کس توان جنگیدن با طالبان نداره.
3: تشکر، سلام به شما و مهمانان گرامی و تلویزیون محترم انترنشنال. ما فکر میکنیم که این حمله یا کنترل رفتن یک ولسوالی خلاف توقع نبود. از چند ماه به این سو در بدخشان موضوع جمعه خان همدرد بود، مظاهره بود و ما فکر میکنیم که با وجودی که طالبان استخباراتشان از این قسم یک حمله یعنی توقع داشتن، لیکن باز هم ما فکر میکنیم که این یک دفعه اول است که در میخ یعنی در امنیت طالبا کوبیده شد. یک طالبا یک تلسمی که جور کرده بود که هیچ فرد در 100% قلمرو افغانستان نمیتواند علیه طالبا کدام تحرک نظامی را آغاز کند. ما فکر میکنیم که این تلسم دیگه شکسته. این برای طالبان این از کنترل برآمدن یک ولسوالی و اگرچه علامتی بود، برای مدت کم بود، لیکن این معنای بسیار بزرگ دارد و یک شوق برای طالبان بود و یک امید روند نو مقاومت علیه طالبان بود. ما میدانیم که در افغانستان هر حکومتی که آمده در ابتدا به خصوص طالبان اونا فکر میکنند که اونا شکست ناپذیر هستند، امریکا را اخراج کرده، جمهوریت از پای برآمدن، لیکن مردم روز به روز ناراضیت می شود، چه در شمال باشه، چه در شرق باشه، چه در غرب باشه، و این آغاز یک روند است. امروز شاید در بدخشان قسم یک واقعه رخ داده شد، دوگه شاید در مناطق ازبکنشین، روز دیگر در بدخشان، در نورستان، روز دیگر در خوست، چون طالبان درک می کند که پالیسی هایشان برای مردم افغانستان قابل قبول نیستند و فقر و غربت روز به روز بیشتر می شود، نارضایتی بیشتر می شود. یادم است که در یک محفل در 2022 یکی از دیپلمات ها گفتند که افغان ها شاید امروز علیه طالب ها یک روند را آغاز نکند، لیکن شاید 5 سال بعد یک افغان مجبور باشه که برای $100 که فامیل خود تغذیه کند شاید علیه طالب ها یک مقاومت آغاز کند. این یک روندی بازی بزرگ آغاز شد و وگرچه علامتی بودن بر یک مدت کوتاه، لیکن بیرق طالبا از بین بردن و جا بیرق مقاومت یا هرچی که بود اونا را استوار کردن، ما فکر میکنیم یک خبر خوبی برای طالبا نیست. نگرانی های طالبا روز به روز بیشتر میشود، در حالی که اونا اول از جمع خان پاتی هم این کار میکردن، لیکن بعد دیدیم که اونا را با وجودی که یک قماندان عادی بودن در ارگ نمودار شد، هنوز او در ارگ شسته بود که یک جمع خان پاتی دیگر آمدن ولسوالی را فتح کردن. طالبا دیگر برای افغانستان یک مشکلی بزرگ هستند و مردم دیگر حوصله و ازیر از دست دادن که اینمی نظام تحمل کند و مردم ناامیدیشان روز به روز بیشتر می شود و متاسفانه کدام راهی سیاسی هم نیستند که طالبا به طرف تحمل برود، نه امرای مردم افغانستان نه امرای جهان، و روز به روز پالیسی هایشان سختر و تنگتر می شود. هر اندازه که اونا فشار سر مردم میارد، درست است که شاید از حضور نظامی شان بتواند برای یک مدت یک منطقه را در کنترل داورده باشد، لیکن تا کی میتاند که مردم در فشار نگاه کند؟ بالاخره مردم از این فشار میبراید. یعنی میتلیسمی حیبت طالبان شکسته، این ولایت یا ولسوالی فرا سقوط کردن، دیگر رو شاید ولایت سقوط کردن. ما اگر در وقت جمهوریت از ولسوالی سقوط میکرد، شاید بر مردم تعجب نمی بود، چون دو وقت طالبان قوت بودن و حکومت ضعیف بودن، لیکن طالبان بسیار به متانت و بسیار به قوت میگفتن که هیچ کس نیست که در مقابل طالبان در قلمرو افغانستان صدای خود بلند کند یا تفنگ خود بلند کند یا علیه آنها بجنگد. لیکن حالی ما فکر میکنیم که یک روند دیگری برای افغانستان آغاز شد و باید یاد داشته باشیم که ولسوالی بدخشان که در عقبشان پاکستان هستند، نورستان هستند، تاپنشیر هم را دارد، در وقت جهاد سابقه هم وقتی که یک گروه مقاومت میکند تا وقتی که از قلمرو افغانستان بیرون یک موضوع نداشته باشد، یک جای امن نداشته باشد، شاید آسان نباشد که اونا مقاومت خود آغاز کند. ولی ما فکر میکنیم که آهسته آهسته اگر طالب پاکستان مستقیم از این گروه ها حمایت نکند، لیکن اگر در وقت ضرورت و شدت طالبا اونا اوجا برگردد به پاکستان، شاید اونجا هم برشان یک پناهگاه داده شود. تا وقتی که یک پناهگاه بری مقاومت نباشد، در مقابل طالبان یا مشکل بودن، حتی علی دولت افغانستان جمهوریت برای 20 سال اگر پناهگاه طالبان در پاکستان هم بود، شاید این قسم یک مقاومت به انجام نمی رسید. به هر حال یک آغاز هستن، یک مرحله مراحل نگران کننده برای طالبان هستن، لیکن برای آزادیخواهان یک امید هستن.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای سیحون. خب این جبهه دیگه چی برنامه داره؟ پس از این چی کار خواهد کرد؟
1: خب این جبهه چی کار داره؟ اگه اجازه بده مقدمتا کوتاه یک چند مورد بگم که پیام‌های مهم و اساسی این حمله برای ولسوالی یا شهرستانی اقلی پایان چقدر بود و چی بود، کدام ها بودن؟ مهمترین پیام‌های اساسی حمله سپاهی میهن یا در واقع سپاهیان رای آزادی و عدالت و برابری ای بود که غرور کاذب طالبان را شکست، غرور کاذب برای امنیت سرتاسری، برای حاکمیت سرتاسری و برای اینکه هیچ نیروی مخالف علیه اینها در جغرافیای افغانستان وجود نداره، این غرور کاذب و فکانه طالبان شکسته شد. دومین مسئله ای بود که جبهات مخالف حکومت طالب، مخالف رژیم طالبان تا 5 سال اخیر با توجه به اینکه فعالیت هایی داشتن، یک حمله و یک حرکت تاثیرگذاری که بتونه روایت طالب از حکومتداری و قدرتداری رو شالش بکشه شکل نگیره. این حمله نشان داد که شکستن طالب بسیار ساده است. یعنی اگر اراده وجود داشته باشه، اگر در واقع حس مسئولیت در برابر مردم و در واقع برای آزادی وجود داشته باشه برای مبارزه، شکستن طالب بسیار سال است و طالب میتونه که به سادگی اصلا بشکنه. برای ضرورت به این داره که میزان انسجام و هماهنگی میان جبهات مخالف طالبان، منظورهای دیگر، تغییر آحاد مختلف جامعه باید بسیج شد. پیام دیگرش این بود که تکیه تنها بر قدرت محلی و بر نیروهای بومی و در واقع بر جوانان مبارز و آزاده میتونه که در امر پیروزی مؤثر باشه. کارهای پروژه‌ای و در واقع حرکت‌های با اتکا و قدرت‌های خارجی نمی‌تونند دوامدار باشند. پیام دیگرش در ساختن امید در دل مردم بود. مردمی که فکر می‌کردند عیسی طالب با زور و دخمه و شمشیر و ساطور طبیعتش می‌تونه که اقتدارش دوام بده و با این ظلم و ستم و فضای خفقان‌آور را که برای مردم حاکم ساخته است می‌تونه که با ادامه قدرتش پایبندی داشته باشه و بالاخره ایسایه سیاه ستم از سر مردم نابود نشه. و این حمله نشان داد که خورشید آزادی در حال طلوع کردن است و مردم به زودی زوال استبداد طالبانی را میتونن جشن بگیرن. بعد پیام دیگر ای بود که ضرورت است برای توسعه فعالیت ها و حملات گسترده‌تر و کلانتر در هر یک واقعی مسئله امیست. حالا طالب نمیتونه که در هر شهرستان 1000 نیروی مسلح جابجا بکنه. این مردمی که واقعا زیر ستم زیر در واقع ظلم و شکنجه و استبداد طالبان زندگی میکنن، یک بحث بسیار ساده است. اگر میزانی هماهنگی و انسجام میان مردم وجود داشته باشه، به راحتی در هر شهرستان 15 تا 20 سرباز دارن، بالاخره جنگجو دارن که مستقر هستن و هر روز بالاخره هیچ ماموریت و وظیفه دیگه هم ندارن، جز اینکه ریش مردم میتونن رضا کنن، میزان تنبان مردم ببینن که چگونه است. می ترتیب وظیفه و ماموریت رژیم طالبان همیست که خلاصه از نمی تنبان و ریش بروت و لنگی و تاقین سر و بالاخره این چیزا بیرون نمیشه. بینم با توجه به مواردی که گفتم، حمله جبهه سپاهیان میهن در واقع غرور طالب شکست و او روایت و او در واقع حیبت و حجمه ای را که طالب به دروغ با در پی معامله های پیدا و پنهان ایجاد کرده بود از بین برد. برنامه های بعدی جبهه با توجه به اطلاعاتی که ما از منابع مرتبط با جبهه داریم و اعلامی هایی که اینا منتشر میکنن و از امکانات و تجهیزاتی که یا به دست آوردن و در واقع هماهنگی های گسترده و کلانی که میان سایر حصه های عملیاتی جبهه در شهرستان های دیگر و در ولایات دیگر ایجاد شده، برنامه ایست که به گونه منظم نظاممند و هدفمند عملات گسترده‌تر بر موازی طالبان تا آزادسازی کامل افغانستان از ستم و استبداد طالبانی انجام بدن، بخصوص در بدخشان که آبستن یک تحولات بسیار کلان است. تحولات بدخشان برخواسته از بی‌عدالتی های بسیار کلان است که توسط رژیم حاکم طی 5 سال اخیر اعمال شده است. وقتی که بدخشانی هم اکنون میبینه که منابعش غارت میشه و بدخشانی میبینه که در اسارت و ظلم ستم طالبان قرار داره، بدخشانی میبینه که محرومیت زن و دخترش از کار و درس و تعلیم چقدر برش سنگین و سخت است، وقتی که بدخشانی میبینه که کرامت انسانیش توسط رژیم لگدمال میشه. نه تنها بدخشانی، همه مردم افغانستان. یعنی بدخشان وقتی که میگم دچار یافتن تحولات بزودید برای عزیز که اینا همه اساس بی‌عدالتی و بی‌عدالتی‌ها اساس قرار میگیره برای تحولاتی که یکی از بخش‌هاشون درمو اعتراضی که حالا جمعه فاتح انجام داد و این هم بالاخره حرکتی که حولت به یک روز پیش در شهرستان یفتل اتفاق افتاد. خب اینا در واقع کارهایی بود که او تلسم اقتدار و حیبت و قداست تیره که طالب ها ایجاد کرده بودن که مردم هیچ حقی ندارن در برابر رژیمشون حرف بزنن جز ای که اطاعت کنن. اطاعت شرطی اصلی و اساسی است. اول اطاعت خدا را بکنین، بعد از پیامبر و بعد از ما را. کاریزی چارچوبه، نه از ما انتظار کمک داشته باشه، نه انتظار خدمت داشته باشین، نه انتظار کلام چیزی دیگر. و اگر زبان زورم یک میتر همین اندک بیرون برای انتقاد ما سرکوب میکنیم، ما میکشیم. بحث است که این نمی حیبت طالب شکسته است، این حیبت طالب نابود شده است. حتی از درون خودشون یکم تو میگه جمعه خان فاتح چی کرد، جمعه خان فاتح چی کرد، حیبت اقتداری به طلا را شکست، در برابرش قرار داد، موضعی گرفت. جمعه خان فاتح کاری کرد، نیروهاش آزاد کرد و مقل داریم زورگویش به می ترتیب کاری معدنش نتونستن متوقف بکنن. یعنی بحث های هست که در بدخشان از جمعه فاتح حالا مثلا تا بحث سپاهیان میهن و جبهات دیگری هنوز هم بر اساس اطلاعاتی که است در مناطق مختلف خود طالبان خبر بودن یک جنگ، یک حمله در یکی از شهرستان‌های بدخشان صورت می‌گیره، اما بیشتر طالبان گمان می‌کردند که این حمله شاید در یکی از شهرستان‌های دورتر باشه. اما موضوع حمله بر ولسوالی یفتل برای طالبان غافلگیر کننده بود.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مهر. خب واکنش دست پاچه طالبان به چه معنی است؟ دفعتن افراد عادی را بازداشت می‌کنند، از اونها اعتراف اجباری می‌گیرند. هنوز نتونستن که بعضای سپاهیان میهن دسترسی داشته باشن و لوی درستیزشان که کارهای بسیار کلان مملکتی را باید انجام بده میره به یفتل و ایچی را نشان میته؟ آیا نگرانی بیش از حد طالبان نشان میته یا واقعا جای نگرانی است بر طالبان و اینا از لحاظ امنیتی و استخباراتی به چالش کشیده شدن.
2: خب معلوم است که این یکی از حوادث بسیار مهم در طول 5 سال حاکمیت طالب است. در اولی بار یک جبهه مسلح با افراد کم اما سریع غافلگیر میکنه طالبا را و این غافلگیری در هر سیستم امنیتی میتونه یک نگرانی جدی را هم رقمی که میمونام گفتن به میان بره. به مخاطر یک کار بزرگ است و فکر میکنم یکی از دردسرهای بزرگ برشان بوده از گذشته بدخشان، ولی این بار با سقوط ولسوالی که دوستا به او اشاره کردن ای را به یک اهمیت حیاتی برای رژیم تروریستی طالب تبدیل میکنه که به او خاطر این مسئولین خود رو روان میکنن که آدم های از محل هم هستن باز بتانن رای حل و رای و چاره برای از این مشکل پیدا بکنن، البته فهم و بزهم از اونا. اما چیزی ره که عمله در ای ولسوالی و سقوط ای ولسوالی بازگو میکنن به نظر ما بیشتر در روایت است که از سوی سپایان آزادی و جبهه سپایان آزادی بیرون میشه و او روایت بسیار گروزی از خواستهای مردم افغانستان است. صدای منصوب به یکی از فرمانده های از جبهه در شبکه های اجتماعی امو رقمی که همه ما میدانیم میشنویم که برای نان، برای آب، برای عزت، برای کرامت انسانی، برای مبارزه، برای عدالت، برای تامین آزادی های اساسی شهروندان و ای بسیار یک پیام خوب برای اولی بار در طول 5 سال گذشته است که یک جبهه از درون وطن با خواستهای وطنی که خواست مردم افغانستان از صدایش بلند میشه. ما قبلا میشنیدیم در سطح تشریفات مثلا آدم ها و گروه های مختلف در مجامع و محافل بیرونی گای مرتبط گای بی ربط به وضعیت افغانستان صحبت میکردن و توأم با خیالات گذشته، ولی ای بار شما میبینین که ای پیام و ای در واقع روایتی را که اینا بیرون میتن همخوانی با خواستهای جامعه و در واقع با نیازهای درونی جامعه افغانستان داره. به طالب و حامیهای طالب و کسایی که هنوز متزلزل هستن و فکر میکنن که با طالب باشن یا با ضد طالب باشن باید بگوییم که زمانی که طالب بتانه بیشتر از این بر جغرافی افغانستان به صورت یک دست حاکمیت بکنه به پایان رسیده. منطقه ما و تحولاتی که در اطراف منطقه ما جریان داره نشان میده که ما دستخوش تحولات بسیار شگرفی در آینده نزدیک هستیم و این منطقه متاسفانه شاهد درگیری های بیشتر میباشه و یکی از شاید مزیت های وضعیتی باشه که شمال افغانستان به سرعت بتانه از وجود طالب پاک شوه و در واقع طالبا با پناهگاه اصلیشان در جنوب و شرق افغانستان رانده شوند و او هم بستگی به این داره که آیا مردم در جنوب افغانستان با اینا باز چگونه برخورد میکنند. به نظر من آغاز سقوط یفتل یک پیام بسیار عمده داره. طالب شکست میکنه، طالب شکست میخوره، طالب توان مبارزه و بقار نداره و طالب بسیار خلای امنیتی داره. اگر در صورتی که عزم بر شکستن طالب وجود داشته باشه که سپاهیان آزادی او را نشان دادن.
0: و به همین دلیل شما فکر میکنین که برای بعضی ها امیدوار کننده بود و برای بعضی ها شوکه کننده؟
2: من فکر میکنم شوکه به کسایی است که در 5 سال فرصت مبارزه مسلحانه را از مردم افغانستان گرفتن، به کسایی است که به نام مبارزه جبهه باز کردن، دفتر باز کردن، دیوان باز کردن، در واقع در صدر مجالس ششتن اما کار اساسی انجام ندادن. اونا شوکه شدن، طالب غافلگیر شده، ولی مردم افغانستان امیدوار شده، امیدوار برای پایان سیاهی، پایان تاریکی، پایان ظلم، پایان استبداد، پایان تمام نابرابری ها. مردم افغانستان به اینمی جرقه ها نیاز داره. چیزی که از مردم افغانستان در شرایط امروز طالب و استبداد طالبانی گرفته یک امید است و یفتل و سقوط یفتل در واقع با سپاهیان آزادی برای مردم اینمی جرقه امید را زنده کرده. به نظر من ما اگر این حرکت ها ادامه پیدا بکنه و سراسری شوه برای که شاهد یک تغییر اساسی در همکاری با مردم باشیم، چون این حمایت از مردم میاید، این حمایت از بیرون از افغانستان نمیاید. بشایی که در بنام سپاهیان آزادی این عملیات را انجام میتن اینا از درون وطن هستن، اینا از بیرون نامده و اینا را کسی پول نداده، اینا با عزم خودشان، با خستگی از وضعیت، با استعداد، اما رقمی که تاریخ وطن ما سراسر از این مبارزات است، اینا به ادامه رای از او با حس مسئولیت پذیری، با حس وطن دوستی و با ای که ضرورت شرایط امروز ما گذر از این وضعیت است و از حاکمیت سیاه طالبانی است با پایستاد شدین. ای که پسان و در جریان را کی ها با ایشان همراه میشه، کدام کشورا حمایت میکنه و چطور میشه، من فکر میکنم مسائل بعدی است که اونا و هر جبهه دیگه که بخواید طالب را سقوط بده حق دارن که با طرف های مختلف با توجه به منافع حجاب میکنه، که البته بحث منافع اولیای مردم افغانستان در نظر گرفته میتونن تعامل بکنن، تا ای که ما این سیاهی را، این استبداد را و این در واقع تجاوز را بر خانه و زمین و ملک ما از بین ببریم.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای یوسفزای. موافق هستین که یفتل جرقه فروپاشی طالبان در سمت شمال زده؟
3: خب ما قبل نعرض کردیم که این یک حمله علامتی بود، یک پیام برای طالبان فرستاده شد، که لیکن هنوز قبل از وقت است. اگر یک ما عرض کردیم که اگر روند آغاز می شود، روند ضد طالبانی مقاومتی، لیکن این به معنی این نیست که روز خوبی برای پیشروی مردم افغانستان است. روزهای دیگر جنگ و جدل و خونریزی شاید در برداشته باشد. این مسائلی آسان نیست که یک رژیم تغییر می شود. اگر در 2001 رژیم تغییر شد، وقت ناتو بود، آمریکا بود، وسایل بود، پول بود، یک مقاومت در پنشیر بود، بدخشان بود، خواجه بهاءالدین و تخار بود، هنوز در اختیار مقاومت آن وقت بودند. لیکن ما فکر میکنیم که مایوسی مردم بیشتر شده، لیکن هنوز مردم اگر گسترده از یک قیام ملی حمایت میکند، اونا هم فکر میکند که بعد از قیام چی خواهد به اتفاق افتید؟ آیا ما یک روند سیاسی بدون از کشور داریم، بیرون از کشور داریم که اونا بیاید خلای قدرت فرو کند؟ آیا ما یک قیادت سالم داریم؟ امروز که نمی حمله کده، نمی گروه ماوند پناه میشه میشنویم. از خاطر هنوز هم، یعنی درست است که آغاز شد، لیکن هنوز هم برای مردم بسیار سوالهای حل نشده. اونا باید قبل از اینکه یک برای مقاومت می پیوسته باید درک کند که بعد نتایج چشی می شود. آیا با یک جنگ دوم بین افغانی میریم، یک جنگ داخلی فرو میریم، یا دوباره جزایر قدرت به وجود میاد؟ این سوالاتی هستن که یعنی یک جواب مشخص امرای مردم افغانستان نیستن. لیکن ما عرض کردیم که اونوز طالبا قوی هستن، جابجا هستن، افراد دارد، لیکن هر اندازه که مثلا حالی اونا اونجا افراد بیگناه را بازداشت میکند، روی صحنه میآید، پرده تلویزیون نمودار میشود، یا افراد بیشتری را به اورجا میفرستد، یک تکر دیگری هم بین مردم

0: مقاومت نظامی باشد، افرادی که مخالف طالبان هستند، چه سیاسی باشند چه نظامی ها باشند، اونا هم در یک چوکارت نیستند، همراه یک دیگر در بسیار مسائل اختلافات دارند. بعضشان شیوه مقاومتشان یک چیز است، بعضشان به جنگ فشار میارد، بعضشان به این باور هستند که همراه طالبان باید یک تعامل کنند. لیکن متاسفانه طالبان یک قوت هستند استعداد تعامل نه همراه جهان دارد نه همراه مردم افغانستان دارد. از خاطر اینمی ناامیدی ها روز بر روز بیشتر می شود و بالخصوص در شمال افغانستان و هلمند بدخشان بسیار مهم هستند، چون که رگ اقتصادی طالب ها از اینجا تمویل می شود. وسایلی که اونا دارد و دقیقا برای طالبان یک مسئله حیاتی هستند که از پولشان برای خود معاش به دست میارد یا پروژه های نظامی و دیگرهایشان تمویل می شود. از این خاطر هر اندازه که به بدخشان فشار مارید می شود، هم یک ضربه اقتصادی برای طالبان هستند، هم یک جنگ روانی بزرگ برای طالبان آغاز شد.
1: حالا از لحاظ روانی امی حمله چقدر تاثیر داشته بالای طالبان؟
0: دقیقا یک تاثیر بسیار منفی با اونمو یک دعواهای بسیار بلند و بالا که طالبان داشتن که بسیار در هر محفل و در هر کانفرانس صدا میکردن که هیچ نیروی نیست که علیه طالبان اقدام کند، هیچ یک فردی نیست. لیکن ما شما دیدیم یک ولسوالی افغانستان یفتلی پایین یا افتر بالا یک کلسوالی عادی نیستند، در بدخشان هستند و یک کته زمین افغانستان هستند. در داخل بر یک دکه هم اگر از کنترل بیرون می شود، یعنی گراپی روانی مقاومت بالا بردن. درست است که شاید حقیقت زمینی است که هنوز هم وجود طالبان وجود دارد، قوت دارد، لیکن از لحاظ روانی دیگه یک جنگ آغاز شد، یک جنگی که برای طالبان نگران کننده هستند، چالش هایشان بیشتر می شود برای مردم. یعنی ما فکر می کنیم که مردم از تلسمی یا از اونمو یک هیبتی که طالبان قائم کرده بود، هر کس که صدای خود بلند می کند اونا بازداشت می شود از بین میرد دیگه. مردم میگه نه تو نیستن، ما می تانیم که قیام کنیم، ولو که یک گروه کوچک باشیم، یک رسوالی رو برای یک یا دو سر در تصرف خود می آیم به طور علامت، لیکن یک پشاری روانی بزرگ برای طالبان هستن.
1: بله بسیار تشکر آقای سیحون. خوب پس از این سفرهای مخالفان طالبان چگونه خواهد بود؟
2: اول یک نکته را من تصدیق بکنم که جبهه سپاهی میهن، سپاهیان راه آزادی عدالت و برابری، تنها متعلق به بدخشان نیست. این جبهه در ولایت های مختلف افغانستان حضور دارند، به ویژه در حوزه شمال و شمال شرق که با توجه به محرمیت ها و رازداری های نظامی که شرایط فعلی ایجاب نمیکنه، حالا من چیزی گفتن نمیتونم و اطلاعات دقیق ما دو حوزه در اختیار ندارم، با توجه به یک سری اطلاعات که هنوز هم من نمیخوام از طریق رسانه در پیدا کنه، در اختیار ماست که این جبهه در شمار زیادی از ولایات حوزه شمال و شمال شرق حصه های نظامی عملیاتی خودش ایجاد کرده است. این جبهه تنها برای آزادی بدخشان نه، برای آزادی سراسری در افغانستان مبارزه میکنه. برای این منظور جرقه ای که در بدخشان تولید شد، در واقع همگونه که قبلا مهمانان عزیزم فرمودن و اشاره شد که غرور طالب شکست، ادعای کاذب طالب فرو ریخت و در واقع هیچ آبرو و حیثیتی برای طالب باقی نمود. یک امید کلانی در دل مردم خلق شده است، مردمی که در یک ناامیدی آیسه آیسه داشتن با توجه به اون دریایی که در واقع یک وضعیت بدید میایه و وضعیت عادی به یک واقعیت عملی بدل میشه. در واقع وضعیت موجوده که طالب پدید آورده بود. وضعیت موجود چی وضعیتی بود؟ ما از یک دوره عبور کردیم، دوره ای که از برابری حقوق زن و مرد میگفتیم، از آزادی مطبوعات میگفتیم، از آزادی بیان سخن میزدیم، از برابری حقوق زن و مرد و بحث کثرت‌گرایی و حقوق بشر سخن میزدیم. طالب آمد، اینمی فضای محدود استبداد و بسیر ایجاد کرد، انتظارات مردم از یک قله بلند آورد به زیر کشید. مردمی که تا دیروز از این مواردی که یاد کردم سخن میزد، امروز سقوط کرده در مرحله و در جایی که طالب اگر روزی دروازه مکتب باز کنه، از دست شوق و اینکه به بهشت موعود دسترسی پیدا کرده، جشن شاو برپا میکنن. یعنی انتظار مردم تا این حد سقوط کرده که بر باز کردن دروازه مکتب برای دختران اظهار خوشحالی میکنن. مردمی که گفتم از بحث‌های کلان

0: معلوليات. وضعیتی موجودی که توان پدید آوردن به یک وضعیت عادی تبدیل شود. این وضعیت عادی توسط چریکان انقلابی مبارزان سپاهی میهن شکسته شد. این وضعیت موجود دیگه باقی نمیده. پس مردم برای آزادی، برای عدالت و برای برابری دوباره این روایت شکل گرفته.
1: کمک های هم به این جبهه صورت خواهد گرفت از طرف مخالفان طالبان؟
0: کمک این سوالات ندرست نگرفتم برو پیکان گرامی.
1: خب این جبهه طال اطلاعات زیاد از خود بیرون نداده. خب اگر فعالیت هایشان بیشتر شود، آیا کشورها، قدرت ها و یا مخالفین طالبان این جبهه را حمایت مالی خواهد کرد؟
0: تا هنوز که هنوز است، این جبهه متکی به مردم است، با تکیه و خدا و با تکیه بر مردم. برای آزادی مردم کار میکنه، از منابع مردمی و محلی حمایت میشود، توسط مردم حمایت میشوند، از داخل حمایت میشوند. هیچ کشوری، هیچ جریان سیاسی و هیچ جبهه مخالف طالب با این جبهه در تماس نبوده و ارتباط و کمک و حمایت مالی از این جبهه صورت نگرفته. جوانانی هستند که برای آزادی، عدالت و برابری به سنگر آمدند و به میدان آمدند و مورد حمایت مردم قرار دارند و در ادامه راه با افزایش و گسترش و در واقع حمایت های مردمی امیدواره ها برای توسعه جبهات جنگی طالبان و توسعه فعالیت ها و هسته های عملیاتی در نقاط مختلف بدخشان و سراسر افغانستان وجود داره. اما بانو پیکان گرامی، یک نکته همین جا اجازه شما باشه، جناب یوسفزایی صاحب میگن که پیامد هایی چقدر نگران کننده باشه که آینده چی میشه. فعلا در دل مردم یک امید خلق شده و این امید در واقع به جهش میارم میجهانه حرکت هایی را برای آزادی مردم. ما از آینده نباید برای مردم تلنگری ناامیدی بزنیم. هیچ وضعیتی بدتر از وضعیت امروز نیست. آیا در تاریخ زندگی بشر در روی زمین وضعیتی بدتر از وضعیتی دیر حاکمی در رژیم طالب وجود داره که ما مردم رو بترسونیم؟
1: آره، تشکر.
0: نه آزادی وجود داره، نه عدالت وجود داره. ظلم، شکنجه، استبداد، زندانی، بازداشت. هیچ وضعیتی بدتر از این نیست که دیگه نگرانش باشیم. یعنی نگران چیستیم؟ هر وضعیتی که بیایه، هر وضعیت خونینی که بیایه، بدتر از وضعیت طالبان بوده نمیتونه.
1: خلاص، پاسخه مهر این نکته بسیار مهم است. خیلی ها میگن که اگر طالبان سقوط کنه، خب بدیل وجود نداره، سرنوشت ما چطور میشه، آینده ما هم از آیا چنین است؟ اگر طالب فرو بپاشه، مردم سرنوشتشان بدتر از این میشه؟
2: ما فکر میکنم که آقای احمد مسعود در صحبتهای آخر خود یک نکته بسیار جالب را اشاره کرد و او این بود که بدیل طالب مردم افغانستان است. بدیل طالب کدام گروه خاص نیست، کدام کسی نیست. مردم افغانستان طالب را نمیخواهد. و این بسیار حرف دقیق است. بدیل طالب هر کسی که نگران است، اون نگرانی هایشان اگر از سر دلسوزی به وطن میاد، خب مردم افغانستان است. چرا؟ چون ما بر رأی مردم، به آرای مردم باید مراجعه بکنیم. مردم افغانستان در داخل و بیرون از افغانستان و به صورت واضح و مستدل و مستند که حداقل رسانه ها گزارش میتن، گروه های مختلف از او خبر میتن، نشانه از نارضایتی عمومی و گسترده است و فقر یکی از اون مسائل است. پس بدیل طالب مردم است. اگر در صورتی که این دلسوزی ها اثر همسویی قومی با روایت طالب و با حاکمیت طالب باشه، متاسفانه باید بگویم که این فهم نادرست است و این نتیجه نمیده. شما اگر اثر قومیت فکر کنید که طالب سقوط میکنه و آینده ما چطور میشه، این نگرش متاسفانه ادامه منازعه و بسیار مصیبت بدتر است از طالب است. ما فکر میکنم که مردم افغانستان از شمال تا جنوب افغانستان، از شرق تا غرب افغانستان، طالب را به عنوان یک گروه جنایتکار و مزدور بیگانه میشناسند.
1: و اگر یک گروه جنایتکار از قدرت بفته، افغانستان در دست مردم افغانستان بیاید، وضعیت مردم بهتر از وضعیت طالبانی میشه؟
2: قطعا بهتر میشه. ما فرصت پیدا میکنیم، فضای گفتگو میشه، فضای رسانه میشه، مردم آب پیدا میکنن، دنیا توجه میکنن، مردم نان پیدا میکنن، ما دوباره به یک وضعیت عادی برمیگردیم. یاد ما باشه وضعیت فعلی حاکمیت طالب وضعیت عادی نیست. وضعیت عادی وقتی است که یک حکومت با مشروعیت مردمی و انتخاب مردمی با قدرت برسه و بعد تعاملش با جهان تعامل عادی باشه. شما سعی کنین اون روز بریتانیا اعلان میکنه که ما 100 میلیون نمیفهم در چند سال میتونیم، در حالی که بریتانیا در 20 سال گذشته میلیاردها دلار به افغانستان کمک میکرد. امور رقم ایالات متحده چین به عنوان بزرگترین حامی امی گروه تروریستی میایه، میگه که ما $100,000 کمک میکنیم در یک سال به حکومت طالبان. شما فکر میکنید تعامل عادی است؟ وضعیت وطن ما عادی نیست. پس به او خاطر برگشت به وضعیت عادی به رأی مردم است، به آرای مردم است و هیچ کسی نباید نگران پس از طالب باشد. ما به حد کافی کادر داریم، نیرو داریم، مردم داریم، برنامه داریم و در 5 سال گذشته تمام همه ما درس خود را آموختیم که چگونه افغانستان پس از طالب را بگیرد.
1: تشکر، خیلی سپاس، بسیار تشکر. آقای یوسفزایی، حالا طالبان چی میکنن؟
3: خب طالبا دقیقا که کوشش میکند که این مسائل در زودترین فرصت حل کند. سردردی بزرگ بشوه، گسترده بشوه، چلنج هایی بشود که شاید بعدن محال کردنشان برشان مشکل باشد. و در حال حاضر ما فکر میکنیم تا یک حدی طالبا توانایی ازیرا دارد که به زوری افراد نظامی این مسائل محال کند یا برشان یعنی مراعات بدن یا جای مقرر شود یا در کدام ذخیره طلا برشان یک چیز داده شود. لیکن در مجموع ما عرض کردیم که مردم از طالبان خسته شدن، مردم خواهان یک تغییر در نظام هستن، اصلاحات هستن. لیکن این که بعد از یعنی این تواصل نیست، ما بگویم درست است که طالبان دختران مکتبشان بسته کرده، لیکن یک چیز است که طالبان جنگ را هم اختتام داده. حالی به اندازه ای که سابق مردم کشته می شد نیستند در جمهوریت، هر روز انفجار بود، انفجار. مردم نخواهد که پس به نمو انفجار نرویم. اگر یک تغییر و تبدیل می آید باید یک روند ملی باشد، نه که این به بنابرای
1: که تشکر.
3: تو قومی تعصبویستان اینمی افراد، هر افرادی که دمی افراد
1: خیلی سپاس، ممنون، تشکر از حضورتان. مهمانان گرامی، بس ما دارم جا به پایین رسید. وقتتان خوش.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: اسماعیل میاخیل رئیس پیشینه تلویزیون ملی افغانستان در واکنش به تحولات اخیر بدخشان گفته است که رویداد این ولایت تنها یک موضوع محلی نیست، بلکه به گفته او مسئله آینده افغانستان است. آقای میاخیل در پیام گفته است که در سالهای گذشته افغانها از سراسر کشور خواستار آشتی، گفتگوی ملی و صلح بودند، اما با باور او طالبان به جای گفتگو و خشونت متوسل شدند. او با اشاره به دوره حکومت جمهوری اسلامی افغانستان گفته است که رسای جمهور پیشین حامد کرزی و اشرف غنی بارها از طالبان خواستند راه صلح را انتخاب کنند، اما طالبان به گفته او با حملات انتحاری و خشونت پاسخ دادند. رئیس پیشین تلویزیون ملی افغانستان افزوده است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان نیز درخواست ها برای مشارکت سیاسی و تفاهم با سرکوب و استبداد روبرو شده است.
16: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
17: حمله جبهه نوظهور سپاهیان میهن به مقر ولسوالی یفتل پایین بدخشان و کنترل چند ساعته این گروه بر ولسوالی و فرماندهی امنیت واکنش‌های گوناگون سیاسی و امنیتی را برانگیخته است. از ستایش مخالفان طالبان در بیرون تا ناکام خواندن این حمله از سوی خود گروه طالبان در داخل، مخالفان طالبان این رویداد را به عنوان ضربه نمادین به اقتدار این گروه توصیف کردند، اما در مقابل طالبان تلاش کردند اهمیت این حمله را کمرنگ جلوه دهند و از بازداشت شماری از افراد در این منطقه خبر دادند. همزمان نگرانی‌ها درباره تشدید ناامنی و پیامدهای عملیات تلافی جویانه در بدخشان افزایش یافته است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا یفتل آغازگر فصل تازه‌ای از تحرکات ضد طالبان خواهد بود یا یک رویداد مقطعی باقی میماند؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان است. آقای مصداق، بسیار زود خوش آمدین. فضای حاکم کنونی در یفتل پایین و در کل در فیض‌آباد چگونه است؟ آیا نیروهای طالبان بیشتر دیده می‌شوند به دلیل رویدادهایی که دیروز اتفاق افتاده؟
18: درود بر شما آقای اجمل گرامی و همکاران شما و همه شنونده‌های برنامه نظرگاه. همان گونه که در مقدمه اشاره کردین، پس از حمله بسیار ظفرمند و تکاندهنده و موفقی که جبهه سپاهی میهن در یفتل پایان بدخشان داشت، طالب ها برای به اصطلاح جبران این شکست حیثیتی و برای فرار از شرم و خجالتی که متوجه اینها شده، رفتن یک تعداد افراد ملکی را بازداشت کردن که حتی در ترکیب اون افراد شما جوانای زیر سن میبینین که هیچ به اصطلاح آگاهی از زدبندهای سیاسی و مسائل دیگر ندارن. به همین گونه در قریه های سوختکو سرون که به اصطلاح فکر میکن طالبان نیروهای جبهه سپاهی میهن در اونجا جا به جا بودن یا هستن، تلاشی خانه به خانه را آغاز کردن، به آزار و اذیت مردم محل و زنان و کودکان میپردازن و این در حقیقت نوع جنایت و برخورد بسیار بسیار ستمگرانه ای هست که طالب ها با مردم محلی میکنن که اونا هیچ نقشی در این مسئله ندارن. ما بسیار با قاطعیت و با اطلاعات دقیق ایران به شما و شنونده های شما میگم که نیروهای جبهه سپاهی میهن مسئول هستن، هیچ یکی از اونها آسیب ندیده، همه در محلی که قرار بوده بعد از این عملیات مستقر شوند مستقر هستن.
17: آخه مثل خودت این حمله را به گونه شکست حیثیتی به طالبان توصیف کردی، فکر نمی کنی که این حمله به نوع طلسم ادای حاکمیت سرتاسری طالبان را هم شکسته؟
18: سوال بسیار بسیار معنادار و معقول مطرح کردین. دقیقا آنچه که من را شکست حیثیتی میگم معنایش همی است که شما اشاره کردین. ببینین طالبان همواره پس از سلطه نامشروع و ننگینی که در افغانستان داشتن ادعایشان این بوده که یکی ما بر کل جغرافیا افغانستان تسلط داریم، دومی که هیچ نیروی مخالف مسلح یا سیاسی در افغانستان در برابر ما وجود نداره، سوم ای که به اصطلاح امنیت سراسری را ما در افغانستان تامین کردیم. این سه ادعایی را که طالب ها بارها به عنوان به اصطلاح افتخار دستاورد نظامشان به مردم افغانستان و در رسانه ها میگفتن، بعد از این حمله همه اینها دروغ ثابت شد، همه این ادعا نقش بر آب شد و امنیتی را که طالب ها به اصطلاح داعش داشتن ثابت شد که این امنیت سیال است و ثابت نیست. به هر حال به همین خاطر است و بر همین مبنا است که ما میگیم که این حمله تکانه بسیار سختی در بدنه طالبان نظام طالبانی ایجاد کرد، آن هم در بدخشان، جایی که اونجا لوی درستی طالب ها از اونجا هست و امان الدین منصور فرد شناخته شده طالب ها از اونجا هست و افراد زیاد دیگری. و این حمله چنان هدفمند برنامه ریزی شده بوده که آگاهانه یفتل انتخاب کردن که در چند قدمی مرکز شهر فیض آباد قرار دارن.
17: بله بله، شما از آقای فسیدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان یادآوری کردین که به بدخشان رفته، فکر میکنید که این مثلا نشانه اهمیت تهدید است از طرف طالبان، البته با توجه به این که طالبان برداشت میکنن، و یا هم یک تلاش است از طرف طالبان که بتونن پیامدهای روانی از این رویداد را از بین ببرن؟
18: ما از همینجا بسیار با قاطعیت نیم که طالب ها از ناحیه بدخشان، از جانب بدخشان، از چریک های مخفی که در بدخشان فعالیت بکنن و از جبهه مشخصا حالا جبهه سپاهی میهن که آمد با این حمله اعلام حضور کرد، بسیار احساس خطر میکنن. پس از این حمله گزارش های موثق مردمی که به ما رسیده نشان میتکید افراد طالب ها، افراد مسلح طالب ها در موترهای شخصی از سمت ولسوالی چاآب در تخار رفتن و از این طرف هم افراد زیادی در موترهای شخصی به ولسوالی نسهی درواز رفتن که به اصطلاح اونها این نقاط به عنوان نقاط آسیب پذیر شناسایی کردن. بسیار بسیار واضح است که طالب ها دست پاچه شدن و طالب ها از ناحیه بدخشان بسیار حراس دارن. همون گونه که ما بارها گفتیم این بار بدخشان قطعاً در نبرد با طالب ها میداندار پیشگام خواهد بود.
17: میخوایم همین مسئله را پرسان کنم که ما در چند هفته گذشته شاهد مخالفت ها و حتی به گونه تنش های میان جمعه خان فاتح از فرمانده های ناراضی طالبان بودیم و حالا هم مسئله یفتل و حمله بر ولسوالی و سقوط ولسوالی اتفاق افتاد. بعضی ها خصوصا از داخل افغانستان این حمله را حمله نمادین گفته، اما شما فکر میکنید که این یک مقدمه برای تغییر موازنه امنیتی و سیاسی در میان طالبان و مخالفان مسلح است؟
18: قطعا این حمله میتونه که به اصطلاح پیامدهای هم در درون ساختار طالب ها داشته باشد که ما گزارش های شنیدیم که نیروهای زیادی را رفتن در ولسوالی یفتل چیز کردن، بازداشت کردن طالب ها نیروهای خودی را، و به همین گونه حالا تا این جایی کار که تحرکاتی که در بدخشان وجود داشت جدی گرفته نمیشد، با این حمله شما دیدن که نیروی زیادی استخدام کردن به یفتل فرستادن و تا هلیکوپترها را ما تصاویر و ویدیوها برای ما رسید که به اونجا فرستادن. معنای گپ کی هست که قطعا میتونه که یک به تغییر در موازنه قدرت بخصوص حوزه نظامی و امنیتی در بدخشان بیایه و وارد شوه.
17: آقای مستر، خودت بیشتر اشاره کردی از بازداشت افراد ملکی و بیگناه در پس از این قضیه. آیا آغاز تلاشی های خانه به خانه و بازداشت باشندگان محل که گویا کسایی بودن که با این گروه، با این جبهه پیوندی هم نداشتن، ارتباط هم نداشتن و متهم هستن، فکر نمی کنید که این مسئله به نحو تأثیر بر گسترش بی‌اعتمادی و مخالفت های مردم بدخشان با طالبان در آینده بگذاره؟
18: قطعاً ما همونه که سوال مطرح کردیم میخوایم پاسخ بدیم که این گونه برخوردهایی را که طالب ها در پیش گرفتن تلاشی خانه به خانه را آغاز کردن و افراد جوان ها را، انسان های بیگانه را، حتی اطفال آمدن با اکراه و با جبر از اونها اعتراف میگیرن، قطعاً این نه تنها کمکی به حال و وضع طالب نمیکنه، بلکه بیشتر و بیشتر مردم در برابر از اینها قرار میده و مردم در برابر از اینها قرار میگیره. شما ببینین تفاوت طالب با یک مبارز با یک چریک که وقتی که در گذشته ها همین طالب های یک ولسوالی را که تصرف میکردن شاهد هستیم، بارها دیدین مردم افغانستان دید که حتی تعمیر ولسوالی را با همه تجهیزات و ابزاری که داشتن با آتش میکشتن و هر آن کسی که به اصطلاح دستگیر میکردن اینا رحم نمیکردن میکشتن، اما این چریک ها آمدن حمله کردن، فقط افراد طالبا را بازداشت کردن، سلاحایشان را گرفتن و به هیچ کسی کار نداشتن و رفتن. این است یک تفاوت یک جبهه مشروع و مردمی و تفاوت کسی که به اصطلاح در برابر مردم قرار دارد.
17: همین که شما میگین که این گروه افرادش زمان که حمله کرد بالای ساختمان ولسوالی سلاح و مهمات نیروهای طالبان را با خود بردن، فکر میکنین که ادامه از این عمله ها میتونه که پیامدهای بر دیگر ولسوالی ها در بدخشان داشته باشه؟
18: قطعا. ببینین دو نکته را ما میخواییم در رابطه به این سوال اشاره کنم. یکی که طالب ها بعد از این عمله افراد خودی را بازداشت کردن که حالا از استخبارات و نیروهای امنیتی اونا هستن، معنای گپی هست که اگر این افراد حالا بر فرض محال که ربط رابطه داشتن با این جبهه، خب واضح است که این هم نوع شکست برای طالب هست که در حساس تر نیاد از اونها نیروهای مخالف مسلح نفوذ کرده رابطه داره. اگر که رابطه هم نداشته باشن، بدون همکاری درونی این جبهه آمده باشه عمله کرده باشه، معنای گپی هست که خب طالب ها پیشتر هم گفتیم که ادعای تامین امنیت میکنن و ادعای تسلط بر جغرافی های همه جغرافی های افغانستان، این هم نادرست ثابت میشه و نقش بر آب میشه. ما شنیدیم در حد گزارش های مردمی که همزمان با همین عملت تحرکات در ولسوالی یاوان بدخشان بوده، آنچه که شما پرسیدین، تحرکات در ولسوالی کشم بوده و همچنان در ولسوالی شهدا.
17: این تحرکات از طرف کدام جبهه ها یا افراد مسلح بوده؟
18: من میخواستم همین موضوع را اشاره کنم که این جبهه، این افراد هم مربوط همین جبهه سپاهی میهن هستند و این افراد و این جبهه تنها به اصطلاح در بدخشان و در مشخصا در ولسوالی افتر نیست، در سراسر بدخشان چریک و نیروی منظم داره و در تخار و بغلان هم رابطه دارن، نیروها دارن، با هم در ارتباط هستن و این واقعیتی هست که حالا مردم افغانستان باید بدانن و طالب هم که حالا بدانن اشکالی نداره.
17: به نظر میرسه که این حمله بر طالبا اهمیت سیاسی و امنیتی استراتژیک داشته و اما قسمی که شما پیشتر اشاره کردین که حیثیتی بوده، فکر نمیکنین که کنترل بدخشان از این پس بر طالبا دشوار و دشوارتر میشه؟
18: شک نداره، ما طبعا جای شک شبهه نیست که کنترل بدخشان از این به بعد دشوار میشه برای طالبا و طبیعتا که طالبا هم احتمالاً اقدامات بیشتری بگیرن، تدابیر بیشتری بگیرن، اما واقعیت این هست که بدخشان با این حمله و با اعلام حضور جبهه سپاهی میهن آهسته آهسته بر یک نیروی بالقوه و تهدید کننده و تهدید بسیار جدی در برابر طالبان قرار میگیره و همان گونه که شما گفتین شک نداشته باشین که در آینده های بسیار نزدیک این ولایت از کنترل طالبان خارج خواهد شد.
17: با چه شواهد ای داره مطرح میکنین آقای مصداق؟ مثلا چه دلایل را شما میبینین در بدخشان که بتونه ای ظرفیت بالقوه را داشته باشه؟
18: ببینین، من پیشتر خدمت شما عرض کردم که تنها عملی را که جبهه سپاهی میهن در ولسوالی افتر پایان انجام داد، این یک عملی به اصطلاح در اون حد نیست که تنها محدود در ولسوالی افتل بوده باشه. پیامد این عمله را شما در سراسر افغانستان، بیرون از افغانستان در محافل سیاسی و حتی تا شورای امنیت سازمان ملل شنیدین که در مورد ازی صحبت شد و تقدیر شد این حمله. عملی ساده نبود. اما عرض ما ایست که این جبهه، جبهه سپاهی میهن، جبهه ایست که سالها فعالیت مخفی داشته، کار کرده، نیرو استخدام کرده و ظرفیت به چالش کشیدن طالب را در بدخشان، در هر جای افغانستان و بخصوص در بدخشان داره و این ثابت شده. حالا نخستین عملی که این جبهه انجام داد، شما دیدین که قطعا پیشینه نداشت در 5 سال حضور و سلطه طالب در افغانستان که کسی آمده باشه یک ولسوالی را تصرف کرده باشه و شکل که نیروهای طالب ها را خل اصلاح کرده باشه، با رنجر طالب ها از صاحب بر آمده باشه. شما این عمله را چگونه میتونیم که به اصطلاح دست کم بگیریم؟ این بزرگترین پیروزی بود برای کسایی که عمله را انجام دادن.
17: بله، بسیار سپاسگزارم از شما حفیظ مصداق، روزنامه نگار اهل بدخشان که در این برنامه با ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که این نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
21: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
22: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
23: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
24: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
25: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
26: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

داعش امروز تبدیل به دغدغه مشترک طالبان منزوی تا روسیه قدرتمند شده است. مسکو هشدار می‌دهد که داعش خراسان قصد دارد از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای ایجاد خلافت استفاده کند. همزمان سازمان ملل به عنوان دیدبان جهانی هشدار می‌دهد که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و روابط پیچیده خود را با مقامات طالبان حفظ کرده است. از سوی دیگر، نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان در کنار داعش خراسان میزبانی و حضور گروه‌های هراس‌افکن مخالفین کشور را یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای بین المللی افغانستان می‌خواند. در حالی که منطقه و جهان انگشت انتقاد خود را رو به طالبان گرفتند، این گروه ادعا می‌کند که داعش در افغانستان سرکوب شده و نگرانی کشورهای منطقه در این زمینه بی‌اساس است. حالا پرسش اینجاست، اگر تهدیدی وجود ندارد، چرا روسیه بر خطر فزاینده داعش اصرار دارد و طالبان بر انکار آن؟ آیا این اختلاف از تفاوت در ارزیابی‌های امنیتی است یا بازتابی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی و ملاحظات امنیتی؟ و همزمان، پاکستان در کجای این معادله ایستاده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان آرین شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و میلگون ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای رحمانی، من میخوایم بس با شما آغاز بکنم. واقعا تهدید حضور گروه های تروریستی و هراس افکنی در افغانستان از دید شما چقدر یک مسئله جدی است؟
1: درود به شما بیننده های عزیز، مهمان گرامی، بخیر دوستایی که پروگرام میشنوند. کاملا جدیست. من فکر میکنم به حال نه تنها ملل متحد بلکه بسیار سازمان های امنیتی مختلف روزها منعیس یک کشور نسبتا مطرح در دنیا در سطح تمام رهبریشان پیوسته به این مسئله تاکید دارند که حضور این نیروها هر روز داره گسترده شده میره و در بعض حالات کشت و کش میکن. ارقام و آمار دقیق هم بدن که در کدام حدود است. یک بار خود آقای پوتین در باره صحبت کرد. تصور ما ای است که رشد همزمان هر دو نیرو که در عین حال با هم در رقابت هم هستن، هم القاعده و هم ISIS خراسان در عین زمان در افغانستان، در حالی که طالبا هم معین به قدرت و یک دولت اسلامی ایجاد میکنن، عرصه ازی یک مرکب بسیار عجیب و غریب از تهدید در منطقه را ایجاد میکنن. هر کدام از اینا با استراتژی متفاوت، با یک طرز عمل کرده متفاوت و حتی با یک دورنمای متفاوت، ولی در کل هر سه بنیادگرای اسلامی و در نهایت در فکر عزیزن که باید یک گوشه از دنیا تبدیل شود به یک دولت یا دولت‌های اسلامی. بنابراین من فکر میکنم وقتی عرصه از اینا را در یک جای بگذارین، هر کشوری که به طرف ازی ببینه، خصوصا کشورهای همسایه مثل هند، مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران، اینا نمیتونن بسیار به سادگی ایره مثل یک تهدید حس نکنن، چون حضور یک ارسیزی در عین زمان حد اقل چیزی را که به وجود میاره اوی است که فضا یا بستر جامعه را به شدت به طرف تندروی به اصطلاح هموار میکنه، چون هیچ گزینه آلترناتیو برای نسل جوان افغانستان که بیشتر از 65% نفوس است وجود نداره که به یک مسیر برن که احتمالاً تهدید برای آینده ایجاد نمیشن. حالا اگه ما تصور بکنیم افغانستان در حدود یک 30 تا 35 میلیون انسان است، 60% از این تقریباً 20 میلیون بیشتر انسان و همشان با طرز تفکری یکی از این میسته گروه، من فکر میکنم هر کشور قدرتمندی هم که باشه او را به فکر وا میداره و بر یک لحظه مجبورش میسته فکر بکنه که آینده از این کجا میداره.
0: درست. ولی آقای شریفی، شما را همچنان خوش آمدید میگم. بیاین که به داعش بپردازیم. با توجه به صحبت های آقای رحمانی، واقعا فعالیت داعش و حضور گروه داعش و ویژه شاخه خراسان داعش در افغانستان چقدر یک مسئله جدی است؟
2: ما هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای رحمانی و همه بیننده های محترم. خب داعش خراسان بدون شک از بعد تأسیسش در سال 2015 تا حال همواره در منطقه وجود، ولی حضورش تفاوت کرده سال به سال، منطقه منطقه تفاوت داره. اولا در حالت حاضر مطالعاتی که همواره انجام میدم بالای مسائل پیدا کردیم، بله داعش خراسان حضور داره در منطقه. اتفاقا مرکزیتش در همین منطقه ما است، در افغانستان و پاکستان. گفته می شود که از حداقل 2 یا 3 سال به این طرف رهبریش و به شمول خود آقای ثناءالله قفاری در پاکستان هست، اما سلول های مختلفش در ولایات مختلف افغانستان هنوز هم هست. در شرق افغانستان که یک زمان مرکزیت داعش خراسان بود، سلول های گروه وجود داره. در شمال افغانستان بودتر سلول هایشان رخنه کردن و همواره کشیدن یعنی تشکیلات سلولی خود را اضافه بکنن. حالا در قسمت ای که ای چی تهدید، سوال اساسی هم همین بود که آیا تهدید چقدر هست از جانب داعش خراسان بر منطقه؟ خب تهدید را حداقل از یک لحاظ در دو بود باید ببینیم، یک تهدید بالفعل و دوم تهدید بالقوه. از نقطه نظر بالفعل اگر ببینیم، با وصفی که تحرکات داعش خراسان هم در افغانستان هم در پاکستان در منطقه در کل در این چند سال گذشته رو به سرنشیبی بوده، یعنی تعداد حملات را که داعش خراسان انجام داده اگر شما ببینید گرافش شدیداً در این 5 سال گذشته رو به پایینی رفته، ولی هنوز هم وجود داره، هنوز هم هر از گاه یا در افغانستان یا در پاکستان یا در فراتر از افغانستان و پاکستان، ما چند سال پیش حملات کرمان ایران را شاهد بودیم، حملات کاکاس مسکو را شاهد بودیم، اینا همه حملاتی بود که داعش کرد. پس بنابراین از لحاظ بالقوه، از لحاظ بالفعل تهدید هنوز هم وجود داره، به اون شکل که شاید 7-8 سال قبل بود نه، ولی هنوز هم هست. ولی به لحاظ بالفعل تهدید بسیار جدی وجود داره، برای اینکه این گروه امو اجزای خود را حفظ کرده، ایدئولوژیش هنوز وجود داره، رهبریش وجود داره، تشکیلات خود را توارسته از حالت افقی به حالت سلولی تبدیل بکنه که امو تداوم حیات گروهی را اضافه تر بسازه. برام اگر شرایط کمی بیشتر مهیا شود، باز تهدید بالفعل که کمتر هست میتونه بسیار به زودی ازدیاد شود، کلان
0: شده
2: و گسترش شدید.
0: ولی آقای شریفی، یکی از مسائلی که واقعا مهم است اون صحبت های سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه است که میگه این شاخه خراسان داعش در حقیقت تلاش میکنه تا با استفاده از افغانستان در فکر ایجاد خلافت باشه. در اون مرحله داعش رسیده و اگر نرسیده، زمینه و وضعیت به خاطر رسیدنش به این هدف چقدر در افغانستان امکان پذیر است و مساعد است؟
2: ببینیم داعش کلی در جریان پیک خود یک زمان در حدود 30 ولایت داشت، یک قسمت ولایتاش زیادش به داخل خود سوریه و عراق بودن، ولی در حدود 11 ولایت دیگه از سوریه و عراق بیرونتر بود که این ولایت ها توسط یک بنام ریاست عمومی ولایات یاد میکرد یا General Directorate of Provinces GDP GPD باشید. این در زمان بسیار رشد داعش بود، اما از زمانی که داعش مرکزی بسیار زیاد صدمه دید و تقریبا متشکیلاتشان در سوریه و عراق و اینا از بین رفت، دیگه تقریبا عموم ولایات اینا حالا اگر به نام هم وجود داره عملا چیز دیگر ندارن. داعش مرکزی فعلا گفته میشه که در شهر موگادیشوی سومالیا هست، از اونجا از طریق دو تا دفتر، دفتر الصدیق که پول و منابع را جمع‌آوری میکنه از نقاط مختلف دنیا، و از طریق دفتر الکرار که مسئولیتی را داره که بر جاهای مختلف داعشی پول و منابع را بفرسته، این را رهبری میکنن. در بین تمام ولایاتشان فقط یگانه ولایتی که واقعا فعال است همین ولایت خراسان است، همین شاخه داعش خراسان. بران از دیدگاه عملی اگر ببینیم در همین وضعیت عادی، با وجود از این که ابو حفص رهبر عمومی هست در موگادیشو، اما ثناءالله غفاری واقعا من حیث رهبر عمومی عمل میکنه، برای اینکه شاخه ثناءالله غفاری یا می داعش خراسان یگانه شاخه هست که واقعا در چند سال گذشته توانسته عمل بکنه، گرچه عملش هم محدود بوده ولی عمل بکنه. بنابراین من فکر میکنم که موضوعی که شما یاد کردین بسیار دقیق است. داعش خراسان، بله، داعش خراسان حتی چند بار اعلام هم کرده بود که ممکن و اصطلاح مرکز اساسی دولت اسلامی دوباره پس بر بگرده به جاهایی مثل افغانستان و پاکستان، در منطقه به اصطلاح اونا خراسان او زمان. لذا این طرز تفکر در داعش خراسان وجود داره، چندین سال است وجود داره، و اون شرایط استراتژیک هم طور آماده است که فعلا داعش خراسان تقریبا بگه یگانه بخش فعال داعش همی هست.
0: بله. فعلی آقای رحمانی، حالا در کنار داعش مسئله القاعده یکی از موضوعات بسیار مهم است. در رابطه با القاعده تاکید میشه و گفته میشه در سازمان ملل که القاعده رابطه پیچیده خود را با طالبان حفظ کرده و در افغانستان حضور داره. در مورد القاعده جناب رحمانی، دید و نظر شما چی است؟ واقعا القاعده چقدر در افغانستان حضورش یک موضوع به اصطلاح خطرناک است؟
1: خب اگر از دید خطر طرف کنیم، حضور هر سه نیرو در کل در منطقه مثل گفتشه گفتم بین غیر خطرناک است. با در نظر داشت از اینکه ما در اطراف افغانستان کشورهایی را داریم که دارن به طرف رشد اقتصادی میرن و با قدرت های بزرگ در رقابت هستن. چی ما طالبان رو به نظر بگیریم، چی داعش و چی تا القاعده رو، در کل برای دنیا و برای افغانستان خطر بزرگ هستن. ولی اگر بریم مشخص اینا رو تا حد مقایسه بکنیم، به نظر من خب اول حضور القاعده نسبت به حضور داعش در افغانستان نسبتاً ساده تر و سهل تر است، به خاطر که القاعده استراتژیش اینه است که با طالبان درگیر شود و طالبان را حکومتشان حیوز بکنه، برعکس علاقمند هستن همکاری بکنن. و اون خاطر هم است که یک تعداد زیاد از اعضای ارشد طالبان را گاهی گاهی همراه اعضای القاعده در جای مختلف یا میبینن یا تصویرش بیرون میشه. دلیل اساسی است که این یک نکته بسیار کلیدی تفاوتشان است با داعش. داعش در حالی که عملا استراتژی روی دستشان است که طالبان یا تضعیف بکنن یا رژیمشان را به دست بیارن، تغییر بدن. بنان از این دید اگه سعی کنین خود هر قدر به مو اساس یک صحبتی که همیشه با شما داشتیم، هر قدر یک طرفی که برای مسابقه داخل شده قدرتمند شده و طرف دیگه‌ش هم رونق می‌بخشه، و از دید طالبان در یک حالت که داعش حداقل تا جایی که من دنبال میکنم مسائل داعش مثل یک تهدید جدی فکر میکنن، و به خاطر از اینکه اون رو سرش حاکم بمانن یا تحت کنترل داشته باشن، برشان همکاری کردن همراه یک نیروی دیگه مثل طالبان، مثل القاعده، بسیار زیاد منطقی معلوم میشه. از اون خاطر هم هست که روابط داره آهسته آهسته جوش میکنه و پیدا میشه. ولی یک نکته دیگر که به سوال بیشتر شما بیشتر ارتباط میگیره، کمک ما میکنه بفهمیم که اصلا این روابط چطور شکل گرفته رویست، ای است که برای ده پتر نه القاعده و نه داعش در فعلا در افغانستان استراتژی اصلیشان یا در اولویت اساسیشان حملات نیست. و مو خاطر هم مثلا اگر ارقام آمار نشان میده که حملات نسبت به سالهای گذشته زیاد است، یک دلیلی است که برای ده پتر اساس کار یا در اولویت کاری است که اینا نفوذ بکنن و استخدام، و چیزی که اینا را در یک رقابت مندازه حتی طالب ها و تحریک طالب های پاکستان امروی داعش و داعش خراسان امروی قایده ای است که بالای این به اصطلاح مخزن یا استاک افراد اینا بالای هم رقابت میکنند. به طور مثال طالب ها به شدت نگران هستند که اعضایشان که ازشان آزادن میکنه و سادگی جذب از اینا نشن، یا به طور مثال نیروهایی که دارن جوان هستن رشد میکنن، مدرسه ها را میخوانند، به شیوه های مختلف به طرف بنیادگرایی میرن، در سر از یک رقابت جدی جدی رو دارن. به این خاطر من فکر میکنم که نزدیکی القاعده یا آیستانش تا حضورش به خاطر از این شروع شده یا احتمال القاعده نمیخواد از منطقه دور بمانه که در افغانستان حضور طالب ها و برگشت مدرسه و اسلامگرایی یک بستر خیلی مساعد ایجاد کرده برای استخدام، و هیچ نیروی که در عین بستر میتونه نفس بکشه و رشد بکنه، هیچ کس نمیخواد از این بستر دور بمانه و خاطر کمکشان میکنه. و همین دلیل است که آنستاشت ما میبینیم هم داعش خراسان و هم القاعده تبدیل میشه به سرخط اخبار، و آدمای مثل لاوروف یا بسیار آدمای دیگه که در منطقه مطرحن نه مطرح میکنن این مساله دار وسط پیدا میکنه، همگی به طرف تعداد از اینات روزانه بیشتر استخدام کرده میرن و نفوذ بیشتر شده میره، به طرف از این زیادتر سهل میگن نسبت به حملات شد.
0: بله، پس آقای رحمانی در کلیت در نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان به چی نتیجه باید برسیم؟ در حقیقت القاعده و داعش در افغانستان قوی تر از گذشته هستن یا ضعیفتن؟
1: کاملا قوی هستن. من فکر میکنم طالبان یک روز متوجه خواهد شدن که آنچه دارن کشت میکنن نه تنها که خودشان غرق میکنه، تمام منطقه رو ممکنه غرق بکنه. به خاطر شما وقتی که تصمیم میگیرین که به عوض دولت یک دولت بنیادگرا بمانه، طالب بمانه و محیط تبدیل بکنین به محیط طالب پروری، خب واقعیت چیزی که شما دارین بارود را به اصطلاح تولید میکنین که هم شما میتونین استفادهش کنین هم یک کس دیگه میتونه استفاده بکنه. و اینمی اما من فکر میکنم در نهایت سرنوشت طالبان را رقم خواهد زد. ما تقریبا اگر این مسیر به این شکل که روان است ادامه پیدا بکند، طالبان از مسیرشان دور نخورند، ما سرنوشت طالبان را همراه سرنوشت مجاهدین و سرنوشت بقیه دولت افغانستان اصلا متفاوت نمی‌بینم. دارن خودشان با دست خود چیزی را کشت میکنند که در وقت دروش باعث از این میشه که خودشان را نابود بکنند.
0: درست. ولی آقای شریفی واقعا چرا طالبان نمیتونند که از القاعده جدا شوند و برعکس در حاکمیت از اون القاعده رو به رشد است، در حال قوی شدن از زمینه ها و بسترها برشان بیشتر فراهم میشه، و در طرف دیگه همزمان که با داعش دشمنی هم دارن، داعش هم از این فرصت استفاده میکنه؟
2: ببینین، القاعده را من همیشه در این چند سال گذشته و تحلیل عمومی در قبال القاعده این آمده، من یک اصطلاح را استفاده میکنم که القاعده به اصطلاح انگلیسی ما برش میگیم که in a state of strategic resilience and tactical maneuvering. معنی از این به فارسی ترجمه میشه یعنی در یک حالت تاب آوری راهبردی و مانور تاکتیکی است. یعنی در بود استراتژیک القاعده در کل کوشش میکنه که فقط زنده بمانه در دنیا، ولی از لحاظ تاکتیکی کوشش مانورهایی را انجام میکنن که بتانن اینا بالاخره خود حفظ بکنن در جاهای مختلف که دارن. حالا در این بود شما باید القاعده را اول ما تفکیک کنیم بین گروه القاعده و شبکه القاعده، برای اینکه دو تا چیزای کاملا متفاوت است. گروه القاعده زمانی که میگیم هدف ما همو القاعده است که قبل از 11 سپتامبر وجود داشت، 11 سپتامبر 2001، یعنی یک امو کور اساس القاعده، او را تا حال ما گروه القاعده میگیم. شبکه القاعده تعداد زیادی از گروه هایی است که باز بیعت کرد بر القاعده، بیشترشان بعد از 11 سپتامبر 2001 و بعد در نقاط مختلف دنیا فعالیت هایی را داشتن، حالا هم فعالیت دارن. مثلا القاعده در شبه قاره هند ببینیم، القاعده در افریقا را ببینیم، القاعده در شبه جزیره عربستان، یعنی تعداد بسیار زیاد دارن. از لحاظ شبکه‌ای اگه ببینیم این گروه هنوز هم کاملا فعال است، یعنی اعضای از اینا در نقاط مختلف دنیا هستن، ولی اگر گروه خود القاعده رو ببینیم بسیار زیاد ضعیف شده، یعنی وجود داره هنوز اما خیلی خیلی ضعیف شده. رهبریشان گفتم میشه که در مثال‌های مختلف به شمول خود آقای سیف العدل در ایران است، یعنی تا حال گفتم میشه که یعنی شواهد وجود نداره که از ایران بیرون شده باشه. سیف العدل در ایران است، یک مدت بسیار زیادی مریض بود، زردی سیاه ما برش میگیم، زردی سیاه داشت. حتی میگن که حمزه بن لادن در ایران هست، بچه کوچک خود اسامه بن لادن، گرچه باز یک سلسله گزارش هایی هست که حمزه بن لادن زنده نید. در افغانستان یک چیزی که تا حال هم میگن که وجود داره، مثلا بعضی دوستای آمریکایی که ما صحبت میکنم میگن هست، چیزی را یک بخش القاعده را به نام کتیبه عمر فاروق، کتیبه عمر فاروق در رهبریش میگن کسی به نام ابو عمر المصری است، اصلا تبع مصر است که از زمان تابعیت آلمانی را هم داشت، ظاهرا هنوز پاسپورت جرمنی را داره. گفتم میشود که یادم با یک تعداد دیگر در افغانستان وجود داره، و در افغانستان هم یک تعداد بسیار کم، تخمین زده میشه 300 تا 400 نفر در این سال‌ها حفظ کردن، و اینا در یک زمان مشوره‌دهی داشتن برای طالبان، یعنی دیگه در امور تاکتیکی دخیل نبودن، ولی مشوره‌دهی داشتن در زمانی که طالبان هنوز بر ضد ما در جنگ بودن، در ضد حکومت وقت ما. بعد از اینکه طالبان به قدرت آمدن، ظاهرا این مردم هم من حیث بر اساس همون ایدئولوژی که سابق داشتن من حیث میمان حفظ میکنن، و این هم بیشتر از طریق یک ریاست نو که دارن در اداره امنیت ملی به نام ریاست 82 کد 82 رو برش دادن. این ریاست نو است، در تشکیلات ما چون این چیز آف کورس وجود نداشت. این ریاست فقط چی میکنه؟ نظارت میکنه برای می خارجی هایی که در افغانستان هستن، جنگجوهایی که بر خارجی هست در افغانستان هستن، و دوستای آمریکایی، دوستای سازمان ملل که من باشون صحبت دارم، اینا میگن وقتی ما با طالبان صحبت میکنیم، اینا میگن که برادر اینا یک چند نفر مهمان هستن، ما افغان هستیم، ما اینا رو نگه داشتیم در اینجا، ولی ما مکمل تضمین میکنیم که اینا هیچ کار کردن نمیتونن. چیزیه که اونا میگن. حالا در حقیقت اون چی وجود داره اون ما نمیفهمیم، نمیدونیم، ولی در
0: نهایت بله. آقای شریفی، آیا پدیده به نام طالب با گروه مثل القاعده جدا شدنی است یا نه؟
2: اگر همین ایدئولوژی که فعلا جریان داره، در 5 سال گذشته هم جریان داشته در طالبا، اگر همین ایده ادامه پیدا بکنه و طالبایی که 5 سال پیش تقریبا 5 سال پیش را قدرت رسیدن تبدیل نشون به یک حکومت و اداره مشروع که باز دگرام درو باشن، باز نه، باز جدا شدنی نیست. باز تفکیک بین اون ایده که ندارن و ایده که القاعده داره اصلا یک تفکیک وجود نداره. یکی از اون دلایلی که هنوز هم مثلا تحریک طالبان پاکستان این جنجال خلق کرده و همین مسئله ایدئولوژیست که اضافه تر از نیست.
0: بله، ولی آقای رحمانی خوب است که همزمان فراموش نکنیم نگرانی های پاکستان ده. نماینده پیشین ویژه پاکستان در امور افغانستان خب او هم مشتار میته و از حضور تی تی پی گرفته تا جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ اینا را به نحو دلیل منزوی بودن حاکمیت در افغانستان میخوانه. پس حالا ربط این دو پدیده اول را که در موردش بحث کردیم با سایر این گروه های دیگه که طالبان متهم به میزبانی از اونا هسته چگونه با هم تعریف میشه و چی رابطه داره؟
1: فیلان قسمی که من گفتم تا جایی که من مسئله را دنبال میکنم پدیده که هم از اینا را با هم بسته در سطح عمل با هم وصل میکنه یک رقابت بسیار شدید برای استخدام و بیعت گرفتن است. تمام نیروهایی که از بیرون از منطقه هستن مثل نتنام فکر نبکنم که تنها منتفی میشه به این مسئله القاعده و داعش ما مطمئن است نیروهای دیگه هم هست و در مثال یغرا حضور داره دیگران هم هستن اینا همشان به شدت در جریان عزیز من فکر میکنم که وضعیت اگر از بود استراتژیک سل کنیم میره بیشتر درک میگیره نسبت به وضعیت روزمرگی و ای که کی رهبری و در کجا وجود داره گپا بنان از دید استراتژیک وقت رای سعی میکنم مسئله استخدام خودش یک نوع فاز آمادگی برای یک آینده است که مملو از جنگ و زد و بندها خواهد بود. در این مدت حالت به طور مثال تفاوت بسیار جدی که مثلا بین القاعده و داعش خراسان میبینین داعش خراسان عملا میرن در سطح صفوف در سطح عساکر نفوذ میکنن و کش میکنن از طرق مختلف استخدام بکنن در حالی که القاعده بسیار زیاد کش میکنن از سنت عنعنوی مردم افغانستان خصوصا پشتونا برن از رهبری و از گروه هایی که از قبل منسجم هستن در اصلش کسه هست از اینا را بیشتر جذب بکنن تا صفوف توسط رهبری امرایشان جمع شده بیاید به اینمی خاطر است که من فکر میکنم کشورهای مثل پاکستان هم این را تقریبا در وضعیت احساس میکنن که دار از کنترل از او خارج میشه چون شما اگر مثلا منعیس یک سازمان مثل آیس هایی که شما خودتان دست بلند ای کار داشتین هم بر استخدام و هم برای به اصطلاح مدیریت اینا وقتی میبینین که رقیبای پیدا میکنین در منطقه که دار امی ابتکار عمل از استان گرفته میرن و اونا تمام کسایی که مثلا کانتکت شما بود یا نقطه تماستان بود از طریق اینا شما یک کتله مثلا 5000 نفری رو کنترل میکردین اگر یک شبه مثلا در یک جلسه همراه اعضای ارشد القاعده یا همراه دایسس بیعت میکنن و برمیگردن یا از یک منبع دیگه شروع میکنن به دست آوردن پول شما در یک حالت قرار میگیرین که امی ابتکار عمل و کنترل اوضاع از دستتان میره و ناچار میشین بیاین آهسته آهسته صدایتون رو بلند کنین و بگوین که وضعیت دار خطرناک میشه دلی. چون سوال بسیار اساسی به نظر من در این مقطع زمان بسیار سوال اساسی است که منبع درآمد چی بر طالباس چی بر آیسیس است و چی بر القاعده است چی بر تحریک طالباس منابع درآمد باید آدم درست بتونه دنبال بکنه تا بتونه که تر بدونه که نوابط بینشون چطور شکل
0: گرفته. بله آقای رحمانی همزمان دو مسئله دیگر هم میشه در این بحث برش بپردازیم. یکی که پس زمانی که روس‌ها بار بار میآیند و ابراز نگرانی میکنند از حضور گروه‌های حراس افغانی در افغانستان به ویژه داعش پس یک عمد جدی است به این مفهوم که روس‌ها واقعا پی میبرند که در افغانستان اوضاع به طرف خوب شدن روان نیست در حالی که طالبان هم به رسمیت شناختند درست؟
1: بله ما فکر میکنم روس‌ها نه باید جدی بگیریم بیشتر از آن فکر میکنیم جدی بگیریم چرا در رشد و تکامل این نیروها تنها غربی‌ها نیستن که بسیار متهم هستن روس‌ها هم بسیار رول برجسته داشتن به طور مثال وقتی میرین تاریخچه القاعده را میخوانین در یک مقطع زمان شما میبینین که الظواهری برای 6 ماه یک سال در زندان میمونه پیش روس‌ها و بعد از اون که می دفعتن در هرات پایین میشه یک دفعه پیدا میشه از زندان روسیه در هرات پیدا میشه بعد تبدیل میشه به معاون اسامه بن لادن اساسا اینمی نیروها نمیتونه که ما فکر بکنیم که روس‌ها از روی اخبار یا از روی به اصطلاح منابع دست دو دست سه این مسئله را تو میکنن اونا عملا در بین از اینا حضور دارن نفوذ دارن یا به شکل از اشکال افراد را دارن که برشان دست اول معلومات میدن ما فکر میکنم هم پاکستانی ها هم روس ها و از غربی ها بسیار میگن که افغانستان احتمالاً در یک مسیر خطرناک روان است. من فکر میکنم تمام از اینو میدونن که وضعیت به چه، ولی چرا در این زمان ابرای طالبان کار کردن ترجیح میدن؟ خب دو گزینه دارن، گزینه سوم ندارن. یکی است که با یکی از این طرفایی که در حال رقابت هستن، علم طالبان اگر ابرای القاعده در یک تمامیت دارن، اگر کار ساده‌تر میشه، اگر با یک طرف شما حداقل در یک گفتمان سیاسی داخل میشین و به شکل از اشکال یک رابطه نزدیک ایجاد میکنین،
0: درست.
1: بخش دیگر که برای شما خطرناکتر است، کنترلش براتون یک ذره ساده‌تر میسازه. ولی داره. اگر این گزینه را نگیرن، گزینه با الटरनेटیو چیزی که دست به عمل شون که روسات اساسا دیگه توانمندی ندارن، اوکراین به قدر کافی وضعشان خراب کرده است، این که بخواهند افغانستان را مدیریت کنند یا آسیای میانه مکمل از هیته کنترلشون بیرون است.
0: سپاسگزار. ولی آقای شریفی، حالا در این وضع موجود با توجه به نگرانی های منطقه و جهان، یک مسئله که بسیار مهم است و خود طالبان است به عنوان میزبان و به عنوان حاکمان افغانستان. حالا ولی که امکان نداره طالبان آگاه نباشند که به اصطلاح دوستای سابقیشان کجاست و یا دشمنای فعلیشان که اونا را داعش و خوارج میخوانند اینا مصروف چی هستند، ولی مهمتری است که طالب با روی دست گرفتن این گونه یک سیاست یا این چنین یک سیاست و راه برد چی را میخواهد به دست بیاره؟
2: ببینیم دیدگاه کلی اونا متفاوت است از اون چی من و شما فکر میکنیم. مثلا نظری که جهان دارد، تعریفی که از دولت دارد، تعریفی که مسئولیت های دولت دارد، درکی که از یک جامعه دارد متفاوت نسبت به اون چی ما فکر میکنیم. فکر ما این است که بله، حالا کل تاریخ دنیا مثلا مثال زیاد وجود داره که یک گروه شورشی به قدرت رسیده، ولی وقتی به قدرت رسیده باز دیگه او نکرده که عموما همون دیدگاه بسیار جدی ایدئولوژی که خود پیش ببره و آمدن آهسته آهسته به یک دولت تبدیل شده، رو با وصف از اینکه دولتشان هم متاثر از ایدئولوژی بوده اما با آن هم تبدیل شدن به یک دولت. اون طالبا نکردن همی کار در 5 سال گذشته. این که دقیقا در بین رهبری چی میگذره من نمیدونم، فکر نکنم هیچ کدام ما بدانیم، غیر از اینکه کسی باشه که در خود اونجا حضور داشته باشه در بین رهبریشان. ولی ما آنچه را که درک میکنیم، درک ما از عملکردشان است، از آنچه در موردشان نوشته میشه، تحلیل میشه، دیگه میشه از مردم میگوین. از اون لحاظ است که آن وقت مثلا میگن، طور مثال ما فراموش کردیم به کدام یکی از وزرای طالبان گفته بود که مسئله نان دادن به مردم دولت دولت نیست، مسئولیت خداوند است، خداوند روزی رسان است، خداوند روزی میده. این بنابراین وظیفه دولت نیست که زمینه کار و زمینه آید پیدا کردن اینها رو نان پیدا کردن. یعنی ببینید تفاوت دیدگار، تغییر دیدگار. و از اون خاطر است که من با صحبت آقای رحمانی در ابتدا که بسیار موافق هستم، اگر همین رویکرد تغییر نکنه که تقریبا میریم به جای میرسیم که نوخت شده رویه

0: رد میکنن، میزبانی از سایر گروه های حرس افغانی را رد میکنن. پس آیا میشه بسیار ساده بسازیم که طالبان ناگاهانه در این مسیر روان هستن؟ امکان داره؟
1: فکر نمی کنم ناگاهانه باشه، نه، آگاهانه است، ولی آگاهی بر اساس دیدگاه ایدئولوژیکشان است، نه بر اساس التزامات پرگماتیک جامعه افغانی امروز.
0: پس زمانی که روس ها طالبان را به رسمیت میشناسه و همزمان در طرف دیگاه پای شریفی پاکستانیان پایش دخیل میشه و اوضاع پاکستان شاهد هستیم که به کدام سمت و مسیر روان است، حالا این تغییر یا این تغییر روی کرد یا تغییر طالبان با استفاده از زور و فشار اگر یک گزینه باشه، آیا میشه بگیم که پاکستان بانی شده یا پاکستان شروع کرده و این فراتر به کل منطقه میره یا نه اینچونی نخواد بود؟
1: خب در حال حاضر خب غیر از پاکستان کدام کشور دیگه دیده نمیشود که اینا اما گزینه استفاده از زور را بر علیه گروه طالبان در افغانستان داشته باشند و او را خواسته باشند پیش ببره. برای اینکه استفاده کردن از زور به خاطر تغییر وضعیت در داخل افغانستان خب باز مصرف داره، هم تهدید خطرات زیاد داره برای هر کسی که کار شروع بکنه، هم مصارف بسیار هنگفته اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک و حتی نظامی و اینا داره. اول که یک تعداد زیاد کشورهای در منطقه به شمول پاکستان این توانمندی رو ندارن که کار بکنن، یعنی اگر قرار باشه که با استفاده از زور تغییر در افغانستان بیای، او رو باید یا آمریکا بکنه یا چین بکنه، حتی روسیه هم همین توانمندی رو نداره، طوری که آقای رحمانی هم بیشتر گفت. برای این کشورهای خرد و کوچک نمیتونن به تنهایی خود، ولو خواسته باشن همینا بیاین از راه فشار و زور خواسته باشن تغییر در افغانستان ایجاد بکنن، نمیشه. وقتی که پس نمیشه عموما مجبور هستن چی کنن؟ به خاطر خب افغانستان یک کشور مهم است در منطقه، مسئله فقط همین راه ترانزیتی افغانستان هم بیبینیم یک کشور عادی نیست، یک کشور بسیار مهم است، به خاطر اینکه کشورها مجبور هستن روابط داشته باشن با و هر کسی که در قدرت اونجا باشه. حالا یک تعداد زیاد کشورها به رسمیت نشناختن رژیم طالبان، اما روابط بسیار تنگاتنگ روزمره از ایران شروع بکنیم تا کشورهای آسیای میانه، تا چین، تا حتی یک تعداد زیاد کشورهای اروپایی روابط منظم دارن با اونا. در حال حاضر من نمیبینم کدام قدرت از این دو قدرت بزرگ، چین خب بخیر فکر نکنم به سادگی ها به این گپ ها دخیل شد، برای اینکه به هیچ جای دنیا چینایی ها این گونه دخالت را تا حال نکردن، و امریکا هم طور به جنجال های مختلف گرفتار است. اینجا در این واشنگتن آقای ملک من خدمتتون بگم یک وضعیت است که در 24 سال که من در امریکا زندگی کردم این حالت ندیدیم، یک حالت هرج و مرج فکری، یک حالت یعنی هویت اساسی ایالات متحده زیر سوال رفته، جنگ ایران یک چیز دیگه هست. برای به این سادگی ها و به این زودی ها من حالت را واقعا نمیبینم که قدرت های مثل ایالات متحده بیاید پای خود را بگذاره و بگوید طالبان یا اگر تغییر میکنین الف ب و جیم داله بپذیرین یا ما میایم به زور تغییرتان میدیم، همونطور حالت من نمیبینم. این که پاکستان کارهایی را که شروع کرده دیده شبکه با کجا، پاکستان یا بسیار تلاش دارن در سطح دیپلماتیک، در منطقه، در دنیا، در سطح نظامی، اونه در موردش صحبت کردیم، گروه های مخالف طالبان همه را میبینن، در داخل خود طالبان بدون شک نفوذ خود را دارن، ولی قدرت پاکستان با اونجا نیست که به تنهایی خود بتوانه تغییر را در افغانستان.
0: درست، ولی آقای رحمانی حالا گزینه ها چی است؟ واقعا وقتی که آقای شریفی فکر میکنه که در حقیقت گزینی زور فعلا یک کم انتظارش بجا نیست یا بسیار بجا نیسته، اما منطقه و جهان با طالب چی خواد کرد؟ در سازمان ملل صدا بلند میشه و این طرف هم طالب با می خصوصیت و رفتاره که در نزدیک به 5 سال از خود نشان داده.
2: خب اگر زوم اوت کنیم بریم در سطح استراتژیک به این مسئله سعی کنیم از دید جیوپولیتیک، برای دفتن به نفع امریکایی ها اساسا نیست که وضعیت دست بزنن. من فکر میکنم برای امریکایی ها وضعیتی که در افغانستان جریان داره مثل عزیز که شما پیش از اینکه چیز رو کباب بکنین اخته بکنین، تمام امو مسالجات شنداختن و تمام امکان بسترش وجود داره و فقط گذاشتن پخته شوایی به خودش به قیام برسه یا به پختگی خود برسه که آماده کباب کردن شد. ولی اگر از دید چینایا سیل کنین، چینایا فکرشانی است که تا وقتی که یک تهدید جدی تبدیل نشده بهتر است روند رقابت اقتصادی که به اصطلاح جبهه اساسیشان در رویاروی با امریکایی ها است، اونا فکر میکنن که ما اول باید سرازی به قدر کافی فوکس بمانیم، متمرکز بمانیم تا از در بود استراتژیک امریکا را از دید

0: السعودية على الأقل از موقفك أحسن قوان بره کشورهایی که نسبتا داری وضعیت دوت و دو رقابت کلان شامل روزها و اندی هستن و اینا کم و بیش در درگیری افغانستان ما میبینیم که با طالبا عملا در شریک شدن و تا جای کوشش دارن این مدیریت بکنن ولی هر دویش از توانمندی بسیار از توانمندیشون بسیار دور است. بنان اگر از بعد استراتژیک سل کنیم من فکر میکنم گزینه که به احتمال اغلب اتفاق مفتعی است که اینا در بین خود در امی جریان می روانده که منامش اخته شدن ماندم آیست آیست یک از اینا پر رنگتر شده می رو و دیگه رو زیر می گیره. با محض اینکه مثلا این می روند به یک مسیر بره که مثلا دفتن افغانستان یا پاکستان یا یکی از کشورهای آسیای میانه دفتن به اصطلاح تبدیل شد به یک کشور جدیدی که به شدت اسلامی تر یا اسلامگراتر است یا سقوط طالبان حداقل اونو وقت است که توجه اکثریت دنیا را به صدت جلب میکنند. برای دفتن تمامشان فکر میکنند که آنچه جریان داره نرمال است و در آینده میتونه بسیار استفاده استراتژیک بهتر حسن رقیبای بزرگ اردویشان به این فکر است که در آینده ما میتونیم یکی را علای دیگه استفاده بکنیم. ولی حدث می است که امریکایی ها بسیار دست بلند دارند چون در همسایگی نیستند و هم بر ایرانی ها، بر هندی ها، بر چینی ها، بر روس ها چون در زیر زنخشان هستند. این وضعیت خطرناک است ولی به دلیل مختلف صحبت کردیم برای دفعه هیچ کار نمیکنه.
1: درست. پس حالا چقدر رب میگیره بحث به رسم چناسی طالبا؟ فکر میکنم که پاسخی پرسش شاید پیدا کردیم که روس ها امین نزدیکیشان مجبور شد که طالبا بره به رسمیت بشناسه.
0: خب روسا این خط اول استراتژیکشان نیست. روسا اساسا عقل یک شاگرد صنف اول مکتب سیاست ها مکم نمیکرد که در این مقطع زمان برن خود به دلایلی که اصلا وجود نداشت برن خود در جنجال مثل اوکراین به اندازه بندازن که اصلا قدرت ابر قدرت بودن پایین شوند در سطحی که دیگر یک ریژنال قدرت حساب نمیشن. شما عملا نمیال سعی کنید در روسیه یک گلنتیل با $18 رسیده در برای مردم روسیه که اوسط معاششون $600 است و هر روز سوشال میدیا پر از مردم است که گریه میکنن و دولت را به ناسزا میگیرن. اینمی وضعیت وقت شما سهل میکنین که روسیه از کجا خود از ظرف 4 سال به کجا میره سقوط میده. این که برن یک اشتباه دیگه بکنن داخل یک رابطه امرای طالبان شون من فکر میکنم بسیار یک گپ نارد.
1: درست. با آقای رحمانی خیلی کوتاه، آیا تماسایی را که اروپایی ها هم با طالب میسازن از لحاظ امنیتی و استراتژیک یک مسئله مهم است و ربط داره یا نه؟
0: خب اگر در حد باشه که اینا کوشش کنن چشم گوش آب بدن و اوضاع از کنترلشان نره منطقی معلوم میشه یک رابطه است که بر بنیاد به اصطلاح نفوذ استخباراتی است. ولی اگر برن در سطحی که به رسمیت بشناسن و داخل رابط دیپلماتیک شوند من فکر میرن اتوماتیک پلی روسا قرار میگیرن و احتمالا از این درس برخوردار میشن.
1: درست. ولی آقای شریفی حالا اینمی وضع به دنیا ما شما بس کردیم که به اصطلاح اثراتش چیست و چی خواهد شد، اما به افغانستان و مردم افغانستان چی را به بار میاره؟ و آنچه که شما پیشتر گفتین طالبا بین طالب بودن و حاکم شدن، اگر طالب بودن انتخاب کنن و دوام بیارن، اینا خود را به افغانستان به کجا خواد بردن؟ حداقل در کوتاه مدت مشاهده چی خواد بوده؟
2: متاسفانه در کوتاه مدت خو مشکلات بسیار زیاد اتفاقا امیال وجود داره که گریبان تقریبا تمام مردم افغانستان را گرفته، از مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی، بحران تحصیل برای زنها، بحران انزوای تقریبا مکمل کشور و از همه زجر دهنده تر وضعیت بد اقتصادی است که مردم دست و گریبان با او دارن، فعلا مشکل دارن. یعنی در کوتاه مدت یکبار چیزی را که آدم میبینه متاسفانه تداوم امی مشکلات و مشقات و حتی شدید شدن امی مشکلات اینا. ای که در از کوتاه مدت بگذاریم، ولی تعریف کوتاه مدت را آدم کردن نمیتونه. کوتاه مدت که میگیم یک سال، میگیم دو سال، که اون سال زمان ندیش واقعا مشکل است پیش بینی کردن. ولی انتهایش در دراز مدت همیسته. من تا که میبینم یعنی متاسفانه فعلا کشور در یک دورایی بسیار خطرناک قرار گرفته. اگر همین وضعیت فعلی به طرف جنگ بره، یعنی پاکستان یا کشورهای دیگر هم وضعیت را بیارن که باز جبه های طرف و طرف جور شد و باز کم کم جنگ، او جنگ نیست که زود مسئله را حل کنه و یک قدرت دیگه به جور شد. جنگ است که باز سالهای سال باز دوام میکنه و خلاصه عالم مردم دیگر کشته خواهد شده خواهد شده. یک حالت است. حالت دیگر است که اگر همین وضعیت اختناق ادامه پیدا بکنه، خب باز از بین خود طالبان هم باز ممکن که اینا هم بشارن، اینا هم به جان هم دیگر بفتن که او هم وطن را میتونه ببره به یک حالت خیلی جنگای خونالود، حتی حالت تجزیه بسیار خونالود و بسیار حالت که بد خواهد. در این جریان اگر یک وضعیت پیش بیه که او رفت، یعنی فعلا دلایلش هم نمیبینم، فعلا طور شواهدی که نشان میدهد که شوهر به مترجم کوی حالت حاضر وجود نداره، ولی امکانش هست که یک حالت شوه که طالبا پایین میاد، یعنی طالبا منطق خود را استفاده بکنه.
1: ولی من میخواستم امیره بپرسم آقای شریفی، واقعا در بین طالبا یک کس همین مغز و تفکر داره که باید به هوش بیه؟
2: چیزی که گفتم میشه یک قسمت زیاد رهبریشان همین فکر را دارن، همین فکر را دارن که برادر به این شکل نمیشه، نه به این معنی که ایدئولوژی را کنار گذاشتن نه، ولی به این معنی که امون منطق پرگماتیکشان میبینه که این رقم اگه بروان خب از همین بدبختی هایی که ما شما پیشتر صحبت کردیم در همین بدبختی ها کشور میره، حتی به خاطر بقای خودشان هم که شده باید اصلاحات بیاره، ولی وضعیت طور است که قدرت فعلا منحصر است در قندقار، اونجا یک گروه کوچک است تصمیم گیری را میکنه، اونا حاکم هستن، ما نمیذارم که
1: سپاسگزاری میکنم از آقایان شریفی و رحمانی که در دیدگاه همشب مهمان من بودن و شما بندازم سپاسگزارم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگاه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه،
6: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی،
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: یک دقیقه خبر.
9: وحید عمر سخنگو و مشاور ارشد رئیس جمهور پیشین افغانستان در اظهاراتی که به نظر می‌رسد در واکنش به سقوط ولسوالی یفتل بدخشان است، گفت نامها و ساختارهای بزرگ ائتلافات و شوراهای رهبری تا اکنون بیهوده بودند. ظاهرا اشاره آقای عمر به ساختار و تشکیلات جریانهای نظامی و سیاسی ضد طالبان است. او بدون نام بردن از جبهه سپاهیان میهن افزود برای انجام یک کار مؤثر تنها به جوان سرتیر نیاز بود. آقای عمر این اظهارات را در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرد، اما پس از چند ساعت بدون ارائه توضیح آن را حذف کرد.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: همزمان با تشدید دوباره درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پنتاگون در حال تقویت حضور نظامی خود در خاورمیانه است. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که جنگنده های F-16 از آلمان و F-35 از بریتانیا راهی منطقه می شوند. همچنین اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که واشنگتن اسرائیل را از اعزام ده ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگر برای پشتیبانی از عملیات احتمالی در منطقه مطلع کرده است. خبرگزاری الحدس از یک حمله هوایی به شهرک المنصوری در شهرستان سور در جنوب لبنان خبر داد. از صبح شنبه 27 سرطان گزارش‌هایی از شناسایی حملات هوایی در دو طرف منتشر شد. اسرائیل دو موج حمله هوایی در جنوب لبنان انجام داد. دو کشور در آتش‌بس شکننده بر پایه مذاکرات با میانجیگری آمریکا به سر می‌برند. با حملات هوایی شامگاه جمعه آمریکا، کلان شهر بندرعباس با وضعیت محاصره اقتصادی و نظامی مواجه شده است. از سوی دیگر خروج مردم از بندرعباس از سوی مقام‌های حکومت در این استان با ممنوعیت مواجه است. وبسایت رودا نوشت فواد حسین وزیر خارجه عراق چند ساعت پس از حملات جمهوری اسلامی به اهداف در کویت به این کشور سفر کرد. حسین پیش از این اعلام کرده بود که بغداد آماده میزبانی گفتگوهای ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه است. نصرالله پشمانفر رئیس کمیسیون اصل نواد مجلس گفت در دفعات پیشین برخی عوامل داخلی تلاش کردند تا مسیر مذاکره و تفاهم نامه را پیش بگیرند، اما دیگر نباید به آمریکا فرصت داد. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سخنران محسن رضایی مبنی بر پایان دوران مذاکره و جنگ همزمان و تغییر رویکرد نظامی در قبال آمریکا را بد تهاجمی را در شبکه ایکس بازنشر کرد. مشتبه یوسفی از حیات رئیس مجلس نیز گفت اگر انتقام و قصاص عاملان ترور رهبری را مطالبه نکنیم، دچار خطای محاسباتی و راهبردی شده ایم. احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر، اعلام کرد که در حملات بامداد شنبه یک منطقه در شهرستان دشتی مورد حمله قرار گرفته است. شهرستان دشتی پیشتر نیز در موج‌های اولیه این حملات هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش های اولیه‌ای که کانال 12 اسرائیل منتشر کرد، یک رهگیری هوایی بر فراز منطقه متولا در شمال اسرائیل انجام شده است. با گزارش رسانه های لبنان، جنگنده های اسرائیل صبح شنبه 27 سرطان در دو نوبت جنوب لبنان را مورد حمله قرار دادند. از سوی دیگر الحدس خبر داد نشست نظامی لبنان، اسرائیل و آمریکا به درخواست واشنگتن به تعویق افتاده است. العربیه خبر داد آژیرهای هشدار بار دیگر در بحرین به صدا درآمدند. صبح شنبه 27 سرطان سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که با محل تجمع پرنده های جنگی آمریکا در شیخ عیسی در بحرین حمله کرده است. وزارت برق کویت اعلام کرد که حمله ایران باعث آتش سوزی و آسیب دیدن بخش هایی از یک نیروگاه برق شده است. این وزارتخانه همچنان از حمله ایران به یک نیروگاه دیگر برق و آب شیرین کند در صبح شنبه خبر داد. ارتش اردن گزارش داد که سامانه های پدافند هوایی این کشور بمب‌داد شنبه 27 سرطان 10 موشک ایرانی را که وارد حریم هوایی اردن شد و خاک این کشور را هدف قرار داده بودند رهگیری و سرنگون کردند. بر اساس اعلام اردن حملات تلفاتی نداشته است. در همین حال سپاه پاسداران روی دریای آمریکا به دلیل نگرانی های امنیتی دستور داده است تصاویر رسمی و زندگی نامه فرماندهان کشتی ها و تأسیسات این نیرو از وبسایت های عمومی حذف شوند. مقام های نیروی دریایی میگویند انتشار این اطلاعات میتواند نظامیان و خانواده های آنان را در معرض خطر قرار دهد. مقام های بهداشتی غزه روز جمعه اعلام کردند که در حمله هوایی اسرائیل به مراسم تشییع جنازه در اردوگاه نصیرات در مرکز غزه دست کم 8 فلسطینی کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقام ها مراسم تشییع برای فردی برگزار شده بود که در حمله دیگری از سوی اسرائیل به همین منطقه کشته شده بود. پزشکان غزه گفتند که با احتساب دست کم 30 فلسطینی دیگر که در حملات دکانه اسرائیل در نقاط دیگر نوار غزه جان باختند، شماره کشته های حملات روز جمعه دست کم به 12 نفر رسیده است. حماس حمله به مراسم تشییع جنازه در نصیرات را قتل عام وحشیانه توصیف کرد و از میانجیگران و سازمان ملل خواست برای توقف حملات اسرائیل به غزه اقدام کنند. ارتش اسرائیل در واکنش به این رویداد اعلام کرد که هدف حمله یک گروه وابسته به جنبش جهاد اسلامی فلسطین بوده است، گروهی که در کنار حماس در بخش‌های از نوار غزه فعالیت دارد. ارتش اسرائیل افزود از گزارش‌ها درباره آسیب دیدن شماری از افراد غیر نظامی آگاه است. بر اساس آمار مقام‌های بهداشتی غزه، از زمان برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در ماه اکتبر بیش از 1100 فلسطینی که بیشتر آنان غیر نظامی بودند در حملات اسرائیل کشته شدند. مقام های روسیه اعلام کردند که موجی از حملات پهپادی اوکراین به چند منطقه این کشور 7 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت و در پی سقوط بقایای یک پهپاد یک مخزن نفت در نزدیکی مسکو آتش گرفت. خبرگزاری رویترز شنبه 27 سرطان به نقل از یوگنی پرویشوف فرماندار منطقه تامبوف نوشت که پهپادهای اوکراینی به انبار شرکت وایدل برست بزرگترین خرده فروشی آنلاین روسیه در شهر کوتوفسک برخورد کرده است. پریشوف گفت که 7 کارگر شیفت شب در محل کشته و 25 نفر زخمی شدند. او افزود نیروهای روسیه 28 پهپاد دیگر را پیش از رسیدن به هدف سرنگون کردند و در صورت موفقیت کامل حمله شمار تلفات غیر نظامیان می توانست بیشتر باشد. در حمله جداگانه به انبار دیگری از همین شرکت در شهر الکتروستال در شرق مسکو 24 نفر زخمی شدند. تاتیانا کیم از بنیانگذاران و مدیر عامل وایدل بریس این حادثه را شب هولاک برای روسیه و شرکت خود خوانده و با خانواده های قربانیان تسلیت گفت. از سوی دیگر آندری وویریبوف فرماندار منطقه مسکو اعلام کرد که سقوط بقایای یک پهپاد در شهر نووینسینگ باعث آتش سوزی در یک مخزن نفت شده است. او درباره میزان خسارت به این تاسیسات توضیح نداد، اما گفت که 2 نفر زخمی و یک سایشگاه در نزدیکی محل حادثه تخلیه شده است. حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه های مسکو در 3 تیر نیز سبب وارد آمدن خسارات های گسترده به این مجموعه نفتی شد و به تعطیلی پالایشگاه دست کم تا پایان سال 2026 انجامید. ایالات متحده آمریکا روز جمعه کنسولگری خود در پشاور را به طور دائم تعطیل کرد. بر اساس اعلام این نمایندگی، از این پس خدمات دیپلماتیک و کنسولی مربوط به ایالات خیبر پختونخوا از طریق سفارت آمریکا در اسلام آباد ارائه خواهد شد. صفحه عکس کنسولگری ایالات متحده در پشاور روز جمعه 26 سرطان در بیانیه نوشت که از این پس تمام مسئولیت‌های دیپلماتیک مرتبط با ایالت خیبر پختونخوا و بخش ویژه این ایالت در سفارت آمریکا در اسلام آباد منتقل شده است. با این تصمیم فعالیت‌های سفری رسمی کنسولگری آمریکا در پشاور در شبکه‌های اجتماعی نیز متوقف شده است. سفارت آمریکا از مخاطبان خود خواست برای پیگیری اخبار و اطلاعات صفحه‌های رسمی این کشور را در اسلام آباد دنبال کنند. هرچند در یادداشت کنسولگری آمریکا در پشاور هیچ اشاره‌ای به دلیل بستن این نمایندگی دیپلماتیک نشده است، اما پیش از این وزارت خارجه این کشور مسائل امنیتی را دلیل اصلی تعطیلی این کنسولگری اعلام کرده بود. وزارت خارجه آمریکا همچنین به کنگرس گفته بود که با تعطیلی این کنسولگری سالانه حدود 7.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد شد. این کنسولگری نزدیکترین مأموریت دیپلماتیک ایالات متحده با افغانستان و نقطه تماس شهروندان آمریکایی شمال غرب پاکستان و شهروندان افغانستان متقاضی کمک از ایالات متحده بود. رهبران آلمان و فرانسه جمعه 26 سرطان متحد شدند که همکاری های دفاعی خود را تعمیق بخشند و با رقابت شدید اقتصادی چین مقابله کنند. رقابتی که به گفته آنها از طریق مازاد ظرفیت تولید و پایین نگه داشتن ارزش پول ملی چین فشار سنگین بر اروپا وارد کرده است. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در چارچوب نشست‌های منظم مشترک کابینه دو کشور با یکدیگر دیدار کردند. این نشست با هدف عبور از تنش‌های برگزار شد که پس از شکست پروژه مشترک و پرسر و صدای ساخت جنگنده نسل آینده در اوایل سال جاری با وجود آمده بود. مرتز در یک نشست خبری که در آن دو رهبر فهرستی از اهداف مشترک از جمله توسعه سامانه‌های دفاعی موشکی و سامانه‌های حملات دوربرد را تشریح کردند گفت ما هر اقدامی را که برای حفظ آزادی امنیت و دفاع جمعی منظوری باشد انجام می‌دهیم. هر دو رهبر همچنین از چین انتقاد کردند و گفتند که پکن با ارائه سطحی از حمایت دولتی از صنایع خود دست کم 8 برابر بیشتر از سایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که با قواعد تجارت بین المللی احترام نمی گذارد. مکرون گفت ما به هیچ وجه چی در دیپلماسی و چی در اقتصاد ضد چین نیستیم، اما با نگاه واقع بینانه به این کشور می نگاریم. او افزود اروپا هر روز با چین حدود 1 میلیارد یورو که معادل 1.14 میلیارد دلار کسر تجاری دارد.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
9: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
10: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن به فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق. پرنده می رود و آشیانه می ماند.
11: صدای شما.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. آب مراکز نظامی ارتش و سپاه در جاز قطع شد. سپاه میگوید انبارهای مهمات آمریکا در کویت و اردن را هدف گرفتند. حضور فعال داعش و نگرانی جهانی. سازمان ملل و روسیه درباره گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار دادند. مسکو میگوید داعش به دنبال ایجاد خلافت در منطقه است. و یک قدم تا سکوی سوم. انگلیس و فرانسه برای آخرین بار در جام جهانی امسال به مسافه هم می‌روند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه اعلام کرده که هفتمین دور از حملات خود علیه جمهوری اسلامی را بامداد امروز به وقت ایران پایان داده است. به گفته سنتکام در این عملیات گسترده مراکز نظارتی و دیدبانی، زیرساخت‌های لوجستیک نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی حکومت ایران در دست کم 11 شهر مورد هدف قرار گرفتند. همزمان ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرده که چندین پایگاه و تأسیسات آمریکا در کویت و اردن را با پهباد هدف قرار داده است. همکارم اردوان روزبی گزارش می‌دهد.
1: بیانیه سنتکام در مورد شب هفتم و پایان این عملیات، به نظر میرسه پایان عملیات برای هفتمین شب عملیات نبوده. در ساعات صبحگاهی امروز ما خبرهای از داخل ایران از مناطقی نظیر استان و هرمزگان داریم که حملات مداومی در حال انجام هستش و صدای انفجار در شهرهای مختلف در مسیر منطقه جنوبی ایران شنیده شده. اما بیانیه روز هفتم سنتکام در عملیات دو نکته بسیار مهم داره. نکته اول این که سنتکام تاکید میکنه که به عملیات خودش در از بین بردن تجهیزات لاجستیکی نظامی جمهوری اسلامی و همچنین انبارهای زیرزمینیش و امکانات پرتابه موشکش ادامه خواهد داد. اما در بیانیه سنتکام به مسئله حضور 50,000 نیروی آماده برای ورود به هر نوع جنگ و یا عملیاتی هم اشاره میشه. ما میدونیم در بحث فعلی در حال حاضر مسئله عمده مسئله این استش که آیا آقای ترامپ به دنبال باز کردن تنگه هرمز هست یا به دنبال رسیدن به یک نتیجه نهایی در جنگ، و به همین دلیل به نظر میرسه وجود پتانسیلی در اندازه 50,000 سرباز در منطقه توسط آمریکا یک آمادگی قبلی رو داره نشون میده که در ضرورت بتونن وارد بشن. اما بحثی که اینجا در رسانه‌های غربی وجود داره مسئله اما اگرهایی است، فارغ از تمام اون بمباران‌ها و عملیات متقابلی که داره انجام میشه. از نظر اسوسییتد پرس جنگ در وضعیتی هستش که هر دو طرف، یعنی هم آمریکایی‌ها و هم جمهوری اسلامی، مرزهای خط قرمز رو عبور کردن، چرا که در حالی که ایالات متحده آمریکا حملات خودش رو حالا گسترده‌تر داره می‌کنه، شامل پل‌ها داره میشه، شامل بعضی از مراکز برق و چیزهای از این دست داره میشه که تو هم با کشته هم بوده، در نقطه مقابل هم جمهوری اسلامی حالا بعد از 4 ماه وارد یک حمله به عربستان سعودی شده و همچنین مراکزی رو در کویت مورد حمله قرار داده، همچنین جاهای نظیر امارات متحده و بحرین هم از این حمله های پیاپی جمهوری اسلامی بی خیر نموندن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی، یعنی سپاه پاسداران، در یک بیانیه دیروز اعلام کرد که دو کشتی با مین در تنگه هرمز برخورد کردند و تردد در تنگه هرمز کاملا محسوس شد. اما سنتکام این بیانیه رو در واقع دقایقی بعدش در پاسخش رد کرد و گفت این یک خبر فیک یا خبر غیر واقعی هستش. اجازه بدید اشاره دیگه هم بکنم به چیزی که الان اتفاق میفته. شبکه الحدث داره میگه در حال حاضر در کاخ سفید دو گزینه وجود داره. گزینه این که ضعیف نگه داشتن جمهوری اسلامی باید الگوی کار باشه یا قرار دادن حکومت در آستانه فروپاشی. چیزی که در غرب جای بحث داره اینه که میگن، همونجوری که گاردین میگه در حال حاضر هدف فروپاشی و از بین بردن یه هدف اولیه نیست برای آمریکا، و آمریکا تمام سعی خودش رو داره میکنه که تنگه هرمز رو جلوشو بگیره که نتونه، یعنی در واقع قدم بعدی رو برداره و نتونه فضا رو ایجاد بکنه.
0: جمع از ایرانیان امروز شنبه در برلین تجمع کردند تا حمایت خود را از مردم ایران، اعتراضات سراسری و مبارزه با سرکوب و اعدام‌ها اعلام کنند. شرکت کنندگان با ابراز حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، خواستار حمایت جامعه جهانی از مطالبات مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و گذار از جمهوری اسلامی هستند. احمد صمدی گزارش می‌دهد.
2: یک بار دیگه ایرانیان در اعتراض به جمهوری اسلامی و همچنین سرکوب شدید مردم در برلین به خیابون اومدن و در کنار سفارت ایالات متحده تجمع اعتراضی خودشون رو برگزار کردن. در این تجمع اعتراضی چند نکته مورد توجه قرار گرفت و روی اونها بسیار اصرار شد. یکی از مهمترین این موارد اظهارات جدی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده بود که درباره مردم ایران اظهارات نادرستی رو مطرح کرده بود که در همینجا از مقامات ایالات متحده و همچنین سفارت ایالات متحده در آلمان خواسته شد که تذکرات جدی به او داده بشه و گوشزد کردن به معاون رئیس جمهور ایالات متحده که مردم ایران انسانهایی با فرهنگ و با تاریخی بسیار درخشان هستن و اگر جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم خطرناک در اونجا حکومت میکنه، این به مردم ایران هیچ ارتباطی نداره و ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان هم نباید کمک بکنن به باقی ماندن این رژیم. همچنین در ادامه از انقلاب مردم ایران، خیزش هایی که در داخل ایران بوده و همچنین از اعتراضات سراسری مردم ایران حمایت شد و به جامعه جهانی اعلام شد که هر روز جمهوری اسلامی تعدادی از معترضان رو بازداشت میکنه، به زندان میاندازه، اونها رو شکنجه میکنه و در برخی روزها هم شاهد اعدام معترضان هستیم که تاکید شد که نباید سکوت کرد در این مورد، به ویژه نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که وابسته هستن به سازمان ملل و از اونها خواسته شد که از جمهوری اسلامی بخوان و این رژیم رو تحت فشار قرار بدن که جلوی این اعدام‌ها گرفته بشه و در نهایت هم حمایت همه جانبه خودشون رو تجمع کنندگان از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و همچنین رهبر انقلاب ملی ایرانیان اعلام کردند.
0: حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی حمله پهپادی نیروهای اوکراینی به یک مرکز بزرگ لوجستیکی و تجارتی روسیه، آتش سوزی گسترده در این انبار کالا آغاز شده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که ستونی از دود غلیظ آسمان منطقه را پوشانده است. جزئیات دقیق درباره میزان خسارات مالی یا تلفات جانی احتمالی ناشی از این حمله پهپادی از سوی مقام‌های رسمی روسیه اعلام نشده است. ارتش اسپانیا و نیروهای آتش نشانی برای مهار یک آتش سوزی گسترده در منطقه اورس به محل اعزام شدند. وزش بادهای متغیر و شدید عملیات را دشوار کرده و باعث گسترش سریع آتش شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده از سوی وزارت دفاع اسپانیا، آتش نشانان در حال تلاش برای مهار شعله های آتش هستند. سویدن بانک برای پایان دادن به پرونده مرتبط با اسناد پاناما با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. مقام‌های نیویورک می‌گویند این بانک هنگام تحقیق درباره احتمال پولشویی و تمویل توریسم اطلاعات گمراه کننده ای ارائه کرده است. این پرونده از سال 2019 میلادی در جریان بوده است. یک مقام سازمان ملل متحد میگوید القاعده در افغانستان حضور دارد و با طالبان در ارتباط است. در همین حال وزیر خارجه روسیه گفته داعش قصد دارد از افغانستان برای ایجاد خلافت استفاده کند. طالبان اما بارها حضور گروه‌های هراس‌افغان در افغانستان را رد کرده است. سیار کاکر گزارش می‌دهد.
3: نگرانی از حضور فعال القاعده در افغانستان. الکساندر زویوف سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل مدعی است که القاعده رابطه خود را با اداره طالبان حفظ کرده. به گفته او، داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان فعالترین گروه های هراس افغان در افغانستانند. این اظهارات با هشدارهای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه همزمان شده. لاوروف شاخه خراسان داعش را اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه دانسته. این مقام بلندپایه روسی گفته داعش قصد دارد از خاک افغانستان به عنوان پایگاه برای ایجاد خلافت استفاده کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما این اظهارات را رد کرده و مدعی شده که داعش دیگر حضور فیزیکی در افغانستان ندارد.
4: با آنکه طالبان حضور گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی را انکار میکنند، اما واقعیت های میدانی نشان می‌دهد که در افغانستان گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، تی تی پی و گروه های دیگری که در منطقه ما به عنوان تهدید تلقی میشه حضور بسیار گسترده و فعال داره. نه تنها که تعدادی از نیروهای در واقع سربازش وجود داره، بلکه مراکز عمده جلب و جذب، مراکز عمده جذب کمک ها و همچنان سوق اداری گروه های توریستی در افغانستان وجود داره و غیر قابل انکار است.
3: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز چند پیش تاکید کرد که مسکو نسبت به تهدیدهای ناشی از افغانستان به تفاوت نیست. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد، اما در این حال بارها در مورد حضور گروه های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در طرف دیگر آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان گفته حضور گروه های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و داعش خراسان یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای بین المللی افغانستان است. او گفته تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد. طالبان اما بارها گفتند هیچ گروه هراس افغان در افغانستان حضور ندارد و اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. سیار کوکر، لندن.
0: هشدار سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره تبدیل شدن افغانستان به پایگاه خلافت فرامرزی زنگ خطر را در اوراسیا به صدا درآورده است. مسکو اکنون شاخه خراسان داعش را جدیدترین تهدید برای بی‌ثبات‌سازی مرزهای آسیای میانه می‌داند. داعش و خراسان از افغانستان تهدید فرامرزی می‌شود. نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداختند.
5: در جغرافیای ناهموار هندوکش و در پس زمینه خلای ناشی از خروج نیروهای بین المللی، نام دوباره تنین انداز شده که برآوردهای امنیتی پایتختهای بزرگ جهان را به چالش کشیده است. روسیه هشدار داده که داعش با هدف ایجاد خلافت می‌خواهد از افغانستان به عنوان پایگاه استفاده کند. داعش خراسان تشکیلاتی که از خاکسترهای خلافت شکست خورده در خاورمیانه سر برآورد، اکنون چابکترین و مرگبارترین بازوی فرامرزی انجریان است. برغم حملات خونین و پیروزی‌های مقطعی، اما این گروه در رقابت نفسگیر با طالبان برای بقا دست و پا می‌زند. داعش خراسان چه تعداد نیرو دارد و آیا به کابوس فرامرزی تبدیل می‌شود؟ شورای امنیت سازمان ملل متحد هسته سخت و نیروهای عملیاتی داعش شاخه خراسان را 2 تا 3 هزار جنگجو تخمین کرده. پنتاگون و جامعه اطلاعاتی آمریکا با رویکرد محافظه‌کارانه بدنه فعال این گروه را 1500 تا 2500 نفر می‌داند. هرچند شبکه‌های پنهان تحصیل کننده و خفته شهری شامل آمار نمی‌شود. در ترازوی اطلاعاتی سرویس‌های روسیه، وزن و تعداد نیروهای داعش در افغانستان سنگین‌تر برآورد شده. مسکو با رصد جریان مداوم جذب نیرو از قفقاز تعداد کل عناصر این شبکه را بین 4 تا 6 هزار نفر ارزیابی می کند. اطلاعات نشان می دهد که داعش خراسان همزمان با تسلط دوباره طالبان با انجام حملات مرگبار در فرودگاه کابل، شفاخانه نظامی داودخان، سفارت روسیه و پاکستان و کشتن والی طالبان در بلخ کارنامه خونین دارد. بخش دیگر از فعالیت‌های داعش حمله به مراکز آموزشی، مذهبی و اقلیت‌ها در ولایات جنوب، شمال شرق و جاهای دیگر بوده. پرتاب راکت از خاک افغانستان به مواضع مرزی در تاجیکستان و ازبکستان اقدامات فرامرزی داعش بوده که ادعای طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها را به چالش کشیده است.
6: ما اطمینان میتیم که از خاک افغانستان هیچ نوع تهدیدی به هیچ کشوری وجود نداره. داعش ها در افغانستان کاملا کوبیده شدن، ولی کدام حضور فیزیکی در ایجا ندارن و همچنان نیروهای امنیتی افغانستان تمام قلمرو افغانستان را تحت کنترل داره که تمام تهدیدات منطقی شد.
5: اطلاعات نشان میدهد که با سرکوب طالبان دوران ارتش های کلاسیک داعش برای تصرف و تثبیت اراضی به پایان رسیده. سازمان ملل میگوید شاخه خراسان داعش الگوی خود را برای یک شبکه نامتقارن تغییر داده. نهادهای اطلاعاتی آمریکا پایگاه‌های سنتی و لوجستیکی این گروه را کوهستان‌های شرقی در ولایت ننگرهار، کنر و نورستان می‌داند. بر اساس گزارش سازمان ملل و سرویس‌های اطلاعاتی روسیه، داعش در چرخش دراماتیک به سمت ولایات بدخشان، تخار، قندوز و بلخ در موقعیت ممتاز بر روی گسل‌های مرزی آسیای میانه تجمع کرده تا نفوذ به کشورهای همسایه را تسهیل کند. اطلاعات نشان می‌دهد که هسته‌های شهری داعش در کابل و دیگر شهرها به انجام ترورهای هدفمند و حملات انتحاری متمرکز است، هرچند هیچ حمله بزرگی در این اواخر گزارش نشده است. شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرده با وجود ادعاها درباره کشته شدن رهبر داعش خراسان، از سال 2020 میلادی فرماندهی عملیاتی این شاخه در دست فرد مرموز به نام ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر است.
4: در داخل افغانستان به نحوی در سکوت است. این سکوت یک نوع تکتیک است که داعش خراسان از او استفاده میکنه تا بتونه خود محافظت بکنه به خاطر سربازگیری، اکمالات و همچنان دریافت حمایت‌های لوجستیکی و مالی. بنان داعش خراسان در افغانستان در حال گسترش است فعالیتش، جلب و جذبش و همچنان شبکه سازیش، و این باعث شده که کشورهای منطقه جمله روسیه و کشورهای دیگه همسایه ما را شدیداً نگران بسازند.
5: اسناد رسمی بین المللی نشان می‌دهد که هیچ شواهد مبنی بر حمایت ساختاری و مستقیم یک دولت مشخص از داعش خراسان وجود ندارد. این جریان بیشتر به عنوان یک بازیگر غیر دولتی خودکفا عمل می کند. شورای امنیت تأیید کرده منابع مالی داعش از شریان اصلی آن در خاورمیانه و از طریق کانال‌های سنتی صرافی و استفاده فزاینده از بستر رمز ارزها پمپاژ می شود. سازمان ملل تأیید می کند که اقدامات استخباراتی و هجومی طالبان ضربات سنگینی به کادرهای رهبری داعش وارد کرده، اما نتوانسته ساختار سلولی و پنهان این گروه را به طور کامل ریشه‌کن کند. پس از برچیده شدن خلافت فیزیکی داعش در سوریه، کرملین تایید کرده که جنگجویان خارجی کارکشته از طریق شبکه‌های قاچاق به افغانستان منتقل شده تا بدنه داعش خراسان را تقویت کند. با این حساب پرسش اساسی این است که آیا داعش خراسان از افغانستان تهدید فرامرزی خواهد شد؟
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. رونق بی سابقه صنعت فولاد در شهر اوسیلا در ایالت کنساز امریکا نتوانسته است فقر گسترده را در جامعه محرومی این شهر کاهش دهد. با وجود شغل‌های با درآمد بالا در کارخانه‌های بزرگ، حدود 30% از مردم شهر همچنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. ضعف شدید سیستم ترانسپورت عمومی در این شهر مانع اصلی استخدام مردم محلی در کارخانه‌های فولاد است و بسیاری از آنها ناچارند برای تأمین معیشت خود به کمک‌های غذایی تکیه کنند. کنسولگری ایالات متحده در شهر پشاور پاکستان به گونه دائم تعطیل شد. وزارت خارجه آمریکا دلیل بسته شدن این نمایندگی را نگرانی‌های امنیتی عنوان کرده است. بر اساس این تصمیم، تمامی مسئولیت‌های دیپلماتیک و کنسولی مربوط به خیبر پختونخوا به سفارت آمریکا در اسلام آباد منتقل شده است. آمریکا با این اقدام سالانه 7.5 میلیون دلار صرفه‌جویی می‌کند. کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 در شانگهای چین با نمایش ربات‌های پیشرفته آغاز شد. در این نمایشگاه ربات‌های گوناگون توانایی‌های خود را در رقص، جابجایی بسته‌ها و ارائه خدمات به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه نشان داد که هوش مصنوعی دیگر تنها یک موضوع پژوهشی نیست، بلکه به آرامی به بخش از زندگی و خدمات روزمره انسان‌ها تبدیل می‌شود. گزارش ببینیم از نقیب بیان.
7: اینجا در شانگهای چین آهن، هوش و خیال کنار هم جان گرفتند. در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 ربات‌ها تنها به نمایش گذاشته نشدند. آنها توانایی های خود را در برابر هزاران بازدید کننده با اجرا می گذارند. ربات هایی که با حرکات هماهنگ رقص اجرا می کنند. رقصی که ترکیب مهندسی و هوش مصنوعی است. کمی آن سوتر، ربات های کبلر و لجو توانایی های خود را در جابجایی و حمل بسته ها نشان می دهند. وظایفی که سالها بخشی از کار روزمره انسان بوده است. در بخش خدمات، ربات یونیکس ای آی با دقت یک ساندویچ آماده می کند. ربات کینون لباس ها را منظم می سازد، قهوه آماده می کند و حتی با بازدید کنندگان تعامل می کند. اینجا هم فوتبال میان ربات ها تماشاچیان را مبهوت کرده است و آوازخوانی ربات ها بخش دیگری از این نمایشگاه جذاب است. این نمایشگاه تنها ویترین از فناوری نیست. در میان ازدحام بازدید کنندگان یک واقعیت بیش از هر چیز به چشم می خورد. هوش مصنوعی دیگر فقط موضوع پژوهش و آزمایش نیست. این فناوری آرام آرام به بخشی از زندگی، صنعت و خدمات روزمره تبدیل می شود. و شاید آینده همان چیز باشد که امروز در سالن‌های شانگهای بی صدا و گام به گام در برابر چشم جهان به حرکت در آمده است. نقیب بیان، لندن.
0: دیدار رده‌بندی جام جهانی 2026 بامداد فردا میان تیم‌های انگلستان و فرانسه برگزار می‌شود. تقابل دو تیم از ساعت 1:30 دقیقه بامداد به وقت کابل در ورزشگاه میامی آغاز می‌شود. انگلستان در مرحله قبلی از آرژانتین شکست خورد و فرانسه هم مغلوب اسپانیا شد. آخرین رویارویی این دو تیم به جام جهانی سال 2022 برمی‌گردد که با پیروزی 2-1 فرانسه به پایان رسیده بود. همکارم رضا محدث که برای پوشش جام جهانی به آمریکا سفر کرده گزارش درباره دیدار امشب فرانسه و انگلستان فرستاده که با هم می‌بینیم.
8: 102 مسابقه از بزرگترین رویداد فوتبالی جهان برگزار شده و حالا فقط 2 مسابقه مانده تا پایان بزرگترین جام جهانی ادوار این مسابقات که با حضور 48 تیم و به میزبانی 3 کشور آمریکا، مکزیک و کانادا در حال برگزاری و چیزی به اتمام اون نمونده. در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها هر 4 تیم برتر رده‌بندی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، یعنی آرژانتین، انگلستان، فرانسه و اسپانیا حضور داشتند. در مسابقه اول مرحله نیمه نهایی تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا به مسافه هم رفتند. فرانسه‌ای که بسیاری از کارشناسان اون رو یکی از بخت‌های اصلی قهرمانی این رقابت‌ها می‌دونستند، در مسابقه‌ای نچندان دلچسب و در نمایشی نچندان خوب 2-0 بازی رو به اسپانیا واگذار کردند و این تیم اروپایی رو راهی دیدار نهایی کردند. خودشون هم روانه مسابقه رده‌بندی شدن. دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی میان تیم‌های آرژانتین و انگلستان در شهر آتلانتا برگزار شد و در حالی که تیم انگلستان تا دقایق پایانی این مسابقه 1-0 از یاران لیونل مسی جلو بود، باز هم مسی درخشید. با درخشش او و 2 پاس گل او در پایان وقت‌های قانونی این مسابقه، یعنی در وقت‌های اضافه نیمه دوم، آرژانتین تونست 2-1 تیم ملی فوتبال انگلستان را شکست بده و جواز حضور در فینال رقابت‌های جام جهانی رو به دست بیاره. برای دومین دوره متوالیه که آرژانتینی‌ها به فینال راه پیدا می‌کنن. بنابراین با احتساب این صحبت‌هایی که خدمت شما عرض کردم، شنبه بعد از ظهر به وقت محلی در ورزشگاه جام جهانی میامی تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و فرانسه برای مسابقه سوم و چهارمی و برای کسب مدال برنز این رقابت‌ها به مسافه هم خواهند رفت. قضاوت این دیدار رو خصوص ونزوئلا از کشور ونزوئلا به عهده داره. باید ببینیم که کدام یکی از این دو تیم میتونه عنوان سومی مسابقات جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه. رضا محدث، نیویورک.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقت بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: آصف دورانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان، تاکید می کند که تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد و از عادی سازی روابط با جامعه جهانی محروم خواهد ماند. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در مقاله تحلیلی بر روزنامه دان که امروز منتشر شد نوشته است که حضور گروه های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان یکی از عامل‌های اصلی تداوم انزوای افغانستان در سطح جهانی است.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې تاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع محلی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که طالبان در دو روز گذشته نیروهای خود را با موترهای شخصی در ولسوالی چعاب تخار، درواز و فیض آباد بلخشان اعزام کرده است و چعاب تخار گفتند که این گروه با 25 موتر نیروهای خود را به ولسوالی چعاب منتقل کرده است. همچنین 10 موتر لندکروزر شخصی حامل نیروهای مسلح غیر بومی طالبان به ولسوالی درواز بدخشان رسیده و شمار دیگر از نیروهای طالبان نیز از کابل به شهر فیض آباد آمدند. هرچند تاکنون دلیل این کار طالبان مشخص نیست، اما پیشتر منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفته بودند که در بخشی از چعاب تخار کار استخراج معدن طلا توسط مردم متوقف شده است.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: بتو دل بافغانم پری رو پری رو بتو دل بافغانم
1: رادیو افغانستان انترنشنال
2: صدای شما در همه جا.